ושמחת בחגיך והיית אך שמח. כן, גם השנה ערוץ 2000 בחגיגת שידורים לזמן שמחתנו לאורך כל ימי החג. סיפורים אישיים מרתקים, רעיונות חג מיוחדים, שואלים ודורשים בהלכות החג וסמחות בית השואבה מתוך האולפן. בבית, בסוכות ובדרכים, ערוץ 2000 עושה לכם חג שמח. עכשיו בערוץ 2000 מוזיקה.

0: ערוץ 2000.
1: יש לכם שאלה בהלכה? רוצים תשובה ברורה ומהירה? מחלקת מענה ההלכה העולמי של ערוץ 2000 כאן בשבילכם. המענה פועל 24 שעות ביממה, 6 ימים בשבוע, ובמגוון שפות, כדי שכל יהודי יוכל לקבל תשובה אמינה ומדויקת. חייגו 03-613-2000, או שילחו לכתובת המייל הבאה, bostrudeltv2000.co.il, 03-613-2000.

0: גם השנה כולנו על ערוץ 2000. מועדים לשמחה. עכשיו בערוץ 2000, דורש ציון, עם הרב בן ציון מוצפי.
1: ערוץ 2000.
2: ברוך השם, עבר ראש השנה ויום הכיפורים בשלום, ואנחנו מקבלים את בני חג הסוכות. בתורה כתוב, בסוכות תשבו שבעת ימים. כל האזרח בישראל ישבו בסוכות. צריך להבין, קודם כל יש כאן מצוות עשה דאורייתא, 24 שעות בכל השבעה ימים. זאת אומרת, ללא הפסקה. כל רגע ורגע, כל דקה ודקה, 300 מצוות עשה. ודרשו רבותינו, תשבו, כי אין תדורו. כלומר, תנמיך אותו. כלומר, סוכות תשבו, תדורו, זה צריך להיות לעזוב את בית ולשבת בסוכה, שזה הרבה יותר מארבעת המינים. קודם כל, ארבעת המינים השנה יוצא לנו, ולקחתם לכם ביום הראשון, דאורייתא, זה רק ביום הראשון, שאר הימים דרבנן. אז היום הראשון זה שבת, אנחנו לא יכולים לקחת. אז וגם אדם תורח על ארבעת המינים כל כך הרבה, והוא כולו תאכול ברגע אחד, לבקש מהבר שלך, אתה מנענע אותו וגומר את הסיפור. אבל סוכה זה לא כך. סוכה צריך להקפיד הרבה יותר. למה? כל רגע ורגע פנוי, אתה צריך לשבת בסוכה. והיא חשובה מאוד, המצווה הזו, יקרה. ולא רק זה, מגנה על האדם, כמו שנראה בהמשך בעזרת השם, גם כל ימי הסוכות, גם כל השנה כולה, ולא רק פה, גם בעולם הבא, בעולם הזה, בעולם הבא, היא מצילה אותו מהכל. ויש על זה מאמרים בלי סוף. אפשר להביא ספרים שלמים שכתבו כמה מעלת הסוכה היא חשובה. ולכן אמר כל האזרח בישראל, מה זה כל האזרח? הזוהר הקדוש שואל, מה כל האזרח? למה אמר פה דווקא כל האזרח בישראל? בא לומר שמי שלא יושב בסוכה הוא לא מגזעה קדישה עד ישראל, הוא לא מזרע ישראל, זה מזרע של ערב רב. ולכן צריך האדם להיזהר שלא יהיה מערב רב, אלא יושב בסוכה, כל רגע פנוי יהיה בסוכה. אז צריך לעשות סוכה שתהיה מתאימה עם שמש, עם לילה, קור, חום וכו'. צריך לעשות כמו שצריך. אז זה בסוכות ישבו שבעת ימים. שמע עניין של חג הסוכות כל כך מעלתו, כל כך חמורה וקשה. זוהר הקדוש נכנס לעניין הזה פרשת אמור. זוהר שמה אומר על מה שקראנו ביום הכיפורים. בעשור לחודש השביעי הזה, ידוע שהשטן מגיע ביום ראש השנה, כך כתוב בגמרא, ובא לקטרג על ישראל. מה אומר לו הקדוש ברוך הוא? הולך תביא עדים. אז הוא אומר, על פי שיניים עדים יקום דבר, על שיניים עדים שמש וירח. שמש זורחת בבוקר, אבל הירח הלבנה, הקדוש ברוך הוא רומס לה והיא נכסית. בכסה ליום חגנו, לא רואים ירח. אז השטן יודע שהירח עדיין לא התמלא, הוא מחכה הטיפש הזה 10 ימים, מחמיר 10 ימים, למה? עד שיש נשליש ירח, כדי שיביא את הירח. בינתיים, ישראל הולכים לבית הכנסת, נכנסים שם, מתפללים ביום הכיפורים, מתוודים ובוכים, והקדוש ברוך הוא מוחה להם וחותם אותנו בנעילה של כיפור לחיים טובים ושלום. מיד במוצאי יום הכיפורים מגיע השטן, אומר, נו, הבאתי איתי עדים והנה יש לי ירח. אומר לו הקדוש ברוך הוא, כבר היו ומחלתי להם. עכשיו השאלה, למה הוא בא במוצאי יום הכיפורים? שיבוא בליל כיפור. למה הוא בא אחר כך? הוא בא שיבוא לפני שמתוודים. אלא יש סיבה למה הוא טועה. כתוב במדרש על הפסוק, ויהיה ערב ויהיה בוקר יום אחד. מה זה יום אחד? אומר המדרש, מששת ימי בראשית, הוא אור שנגלה ביום אחד שהוא ראש השנה. מה פירוש? יום ראש השנה ידוע, אנחנו עושים שני ימים של ראש השנה. למה עושים שני ימים? תראה, ממתם ספקה דיומה. מה פירוש? כיוון שהיו אז, היו, מתי עושים ראש השנה? לפעמים היה יוצא אלול 30 יום, לפעמים 29. אם 30 יום, אז יום שני של ראש שנה. ואם 29, יום ראשון. עכשיו, אנחנו עושים שתי ימים, זה ספקה דיומה. מה פירוש? כיוון שאין לנו כעת עדים, ואין לנו בדין הגדול בירושלים, ומהרה ייבנה בית המקדש, ויחזרו לקדש על פי הראייה, שלא יתבלבלו, תקנו לנו שני ימים ראש שנה מראש, כדי שמספק. אז זה לפי הפשט, לפי הקבלה יש סיבות לזה. אבל איך שיהיה, ומה הסיבה שזה שני ימים באמת? דווקא ראש השנה יצא שני ימים. הסיבה היא, כך אומר המדרש, שהאור ששת ימי בראשית שימש 36 שעות. נכון? ככה אומרים בחנוכה גם, למדבב נרות. מה העניין של 36 שעות? אתה פה. Okay, טוב. אומר 36 שעות, האור הזה, למה? אומר, אלא האדם הראשון, מתי נברא? ביום א' לראש השנה. א' לראש השנה. ואז חטא אחד מעץ הדעת, מתי עשה תשובה? לקראת ערב, לפני השקיעה. עשה תשובה, ומחל לו השם. מחל לו השם, ואז נברא אז האור. האור הזה שימש רק 36 שעות. למה? כי נכנסה שבת. אדם הראשון חטא היה יום שישי. א' לראש השנה יום שישי. אז ביום שישי העיר האור הזה. 12 שעות. אחר כך היה ליל שבת עוד 12 שעות. ויום שבת, זאת אומרת, ליל שבת לא היה חושך. יום שבת היה גם מאיר, 12 שעות. מוצאי שבת, אומר המדרש, מה קרה? השכה החמה, שקעה. כיוון ששקעה החמה, האדם הראשון תחיל לפחד. אמר, אשר בחושך ישופני. איפה זה הפסוק? אשר בחושך ישופני. ועד זה נאמר, וימנע מרשעים אורם. היה אור מאיר מסוף העולם ועד סופו. ואז היה אדם יכול לראות כל מה שקורה בעולם, אתה יושב פה, רואה מה קורה באמריקה. הכל. וגם בחדרי חדרים, מה קורה איתו. הכל. אז אמר הקדוש ברוך הוא, יש רשעים כעת בעולם, יהיו רשעים, אחרי חטא אדם הראשון, יש כבר טוב ורע. אז מנע את האור הזה, נמנע. אם כן, העיר האור 36 שעות. מה עשה הקדוש ברוך הוא? נתן דעת לאדם, לקח שני רעפים, כי שם זה בזה, ויצא אש. ולכן אנחנו מברכים מוצאי שבת, בורא מעורי האש, כיוון שהאש נבראה במוצאי שבת. ואז ברגע שזה קרה, עכשיו, כיוון שהאור העיר, מוצאי שבת, לא היה, מוצאי שבת היה חושך. אבל ליל שבת היה אור. אז האדם הראשון, מתי התחיל לספור יום? ביום שישי בבוקר, נכון? אז זה אצלו יום אחד. אז הוא קרא לזה א' תשרי. היה לילה, בשבילו זה לא נחשב. עכשיו יום, המשך היום. הוא חשב, זה יום של 36 שעות. אז אצל האדם הראשון חסר בלוח יום. הבנת למה? כי שישי שנברא יום, נברא האדם הראשון בשישי, ושבת נחשב כיום אחד. אז הוא, מתי הוא מגיע? אז הוא סופר. מתי יוצא לו תשעה ימים? תת לחודש יוצא יום כיפור. קום יוד יוצא לו תת. ואז במוצאי כיפור שלנו, הוא אצלו זה לב כיפור. אבל אז הוא מגיע בליל כיפור ואומר לקדוש ברוך הוא, הבאתי חבילות, חבילות של עוונות. אמר לו, כן, אני באו ישראל וחיפרתי להם, ואז מבלה ספיקת יומה. בגלל זה, אז הוא טעה ביום אחד, כי הוא לא שם לב שזה אור של ששת ימי בראשית, 36 שעות, וכל שנה הוא חוזר על זה. כתוב אצלו בפנקס, לא, הוא לא מתקן. וזה נשאר אותו דבר. לכן כל שנה מגיע השטן, מתי מגיע? במוצאי יום הכיפורים, והקדוש ברוך הוא אומר לו, סלחתי לישראל. ועל זה דרשו רבותינו, וילך עשיו אל דרכו סעירה, מתי זה? מוצאי כיפור. למה? לקח את הסעיר לעזאזל, שמח עליו, השטן שמח, והלך. ויעקב נסע סוכות ואיבן לא בית, מיד אנחנו הולכים, אנחנו בני יעקב אבינו, הולכים בונים סוכות ויושבים בסוכה. עכשיו מובן, הסוכה למי היא? לעם ישראל, לא לגויים. גוי לא ישב בעשר סוכות, לא יעזור לו כלום. אין לו חלק לעולם הבא, אז אין לו חלק. אנחנו, עם ישראל, חלק אדוני עמו, יעקב, חבל נחלתו. עכשיו מובן למה תקנו לנו בלשם יחוד לומר את הפסוק הזה. כחלק אדוני עמו, יעקב חבל נחלתו. אז יוצא שזו הסיבה שלכן אומר, יעקב נסע סוכותה, סוכותה לראשי ביום נשק. אמר דוד המלך עליו השלום, שעל ידי חג הסוכות אנחנו ניצלנו מידי הרשע הזה, שהוא השטן, שעומד עלינו והוא מסית ומדיע. עכשיו יוצא שיום, לכן גם מה הגמרא אומרת, שאנחנו לא יודעים למה ציווה אותנו הקדוש ברוך הוא לעשות סוכות, ולא רק סוכות, אלא גם לקנות לולב ואתרוג והדס וערבה, כל זה. אומרת הגמרא, שניים היה ביניהם דין ודברים. היה אחד אמר שלי האדמה הזאת, הוא אמר שלי. והיה מריבה בכל העיר כולה. אנשי העיר הזאת אומרת שלנו, אנשי העיר השנייה אומרת שלנו. אז הלכו למשפט. הלכו למשפט, והשופט אמר, אני אכתוב פסק דין. איך יודעים מתי הפסק דין? אומר, יוצא זה שזכאי, יוצא וצועק, דידן נצח. לוקח מקל, כולם לוקחים מקלות בידיים ומרביצים על המים, אומרים דידן נצח. מה פירוש? אנחנו ניצחנו. איך זה? אומר ככה ישראל, ביום כיפור אנחנו באים להתפלל, בוכים וצועקים וצמים ומתוודים, ואז אנחנו לא יודעים בסוף מה יצא המשפט. מגיע הסוכות, לוקחים לולב. שאז לוקחים את הלולב, והקדוש ברוך הוא נמשל ללולב. איפה ראינו שהקדוש ברוך הוא נמשל ללולב? צדיק כתמר יפרח, ברוך השם. זה כן תהילים. צדיק כתמר יפרח, כארץ בלבנון נשגה. אז אם כן, הקדוש ברוך הוא נמשל ללולב, וגם לכל ארבעת המינים. גם לאתרוג, איפה ראינו? נמשל לאתרוג, ונמשל לערבה. סולו לרוכב בערבות והגזו לפניו, ונמשל להדס. ראיתי את השם והוא יושב בין ההדסים, כך אמר הנביא, זה ב-13. מי אמר את זה? פרי עץ הדר, ואצל הקדוש ברוך הוא כתוב, הוד והדר לפניו. אז מפה למדנו, כל ארבעת המינים, מה העניין? כל עץ ועץ, יש לו מלאך שממונה עליו. וגם לא רק זה, כל פרי ופרי וכל עשב ועשב, יש לו מלאך שמכה עליו ואומר לו גדל. אבל ארבעת אלה, אין להם מלאך, אלא הקדוש ברוך הוא בעצמו, הוא מגדל אותם. אז אם כן תראה כמה חביבים מישראל, שנתן לנו את ארבעת המינים, כדי לקחת אותם ולזכות שלהראות שזכינו בדין. אז מכאן רואים כמה מעלה גם של ארבעת המינים ובסוכה. בלאו הכי רבנו הרי כתב שהסוכה, צריך לדעת, יש אורות שנכנסים עכשיו, הרי שנה חדשה התחילה. מתי התחילה? בראש השנה. אבל היה התחילה התחנה 10 ימים של ימי דין. אז כל הדינים והגבורות באו ביום ראש השנה והסתיימו ביום כיפור. אז ביום ראש השנה תקענו בשופר כדי להמתיק את הדין, להפוך אותו לרחמים. וככה היה, ברוך השם. ישראל פללו וצעקו לשם, וגם שלא היה לנו תקיעת שופר ביום ראשון, היה שבת, אבל תפילות היו, תשליך היה, הכל היה. ואז צעקנו אל השם, תקענו בשופר למחרת, והוא המתיק, זה המתיק לנו את הדין. וכך כל יום ביום אמרנו זוכנו לחיים, המלך הקדוש, המלך המשפט ועוד, ואבינו מלכנו, צעקו וקראו סליחות. אז ברוך השם השנה יותר מכל שנה 10,000 הלכו לסליחותה לכותל המערבי כל לילה. זה היה משהו מפחיד.
1: 2 מיליון,
2: כמה?
1: 2 מיליון.
2: שתי מיליון וחצי, למה 2 מיליון? כן, בקיצור, אז אם כן, נגמר. עכשיו מתחיל ימים של רחמים. מתי זה? כבר התחיל ממוצאי כיפור. איך שיצא כיפור, אומר רבנו ארי, יש 5 חסדים, לכן יש לך 5 אצבעות ביד ימין, 5 ביד שמאל. 5 של יד שמאל זה 5 גבורות. 5 גבורות זה היה 5 תפילות ביום כיפור. תפילה 5ית הסתיים הגבורות. אבל 5 חסדים, 5 חסדים, זה 5 ימים, ממוצאי כיפור, מאיזה יום זה היה? שלישי. שלישי, רביעי, חמישי, שישי, 4 חסדים נכנסו. אבל בהיפוך. נכנס ההוד, אחר כך נכנס הנצח, הרב נכנס התפארת, זה היום. הלילה מתחיל להיכנס הגבורה. מחר בלילה, איך שנהיה לילה, נכנס החסד ונקרא חסד יומה דקולהו יומה. מה העניין? שואל הזוהר הקדוש, הרי המזמור של, של, של, של פסוקות, מהו? אחר כך מה כתוב? יומם יצווה אדוני חסדו בלילה שירו עימי. שואל רבי שמעון, זכותו תגן עלינו ועליכם, מה זה יומם? יום יצווה השם חסדו. אלא דוד המלך רומז לנו, שימו לב, היום הזה יומה דכולהו יומה. כל הימים של השנה מתברכים מהיום הזה שהוא יום ראשון של סוכות. זה החסד הזה נכנס, זה אור מקיף. האור המקיף הזה סובב כל אחד ואחד מאיתנו, כל מי ששמר ראש השנה, כיפור וגם בסוכות, בא ובנה סוכה ויש לו סוכה. אז יש לו אור מקיף סביבו שמגן עליו. וזה האור הזה ממשיך כל השנה, עד השנה, עד השנה הבאה ועד בכלל. עד שיבוא משיח, בעזרת. ואז יומד יקולהו יומה, ולכן תדע באיזה יום יוצא סוכות, יום הראשון, שבת. השבת מברך, השבת הזאת מברך את כל השבתות של כל השנה כולה. זה החסד. אחר כך יבוא היום השני, זה ראשון. אז זה גבורה. כל ימי ראשון של כל השנה מתברכים מיום ראשון שיבוא. הרב יבוא יום שני, כל ימי שני וכן הלאה, עד שישי, שהוא שנה רבה, בסדר? אז הם מתברכים כולם לחג הסוכות, הוא נותן להם לכולם שפע. עכשיו עוד יותר, מה, אז עכשיו נחזור למה שאמרנו. אומר הקדוש ברוך הוא, אומר הזוהר הקדוש, רבי שמעון בר יוחאי, מה היה בראש השנה? בא שטן לקטרג ואמר לו הקדוש ברוך הוא, על פי 2 עדים יקום דבר. ומה עשה? חיכה עד יום הכיפורים. למה יום הכיפורים? יוד לחודש, עשירי לחודש. עכשיו מובן גם מה כתוב בתורה. בתשעה לחודש בערב תענו את נפשותיכם, נכון? קראנו את זה בתורה ביום כיפור. עכשיו הגמרא, וכי בתשעים מתענים ולא בעשירים מתענים. אז למה כתוב בתשעה לחודש? מה תרצה הגמרא? כל האוכל בתשעי מעלים עליו כאילו התענה תשעי ועשירי. למה תשעי ועשירי? למה צריך לטענות תשעי ועשירי? עכשיו זה מובן, כיוון שראש השנה היה יום אחד, אז חסר לנו יום, אז יום כיפור עצמו נקרא תשעי, אבל הוא עשירי, אז זה גם תשעי ועשירי. לכן אמרה התורה בתשעה לחודש בערב לבלבל את השטן, שהוא חושב שזה עדיין תשעה, הוא לא סופר העשר, יותר סופר העשר אחרי כיפור כבר, די, הלך עליו, אז עשירי, הוא הפסיד. אז כל שנה יש שתי תירוצים. א', כל שנה זה השטן של האום מת, היה לוויה שלו. עכשיו נולד שטן חדש. אבל התירוץ העיקרי, התוספות כתבו, שהוא שכחה, הוא שר השכחה. לכן אין לו זיכרון. אין לו זיכרון לשטן. למה? איפה ראינו את זה? נראה שניתנה תורה אדם משה למרום, נכון? ואז כל המלאכים באו לריב איתו. עמדה גנוזה, תתקע דורות, אתה מבקש את עיניו בשר ודם, מה אנוש כתזכרנו, בן אדם כתפקדנו. בסוף אמר להם, מה אמר לו, חוס בכבשי כבודי, ענה להם תשובה, מה ענה להם? וכתוב בתורה, זכור את יום השבת הקדשו, אתם עובדים, יש לכם זה? לא. וכן, מה כתוב בתורה? כבד את אביך ואמך. אב ואם יש לכם, לא תרצח, לא תנאב. יצר הרע יש ביניכם, אנחנו יש לנו, אז אנחנו צריכים את התורה. ועד ניצח אותם, נתנו לו מתנות שנאמר, עלית למרום, שבית שבי, לקחת מתנות באדם. איפה זה? את אלה. יפה. וגם השטן, גם השטן נתן לו מתנות. איזה מתנה נתן לו? אמר לו, קטורת. אתה תיתן קטורת, הוא לא יכול לשלוט. אבל אמר את כל הסוד הצבאי שלו. סוד מספר אחת. גילה אותו בפומבי. ואז מיד אחרי זה מה הגמרא אומרת? אחרי שבועות בא שטן אצל הקדוש ברוך הוא. ואמר לו, תורה שהיה לך, איכן היא? מה ענה לו? לך אצל בן אמרם, לך בן אמרם תשאל אותו. הלך למשה רבנו, אמר לו איפה התורה? מה ענה לו משה? וכי מי אני שהשם ייתן לי תורה? חזר שטן לקדוש ברוך הוא מלשון הרע, מאנשי התקשורת. אומר לקדוש ברוך הוא, מה אתה מגיב עליו? הוא אמר, מי אני? אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, משה, בדי אתה, מה אתה בודד דברים? נתתי לך את התורה. אמר לו, אבל אני אפס, עפר ואפר, ואנחנו מה? אמר לו הקדוש ברוך הוא, הועיל מעטה שמך עליה, תיקרא שמך, שנאמר, זכרו תורת משה עבדי. אשר ציוויתי אותו בחורם, חוקים ומשפטים. איפה זה כתוב? מלאכי, סוף מלאכי. אז נקראת על שמו, אז מקשים התוספות. הלו, התוספות מקשים. מה השטן בא לשאול איפה התורה? הרי הוא בעצמו נתן למשה רבנו את המתנות. בקיצור, תרצים התוספות שהוא שכן. עכשיו למה הוא שכן? אתה מכיר את הסיפור עם הקוף? פרופסור שולוב? היה קוף אחד בגן החיות. היה קוף. והיה קוף קטן שאיך לא יודע איך קוראים לו, בבי, במבי, בובי. בקיצור, הקוף הזה היה משוגע. משוגע יותר מכולם. כולם משוגעים, אבל הוא משוגע מיוחד. והיה משתולל הקוף, היה משתולל. יום אחד הקוף הזה השתולל, קפץ, עלה, יש שם שלוש גזרות, נכון? יש שם גם חפירה וגם חוט של חשמל, אמנם ב-25 ואט, 40 ואט, אבל זה עושה משהו. הוא נגע בחוט החשמל, קיבל מכת חשמל, נתן צעקה, אמא שלו ראתה, נתנה צבחה בכל גן החיות, ולא נרגע. והוא נפל, מהר לקחו אותו לחדר הטיפולים, שם חדר עזרה ראשונה. חדר טיפולים, באו כל הרופאים, תחלו לטפל בו. חיבור אותו לכל מיני מכשירים, והוא חזר לעצמו. אחר כך הביאו אותו לאמא שלו. היא צועקת, לא רוצה אותו, זה לא הוא. היא חושבת שזה לא הוא. שכה. ורק מתחילים, מה עושים? עכשיו כל החיות התחיל להתעוררו, עוד יותר צעקות. כל החיות התעוררו, כמה אריה, התחיל לנעום, כמה דוב, כולם קמו, היו צועקים. בקיצור, מה יעשו? צלצלו לדוקטור שולוב, הוא היה המנהל של גן החיות, הרופא, והוא עבר לחיפה. דיברו איתו, אמר להם, אין בעיה, תרדימו את האמא. לקחו חץ, לא עזר, שתי חיצים של הרדמה, קיבלה שתי מנה כפולה ונרדמה. נרדמה, עכשיו הוא התחיל לצעוק, הילד התחיל לצעוק על אמא שלו. שמו אותו על אמא שלו, שתק. היה מחבק אותה ושתק. בקיצור, זאת קמה בבוקר והיה כלא היה. אז מכאן, למה? בעלי החיים, כך אומר רבנו ארי, אין להם מוח הזיכרון. גם המלאכים אין להם מוח הזיכרון. לנו, בני אדם, יש לנו צריכים ללמוד תורה. אז הקדוש ברוך הוא ברא לנו זיכרון. אין דבר לחינם. אבל למלאכים, וממילא גם בעלי החיים שעליהם ממונים המלאכים, אין להם מוח הזיכרון כלל. לכן, זה ידוע, קוראים לזה אינסטינקט. הפרופסורים ממציאים שמות, מה יעשו? מוכרחים למצוא איזה תירוץ, אומרים אינסטינקט יש להם. אז בקיצור נחזור לענייננו. עכשיו מובן, דידן נצח. אנחנו באים ביום ראשון סוכות, ביום ראשון נבוא עם הלולה בעזרת השם, ונגיד דידן נצח ועושים הקפות. זה עכשיו, תדע, יש עוד סוד של זה. עכשיו יש סוד אחד, אור מקיף על ידי הסוכה עצמה. איך האור מקיף, איפה בא? על הגג של הסוכה, הסכך. מה כתוב בסכך? מה צריך להיות? כמה להיות סכך? הרבה סכך או מעט? שנראה את הכוכבים. מה זה? אומר רבנו ארי, זה הסכך יורד משם השפע. אם אתה תעשה את זה מרבה כמין בית, זה לא טוב. השפע לא ייכנס. זה כמו משהו שנוזל. אז לא יזוד השפע. צריך שיהיה מדולדל קצת. כן? דלי. ואז יורד השפע, כל מי שיושב תחת הסוכה, יורד עליו השפע. ואיפה השפע יורד? גם על הדפנות, מבחוץ ומבפנים. אז גם הסוכה וגם היושבים בה, יורד השפע עליהם. לכן צריך שישב האדם תחת צל סוכה, לא תחת צל של משהו אחר. לכן בן ישי כתם, אם תולה למשל איזה לוסטרה או מנורה או זה, אל ישב תחתיה, ישב תחת הצל של הסוכה. אז השפע יורד עליו ואז מאיר בו. זה אור מקיף ששומר את האדם כל השנה. אחר כך יש לך עוד אור מקיף. אחר כך אנחנו לוקחים לולב, מנענעים. מה אנחנו מנענעים? על ידי הנענוע אתה מוריד אור מקיף מלמעלה, אור אחר ששייך לעולמות התחתונים, ששייך לפה, של כל השבוע, של כל השנה, כל ימי השנה. אז יש לנו שבעה ימים, אנחנו צריכים ליטול את הלולב, שבעה ימים מתברכים מנענוע של הלולב. שבת זה אוטומט עובד. שבת לא צריך, נענע. בלי נענוע יורד שפע. עכשיו, על ידי הנענוע יורד האור המקיף הזה. עכשיו אתה, אז יורד האור, אז זה אור פנימי יורד על ידי נענועי הלולב. לכן תשים לב, אתה מנענע לכל הצדדים, ארבע צדדים, גם מעלה וגם מטה. ככה שהשפע יורד לכל הכיוונים. אין מקום שפנוי ממנו. עכשיו אתה צריך גם כן שיהיה אור, אור מקיף שלו. איפה האור מקיף שלו? זה הקפת הטבע. הקפת הטבע, ולכן בשבת, כיוון שאין נענועים, אין גם הקפה. הבנת? אז אנחנו לא מקיפים, אשכנזים מקיפים, כי הם לא, אין להם את דברי רבנו ארי. לנו נתגלה דברי רבנו ארי, ונהגו לא לעשות. אז אתה לא צריך, לא נענוע ולא הקפה בשבת, הבנת? אבל בשאר הימים צריך גם זה וגם זה. תראה כמה הסוכה, אז גם אור מקיף וגם אור פנימי על ידי הסוכה, אחר כך גם אור מקיף, גם אור פנימי על ידי הנענועים של ארבעת המינים. תראה זה דבר גדול, והקפות, נענועים והקפות. עכשיו יש עוד שאלה, למה היה עליו השלום מעריף זיין, מי זה היה? רבי יהושע שבאבו, היה בדור של לפני 400 שנה. היה מגדולי הרבנים הספרדים שהיו בספרד. שואל שאלה, למה שאני עולה לתורה, מה אתה אומר? ברכו את השם המברך. אומר השם, יוד כה וו כה. אבל באלף דלת נון יוד, נכון? אבל ברכו. ואילו בסעודה שאנחנו עושים, באיזה אימון, מה אתה אומר? אם יש עשרה, מה אתה אומר? נברך אלוהינו. אומר, למה שם אלוהינו? למה אתה מזכיר שם אלוקים? תגיד, ברכו את השם. למה תקנו, ברכו את השם המברך. אז אומר, התירוץ הוא, אדם שקנה עבד, הוא חייב לתת לו מזון, חייב לתת לו בגדים, חייב לתת לו שתייה. אז זה חובה. הקדוש ברוך הוא, כביכול, הוציא אותנו ממצרים. ופדיתנו מבית עבדים, ואנחנו עבדי השם. הללויה, לא עבדי אדוני, אלו את שם אדוני. אז אנחנו עבדים שלו. עבדים שלו, נותן לנו אוכל, נותן לנו, איך אנחנו אומרים, והתקים מחיה ומזון לחברותם, ורב חסדיו, כמו ורב, פותח את ידיך, ומסביע לכל חי רצון. ברוך אתה השם, עושן את הכל. אז זה מצד הדין. לכן אנחנו אומרים ברוך אלוהינו, אלוהינו זה דין. אבל תורה לא היה חייב לתת לנו. אבל הוא מרצונו הקדוש ברוך הוא נתן לנו את התורה באהבה ובשמחה וברצון. אז ינחיל אותנו את התורה הקדושה במתנה. כמה שזה מתנה, אז זה מצד הרחמים, הוויה. לכן אומרים לפני בריחת התורה, כשאתה עולה לתורה, ברכו את השם המבורך. אבל לא אומר ברכו את אלוקים המבורך. כי אלוקים אומרים בסעודה. זה מצד הדין. אבל בתורה, השם. עכשיו זה הסיבה גם, אגב הרב חידה כותב, לפי זה, שבאוכל אתה מוגבל. יביאו לך כעת סעודה גדולה, נגיד ישחטו לך עגל שלם, בשר משובח, משהו תאווה לעיניים ונחמד למאכל. אתה תאכל, כמה תאכל? רבע קילו, חצי קילו, די. תגיד, לא יכול עוד, יש גבלה. אבל תורה, אם אתה לומד וזה מעניין, אתה יכול לשכוח את עצמך כמה ימים, כמו בן אבזי. מי שמת בן אבזי, בת לו שקדנים. מה היה בחתונה שלו? אמר לה כלה, לך תביא לי מים, אני צמא. עמדה עם הכוס מים 24 שעות לידו. אחרי 24 שעות, מסתכל עליה, מה זה? מה? אמרה לו, אתה ביקשת מים. אמר, מתי? אמר לו, אתמול. אמר, אם ככה, גירש אותה. אמר, אסור לו לחיות עם אישה. בן אבזי, היה צדיק יסוד עולם. אז לכן הוא דרש בגמרא ביבמות, כל מי שאינו עושה פריה ורבייה כאילו ממעט את הדמות. אמרו לו, יש נאה דורש, נאה מקיים. אתה נאה דורש ואין נאה מקיים. אמרו, מה אעשה שנפשי חשקה בתורה? אז הוא היה, זה היה מעל הכל. לכן, היה, זה ההבדל. וגם העננים, העננים שנתן לנו השם יתברך, לא היה מוכרח לתת לנו עננים, גם היה עושה, היה שומר אותנו, שולח מלאכים, לשמור עלינו במדבר, מפני הגויים, מפני המחשמם, מהטורקים, מהאיראנים, מכל הרשעים למיניהם, וזהו. אבל מה עשה הקדוש ברוך הוא? נתן לנו עננים, לא סתם עננים. הם היו שבעה עננים, וכן שבעת ימי הסוכה, זה אחד הטעמים. למה יש שבעה ימים בסוכה? כנגד

עשה דבר גדול. זה הנדים, זה היה, זה היה חסד. לכן, כנגד מי הנדים באו, היה שלוש מתנות במדבר, אומרת הגמרא. מה הם שלוש מתנות? עננים, באר ומן. עננים בזכות אהרון, באר בזכות מרים, מן בזכות משה רבנו, נכון? שנפטר משה אהרון הכהן, מה כתוב? ויראו כל העדה, הגמרא דרשה, תקרא ויראו, אלא ויראו. ואז בא האמורי, נלחם איתה, ואיש ממנו שבי, לקח שבחה אחת. אז אהרון, אהרון זה חסד. איפה אנחנו יודעים שאהרון זה חסד? אנחנו נקרא את זה בפרשת וזאת הברכה. ולוי אמר, תומך ואורך לאיש, זה אמר רבנו ארי, תומך ואורך לאיש חסידיך. לאיש חסידיך, לבעל החסד. ולכן אצל אהרון מה כתוב? כי שפתך הוא נשמרו דעת, ותורה יבקשו מפיו, כי מלאך אדוני צבאות הוא, בשלום מישור הלך איתי, ורבים משיב מעוון. זה היה חסד. כיוון שאהרון הכהן חסד, לכן נתן לנו עננים, שעננים זה בחינת חסד, אז זה אותו עניין, כמו של היה בזמן הר סיני, שיצאו מהר סיני. שם ידוע שהעננים לא קלטו את הערב רם, הם היו מחוץ העננים, לכן הם רשעים היו, לכן הם עשו את העגל, רצו העגל, הם הרגישו שהם בדרגה פחותה, אז עשו העגל הזהב. למה עשו העגל הזהב? הזוהר הקדוש כותב, רבי שמעון בר יוחאי, בתיקוני הזוהר, מה הוא כותב, מה הטעם שהם עשו את העגל? אמר שהם עשו את העגל כדי שלא שיהיה חכמים, שהיה צריך משה רבנו ללמד אותם כל התורה, ואז לא היה רב ולא היה זה, כולנו היינו יודעים את התורה כולה, ואז ממילא מה היינו עושים? יושבים לומדים סודות התורה. אבל הערב רב לא רצו, רצו שיהיה רבנים. למה? אמר רבי שמעון בר יוחאי, תראה דברי ממש נבואה, אומר כדי שיהיה קטנים וגדולים, ממנה כל רב יהיה רב של איזה קהילה, ואז הם יוכלו לשלוט על הרב, ועל איזה שישלטו על הרב, הרב ישולט על כולם, אז הם שולטים על כולם דרך הרב. אז רוצה שהרבנים צריכים להיזהר לא להיות מערב רב. הבנת? תראה את התחבולה של הערב רב הרשעים. אבל בעזרת השם בקרוב ננצל. איך אמר רבי שמעון בר יוחאי? היה כתוב, כי נעשתה ועבר, הגשם חלף הלך לו. כי נעשתה ועבר, הגשם חלף לו, אילן שלטונן דאומוין דאלמה בארעה דישראל. כלומר, היו פה הטורקים, אחר כך באו הבריטים, אז היה סתיו, היה גשם, חלף הלך לו. מיד הניצנים נראו בארץ, זה משיח בן יוסף, את הזמיר הגיע, זה את הגאולה, וכל התור זה משיח בן דוד, נשמע בארצנו. הוא אומר, זה יקרה בקרוב בעזרת השם, השנה הזאת, תבשים פזיים בעזרת השם, פז, ראשו כתם פז, הבנת? אז תראה מה זה, אז הוא אומר, עכשיו כמה מעלות יש למי שיושב, מי שיושב בסוכה. אשר אמרנו בצילו נחסה כל הימים. צל, צל סוכה. אז על ידי שאדם יושב בסוכה זוכה לאריכות ימים. אחר כך דבר שני, מציל הסוכה מצילה מאויבים. מה אנחנו אומרים בתהילים? או, או. הנה קלעת, כי התפנני בסוכו ביום רעה, שסתירני בסתר העולו. מכיר את הסיפור עם חכם יוסף של רבני? היה בשנת תשח, בשנת תשח היה אז לפני כן, אלה איך קראו להם? ההגנה.
ההגנה הקימו ביצורים בבניין של ישיבת פורת יוסף בעיר העתיקה.

0: משם היו צולפים על כביש יריחו. למה? כל התגבורת ירושלים הייתה מגיעה מהשבע ארצות ערב, והם היו עם מחשמם, ספור אותם. סוריה, לבנון, תלך לצפון, סוריה, לבנון, אחר כך עיראק ונו מאוד, ירדן, מצרים, מאוד, נו, מרוקו ולוב. שבעה מדינות נלחמו בנו, אז היו שם מכים בהם. בקיצור, אלה, מה הם עשו הימח שממצאות הרב, הליגיונרים, היו יורים עד פורת יוסף. מה עשו הישיבה? היו יושבים בישיבה. ישבו למטה, היה מקלט. ישבו במקלט, היו כל ה... באו גם הנשים והילדים של השכונה, של העיר העתיקה, נכנסו בתוך ה... היה אולם גדול, אולי 300-400 איש, כולם ב... יושבים שם. שם, היה יורד בגז, אז אמא הייתה צועקת, איזה אמא? וואלה! כולם צועקים איתה. עכשיו, כאן נוסף שרבני, היה יושב לומד, זה מפריע. אומר, אני לא יכול ללמוד ככה. כל רגע פגז, אין דקה בלי פגז. הם צועקים. אמר, אני לא יכול פה. אמר, אני עולה לישיבה למעלה. היה אבא שלו, אחר נושא השרבני, צעק עליו. אמר לו, מה אתה עושה? אמר, אני לא מפחד. אני לומד מסכת סוכה. הוא לומד עם החברות המסכת סוכה, אז הוא לא יכול לשמוע אותו, והוא לא שומע אותו. אחד לא שומע את השני. אז עלו למעלה ולמדו את מסכת סוכה. אחרי שבועיים סיימו, לא קרה להם כלום. נשארו שלמים. אז זה אומר, כן, סוכה מגנה מהאויבים, כי יצפנן בסוכו ביום רעה. הוא לא אומר באותו שעה. ביום רעה, מתי שיש חס ושלום, לא יבוא ולא יהיה, שומרים אותך בשמיים. אחר כך מצילה מהצרה, שנאמר ביום רעה. כל צרה שלא תבוא על האדם, כל השנה, על ידי ישיבה בסוכה, מציל אותו ממנו. זה כבר מחר בלילה, לא? קונה. פחות מ-24 שעות. נו, יש לך סוכה כבר? יופי. אבל לכל השבוע, לא רק ליום אחד. יופי. אחר כך מגנה על האדם בעולם הזה ובעולם הבא. איפה ראינו? זה הזוהר הקדוש כותב. זה דברי הזוהר. אנחנו לא יודעים מה יש בעולם הבא, אבל הזוהר כך כותב שמי שיושב בסוכה פה זוכה להיכנס לסוכה. עוד מעט ראה של הלוויתן, איזה סוכה זה. אתם מלא בסוכות אורות, אתה יודע מה אומר, מה אומר המדרש עליו? פסיקתא דרב כהנא. וואי, וואי, וואי. אומר שהסנפירים שלו, אז הרבה אהבלים אומרים זה הלוויתן שיש בים. איזה לוויתן, שחוואר, קשקש. אומר פסיקתא דרב כהנא, תפתח. כותב שם שהסנפירים שלו, האור השמש לידם חושך. איזה אור יש מהסנפירים של הלוויתן. וכל הצבעים והציורים שבעולם על האור שלו. והקדוש ברוך הוא שוחט את הלוויתן, ואנחנו כל מי שישב בסוכה יושב בסוכת אורו של לוויתן. זה אור שיש בו את כל היופי שבעולם. והאוכל, הבשר שלו, אומר כל הטעם שאתה רוצה, איזה טעם שאתה רוצה, יותר מאמן, הכל יש שם. זה מכפר. אחר כך מכפר את גלות גם כן. וכך כותב בפסיקתא דרב כהנא, כותב שמה, שזה משפט התחיל ביום הכיפורים, ועכשיו אנחנו באים, יכולים להיכנס לסוכה, והצל הזה שומר עלינו, אומר, וזה צל הנשמה. עכשיו, עכשיו עוד דבר, אושפיזין נהיים שכנים שלנו. הם באים, יושבים איתנו. איפה הם יושבים? מאושפזים. איפה? כל אחד בצדה. זה התשובה הכי יפה. אני רוצה לדעת הכתובת. איפה אברהם אבינו יושב? איפה יצחק? שבעה. משה עם אברהם בצד דרום. אהרון עם יצחק בצד צפון. אחר כך יוסף איפה? מערב. יוסף מערב ודוד אצלו במערב. כך כתוב בפירוש הזוהר הקדוש. אז הם כל השבעה נמצאים איתנו. ולכן צריך להיזהר לא לדבר דברים בטלים בסוכה. הרמק, לא שמעתי מה אתה אומר. אז אומר הזוהר הקדוש פרשת אמור, שהאושפיזין הם שכנים שלנו. הם יושבים איתנו ביחד. אז תזכור, השבעה האושפיזין איתנו. לכן צריך לייחד להם כיסא, אפילו לא כיסא, שים איזה שרפרף או איזה מדף, אפילו תתלה אותו. מדף, זה תגיד, זה שבעה אושפיזין. יש היום גם מפה מיוחדת ברקומה עם שבעה אושפיזין, תשים אותה. ומדליקים חשמל, לא להדליק נרות בסוכה. זה לא לעשות, היה פעם אחד באשדוד, בר מינן, הדליק בליל השנה רבה, שתי הילדים שלו עלו באש. זה עוון חמור מאוד, לא לשים בזה. או אלה הטיפשים שהולכים למעיין, לטבול במעיין, אז האדם גורם לעצמו. כמה אנחנו צועקים על זה לפני יום כיפור. היה כמה פעמים, אתה יודע, בימי כיפור, כמה פעמים, בראש השנה גם, בטבריה. זה ידוע שם בטבריה. היו הולכים לטבול בכנרת ולא יצאו. השם מרחם. אדם ילך למקווה מסודר. למה הולך למקומות כאלה? פרט וחושך, השם מרחם. אז האושפיזין שכנים איתו, ולכן צריך להיות בשמחה בסוכה. למה? כי האושפיזין פה, אתה צריך לשמוח. הכל פה. אחר כך ניצול מגוג ומגוג. לאיפה אנחנו יודעים שניצול מגוג ומגוג? אותו פסוק, כי יתפנני בסוכו ביום רעה, מתי זה יום שיבוא גוג ומגוג. והשם יתברך בעצמו מגן עלינו בסוכה, שנאמר ותהיה סוכה לצל יומם מחורב וממטר, כתוב שם. אז משם למדנו שגם הקדוש ברוך הוא בעצמו. ולעתיד לבוא, אומר, יש שבעה אורות בסוכה שאתה יושב. כל אחד יהיה לו סוכה שלו, ובסוכה יש שבעה אורות. מה שנאמר, ועמק סוכות המדד. מה זה עמק סוכות? אומר הפסיקתא, העמק של מה שהיה בסדום, הרי סדום לפני שנחרבה, למה נחרבה סדום? הם לא נתנו לאורחים להיכנס. למה? למה? מה אכפת להם שיכנסו אורחים? למה? היה לא כך. הייתה להם ארץ דשנה משובחת יותר מכל העולם. פירות הכי, הכי יפים, הכי טובים. אמרו, יבוא אורחים אצלנו, יחלו לנו את הכל. לכן לא נתנו לאף אחד להיכנס. אפילו קיצצו את כל האילנות. אז זהו, לכן נקללה סדום. עכשיו, הקדוש ברוך הוא, בעמק סוכות המדד, זה העמק של סדום, אומר, יחזור ויהיה לכל אחד, כל אחד שישב בסוכה, יש לו את עמק סדום. ומה יהיה בעמק סדום? אומר, יהיה שם, יהיה לך אורות מגפן, אורות מתאנה, לכן עושים היום פירות שמהירים לנו, אורות מתאנה, אורות מרימון, אתה סופר? גפן, תאנה, רימון, הרב אפרסק, ספרת? שקדים, אגוזים, והשביעי, והתמר בעיר על כולם, שנאמר צדיק התמר יפרח. אז תראה מה זה, איזה, איזה סוכה יעשה לנו הקדוש ברוך הוא. לכן מי שומע את זה ויושב, יושב בחיבוק ידיים. אומר, ולכן חדורות שלו של הלוויתן ושם סנפיריו מכהים גלגל חמה. זה הריבתן. והטעם של הבשר שלו, כל טעם שבעולם יש שם. כל טעם שבעולם. הרי זה מצילה גם מיצר הרע. איפה אתה יודע שהצילה מיצר הרע? זה צריך לעשות גזירה שווה. הרב חידה כותב את זה. כתוב כי בסוכות תושבתי את בני ישראל בוציאו אותם מארץ מצרים. איפה עוד כי יש? כי נר מצווה ותורה אור. אחר כך יש עוד כי? כי ברחוב נלים. לכן עושים סוכות ברחוב, אשכנזים עושים ברחובות. אז זה שלוש כי, אומר הרב חידה, אומר תדע שלכן יציל אותנו מיצר הרע גם כן. ולמה? מה הקשר? עד שיהפוך היום ונעשו הצללים. מי אלה הצללים? זה יצרי הרע של כל אחד מאיתנו יברח. ומי אלה? הם אומות העולם, יחלה אותם. ונעשה שותף לקדוש ברוך הוא למעשה בראשית. כך כתב מארי וייל. מארי וייל היה גדול רבני אשכנז, תמיד היה רבו של מארין, עליו השלום, מארי וייל. מארי וייל כותב, תדע שהסוכה צורתה צורת בית. מה זה בית? למה זה בית? בית זה שתיים. מה שתיים? למה שתיים? שתי עולמות. עולם הזה ועולם הבא, זה האות ב'. וגם אומר כמה גובה של הסוכה מקסימום, כמה? שזה כמה טפחים? 120 בדיוק, שזה להראות שיאריך ימים עד 120 שנה. אחר כך, מה הרוחב של הסוכה מינימלי? 7 טפחים. זה 7 טפחים כנגד 7 ימים וכנגד 7 רקעים. זוכה לעלות ל7 רקעים. תראה את המעלה של הסוכה. אז אם כן ראינו כמה מעלת הסוכה היקרה, וגם 4 המילים, השם מזכה אותנו לשבת בסוכה כל 7 ימים, והעיקר לשמוח. ושמחת בחגיך, אומר הרמב״ם, אפילו שבכל חג צריך לשמוח, אבל בחג הסוכות, בחג הסוכות נשמח יותר מכל שאר החגים. כסף ל7 אושפיזין. בזוהר הקדוש כתוב שאם אדם אוכל לבד ולא מאכיל אחרים, אז אברהם אבינו מחכה, יצחק אבינו, כל 7 אושפיזין. אז צריך לתת את החלק של האושפיזין, איך? על ידי שייתן צדקה לעניים. אז בבקשה, ידידיה אוסף צדקה, בבקשה לתת לו לעין יפה. ברוך תהיה. סובי חנניה.
1: עד כאן דורש ציון עם הרב בן ציון מוצפי.
2: ערוץ 2000.
1: התוכנית הבאה בדרכי החסידות עם הרב שניאור אשכנזי. גם השנה כולנו על ערוץ 2000 מועדים לשמחה.

0: דרכי החסידות עם הרב שניאור אשכנזי.
1: גוט מויד, מועדים לשמחה, שנזכה באמת לזמן שמחתנו, לחוש את השמחה, לשמוח בה ולקחת אותה לכל השנה כולה. אנחנו רוצים לדבר היום על החסם הבסיסי ביותר לשמחה, על השאלה שהיא אפילו לא שאלה, התהייה שעומדת בבסיס הכל, הספק שעומד בבסיס הכל, ואין בעצם בסיס יותר חשוב לשמחה, מניע יותר לשמחה מאשר השאלה הזו. האם אנחנו מרוצים מהחיים? איך אנחנו מגדירים את החיים שלנו? האם החיים שלנו הצלחה? האם החיים שלנו ראויים לחיות אותם? האם אנחנו מגדירים את מה שהשגנו כבעלי ערך, כבעלי משמעות? איך כל אחד מאיתנו מגדיר את החיים שלו? אין בעצם בסיס מניע יותר בסיסי להצלחה מאשר השאלה הזאת. ברקע של הכל עומדת השאלה אחת. האם אני מרוצה? מרוצה מעצמי, מרוצה מהחיים שלי, מרוצה מהבית שבניתי, מרוצה מהילדים, מרוצה מהזוגיות שלי, מרוצה כמובן מהמקום שלי בעולם, מעל ומעבר, אנחנו עוד באווירת ראש השנה ויום הכיפורים, מרוצה מהמקום הרוחני שלי. בסופו של דבר השאלה בחיים היא אחת. האם אני עומד במשימה? האם אני חי את החיים שראוי לחיות אותם? האם החיים שלי הם שווים, הם בהגדרה של הצלחה? בהגדרה של בעלי ערך ומשמעות? וזאת השאלה שאנחנו רוצים לדון בה היום. איך מגדירים ערך? איך מגדירים משמעות? האם החיים שלי עומדים ביעדים או לא עומדים ביעדים? הראשון ששאל את השאלה הזאת הוא האדם שהיה לו הכל ולא היה לו כלום. זאת מגילת קהלת. מגילת קהלת עוסקת בשאלה הזאת בדיוק. השגתי הכל ואני עדיין מרגיש ריק. השגתי יותר מכל אדם אחר בהיסטוריה. בחוכמה, באושר, בתבונה. כנראה גם בעירת השם. להבדיל, 1,000 נשים מכל באי עולם. הכל היה לי. ידעתי שפת בעלי חיים. באו, רצו לדבוק בי ממלכת שבא עד בת פרו. העולם כולו ראה בי את האדם המושלם עלי אדמות. ורק אני העשיר העצוב. רק אני ריק בפנים. הבל הבלים, אמר קהלת, הכל הבל. והוא מנסה לבדוק אז מה באמת הופך את החיים למוצלחים. מה באמת נותן לחיים את הערך שלהם? והוא מחפש ומחפש, והשאלה שאנחנו נדון בה היום, שאלה כל כך מעיינת, אז איפה התשובה? קהלת כמו פרק שירה, כתוב בתעלומות, כתוב במסתרים. השאלות כל כך ברורות, אבל התשובה לא ברורה. איפה השאלה? סליחה, איפה התשובה? מה המדד להצלחה? מה קהלת הגיע בסוף ימיו לתשובה? מה הופך את החיים לבעל הערך שאני יכול, מה בעצם המדד לערך שאני יכול לבדוק האם החיים שלי עומדים בערך הזה או לא עומדים בערך הזה? אנחנו רוצים היום להציע תשובה מאוד מאוד מיוחדת, מאוד מורכבת, מעבר לתשובה שכולם רגילים לחזור סוף דבר הכל לשמע את האלוקים יראה. אני רוצה להפוך, לבנות יסוד יותר גדול, יותר רחב, יותר מפתיע, שמבוסס על מילה אחת בקהלת שחוזרת על עצמה 8 פעמים, המילה היחידה חוץ מהבל שחוזרת על עצמה שוב ושוב, וכנראה שבה תמונה התשובה. ואנחנו נאמר, השאלה היחידה בחיים, האם אני עושה את שלי או לא את שלי? בחיים לא צריכים הרבה, בחיים לא צריכים המון, לא צריכים להיות בכל מקום, לא צריכים להיות הכי גדולים. בחיים צריכים דבר אחד, למצוא את שלי. אם מצאתי את שלי, את השליחות שלי, את המשימה שלי, את האישה שלי, את הילדים שלי, את המקום שלי שבו אני צריך לחיות. כמובן אם אני חי חיים של רוח, חיים של תורה וחיים של מצוות, שזה בוודאי מה שעומד מעבר לכל, הבסיס של הכל. אז אני חי את החיים שלי, צריך לחיות אותם, אז אני מוצלח, אני מצליח, ויוסף איש מצליח. אבל אם אני לא חי את שלי, גם אם יהיה לי כל טוב סלע, זה לא ימלא אותי, זה ישאיר אותי ריקן, זה ישאיר אותי חלול. בואו ניכנס. למה קהלת בחג הסוכות? זאת השאלה הראשונה. קהלת, אני מצאתי בינתיים 3 הסברים, למה קוראים את קהלת, לאילו שקוראים, אני חבדניק, חסיד חבד, דווקא בחבד לא קוראים מגילות בכלל, חוץ מאסתר ואיכה. לא קוראים לו את שיר השירים בפסח, ולא את קהלת בחג הסוכות, אבל אפילו לא את רות בחג השבועות. זאת אומרת, אנחנו קוראים את רות בתוך התיקון, בליל שבועות, לא קוראים את רות, את רות מתוך מגילה, אבל בכל אופן, מנהג העולם, מנהג חלק גדול מקהילות העולם, לקרוא את קהלת בשבת חול המועד סוכות. אז מצאתי בינתיים 3 הסברים. ההסבר הראשון זה ההסבר הפשוט והמקובל, שפשוט בזה אנשים עסקו, בשאלת ההצלחה. חג הסוכות הוא החג שסופרים את הכסף. חג הסוכות נקרא בשם זמן שמחתנו, בתורה נאמר 3 פעמים לשון שמחה רק בחג הסוכות. בפסח לא נאמר אפילו פעם אחת שמחה. בחג השבועות נאמר פעם אחת, בסוכות נאמר 3 פעמים. למה אומרים לנו חז"ל? כי בסוכות אדם היה שמח, חג האסיף. הוא סיים שנה, הוא סיים את המחזור, הוא סגר מחזור שנתי של הצלחה, של סגסוג כלכלי, הוא כבר סופר את הכסף במדרגות, אז הוא שמח. אז דווקא בזמן הזה שאדם שמח, חג האסיף, הוא סיים שנה חקלאית, הוא שמח במה שעשה, דווקא אז מכניסים אותו לקונטקסט ושואלים אותו, כן, כסף זה לא מספיק. השאלה, האם זה הכסף שלך? השאלה אם זה מה שאתה צריך להרוויח, השאלה אם זאת העבודה שלך וכו'. זה ההסבר הראשון, פשוט כי זה הזמן שבו שאלו שאלות של עושר. אולי להפך, אולי היו אנשים שעשו את הכסף, ואז הרגישו את מה שהרגיש קהלת. אבל אבלים הכל אבל. עבדתי כל השנה, עמלתי כל השנה, חיכיתי כבר לספור את הכסף, הנה הכסף בא. ונהייתו. אותה הרגשת ריקנות, אותו הרגשת חלל, אותו חיפוש עצמי, אותו מיאוס, אותה עצבות. אז זה ההסבר הראשון, פשוט כיסוקות, זה הזמן שמתאים לדבר על זה. הסבר נוסף אומר, שזה הסבר חדש שראיתי השנה, הנציב מוולוז'ין אומר, סליחה, יש לפני זה הסבר חשוב מאוד, לפני הנציב מוולוז'ין, הסבר קדום הרבה יותר, שנאמר במדרש. המדרש אומר שקהלת נאמרה בהקהל. מה פירוש המילה קהלת? קהלת זו דרשת מוסר ששלמה המלך נתן במוצאי חג הסוכות. במוצאי חג ראשון של סוכות, הראשון שאחרי השמיטה בשנה השמינית, יש לנו את מצוות ההקל, המלך אוסף את כל ישראל לחצר המקדש, ושם קורא פרשיות נבחרות בתורה, כדי לעורר את ליבם, כדי לשחזר את מעמד הר סיני. אז המדרש אומר ששלמה המלך, אחרי מעמד קריאת התורה, הוא אוסיף את מגילת קהלת לתת לאנשים את פרק המוסר הזה. זה מתיישב עם ההסבר הקודם, כי אנשים אז היו בשלים, אנשים אז היו בחיפוש פנימי, בתנועה כזו שהם הם, הם, הם, הם היו בשלים לשמוע את המוסר הזה שעוסק בהצלחה, שעוסק באמת בשאלה של איכות חיים. ההסבר השלישי ראיתי השנה בנציב מוולוז'ין, שהוא אומר שקהלת הייתה דרשה אוניברסלית. קהלת זאת הדרשה ששלמה המלך נשא בפני נציגי האומות. כי בחג הסוכות היו מתאספים, ככה הוא מחדש, נציגי האומות לבית המקדש. אנחנו יודעים שבחג הסוכות מקריבים 70 פרים. אנחנו מקריבים 70 פרים כנגד אומות העולם, כדי לרומם אותם, כדי לזכך אותם, כדי לגרום להם להבין שכל השפע בא בזכות עם ישראל, ועל המדינות בו יאמר. כל השפע, איזו לחרב ואיזו לשלום, כל השפע העולמי בא מבית המקדש, בא בזכות התורה של עם ישראל. אז את חג הסוכות אנחנו, את השנה אנחנו מתחילים עם השפעת שפע לאומות העולם. עכשיו יש דין בגמרא, שהאח אדם מקריב קורבן ואינו עומד עליו. נו, אז אם הקריבו קורבנות בשביל אומות העולם, סביר להניח שנציגי אומות העולם באו להיות סמוכים על הקורבן שלהם. נו, באים נציגי כל האומות לירושלים, באים מאפריקה, באים מאסיה, באים מאירופה, עושים ועידה ענקית של 70 נציגים מכל העולם, ועידה בינלאומית, ומזמינים את שלמה המלך לדבר בפניהם. מה הוא אומר לפניהם? אמר לפניהם את מגילת קהלת, שעוסקת בשאלה האוניברסלית של העושר, שאלה שמעסיקה את האומות, שאלה שהיום היא מדעית, היום באוניברסיטאות עוסקים בה ומדברים עליה, כבר יש קורסים רשמיים. זה לא שאלה מדומיינת של אנשים, אלא זה באמת שאלה רצינית, שמעסיקה גם את החכמים ובני האדם. אז שלמה המלך נסע בפניהם את שאלת העושר. מה גורם לאדם להרגיש מאושר ומסופק? אז זה הקשר בין קהלת לחג הסוכות, כי זה הזמן, כי על זה דיברו, או כן, או בגלל נציגי האומות שהגיעו לירושלים. עוד מילה אחת על הסוגה, על הז'אנר, על הז'אנר הספרותי הזה. איך זה ששלמה המלך הוא בעצם היחיד שעוסק בשאלה כל כך בסיסית? התורה נותנת תשובות לכל. הפוך בה והפוך בה דקול הבא. למה דווקא שלמה המלך הוא זה שמקדיש מגילה שלמה לשאלת העושר בחיים? לשאלת הערך בחיים? מה הופך את החיים לבעלי משמעות? איך אני ידע אם הצלחתי בחיים או לא הצלחתי בחיים? אני חושב, לא ראיתי הסבר, אבל אני חושב בפשטות, ההסבר הפשוט ביותר. כי שלמה המלך הוא היחיד שהיה לו את הפנאי לזה. שלמה המלך הוא האדם היחיד בהיסטוריה שהחיים היו מובנים מאליהם. אז היה לו זמן לעסוק באיכות חיים. כמה אנחנו מבינים את זה היום. ולא שמעו אל משה מקוצר רוח ומעבודה קשה. כשאדם עסוק בחיים עצמם, כשאדם עסוק למצוא חירות, למצוא שקט, למצוא שלווה, הוא לא יכול לעסוק בשאלות הגבוהות של איכות חיים, של מה הם החיים, בשביל מה לחיות. אין לו פנאי לזה. שלמה המלך נהנה מ-40 שנה מחור בהיסטוריה, שכל החלומות התגשמו. שהיה שקט, והיה שלווה, והיה ביטחון. העמים הותפחדו מדוד. העוצמה של דוד הייתה כל כך גדולה. המלך הגדול הזה, שהביא את ארץ ישראל עד סוריה, לחם מלחמת רשות ולא רק מלחמת מצווה. הפחד ממנו היה כל כך גדול, ששלמה היה יכול לחיות 40 שנה בלי מלחמות. המים זרמו בברזים. הביטחון נכח ברחובות. אז על מה נשאר לו לישון? איך אומרים שרב נחמן אמר פעם? שכשהאומות מסביב האדם רועדות, סליחה, שכשאדם נמצא בין הבריות, אז האומות מסביבו רועשות. כשהוא נמצא לבד, האומות שבתוכו רועשות. תמיד אנחנו, בכל ההיסטוריה של עם ישראל, נלחמנו על החיים. למי היה זמן לחשוב על איכות חיים? אבל שלמה המלך נהנה באמת מחור כזה בזמן. אגב, זה, היום זה אפילו מדעי. אנחנו מכירים את סולם הצרכים של מסלו. מסלו שאל מה אנשים צריכים. אתה רוצה שהעובד שלך יהיה מרוצה. מה אתה צריך לעשות כדי שהוא יהיה מרוצה? מה הסיבה שאני לא מרוצה בעבודה? איזה צורך חסר לי? אז מסלו פירק את הצרכים האנושיים. והוא אמר דבר מאוד בסיסי, מאוד פשוט, שממש יושב על הפסוק ולא שמעו אל משה מקוצר רוח ומעבודה קשה. הוא אמר שצרכים, שסולם הצרכים מורכב מחמש מדרגות, מלמטה למעלה, וככל שהמדרגה היא בסיסית יותר, כך אי אפשר לדלג עליה. כשאין לאדם את הצורך הבסיסי, הוא לא יכול לחשוב בכלל על הצרכים העליונים, על הצרכים הגבוהים. קודם כל, אדם צריך צרכים גופניים, קיומיים. הוא צריך אוכל, הוא צריך שינה, הוא צריך תנאים אקלימיים. זה המדרגה הבסיסית ביותר. קיום. אם אין לאדם מה לאכול, מה לשתות, אם אדם לא ישן, אל תדבר איתו בבוקר על כלום. אם התינוק בכה כל הלילה, אם הוא בילה עם ילד בבית רפואה בלילה, אל תדבר איתו בבוקר על שאלות גבוהות. הוא רק עצבני, הוא תלך סתירה, תיזהר ממנו. אז המדרגה הראשונה זה קיום. המדרגה השנייה, הוא אמר, זה ביטחון. אדם צריך ביטחון סביבתי, לחיות בסביבה מוגנת, סביבה שאין בה הפתעות. הוא קם בבוקר והשדה עדיין שלו, והבית עדיין שלו. הוא לא מגלה שהמלך ילאים לו את הבית, שבאו שודדים וגזלנים וזרקו אותו מהבית. הוא צריך לחיות בסביבה צפויה, סביבה שהכללים ברורים. זה ביטחון, הגנה. הרמות הגבוהות יותר הן כבר הרמות רוחניות. הוא צריך הגשמה עצמית, הוא צריך חברות, הוא צריך שייכות, וכו' וכו'. אבל אם אין לאדם אוכל, ואם אין לאדם גבולות, גבולות שמגינים עליו, אל תדבר איתו על הגשמה עצמית, ועל חברות, ועל שייכות, ועל מימוש עצמי, הוא לא נמצא שם בכלל. עם ישראל בכל הדורות נלחם על הקיום. שלמה המלך נהנה באמת מחור, שבו לא היו צריכים לשלוח חיילים למות על קידוש השם. וכשהאדם נמצא עם עצמו, והוא פותר את שאלת החיים, לא נהיה לו שקט בחיים. אז הוא מתפנה לשאלות העמוקות, כן, אבל בשביל מה לחיות? ומה הופך את החיים לבעלי ערך? אבל אבלים הכל אבל. החיים לא מספקים את יהודם. כל מה שאני משיג, כל מה שאני מחפש, שום דבר לא ממלא אותי. אז נקרא את המגילה. שלמה המלך בעצם מגילת קהלת כמו שירה, קצת מסובך להבין את הסדר שלה, אבל אספתי כמה פסוקים. שלמה המלך בעצם מנסה. הוא בעצם מתאר את החיפוש התמידי שלו, איך שהוא מנסה. אולי זה, אולי זה, אולי זה. אולי זה ייתן, אולי זה ימלא אותי. אולי זה יספק אותי. אולי זה ירים אותי. אולי זה ייתן טעם לחיות. אולי זה ייתן לי שמחת החיים. הוא מתחיל כמובן עם מה שמזוהה איתו יותר מכל, עם החוכמה. לא היה חכם כשלמה. בלילה הראשון למלכותו, הקדוש ברוך הוא מתגלה אליו ושואל אותו, שלמה בזכות אביך דוד, מה אתה רוצה? הוא יכול לבקש הכל. והוא מבקש לב שומע. ולמחרת מגיעות שתי אנשים למשפט שלמה, ושלמה מוכיח שיש לו לב שומע. הוא יודע לזהות, כמו שדיברנו פעם על המלבים, מי האמיתית ומי השקרנית. הוא שומע שהראשונה אומרת, בני החי ובני המת, והשנייה אומרת, בניך המת ובני החי. לב שומע, הוא שומע שהיא רוצה את הילד שלה, והיא רוצה רק לקחת מהחברה שלה. היא לא רוצה שום דבר לעצמה, רק קנאית, היא רוצה שלחברה לא יהיה. אז שלמה מזוהה יותר מכל עם החוכמה. שלמה כתב את שלוש ספרי החוכמה שבתנך. מתוך 24 ספרים, 21 ספרים, הם ספרי נבואה, ספרי התגלות שירדו מהשמיים. שלושה ספרים הם ספרי חוכמה. ספרים שכתב אדם. משלי, שיר השירים וקהלת. אז שלמה הוא החכם מכל האדם. שלמה ידע שפת בעלי חיים, את שפת השדים. עם השמדה הוא דיבר, עם מי הוא לא דיבר? שלמה ידע הכל. כל חוכמה שבעולם, כל גוף ידע שאפשר לצבור, שלמה היה בקיבו. ושלמה מתחיל על האכזבה מהחוכמה. עד כמה החוכמה לא מספקת את הייעוד שמציבים לה. כי ברוב חוכמה רוב כעס, ויוסיף דעת יוסיף מחוב. חוכמה היא רק מקלקלת. ככל שאתה יודע יותר, ככה אתה נהיה כאוב יותר. ככל שאתה מחפש יותר ומעמיק יותר וחוקר יותר, ככה אתה מגלה עד כמה אתה ריק, עד כמה לא השגת, עד כמה אתה לא יודע. החכמים האמיתיים יודעים עד כמה הם לא יודעים, עד כמה העולם, עד כמה הטבע גדול מהם, עד כמה הטבע, החוכמה שיש בכל תא הכי קטן. ככל שחוקרים יותר, ככה מבינים עד כמה לא מבינים, עד כמה אנחנו קטנים מול הטבע. וראיתי אני שיש לה יתרון לחוכמה מן הסיכלות, כיתרון האור מן החושך. אבל אז הוא אומר, נכון שיותר טוב להיות חכם מאשר טיפש. אבל מה זה יעזור לך? בסוף החכמים והטיפשים מגיעים לאותו המקום. אתה משקיע חיים, ואתה מפתח דברים, ואתה בונה מוצרים, ואתה מקים עולם, וחשבת שפתרת משהו, ששינית משהו. אבל אז יבואו הטיפשים, ויחריבו את כל מה שיצרת. יבוא הדור הבא, ולא ישר זכר מהדור הקודם. ידעתי גם אני שמקרה אחד יקרה את כולם, ואמרתי אני בליבי, כמקרה הכסיל גם אני יקרני, ולמה חוכמתי אז אני יותר, ודיברתי בליבי שגם זה הבל. לא יכול להיות שהאדם נברא, בשביל לייצר חוכמה. לא יכול להיות. כי החוכמה היא חולפת, החוכמה היא מתהפכת. החוכמה לא מעניקה את מה שהבטיחו לה. ידעתי, החכמתי, השארתי בהכל. גורנישט, נשארתי אותו מחפש, אותו תוהה, אותו ריקני. לא, החוכמה לא מילה אותי. החוכמה לא נתנה את מה שהבטיחה. אז זה לא החוכמה. אז מה זה כן? אז זה העושר. היופי, הפאר. אפשר להבין מהתיאור הנפלא שלו. כמה ששלמה היה אסתטי. כמה ששלמה היה הבנה באיזה ענין טעם הוא היה. כמה שהיה לו הבנה בפאר. והוא מתאר, בניתי לי בתים, נתתי לי קרמים, עשיתי לי גינות ופרדסים ונתתי בהם עץ כל פרי, עשיתי לי בריכות מים להשקות מהם יער צומח עצים, קניתי עבדים ושפחות ובני בית היה לי, גם מקנה בקר וצון הרבה היה לי, כנסתי לי גם כסף וזהב וסגולות מלכים, והמדינות עשיתי לי, שרים ושרות ותענוגות בני אדם. חשבתי שהיופי, חשבתי שאם אני אלך בחצר הארמון ואני אראה את הבריכות, אני אראה את המים הזורמים, אם אני אראה את הפסלים, אם אני אראה את הציורים, אם אני אראה את כל האומנות שסביבי, אז זה ימלא אותי, ימלא אותי, ייתן לי מלאות. זה ימלא אותי במשמעות, ימלא אותי בחוכמה, ימלא אותי בתוקף. גורנישט, פניתי אני בכל מעשיי שעשו ידיי, ובעמל שעמלתי לעשות, והנה הכל הבל וראות רוח, ואין יתרון תחת השמש. אתה עשית, עשו כבר לפניך, יעשו אחריך, מה זה משנה? התרומה שלך לאנושות היא כל כך קטנה, היא כל כך דלה, כל מה שתעשה יבואו אחרים ויהפכו. אז בשביל מה כל זה? בשביל מה כל זה? למה נועדתי? מה המקום שלי בעולם? מה נועדתי לשנות? נו, ואז הוא מנסה את מה שניסו כל כך הרבה. אהבה, הזוגיות, אם יש מישהי שמחכה לך בבית, הוא בעצמו אמר במקום אחר, מצא אישה, מצא טוב. אז אולי חשבתי, שמה, עם האישה, שמה הטוב. אם אתה בא הביתה בסוף יום ומישהי מחכה לך, ורוצה בשמחתך, נו, אז מה צריך יותר מזה? אבל, הוא אומר את הפסוק, מוצא אני מר ממוות את האישה. אשרים מצודים וחרבים ליבה, אסורים ידיה, טוב לפני האלוקים ימלט ממנה, וחוטא ילקט בה. זה לא מוביל לשום מקום. חיים שני אנשים ביחד. כל אחד מושך לכיוון שלו, כל אחד אוהב את עצמו, רואה את עצמו. אף אחד לא נאמן לשני. אין אהבה בעולם. אז מה? איפה התשובה? 33 פעמים כמדומני המילה הבל. אבל הרי שלמה לא שאל שאלה בשביל לשאול. שלמה שאל בשביל לענות. איפה התשובה? אז מקובל לומר שהתשובה נמצאת בפסוק כמעט לפני האחרון בסוף המגילה. סוף דבר, הכל נשמע. את האלוקים ירא ואת מצוותיו שמור, כי זה כל האדם. אז מקובל לומר ששלמה אמר, האושר לא נמצא למטה, הוא נמצא למעלה. האושר לא נמצא במה שעשו בני אדם, האושר נמצא במה שירד מהר סיני. תשב, תלמד תורה, תחכים בתורה, וזה ייתן לך אושר. אבל התשובה הזאת לא מספיקה, כי מה בעצם המסקנה של שלמה המלך? שהאושר נמצא בכולל, בישיבה, שם נמצא האושר, אין לעולם הזה שום דבר מה לתרום לאדם. האישה לא תורמת, היופי, הרי חזל בעצמם אמרו, אישה נאה מרחיבה דעתו של אדם, כלים נאים מרחיבים דעתו של אדם, דירה נאה מרחיבה דעתו של אדם. שלמה המלך שולח את כולנו לכוללים. ומה יעשה אדם שתפקידו בעולם הוא דווקא לחיות ולבנות ולייצר ולהקים? בסך הכל היה שבט אחד שבט של תורה בעולם הזה. רק שבט יששכר או רק שבט לוי. אבל כל השאר היו שבטים של בעלי מלאכה. אז מה שלמה יש להציע לאדם שנועד עם חוש אסתטי? שיודע ליהנות מנוף יפה. שיודע ליהנות מציור יפה, מאומנות בעלת משמעות. מה בעצם שלמה אומר לו? אתה משקר את עצמך, אין לזה שום קשר עם תורה, אין לזה שום קשר עם הקדוש ברוך הוא. למה? הקדוש ברוך הוא לא ברא את הטבע. אנחנו לא משבחים את הקדוש ברוך הוא, מה רבו מעשיך השם, מה חכמו מעשיך השם, מה יפו מעשיך השם. ודאי שאנחנו משבחים אותו על יופי הבריאה. כל מזמור ברכי נפשי, דוד המלך משבח את הקדוש ברוך הוא על חוכמת הבריאה. לכן, בוודאי שסוף דבר הכל נשמע, בוודאי שזה עומד במרכז, אבל זה בסיס לדבר הרבה יותר גדול שמונח כאן, בתוך העומק של התשובה של קהלת. אני רוצה לומר משהו ש אין לי ראיה מוכחת אליו. אבל ככה זה נראה מתוך הפסוקים. רוצה להגיד יסוד, לא ראיתי אותו. בדרך כלל אני משתדל לחזור דברים שראיתי בספרי חסידות, בטח בתורתו של הרבי מלובביץ'. אבל אני כן רוצה לחזור על מילה אחת, שחוזרת על עצמה 8 פעמים בספר קהלת. ונראה שהיא עונה על כל אחת מהשאלות. שביחס לכל אחת מהשאלות שהוא שאל, הוא עונה בסופו של דבר במילה אחת. והמילה הזאת היא מהמילים הכי חשובות בתפיסת העולם של הרבי מלובביץ'. הוא בלי סוף כתב אותה במכתבים, אני אנסה היום להביא כמה דוגמאות, ואני חושב שכאן יש את המצפן, כאן יש את המכוון, איך לחיות חיים בעלי ערך, מה לחפש בחיים, מה להעדיף בחיים, איך לבחון את החיים שלי, האם הם שווים, האם הם לא שווים, להשוות את עצמי לאחרים, לא להשוות את עצמי לאחרים, מה נותן את הערך? מילה אחת, חלק. יש מילה אחת שחוזרת על עצמה כמה וכמה פעמים, אם הבל, זאת המילה הדומיננטית ביותר, שהבל שייך לשלב הקושייה, איפה התשובה? בתשובה יש עוד מילה אחת שחוזרת על עצמה, היא המילה השנייה בדומיננטיות שלה במגילת קהלת, חלק. ביחס לכל אחד מהנושאים שהוא העלה, שלמה המלך עונה את המילה חלק. תחום העבודה, מה אדם יעבוד? איך הוא יבחר תפקיד? איך הוא יבחר שליחות? למה הוא נועד? מהי עשייה בעלת ערך אם במילא יבואו אנשים ויהפכו את הכל? וראיתי, כי אין טוב מאשר ישמח האדם במעשיו, כי הוא חלקו. טוב אשר יפה לאכול ולשתות ולראות. הוא שאל, מה ייתן עושר? העושר הגדול הזה, היופי, הפאר, הבריחות, הגינות והפרדסים. טוב אשר יפה לאכול ולשתות ולראות טובה בכל עמלו, שיעמול תחת השמש, מספר ימי חייו אשר נתן לו האלוקים, כי הוא חלקו. כל האדם אשר נתן לו אלוקים עושר ונכסים וישליטו לאכול ממנו ולשאת את חלקו ולשמוח בעמלו, זה מתת אלוקים היא. שוב פעם, ולשאת את חלקו ולשמוח בעמלו, זה מתת אלוקים היא. וכך גם ביחס לאישה. ראה חיים עם האישה אשר אהבת, כי היא חלקך. זה לא נכון להגיד שבמשלי מצא אישה מצא טוב, בקהלת הוא פסימי, מוצא אני מר ממוות את האישה. זה לא נכון, לתפיסה שטחית. בקהלת הוא גם נותן תשובה. מהי אותה אהבה ששם תמון העושר, שמבטיחה עושר? ראה חיים עם אישה אשר אהבת. שמנו לב שקודם היה כתוב האישה, ועכשיו אישה. יש פה רמז עמוק מאוד, כי היא חלקך. מה ששלמה המלך אומר, העושר בחיים טמון במילה אחת, שלך. לכל אדם יש את שלו, ושם טמון העושר. העושר טמון בשאלה, האם אני עושה את שלי? אם אני עושה את שלי, אז זה בכלל לא משנה. האם אתה עשיר כמו ביל גייטס, או אני כמו אחד העניים? האם אתה מקבל מחיאות כפיים או לא מקבל מחיאות כפיים? זאת לא השאלה. השאלה היא אחת ויחידה. האם אנחנו ממלאים את המקום שלנו על פני ההיסטוריה? המילה חלק אומרת שכל ההיסטוריה כולה, מאדם הראשון עד התינוק שנולד עכשיו, יהיה בעזרת השם הראשון שיקבל את פני משיח צדקנו. כל ההיסטוריה האנושית נועדה, היא פאזל. היא פאזל של ייצוג הקדוש ברוך הוא עלי אדמות. היא פאזל של השראית השכינה בעולם, של קידוש העולם, של הכנת העולם לקבלת פני משיח, לגאולה שלמה. ולכל אדם יש את החלק שלו בפאזל. העושר, אתה לא צריך לחיות לעולם. אתה צריך לחיות את החלק שלך בפאזל. אולי זה כל כך יפה, משפט אחד בתוך המשנה המפורסמת בפרקי אבות? לא עליך המלאכה לגמור, ואין אתה בן חורין להיפטר ממנה. אסור לך לעשות יותר ממה שאתה צריך, אבל גם לא פחות ממה שאתה צריך. העושר נמצא בהבנה שההיסטוריה כולה היא פאזל אחד של אנושות, פאזל אחד של בעלי תפקידים, פאזל אחד של יכולות. וכל אדם, כל דור, וכל אדם בכל דור, משלים את החלק שלו בפאזל. נכון, גם משה רבנו לא חי לעולם, וכמה הוא בוכה בפרשת וזאת הברכה, שהוא רוצה לחיות לעולם. אבל הוא לא חי לעולם, כי גם למשה רבנו יש את התפקיד שלו. ואז מתחיל התפקיד של יהושע. משה כפני חמה ויהושע כפני לבנה. ואנחנו צריכים גם את החמה וגם את הלבנה. נגמר תפקידה של החמה בלילה, ואז מגיע תפקידו של המאור הקטן של יהושע. נכון, יהושע לא הגיע למדרגת משה. אבל הוא לא צריך להגיע למדרגת משה. הוא צריך להגיע למדרגת יהושע. כי הדור הזה צריך את יהושע. וגם יהושע לא חי לעולם. אחריו באו זקנים ונביאים ואנשי כנסת הגדולה. אז איפה העושר? העושר נמצא במקום אחד. בלתת את התרומה שלי. ולחיות את החיים שלי. וכמובן, סוף דבר הכל לשמע את האלוקים ירב את מצוותיו שמור. הכל יושב. מה יותר חלק של יהודים מתורה ומצוות? אבל זה לא רק תורה ומצוות, זה תורה ומצוות כפי שהם יורדים אל תוך העולם. כפי שהם יורדים לאכילה ושתייה, ולנהל משפחה, ולחיות באושר, ולחיות בזוגיות. סליחה, ולחיות בהורות, ולקחת את התורה הזו אל חיי המעשה. אל העבודה שאתה עובד, הכל אתה עושה בשליחותו של הקדוש ברוך הוא. אנחנו מחג הסוכות, דיברנו על זה בשיעור הקודם. כל חג הסוכות אומר שאנחנו עטופים בסוכתו של הקדוש ברוך הוא. העבודה עטופה בסוכתו של הקדוש ברוך הוא. אוכלים ושותים, הכל בסוכה. אני רוצה להסביר את העניין יותר ולומר את זה במקום מאוד מאוד אישי. לפני, זה היה חג הפסח, לפני בערך 10 שנים, 11 שנים. הייתי כבר אחרי שנים שאמרתי שיעורים, גם התחלתי לעלות שיעורים לאינטרנט, והכבוד לא הגיע. התגובות לא הגיעו. לא רק שמסרתי שיעור, גם אני כותב את השיעור. וישבתי וכתבתי כל שבוע את השיעור, זה לקח ממני 3 ימים בשבוע. 3 ימים בשבוע, אני צריך לפרנס משפחה. יש לי ילדים, יש לי אישה ברוך השם. צריך לדאוג לעצמי, לדאוג... אבל לא, 3 ימים בשבוע עבדתי ולא קיבלתי פרוטה מאף אחד. הייתי יושב ואוסף חומר וכותב ומדבר ומוסר ובסדר, אז היו 100 צפיות באינטרנט, 200 צפיות באינטרנט, אנשים עשו טובה, מפעם לפעם כתבו תודה, בסוף שנה אולי. אבל לא הרגשתי שזה מצדיק את המאמץ. וזה היה ערב פסח, ואמרתי לאשתי שתחיה, זהו, אחרי פסח אני מפסיק למסור שיעורים, לא נועדתי לזה, ולא הולך לי, הציבור לא מקבל את זה, התורה לא מתקבלת. וההחלטה כבר הייתה חזקה עם עדי, שגמרנו, נגמר הסיפור אחרי פסח, אני מחפש עבודה לחצי שבוע הזה ונגמר הסיפור. באחד מימי חול המועד פסח, ראיתי משפט, עד היום הזה לא ראיתי אותו שוב. אני מחפש אותו מאז שוב ושוב, לא מוציא אותו, לא יודע איפה ראיתי אותו. אני כנראה יודע דבר אחד, שיש מלאכים ששוטלים משפטים שאדם צריך לראות אותם. והאמצעי הוא איש, אומר רשי, זה מלאך גבריאל. יש אדם, יש מלאך שמסתובב בעולם ואומר לכל אחד מה שהוא צריך לשמוע. שמעתי, אומרים נלחד אותיינה, איך הוא שמע, מתי שמעת, איך שמעת, אתה מלאך משמיים. יש מלאכים ששומעים ומעבירים לאנשים את המידע שהם צריכים לשמוע, ומשמיעים לאנשים. המשפט היה כתוב בו כך, לעולם אל תפסיק לעשות את מה שאתה טוב בו. ככה המשפט הזה ראיתי אותו מול העיניים. אולי דמיינתי, אולי חלמתי, אני זוכר את זה. לעולם אל תפסיק לעשות דבר שאתה טוב בו. וזאת התשובה של שלמה המלך. אתה לא צריך להיות עשיר כמו ביל גייטס, ולא מפורסם כמו הנשיא ביידן, ולא מצליח כמו, אני לא יודע מה, כמו איזה שחקן כדורגל שכבש את כל העולם. להבדיל אלפי הבדלות, הייתי צריך לומר איזה ראשון. אתה אפילו לא צריך להיות תלמיד חכם כמו רבי יהודה הנשיא. אתה צריך להיות דבר אחד. לעשות את מה שאתה טוב בו. לתרום את התרומה שלך בפאזל הגדול של האנושות. וכאן זה לא משנה האם התרומה הזו היא גדולה, היא כבירה, היא משנה עולמות, היא מגיעה למיליוני אנשים או לא מגיעה למיליוני אנשים. זה לא המדד. המדד הוא מה שהבורא בחר בשבילך. האם זה מה שנועדת בשבילו? הבנו פעם משל, קראתי משל כל כך יפה אצל הרב עובדיה יוסף בענף עצבות. הוא כותב משל מיוחד במינו על אחת המשניות, אינני זוכר כרגע איפה. הוא אומר שהאריה, פעם האחבר, העיר את האריה מהשינה. אריה כל כך כעס, רצה? אמר לו האחבר, אל תפגע בי, אל תעשה לי שום דבר, אני מצטער, טעיתי, אבל אני מבטיח לך שאני אחזיר לך טובה. אריה צחק, אתה חצוף על חצוף, לא מספיק שהערת אותי, אתה גם אומר שתחזיר לי טובה, מי אתה בכלל? אבל בסדר, שחרר אותו, רחם עליו. יום אחד האריה נפל במצודה, והתחיל לנהום, וכל היער שמע אותו, אבל מי יכול לעזור לו? כולם פוחדים מהציידים. בא עכבר הקטן, זכר שהוא חייב לאריה טובה. ופרם את החוטים של את החבלים של המצודה לאט לאט, פתח חור גדול ואמר לאריה, אתה יכול לצאת. אריה אמר, איך אני יכול להודות לך? אתה לא צריך להודות לי. אני רק רוצה להזכיר לך את מה שאמרתי לך אז בזמנו, שיום אחד אני אחזיר לך טובה. וזה אומר הרב עובדיה, זה הסיפור של החיים. יש מי שנועד להיות אריה, יש מי שנועד להיות עכבר. אתה יודע מי יותר חשוב? האריה עושה את עבודתו, העכבר עושה את עבודתו. כל אחד הכי חשוב שהוא עושה את עבודתו שלו. עד איכן הדברים מגיעים. התופעה המדהימה ביותר בעולם זה תופעת האינדיבידואליות. אין לחוקרים שום הסבר. אני קראתי הרבה ספרים בחיים, חיפשתי, כמו שלמה המלך, יגעתי וחיפשתי תשובה לשאלת האינדיבידואליות. אין לזה תשובה. מה הסיבה שכל אחד מאיתנו הוא ייחודי? מה הסיבה? הורים יולדים 10 ילדים. הם יולדים אותם מאותו רצף גנטי. כולם היו אמורים להיראות אותו הדבר. כשילד נולד, השאלה הראשונה היא למי הוא דומה? הוא אמור להיות דומה למישהו. בפועל עוד לא נברא הילד שדומה למישהו. כל ילד הוא ראשון מסוגו. כל ילד הוא אדם הראשון, כל ילדה היא חווה הראשונה. אז התשובות המקובלות בספרים, זה עניין סביבתי, ככה פותרים את כל הבעיות. אתה למדת אצל המדריך ההוא בצופים, את למדת אצל המדריכה ההיא בצופים, אתה נולדת להורים ראשון, את נולדת להורים אחרונה, פה הם ידעו מה לעשות, פה הם לא ידעו מה לעשות, אני לא יודע מתי יותר טוב להיוולד, האם להיות ראשון או אחרון, אבל איך שלא יהיה, אתה ג'ינג'י ואתה בלונדיני, זה כל הסיבות הן סביבתיות, אין שום סיבה עמוקה אמיתית לפערים בינינו. אבל זה לא יכול להיות, אתם יודעים למה? בגלל הסיפור של לאדן ולאלה ביג'אני. לאדן ולאלה ביג'אני, התחפשו את הסיפור. שתי אחיות באיראן, שנולדו תאומות מחוברות, תאומות שלא נפרדו, השם מרחם, הראשים היו מחוברים, והגוף נפרד. הם לא נפרדו אחת מהשנייה רגע אחד, הם חיו בדיוק את אותם חיים. והם הגיעו לגיל 19 או 20 וגילו שהם שונות לגמרי אחת מהשנייה. שהם אחיות ותאומות ומחוברות, אבל הם לגמרי שונות. אחת היא רוחנית, היא מעופפת כזו, היא פנימית, היא רוצה ללמוד ספרות. השנייה היא מעשית, היא חצופה, היא נועזת, היא רוצה ללמוד עריכת דין. ואי אפשר ללמוד באותו קורס גם ספרות וגם עריכת דין. אז הם החליטו להיפרד. והם עלו על שולחן ניתוחים בסינגפור בגיל 28 כמדומני, והם לא קמו ממנו. הנאהבות ונעימות בחיינו ומותן לא נפרדו. ואתה קורא את הסיפור הזה ואתה אומר, מה ההסבר לאינדיבידואליות? הם התחנכו אצל אותו מדריך בצופים שם באיראן, אינני יודע איך קוראים לצופים של איראן. הם נולדו להורים באותו הגיל, הם נבלו בכביש באותו הרגע, הם קפצו לבריכה ביחד, הם עשו הכל ביחד. הם מעולם לא נפרדו, הם עברו את אותם חיים. אז למה הם כל כך שונות? והתשובה היחידה היא, כי הוא חלקו, זה מה שעונה לך שלמה המלך. אתה יודע למה הם היו שונות? כי לכל אחד בעולם יש חלק. כי בפאזל אין שני חלקים אותו הדבר. כי כל אחד יש לה את התפקיד שלה בבריאה, את המקום, את מה שהיא צריכה לתרום לעולם הזה, בפאזל הגדול של האנושות. וזאת השאלה, אומר שלמה המלך, בסוף החיים הבנתי, אתה לא צריך הרבה. אתה לא צריך 1,000 נשים. אתה צריך אחת, כי היא חלקך. את האחת שנועדה לך, ובא להשקיע את כל הכוחות. להתמסר אליה. לכבד אותה. לוותר לה. ללכת לקראתה. ואותו הדבר היא תעשה בשבילך. שמעתי פעם, מאחד התלמידים של הרב שטיינזלץ, שהוא אמר פעם שזה ההסבר לסתירה שקראנו פה. ראה חיים עם אישה אשר אהבת, כמו מצא אישה, מצא טוב, מצד שני מוצא אני מר ממוות. והשאלה מפורסמת, מר ממוות או מצא, או, או, או מצא טוב, ומה התשובה היא כתובה בתוך הפסוקים. מוצא אני מר ממוות את האישה. אם אדם מחפש את האישה, את הכי מפורסמת, את הכי פופולרית, את הכי ידועה, שתחזק את הביטחון העצמי שלו, אז זה מר ממוות. אבל אם זה מצא אישה, ואם זה ראה חיים עם אישה שרבת, הוא לא מחפש את האישה, הוא מחפש את שלו, את כי היא חלקך, את מה שנועד לו, את מה שהקדוש ברוך הוא שידך בשבילו. בשביל זה לא צריכים 200 פגישות. צריכים לראות אם יש כימיה, אם יש חיבור, והעיקר אם יש מוכנות להשקיע ולהתמסר אחד בשביל השני. אז מצא אישה, אם אתה, כמו שדיברנו פעם בשיעור ארוך, מצא אישה, אם אתה תמצא אותה, ותראה אותה, ותבין שיש אישה בבית, אבל בעזרת השם מצא טוב, היא תמצא אותך, ויהיה טוב מאוד. על כל פנים, מה למדנו פה? התשובה של שלמה המלך, איפה היא? במילה חלק. אתה לא צריך להיות הכי הכי בעולם. אתה צריך להיות אתה. אתה צריך להיות את שלך, את מה שנועד לך. למצוא, ישמח האדם במעשיו, כי הוא חלקו. למצוא את התחום שלך. אם אתה יודע להיות ביל גייטס, תהיה ביל גייטס. אם אתה יודע לשכב תחת רכב ולהחליף גלגלים בפנצ'ר, תהיה, אתה תחליף גלגלים בפנצ'ר. מישהו יכול להעריך מה זה לדעת להחליף גלגל בפנצ'ר? אני צריך להגיד עכשיו שנה, להגיד ברוך שעשה לי נס במקום הזה. בלילו שענה רבה ושנה שעברה אני במרוץ של השיעורים, גם השנה אני אהיה שם בעזרת השם. ב-23 לפנות בוקר, רבותיי, 24 שעות לפני השביעי באוקטובר. 36 שעות לפני השביעי באוקטובר, קצת פחות. 23 חטפתי פנצ'ר, 5 דקות לפני קרני שומרון. לא מקום סימפטי לקבל בו פנצ'ר. ואני מנסה לנסוע, אני אומר, אני אצא עם הפנצ'ר, עדיף לי להגיע בלי ג'אנט, אבל להגיע. אבל בסופו של דבר כנראה שהוא כבר כל כך נשחק, שכבר לא יכול להתקדם, והרכב פשוט נעצר. ואני רועד מפחד, באחד הכבישים הכי מלחיצים בארץ, כביש 55. ואני מסתכל אחורה, הרכב הראשון, מיד נעצר רכב מאחוריי, רכב יהודי. קופצים שני אנשים, רכב, אני רואה רק את הלוחית רישוי, רק על זה אני מסתכל במראה, לראות מאחורה את הצבע של המראה. קופצים שני חבר'ה, מה יש לך? פנצ'ר. אני לא יודע להחליף פנצ'ר. הם אפילו לא ביקשו ממני. פתחו את הבגז, הוציאו את הכלים. החליפו, הם חזרו, הם הלכו לים בבת ים. לא יודע מה נכנס להם. 26 פנות בוקר הם חזרו מהים בבת ים, בשביל להחליף לי פנצ'ר. החיילים תוך רגע הגיעו, כנראה ראו אותי מאחד המגדלים. תוך רגע הגיעו והחיילים בחורים צעירים התחילו לרוץ לתוך השיחים, בוא נה אתה משוגע, אתה יודע איפה אתה עומד. אז אתה יודע בעולם היותר חשוב? להיות ביל גייטס או להחליף פנצ'ר? אז זה, שם נמצא האושר בשאלה אחת בחיים. אדם צריך לשאול את עצמו. כי הוא חלקו, אם זה החלק שלך. ואם זה החלק שלך ואיך אתה יודע אם זה החלק שלך, אז אולי נדבר על זה בהמשך, אבל קודם בואו נמשיך ונבנה את היסוד. לפי זה, אפשר לתרץ שאלה נפלאה. למה מנשה? בך יברך ישראל, ישמחה אלוקים כאפריים וכמנשה. אנחנו מברכים את הילדים שלנו, שיהיו כאפריים וכמנשה. למה? מה יש באפריים וכמנשה? אתם יודעים מה הדבר היחיד שאנחנו יודעים על אפריים ומנשה? שהם נולדו. מעבר לזה אנחנו לא יודעים עליהם כלום. הם היו גבוהים, הם היו נמוכים, הם היו חכמים, הם היו לא חכמים, הם היו בעלי תורה, הם היו בעלי עסק. מה הם היו? לא יודעים עליהם כלום, אין בתורה שום סיפור עליהם. אז זה כל כך יפה שאנחנו מברכים את הילדים שלנו 4,000 שנה, שיהיו כאפריים וכמנשה, ואין לנו שום מושג מה אנחנו מברכים אותם בעצם. שמה הם יהיו? כוללניקים, סוחרים, ילכו לצבא, מה הם יעשו? מושג, לא כתוב. אז למה אפריים ומנשה? למה לא יהודה ויוסף? למה לא דוד ויונתן? הכי חשוב, למה לא האבות? יש לנו אבות, יש לנו פוסטרים, אנחנו מגיעים עכשיו מהאושפזין. אפריים ומנשה הם לא חלק מהאושפזין, הם לא הפוסטרים של עם ישראל. למה אפריים ומנשה? תגידו לי, כשמברכים את הבנות, מה מברכים? באנו מערב יום כיפור, נכון? מה מברכים את הבנות? ישימח אלוקים כשרה רבקה רחל ולאה, ברוך השם, והיו עיניך רואות את מוריך. יש לנו זקנים, באנו מאיזשהו מקום, אנחנו לא מתביישים בעבר שלנו. שעל אביך ויגדך זקניך ויאמרו לך. אז אצל הבנות יש פוסטרים, ואצל הבנים לא דור האבות, ולא דור השבטים, דור הנכדים. לא אבות, לא הבנים, הנכדים, שם נמצא פוסטר, מנשה ואפריים, מה יש לנו מנשה ואפריים? אמרנו פעם נקודה עצומה. מנשה ואפריים, הסיפור הכי גדול על מנשה ואפריים, זה שאין סיפור. הסיפור הכי יפה על הפוסטר היהודי, הוא של הראשונה בהיסטוריה, אין סיפור. מקפחים את מנשה. הוא רואה מול העיניים איך שמעדיפים את אחיו בברכה עצמה, אומרים, אפריים ומנשה. מקדימים את הצעיר. ואין סיפור. מה הוא היה אמור לעשות? מה שעשו אבותיו וזקניו עד בריאת העולם. כשקין מגלה שמעדיפים את הצעיר, את הבל, אנחנו מגיעים לפרשת בראשית. הוא קם ורואג אותו נפש. כשישמעאל מגלה שמעדיפים את יצחק, הוא מצחק איתו, למד אותו גילוי עריות. כשעשיו מגלה שמעדיפים את יעקב, הוא אומר, יקרבו נעמי הבל אבי והרגע את אחי. שמעון ולוי אומרים, לכו ונהרגהו, לכו ונשליחהו, לכו ונמכרהו. ומנשה רואה מול העיניים, זה לא קורה בחדרי חדרים, זה לא קורה אצל עורך דין ונוטריון שכותבים את הצבא שאף אחד לא יודע אותה עד שאבא הולך מהעולם. מול העיניים, סבא מסכל את הידיים ויוסף מנסה לשנות את רוע הגזרה, ואבא וסבא מתעקש, בני ידעתי, ידעתי בני גם ידעתי, אבל הצעיר יגדל ממנו. מה היה צריך להיות ההמשך? יקרבו נעמי אבל סבי והרגע את אחי. אבל מנשה לא אומר את זה, כי מנשה הוא הראשון ששואל את עצמו שאלה אחת, מה חלקי? מה אכפת לי עם החלק אחי? הערך שלי לא נמדד ביחס למה שאחי קיבל. שאחי יהיה לו רב, שיהיה לו כל, מה אכפת לי מה שיש לו? החפץ חיים אמר פעם.

הפחח, תן לי בחינם, אני לא לוקח, אין לי מקום לזה. אני לא צורף, אני פחח. מה יעזור לי? הכלים ש... כלים יקרים, הכלים... שיהיו יקרים מאוד, שייתן את זה לצורף אחר. לי זה לא יעזור בחיים. מנשה הוא הראשון שלא שואל את עצמו מי קיבל יותר, או מי קיבל הרבה, או מי פופולרי יותר. לא זה קובע את הערך של הדברים. את הערך של הדברים קובע דבר אחד. החלק שלי בפאזל. מה החלק שלי בפאזל? אם אני עושה אותו, אז אני חי חיים ראויים. אני לא עושה אותו, אז זה לא צריך. העניין הזה הוא לא רק עניין של זכות, הוא עניין של חובה עצומה. כל עוד אדם עושה את תפקידו בפאזל, כל עוד הוא נאמן לשליחות, לייעוד שיועד לו הקדוש ברוך הוא, הוא לא מתרשם משום שיקול צדדי, משיקול של הצלחה וכסף ופופולריות וקשיים ומורכבות. הוא עושה את החלק שלו, הוא מכבד את אשתו, והוא מתמסר לילדים שלו, והוא עובד את עבודתו, את עמלו אשר יעמול בחייו. איך הוא אומר? ישמח האדם במעשיו כי הוא חלקו. אז הקדוש ברוך הוא מעריך אף, אפילו בעניינים אחרים. אבל כשהאדם מוותר על חלקו בפאזל, כשהאדם בוגד בחלקו מכל מיני סיבות, אז אפילו אם בדברים אחרים הוא בסדר, אין, הוא קורט את הענף שהוא יושב עליו, אין לו מה לעשות בעולם. פה אנחנו רוצים להגיד יסוד גדול מאוד, יסוד גדול באמונה, יסוד גדול במחשבה. כמה סייעתא דשמיא, אומרת הגמרא ביום הקב"ט, צריך אדם בעולם. יכול אדם לחטוא בשתיים ולא עלתה לו במלוכה, ויכול אדם אחר לחטוא באחד ועלתה לו במלוכה. אומרת הגמרא, תראה את ההבדל בין שאול לדוד. תראה בחיים כמה אתה צריך שהקדוש ברוך הוא יאהב אותך, שאלוקים יפנק אותך. תראה, תראה כמה חוסר צדק יש בעולם. שאול חטא באחת ועלתה לו במלוכה. דוד חטא בשתיים ולא עלתה לו במלוכה. שאול חטא באחת, מעשה דאגג. דוד חטא בשתיים, גם מעשה דאוריה וגם מעשה דהסתה שספר את עם ישראל בסוף ימיו, ולא עלתה לו במלוכה. אבל זה לא רק האחד מול השתיים, זה הרבה יותר. זה גם המשקל של האחד מול השתיים. במה שאול חטא בסך הכל? מעשה דאגג, בסדר, הוא ריחם על אכזרים. ריחם על אכזרים. סוף סוף, רחמנות זה מידה יהודית. אפשר להבין את החטא הזה. דוד חטא בדברים חמורים ביותר. מה זה מעשה דאוריה? מעשה דאוריה זה כמעט לשלוח אדם חף מפשע. נכון, הוא היה מורד במלכות, הוא לא היה חף מפשע. אבל עצם זה ששלחת האדם אל מותו, זה לא דבר פשוט. מעשה דהסתה, היו כל כך הרבה אנשים שנהרגו בעקבות הספירה. עשרות אלפי יהודים נהרגו בעקבות הספירה. זה לא רק אחד או שניים, זה גם איכות האחד מול איכות השתיים. דוד באמת, לא רוצה להגיד חס שלום את המילה נאשם, כן? אבל דוד נידון על דברים חמורים ביותר, ועדיין לא עלתה לו במלוכה. נכון, באופן אישי, פי ארבעתיים ישלם, הוא שילם עד סוף ימיו, איך הוא אמר לבן גירה, השם אמר לו כלל, זה הכל המשך מבת שבע. אבל עדיין המלוכה, הוא לא נלקחה מנו המלוכה. ואילו שאול נלקחה מנו המלוכה על חטא אחד, למה? יש מכתב של הרבי שהוא כתב למחנכים, למורים, אחרי קום המדינה, 5-7 שנים אחרי קום המדינה, בתשט"ו. הם רצו לשבות, כי האופנה הזו הייתה לשבות. הדרך שמורים היום משיגים את מה שמגיע להם, זה על ידי שביתות. הרבי הזדעזע מזה. הוא כותב שמורה ישבות, שמורה לא יבוא לעבודה בגלל כסף. זה הרי לכרות את הענף שיושב עליו. זה הרי לחלל את עצם מושג ההוראה, את עצם מושג החינוך. קודם כל אומר הרבי, איך תחנך אותו אחרי שהעדפת כסף על החינוך? אתה בן, זה אני אומר במילים שלי, אתה מספר לו שפרנסה משמיים, ושהוא יתפלל ויקבל את כל מה שמגיע לו. ואז יש שביתה, ואתה אומר, לא אכפת לי שהילדים לא יתפללו היום. שישבו בכיתה, שישחקו, יעשו מה שהם רוצים, אני יושב חדר מורים, שותה כוס קפה. אתה מחלל את עצם מושג ההוראה, את עצם מושג החינוך. אבל מעבר לזה הרבי כותב, וזאת נקודה עצומה. חינוך, סליחה, זה שליחות. חינוך זה הסיבה שבאת בשבילה לעולם. חינוך זה לא פרנסה, זה לא עבודה. חינוך זה הרגע שקדוש ברוך הוא סרטט את החלק שלך בפאזל. הוא בחר את הנשמה שלך לחנך את הילדים שלו. להקים את הדור הבא בעם ישראל. ושיננתם לבניך, אילו התלמידים. אז שאדם יבטל את שליחותו בחיים בגלל כסף? אומר הרבי, זה ההבדל בין שאול לבין דוד. נכון ששאול חטא באחד, אבל שאול חטא בעצם שליחות חייו. שאול לא היה מלך. התפקיד של מלך זה לחסל את סינואר. זה לחסל את נסראללה, זה התפקיד של מלך, בשביל זה בוחרים בו. לחסל את ראש הנחש, בשביל זה מלך נבחר. מלך לא נבחר בשביל לאסוף את הזבל. יש מספיק אנשים שיאספו את הזבל. מלך נבחר בשביל לסלק את היריב, לסלק את ראש הסטרא אחרא. אם אתה משאיר בעולם את הגג, אתה לא מלך, אתה מורד בשליחות חייך, בסיבה שבשבילה באת לעולם. אז אתה לא יכול להמשיך פה. דוד לעומת זאת, כמלך הוא היה

0: שלם. את התפקיד שלו כמלך, את התפקיד הציבורי הלאומי, הוא עשה בדרך הטובה ביותר, הזכרנו קודם. עוד 40 שנה אצל שלמה, עוד פוחדים מהדמות שלו, הם עוד בפוסט טראומה מהדמות של דוד המלך. דוד חטא בעניינים פרטיים, בעניינים אישיים שבינו לבין חברו ובינו לבין הקדוש ברוך הוא. אז הוא נהנה שלהם באופן החמור ביותר, אבל זה לא נוגע למלוכה. זה לא נוגע לתפקידו בעולם, כל עוד אדם עושה את תפקידו בעולם, הוא ממשיך בחיים. והוא ממשיך לקבל את האפשרויות לעשות את תפקידו, וגם אם הקדוש ברוך הוא צריך להעלים עין, מדברים אחרים חמורים ביותר. אז שליחות חיים זה לא רק זכות. שליחות חיים זאת משימה, זאת חובה, להיות נאמן לה. ולכן כל אדם צריך לשאול את עצמו, את אותו מלאך ששלח לי את אותו משפט אז, האם אני עושה את מה שאני טוב בו? ואם מה שאני טוב בו, זאת לא משנה כמה אני מרוויח, וזה ודאי משנה, אבל זה לא השיקול היחיד. כמה אני מרוויח, וכמה פידבק אני מקבל, וכמה מחיאות כפיים, זה לא מספיק. השאלה האמיתית היא, ואני חושב שאדם בסתר ליבו יכול לדעת מה העניין שהוא טוב בו. איך יודעים? אולי כמה סימנים שבמשך הזמן מצאתי במכתבים של הרבי. קודם כל, לכל אדם יש כישרון. כישרון. אני חושב שכל אדם, אתם יודעים מה, אני אנסח את זה אחרת, לא רק כישרון. לכל אדם יש חלום. אולי זה הדבר החשוב ביותר. חלום. כל אדם ששוכב תחת המיטה, ששוכב תחת השמיכה, ושואל את עצמו, מה הייתי עושה בימות המשיח? מה הייתי עושה בימים אידיאליים? שאני לא צריך לרדוף אחרי פרנסה, שיש לי, שאבא שלי רוטשילד, שיש לי את הפרנסה מהשמיים, שמעדנים מצויים כאפר, שהמשיח הגיע. אני חושב שלכל אדם יש משהו שהוא מוכן לעשות בעולם בלי כסף. הוא עושה את זה כי הוא מרגיש משמעות. כשהוא עושה את זה, הזמן עובר מהר. יש לו זרימה, מה שנקרא היום. הזמן עובר מהר. זרימה זה מדד מאוד חשוב. אם אתה עושה דבר שאתה נהנה ממנו, שאתה גאה בו, שאתה רואה בו, בעל ערך ומשמעות, לכל אדם. יש אישה שהולכת לדבר עם אנשים מבוגרים, ניצלות שואה, בבית אבות בערב. ואם מבחינתה זה ממלא אותה, כשהיא לא עושה את זה יום אחד, היא מרגישה לא ראויה. כשהיא עושה את זה, היא מרגישה שהחיים שלה ראויים. אז זו שליחותה. יש לה זרימה שם. בעיניה זה בעל ערך, זה יותר בעל ערך בעיניה, מלהיות רמטכ"ל. לתת לנשים המבוגרות האלה, הצדיקות האלה, לתת להם אוזן, להקשיב לסיפורים שלהם, לזיכרונות שלהם, בעיניה, זה הדבר הגדול ביותר שקיים. אז זה הדבר הגדול ביותר שקיים. אז זה דרך אחת לזהות שליחות. שליחות זה מה שאתה עושה, שאתה מעריך את העשייה הזו. בעיניך היא חשובה, בעיניך היא בעלת ערך, בעיניך היא משהו להתגאות בו. וגם אם יש כסף או אין כסף, זה לא משנה. בעיניך זה דבר חשוב. דרך שנייה זה כמו שאמר מרדכי לאסתר. לעת כזאת הגעת למלכות. ההזדמנויות שאדם מקבל. אדם צריך להסתכל למקומות שהוא הגיע אליהם. אם הקדוש ברוך הוא שם אותך פה. איך אני אגיד את זה במשפט מאוד יפה? אם הצורך המקומי ממך מתחבר עם היכולת שלך, אז זאת שליחות. אם הצורך המקומי ממך מתחבר עם היכולת שלך, אז זאת שליחות. והדרך השלישית שהיא נשמעת הפוכה, אבל היא לא באמת הפוכה. אם יש לאדם עניינים שיש לו בהם קשיים למעלה מטעם ודעת. לפעמים יש לאדם עניין שהוא יודע שהדבר הזה חשוב. הרי במביא את הדוגמה הזאת לגבי שלום בית. הוא יודע שהעניין הזה חשוב. יש לו אפילו הרגשה שזה המקום שלו. אבל הוא רואה קשיים למעלה מטעם ודעת. גם קשיים למעלה מטעם ודעת, זה סימן שזה שליחות. ולכן היצר כמו בעץ הדעת, דווקא בגלל שזה מדובר בעניין שכל הדורות עומדים עליו, לכן היצר נאבק בו עד הרגע האחרון. היצר נאבק בו בכל הכוח, בכל הכוחות. אוקיי, רוצה לסיים בנקודה אחת שלכאורה, עלולה להרער את כל התזה. סוף סוף יבוא אדם וישאל אותי, אם לכל אדם יש חלק, וכל אדם אמור להיות שמח בחלקו. אגב, שכחתי, טוב שנזכרתי, זה הפשט שמח בחלקו. אני שמעתי פעם דבר תורה מיצחק רבין. שמעתי פעם דבר תורה מיצחק רבין? אני זכיתי. יש את זה ברשת, תמצאו. יצחק רבין ב-72 היה שגריר ישראל בארצות הברית, ונשלח, גולדה שלחה אותו ליום ההולדת ה-70 של הרבי מלובביץ'. הרבי נעשה בן 70, וגולדה שלחה אותו לייצג את ממשלת ישראל, בתור הנציג הבכיר בארצות הברית, לברך להביא את ברכת ממשלת ישראל לרבי. ורבין מספר, אני שמעתי את זה מרבין, לא מהרבי, בכתבי חב"ד הסיפור הזה לא כתוב. רבין בעצמו מספר אותו. הוא היה ביחידות עם הרבי, אז רק הוא יכול לספר אותו. הוא מספר שהרבי שאל אותו שאלה. הרבי שאל אותו, תגיד לי, איזהו השיר השמח בחלקו, נכון? כולם יודעים. הרבי חיפש ככה נושא אוניברסלי, שגם אפשר לדבר עם רבין המחוספס עליו. והרבי שואל את רבין, איזהו השיר השמח בחלקו? אבל מה כל כך טוב להיות שמח בחלקו? מי ששמח בחלקו לא מתקדם, זה הרי תכונה כל כך אנטי-יהודית להיות שמח בחלקו. אם יש לי יהודים, תכונה אחת היא שהם לא שמחים בחלקם. יהודים הם סקרנים, ויזמים, ופורצי דרך. כל תפקידו של יהודי זה ללכת אל מעבר לטבע. אז מה פשוט שמח בחלקו? ממתי אצלנו גאים בלהיות שמח בחלקו? הפסוק שמזוהה איתנו זה הוא פרץ תאמה בקדמה, כמו שנאמר לי יעקב אבינו. מה פתאום שמח בחלקו? איזה תכונה זאת בכלל? רבין אומר שהוא מאוד התפעל מהשאלה, הוא לא ידע, והוא חיכה שהרבי יענה. את התשובה מה הרבי ענה לו לא כל כך הבנתי, מרבין לא הבנתי, אבל זה מבואר הרבה מקומות אחרים, אם הבנתי נכון. השמח בחלקו פירושו, כמו ששלמה המלך אמר, כי הוא חלקו. אדם ששמח בחלק שלו בעולם. הוא לא מחפש חלקים של אחרים. הוא לא אומר, אבל במקום אחר מרוויחים יותר. זה לא משנה. השאלה אם אני עושה את תפקידי, את החלק שלי בפאזל, אז זה העיקר, הוא שמח. כמובן, בחלק שלו בפאזל הוא רוצה הכי טוב. הוא רוצה הכי הרבה. הוא פרץ לימה וקדמה. הוא רוצה להתקדם עוד ועוד, להשפיע עוד ועוד, כי זה התפקיד שלו בעולם, הוא רוצה להשריך אותם. הוא לא רוצה שהחלק שלו בפאזל יהיה חסר, יהיה מיותר. אבל שמח בחלקו זה לא מי ששוכב על המיטה ושוקט על השמרים ומחכה שהפרנסה תיפול מהשמיים. אין דבר יותר אנטי-יהודי מתפיסה כזאת. שמח בחלקו פירושו, הוא שמח במקום שלו, בתפקיד שלו, בייעוד שלו, בשליחות שלו. אמרתי, אני אסיים בנקודה האחרונה, סוף סוף יערערו על התפיסה הזאת שאמרתי. אז למה הקדוש ברוך הוא ברא אותנו קנאים? אם אני כל כך, לכל אדם יש תפקיד ויש שליחות ויש משימה, למה אני כל הזמן מסתכל אצל אחרים? לכאורה זה הרי, זה לא מסתדר ביחד. הקנאה, אנחנו עכשיו נתחיל את ספר בראשית, כל ספר בראשית יושב על קנאה. מה ששיבש את כל המציאות זה הקנאה. הנחש, קנאה באישה, קנאה באדם שיש לו את האישה. האישה בעצמה, קנאה באישה שעוד לא נוצרה. אמרנו פעם, מה היא מפתה את האדם לאכול איתה? את רוצה לאכול, תאכלי. מה את רוצה שהאדם יאכל איתך? היא קנאה באישה שעוד לא נוצרה. היא אמרה, רגע, אם אני אוכל, אז הקדוש ברוך הוא ייתן לאדם אישה אחרת, כי הוא צריך ללדת ילדים. אז בגלל שהיא קנאה באישה שעוד לא נוצרה, אז היא הלכה לאכול, היא הלכה להאכיל את האדם גם כן. שאם היא תמות, שהוא ימות איתו ביחד, שלא יהיה לאישה הזאת מי לחיות. ראיתי פעם שאישה התיישבה מול צייר ברחוב, והיא אומרת לו שיצייר אותה. טוב, התיישבה על הכיסא נוח, מתחיל לצייר אותה, אומר לה, רגע, אבל תצייר אותי, היא אומרת, כשאני עטורה בתכשיטים, בפנינים נהדרות. הוא אומר לה, למה? היא אומרת, כי חס ושלום, היא אומרת על עצמה, אם היא תלך מן העולם, ובעלי התחתן עם אישה אחרת, אז שהיא תחפש כל החיים את הפנינים האלה. אז הנחש קינה באדם, האישה קינה באישה שעוד לא נוצרה, והאדם עצמו קינה באלוקים, שיודע טוב ורע, שיודע משהו שהוא לא יודע. מה ש... וקין קינה בהבל כמובן. וכל ההיסטוריה מבוססת על מה? על לרצות יותר. מאיפה נוצרה התכונה הזאת של לרצות יותר, אם לכל אחד יש את שלו? למה אנחנו כל כך משוגעים, כל כך מטורפים? ומה התשובה? דיברנו עליה בעריכות כמה פעמים, נגיד את זה רק על קצה המזלג, פשוט בשביל לפתור את הקשר לשיעור הזה. הקנאה נועדה כדי שנראה את השני מצליח ונזדרז להצליח יותר בשלנו. הקנאה לא נועדה כדי שנרצה את שלו. הקנאה נועדה כדי שנראה את הזולת מצליח, וזה יעורר בנו את הרצון לקום מהקורסה ולהצליח גם אנחנו. אבל במה להצליח? להצליח בלהיות יותר אנחנו. צריכים להבין, הקנאה היא תכונה חשובה, ותקנה רחל באחותה. רחל קנאה בלאה, אבל היא לא קנאה בלאה בשביל לקחת לה את שלה. היא קנאה בלאה כדי לומר, אם לאה נהייתה לאה, אז גם רחל יכולה להיות רחל. אם לאה השיגה 6 ילדים, אז גם רחל יכולה להשיג את השניים שלה. קנאה במעשיה הטובים, אומר רשי. היא לא רצתה לקחת מלאה. להפך, היא רצתה לקבל מלאה. ללמוד מלאה, להבין מה הסודות שלה שהיא נהייתה לאה, כדי להבין איך אני יהיה יותר אני. גם משה רבינו קנאה. משה רבינו, על פרשת השבוע הזאת כתוב, פרשת וזאת הברכה. או יותר מדויק, פרשת האזינו. שכשמשה מינה את יהושע, יהושע נכנס פעם ראשונה לאוהל. הוא יוצא, שואל אותו, משה רבינו, מה הקדוש ברוך הוא אמר לך? עונה לו יהושע, רגע, דבר אחד לדור. אם הקדוש ברוך הוא היה רוצה שתשמע, הוא היה אומר לך, הוא כבר אמר לי את המסרים שייכים לדור שלי. ומשה רבינו הרגיש כזאת קנאה שמשתלטת עליו. הוא אומר לקדוש ברוך הוא, על עצמו, קח אותי מהעולם. כי טובה מיטה אחת מאלף קנאות. הקנאה היא כל כך כואבת, כל כך מציקה, כל כך שורפת, שטובה מיטה אחת מאלף קנאות. גם משה רבינו קנאה, משה רבינו אומר לקורח. ככה רש"י מביא פרשת קורח. אתה מקנה בארון, גם אני מקנה בארון. הקנאה היא תכונה חשובה ביותר. אנחנו לא מתעלמים מהקנאה, אנחנו צריכים לכוון את הקנאה. הקנאה, כמו כל רגש, היא תכונה מאוד פרימיטיבית, מאוד עיוורת, ולכן היא מתפשטת, היא מאבדת את הכיוון. כמו שהכעס בבסיסו הוא טוב, והגאווה שמינית שבע שמינית היא טובה. כל תכונה נועדה למשהו, הבעיה של הרגשות, שהם מאבדים את הכיוון. הם, כמו שהרמב״ם קורא להם, מידות. מה זה מידות? שהם מאבדים את המידה. אבל רגש בבסיסו, כל רגש הוא חשוב. הוא רק יוצא מהמידה, הוא יוצא מהכלים, זה הבעיה. אבל במהותה, הקנאה נועדה לכוון אותנו. לא כדי לקחת מהזולת, אלא כדי להיות יותר אנחנו, לחפש את שלנו. זה כל כך עניין מיוחד וחשוב. אני חושב הרבה, עם מה לסיים, עם איזשהו סיפור. טוב, אני אולי אסיים הסיפור הזה, סיפור אישי. סיפור ששמעתי בעצמי מבעל המעשה, אולי הוא גם שומע אותנו עכשיו. אני לפני, זה כבר הרבה שנים כבר, אולי 10, 11, 12 שנים. יום חמישי בלילה הייתי מוסר שיעור בבית הכנסת שבו אני משמש כרב, בית הכנסת המרכזי בראשון לציון. עד הקורונה היה לנו כל יום חמישי שיעור. ואני מסיים את השיעור ב-10, זה היה פרשת מנחס, ואחד המתפללים מבקש להישאר רגע. הוא פותח את הפה, הוא אדם מאוד סגור, מאוד דיסקרטי, בגלל העבודה שלו, הוא גניקולוג, אז הוא היה מנהל חדר לידה באחד מבתי החולים הגדולים בארץ. ואף פעם לא מדבר, אף פעם לא מפטפט. ואני הייתי גם צעיר, הייתי די חדש בבית הכנסת. והוא מבקש להישאר איתי. והוא אומר לי, שניאור, מאוד ריגשת אותי היום, נגעת לי בלב. אתה דיברת על הנושא של יהוד, זה היה פרשת פנחס, ושאלתי את השאלה המתבקשת, שהמפרשים רבים מדברים עליה, למה פנחס? למה משה לא הרג את זמרי? מה זה הבית דין שדה הזה, שקם נער צעיר ועושה שפטים בנשיא שבט מישראל? למה משה רבנו לא קם ועושה את העבודה הזאת? הרי יכול להיות מזה דברים חמורים ביותר, אם כל אחד ייקח את החוק לידיים. והרבי עונה, כי זו הייתה השליחות של פנחס, ולא השליחות של משה. משה הוא לא תליין. משה אוהב ישראל היה, למשה יש שליחות אחרת. ולפנחס יש שליחות שלו. ועם ישראל צריך גם את התליינים, וגם את אנשי החסד. כל אחד עם החלק שלו בפאזל. הוא אומר לי, אותו יהודי יקר, הוא אומר לי, שניאור, אני חושב שהיום גיליתי את היהוד שלי. שהוא יגיד את זה. רופא, רופא חשוב, רופא בכיר, רופא 40 שנה רופא, אדם מאוד מאוד מיושב. אדם שעומד במצבי לחץ, מנהל חדר לידה, אתם מבינים באיזה לחץ הוא עומד. אדם שהוא מנתח. הוא יגיד לי, בחור צעיר, שניאור, היום גיליתי את היהוד שלי. זה רגע, חתיכת רגע. הוא אומר לי, תשמע. היום חמישי זה היה. 2:55, אני מסיים את השבוע. אני בא לקחת את התיק, לקחת את הטלפון, ולעזוב את בית הרפואה, כמו הרופאים הבכירים. אני אחזור ביום ראשון בבוקר. בדלת, אולי זה עוד היה עידן הביפרים, והביפר מצפצף לרוס לחדר 6 בחדר לידה. אני, אם אתה בטווח של 40 קילומטר, אתה צריך לחזור. אני רץ לחדר לידה, אני רואה, הוא אומר לי את המקרה הכי קשה ב-40 שנות כהונתי. תסחיף מי שפיר. שלא נדע מצרות, זה 97% מוות, שנחיה כולנו בריאים השנה אצלנו במשפחה. אחיינית שלי הלכה מהעולם בגלל הדבר הזה. ותסחיף מי שפיר שוכבת אישה עם 0% קרישה. אני לא אתאר לכם מה שהוא תיאר לי. אומר, עבדנו עליה 4 שעות. 4 הרופאים הבכירים בבית החולים, מנהל בית החולים בעצמו הגיע, ומנהל מנהל כל חטיבת הנשים, ומנהל חטיבה גניקולוגית, ואני מנהל חדר לידה. 4 שעות. והצלנו אותה. הצלנו את העובר, והצלנו אותה, והחזרנו אישה לבעל, והחזרנו אימא לתינוק שעכשיו בא לעולם. והוא אומר לי, אני חושב לעצמי כשאתה מדבר, אם זה היה קורה עוד 30 שנה, שכבר לא היינו פה, מי היה מטפל בה? הסטאג'רים של סוף שבוע? אין סיכוי שמישהו בכלל יכול להציל אותה. והוא לא ידע על מה הוא דיבר. חלפו כמה חודשים, חודשים ספורים חלפו, והוא פרש לפנסיה מוקדמת. כי הוא הרגיש שהוא לא יכול לעמוד בסטרס הזה, הלחץ דם שלו מגיע ל-200, הוא לא יכול לעמוד בלחץ הזה, ונדמה לי שבגיל 59 הוא פרש. ובסיבת פרישה שלו הוא הזמין אותי לדבר, ואני חזרתי את המאמר של הבעל שם טוב, שנשמה יורדת לעולם ל-70-80 שנה, כדי לעשות טובה ליהודי אחד. אמרתי לו, אולי באת לעולם פשוט לעשות טובה, אתה לא מבין שחצי שנה אחרי אתה פרשת? 40 שנה בתור רופא לא ראית מקרה כזה, וחצי שנה אחרי אתה פורש? זה הפירוש. שלכל אדם יש את המקום הנכון, האדם הנכון, המקום הנכון, הזמן הנכון, המעשה הנכון, כי הוא חלקו. אומר שלמה המלך, אל תחפשו פופולריות, אל תחפשו כוח, אל תחפשו עושר, אל תחפשו גינות ופרדסים. אם נועדתם לזה, ילד לכם את זה, לא נועדתם לזה, זה לא יעזור לכם שום דבר. מה כן תחפשו? תחפשו את המקום שלכם, את החלק שלכם, את התרומה שלכם, כי הוא חלקו ונחלתו. אז שנמצא, שנהיה נאמנים לחלק שלנו, שנשמח בחלקנו. והקדוש ברוך הוא ישמח איתנו, ישמח ישראל בעושיו, אנחנו נשמח איתו והוא ישמח אותנו, ונזכה בעזרת השם לזמן שמחתנו, לשנת שמחתנו, שהשמחה תתפשט.
1: תאזנתם בדרכי החסידות עם הרב שניאור אשכנזי. התוכנית הבאה, מוזיקה ברצף.
2: ערוץ 2000.
1: ערוץ 2000 איתכם במגוון שידורים לחג הסוכות. חג שמח לכל בית ישראל.

יהודית. מה זה להיות יהודי? למי שייכת ארץ ישראל? ומה הקשר לתורת ישראל? בכל יום שני בשעה 11 בלילה, הרב ינון קלזן בהרצאה מחזקת, מחכימה ומעצימה, שעונה על כל השאלות והרבה יותר מזה. הצטרפו אלינו למסע לימוד מרתק בכל יום שני בשעה 11 בלילה. זה הולך להיות מעניין.

0: הנשמה, מאירים את הנשמה. עכשיו בערוץ 2000, זהות יהודית, עם הרב ינון קלזן.
1: שלום רב לכולם. אז אנחנו שוב בסדרה על תנ"ך ואקטואליה, השקפת התורה לאירועי ימינו. נחזור רגע על הדברים שראינו בסוף הפעם הקודמת, דבריו של הגאון מווילנה, על עניין התהליכים באחרית הימים, בבירור של האמת, מפני שלושה גורמים מרכזיים. בואו נראה את הדברים בפנים. כמו שבתבואה יש שלושה מיני פסולת, מוץ ותבן וסובין, כן, בישראל שנמשלו לתבואה, כמו שכתוב, קודש ישראל להשם ראשית תבואתו. צריך להבין, תבואה זה הפרי, שהוא הדבר המבוקש בחקלאות, זה בחרישה ובזריעה, אבל בבריאה יש את הדבר המבוקש, בשמה הבריאה נבראה. אז הבריאה נבראה כדי להשיג פרי מסוים. והפרי הזה זה עם ישראל. עם ישראל, ולא עם ישראל כאנשים, אלא עם ישראל כמי שמייצגים את התכלית, מתחברים לתכלית, מובילים את העולם אל הגשמת יהודו. אז ישראל הם העיקר, הם הפרי, קודש ישראל להשם ראשית תבואתו, אבל בתבואה יש פסולת, מוץ ותבן וסובין. נמצאו שלושה מיני פסולת, שהם ישמעאל ועשיו, ודיברנו על זה בפעם הקודמת, שישמעאל ועשיו הם בעצם לכאורה, טכנית, ביולוגית, הם קרובי משפחה שלנו. ישמעאל הוא אחיו של יצחק, הוא בנו של אברהם, ועשיו הוא אחיו של יעקב, הוא בנו של יצחק, עשיו. עשיו וישמעאל הם כאילו, מתוך הפרי שהוא אברהם, פורשת פסולת ראשונית שזה ישמעאל. בדור הבא מיצחק פורשת פסולת שנייה שהיא עשיו. אבל חוץ מישמעאל ועשיו, יש את הערב רב. והערב רב שלא כמו ישמעאל ועשיו, שפורשים מאברהם ומיצחק החוצה, הערב רב מתווספים מבחוץ על יעקב. נראה את המשך דבריו של הגאון מווילנה, ונגד אברהם ויצחק שמהם יצאו עשיו וישמעאל, יבואו שני משיחים שהם משיח בן יוסף ומשיח בן דוד, והם יבררו את ישראל ממוץ ותבן. מוץ זה ישמעאל, תבן זה עשיו. ויהיו כמוץ לפני רוח, ובית עשיו לקש, וזה יברר סופית שישראל הם אלה שהאחרים שיפריעו להם לאורך כל הדרך, יסיימו את תפקידם בעולם כשונאי ישראל, באמצעות משיח בן יוסף ומשיח בן דוד. אבל, וזה הנקודה המהותית פה, אבל עדיין לא יהיה ברור גמור עד שיתבררו מן הערב רב, עד שעם ישראל, הקדושה של עם ישראל, קודש ישראל להשם, תתברר, תבורר, תופרד מן הערב רב, שהם כנגד הסובין, שהם דבקים בחיטה מאוד, בעוד שהתבן זה הגבעול, המוץ זה הקליפה העליונה שהיא מסביב לחיטה, הסובין זאת הקליפה הפנימית יותר שדבוקה מאוד בחיטה. והם, הערב רב, הם הפסולת שכנגד יעקב, ובמה הם מתבטאים? כלומר, איפה אנחנו יכולים לזהות אותם לפי האידיאולוגיה שלהם? והם כנגד ביטול תורה ופריקת עול מלכות שמיים, והם דבוקים מאוד בישראל. ושימו לב לשלושת המילים הבאות, וישראל לומדים ממעשיהם. מכיוון שהם דבוקים מאוד בישראל, והם מתיימרים לומר, אנו ישראל, ממילא ישראל האמיתיים מושפעים מהם, לומדים ממעשיהם. וזה בלבול הדעת שעליו אני מדבר. חוסר הבנה, מה זה ומי, מה זה בכלל נקרא ישראל, מה זה נקרא בכלל יהודי, מה זה נקרא בכלל להיות בתוך העם שהקדוש ברוך הוא בחר אותו להוביל את העולם להגשמת יהודו. והם, עדיין הוא מתייחס פה למאפיינים של הערב רב, והם העשירים, עליזי גאוותך. זה ציטוט מפסוק. ועליהם אמרו, אין בן דוד בא עד שיכלו גסי הרוח מישראל. גאווה, גסות רוח. עכשיו הוא אומר כך, וכמו שאי אפשר להפריד הסובין מהקמח עד שתיתכן התבועה היטב, וכשהתבועה נתכנת, כביכול זה כואב לה. תוכנים אותה, את התבועה, והתבועה זה עם ישראל. כן, אי אפשר להפריד הערב רב רק על ידי קושי הגלות. ייסורי הגלות הם אלה שמפרידים. עכשיו, איך זה מפריד? מה זה ייסורי הגלות? הגדרה של גלות זה שעם ישראל לא נמצא במקום שבו הוא צריך להיות. לא פיזית, לא רק פיזית. גם פיזית. אבל עיקר הדבר שהוא לא נמצא במדרגה שהוא צריך להיות בה. ואנחנו כבר הרבה זמן לא שם, ככלל, כעם. לא נמצאים במקום שבו אנחנו צריכים להיות, במדרגה שבה אנחנו צריכים להיות, כעם השם. ויש קושי, קושי של הגלות. אז קודם כל, כאמור צריך להבין, בגלות יש שתי רמות של גלות. יש את הגלות הפיזית, שזה החיצוניות, והיא קשה מאוד. הגלות הזאת היא תחת שלטון המלכויות, בבל, פרס, יוון ואדום. ולמותר לציין איזה צרות הם עשו לנו, כמה הרגו בנו, וכמה נזק פיזי הם גרמו לנו. אבל דיברתי על זה בשיעורים הקודמים, שיש נזק פיזי ויש נזק רוחני, וגדול המחטיאו יותר מן האורגו. שהאורגו אורגו בעולם הזה. המחטיאו מחטיאו גם בעולם הזה וגם בעולם הבא. ולכן צריך להבין, ישנה גלות ברמה עוד יותר גבוהה מאשר הגלות הפיזית. אנחנו עדיין בגלות פיזית. העובדה היא שרבים מבני עמנו עדיין מפוזרים בכל קצוות העולם ולא נמצאים בארץ ישראל. אז אנחנו נמצאים טכנית בגלות פיזית, אבל הגלות היותר קשה או יותר משמעותית היא הגלות הרוחנית. והיא גלות הדעת. גלות התפיסה האמיתית. הרבה יהודים חושבים שהם יהודים, כשהם חושבים, כשצורת המחשבה שלהם היא לחלוטין גויית. לחלוטין, לחלוטין. מכל אספקט. והם עדיין חושבים שהם יהודים, וזה הבלבול הנורא. ולבלבול הזה, הבלבול הזה, אחראי לו בעיקר הערב רב. שכמו שהוא עשה בחטא העגל, לשכנע את עם ישראל שלא אנוכי השם אלוקיך, אלא אלה אלוהיך ישראל. וזה מה שהוא עושה מאז ועד היום. הוא מנסה ומצליח, מעשה שטן מצליח, והרבה מאוד יהודים חושבים שהם יודעים מהיהדות. והם, לא רק שהם לא יודעים, אתם יודעים מה, בוא נגיד את זה במילים הכי ברורות. כמה יהודים חושבים שהתכלית שלנו כעם זה להקים מדינה יהודית ודמוקרטית? בלי שאף אחד כמעט שם לב לסתירה המהותית בין יהודית לדמוקרטית. והמושג יהודי מתפרש אצל השמאל הקיצוני בארץ כאידיאולוגיה של הומניזם, סוציאליזם, ווקיזם. זה נקרא מבחינתו יהודית ודמוקרטית. והרבה יהודים משוכנעים שזאת הזהות שלהם, לא רק שזאת לא הזהות שלהם, זה הדבר שהוא הכי אנטי הזהות שלהם. וזאת העבודה, ולזה בדיוק מתכוון פה הגר"א כשהוא מסכם את הדברים מהקבלה. שהערב רב הם הבעיה הגדולה ביותר. הם דבוקים בעם ישראל וישראל לומדים עם מעשיהם. איך קושי הגלות יפריד אותנו מן הערב רב? אז תראו, אפשר לראות את זה כבר עכשיו, למי שיש לו עיניים חדות, הוא יכול לראות את זה כבר עכשיו. אמנם, לפני כל מערכת בחירות במדינת ישראל, יש כמובן כיתוב והקצנה בעמדות כדי לחדד מאוד מה המפלגה הזאת חושבת ומה המפלגה האחרת חושבת, וכל אחד מנסה לבדל את עצמו מזולתו כדי שיראו את הייחודיות שלו. אפשר לראות את זה כאן, שמפלגות השמאל בישראל נהיות עוד יותר קיצוניות נגד התורה ונגד היהדות. ומה שנקרא, ואני אחזור על זה, לא יודע כמה פעמים, אבל צריך לחזור על זה, כי אנשים לא מבינים את זה. אני כל פעם מקבל הערות, בהערות ובתגובות, שכנראה זה לא עובר מספיק. אז אני צריך לחזור על זה עוד פעם. מה שנקרא בארץ מפלגות הימין, שזה לא ימין, אלא, אני אחזור עוד פעם על הפסוק בתהילים, אשר פיהם דיבר שב, וימינם ימין שקר. מפלגות הימין במידה מסוימת יותר גרועות ממפלגות השמאל. מכיוון שמפלגות השמאל אומרות בפירוש, אנחנו נגד אלוקים, נגד התורה, נגד ההלכה, אוכלים כלבים, ראש העיר תל אביב, אוסרים תפילה לפי ההלכה, אבל מתירים לערבים תפילה לפי המנהגים שלהם, וכן הלאה. השמאל אומר את זה הכי ברור. הטיפשים הקרויים ימין, שהם מלחכי הפנחה ומשרתיהם, בעצם האידיוטים השימושיים של השמאל, מרמים כאילו שהם בעד. הם לא בעד. הם לא בעד התורה. הם אומרים כל הזמן, הימין אומר את זה, לא תהיה מדינת הלכה. ואפילו כמה חופשי כיפות שמתיימרים להוביל את הימין השפוי, אומרים אין בעיה, מותר ליהודי בארץ ישראל להיות חילוני, אנטי, או שיתנהל איך שהוא רוצה, זכויות להטב, חס ושלום, אנחנו לא נפגע מה זה לא נפגע? יש תורה, בתורה כתוב שבגלל הדבר הזה הקדוש ברוך הוא גירש אותנו מהארץ, או יגרש אותנו מהארץ. כתוב, קראנו זה ביום הכיפורים האחרון. ואת זכר לא תשכב משכבי אישה, כי בגלל התואבות האלה, הקדוש ברוך הוא שולח אותם מאיתנו, והוא ישלח גם אותנו, אם אנחנו, וזה קרה בחורבן בית ראשון, זה קרה אחר כך. זה כתוב בתורה הכי ברור בעולם, אבל הם מאוד ליברליים ומאוד מכילים. אני מדבר עכשיו על, שוב, מה שנקרא מפלגות הימין. הם מכילים, הם ליברליים, הם רוצים מדינה ליברלית, דהיינו. במדינה הליברלית שהם רוצים, מותר ולפי החוק, יהיה אפשרות להתנהל שלא על פי חוקי התורה. כך שיש פה שקר נורא, שמחלחל, ומכיוון שאנחנו דבוקים, הם דבוקים בנו, אנחנו קשורים אליהם, זה משבש לנו את הדעת, זה משבש לנו את התפיסה, ואת הדברים האלה צריך לברר. אז אני רוצה היום לדבר שוב על עניין הבירור הזה, כי צריך להבין, העולם מתקדם כל יום, כל יום שחולף מקדם אותנו לקראת הגשמת הייעוד שבגללו הקדוש ברוך הוא ברא את העולם. אנחנו לא מתקרבים רק לגאולה, אנחנו מתקרבים להגשמת הייעוד, והגשמת הייעוד זה ברור האמת, והיה השם למלך על כל הארץ, על כל העולם, ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. וככל שהתהליך הזה מתקדם, יש ברור של הפרדה. ההפרדה הראשונית היא כמובן בין עשיו וישמעאל, שהם מבני אברהם ויצחק, אבל הם פרשו הצידה. ובעיקר הבירור זה להפריד את הערב רב. להפריד את הערב רב. וההקצנה הזאת עכשיו מבררת את זה. כמו שאמרתי, במפלגות השמאל אין שאלה. הם אנטי יהודים, הם אנטי תורה, הם אנטי השם. הם אומרים את זה, הם אומרים את זה הכי ברור. מפלגות הימין הם כאילו בעד, אבל למעשה הם לא. למעשה הם לא, לא רק שהם מכילים, הם חושבים שזה לכתחילה. דוגמה פוליטית אחת, יושב ראש הכנסת, בקדנציה האחרונה, הוא איש סדום. הוא איש להטב. ומדינת ישראל תופסת אותו כאחת מסמלי השלטון. מכבדים מאוד אותו ואת בן זוגו. וזה הימין, לא השמאל. לא להתבלבל, זה הימין. השקר של הימין. ובלבול הדעת הזה עם ההכלה, ההכלה, ההכלה, התפיסה שהכל טוב, זה בדיוק חטא האכילה מעץ הדעת טוב ורע. שגם הרע הוא טוב. זה בדיוק הערב רב. ערבוב של האמת והשקר. וזה דבר שנמצא עכשיו בתהליכי ברור. ולכן מאוד חשוב ללמוד את הסוגיה שאני רוצה עכשיו להתחיל לנגוע בה. שימו לב, נתחיל מהפסוקים הכי, הכי מפורשים. הדבר הוא נעלם ונסתר. אבל המקום הכי מפורש בתנ"ך, שמדובר בו בפירוש על עניין הבירור הזה, זה בספר דניאל. אז בואו נראה את הפסוק. הפסוק, למעשה זה שני הפרקים האחרונים של ספר דניאל, שמדברים בעיקר על אחרית הימים. ובואו נראה פסוק מספר דניאל בפרק י"ב, הפרק האחרון. הנה, כאן זה כתוב. הראיתי לכם את זה בעבר הרבה פעמים, אבל אני רוצה ללמוד את זה יותר חד עכשיו. יתבררו ויתלבנו ויצרפו רבים. וירשיעו רשעים, ולא יבינו כל רשעים, והמשכילים יבינו. כאן מדובר על תהליך הבירור. יתבררו, ויתלבנו, ויצרפו, בקצרה. לברר זה כשיש לך אוכל במושגים התלמודיים, במושגים שקשורים נגיד להלכה בדיני שבת. אחת ממלכות השבת היא מלאכת בורר. אז במושג ההלכתי, בהתייחסות נגיד לברור בשבת אוכל מתוך פסולת. אז יש לך מין צלחת אחת שבתוכה או קערה אחת שבתוכה יש אוכל ופסולת. והבירור הוא להפריד, לברר את האוכל מתוך הפסולת. זה נקרא מלאכת בורר. זה יתבררו. מה זה ויתלבנו? ויתלבנו זה מצב שניתן דוגמה, חולצה לבנה שמוכתמת בכתם. יש רמות שונות של כתמים, אבל אפילו אם זה כתם מאוד קל, הוא כתם, הוא עושה את החולצה ללא לבנה. ללבן זה לחבס באופן כזה שאתה מסלק את הכתם ומשאיר את הדבר המקורי איכשהו. אז יש פה כאילו עליית מדרגה, כי התבררו, האוכל והפסולת כשלעצמם, אמנם הם עכשיו מעורבבים, אבל עדיין הם לא כל כך דבוקים אחד בשני. הבירור הוא פשוט ההפרדה המוחלטת ביניהם. ללבן קטם, אז הקטם די דבוק בחולצה וצריך לסלק אותו. אז אפשר, באמצעות חומרי ניקוי מתאימים, טמפרטורה מתאימה, שפשוף של הכביסה, אפשר לנקות את הקטן. מה זה ויצרפו? ייצרפו זה כשאתה, שוב דוגמה, לוקח מתכת או מוציא מן האדמה מתכת יקרה, זהב, כסף. זה מעורבב עם פסולת, עם חול, אפר, כל מיני סוגים של לכלוכים, סיגים למיניהם. מכניסים את זה לקור ההיתוך. בקור ההיתוך, אתה מתאים את קור ההיתוך, את החום של קור ההיתוך, של קור ההיתוך למתכת, במה היא יכולה לעמוד, ואז אתה מכניס את כל הגוש, המתכת הטהורה מתטהרת, מתנקה, מכל הסיגים, הפסולת והלכלוך שהם או נשרפים כי הם לא עומדים בחום, או לפחות מופרשים הצידה וקל יותר להפריד אותם, וזה נקרא ויצרפו. יתבררו ויתלבנו ויצרפו. לכן הצורף נקרא צורף, כי ברגע שאתה מסלק את הפסולת שנמצאת בתוך הגוש, אתה מסלק אותה החוצה, הרי הפסולת הזאת שנמצאת בפנים היא מפרידה בין חלקי המתכת. כשהיא מסולקת החוצה, אתה מצרף את כל החלקים של הזהב הטהור, והם נהיים לגוש מצורף אחד. זאת הסיבה שקוראים לצורף צורף. למלאכת הצריפה. אז כתוב פה כך, שיתבררו ויתלבנו ויצרפו רבים, רבים. הערבוב הוא כל כך נורא, שרבים יצטרכו להיות מופרשים. והרשיעו רשעים, וזה נקרא, אותו תהליך הקצנה, שהרשעים נהיים עוד יותר רשעים, בגלל החום של הקור שבדימוי זה קושי הגלות. הרשיעו רשעים, ויגידו, מי, לא צריכים את זה, אנחנו פורשים. טוב מאוד. לא להתראות. ולא יבינו כל רשעים, שבעצם הם מסלקים את עצמם מכלל ישראל, והמשכילים יבינו. המשכילים יבינו. אז כדי להבין את התהליך, צריך להיות משכיל. זאת אומרת, צריך ללמוד את הדברים, את הפרטים, את ה... להשכיל את הידיעות האלה. המשכילים יבינו. יבינו שמדובר פה בתהליך קריטי של ברור. בסדר? זה הפסוק בדניאל. על הפסוק הזה בדניאל, ציטוט עכשיו מאיגרת תימן. הראיתי לכם את הציטוט הזה בעבר יותר מפעם אחת, נחזור עליו שוב. כי הוא מאוד מאוד רלוונטי למה שקורה עכשיו. הרמב"ם כתב את איגרת תימן בגלל בקשה של הרב של הקהילה בתימן, שבעקבות אירועים פוליטיים, איזו הופעה של איזה משוגע שהתחזה להן משיח שקר, כתוצאה מזה אומות העולם, כלומר המוסלמים שם בתימן באותה תקופה, נכנסו ללחץ, גזרו גזרות על היהודים, ואחרי זה התברר שהמשיח הוא משיח שקר, ואז היה משבר גדול בקהילה, והרבה יהודים אמרו, וואו, אנחנו לא יכולים יותר, זהו, אין לנו כוח. והרב של הקהילה שאל, ביקש מהרמה לתת לו עצה, מה לעשות? הוא שלח לו איגרת שלמה, והנה קטע מהאיגרת. אבל מה שאמרת, כך כותב הרמב״ם לרב בתימן בקהילה, אחרי המשבר של אותו משיח שקר. אבל מה שאמרת, שדעת קצת בני עמנו נעדרה, ונתבלבלה, ונעה לבבם, והתחדש להם ספק, בכלל, בכל תפיסת היהדות שלהם, ונתעלפה סברתם, וקצת לא שרו מאמונתם, ולא נתעלפו, ולא חרדו זה לזה. זאת אומרת, המשבר הזה, התוצאות שלו, היו שחלק מהאנשים היו במבוכה גדולה לגבי עצם הרלוונטיות של היהדות ביחס אליהם, מבחינת השייכות שלהם, ואחרים לא, הפוך, הם נשארו חזקים. אומר הרמב״ם, דבר זה כבר קדם על ידי דניאל עליו השלום. אתה לא צריך להיות מופתע שהתופעה קורית. דניאל כבר דיבר על זה. על מה, איפה דיבר דניאל על זה? תראו את דבריו של הרמב״ם. דבר זה כבר קדם על ידי דניאל עליו השלום, כמו שהודיענו הבורא, המילים האלה הן פשוט מדהימות, כמו שהודיענו הבורא כי בהאריך לנו הימים בגלותינו, ובבוא הצרות עלינו, שימו לב למילים, יצאו רבים מן הדת, ויתחדש להם ספק ויתאו. לא כולם יוכלו לעמוד את כל המשברים שיהיו, וכשיתגברו הצרות, כל מיני סוגים של צרות, הן הצרות הפיזיות, הן הצרות הרוחניות של בלבול הדעת, רבים יצאו מן הדעת. זה לא מתאר בדיוק מה שקרה בעם ישראל ב-300 השנה האחרונות? החל מתנועת ההשכלה, השכלה. יצאו רבים מן הדעת, ויתחדש להם ספק ויתאו. עכשיו מדובר פה על יהודים. יהודים ששמרו וקיימו, ואז באו משברים, ויותר זה היה להם יותר מדי, והם החליטו שזה לא בשבילהם. ממשיך הרמב״ם, וסיבה זו תהיה בראותם דלדולנו ותוקף יד מוננו, שאנחנו נמצאים בדלות, בשפל, ומתנגדנו, מוננו, אלה שמונים אותנו, שמלגלגים עלינו, שצוחקים לנו, הם תקיפים, ותוקף יד מוננו והתגברותם עלינו. אז בגלל זה יצאו רבים מן הדת, וקצתם, יש פה רוב ומיעוט. הרוב יצאו מן הדת. מי יישאר? המיעוט. וקצתם לא יתחדש להם ספק, ולא תתבלבל סברתם. וזה הדבר הכי חשוב. לא להתבלבל. כי המציאות מאוד מבלבלת. אז יהיו מיעוט שישאר חזק ונאמן ולא יתחדש לו שום ספק ולא תתבלבל סברתם. ואז הוא מביא את הפסוק שהראיתי לכם קודם, שנאמר דניאל פרק י' ב' פסוק י', יתבררו ויתלבנו ויצרפו רבים, וירשיעו רשעים, ולא יבינו כל רשעים, והמשכילים יבינו. אז זה מתאר באופן מאוד מדויק את מה שמתרחש כאמור, לפחות ב-300 השנה האחרונות. רבים יצאו מן הדת, האחרים נשארו חזקים, אבל יש קבוצה ענקית, שהיא בתוך מבוכה, הם לא יצאו לגמרי מן הדת, אבל הם במבוכה. יש להם ספקות. ומי מחדש, מי מחדד להם את הספקות? הערב רב. שכמו שראינו בזוהר בשיעור הקודם, ובשיעורים שקדמו, יהיו ראשי העם, והם יבנו מערכת חינוך, והם יבנו מערכות שתכליתם לקעקע ולהרוס את האמון שיש לעם ישראל באלוקיו ובתורתו. ממשיך הרמב״ם, והוסיף לבאר לנו, זה דבר נורא, זה דבר נורא והיום, מה שהרמב״ם אומר כאן במילים הבאות. והוסיף לבאר לנו, כלומר, הוא מדבר על דניאל, הוא אומר, יש את הפסוק הזה בדניאל שראינו, אבל יש עוד פסוק בדניאל. והוסיף לבאר לנו, שאפילו המשכילים האלה, שישכילו להבין שהכל זה ניסיונות, ובעצם יישארו חזקים בדעתם ובדתם, שאפילו המשכילים ההמה, והמבינים שעברו עליהם צרות ועמדו כנגדם, ונשארו באמונתם בהשם ובמשה עבדו, עדיין יעברו עליהם צרות קשות ורעות יותר מן הראשונות שעמדו כנגדם. ואני אגיד לכם את ההבדל. עם ישראל, לאורך כל ההיסטוריה, מאז הגלות, בוודאי, עמד בפני ניסיונות שמד, שעשה וישמעאל ניסו לשמד אותנו. האינקוויזיציה בספרד, היו שמדות גם בקרב מוסלמים שחייבו, גזרו כל מיני גזרות ורצו להסלם, כמו שהם שואפים להסלם את כל העולם, ודיברנו על זה, אז הם גזרו עלינו גזרות כאלה. ובדרך כלל בגדול, בגדול, עם ישראל עמד בניסיונות האלה. לא כולם, לא כולם. היו משומדים, היו. היו מומרים, היו משומדים. אבל ברגע שהגזרה מגיעה מהגוי, עדיין היהודי בא ואומר, מה לי ולזה? זה ודאי לא, לא האמת. אז יהיו, אומר הרמב״ם, שבסיבוב הראשון, יהיו, הרמב״ם מביא, דניאל, שבסיבוב הראשון, זה יהיה ניסיון, והמומרים והמשומדים ייפלטו מעם ישראל, כי הם שייכים לדברים זרים שהיה כדאי שהם יעופו. אבל אלה שישארו את גזרות השמד של עשיו וישמעאל, שימו לב איך הוא מגדיר כאן, יעברו עליהם צרות קשות ורעות יותר מן הראשונות. הצרות הראשונות הם עמדו כנגדם. בזה זה כבר יהווה אתגר. אני חוזר ברצף, והוסיף לבאר לנו, שאפילו המשכילים האמה והמבינים שעברו עליהם צרות ועמדו כנגדם, ונשארו באמונתם בהשם ובמשה עבדו, עדיין יעברו עליהם צרות קשות ורעות יותר מן הראשונות שעמדו כנגדם, עד שיתחדש להם ספק, ויתעו ויתעו. פה, ברגע, הצרות יתגברו באופן כזה ש... הם ייצרו ספק אצל מי שעדיין מאמין בהשם ובמשה עבדו ובתורתו. זאת אומרת, הם ינסו מתוך התורה, בתוך היהדות, לייצר ספק. בתוך היהדות. האם התורה באמת ניתנה משמיים, אולי זה המצאה של הרבנים, וכן הלאה וכן הלאה. וזה, אלה אתגרים יותר קשים מאשר לעמוד על המוקד כשהגוי עומד מולך ואומר תתנצר. כאן אתה מאמין בהשם ובמשה עבדו, אבל אתה נמצא במצב שיש לך שאלות מאתגרות את יסודות היהדות, את יסודות האמונה. מי יישאר נאמן אחרי האתגרים היותר קשים האלה? תראו מה אומר כאן. עדיין יעברו עליהם צרות קשות ורעות יותר מן הראשונות שעמדו כנגדם, עד שיתחדש להם ספק ויתעו ויתעו, עד שלא יתברר להם כי אם מעט מזער. גם מי שעובר את קור ההיתוך הראשון, יהיה קור היתוך שני, ובקור ההיתוך השני מי שישאר זה יהיה מעטים, מעט מזער. וכאן הוא מביא פסוק נוסף בדניאל בפרק י' פסוק למדי, ומן המשכילים ייכשלו. אלה שהמשכילים שכבר עברו את הגל הראשון, ייכשלו לצרוף בהם ולברר וללבן עד כעת קץ. הוא חוזר על אותם ביטויים של צירוף, ברור וליבון. זאת אומרת, זה כבר מהדורה שנייה. אחרי הבירור הראשוני, יהיה גל נוסף של בירור סופי עד את קץ. הנה הפסוק הזה בדניאל, פרק י' פסוק למד ה', ומן המשכילים שעברו כבר את הגל הראשון, ייכשלו לצרוף בהם וללבה, ולברר וללבן עד את קץ, כי עוד למועד. ככל שאנחנו מגיעים אל הזמן, אל המועד. מסכם הרמב״ם אחרי שהוא אומר את הדברים המאוד מהותיים ויסודיים האלה, והוא אומר כך, ואתה אחינו, חייבים אתם להטות אוזניכם ולשמוע מה שאסדר לפניכם, ותלמדוהו לטף, כלומר הילדים הצעירים שעוד לא למדו מה זה, את יסודות היהדות, ולנשים, בתקופה היא לפני 900 שנה, נשים היו עסוקות בכל מיני עניינים טכניים של עבודות בית, ולא בדיוק היה להם זמן ללמוד, ללמוד תורה ויהדות, ולהתעמק ביסודות הפילוסופיים של האמת, שאין לזוז ממנה. ועכשיו הוא מסיים בתפילה, בברכה, באחת מתוך חמשת הקבוצות של הערב רב, שהם עמלקים, ועמלק זה הספק, וזה ייצור הספק בשאלה, האם היהדות, כפי שקיבלנו אותה מאבותינו ואבות אבותינו, האם היא אותנטית או שהיא אולי לא, והם מצליחים לשכנע. ככה הם מלמדים באוניברסיטאות, ככה הם מלמדים את ילדי ישראל, ולככה הם מייצרים אצלהם ספק, בכלל, מי אמר שכל זה נכון? אנחנו צריכים להבין, ופה התפקיד של הרמב״ם, ואני ככה מצטט אותו, כי זה רלוונטי גם לדור שלנו, אנחנו נמצאים בניסיונות עצומים, בשאלה מי נשאר ומי חלילה לא יגיע איתנו אל הגאולה ואל היעד, ומי שישאר זה רק אלה שנאמנים באמת ועברו את שני הגלים בגדול של קור ההיתוך הזה. ולכן חשוב ללמוד תורה ולהבין מי נגד מי. ויש פה הרבה נגד. יש פה הרבה מי נגד מי. יש פה את הערב רב והשקר שלהם, שהם החיילים של הסיטרא אחרא, כדי לסלק את עם ישראל מן הדרך, מן האמת. ויש אותנו, ואם אנחנו לא נלמד, ונהיה מדויקים ומחודדים בהבנת השקפת התורה, אנחנו יכולים לפרש לא נכון את המציאות ולהתבלבל וחלילה למצוא את עצמנו יחד עם הקבוצה של הערב רב, שכשתבוא הגאולה הם יכלו ויכלה איתם כל מי שינהה אחריהם. לכן זה קריטי. כי כל העניין הזה, זה הקטע האחרון שנראה מאיגרת תימן, שימו לב, הוא מסכם פה את הדברים, שכל העניין הזה, הוא מדבר עכשיו על האירוע שהיה שם בתימן עם אותו משיח שקר, אבל הוא מסביר שזה רק עיקרו, זה רק אפיזודה אחת בין כמה וכמה שילכו ויתגברו ככל שנגיע אל מועד הגאולה. שכל העניין הזה אינו רק ניסיון ובחינה להראות אמונתכם וחיבתכם בעולם. איך? כתוצאה מזה תתברר אמונתכם באלוקים וחיבתכם שהקדוש ברוך הוא אוהב אתכם בעולם, ושלא יחזיקו בדת האמת בעיתות כאלה, אלא החכמים יראה השם מזרע יעקב, הזרע הטהור והנקי, ולא הערבובים של הערב רב שנוספו. רק הם הסולת הנקייה, הם קודש ישראל להשם ראשית תבואתו, שנאמר עליהם ביואל ובשרידים אשר השם קורא. וכאן הוא אומר פה דבר, הרמב"ם מפרש פה, למעשה זה כתוב בדבריו של הנביא, יואל, אבל הוא אומר את זה, שנאמר עליהם ובשרידים אשר השם קורא באר שהם יחידים. זה המיעוט, זה לא הרוב. זה דבר נורא, כי אנחנו רגילים לחשוב שכל עם ישראל ייגאל בבוא הזמן. לא, לא, יש תהליך ברור. ומי שלא יעמוד, יפרוש החוצה, והשרידים אשר השם קורא, הם מה שהוא קורא כאן, החכמים יראה השם מזרע יעקב, הזרע הטהור והנקי. והם האנשים שעמדו אבותם על הר סיני ושמעו הדיבור מפי הגבורה, והתחייבו, ושלחו ידיהם, ואמונתם לברית, וקיבלו על עצמם המעשה, המעשה הכוונה היא לעשות בפועל את מצוות השם, נעשה ונשמע, ונשמע זה נקבל. כלומר, זה הדבר, זאת האמת שאנחנו מתחייבים אליה, ואנחנו לא מתחייבים אליה רק ברמה הרעיונית, אלא גם ברמה המעשית. הם האנשים שעמדו אבותם על הר סיני, ושמעו הדיבור מפי הגבורה, ושלחו ידיהם ואמונתם לברית, הייתה ברית בינינו לבין השם, וקיבלו על עצמם המעשה והקבלה, ואמרו כל אשר דיבר השם, נעשה ונשמע. וחייבו דבר זה עליהם ועל הבאים אחריהם, שכן כתוב, לנו ולבנינו עד עולם. ואנחנו נמצאים היום רחוק מאוד מבחינת הזמן, 3,300 שנה, מאז הברית הזאת שבה עם ישראל אמר למרגלות הר סיני, נעשה ונשמע. ואנחנו לקראת העד עולם, לקראת הגאולה, לקראת המעבר, גילוי האמת בעולם והמעבר אל מציאות הנצח. וככל שהזמן חולף, הניסיונות נהיים קשים יותר, מתגברים יותר. והתפקיד שלנו זה להישאר נאמנים.

שום רוח רעה בעולם לא תוכל להסיט אותנו. וזאת התכלית, לברר את הדברים האלה. אז כאמור, אנחנו בתהליך של בירור, הנה שוב הפסוק בדניאל, יתבררו ויתלבנו ויצרפו רבים, וירשיעו רשעים, ולא יבינו כל רשעים, והמשכילים יבינו. על הפסוק הזה כתוב בזוהר את הדבר הבא. מה זה וירשיעו רשעים? יתבררו ויתלבנו ויצרפו רבים והירשיעו רשעים. תראו מה כתוב בזוהר, הנה המקור, ספר במדבר, פרשת בעלותך, ראי המהמנה, דף קוף, נון ג' עמוד ב'. ואינון ערב רב רשיעיה, מי הם הרשעים שעליהם מדבר דניאל? הערב רב. ואינון ערב רב רשיעיה, די יתקיים בהו בהו זימנה, שיתקיים בהם באותו זמן, יתבררו ויתלבנו ויצרפו רבים והרשיעו רשעים. אז הוא מסביר שהרשעים האלה שדניאל מדבר עליהם זה הערב רב. עכשיו הוא מפרט את זה. מה זה יתבררו ויתלבנו ויצרפו רבים? אומר הזוהר, יתלבנו אינון מראי משנה. יתלבנו, אמרנו, זה להסיר קטם מעל חולצה לבנה, כן? אז שמה זה קטם, צריך לסלק אותו. מי יתלבן? מראי משנה. מראי משנה זה בעלי משנה, זאת אומרת בעלי תורה, תלמידי חכמים. ויצרפו, אינון זרע קדישא דשאר עמא. זה הזרע הקדוש של המון העם, שהוא לא תלמידי חכמים, אבל הם יהודים. אבל הם לא למדו, לא העמיקו ולא למדו, והם לא תלמידי חכמים. אז הם יצרפו, כלומר כל הניסיונות האלה יהיו כדי לצרף. אינון זרע קדישא דשאר עמא, הדאו דכתיב, זהו שכתוב בזכריה פרק י' ג', וצרפתים כצרוף את הכסף. זאת אומרת, הזוהר כאן, הראי המהמנה כאן, לוקח אותנו ומחבר בעצם שני נביאים. את דניאל פרק י' ב', יצרפו רבים, ופסוק מאוד מסתורי, ואני אגיע לפסוק הזה, אני רוצה לדבר עליו כנראה לא היום, בשיעורים הבאים, בפרק י' ג' בספר זכריה. מפרק י' ב', שלושת הפסוקים, הפרקים האחרונים של זכריה הם י' ב', י' ג' י' ד'. בפרק י' ב' וי' ד' מאוד ברור שמדובר על מלחמת גוג ומגוג ועל אחרית הימים. פרק י' ג' הוא פרק מאוד מסתורי, כי יש שם כל מיני פסוקים מאוד סתומים ולא מובנים, וזה אחד מהם. והבאתי את השלישית באש וצרפתים כצרוף את הכסף. אז צריך להבין מי השלישית הזאת, שליש של מה, אבל יש שם, שוב, תיאור של קור היתוך, שבו צורפים כסף. אז גם דניאל מדבר על יצרפו רבים, וגם זכריה מדבר על וצרפתים כצרוף את הכסף, ומדובר על אותו דבר עצמו. מסביר פה הראי המהמנה הזוהר, שבשני המקומות האלה, הצירוף המדובר, והרשיעו רשעים, אז זה התהליך שכל עם ישראל יעבור, גם תלמידי החכמים שהם יתלבנו, שהם מראי המשנה, בעלי המשנה, כלומר תלמידי החכמים, גם יתר המון העם שהם לא תלמידי חכמים ויצרפו, ומה זה וירשיעו רשעים? וירשיעו רשעים אינון ערב רב. זה הערב רב. הם ירשיעו, זאת אומרת הם יפרשו הצידה, הם יהיו רשעים והם יגידו לא מתאים לנו כל העניין, אנחנו בחוץ. טוב מאוד. הם יהיו בחוץ, ויהיה יתרון עצום לרגע הזה שהם רשמית יבדלו את עצמם מכלל ישראל, כי אז מה שישאר זה הסולת הצרופה, הסולת הנקייה שזה עם ישראל, ואז הם יזכו לגאולה. ואני רוצה להראות לכם, לפני שנסיים היום, עוד קטע בדברי הנבואה של כמה פסוקים שננסה לראות עד כמה נוכל לראות את ההסבר שלהם. בדניאל י' א', כאמור, דניאל י' א' י' ב' מדבר על סוף התהליך של הבירור. עכשיו, הוא מזכיר כאן כמה דברים. יש שם, זה מתחבר גם לכל מיני מאורות היסטוריים שכבר התרחשו בתקופה של ימי הבית השני, חורבנו והחלק הקרוב יותר לזמן החורבן. אבל יש פה יסודות מאוד חשובים, כי אחרי שלמדנו בזוהר שהרשעים האלה הם הערב רב, הרי הערב רב לא הלכו לשום מקום, הם עוד לא פרשו, הם עוד איתנו, הם עוד מתחזים להיות לחלק מאיתנו,

0: את הפסוקים האלה בדניאל, פרק י' פסוק ל' ב'. אני קודם אקרא את זה, חלק מהדברים יהיו לא מובנים, אבל אחרי זה נעבור עליהם אחד לאחד, ננסה להבין אותם. כתוב כך, ומרשיעי ברית יחניף בחלקות. ועם יודעי, ועם יודעי אלוהיו, יחזקו ועשו. ועם יודעי אלוהיו, יחזקו ועשו. ומשכילי עם יבינו לרבים. זה המשכילים שעליהם דובר, כן? המבינים. והם יבינו לרבים, יסבירו את זה גם לאותם רבים שיצטרכו להיות נצרפים, ורבים יצרפו, כן? עכשיו כתוב פה דבר לא טוב. ונכשלו בחרב ובלהבה, בשבי ובביזה, ימים. ובהיקשלם, יעזרו עזר מעט. ונלוו עליהם רבים בחלקלקות. זה קשור למה שכתוב למעלה, יחניף בחלקות. אז כאן יש הכפלה של החלקות, זה חלקלקות. ומן המשכילים ייכשלו, זה פסוק שכבר ראינו אותו, ומן המשכילים ייכשלו לצרוף בהם ולברר וללבן עד עת קץ, כי עוד למועד. בסדר? אלה הפסוקים בדניאל י' א'. עכשיו בואו ננסה להבין את הפסוקים האלה אחד לאחד, ותראו שוב כמה התיאור פה מפחיד בדיוקו, כי הוא מתאר בדיוק מה שמתרחש. נתחיל מפסוק למד ב', הנה זה, עם רשי. ומרשיעי ברית יחניף בחלקות, ועם יודעי אלוהיו יחזקו ועשו. אומר רשי, ומרשיעי ברית יחניף, מי הם מרשיעי ברית? פריצי ישראל. יהודים, אבל הם רשעים. הם נגד הברית שקראתנו עם הקדוש ברוך הוא בהר סיני. ומרשיעי ברית יחניף, פריצי ישראל שיתחברו עמו, שם, כמו שאמרתי לכם, כל הפרק הזה מדבר על מאורעות שיש להם סבבים שונים, והוא מדבר שם על איזשהו, אוקיי, לא ניכנס לזה עכשיו. יתחברו עם האויב, נקרא לזה ככה, בצורה מאוד כללית. יתחברו עם האויב. פריצי ישראל. מרשיעי הברית הם פריצי ישראל, יהודים שפרצו בחומה של קדושת עם ישראל, בעצם בגדו, והצטרפו לאויב. ומרשיעי הברית יחניף פריצי ישראל שיתחברו עמו, וירשיעו בריתם עם חבריהם, הם יבגדו בברית שלהם עם עם ישראל, ויהיו ממרים, הם ימרו את הברית, את פי השם, ויחניף בחלקלקות. אז רשי כאן מצטט את המילה חלקלקות שמופיע בפסוק הבא, אבל מה זאת אומרת ויחניף בחלקלקות? חנופה זה מצב של להתרפס בפני השקר, זה נקרא חנופה. מה שכתוב פה, זה שיהיה להם כל כך חשוב להתייפייף בפני אומות העולם, בפני האויב. והאויב שונא ישראל, והם יצטרפו לשונא ישראל. זה לא מה שאנחנו רואים היום? זה לא מה שכתוב? זה לא מה שאתם שומעים בחדשות? התמיכה באויבי ישראל. ואויבי ישראל זה גם ישמעאל ובעיקר עשיו. אפשר לראות את זה, שוב צריך רק לפקוח את העיניים, לראות מה קורה, מה קורה. אני בטוח שלצערנו, בגלל שאנחנו לא ממש יודעים מה לעשות עם הזמן, רבים מאיתנו היום, רבים מאיתכם המאזינים, כנראה בכל זאת בזבזו לפחות כמה דקות אם לא יותר, כדי לשמוע מה קורה על במת האום. ואתמול והיום, נישאו נאומים של אוהבי ישראל במרכאות, שמאשימים את עם ישראל בכל הדברים הנוראים שקיימים בעולם. בכולם אשמים היהודים. אין אשמים אחרים, רק אנחנו. אבל שימו לב שבעוד שאמצעי התשקורת מציינים את הדברים האנטישמיים שאמר ארדואן, ושאמר אבו מאזן, ושאמר המקרוני מצרפת, והבריטי. רק תעשו השוואה. למה נמצא במצעים של המצגות של השמאל? הם אומרים אותו דבר בדיוק מבפנים. לא האנטישמים הגויים. מאיפה האנטישמים הגויים לוקחים את זה? מסגן הרמטכ"ל. ומהרמטכ"ל. סגן הרמטכ"ל שקבע שיהודים רוצחים תינוקות פלסטינאים תמימים. תמימים. כתחביב. הוא אמר, סגן הרמטכ"ל, עכשיו שתבינו, זה לא פליטת פשע, זה פליטת פשע סגן הרמטכ"ל, שהיא מבטאת את התפיסה של המטכ"ל כולו. זה לא איזה מקרה פתולוגי שסגן רמטכ"ל שרוצה להיות ראש ממשלה, אלא גם של רמטכ"לים שרוצים להיות ראש ממשלה. זה האיזנקוטים והיעלונים. ואהוד ברק, שכבר היה ראש ממשלה, והיה רמטכ"ל כמובן, כן? זה מה שהם אומרים. אומות העולם מצטטים אותם, הם מיושרים איתם לחלוטין. זה נקרא יחניף בחלקות. הם מנסים להתרפס ולהתייפייף. אנחנו בסדר, זה רק הממשלה או היהודים. הם נגד היהודים, נגד יהודים, הם מסיתים כנגד אחיהם היהודים. זה מה שכתוב פה, שירשיעו בריתם עם חבריהם. ויחניף בחלקלקות למי לגויים. אז בעוד אנחנו מלינים על בית המשפט הבינלאומי בהאג, ועל כל ראשי המדינות שמרוכזים עכשיו בניו יורק, באום, מה לנו כי נלין עליהם? יש שונאי ישראל, ויש מסוכנים שבשונאי ישראל. שונאי ישראל זה כלל אומות העולם. המסוכנים שבשונאי ישראל זה הערב רב. שהם מזינים את האנטישמיות העולמית. למה? כי מאוד חשוב להם להתרפס ולהגיד, אנחנו נחמדים כמותכם, זה היהודים, הם הרשעים. כתוב פה בדיוק, יחניף בחלקות. מה יקרה ומה צריך יהיה לקרות? עם היהודים הנאמנים להשם ולתורתו. תראו את המשך הפסוק, עוד פעם, אני אחזור על הפסוק. ומרשיעי ברית יחניף בחלקות. ועם יודעי אלוהיו יחזקו ועשו. תראו, אומר רשי, עם יודעי אלוהיו, וקשרי ישראל שיחזיקו ביראת אלוהיהם, כלומר, יוחזו בה ולא יעזבוה, ועשו את תורתם. זה הניסיון שאנחנו עומדים בו עכשיו. האם אנחנו נאמנים להשם ולתורתו, או שבשם האחדות המזויפת, אנחנו צריכים, מה פתאום, כל היהודים בסדר, גם הגולנצ'יקים, וגם האיזנקוטים, וגם כולם, כול, עם ישראל, אחדות, אחדות, אחדות. מי שמצטרף לרשע, ילך לאיבוד עם הרשע. אנחנו צריכים להתבדל מהם, ולהציר כלפי שמיה, כלפי ריבונו של עולם, אנחנו איתך. יחזיקו ביראת אלוהים, כלומר יוחזו בה בתורה, ולא יעזבוה, ועשו את תורתם. צר לנו על אחינו הטועים, שמתפתים. אנחנו צריכים להשתדל להחזיר אותם ולקרב אותם, אבל בשום פנים ואופן לא להתקרב אליהם, דהיינו להתפשר כדי שאפשר יהיה להחריב. ההכלה היא שורש הצרות כולם. ההכלה זה הערבוב של הטוב והרע. זה בדיוק מה שרוצה הערב רב. הוא רוצה שתכיל ושתקבל את האחר, כדי שהאחר יעשה אותך לאחר. זה הניסיון. יהיו אנשים שיעמדו בו, ויהיו אנשים שלא יעמדו בו. ואנחנו צריכים להחליט איפה אנחנו. אז זה הפסוק הזה, בואו נראה את הפסוק הבא. ומרשיעי ברית יחניף בחלקות ועם יודע אלוהיו יחזקו ועשו. עכשיו כתוב פה דבר נורא. ומשכילי עם יבינו לרבים, ונכשלו בחרב ובלהבה, בשבי ובביזה ימים. אומר המצודות על הפסוק הזה, ומשכילי העם, החכמים שבהם, יבינו לרבים ללמדם את דברי הברית. נכון? זה לכאורה כבר החלק הטוב. האנשים שמבינים את האמת, והם משתדלים לעשות קירוב ולקרב את הרבים שנמצאים בין הפטיש לבין הסדן, נמצאים ככה רגל פה רגל שם, והם משתדלים לקרב אותם, ללמד אותם. אתם יודעים למה כתוב שהניסיונות האלה יהיו ניסיונות מאוד קשים? כמו שהרמב"ם אומר, המשכילים שעברו את הגל הראשון יעברו עליהם צרות עוד יותר קשות ועוד יותר רעות. אתם יודעים למה? בגלל הדבר הנורא שכתוב בפסוק הזה, והנה דבריו של המצודות. הוא אומר כך, יהיו אנשים שיבינו את הסכנה וישתדלו ללמד תורה את הרבים כדי לקרב אותם לברית. יופי, נכון? מה אבל יקרה כחלק מהניסיון? וזה קרה. זה קרה בשואה. תראו. ומשכילי העם יבינו לרבים. ונכשלו בחרב ובלהבה, בשבי ובביזה ימים, אומר המצודות. משכילי העם החכמים שבהם יבינו לרבים ללמדם דברי הברית ונכשלו, המשכילים ההם יוכשלו ליפול בחרב ולהבות אש בשבי ובביזה ימים, משך זמן, ימים רבים. ואז יעמדו אלה שעומדים כאמור באמצע, רגל פה רגל שם, ויגידו, רגע, רגע, אם זאת האמת, איך מתו רבנים בשואה? ואיך קרה, איפה הצדיק ורע לו? וזה יהיה האתגר, זה אלה הניסיונות היותר קשים. האם בגלל זה הם יגידו, אוקיי, אז אתם רואים? זה לא שווה להיות נאמן להשם ולתורתו, כי הנה גם אלה. חשופים לחרב, ללהבה, לשבי ולביזה. השאלה היא, זה to be or not to be? זה להיות יהודי או להתבלבל ובסופו של דבר לפרוש? כי התכלית של כל הדברים האלה זה לזקק את הסולת הנקייה שתעבור את כל הניסיונות האלה ותישאר נאמנה להשם ולתורתו ותזכה לגאולה במהרה בימינו. אז נשאיר את מה שלא הספקנו עכשיו לפעם הבאה, זה השיעור שלנו להיום.
1: עד כאן זהות יהודית עם הרב ינון קלזן. התוכנית הבאה.

0: ערוץ 2000 מזמין אתכם לפתוח את הבוקר איתנו בלימוד משותף של הדף היומי עם הרב הגאון הרב פנחס עקרב שליטה. הדף היומי כל בוקר בשבע. להגדיל תורה ולהאדירה. כאן בערוץ 2000. עכשיו בערוץ 2000, הדף היומי עם הרב פנחס עקרב.
1: ערוץ 2000.
2: מסכת בכורות דף י. אנחנו מתחילים בשורה ה-15 מלמעלה. כזכור, בדף הקודם הביאה הגמרא את מחלוקתם של רבי יהודה ורבי שמעון לעניין בכור, פטר חמור לפני פדיעתו, האם הוא מותר בענה או אסור בענה. עלי בלשתו של רבי יהודה אסור בענה, עלי בלשתו של רבי שמעון הוא מותר בענה. בא רבי ואמר, ומודה רבי שמעון, שאחר עריפת החמור הוא יהיה אסור בענה לחלוטין. דהיינו, לא יוכל אותו אדם גם להאכילו לאחרים, לעובדי כוכבים. ולאחר מכן הביא רבא את הראיה שלו מהברייתא, שכתוב בכך, העורלה וקילה הכרם משור הנסקל וגלה הרופה וציפורי מצועה, וגם פטר חמור, וכן בשר וחלב, כולם מתאמין תומת אוכלין, עלי בלשתם של רבנן, ובא רבי שמעון וחולק שהם אינם מתאמין תומת אוכלין חוץ מבשר וחלב. למה רבי שמעון לא הוציא גם כן את פטר חמור, שהוא גם כן יתמה בתומת אוכלין מאחר שלכל הפחות הוא יכול להאכילו לאחרים, אלא בוודאי שהוא אסור בענה והוא לא יכול להאכילו לאחרים, ועל כן הוא לא יכול לשוות לפטר חמור שם של מאכל, ועל כן בסופו של דבר הוא אינו מתמה תומת אוכלין. באה הגמרא ואמרה לו, אולי אפשר לומר שבאמת לפי רבי שמעון, פטר חמור אחר עריפתו הוא מותר בענה, והוא יכול להאכילו לאחרים. רק מחמת שהוא לא חישב עליו, לכן הוא לא חשוב כאוכל. אבל אם הוא מחשב עליו להאכילו לגוי, הוא באמת כן היה חשוב כאוכלין ומתאמה תומת אוכלין. ולכן לא בהכרח להביא מאותה ברייתא ראיה לשיטתו של רבי שמעון. וכעת נתחיל לקרוא את דברי הגמרא. אומרת הגמרא, ותמה מי מתמה רבנן. אליבא דכך, שהוא לא חישב על אותו חמור מחשבת אוכלין, למה רבנן מתמין אותו כאוכל? אומרים שהוא יחשב כאוכל לקבל טומאה. ועל כך אומרת הגמרא, אמרו הרבנן, כמי דרב ששת, הועיל ואיסורו חישובו. מאחר שאותו הפטר חמור הוא אסור באכילה, למה התורה אוסרת באכילה? ולא רק את הפטר חמור, את כל אותם אלו, ציפורי מצורה וכן הלאה, למה היא אוסרת אותם באכילה ובהנאה? מחמת שהם חשובים כאוכל, לכן באה התורה לאסור אותם. אז האיסור שלהם הוא זה שמחשיב אותם כאוכלים, שלאחר מכן הם גם יקבלו טומאה כמאכל. אומרת הגמרא ולרבנן, מי אמרינן, הועיל ואיסורו חישובו, וכי יש לנו כזה דין, אליבא דרבנן, שמחמת האיסור שהתורה הטילה על אותו דבר, אנחנו מחשיבים אותו כמאכל, והאתנן יש לנו משנה. 13 דברים אמרו בנבלת עוף טהור, וזו אחת מהן, צריכה מחשבה ואינה צריכה הכשר. רק הידוע, נבלת עוף טהור היא מתמת בבית הבליעה. עד בית הבליעה אין עליה עדיין שם טומאה. היא לא מתמת במגע ובמסע כמו נבלת בהמה טהורה. ועל כן, אותו נבלת עוף טהור היא צריכה מחשבה לצורך האכלתה לגוי, ומאידך גיסא היא אינה צריכה הכשר. היא לא צריכה איך שלקבל תומה, למה? כי יש לנו גמרא, למדנו את זה גם כן במסכת חולין, ששם אנחנו למדים שכל דבר שאמור לקבל תומה לאחר מכן, דהיינו שהוא אמור להתאמה בתומה חמורה יותר מאשר תומה תוכלין, הוא לא צריך להיות מוכשר לקבל תומה, הוא לא צריך לקבל אחד משיבת משקין יד שחת דם, בכדי לקבל תומת מאכל, מאחר שבסופו של דבר הוא עתיד לתאמה בתומה חמורה. וזה למדים ממה שכתוב בפסוק, וכי אותן מים על זרע, מה זרעים מיוחדים שאין סופן לטמא תומה חמורה, צריכין הכשר, אף כל שאין סופו לטמא תומה חמורה, כל דבר מאכל כזה, הוא יהיה צריך הכשר לקבל תומה. אבל מה שאין כן, לגבי אותה נבלת עוף טהור, מאחר שהיא עתידה לטמא תומת החמורה בבית הבליעה, לטמא את האדם ואת הבגדים שעליו, על כן, היא לא צריכה הכשר. אז למעשה זה מה שאמרו לגבי נבלת עוף טהור, שהיא צריכה מחשבה להחשיבה כדבר מאכל בכדי לקבל תומה, אבל הכשר היא לא צריכה. ומיד שואלת הגמרא, ואיסורו חישובו, למה לי מחשבה? אם אתה סובר שלא בדר רבנן, האיסור שחל על הדבר הזה הוא כבר מחשיבו כמאכל, למה צריך מחשבה להחשיב את אותה נבלת עוף טהור לדבר מאכל? ועל כך אומרת הגמרא, אמני רבי שמעוני, אפשר לומר שמה שכתוב שם במשנה זה שיטתו של רבי שמעון, שבאמת לא אמרינן איסורו חישובו, ועד כמה שהוא לא חישב בפועל על הדבר, על אותו הבשר, כדבר מאכל, הוא לא חשוב כדבר מאכל. ולכן לא ניתן להקשות משם על שיתם של רבנן. מנסה גמרא להקשות ממקור אחר, תושמה. נבלת בהמת מאה בכל מקום, ונבלת עוף טהור והחלב בכפרים, צריכים מחשבה ואינם צריכים הכשר. פה מדובר לגבי אלו שהם אסורים באכילה, כמו נבלת בהמת מאה, וכן, מה זה בכל מקום? אז כפי שרש"י אומר, שהיא סתמה לב לאכילה קיימה, דמאיסה, ועוד שיש לה שני דיחויים, אחת שלא נשחטה ואחת שהיא טמאה. למה היא טמאה? בתומת נבלה. אז קודם כל היא נבלה, וזה דבר מאוס, אנשים לא מחשיבים אותו כמאכל. בכל מקום בעולם, אדם יהודי רגיל לא מחשיב דבר נבלה כדבר מאכל, ובדרך כלל הוא לא מחשב לאכילו לגוי, ודבר שני, הוא מאוס מחמת שהיא מתמת בתומת נבלה. וכן נבלת עוף טהור והחלב, דהיינו שומן של בהמה טהורה שהיא נבלה, בכפרים, במקומות כאלו שהיו אנשים עניים שלא היו אוכלים לא עופות ולא שומן של בהמות, שמה זה לא היה מיועד לאכילה, לכן צריכים מחשבה להחשיבם כדבר מאכל ואינם צריכים הכשר. ושוב שואל את הגמרא, והיא אמרת איסורו חישובו, למה לי מחשבה? הרי מאחר שהם אסורים גם כן באכילה, אז ממילא זה מה שמחשיב אותם כאוכל. למה צריכים מחשבה להחשיבם כאוכלים לקבל טומאה? ועל כך שוב עונה הגמרא, המני רבי שמעוני. אומר הגמרא תושמה, מנסה הגמרא להוכיח ולשאול עם מקור אחר. כתוב נבלת בהמה טהורה. בכל מקום, נבלת בהמה טהורה, אז היא כבר לא כנבלת בהמה טמאה, ששם מקצים אותה לחלוטין מאכילה. בהמה טהורה היא לא מוקצת מאכילה, והאדם, גם היהודי, לא מקצה אותה מן הטוב, הוא חושב לאכילה לגוי. וזה בכל מקום. וכן נבלת עוף הטהור והחלב בשווקים, במקומות שכן היה נהוג לאכול עופות וכן שומן של בהמה, ושם מדובר לגבי חלב, שוב, שומן של בהמה טהורה נבלה, אינן צריכים מחשבה ולא הכשר. לא צריכים לא מחשבה לקבל תומה, למה? כי הם נחשבים כדברי מאכל באותם מקומות, וכן גם כן לא צריכים הכשר לקבל תומה, כפי שאמרנו, שעתידים הם לקבל תומה חמורה, ומאחר וכך הם לא צריכים להיות מוכשרים על ידי אחד משבעת המשקים לקבל תומה. מה משמע משם? הטמאה בעיה מחשבה. מה שאם היה מדובר בנבלת בהמה טמאה, זה כן היה צריך מחשבה להחשיבה כאוכלין. למה? הרי איסורו חישובו, אלא מה אנחנו רואים? שאנחנו לא אומרים איסורו חישובו. אומר לגמרי, וכי תימה אמני רבי שמעוני, אולי גם תרצה גם פה לתרץ ולומר שזו שיטתו של רבי שמעון, שאליבא דשיטתו לא אמרינן מחמת איסורו, זהו חישובו, ומאחר וזוהי שיטתו, על כן נבלת בהמה טמאה, היא כן תצטרך מחשבה, מאחר שהאיסור לא עומד במקום המחשבה, אנחנו לא יכולים לומר את זה. למה? המיד הסייפה, רבי שמעון, הוורישה, לאו רבי שמעון. אנחנו נקרא את הסייפה, דקטן הסייפה, רבי שמעון אומר, אף הגמל והארנבת והשפן והחזיר, אינן צריכים לא מחשבה ולא הכשר. למה? אומר רבי שמעון, מטעם, הועיל ויש בהן סימני טהרה. מאחר שיש בהן סימני טהרה, אז הם לא צריכים מחשבה לחשוב, לחשב עליהם לצורך אכילה, אמנם יש בהם רק סימן טהרה אחד בכל אחד מהם, אבל בכל אופן הם כבר מתקדמים לכיוונה של הבהמה והחיה הטהורה. ועל כן, גם ללא מחשבה בפועל להחשיבם ספציפית כאוכל, אנחנו אומרים שדעת בני האדם לא מקצה אותם ממאכל. האדם יחשוב עליה לאכילה לעובד כוכבים. וכן גם כן, היא לא טעונה הכשר לקבל טומאה. למה? כי הם סופן לטמא טומאה חמורה. וממילא, מאחר שאת הסיפה אנחנו רואים שזו שיטתו של רבי שמעון, משמע שהרישה זה לא שיטתו של רבי שמעון. ועל כן בהכרח אנחנו רואים שאלו את שיטתם של רבנן, לא אמרינן שמחמת איסורו זהו חישובו. ועל כן השאלה היא על רבי, איך אתה תבאר את דבריהם של רבנן אחרי שאנחנו מעמידים את אותה הברייתא שהבאנו, שהוא לא חישב על אותם אלו, על הפטר חמו וכן הלאה, לצורך מאכל. למה רבנן נגידו שזה חשוב כאוכלין? ועל כך אומרת הגמרא אלא אומרו, דכולי עלמא לא אמרינן איסורו חישובו. באמת, בין לשיטת רבנן ובין לשיטת רבי שמעון, לא אמרינן איסורו חישובו. והיא דארף מארף החינמי. דהיינו שאם באמת ערפו את החמור, אז גם רבנן יודו לרבי שמעון שהוא אסור בהנאה ואין לו בכלל טומאת אוכלין. אלא מה? אחא במאי עסקינן, כגון ששחטו להתלמד בו. מדובר שהוא שחט את אותו החמור לצורך להתלמד, להתלמד איך לשחוט בהמה טהורה, אז הוא רצה להתלמד על החמור יותר קל, ובכדי לא להרוס בהמות טהורות, הוא העדיף לעשות את זה על בהמה טמאה. אז למעשה, השחיטה הזאת על מנת להתלמד, זה לא שחיטה בשביל להכשיר אותו באכילה, זה לא שחיטה בשביל להרוג אותו לכל הפחות, להאכיל אותו לגוי. השאלה, האם שחיטה כזאת היא מחשיבה אותו כאוכל, או שלא מחשיבה אותו כאוכל? בזה הם נחלקו. הליבה לשעתו של רבי שמעון, זה לא מחשיב אותו כאוכלין, ועל כן הוא לא יקבל תומה כתומת מאכל, אלא צריך שהוא יחשב עליו בפועל לצורך מאכל, ועל כן שהוא לא חישב עליו, זה לא מועיל. הליבה דרבנן, לא, מספיק שיש לנו כאן איסור של אכילה שלו. הוא בנוסף, הוא שחט אותו, ושחיטה הרי אצל הישראל, כפי שכבר למדנו לאיל, בדף הקודם, שחיטה אצל הישראל, הרי היא מתירה, לא עצמו באכילה בבהמה טהורה, ומילא השחיטה היא גם כן מועילה להחשיב את הדבר כאוכלין, הגם שהוא מפרקס לדוגמה בשביל הגוי. אז כך גם כאן, השחיטה הזאת, אפילו שזה על מנת להתלמד, זה חשוב כמו כל שחיטה באלמה, ויכולה להצטרף לאיסור שלו בשביל להחשיבו כדבר מאכל. ואומר לגמרי, בפלוגתא דנימוס ורבי אלעזר, כך גורסים, ובכל ההמשך גם כנ"ל גורסים רבי אלעזר, כך גם ניכר ברשי. דתניא אומרת הברייתא, אמר רבי יוסי, סך לי נימוס, אחיו של רבי יהושע הגרסי, שהשוחט את העורב להתלמד בו, דמו מכשיר. אדם ששוחט עורב, שהוא כמובן עוף טמא, אסור באכילה, הוא שוחט את העורב על מנת להתלמד בו, איך לשחוט עופות, זה הכל. הוא לא חושב עליו לצורך מאכל. אנחנו אומרים שדמו של אותו העורב, עדיין הוא גם נחשב דם חללים, והרי בין אותם שבעת משקים, יד שחת דם, יש גם כן דם, שהדם הוא מכשיר אוכלין לקבל טומאה, אבל איזה דם? לא דם פציעה, אלא דם חללים, דם של בהמה או של עוף או של חיה, שהם זלגו ממנו כאשר כבר מתה או נשחתה הבהמה או העופות. ומאחר, אמנם אנחנו אומרים שהוא שחט את העורב הזה על מנת להתלמד, בכל אופן זה חשוב כשחיטה מעלייתה, בכדי שהדם שלו יכשיר לקבל טומאה. רבי אלעזר אומר, דם שחיטה לעולם מכשיר. הוא אומר, אכן, דם שחיטה הוא תמיד מכשיר לקבל טומאה. ומיד שואלת אמר רבי אלעזר, היינו תנא קמא. גם תנא קמא אומר שהדם הוא מכשיר לקבל טומאה אוכלים, וגם אתה אומר, אז מה המחלוקת ביניהם? ועל כך אומרת הגמרא, אלא לאו איסורו חישובו איקה בניו. ההבדל ביניהם זה לגבי איסורו חישובו, דהיינו, האם האיסור שלו, של אכילתו של העורב, מצטרף יחד לשחיטתו, לצורך התלמדות, שזה יחשב כאילו הוא חישב עליו לצורך אוכלין, או שלא, בזה הם חולקים. תנא קמא סבר דמו מכשיר לאלמה, אבל לגופי בעיה מחשבה. כל מה שמכשיר אותו אדם, הוא מכשיר זרעים אחרים או דברי מאכל אחר שהוא ישפך עליהם. אבל מה שאין כן אותו עצמו, את העוף עצמו, הוא לא מכשיר לקבל טומאה. והוא עצמו צריך לחשב עליו שהוא יהיה כאוכלין בכדי שהוא בכלל יוכל לקבל טומאה. ועד כמה שבאותו זמן שהוא שחט אותו יתלמד, ואז אדם זלג עליו על אותו העוף, עדיין העוף הזה הוא לא חשב עליו לצורך מאכל, לכן הוא לא מוכשר לקבל טומאה באותו אדם. ושיטת תנא קמא זו שיטתו של רבי שמעון, שעד כמה שהוא לא מחשב על הדבר הזה, מאחר שהוא שחט אותו את אותו הפטר חמור על מנת להתלמד, עד כמה שהוא לא חשב עליו לצורך מאכל, הוא לא חשוב כמאכל לקבל טומאה. ומה שאין כן, אתה רבי אלעזר למימר, דם שחיטה לעולם מכשיר, ואפילו לגופי, נמי לא בא עם מחשבה. בא רבי אלעזר ואומר, אדם שחיטה הוא תמיד, אין הבדל בין שחיטה על מנת להתלמד, בין שחיטה על מנת לצורך אכילה, להרוג אותו, אין הבדל בין זה לזה, בין כך ובין כך הדם של השחיטה מכשיר, ואת הכל. לא רק מוצרי מאכל אחרים, אלא גם כן את אותו העורף בעצמו. אז ממילא שיטתו של רבי אלעזר זו שיטת תנא קמא בברייתא, ששיטת רבנן, שאין הוא צריך מחשבה נוספת אחר שחיטת החמור על מנת להתלמד בו, מאחר והאיסורו נוסף על השחיטה להחשיבו כדבר מאכל. אומרת הגמרא ממאי, מי אמר לך שבזה הם חולקים? רבי אלעזר ותנא קמא. דילמה תמה דרבי אלעזר התם דשנה עורב, הועיל ויש בו סימני טהרה. אולי דווקא שם הוא יחשיב שיש שם הכשר לקבל טומאה, וגם אותו עצמו מכשיר לקבל טומאה כדבר מאכל, מאחר שיש בעורב סימני טהרה. וכשיטתו של רבי שמעון לאי לגבי החזיר, הארנבת, השפן, הגמל, מאחר שיש בהם סימן טהרה אחד, זה מעלה אותם בדרגה להחשיבם כאוכלים. אז כך גם פה, ומנהל דסימני טהרה מילתא, איפה נדע שזה דבר, שיש בזה משהו, לקטן העלה, דהי, אמר רבי שמעון, מה טעם הועיל ויש בו סימני טהרה, כפי שלמדנו לעיל בעמוד הקודם. ומאחר וכך, אז אפשר לומר, דווקא שם זה לא יהיה טעון מחשבה נוספת. אבל לפטר חמור, כן יהיה טעון מחשבה נוספת, אז אפשר לומר ששיטו של רבי אלעזר הוא לא כרבי שמעון בברייתא. וכי תימה, אם משום סימני טהרה, מי עירייה להתלמד אפילו להתעסק נמי, ואם תבוא ותדחה ותאמר ששיטו של רבי אלעזר לא מסתבר לומר שהוא סובר כך שלא צריך מחשבה נוספת מאחר שיש בו סימני טהרה, למה? כי אם ככה, אז למה הוא אומר דווקא שחיטה להתלמד? אפשר לומר גם כן שחיטה להתעסק, דיין שהוא התכוון לחתוך דבר אחר, ובטעות הוא חתך את צווארו של אותו העוף, של אותו העורב, וגם זה יועיל. למה? כי בסופו של דבר יש בו סימן אחת טהרה, אז תמיד הוא יחשב כדבר מאכל. אומר לגמרי, אין החינמי, הוא משום נימוס. אין החינמי, אבל עדיין אפשר לומר שלמה אמרנו שמדובר שם שהוא שחט להתלמד, להשמיע את כוחו של נימוס, שאפילו שהוא שחט שחיטה מעל יתה, וזה רק על מנת להתלמד, אנחנו אומרים שמחמת כן, הוא צריך מחשבה נוספת על אותו העוף, על אותו העורב, להחשיבו כדבר מאכל לקבל תומה. אז אם אלא משם אי אפשר להוכיח שזוהי כמחלוקתם של רבנן ורבי שמעון אליבד, איך שרובה ביאר את מחלוקתם. עומד לגמרי איטיבי, פה גורסים איטיבי אביי, בא אביי ושואל על רבי, מה אתה רבי אומר שכאשר ערף כבר אותו, ערפו את, בית הדין את אותו החמור של אותו אדם שלא רצה לפדותו, את אותו החמור, הדין הוא שהוא יהיה אסור בהנאה גם שאתו של רבי שמעון. שואל הבייר, כתוב לא רצה לפדותו, עורפו בקופיץ מאחוריו. צריך לערוף אותו, את הראש שלו, בקופיץ על ידי סכין מאחוריו. וקוברו ואסור בהנאה. ואלו הם דברי רבי יהודה, שאותו החמור אסור בהנאה אחר העריפה. ורבי שמעון מתיר, מפורשות, רבי שמעון מתיר את החמור בהנאה, גם שמדובר לאחר עריפתו. דיינו שהוא חולק עדיין רבי יהודה, גם אחר שערפו את החמור. אומרת לגמרי, אימה ומחיים אסור בענה, ואלו הם דברי רבי יהודה, ורבי שמעון מתיר, אולי מדובר לגבי מחיים, אנחנו לא מדברים שהוא יהיה אסור בענה, דבריו של רבי יהודה, לאחר מיטה, ועל כך חולק רבי שמעון, לא, מה שרבי יהודה אמר שאסור בענה זה לגבי מחיים, ועל כך חולק רבי שמעון ואומר שזה יהיה מותר בענה, אבל לאחר מיטה, לאחר העריפה, בוודאי בין לרבי שמעון ובין לרבי יהודה, זה יהיה אסור בענה. אומרת לגמרי, לא, ועמיד הסייפה מחיים, הוורש עליו מחיים, לכאורה, מזה שהסייפה מדברת שם מחיים, אז אני שומע שהרישה מדברת על דבר כזה שהוא לאחר מיטה, לאחר עריפה. מה כתוב בסייפה? תקטן הסייפה. לא ימיתנו לא בקנה ולא במגל ולא בקרדו ולא במגירה, ולא הכניסנו לחדר וינעול דלת לפניו, בשביל שימות, ואסור בגיזה ועבודה. אותו החמור, הפטר חמור הזה, הוא אסור בגיזה ועבודה, דהיינו מחיים. אלו הם דברי רבי יהודה ורבי שמעון מתיר, ואם הסיפה מדברת מחיים, רישא וסיפה מחיים, לא שייך לומר את זה, שגם הרישא וגם הסיפה יהיו מחיים. אלא בוודאי שהרישא לאחר מיטה, ובכל אופן אתה רואה שבשיטתו של רבי שמעון, הוא יהיה מותר בענה. עונה הגמרא, כן, אפשר לומר שרישא וסיפה מחיים, רישא בענת דמיו, סיפה בענת גופו. יש הבדל בין הרישא לסיפה. הרישא אומרת שהוא יהיה, המחלוקת בין רבי יהודה לרבי שמעון, אליבא דרבי שמעון, הוא יהיה מותר בענה. במה מדובר? בהנאת דמיו, דהיינו שהוא מזכיר אותו לאחרים, והוא רוצה ליהנות מדמיו, הוא יכול, אליבא דרבי שמעון, ועל זה רבי יהודה חולק. והסיפה מדברת לגבי הנאת גופו, ממש בגיזה בעבודה שלו. ועל כך באה ברייתא להשמיע, שגם בזה אסור. וצריכה. אסור לרבי יהודה ומותר לרבי שמעון. ובדק מה וצריך, עדית הנענת דמיו בהו קשרי רבי שמעון. אם מדובר רק לגבי, היית משמיע לי רק לגבי הנענת דמיו, הייתי חושב לומר, רק בזה מתיר רבי שמעון. דיינו כשהוא מזכיר את אותו הבכור של החמור לאדם אחר, והוא מקבל עליו דמים, אבל הוא לא נהנה מגופו ממש. אז זה יהיה מותר שלו של רבי שמעון. אבל מה שאין כן, בהנעת גופו, עם המודל לרבי יהודה, אולי באמת בענת גבוה מאחר שענה היא ממנו ממש, בזה אנחנו נגיד לך, אל תהנה ממנו, אסור, אולי בזה הוא באמת יודע לרבי יהודה, ולכן גרסנו שם גם כן לגבי הנעת גופו בפועל, שבזה רבי שמעון מתיר, והיא תנה בהנעת גופו, הייתי רוצה לומר, בעי כעשה רבי יהודה, דווקא בהנעת גופו הוא עושה מאחר שהוא נהנה מגופו ממש, אבל בהנעת דמיו שזה הוא לא נהנה מגופו ממש, רק מהדמי הסחירות שלו, אימה מוידה לרבי שמעון, אולי רבי יהודה יודע לרבי שמעון שיהיה מותר בהנעה, לכן צריך את שניהם, אבל בוודאי שמה שמדובר שם, מדובר שם בבהמה כזאת, בפטר חמור כזה, שהוא מחיים לחלוטין בין ברישה ובין בסיפה. אז שם לא ניתן להוכיח כנגד שיטתו של רבי שמדובר לאחר מיטה, ורבי שמעון מתיר בענה גם לאחר מיטה. אלא באמת רבי שמעון אוסר לאחר מיטה. אומר לגמרא, וכן אמר רב נחמן, אומר רב ברבוע, מודה רבי שמעון לאחר עריפה שהוא אסור כשיטתו של רבי. ואומר רב נחמן, מנה מן הלאה, מאיפה אני למד את זה? דתניא, כתוב בברייתא, וערפתו, נאמר כאן עריפה, ונאמר להלן עריפה. מה להלן לגבי עגלה ערופה אסור, או אסור בענה, אף כאן אסור בענה, אותו וערפתו. אומר לגמרי מני, ולפי מי זה הולך, מה שכתוב שם הברייתא, שהוא אסור בענה. אי למה רבי יהודה, מחיים איסר אסור. רבי יהודה הוא כבר אוסר אותו מחיים בענה, בוודאי שלאחר עריפה הוא יהיה אסור בענה. אז מה החידוש? אלא לאו רבי שמעוני, שרבי שמעון מתיר אותו בחיים בענה, ולאחר מיתה בא הברייתא להשמיע, שיש לנו גזרה שווה מהפסוק, שהוא יהיה אסור בענה. הנה אנחנו רואים מפורשות, שאלי בידי רבי שמעון, אחר עריפה אסור בענה. אומר לרב ששת, ספרה חברין, תרגומה, הוא תרגם בכלל את אותה הברייתא לעולם רבי יהודה. באמת, הברייתא הולכת לשיטתו של רבי יהודה. ואיצטריך, סלקא דעתא חמינא. למה אני צריך להשמיע לרבי יהודה לאחר עריפה? הרי כבר מחיים הוא אוסר. הייתי רוצה לומר שלאחר עריפה זה כן יהיה מותר בענה. למה? עריפה במקום פדיעה עומדת. מה פדיעה מתרת? אף עריפה מתרת. הרי למה אנחנו אומרים לו לערוף את החמור? מאחר שהוא לא רצה לפדות. אבל בסופו של דבר, אחר שהוא ערף, אז זהו, הוא ביצע את הדין שהתורה אמרה עליו. אז זה או לפדות או לערוף. אחר שערפת זה כאילו פדיתה, ואולי אותו החמור יהיה מותר בענה אחר עריפה. כמה שמרן, בהברית על השמיעה שלו, שהוא היה אסור בענה. אז אפשר באמת להעמיד את אותה הברית לשיטו של רבי יהודה, ולא מוכרח להביא משם ראייה לשיטו של רבי שמעון. אז נביא הגמרא אפשרות נוספת. תאמר רב נחמן מנע מנהלה, מדתנא לוי, כך שנה לוי ברייתא, הוא הפסיד ממונו של כהן בכך שהוא לא פדה את השה, את אותו הפטר חמור בשה ונתנו לכהן, הוא לא נתן אותו לכהן, לכן לפי כך אמרה התורה, יופסד ממונו, דענו שהוא צריך לערוף את חמורו. נו, אז במה הוא יופסד ממונו? מני? אילי מה רבי יהודה המפסד, הרי כבר לפני כן הוא מופסד מאותו החמור. למה? כי כבר עשרת אותו בענה בחיים. אז מה זה משנה אם תערוף אותו או לא תערוף אותו? בין כך ובין כך הוא אסור בענה. הרי כמי סדקאי. אלא לו רבי שמעוני. בהכרח זה הולך על יבשתו של רבי שמעון שהוא מתיר אותו בענה מחיים. ובאו, באה התורה לומר שאתה צריך לערוף אותו. בכדי שאתה רצית להפסיד ממונו של כהן, יופסד ממונך. לפני כן הוא היה מותר לך בענה, עכשיו הוא אסור בענה. הנה ראה שיטתו של רבי שמעון שאחר עריפה הוא אסור בענה. עובד אגמה לא? לא בהכרח להביא משם ראה. למה? היא בהתאמה רבי יהודה, והיא בהתאמה רבי שמעון. אפשר להעמיד את הברייתא לשיטתו של רבי יהודה, אפשר להעמיד לשיטתו של רבי שמעון, ובין כך ובין כך, עדיין לא יהיה ניתן להביא משם ראיה, שאחר עריפה הוא יהיה אסור בענה לשיטתו של רבי שמעון. איך? היא בהתאמה רבי יהודה, הפסידה דבייני בייני. מה אנחנו מדברים שם? לגבי ההפסד שבין לבין. הרי כל זמן שאותו החמור הוא היה חי ולא ערוף, יכל לאדם לפדות אותו בסה, אפילו שהסה הוא שווה דנקה, שווה ממש 1 חלקי 24 מהסלע. דהיינו ממש סה שהוא שווה פחות, הוא פחות ביותר, הוא יכול לפדות את אותו החמור, באותו הסה כפי שאנחנו נראה לכמן. ומאחר שהוא עורף את אותו החמור, הוא כבר לא יכול לפדות, זאת אומרת, אין לו את השווי של החמור שנשאר אצלו, הבייני וביני. הרי אם החמור היה שווה, גם אם החמור היה שווה יותר מעשה, הוא יכל לפדות אותו על פחות מדמיו, כאשר הוא היה מחיים. אבל עכשיו אחר שהוא נערף, כבר אין לו שום שימוש בדמים שבייני וביני. ולכן את זה אנחנו הפסדנו ממנו. אז גם לשיטתו של רבי יהודה, שמלכתחילה הוא אסור בענה מחיים, ולאחר מיתה הוא גם כן אסור בענה, איזה הפסד הוספנו עליו? הוספנו עליו את ההפסד הזה שבייני בייני, אם היית פודה אותו בסה, היית מרוויח עכשיו את כל ההפרש הזה שבין מחיר הסה למחיר החמור, עכשיו שערפת אותו, אין לך שום הפרש, את ההפרש הזה גם הפסדת, וכמובן שאותו החמור עדיין הוא יהיה אסור בענה. אז אם אנחנו מעמידים את אותה הברייתא כשיטתו של רבי יהודה, ויש לנו גם אפשרות להעמיד אותה הברייתא כשיטתו של רבי שמעון, והיא בהתאם הרבי שמעון, ולפי רבי שמעון באמת אפשר לומר שאחר העריפה הוא גם כן יהיה מותר בענה, וכל מה שמדובר שם זה לפחת מיטה. מהו ההפסד שאותו אדם מפסיד? זה על הפחת הזה של המיטה. לפני שהחמור הזה היה מת, הוא יכל למכור אותו בהמון כסף, והרבה כסף. למה? כי החמור הזה הוא ראוי גם כן לעבודה, הוא חי. אבל אחר שהוא מת, בסך הכל זה נבלה עכשיו. מה הוא יכול למכור אותו לבשרו, או לאכילו לכלבים? זה מה שהוא יכול לעשות את זה. המקסימום זה למוכרו לגוי, לבשר שלו. ולכן, מחמת כך, אנחנו אומרים שבאמת אפשר לומר שגם אחר עריפה הוא יהיה מותר בענה, ויש לו עדיין הפסד, זה עניין של פחת מיטה. אז לכן לא ניתן להוכיח מאותה ברייתא, שיטתו של רבי שמעון, שלאחר עריפה הוא יהיה אסור בענה. אומר לגמרי, וכן אמר ריש לקיש, מודה רבי שמעון, לאחר עריפה שהוא אסור, כשיטתו של רב נחמן וכשיטתו של רבא. ורבי יוחנן ואי תימא, יש כאלה אומרים רבי אלעזר, אמר עדיין היא מחלוקת, דהיינו שרבי שמעון עדיין נחלק על רבי יהודה גם בעניין חמור שנערף גם לאחר עריפתו, וסובר רבי שמעון שהוא יהיה מותר בענה ודלא כשתו של רבי יהודה. ולמעשה יש לנו כאן מחלוקת המוראים איך להעמיד את מחלוקתם של רבי שמעון ורבי יהודה, אליבא דרבא רב נחמן וכן שיטתו של ריש לקיש, אנחנו מעמידים את מחלוקתם רק מחיים, דהיינו מחיים רבי שמעון חולק על רבי יהודה ואומר שהוא יהיה מותר בענה לפני עריפתו, אבל אחר עריפתו מודה רבי שמעון לרבי יהודה שהוא יהיה אסור בענה. אבל משקי שיטתו של רבי יוחנן ויש כאלה אומרים שיטתו של רבי אלעזר, הם חולקים בין מחיים בין לאחר עריפה, שגם לאחר עריפה יאמר רבי שמעון שהוא יהיה מותר בהנאה. אומרת הגמרא, איכא דמתנלא להד דרב נחמן, יש שגורסים את שיטתו של רב נחמן, אהה. כתוב, המקדש בפטר חמור אינה מקודשת. אדם שמקדש באותו פטר חמור, כאשר הוא עדיין לא פדה אותו, הדין הוא שהיא אינה מקודשת. אותה אישה לא יכולה להיות מקודשת באותו פטר חמור שהוא לפני פדיעה. ועל כך אנחנו אומרים, לימה מתניתין, זה לא כרבי שמעון, למה? מאחר שרבי שמעון סובר שאותו הפטר חמור, הגם שמדובר לפני פדיעה, הוא מותר בענה, אז למה היא לא תהיה מקודשת? בפתח המור הוא מותר בענה. ועל כך אומר רב נחמן, מה רבה והרבוע, לאחר עריפה ודברי הכל. אפשר להעמיד שם, שמדובר פתח המור לא מחיים, אלא לאחר עריפה, לאחר מיטה, זה הולך לדברי הכל, גם שאתו של רבי שמעון, שגם רבי שמעון מודה לרבי יהודה, לאחר עריפה, שהוא יהיה אסור בהנאה. ולכן היא אינה מקודשת בכך. אומר לי, מייקה דאמרי, המני, לא רבי יהודה ולא רבי שמעון. אפשר להאמין שאותה ברייתא לא כשאתו של רבי יהודה ולא כשאתו של רבי שמעון. שהרי לפי שניהם היא אמורה להיות מקודשת. למה? אי רבי שמעון תקדש בקולי. היא צריכה להיות מקודשת בקולי. למה? כי הוא מותר בענה. אי רבי יהודה תקדש באחד ביני ביני. אם זה לשאלו של רבי יהודה, אז היא צריכה להיות מקודשת בזה, בהפרש שיש בין הפטר חמור לסה. הרי אותה אישה היא תיקח את הפטר חמור, והיא תפדה את אותו הפטר חמור בסה. היא תביא סה לכהן. עכשיו מה היא מרוויחה? את ההפרש שבין מחיר החמור למחיר הסה, כי יוכל לפדות אותו גם כן בסה, שיש לו מחיר פחות מאוד, פחות ממחירו של החמור. אז בשכר הזה שביני וביני היא מתקדשת. אז מזה שאנחנו רואים שם שהיא אינה מקודשת, זה לא שאלתו של רבי יהודה, ולא שאלתו של רבי שמעון. אומר רב ברבוע, אומר רב, לעולם רבי יהודה, באמת אותה הברית אוכל קצותו של רבי יהודה, וכגון שאינו שווה אל השקל, מדובר שאותו החמור לא שווה אל השקל, מדובר בחמור כחוש מאוד ופחות בדמיו, הוא לא שווה הרבה, כל מה ששווה זה רק שקל סלע אחד, וסבר לה כרבי יוסי בר יהודה, הוא סובר קצותו של רבי יוסי בר יהודה, שמה שלא ניתן לפדות את החמור על סה שהוא פחות משקל. אז אם אלא הוא יכול לפזות אותו רק בדמיו, בשקל כמוהו, ואין כאן שכר שביני וביני, ולכן האישה לא תהיה מקודשת בכך, ואפשר להאמין את זה כשתו של רבי יהודה. איפה אנחנו רואים שלא ניתן לפדות את הסה בפחות, את אותו החמור בפחות מסה ששווה שקל? לתניה, כתוב תפדה תפדה, פעמיים לעניין פטר חמור. תפדה, צריך לפדות אותו בסה. תפדה, מה אנחנו למדים? אחד, מיד. דהיינו, מיד אתה יכול לפדותו ולא לחכות עד ל-30 יום כמו בכור אדם. וכן תפדה כלשהו, אפילו בסה פחות מאוד, פחות משקל. רבי יוסי, בר יהודה אומר, אין פדיעה פחותה משקל, אין כזה דבר. הוא צריך לפדות בסה שלכל הפחות שווה שקל. אז לכן, כפי שאמרנו, אפשר להעמיד את הברייתא כשיטתו של רבי יהודה, ואליבא דרבי יוסי בר יהודה, שכל מה שיכול לפדות זה בשקל, ומדובר עכשיו בחמור שהוא שווה שקל, הוא לא יכול, לא יהיה כאן משהו ביני וביני, בינו לבין הסה, שבזה האישה תוכל להתקדש ולכן אינה מקודשת. אומרת לגמרא אומר מר, תפדה, תפדה, מה שכתוב, פעמיים תפדה בעניין פדיון פטר חמור, תפדה מיד ותפדה כלשהו. אומרת לגמרא פשיטה, ברור שהוא יכול לפדות גם בתוך 30, אין לנו כאן איזה דרשה מהפסוק שהוא צריך לפדות אותו רק אחר 30 יום, וכן גם כן, למה שהוא יפדה ביותר מכלשהו? הרי אין לנו כאן איזה משהו, איזה הגבלה על הסה, שהוא יפדה אותו דווקא כאשר הסה שווה בשווה ערך מסוים. ועל כך אומר לגמרא איסטריך, אנחנו צריכים להשמיע את זה מהפסוק, למה? סלקא דעת חמינא הואיל ואית קש לבכור אדם, מאחר שהוא קש לבכור אדם, וכתוב הרי, כל פטר רחם לכל בשר, אשר הקריבו לשם באדם ובבהמה יהיה לך, ומאחר שהוא קש האדם לבהמה, וכתוב בהמשך הפסוק, אך פדו תפדה את בכור האדם ואת בכור הבהמה הטמאה תפדה, פטר חמור הוא קש לבכור אדם, לכן הייתי חושב לומר, מה בכור אדם, אחר 30, זהו הפדיון שלו אחר 30 יום, וכן בחמש סלעים צריך לפדות אותו, הנמי גם כן לגבי בכור בהמה טמאה, פטר חמור, אחר 30, וכן גם כן בחמש סלעים. כמה שמענו הפסוק לומר, תפדה מיד, גם לא צריך להמתין 30 יום, וכן תפדה בכלשהו. אומר לגמרי רבי יוסי ורבי יהודה, אומר, אין פדיעה פחותה משקל. שואלת הגמרא, ממה נפשך? למה אתה אומר שאין פדיעה פחותה משקל? אם מקיש לבחור אדם, אם אתה מקיש אותו לבחור אדם, עד הסוף שהוא יהיה חייב כבחור אדם, אז אם אלא חמש ליבה, הוא צריך חמש סלעים, למה שקל? והיא לא מקיש, אז שקל מנהלם, איפה אתה מביא לי את הלימוד הזה, ששקל צריך להיה, שיהיה עשה לכל הפחות, שווה ערך של שקל. אומרת הגמרא, לעולם לא מקיש, הוא לא מקיש לבחור אדם. נו, אז מאיפה הוא הביא את זה שזה שקל? אומר רובה, אמר קרא, וכל ערכך יהיה בשקל הקודש. לגבי ערכין אנחנו למדים, כל ערכין שאתה מעריך לא יהיו פחותים משקל. ולכן גם דין שהתורה אומרת לך לפדות את אותו הפטר חמור בסה, הוא צריך להיות לא פחות משקל. אז משם הוא למד. ורבנן, שהם אומרים בכל שהוא, יגידו לך, הוא בהישג יד כתיב, שהרי כתוב הפסוק, על פי אשר תשיג יד הנודר, יעריכנו הכהן. הכהן מוכרח להעריך על פי הישג ידו של האדם. ולכן, מאחר שהכהן צריך, וזה מה שכתוב לאחר מכן, וכל ערכך, כל ערכך יהיה בשקל הקודש, דהיינו שהמינימום שהכהן יכול להעריך זה בשקל, אז זה לגבי מה שיעריכנו הכהן. אבל לא לגבי כל דבר פדיעה, לפדות את אותו פטר חמור שצריך להיות לכל הפחות בסק הזה ששווה שקל. ככה גילו לך רבנן. אומר רב נחמן, הלכה כדברי חכמים, שגם בכל שהוא אפשר לפדות. וכמה? אומר רב יוסף, אפילו פטרוזה ברדנקה. אפילו כזה סה, כחוש, פטרוזה, שהוא שווה ברדנקה. שהבר דנקה, כפי שרשי, מבאר מה זה דנקה, קטן שאינו שווה אלא מאה. מה זה מאה כסף? היא שטות של דינר. דהיינו, בדינר יש שישה מאות, ויש ארבעה דינרים בסלע, בשקל אחד. יוצא שהמאה הזאת היא אחת ל-24 לשקל, וגם בזה האדם יכול לבדול את הפטר חמור. אומר רובה, אפנן המתנינה, גדול וקטן, למדנו בדברי המשנה, שכתוב שם שיכול לבדול אותו הפטר חמור בגדול, בסה גדול או בסה קטן. היי לכאורה זה פשיטה, הרי הנה רבנן אומרים בכל שהוא, וכך אומר לגמרי מהו דה תימה כולה היי לא, הייתי חושב לומר שלא עד כדי כך להגיע לפחיתות כזאת של ברדנקה, אולי באמת זה לא יועיל, בזה לא יועיל הפטר חמור, הפדיון פטר חמור, אינמי פטרוזה לא, הייתי חושב לומר שגם סק החוש זה לא ראוי לפדות ולהביאו לכהן, כמה שמלן, באה משנה להשמיע לנו שאפשר גדול וקטן, כמו שניתן להביא את המאות במחיר אפילו פחות ביותר, אפילו ברדנקה, כך גם אפשר להביא סק הזה שהוא כחוש מאוד, פטרוזה, להביאו לכהן, ואין בכך שום בעיה, ויהיה כאן פדיון מעליה למאדרין של הפטר חמור. עד כאן מסכת בכורות דף יומי.
0: עד כאן הדף היומי עם הרב פנחס עקרב.
1: ערוץ 2000.
0: התוכנית הבאה, רבעונים. שירים וחיזוקים קצרים.
3: בוקר טוב לכל ישראל מערוץ 2000.
0: אהבת התורה. בכל יום שלישי בשעה 9 בבוקר, הרב יהודה יוספי בשיעור מרתק בפרדס התורה, בצירוף פסקים, מדרשים ודברי תוררות ומוסר. יום שלישי בשעה 9 בבוקר, אהבת התורה עם הרב יהודה יוספי.

התורה מתוך הנשמה. מעבר לסיפור. הוא מחזק, הוא מרגש, והוא נמצא איתנו בכל יום שלישי בשעה 10 בבוקר. הרב יצחק פנגר בהרצאה מחזקת, מטובלת בסיפורים מהחיים והרבה מעבר לזה.

0: להיות מזכה הרבים. ערוץ 2000 נותן לכם את הזכות לארגן חוג בית ולהיות שותפים בזיכוי הרבים. מה אתם צריכים לעשות? להתקשר ל-0733-212961, להזמין את הרב אותו אתם מבקשים, לבחור נושא ותאריך, ואנחנו נגיע. כמה זה עולה?
1: חינם!
0: ההרצאות עלינו, האירוח עליכם.
2: 0733-212961.
0: ערוץ 2000.
2: מזכים את הנשמה.
3: יש תפילין שנשארות בארון, ויש תפילין שיוצרות נצח. אם יש לכם זוג תפילין שאינו בשימוש קבוע, אל תיתנו לו להישאר מונח ללא תכלית. במקום שיהפוך לזיכרון מהעבר, תנו לו להפוך למקור של זכויות, זיכוי הרבים ועילוי נשמה. אנחנו נדאג לבדוק את התפילין, לשפץ ולחדש אותן, ולאחר מכן למסור אותן לחיילים וליהודים המבקשים להניח תפילין ואין ידם משגת. כך התפילין שלכם ימשיכו לחיות, לזכות ולהשפיע יום אחר יום על אלפי יהודים. חייגו עכשיו 073-321-2911 073-321-2911.

0: במחשבה תחילה. בכל אחד מאיתנו טמונים כוחות נפש.
1: כוחות נפש.
0: לכל אחד יש לפעמים קשיים ומשברים בחיים.
1: קשיים ומשברים בחיים.
0: איך מתמודדים? איך מתחילים להאמין בעצמנו? בכל יום שלישי בשעה 11 בבוקר, הרב חגי צדוק בתוכנית על מחשבה חיובית וכוחות הנפש באדם. יום שלישי, 11 בבוקר, עם הרב חגי צדוק, מחכים לכם. מבצע, אנחנו מדפיסים,
2: אנחנו מדפיסים,
0: אתם מפיצים,
2: אתם מפיצים.
0: ערוץ 2000 יוצא במגזין תורני בכל שבוע לעשרות אלפי בתי אב.
2: עשרות אלפי בתי אב.
0: רוצים גם אתם לזכות את הרבים? רוצים זכויות אינסופיות? חייגו לתת.

0: ערוץ 2000 מאירים את הנשמה.
1: מוניות.
2: שלום, אני מעוניין להגיע לערוץ 2000 בטלפון.
1: לאן?
2: לערוץ 2000 בטלפון.
1: מי פנוי בטלפון?
2: כן, ערוץ 2000 איתכם גם בטלפון. חייגו 03-378-2000 והתחברו לשידור החי מכל מקום ובכל זמן. 03-378-2000.
0: התוכנית הבאה, רבעונים, שירים וחיזוקים קצרים. גם השנה כולנו על ערוץ 2000. מועדים

משנה היכן אתם נמצאים, בדרך ללימודים, בדרך לעבודה, בדרך לגני הילדים, או סתם מתפנקים לכם בבית. ערוץ 2000 מנעים לכם את הבוקר עם רבעונים, שעה של מוזיקה טובה וקטעי חיזוק קצרים ממיטב הרבנים. ראשון עד חמישי ב-8 בבוקר. רבעונים, כך מתחילים את היום.

0: תודה לך, השם.
1: שלום לכם. מיד המצאת יום הכיפורים מתברר שיש בתל אביב רק דתיים. מצד אחד יש יהודים שגרים בתל אביב ורוצים להתפלל בכיכר בגלל האמונה שלהם, ומצד שני יש שם גם יהודים דתיים שהדת הסובלנית שלהם גרמה להם לצאת לכיכר ולא לאפשר ליהודים שרוצים להתפלל שם לעשות זאת. אז נכון, אתם חושבים עכשיו שאני מתכוון להאשים את היהודים מהסוג השני בשנאה עצמית או באנטישמיות? אז זהו שלא, לא רק שאני לא כועס עליהם, הם אפילו גרמו לי לחייך במוצאי יום כיפור. למה? פשוט מאוד. לפני לא מעט שנים, בתוכנית רדיו פופולרית, היה נהוג להזמין מדי יום חמישי סקר מקצועי שעסק בנושאים שעל סדר היום. ואך טבעי היה שלפני יום כיפור, הסקר עסק בשאלה כמה יהודים במדינת ישראל נוהגים לצום ביום הכיפורים. כשעורך הסקר הציג את התוצאות והתברר ש86% מדווחים שהם צמים בכיפור באופן כזה או אחר, מגישת התוכנית התערבה וטענה שהסקר איננו נכון. אני מתפלא עלייך, אמר לאיש הסקרים, אני מופיע אצלך בתוכנית כבר שנים. מעולם לא קרא תיגר על המקצועיות שלי, מה קרה הפעם? פשוט מאוד, אמרה לו המגישה, הפעם אני יודעת שאתה טועה. תגיד, אם 100% מהחברים שלי לא צמים בכיפור, אז איך קבעת ש86% כן צמים, ואתה עוד רוצה שאני אסכים עם כזה סקר מגמתי? יש לי הסבר לתופעה, אמר לאיש הסקרים. אם בסקר יתברר ש86% כן צמים, וכל החברים שלך לא צמים, אז אולי יכול להיות שכל החברים שלך נמנים על ה-14% שלא צמים בכיפור, כי אם כן, אולי כדאי שתגווני מעט את החברים שלך. הבנתם חברים איך זה קשור לתפילת יום הכיפורים בדיזנגוף? אז ככה. אין לי ספק שכל מי שהיה בכיכר דיזנגוף ביום כיפור, הוא אידיאליסט. כולם ידעו שלא יהיה שם רגוע, ואם הם בכל זאת הגיעו, זה בגלל שהם אנשים עם אידיאלים. מצד אחד היו שם אנשים שהאידיאל שלהם זה שתהיה תפילה המונית במרכז תל אביב. מצד שני היו שם אנשים שהאידיאל שלהם זה שהיא לא תהיה. עכשיו תסתכלו בתמונות, תגידו, מי הרוב? כמה באו להתפלל וכמה באו להפריע לאלה שמתפללים? אם תספרו תגלו שהמתפללים נמנים על ה-86% שצמים בכיפור והמפריעים על ה-14. אז למה לחוס? הרי רק בזכותם אנחנו יודעים שרוב עם ישראל הוא בצד של ה-86%, וזו ללא ספק בשורה טובה מאוד להתחיל איתה את השנה. אז למה לחוס? וחוץ מזה, לגבי ה-14% שבאו להפריע, יש עוד סיבה לא לכעוס, והיא קשורה לחג הסוכות שמגיע 4 ימים בלבד אחרי התפילה שלה הם ניסו להפריע בדיזנגוף. שאלתם את עצמכם, למה אנחנו יוצאים מהבית לסוכה בחג הזה, עד שיש חג שאפשר לאכול בלי לחשוש מחמץ כמו בפסח ולישון בו כמו שצריך, לא כמו בשבועות, דווקא בחג כזה לצאת מהבית? והתשובה פשוטה. במאמר שהכותרת שלו היא יהודי העולם נכנעים להתבוללות, התפרסמו נתונים על ממדי ההתבוללות של יהודי התפוצות. על פי המאמר, בקהילות רבות בעולם אחוז ההתבוללות כבר חצה את רף 70% של הצעירים היהודים שמפנים עורף ליהדות. ברוסיה 75% נישאים בנישואי תערובת, בגרמניה 60% נישאים עם לא יהודים, בצרפת 40% התבוללות ובאנגליה 30%, כשבארצות הברית מדובר על 58%. מה שמעניין הוא שאצל יהודי ארצות הברית, אחוז המתבוללים בקרב הישראלים שיגרו לשם גבוה יותר ועומד על כ-75%. איך זה קורה? ובכן חברים, לדעת אלו שמתמודדים עם התופעה ומנסים לצמצם אותה, יש לכך הסבר ברור. לדעתם, ואני מצטט, כשהזיקה ליהדות חלשה ולא תופסת מקום חשוב בעולמם של הצעירים, הדרך להתבוללות קצרה, אך כשהיהדות היא חלק בלתי נפרד מדרך החיים, הם אומרים, הם לא ייתנו לעצמם להתבולל. עכשיו, יותר ברור למה אנחנו יוצאים לסוכה בחג הסוכות? כדי ללמד איך נלחמים בהתבוללות. אנחנו יוצאים בחג הסוכות מהבית לסוכה, כדי להראות שאנחנו נשארים יהודים גם מחוץ לבית ולא רק בתוכו, שאנחנו נותרים נאמנים לעם ישראל, לא רק בגלל שאנחנו גרים בארץ או כי נולדנו יהודים, אלא אפילו בגלות, שאנחנו לא מתבוללים, לא בגלל שאומות העולם לא רוצות בנו, אלא בגלל שאנחנו גאים להיות יהודים. אנחנו יוצאים לסוכה כדי לזכור שכדי לא להיעלם מעל במת ההיסטוריה כמו אימפריות אחרות, נדרשים בני האומה לשאול את עצמם האם הם גאים במסורת שלהם או מתביישים בה. האם הם יהודים רק בגלל שהם נולדו כאלה, או שהם יהודים שיוצקים תוכן יהודי ליהדות שלהם. כי אם הם רק נולדו כאלה והם עדיין לא התבוללו, זה רק כי הם גרים בארץ ולא בחול. זה רק כי הם יהודים רק בבית ולא בסוכה. בחג הסוכות אנחנו לומדים שכדי להישאר יהודי, לא מספיק להיוולד יהודי, ושהעובדה שלא התבוללנו רק כי אנחנו חיים בארץ, היא לא מספיקה. לכן, כדי להוכיח לעצמנו שאנחנו באמת כאלה, אנחנו צריכים לצאת לסוכה, אבל בעיקר לחזור ממנה. אם חזרנו ולא התבוללנו, זה רק בגלל שאנחנו גאים במסורת שלנו, ולא מתביישים בייחודיות שלנו, ובגלל זה, אנחנו לא רק יושבים בסוכה בחג הסוכות, אלא אנחנו אפילו מקשטים אותה. למה? כדי להצעיר שבזכותה אנחנו לא נהיה חלק מהסטטיסטיקה של ההתבוללות. עכשיו חברים, תשאלו את עצמכם, אם כשהזיקה ליהדות חלשה ולא תופסת מקום חשוב בעולמם של הצעירים, הדרך להתבוללות קצרה, אך כשהיהדות היא חלק בלתי נפרד מדרך החיים, הם לא ייתנו לעצמם להתבולל כפי שמופיע במאמר. תחשבו אתם מי מאלה שהיו ביום כיפור בכיכר דיזנגוף נמצאים בקפוצת סיכון גדולה יותר. אלה שבאו להתפלל בכיכר העיר, או אלה שבאו להפריע להם. לכן לא צריך לכעוס, כי אם הקבוצה שהפריעה קטנה יותר, זו ההוכחה החותכת שלמרות הכל, עם ישראל חי. ועוד נקודה לסיום. בהפטרה שנקרא בחג הסוכות, מתאר הנביא מה יעשו הגויים שישארו לאחר מלחמת גוג ומגוג, וכך הוא כותב. והיה כל הנותר מכל הגויים הבאים על ירושלים, ועלו מדי שנה בשנה להשתחוות למלך השם צבאות ולחוג את חג הסוכות. אז תגידו אתם, לאן יעלו הגויים? לכיכר דיזנגוף או לירושלים? את זה, בעזרת השם, נחיה ונראה. חג שמח.
0: גם השנה כולנו על ערוץ 2000. מועדים לשמחה. עכשיו איתכם רבעונים, שירים וחיזוקים קצרים.
2: שירים וחיזוקים קצרים.

0: אדם שמסתכל בדברים שלו שלו, הוא עושה עבירה מהתורה. מה זה ולא תתור אחרי לבבכם ואחרי עיניכם? הלב זה מינות, לא לכפור בהשם, עבודה זרה, דברים כאלה. ומה זה עיניכם? אחרי נשים לא טובות. מה פירוש המילה ולא תתורו? מה פירוש תתורו? מי יודע? או, יפה מאוד. כשתייר הולך, מה הוא עושה? מסתכל, ימינה, שמאלה, על המגדלים. זה תייר. הוא אומר לך בעולם, אל תהיה תייר. מסתכל איפה שצריך להסתכל. לא מסתכלים כמו שעוד צריך להסתכל. סתם ככה, יש לי שאלה אליכם. מה זה ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם? הרי זה אמור להיות הפוך. ולא תתורו אחרי עיניכם ואחרי לבבכם. למה? מי קודם כל רואה? העיניים או הלב? העיניים! תשמעו חידוש חברים, תחזיקו טוב בכיסא, למי שאין לו כיסא שישב דחוף על הרצפה, תקשיבו טוב. מביל, באמת, אני חושב שזה היה המערל, אני חושב, או השלל, לא זוכר. הוא אומר, כשבן אדם הולך ברחוב, הולך להנאתו, אומר לך, בוקר טוב בורא עולם, רואה עצים יפים, רואה שמיים כחולים, הכל פיקס, פתאום הוא רואה גם אישה יפה, השם ירחם. עכשיו, השם ישמור, היא אומרת, ראיתם? הוא רואה אישה יפה, אופס, הוא הוריד את העיניים. עשה מצווה או לא עשה מצווה?
1: עשה מצווה.
0: חכה. יש לנו פה דרך ארוכה, עוד ארוכה, דרך אל העושר. מה? יצרה אומר, תקשיב, פצצה כזו לא תראה עוד 200 שנה. תסתכל. והוא רואה את אשתך, אולי יום אחד תהיה אשתך. אתה יודע, הוא מתחיל לך עכשיו תירוצי, הוא עושה לך זה, אולי צריכה עזרה בכלל, לך תדע, צריך לעזור לה. כן, פעם איזה בחור אחד מהשכונה, שאני אתם מסתכל, יש שם שיעורים כל יום שלישי. אמרתי לו, שמה שלי, אתה תתחתן, אחר כך תהיה עם בחורה. אסור לך אותה לפני כן, לפי התורה זה קראת, ונחיתה נפש עם ישראל. הוא אומר לי, כבוד הרב, אתה יודע מה אני עושה? אני עושה מצווה מהתורה. איזה מצווה? תגלה לי, אולי גם אני גם אעשה. הוא אומר לי, מצוות חסד. אמרתי לו, אבל איך חסד? אתה מכיר אותה רבי רואי. איך חסד? הוא אומר לי, אתה יודע, אם אני לא אלך איתה, אם היא תלך עם מוחמד, עם מוסטפה, עם זה, היא הולכת עם יהודים, היא הולכת עם בחור כמוני יהודי, מניח תפילין, שומר שבת, מה אתה מדבר? ראיתם איך היצר עושה פלפולים? שקר וחזב, אל תאמינו לו. אומר לך היצר, הסתכל. עכשיו, ככה זה עובד. אם הוא יסתכל בחזרה, הרים את העיניים חס ושלום, אז מי חתר ראשון, העיניים או הלב? לא? הלב, למה? העיניים הפעם הראשונה הוריד את העיניים, הוא בסדר גמור. אז הלב חטא ראשון, והעיניים חטאו אחרי זה. אבל אם אתה צדיק, כמו רבי יוסי לניאדו המתוק שלנו, ממשיך להוריד את העיניים, זכית במצווה מהתורה, ישתבח שמו ויתעלה, ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם, אשר אתם זונים אחריהם.
2: חג שמח מערוץ 2000.

נכנסים בעזרת השם יתברך לחג הסוכות, חג הקדוש והטהור הזה, שמיד אחרי יום הכיפורים אנחנו יוצאים מחיל אל חיל. יש לנו כמה ימים להתארגן מהר, ארבעת המינים, לבנות את הסוכה, ושבעת ימי חג הסוכות, ימים קדושים, ימים נפלאים, ימים מסוגלים לתשובה מתוך שמחה, תשובה מתוך אהבה. הימים האלה של חג הסוכות, אומר הזוהר הקדוש, הם ימים קדושים מאוד מאוד מאוד, מיוחדים מאוד מאוד מאוד. יש לזה גם ראיה מההלל, שאנחנו אומרים הלל בברכה, הלל שלם כל השמונה ימים. מראשון של סוכות, עד שמחת תורה כולל, יותר מפסח. יש כמה טעמים בזה בפוסקים, השולחן ערוך. הימים מאוד מיוחדים, וגם זה ימים של תשובה. קודם אמרנו, זה ימים של תשובה מאהבה, ימים של תשובה מתוך שמחה. הרבי מגור השפת אמת היה אומר, כתוב בתהילים, אור זרוע לצדיק ולשלב שמחה. אמרנו את זה עכשיו בכיפור, בכל נדרי. הוא אומר, אור זרוע זה האור של הימים הנוראים. אנחנו משתדלים, עושים תשובה, אנחנו לוקחים את האור של הימים הנוראים, זורעים אותו. זורעים אותו. מה אנחנו עושים עם האור הזה? הוא לישרי לב. אומר האור, האור הקדוש הזה של הימים הנוראים של ראש שנה, עשרת ימי תשובה של יום הכיפורים של הסליחות, הוא מיישר לנו את הלב. אחרי שזה מיישר לנו את הלב, הוא לישרי לב, שמחה. שמחה, חג הסוכות, ושמחתם לפני השם אלוקכם שבעת ימים. זאת אומרת, כל העבודה שלנו מיישר את הלב. כלומר, את הגמרא בברכות, בדף נ"ט, לא ברא הקדוש ברוך הוא ברקים ורעמים בעולם, אלא ליישר הקמומית שבלב. כל אחד יש לו את העקמומית שלו, כל אחד יש לו את העקום שלו. יישר את הלב. התשובה מיישרת אותנו, התשובה מחנכת אותנו, התשובה מחזקת אותנו, מכינה אותנו לעמוד ראויים ומוכנים, קדושים, טהורים, לפני השם יתברך. להגיע עם יב ישר, בלי הקמומית, בחג הסוכות בעזרת השם יתברך. כמו לוקחים לולב ישר, שדרה שלא ישרה, לא לוקחים לולב, דה עקומה. גם אתה תגיע ישר, כמו שכתוב, בפי ישרים תתרומם, בשפתי צדיקים תתברך, ישראל ישר אל. כל העבודה של הימים הנוראים זה ליישר את עצמנו, ליישר את הלב שלנו, יגיע לחג הסוכות עם הרבה שמחה בעזרת השם יתברך. רבי לוי יצחק ברדיצ'וב היה אומר שהתשובה שאנחנו עושים עכשיו, הרי כתוב תשובה מאהבה, מהפכת זדונות לזכויות. הוא אומר, אז עכשיו זה הזמן שאנחנו, כתוב, ושבתי מים בססון. איזה מים אנחנו שואבים? מהתשליך. אז זרקנו את כל העבירות שלנו למים, כל החטאים שלנו זה, עכשיו אנחנו בחג הסוכות ושבתי מים, שואבים את הימים האלה, למה? בססון, בשמחה, כי על ידי השמחה הופכים את הזדונות לזכויות, הופכים את הכל לזכויות. אז זה עכשיו הימים הקדושים של בעזרת השם יבואו עלינו לטובה, לחיים טובים, שלום עלינו כל עם ישראל. ימי חג הסוכות צריך להתכונן כדבעי, דהיינו סוכה, ארבעת המינים.

0: ושמחת בחגיך והיית אך שמח. כן, גם השנה. ערוץ 2000 בחגיגת שידורים לזמן שמחתנו לאורך כל ימי החג. סיפורים אישיים מרתקים, רעיונות חג מיוחדים, שואלים ודורשים בהלכות החג ושמחות בית השואבה מתוך האולפן. בבית, בסוכות ובדרכים. ערוץ 2000 עושה לכם חג שמח. מזכה הרבים. ערוץ 2000 נותן לכם את הזכות לארגן חוג בית ולהיות שותפים בזיכוי הרבים. מה אתם צריכים לעשות? להתקשר ל-0733-212961, להזמין את הרב אותו אתם מבקשים, לבחור נושא ותאריך, ואנחנו נגיע. כמה זה עולה?
1: חינם!
0: ההרצאות עלינו, האירוח עליכם.
2: 0733-212961.
0: ערוץ 2000. מזכים את הנשמה. עכשיו איתכם רבעונים, שירים וחיזוקים קצרים.
3: שירים וחיזוקים קצרים.

לא משנה מה עברת, איך עברת, כל זה היה ברגע אחד. אנשים נפקדים, מקבלים ילדים אחרי שלא היה להם שנים. יש אנשים 8, 9, 10 שנים לא היה להם ילדים. אם קיבלו ילדים, יניר, זה קרה בראש השנה. היא לא נפקדה בראש השנה, אבל בראש השנה הקדוש ברוך הוא אמר, השנה האישה הזאת מסכנה, היא סבלה 10 שנים, השנה תכתבו, יהיה לה ילדים. אומרת הגמרא, חנה אימנו, שרה אימנו, רחל אימנו, נפקדו בראש השנה. הקדוש ברוך הוא נתן להם ילדים בראש השנה. שרה חיכתה לילדים כמה שנים? 90 שנה. השרה לבת 90 שנה תלד, אומרת התורה, ואדוני פקד את שרה כאשר אמר. אומר רש"י, ביום ראש השנה, תראי ראש השנה, כולם אוכלים תפוח בדבש. השם זכר אותה. השם זכר אותו, הוא אמר, זהו, נגמר הסבל שלה. השנה היא מקבלת ילד. ככה הייתה חנה. חנה חיכתה לילדים שנים. קראתי את זה בליל שבת עם הבן שלי, כמה זה עצוב. הייתה לה עוד אישה אחת לבעלה, חנה ופנינה, זאת יש לה ילדים, זאת אין לה ילדים, מתחננת להשם 19 שנה. אין לי ילד. ראש השנה אחד, אמר הקדוש ברוך הוא, די, נגמר הסבל שלה. לא יודע מה אתה סובל. אם באת טוב לראש השנה, הסבל הזה הולך להיגמר לך. תקרע רק את הלב.

0: אומרת הגמרא, קרעו את הלב שלכם, תקרעו את הלב, לא תצטרכו לקרוע את הבגדים שלכם. ראש השנה זה יום שיש בו הכל, חסוכי בנים מקבלים ילדים. אמן, יהיה לה בקרוב, אמן. אמן, יהיה רצון, יהיה להם ילדים בקרוב, אמן.
1: התוכנית הבאה, אהבת התורה עם הרב יהודה יוספי. גם השנה כולנו על ערוץ 2000. מועדים לשמחה. עכשיו איתכם רבעונים, שירים וחיזוקים קצרים.

0: אכבר לימון.
1: יוסף חיים אוהב את זה עם לימון.
2: בדוק?
1: אני אומר לך.
2: נפנק אותו.
3: זה עם לימון.
2: תגיד לי, מי שם לימון על המדף?
3: לימון על המדף.
0: לימון על המדף?
4: אתמול הרב יגאל כהן בשיעור שלו, הייתי שם, זכיתי, סיפר סיפור מדהים, מפחיד, על יהודי אחד בארצות הברית, שהוא היה מיליארדר, יש לו כרטיס שחור. מה זה כרטיס שחור? אתה יכול, אין כזה דבר, לא מגבילים אותך. מה אתה רוצה, אתה קונה? ויש לו עסקים עם כל מיני ערב הסעודית, עם נפט וזה. נפט זה הרבה כסף, זהב שחור. מה עשה? רצה לקנות מרצדסים לכל השותפים שלו. כמה? 52 מרצדסים. אתה אומר, תן לי אום אחד של אחד, אני מסודר. טוב, הוא בא שם על זה, אומר, בבקשה, קח את הכרטיס, תביא לי 52 מרצדסים. אז הוא אמר לו, רק שנייה אחת, תן לי לבדוק, אתה יודע, עשה קצת פוזות על הבחור. אמר לו, תקרא בבקשה למנהל שלך. הוא קרא למנהל, אמר לו, תקשיב טוב, אם אתה לא מפטר אותו, אין עסקה. המנהל פיתר אותו באותה שנייה, בגלל הבחור הזה, הדרוי, שרוצה עכשיו ואין זה. הרב יגאל מספר שהאדם הזה כבר נפטר לו עלינו, אבל הוא איבד את הכל על ידי זה שהוא היה חולה אלצהיימר. מה זה אלצהיימר? יש לך מיליארדים ואתה לא יודע בכלל שיש לך אותם, אתה לא יודע מי אתה, לא יודע איך קוראים לך. אז הוא באמריקה חשב שהוא מקצוען, מספר אחד, בא עם כרטיס שחור עם החזה, אח שלי, יקר דבר שלך זה שבורא עולם, על מי אתה מתגאה? אתה משלוחן, עם יהלומים, הוא ייקח לך אותם, תיזהר. לקח לו אותם. כמה אנחנו צריכים להיזהר, כמה אנחנו צריכים לעבוד על זה, לא לעוף על עצמנו. יש איזה בחור, כשהייתי נוסע את המשיעור בבית, ברוך השם התחזק, התחיל לברך, התחיל לשמור שבת, התקדם, מקסימום. יום אחד הוא בא אליי, אומר לי, תקשיב הרב, יש לי בעיה קשה. יותר, מה הבעיה? עם אבא שלי, עם אבא שלך, אבא שלך אוהב אותך אהבת נפש. כן, לא מצליח לראות את זה איך שהוא אוכל בלי לברך. זה לא נראה לי טוב. זה כמו כלב, כלב אוכל ולא מברך. אמרתי לו, אופה, אופה, אופה, אופה, תגיד לי, אתה זוכר, אתה יודע איך לקרוא בי ניקוד? מה קרה לך פתאום? אתה אתמול היית כמור, התקדמת, ברור, תגיד לו, אבא שבא שמזיקית אותי, לאט לאט גם אבא התקדם, מה קרה לך? תבינו, אנחנו עלולים ליפול בזה מהר מאוד. איך אנחנו יכולים ליפול בזה? בבית, בשלום בית, בחינוך ילדים. הבן שלך ילד קטן, בן 3, בן 5, בן 10, אתה יכול להגיד לו, אתה מתנשא עליו, אני מבין הרבה יותר ממנו, מי הוא בכלל? אתה מוריד את הביטחון עצמי, הפלת את עצמך ואת האמת שלך בפח, חבל. שלום בית, אתה הולך עם אשתך ברמבלס, כן? בברצלונה, טיול, איזה יופי, איזה כיף. אשתך אומרת לך, אני רוצה לקנות פה ככה איזה סושי טוב ככה. אתה אומר לה, זוכרת את מי מרוויח בחודש 20,000 שקל, במה את עובדת? יופי, כמה את רוצה? כי בבקשה. מה, אתה מתנשא על אשתך? אז מה אתה מרוויח 20,000 שקל? מי מלכת 20,000 שקל האלה? תגיד לי, אשתך בדיוק ההפך, תודה רבה לך, עובדי, שהסכם להתחתן איתי. תגידו לי, אתם מה אתם חושבים? גבר שמתנהג ככה או ככה, מי תאהב יותר? את הגבר הזה או את הגבר הזה? מה אתם אומרות, נשים? בטח, אתה הריצי אותו! הוא מקטין את עצמו אמנם, היא תגדל אותך. היא תרצה אותך ביחד. כל הרודף אחר הכבוד, הכבוד בורח ממנו. למה? הכבוד לא שלך, שבורא עולם. ומי שבורח מהכבוד, הכבוד רודף אחריו.
5: התוכנית הבאה, אהבת התורה עם הרב יהודה יוספי.
6: הרב יהודה יוספי.

כאן רבעונים, שירים וחיזוקים קצרים. אהבת התורה. בכל יום שלישי בשעה 9 בבוקר, הרב יהודה יוספי בשיעור מרתק בפרדס התורה, בצירוף פסקים, מדרשים ודברי תוררות ומוסר. יום שלישי בשעה 9 בבוקר, אהבת התורה עם הרב יהודה יוספי.

0: התורה מתוך הנשמה. עכשיו בערוץ 2000, אהבת התורה עם הרב יהודה יוספי.
1: זה למעלה מ-3,300 שנה. ציווה הקדוש ברוך הוא לעשות סוכות. לכן אני מתרגש, בכל העולם, בכל העולם עכשיו בונים סוכות. לא תגיד לי מה עשה לפני 100 שנה. 3,300 שנה יצא מצרים. והקדוש ברוך הוא שוב אותנו בסוכות. יש מחלוקת בגמרא, רב לזר, רב יקימה. האם הסוכות כאן הכוונה, סוכות שהקדוש ברוך הוא שם עלינו, סוכות עננים, עננים, שישמעו אותנו מהשרב והשמש. 40 שנה במדבר, איזה חום אימים. הקדוש ברוך הוא עושה עננים, היו בכלל במדבר 7 עננים. ענן שהיה מקבל את החיצים של האויב. ענן רוחץ את הבגדים. ענן מיישר את הערים, מוריד אותם, ואת הוודיות מעלה אותם. 7 עננים. והקדוש ברוך הוא עשה, שמר אותנו, אני תמיד אומר, כל העולם נגדנו. איך הוא סרים? אימפריות אדירות, רומי, בבל, אשור. איפה הם? כל הממלכות האדירות הללו, לא נשאר מהם זכר. ואנחנו העם הקטן, שבכל הדעות שורפים אותנו, הורגים אותנו, אתם זוכרים את ההגדה של פסח, נכון? בכל דור ודור עומדים עלינו לחלוטין. זה לא יומן, לא יומן. כבשה קטנה, אמא, כבשה קטנה בין, היום זה לא 70 זאבים, זה כבשה קטנה בין 150 זאבים, כולם רוצים לטרוף אותה. כל העולם. אויבים מבחוץ ושונאים מבפנים. הרשעים כאן שונאים אותנו, שונאים תורה. יש אחד מגדולי ראשי הישיבות. מאוד חולה. הטיס אותו לאמריקה. היה שם רופא ישראלי. אז הוא התעניין מה עולה לדבר שתשיבה. מה התפקיד שלך? מה אתה עושה? הוא אומר, אני ראש ישיבה. אבל אני לא מטפל בך. הוא שלח רופא אחר. יש, אם אתם יודעים, שבועת הרופאים, רופא צריך להישבע שהוא ייתן טיפול לכל אחד ואחד. הוא ייתן טיפול גם למחבל. ייתן טיפול גם למחבל שרוצח יהודים, אבל ראש שיבה שמלמד תורה, הוא לא רוצה לטפל, הוא שלח מישהו אחר. אתם מתחילים להבין? עכשיו אתם מבינים את הגמרא במסכת פסחים? גדולה שנאה ששונים עמי הארץ לתלמידי חכמים יותר משנאת הגויים לישראל. שנאת עמי הארץ, מה ששונים אותנו כאן, לומדי תורה, שומרי שבת, בחורי ישיבות, אין דבר כזה בכל העולם. אין ערבי אחד שלא מאמין באלוקים. אין ערבי אחד שלא מאמין באלוקים. זה כתוב בחז"ל, אתם יודעים שבפסוקים, פעם אחת נדמו עם ישראל ושמתי זרעך כפר הארץ, הם גם, גם כתוב, ככוכבי השמיים. אחרי, כפר הארץ, ככוכבי השמיים. כשישראל עולים, עולים עצמי כוכבים. וכשישראל יורדים, יורדים על עפר הארץ. אנחנו זוכים להגיע בשבת זו, להיכנס לסוכות. בסוכות תשבו שבעת ימים. אני רוצה כאן לומר כמה הלכות. בליל שבת חייבים לאכול כזית לחם, 27, כמות של 27 גרם. כל חג הסוכות, אם אתה לא רוצה לחם, אתה לא רוצה לאכול בסוכה. חייבים לאכול לחם, סעודה זה נקרא לחם, תודה רבה, צריך מצוות, תודה רבה. סעודת לחם יותר מכביצה, אני מזמיר, כזית זה 27 גרם, כביצה זה כפול 54 גרם, פחות מזה, חצי פרוסה, אפשר לאכול גם מחוץ לסוכה. סעודה לחם ממש, צריכים סוכה. אבל מי שלא רוצה לאכול, לא צריך סוכה. אבל בלילה הראשון, כולם, ואני מזכיר תמיד אצל הילדים שלי, כולם יודעים, כולם תמיד מזכירים, אחרי שעושים קידוש, דרך אגב, כמה ברכות יהיו בקידוש? הלו, כמה ברכות? כמה ברכות, הלו? כמה ברכות יהיו בקידוש?
2: ארבע.
1: ארבע. סבי מרנן, ברותה השם ובגוין ומלך העולם, מרפא הגפן. אמנם לא נשכח לפני זה להתחיל ויחולו השמיים והארץ וחצרם, שבת, הלו, שבת.
2: יש את חיים.
1: אה, מה?
2: יש את
1: חיים, לא? אה, כן, שלום לכם, אלא. כן. שלום לכם, יש את חיים, אני דבר על הקידוש. אני דבר על, אה?
2: זה חלקה,
1: אני דבר עכשיו על הקידוש, מותק, אני דבר על הקידוש. בקידוש זה זמירות לפני זה, שלום עליכם, דרך אגב כדאי שתדעו, אולי, לא יודע אם תמצאו כאן, גמר השבת, משהו מה יחפש, גמר השבת, לא חושב שיש. טוב, בסדר, בלי זה. מתי תשמעו, כדאי שתדעו. בכל בית, בסדר, אם אתה לא רואה שבת, יש שבת, אה, יפי. תודה רבה. או, או, או, או, או, או. מה חשבתם? זה איזה, איזה שיר ארץ. שלום עליכם. מתי? מזכרת שבת, דף, קוף, יוטט, עמוד בית. תניה רבי יוסי, את מנהם תניה. כל תניה היה יכול לחיות מתים. כל תניה היה יכול להחיות מתים. תניה, רבי יוסי ורבי יהודה אומר, שני מלאכי ישרת מלווין לו לאדם בערב שבת מבית הכנסת לביתו. מי שלא מאמין בזה, אין לו חלק באלוקי ישראל. מה? שני מלאכי ישרת מלווין לו לכל אדם ואדם בסיתו מבית הכנסת לביתו. אחד טוב ואחד רע. מלאך אחד טוב, אחד מלאך רע. וכשבא לביתו, הוא מצא נר דולק, שולחן ערוך, הכל מסודר יפה, שבת, נרות, קידוש, יין, לרם. מלאך טוב. הכתוב אומר, יהי רצון שכך יהיה לשבת הבאה. ומלאך רע עונה אמן בעל כוחו. אני מסכים? בסדר, מסכים. אבל אחים יקרים, חס ושלום, אם בא הביתה אין שבת ואין נרות ובלגנים ומחלים שבת, מלאך בלגנים, לא שבת ולא קידוש, מלאך רע אומר, כן תזכו לשבת הבא, כאלה בלגנים. ומלאך טוב בעל כוחו אומר אמן. שני מלאכי השרת מלווים לו לכל אדם ואדם, למצוא לבית הכנסת, ונזכור בקידוש. שבת זו שבת מיוחדת, שבת וחג. ארבע ברכות אמרתי, ברכות פרי הגפן. הברכה השנייה, ברכות שמלווים מירונו, שבחר בנו מכל עם, ברכות בנו מכל לשון, וקידשנו במצוותיו, ותיתן לנו השם אלוקינו את יום השבת הזה. אוי ואבוי, לא נזכור את יום השבת הזה. ותיתן לנו לזכור ותלזכיר לאחרים, ותיתן לנו השם אלוקינו את יום השבת הזה, ואת יום חג הסוכות הזה, זמן שמחתנו, באהבה, מקרא קודש, צריכה לצאים צעים. ‫אני אחרת ותגיד, ‫הוא מנהיג לך, איך מסיים? ‫ברוך אתה השם? ‫מקדש השבת, לא לשכוח. ‫ברוך אתה השם, מקדש השבת, ‫וישראל בזמנים. ‫הלאה, ברכה שלישית. ‫ברוך אתה השם, אלוקינו, ‫מלך העולם שקידשנו, למצוותיו וציוונו לישב בסוכה. ברכה רביעית? שחיינו. כמה אנשים היו איתנו בשנה שעברה, כמה אנשים היו רוצים השנה לשבת בסוכה. מאות. בית חולים. לבין ניסון בתל השומר, ברמם. הם רוצים לבוא, הם רוצים! אתה לא אומר מזה בכוונה. ברוך אתה השם אלוקינו, מלך העולם, שחיינו וקיימנו ויהיינו. לזמן הזה לא כל אחד זוכה. דבר בשמחה. כפי שכבר הזכרתי, כל ימות הסוכה, כל ימי החג, אם הוא לא אוכל לחם, מתה לו לאכול ולשתות מחוץ לסוכה. סעודת לחם יותר מכביצה, שיעור של 54 גרם, חייבים סוכה. אבל כאן אני יודע כל אחד באיזה מצב הוא עומד. יש חיוב הרבה יותר גדול לישון בסוכה מאשר לאכול בסוכה. כמו שאמרתי כאן, לאכול אכילת ארעי, פירות, ירקות, בשר, דגים, לא צריכים סוכה. שינה, אפילו שינת ארעי. אפילו שינה של כמה דקות, לא נעורים לילה. בסוכות תשבו שבעת ימים, תשבו כי אין תדור. כמו הבית שלך זה שבעה ימים, זה לכל השנה הבית שלך, כי החזוקה צריכה להיות בית שלך. אני משתדל חוץ מאשר ללכת לתפילות או להרצאות. לא יצא מהסוכה, לא יצא מהסוכה. לא יושב רגע אחד בסלון שלי. כל שבת עם הסוכות, לא יושב בלינה. לא יושב רגע אחד בסלון שלי. כל רגע ורגע אתה מקיים מצוות עשה דאורייתא. אתם יודעים מה זה? יודעים מה זה מצווה? יודעים מה זה מצווה? אני אגיד לכם דוגמה, שתבין מה שמדבר. אז קודם כל, לפני שנסיים את העניין הזה, שתדעו לכם, ותפרסמו את זה. בלילה הראשון אחרי הקידוש, חייב, נשים פטורות מסוכה, אני מדבר גברים, בחורים, ילדים שהגיעו לחינוך בני 9-10, חייבים לאכול מיד אחרי הקידוש כזית, לחם או פיתות או חלה, כל אחד משהו אחר, לאכול כזית בלי דיבור, בלי אסור לדבר אף מילה. למדים את זה 15-15 בחג המסות, כמו שבחג המסות החיוב לאכול מסע זה בלילה הראשון, כל שאר ימות הפסח, מי שלא רוצה לאכול מצות, לא רוצה לאכול, אסור לאכול חמץ, אבל לא חייב לאכול מצות. מצות חייב לאכול בלילה הראשון. כך חיוב ליל שבת זה, בחג הסוכות, חייבים לאכול לחם. ולכן הכזית הראשון צריך להיות בלי הפסק. סלטה סלדורייתא. לישון, צריכים על בית, ותדעו לכם, היום זה, אני התרגשתי, דיברתי מקודם, ברבים, צריכים לקבל אמונה? בכל העולם בונים עכשיו סוכות. בכל העולם יש יהודים, בכל העולם, בתאילנד, בסין, בהודו, איפה אין יהודים? בתאילנד יש מסעדה כשרה. היסטוריונים גויים אומרים, שם זה היה צריך להיעלם, אין הסתברות של אחוז אחד. כמה מלאים כל דור, סופרים אותנו, עורקים אותנו. צריך להיעלם מהמפה. וכל מי שקם עלינו איננו. אנחנו נשאר, ואנחנו, הכבשה הקטנה נשארה. עכשיו התפללנו ערבית. בסוף השכיבנו, השכיבנו, התפללנו. ברוך, לא ביום חול. ברוך אתה השם, שומר עמו ישראל לעד. ברוך אתה השם. יש ברוך הוא נשבע, ברוך אתה, שומר עמו ישראל לעד, שומר עמו ישראל לעד. אתה בחרתנו מכל העמים, אהבת אותנו ורצית בנו, רק אנחנו בניו ובנותיו של הקדוש ברוך הוא, זה מחייב. אם תדעו לכם, בקצת רצון, בונים סוכה כדי לא... לא לבלבל יותר מדי, יתבלבלו איך מה, ראוי שיהיו שלוש קירות, אחד, שתיים, שלוש. מי שהיום יש לקנות, וזה הוצאה חד פעמית, שומעים את זה משנה לשנה, זמנים לא היה דבר כזה. היום רק אתה קונה, שומרים את זה משנה לשנה, וגם את הסכך, יש היום מחצלות.
2: נצח.
1: מחצלת, נצח. מחצלת כשרה, שומרים את זה משנה לשנה, הולך לישון, רגע מקיים מצוות עשה דאורייתא, שבסוכות תשבו שבעת ימים, מה אפשר להרוויח? מאמיתים חופשי, כמעט שאדם מת, הוא רוצה לעשות מצוות, הוא כבר לא איחרת. יש מצווה ליטול לולב, ארבעה מינים. לולב,
2: אדם.
1: לולב ביד ימין, ובלולב יש מצד ימין של הלולב הדסים, שלושה הדסים, שתי ערבות, אתרוג ביד שמאל. אמנם היום הראשון הוא הכי חשוב, שכתוב, זה דאורייתא כתוב, ולקחתם לכם ביום הראשון, לכם שבעה ימים. אבל זה הכל מדרבנן, אבל מדאורייתא זה היום הראשון, השנה הפסדנו את זה. היום הראשון זה שבת, שבת אין לולב, שבת אין לולב. לכן גם לא תקענו בשופר, שמה מישהו יטלטל מביתו לבית הכנסת שופר, או מישהו יטלטל את הלולב, שבת אין לולב. יום ראשון, כל יהודי חייב, מי שלא קנה, קם בית הכנסת, יבקש בשך, כדאי יש מצווה לקנות, אבל יכול לקחת מחברו שייתן לו לברך. ויש דבר מעניין, שימו לב, אומנם אני לא נכנס לזה של יש דעות, מנהגים, אשכנזים, ספרדים, בקיצור, אבל עושים לארבע רוחות השמיים, למעלה ולמטה. אומנם, איך עושים את זה? יש כאלה עושים, זה ארבע, אחרי זה למעלה, זה כל עידה ועידה. אבל הצד הכללי הוא, הצד הכללי הוא, שזה יוצא שהוא מנענע לארבע רוחות השמיים, למעלה ולמטה. למה? למה? מה זה? מה זה? מה זה הנענועים האלה? אמר רבי יוחנן, מוליך ומביא למי שארבע רוחות שלו, מעלה ומוריד למי שהשמיים והארץ שלו. יקרים, איך אומרים? באתי שנעשה הכרה עם הקדוש ברוך הוא, שנעשה עם הקדוש ברוך הוא. הוא ברא את העולם, וארבע רוחות הם שלו, ושמיים וארץ הם שלו. ואם הכל שלו, הכל שלו, איך מותר לנו לאכול פירות? הכל שלו. איך מותר לאכול? איך מותר לאכול אבטיח? הכל שלו, של המלך. יש סתירה בפסוקים. יש סתירה. שני פסוקים שאחד סותר את השני. השמיים, שמיים לשם. הלו, השמיים, שמיים לשם. והארץ נתן לבני אדם. אז השמיים של השם ונתן אדם. עכשיו פסוק סותר. לשם הארץ ומלואה. הלו, אתם שומעים סתירה. כאן כתוב, לשם הארץ ומלואה. לשם הארץ ומלואה. הכל של השם. והפסוק ההוא אומר, השמיים, שמיים לשם, רק השמיים, והארץ נתן, לבני אדם. אז מה, זה לבני אדם או לשם? עונה הגמרא, זה גמרא שואלת. עונה הגמרא לא קשיא. כאן לפני ברכה, כאן לאחר ברכה. לפני הברכה, לשם הארץ ומלואה. לפני שאתה מברך, אסור לך להכניס שום דבר לפה.
2: גזל.
1: מי שאוכל בלי ברכה הוא גנב. יש גם מישהו גונב בקניון חלילה? מישהו גונב בקניון? מישהו גונב בקניון? אתם אנשים ישרים. מי שמכניס לפה, מאכל או שתייה בלי ברכה הוא גנב. סליחה שאני מראה, אני אומר בהרצאות. אם הוא חם לי ברכה, הוא גנב. ואם גם אשתו לא מברך את זה, זהו גנבים. ואם גם הילדים לא מברכים, זאת מאפיה. לא שלך, זה לא שלך. שאלתי אישה בסופר, תגידי, את מברכת על הבטיח, קנתה הבטיח? את מברכת על הבטיח? לא. את יודעת זה של אלוקים. זה מה פתאום, זה החקלאי עשה. זה החקלאי, גברת, זה החקלאי. החקלאי לקח גרעין אחד, לקח גרעין של הבטיח, שם באדמה. השקע, אחרי כמה חודשים, יצא הבטיח 8 קילו. גברת, גברת. החקלאי, החקלאי עשה את הבטיח. אנשים, רמה נמוכה. סליחה. מי עשה את האדמה? מי נתן לאדמה כוח להצמיח? אתם יודעים שיש אדמות, יש ארצות, שלא מצמיחות אבטיח. יש ארצות אין פרי אדר. יש ארצות אין אורז. מי נתן כבר באדמה? מי יצר את האדמה שהאדמה תצמיח? הכניסו גרעין. ואת נהיה חקלאי. ומי נתן את המים להשקות? ומי עשה את האבטיח אדום? ומי עשה את האבטיח מתוק? כל זה חקלאי? כל זה חקלאי? אישה בת 40 תדבר כמו תינוק בן שנתיים. הרב שך שהיה גדול הדור. אמר, תאמינו לי, תאמינו לי, כשאני מסתכל על תפוז, אני מתבונן בתפוז, אני רואה את אלוקים, תאמינו לי. אני מסתכל על תפוז, מתבונן בתפוז, אני רואה את אלוקים. הכניסו באדמה גרעין אחד. הגרעין האחד הזה, הוא יכול להוציא עץ, גזע, ענפים, מהתפוזים, שכשהם לא בשלים הם ירוקים, ואחרי זה הם נהיים יפים זהב, צהוב, וכל תפוז 10 פלחים, 10 פלחים שלא תלכלך, 10 פלחים, מלא מיץ. אלו, מי ברא את זה? מי ברא את זה? מי בתתבונן? תתבונן, תתבונן. אנשים חיים כמו טיפשים 100 שנה. מי עשה את זה? יש מי שמוכן להגיד על הכוס הזאת שזה טבע? טבע, מפץ, קופיקו. מה, אתה לא מתבייש. וזה לא, זה לא כל, זה קרטון, זה קרטון זה. וגם זה מישהו עשה. כך בקבוק קולה. מי שיגיד לכם, הכל הטבע, מפץ, קופיקו. מישהו עשה את הבקבוק, ומישהו עשה את המשקה. וכשאין בקבוק משקה, מישהו הכניס את המשקה לבקבוק. וכשהכל מוכן, מישהו גם שם את הפקק. מוכן אנשים, אוי, אוי. הוא יכול להיות דוקטור ויכול להיות פרופסור. הוא יכול להיות מדען. הוא נשאר טיפש. תתבונן. לא מוכנים לברך כזה פרי אבטיח, מתוק, אדום. 9 מילים. האלוקים גם לא שווה 9 מילים. 9 מילים הוא לא שווה. 9 מילים קיבלת לב. שתי עיניים רואות, שתי אוזניים שומעות, שתי רגליים הולכות. כל זה קופיקו. האלוקים הזה לא שווה ברכה. ברוך אתה, השם. 9 מילים, איך אמר הרב צדקה? כל ברכה לחלק ל3 חלקים. ברוך אתה, השם. אלוקינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, פרי אדמה, חבר'ה, אף שאני אומר לך, באים אנשים לבקש ברכות, אני אומר, אתה רוצה ברכה? תברכו את אלוקים! תברכו את אלוקים, אלוקים יברך אתכם! כי מכבדה יכבד! כי מכבדה, פסוק משמעון! כי מכבדה יכבד! כי מכבדה יכבד! עכשיו תשמעו אותו. אז אמרנו שמניפים את הלולב, זה אמונה להכריז, אתה שליט בעולם. אתה בראת את העולם בארבעה רוחות, האורות של, בשמיים בארץ שלך. בסדר? כך זה טעם אחד בגמרא. אבל יש עוד טעם בגמרא, אומרת הגמרא, בארץ ישראל הסבירו, אמר רבי יוסי בר חנינא, מוליך ומביא כדי לעצור רוחות רעות, מעלה ומוריד כדי לעצור תללים רעים. אתם יודעים, גם בארץ אין רוחות חזקות. משרה תמונות, למשל, לפני חודש וחצי בנפל, בתים! נפלו כמו קופסת, כמו קרטון, קשרים, מכוניות, עפו. אומרת הגמרא, בזה שיהודים בשעת נטילת לולב מניפים לארבע רוחות, הם עוצרים בחורף רוחות רעות. רוחות שערה. וכשמעלים ומורידים, עוצרים כללים רעים, טל. יש טל, גם בקיץ וגם בחורף יש טל, משקה את התבואה, זה לא כמו גשם, טל, ויש, מי שזוכר בברכת הטל, לברכה ולא לקללה. כשמעלים ככה, זה מעלים ומורידים, זה יוצא כללים רעים, שהוא רק כללים טובים ולא כללים רעים. עכשיו תשמעו טוב. הגמרא, זה מה שהוא הזכיר, הגמרא קוראת לזה שיערי מצווה, זה לא מצווה. הנענועים הללו, הנענועים שכך עושים, זה עושה בכוונות, צריכו להיות בכנסת מלא, מאות אנשים, להכריז שהכל של אלוקים, או כמו שאמרתי עכשיו, זה הטעם השני, זה יוצר רוחות רעות. באמריקה, באירופה, יש רוחות, זה יוצר רוחות רעות. נטילת לולב, המצווה היא עצם הדבר, רק תיקח את זה ביד, תיקח את זה, לולב ביד ימין, מתברך. ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם שקידשנו במצוותיו וציוונו על נטילת לולב, תעשה ככה, קיימת את המצווה. נטלת לולב על נטילת לולב, אפילו לא עשית את זה, קיימת את המצווה. על נטילת לולב, נטלת לולב. תשמעו טוב. אני אומר לכם כאן, אני רואה שתתלהבו כמוני כמו שאני מתלהב מזה. הנענועים הם לא המצווה. הנענועים הם שירי המצווה, הם שיריים של המצווה. מה זה שיריים? שתיתי את כל הכוס, כאן נשאר שיריים. הנענועים הם לא המצווה. המצווה היא נטילת לולב, זהו. כשאתה עושה ככה, זה סוף המצווה. ושיירי מצווה מעקפים את הפורענות. השיירי מצווה מעקפים את הפורענות שלא תבוא, זה יוצר רוחות רעות.
2: מה זה מצווה?
1: זה שערי מצווה. עכשיו תראו לכם מה זה מצווה. עכשיו תראו לכם מה זה מצווה. זה רק שערי מצווה. זה השיריים של המשנה. וזה הוצא רוחות רעות. זה הוצא רוחות שערה. אז מה עושה ברכה? מה עושה ברכה? ואני חושב שסיפרתי כאן, זה מתאים עוד לעשה את ימי תשובה, לא יודע אם כולם שמעו, לא יודע אם שמעו. יש במשנה ברורה, בדיני עשה את ימי תשובה, יד יהודי אחד, הלך במדבר, קפצו עליו שודדים, הנזאפ, הנזאפ, הנזאפ, קשרו אותו, אמרו לו, אתה בן מוות. עוד 5 דקות, מוצאים אותך להריגה. למה? ככה. שדדים אין למה. ככה. ככה. קשרו אותו. לא יודע אם אתם יודעים, יש חוק בינלאומי. מה האדם מבקש בקשה האחרונה לפני המוות, נותנים לו. חוץ מה שלך את הביתה, יגיד, תשחרר אותי, לא, זה לא, הורגים אותו. אבל מה שאדם מבקש בקשה האחרונה, נותנים לו. שאלו אותו, בבקשה, מה אתה מבקש בקשה האחרונה, עוד 5 דקות מוצאים אותך להרגיע, מה אתה מבקש? מה? אני מבקש, תאפשרו לי ברכת הלבנה, זה היה תחילת חודש. עוד לא ברכתי את הבנה. לא נברך את ה... בסדר, פתחו לו את האזיקים, פתחו לו את האזיקים, ורצה להגיד לכם, בקשה האחרונה לפני המוות, זה לא כמו מזלזלים, מאור עד הזמן, ברוך, אתה, בקשה, זה ברכה האחרונה לפני המוות. ברוך, אתה, השם, אלוקינו, מלך העולם, השם במאמרו, ברא שחקים, וברוח פיו חוצה. אחרי זה, כל עדה קצת קופצים צורה אחרת, יש שם עומדים, כשם שאני מרקט כנגדך, קצת קופצים, כשם שאני מרקט כנגדך, ואני יכול לגוע בך, כך לא יוכלו כל אויבה לגוע בי לרעה, זה אומרים 3 פעמים, כשהוא אמר את זה בפעם השלישית, כשם שאני מרקט כנגדך, באה רוח שערה, הרימה אותו, העיפה אותו, הרחק מהשודדים, והוא ניצל ממוות לחיים. מצווה, מצווה, קידוש, ברכת הלבנה. ברכת הלבנה. אחרי יקרים, אני אוהב יהודים, אני אוהב יהודים. לא לזלזל במי שמחיה אותנו. לא לזלזל במי שמחיה אותנו. כשברוך הוא מחיה, אני תמיד רגיל לומר, בדרך למיון לבנינסון, לתל השומר, אף אחד כבר לא צוחק. אף אחד כבר לא צוחק. שם הוא מחפש את אלוקים. שם הוא מחפש את התהילים. שם הוא מחכה לקבל מרב ברכה. אחים יקרים, מה יהיה עם אלוקים שאל אותך? כשנתתי לך בריאות, שמת פס עליי? עכשיו אתה מחפש אותי? אחים יקרים, אני לא אוהב את זה להגיד, אתם יודעים בחג, יש גם שחרית? גם הלל, הללים ברכה לגמור את הלל? גם ספר תורה? גם מוסף? כל זה תעשה בבית? חז שלום, לא תראה בית הכנסת? לא תראה בית הכנסת?

חזקיהו המלך היה חולה, והוא שמע שהוא נהיה בריא, הוא שמע שאלוקים הבריא אותו, אז הוא כתב לברך אותו, אז הוא כתב מכתב, מלך בבל, שאר מכתב, כתב, שלום עליך חזקיהו המלך, שלום עליך עיר ירושלים, שלום עליך אלוקי ישראל. שלח את המכתב. נבוכדנצר, שהיה באותו זמן מתפקיד סופר המלך, הוא עוד לא היה מלך, הוא היה סופר המלך, והוא לא היה במקום ששלחו את המכתב. סיפרו לו ששלחו מכתב, כי חזקיהו המלך נהיה בריא. אז שאל נבוכדנצר, מה כתבתם? איך היה נוסח שכתבתם במכתב? אמרו לו, כתבנו, שלום עליך, קודם חזקיהו המלך, אחרי זה עיר ירושלים, עליך, שלום עליך, אלוקי ישראל. אמר נבוכדנצר. מה? האלוקים הגדול, כתבתם אותו אחרון? כתבתם אותו אחרון? אלוקים הגדול? ואתה כותב אחרון, כתבתם אותו אחרון? שלום עליך, חזקיהו המלך, שלום עליך עיר ירושלים, שלום עליך אלוקי ישראל. נבוכדנצר עשה שלוש פסיעות, תשמעו טוב, גמרא בסנהדרין, עשה שלוש פסיעות לעצור את השליח שלא ילך עם כזה מכתב מבוזה, שכתבו את אלוקים בסוף. קודם שלום עליך חזקיהו המלך, אחרי זה שלום עליך ירושלים, אחרי זה שלום עליך אלוקי ישראל. כאב לו. למה כך כתבו את אלוקים בסוף? עשה שלוש פסיעות, קפץ המלאך גבריאל ועשה אותו. כאילו היה עושה עוד פסיעה אחת לכבוד השם אלוקי ישראל, היה חס ושלום הורג את כל עם ישראל. קפץ המלאך גבריאל ועצר אותו, שלא יעשה עוד פסיעה. כי על השלוש פסיעות שנבוכדנצר עשה לכבוד השם אלוקי ישראל, הוא זכה לשלוש דורות של מלוכה. הוא נהיה מלך, בנו אוויל מרמודך ובל שצר. זכה לשלוש דורות של... זכה? לשלוש דורות של מלוכה. הוא הרחיב את בית המקדש. כל זה הוא קיבל על שלוש פסיעות. אתם יודעים מה? צריכים להאריך על זה, צריכים את זה. אתם יודעים מה? אלוקים ישלם לכל אחד שולח בית כנסת. כל אחד שולח לבית כנסת. מה תקבל על כל פסיעה ופסיעה, על כל פסיעה ופסיעה? ובתור בית כנסת, אתה יודע מה אתה מרוויח? אמן יש מי רבה, 10 פעמים ביום יש, אמן יש מי רבה, שמישהו אומר בכל רב, אמן. יש מי רבה, יש מו הגדול, יש מו הגדול, מבורך לעלם ולעלמי עלמיה יתברך, קוראים לו גזר דינו, נגזר עליו מחלה, תאונה. אמן, יש מי רבה, קוראים לו גזר דינו, קוראים לו גזר דינו. חבר'ה, אתם יודעים איזה ספר תורה, אמנם קריאה קצרה, מאוד, מאוד קצר, שחרית, מוסר, ומי ש... אתה לא צריך איך מתפלים בבית. מתפלים בבית? חצאי מילים, מדלגים, ברבע שעה הוא גמר הכל. אוי, איזה ביזיון. אוי, איזה ביזיון. מה שמעתם פעם? איך נתניהו מדבר אצל טראמפ? יפה, מילה במילה, לא חצאי מילים, דברים ברורים. ואנחנו באים לפני מלך, מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, המחיה אותנו כל רגע ורגע, איך אתה מדבר? איך אתה מחר? איך אתה מזלזל? אחים יקרים, 7 ימים סוכות. לפני 3,000 שנה ציוו אותנו לסוכה, בכל העולם בונים, עכשיו ברגע הזה, בכל העולם בונים סוכות. למה בסוכות תישבו 7 ימים? למען ידעו דורותיכם, כי בסוכות תושבתי את בני ישראל מארץ מצרים. נתקרב לקדוש ברוך הוא, הוא ירחם עלינו. אומרים, אתם יודעים, הרחמן, הוא יקים לנו את סוכת דוד הנופל, זה בית המקדש. הרחמן, הוא יקים לנו

0: מסוכן, דוד הנופלת עם רב ימינו. שבוע הבא לא יהיה שיעור, פרש בעזרת השם לידר בעוד שבועיים, שבת שלום וחג שמח. רבי חנה מנקה שאומר, עשה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, מחר בא להם תורה מצוות שלמה.
1: עד כאן אהבת התורה עם הרב יהודה יוספי. התוכנית הבאה, מעבר לסיפור, עם הרב יצחק פנגר. ערוץ 2000. במחשבה תחילה, בכל אחד מאיתנו טמונים כוחות נפש. כוחות נפש. לכל אחד יש לפעמים קשיים ומשברים בחיים. קשיים ומשברים בחיים. איך מתמודדים? איך מתחילים להאמין בעצמנו? בכל יום שלישי בשעה 11 בבוקר, הרב חגי צדוק בתוכנית על מחשבה חיובית וכוחות הנפש באדם. יום שלישי, 11 בבוקר, עם הרב חגי צדוק, מחכים לכם. מוזיקה לנשמה. מוזיקה לנשמה. אתם מוזמנים להאזין לשעה של מוזיקה איכותית ומחזקת בימי ראשון עד חמישי בשעה 12 בצהריים. בימי ראשון עד חמישי בשעה

כל הניגונים, מוזיקה לנשמה, מוזיקה לנשמה. ימים א' עד ה' ב-12 בצהריים, ב-12 בצהריים. ערוץ 2000, מוזיקה לנשמה. מחלקת השירות של ערוץ 2000 יוצאת לדרך. כוכבית 2610. כוכבית 2610. יש לכם צלחת לוויין? נתקלתם בבעיה? השידור נתקע? יש לכם בקשה? אנחנו פה בשבילכם. חייגו כוכבית 2610, ובעזרת השם, אנחנו כבר נהיה בדרך עליכם. ערוץ 2000, מאירים את הנשמה.

0: עכשיו בערוץ 2, מעבר לסיפור, עם הרב יצחק פנגר.
1: ערוץ 2.
2: טוב, ערב טוב לכולם, בואו נתחיל עם תודות. קודם כל, כל הכבוד לעמוס, כל פעם, על ארגון השיעור. אני אגיד לכם את ההשתלשלות, לא היה אמור להיות שיעור היום. אני פשוט מאוד בסוכות, כאילו, מחר בלילה משכנה, יש לי יום הולדת. כאילו, כן, תודה, תודה, יאללה. הייתי צריך לנצל לפני כן, לא עכשיו, זה מאוחר, עכשיו. אז קיצר, התלבטתי מה אני קונה לעצמי מתנה. באמת, חלאס, נמאס לי לחכות שכולם, יאללה, אם אין אני לי, מי לי. אמרתי, השנה אני יוצא לצימר. עם עצמי, כן, יאללה, חפשו. לא מחכה לאף אחד, לא מחפש אישורי טיסה, מה שנקרא. לא מחפש, הולך לבד. אמרתי לילדים שלי, מה אתם רוצים לקנות לה במתנה? צימר. לא, לקנות לי צימר, כאילו, זה אני אקנה לבד בצד השם. אבל ברעיון, כאילו, אתה יודע, תסדרו לי על משהו מגניב. אני רוצה לשום טבע או מדבר, זרקו אותי לאיזה משהו, אני רוצה צימר מבודד. רוצה משהו לבד עם עצמי, אני צריך קצת זמן איכות עם פנגר, מה שנקרא. אני רוצה לעשות את זה עבודה מסוימת עם עצמי, בא לי ככה להתנתק מהעולם, תמציאו לי משהו מנותק. עכשיו, זה קרה, כאילו, עכשיו, זה היה ממש לפני שבוע, כאילו, מה שבוע, פחות אפילו משבוע, אני פשוט חי בקריזים, יש לי קריז, אבל אני חייב לשתף. אז התקשרתי לילדים, תקשיבו, חבר'ה, חפשים מה לקנות לי? צימר, בא לי להתנתק. קיצר, אז תכננו את זה ליום חמישי. תכננו ליום חמישי, אבל אני מפנה את הכל, אין הרצאות, אין כלום, יאללה, יום חמישי, אני הולך להתנתק, מחר אני חוזר חזרה, יאללה, עבודה. קיצר חיפשו צימר, ואמרו לי, אבא, אתה חמוד, כאילו, אוהבים אותך, אבל אתה נזכרת מרוחם מדי, כל השווים, מה שכאן תפוסים. אתה רוצה, יש איזה צימר, כאילו, אבל לא מה שאתה מחפש. אם אתה רוצה להתנתק וזה, הכל סגור. חיפשו, חיפשו, עד היום. היום הבן שלי הגדול מתקשר, אמר לאבא, תקשיב, שחרר. בסדר? בואו נסגור לך את זה בעזרת השם, שחרר. אמרתי, אין בעיה, אין בעיה. בדיוק חזרתי מערוץ 14, היה לנו איזה משהו שהם צריכים לצלם שם. אני מתקשר לעמוס, כי אצלי אין דבר כזה יום בלי עבודה. אני לא יודע, אני לא יכול. אני חייב לעשות משהו עם חיי, אני לא יכול כאילו... סתם, אני בבית. מה? כאילו, למה להביא עם אנשים? סתם. אני חייב משהו לעשות. קראתי לעמוס, עמוס, יאללה, בוא נרים הרצאה. בא לכם? נרים הרצאה. אמר לי, אוקיי. עכשיו, אני אומר לכם, אני קריזיונר. זאת אומרת, יש לי דחפים, ואחרי זה אני כאילו... מה אתה צריך? זה פנגר. עזוב אותך, יש לכם חופש, תהנה, שחרר. קשר אליו אחרי זה רבע שעה, עמוס, תקשיב, אם זה לא מסתדר... הוא אומר לי, לא, רגע, ואני, על העולם, צריך לשמור על הפשט, אם אתה זורק כאילו תיקים לאנשים עכשיו. זהו, אז א', תודה שבאתם, חייתי איתי פה לבד, וכבר עמוס היה בלחץ בהתחלה, כי נראה לי שאף אחד לא הגיע, כאילו. אז כל הכבוד לעמוס, כל הכבוד לאסף ולמשה שפה גם התפקדו, באמת כל הכבוד לכולם. ולירן, לירן היקר, לכל הצוות שעובדים פה, ובעיקר לכם. אז זהו, תודה, וזהו, אפשר לסיים פה. מצינו. בוא נדבר על כמה דברים של סוכות. בסדר, סוכות זה אחד החגים המעניינים, באמת, בלוח השנה היהודי, מכיוון שכל חג, אם אתם תסתכלו במחזור, בתפילות, אז יש לו איזשהו תת כותרת, נגיד פסח, זמן חירותנו. מובן, אוקיי, בפסח יצאנו לחירות, סבבה. זה שבועות, שלושת הרגלים, כן? אז שבועות, זמן מתן תורתנו. אוקיי, תת כותרת מסתדרת לי, למה? חג שבועות, קיבלנו את התורה, סבבה. סוכות, התת כותרת, הייתי מצפה, זמן סוכותנו, לא יודע מה, תן איזה מה... מה התת כותרת? זמן שמחתנו.
3: מה קשור, אבא לי? מצווה גדולה.
2: להיות בשמחה תמיד. למה דווקא חג סוכות, זמן שמחתנו? חמוד, כאילו מה, לא הולך לתת כותרת, כאילו, לכו לקופירייטר, יביא לכם איזה משהו. אלא חג החג שנאמר עליו, והיית אך שמח, זה חג סוכות. והגאון מווילנה, שבאמת אדם משכמו ומעלה, אמר שזו המצווה הקשה ביותר בתורה. שאל אנשים ברחוב, מה המצווה הכי קשה בתורה לפי דעתכם? כל אחד יזרוק לך משהו, לא יודע מה, שמירת הברית, הרב, או שבת, הרב, מה זה קשה? מצוות שמחה היא הכי קשה, למה? כי אם אני לוקח אותה עכשיו פאר אקסלנס, מצווה גדולה בצמחה תמיד זה חמוד, זה שיר, זה לא חיוב. בחג סוכות יש לי חיוב. להיות שמח 7 ימים נטו, כולל אחרי זה שמחת תורה, זאת אומרת 8 ימים להיות שמח 24/7. תקשיבו, אמר הגאון מווילנה, זו המצווה הקשה ביותר בתורה. איך אתה יכול להיות בשמחה 8 ימים? בלי עצבים, בלי... 8 דקות אני מסוגל, בלי נדר. אפילו 8 שעות נראה לי קצת... איך שייך? 8 שעות שלא יהיה לי זה משהו שיאתגר אותי? אם אני ישן, אם אני ישן, אני יכול להרביץ שמחה 8 שעות, בסדר? אפילו אתה משתקע או מעשן משהו, כמה זה מזה יזיק לך, בא בלי, כאילו, אתה יודע, בסדר, אחרי שעתיים, שלוש, אתה כבר מתחיל לסובב משהו. איך אפשר 8 ימים? זה לא נתפס. אבל כלל, אם התורה מחייבת, זה אפשרי. והתורה לא ניתנה לה, כאילו, מושלמים כאלה, אתה יודע, עפיפונים. זה מי ילד בן 13, ילדה בת 12. זאת אומרת, ותעלה למעלה, זאת אומרת, אם התורה מחייבת, זאת אומרת, זה אפשרי. השאלה, איך אפשר לעשות את זה באמת? איך אפשר באמת להיות בשמחה? אז נדבר על כמה נקודות, זה לא הנושא שלנו כרגע, זה צריך באמת ללמוד. אבל בוא ניגע בכמה נקודות שאולי יעזרו לנו טיפה להכניס טיפה יותר שמחה לחיים שלנו. נקודה ראשונה. חז"ל אומרים שסוכות זה בתתוו בחודש. אם אתם תסתכלו על לוח השנה העברי, אז א' בתשרי היה ראש השנה, י' בתשרי יום כיפור, ותתוו בתשרי אמצע החודש זה סוכות. יש עוד חג בתתוו. מי זה החג? ט"ו בשבט, נכון, נכון, יפה, נכון. ט"ו באב גם, יפה, נכון. אבל החג העיקרי, שגם שלושת הרגלים, פסח. פסח גם בט"ו בזה. אנחנו מכירים את ט"ו בשבט, ט"ו באב, אתם מכירים את הטו-טו-טו-טו. אבל בפסח זה גם כן תתוו בחודש. זה שני החגים שמאוד מקבילים. פסח, יש לנו את היציאה ממצרים וכדומה, וסוכות, זה שהיינו במדבר, והקדוש ברוך הוא עטף אותנו בשבעה ענני כבוד, זה שני הרגלים העיקריים, תדבב, תדבב. לכן יש דבר שנקרא בתורה, גזרה שווה. לומדים אחד מהשני, ולכאורה, הם שני עולם השונים. אתה רואה שיש ארבעת המינים בסוכות, יש ארבעת הבנים בפסח, ארבע כוסות, יש הרבה מאוד דברים דומים, לכן יש כמו שיש מצווה לאכול מצה בפסח, יש מצווה לאכול לחם בסוכות, אבל בסוכה. יופי. אז שני החגים מאוד דומים, אבל ממש שונים. מה הכוונה? בפסח אתם תראו כל מיני החמרות כאלה, כל מיני כל הלחצנים שבעולם, לנקו את החמץ וחפשים אותו בנרות. כאילו, תבוא פעם לעיר חרדית, כאילו, בפסח, כאילו, טירוף, טירוף, כאילו, מחפשים, מחליפים את השירותים עוד רגע, כאילו, לא יודע מה, אז היה, כאילו, חמודים, יפה לראות את זה, אני מתרגש מזה. נשים מנקות חודש עלי, גם גברים, כאילו, אנחנו עוזרים. ולצאת מהבית, ולהרים את הרגליים, סתם. חז ושלום, אשתי תראה אותי, בוא, בוא הביתה, מאמי, בוא, תספר להם מה אתה עושה. לא עושה כלום, סתם. אבל לא, אני חונכתי. זה עושה, אני כבר אחרי 30 שנה של אילוף. אם תרצים כלב ואולף. זרבה, כבר, רגע. אני רק, אשתי מצייצת, אני כבר, בקשב! אני יודע מה היא רוצה כבר, עזרת השם. קיצר, למה אני אומר את זה? מכיוון שלכאורה פסח, שיח, חמרות, סוכות, יותר פרי סטייל. אחי, סוכה, תחוף איזה דפנות שאתה רוצה, תעשה דופן מצידי מברזל, מעצים, תעשה חוטים. יש קומבינה, נקרא לבוד, לבוד. מה זאת אומרת? צריך שתי דפנות לפחות, שלוש. אתה רואה, יש כאילו עושים עם חוטים, שלושה חוטים, זה איזה בד כזה בשביל הסטייל, אבל תחת שלושה חוטים. כאילו, אתה מקמבן אותי פה, אחי? אני יכול לעבור באמצע, מה הולך פה? בסוכות יש הרבה מאוד הקלות כאלה. זכח, מה? לא צריך עכשיו לקנות, אתה רוצה, תקני לך ב-200 שקל, לא יודע מה, כזה של הקיילס, כמו זה. אבל סתם עלים, סתם עלים, תחוף עלים, עץ של תמר, תחוף אותו למעלה, נהדור. בסוכות אתה תראה מלא עיגולי פינות, מה שנקרא. למה, למה ההבדל? למה פסח, שיח, מרות, סוכות, אחי, רק תבוא. רק תבוא. מכנים את זה בעולם החסידות, תבוא עם המגפיים אפילו, עם הבוט שלך, כנס. וזו מצווה היחידה שאנחנו כולנו בתוך המצווה. כל המצוות, אני מניח תפילין, אז היד שלי עכשיו מתקדשת, בסדר? אני לא יודע מה, אני אוכל משהו, אז הפה, הבטן. סוכה זה המצווה היחידה שאני נכנס כל כולי בתוכה. זאת אומרת, כמו מקווה כזה, מה שנקרא. אני נכנס כל כולי לסוכה, ועכשיו אני 7 ימים נמצא באטמוספירה אחרת. אז הבדל הוא, שחז"ל מסבירים שפסח, אנחנו מזמינים את בורא עולם אלינו. בוא אליי הביתה. אז הבית חייב לצוחצח, להבדיל, מזמין את המלך, הבית חייב מטופטפ. הכל נקי, והכלים הכי יפים, ויופי. בסוכות, אני בא אל המלך. אני בא לקדוש ברוך הוא. ואם אני בא לקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא, תקשיב, רק תבוא. רק תבוא, עם הג'יפה שלך, עם כל, מי שאתה, תבוא, איך שאתה, אני אסדר לך כל הקולות שבעולם, רק תבוא. זו נקודה ראשונה. הנקודה הראשונה עבורנו לדעת שעל פי היהדות, אני לא רק אני, אבל נראה לי, רוב האנשים שאני אומר, תחשבו על אלוקים, הם חושבים על אלוקים כמו שוטר כזה. אל תסתבך איתו, אחי, חפש לך בפינה, הכניס לך בהפוכה. סליחה שאני אומר, אין לי בעיה שגם הוא שוטר, מה שתרצה. אבל מעבר לזה, קודם כל הוא אבא שואב אותי. הוא אבא שואב אותי, בסדר? וזו ההסתכלות היהודית, שבעולם ממש אוהב אותנו. ולכן אתה רואה שגם ראש השנה זה יום הדין, מפחיד, דיברנו על זה כאן. אין בכלל וידועים בראש השנה. אלוקים גילה לנו שיש לנו יום הדין, וכאילו, מה זה דין? זה לא שהוא שופט אותי, מחפש לי בקטנות. הוא יכול גם לא צריך את יום הדין, הוא יכול לפרס לי בהם בפינה. אלא אלוקים אומר, תקשיב, אני מה זה רוצה בטובתך? בוא נסתכל על מה שעשית כדי לראות איך אפשר להשתפר. תחשוב על מה שסי אוהב אותי, סי רוצה לטובתי, הוא יושב איתי על מה שעשיתי במשך השנה. בוא נראה איך אפשר להשתפר. איך אפשר להצליח שלך השנה עוד יותר טובה. אתה לא יום כיפור, הוא מחפר לי את האבונות. הוא קילח אותי, בורא עולם ניקה אותי, אני מרגיש כליל בחמישה קילו. הוריד את כל המסה של השטויות. זאת אומרת, אלוקים באמת בא לקראתך. זו ההסתכלות היהודית האמיתית. ברור שיש גם, צריך יראת העונש, יראת העוממות, אבל כמו מלך, שאני שלי, כמו אבא שלי, אתה יודע מה? אני היום לא מפחד מאבא שלי הרי. לא יפה, מה זה לא? בתור ילד, כאילו, וואלה, אם אבא שלי נותן לי שני פליקים, אני מפחדים. היום לא מפחד מאבא שלי, אני מפחד ממנו ככבוד. אני מעריך אותו, אתה מבין? זה אבא שלי. הוא אומר לי מילה, זה אבא שלי. לא כי הוא יחטיף לי איזה פלי. זה לא הרמה, אתה מבין? זה מה שאני מעריך את הבן אדם. אני מעריך את הבן אדם, ולכן אני מקבל ממנו, לכן אני מפחד ממנו. לא רוצה לפגוע, לא רוצה שהוא יכעס עליי ברמה הזאת. אז הרעיון בסוכות זה חג של אהבה, לכן הוא מגיע מיד אחרי יום כיפור. למה אחרי יום כיפור? שוב, תבוא פעם לרמי חרדיות, תבוא שנה הבאה, אנחנו תראו את זה חוויה. למה? כי יום כיפור זה יום של לחץ. כאילו, מה זה לחץ? בחיות, ונעילה, ונורא, לילה. לחץ! חוזרים הביתה, אחי, ארוחת ערב, תוך איזה שעה, שעתיים, אתה מתחיל לשמוע את הסוכות. אתה אומר, כאילו, אחי, מה נתגר איתכם? קום, קום, קום, כמה שאתם מהר. אל תישאר לי בחשבון נפש, אתה יודע, בעבירות שלך, בסחלה. קום, קום, לך תבנה סוכה. החג הכי שמח ושמחת בך. יופי. זה העבודה, לעבור מהר, מהר, מהר, מהר. גם אם הלך איזה משבר מסוים. ושוב, כל אחד מאיתנו משברים שלו, חבר'ה. קום, כמה שאתה אומר, וצא מהבית. צא מהבית. ופה זה מביא אותנו לשלב השני. כדי להגיע באמת לשמחה, אני חייב לצאת מדירת קבע. ההלכה האמיתית, מי שרוצה ללכת כאילו הארדקור, אז אנחנו עוזבים את הבית. תבוא אליי הביתה, אין בית בסוכות, אין בית. יש בית, זה לא שאני לא נכנס אליו בכלל. שירותים אין לי בסוכה, אבל אני הולך הביתה, נכון. אבל אני ישן בסוכה, אני אוכל בסוכה, הכל בסוכה, אני עובר לגור בסוכה. אני עכשיו שבעה ימים עובר דירה. את השולחן של הסלון בסוכה, את המיטה שלי בסוכה, אני גר במקומת קרקע, אז יש לי סוכה גדולה, אני עובר לגור שם, אין בית. צא מדירת קווה, תעבור לדירת הרי. וזה קונספט של שבעה ימים שאני עושה סוויץ' בראש. כי רוב הבעיות שלי בחיים זה הקבע, זה הדירת קבע. מה זאת אומרת? אתה רוצה שהכל יהיה קבוע, אתה רוצה שהכל יהיה מסודר לך, בטוח. אתה רוצה להרגיש, יש לי בית. זה יפה, אבל החיים זה לא ככה. החיים מאוד מאתגרים. החיים מאוד מאתגרים. שום דבר לא קבוע. איך ככה הולך השיר? לא, לא, לא בטוח. יוסי, איך? שום דבר לא קבוע? לא ידוע? שום דבר לא ידוע? לא, לא. נכון, אבל מה לפני כן? שום דבר לא קבוע, לא?
4: ידוע.
2: שום דבר לא ידוע? זה היה גם טוב. זה אותו רעיון, לא? פירוש הדבר שאם אדם רוצה באמת לחיות באושר בחיים, רוב מה שהורס לי את האושר זה הקיבעונות שלי. אני מחזיק משהו. ואז אם משהו מתערר לך, אתה לא יודע איך למצוא את עצמך, הנה עכשיו אשתי תפחה עליי, הנה בעלך ככה, הנה בעבודה ככה. מה קרה? מה קרה? זה החיים. אמר לי פעם אמריקאי, הוא הביא לי סוכריית הרשי. הרשי, יש כזה... כן, הרשי קיס. הוא אמר לי, תדע לך, מילטון הרשי הזה, ב-1876, למניינם, איך היה בחוץ היה בן 20, פותח מפעל שוקולד ממתקים. הוא רוצה לפתוח לו ממתקים. מנסה, לוקח הלוואות, אנשים מאמינים לו בתך בחוץ העיר, יזם כזה, זו. שש שנים, אתה יודע, ישן מתחת לדלפק בחנות שלו, משקה את הנשמה שלו. נפל. לא הלך לו כלום, אחרי שש שנים סגר הביזנס, פשיטת רגל, כל אלה שהלוו לו, אני לא מעביר לך יותר בחיים, סם. לא ויתר. טס לניו יורק, נסע אותנו לניו יורק. לנסות לראות מה אני יכול לעשות, פתח שם עסק חדש, גם לא הצליח. עד כדי כך שהוא רוצה לחזור חזרה לעיירה שהוא גדל בה, לא היה לו כסף אפילו להובלה מניו יורק. כאילו, חזר עם הזנב, כאילו, בין הרגליים. הייתי אומר שזה אחרי 10 שנים כבר, אתה בן 30, שני עסקים כשלו לך בבילה, סגור את הבאסטה, לך תהיה שכיר, גדל בננות. הוא מחליט לו. מה קרה? אני ממשיך. זה שני כישלונות, סבבה. הוא פותח את העסק השלי, בתחילה זה היה לקרמל, ואז הוא משתדרג לשוקולד, וזהו. פה, הקדוש ברוך הוא מעיר לו את ההצלחה, והשאר זה היסטוריה. המותג החזק ביותר של שוקולד, היום בארצות הברית, הרשיז. ואז אמר לי את האמריקאי, הוא אמר לי, תדע לך, האגרוף של היום יכול להפוך לנשיקה של מחר. תזכור, האגרוף של היום, הוא אמר לי, הוא ראי לי כהרשי כיס, כאילו הנשיקות הרשי. אז הוא אמר לי, האגרוף של היום יכול להפוך להיות הנשיקה של מחר. בתנאי שאתה ממשיך, בתנאי שאתה לא מתייאש, בתנאי שאתה לא נכנס להלקאה עצמית, שוב פעם יום כיפור סגנון, שאתה נכנס לעצבים ודיכאון ומרביץ לעצמך ותראה מה עשיתי ועוד פעם עבירות ואיך. קום, קום, משהו חדש. אבל דירת הרי, תבין שהכל הרי. זו נקודה השנייה, הכל הרי. דבר שלישי, כל חג ביהדות מאופיין, אמרנו בקשר איתנו עם בורא עולם, אז הולך ככה, ימים נוראים, השם רואה אותנו. עכשיו זה יפה, הוא רואה אותי מה שנקרא. לא, אני לא רואה אותך מטר, הוא רואה אותך. זה ימים נוראים. יש פסח, הוא מדבר איתי, פסח. אלוקים מדבר איתי, נחמד, סבב. שבועות כבר נשיקה. חזרנו, ישקנו משלקות פיו. זאת אומרת, משהו שנתן את התורה, כביכול, הדברים שלו, זה כמו נשיקה. אז יש לנו ראייה, יש לנו דיבור, יש לנו נשיקה. סוכות זה חיבוק. לכן חג סוכות, אם אתם תראו שזה נקרא ימינות תחבקני, זה, הדפנות של הסוכה כמו חיבוק. זה שתי דפנות ועוד טפח זה נקרא. זה הלכות סוכה, בדיוק כמו חיבוק. שאלו כל ילד, מה אתה מעדיף? מאבא או מאמא? הסתכלות, דיבור, נשיקה או חיבוק? רמז. אם מסתכלים עליי, אני לא יודע איך מסתכלים עליי. אחת האמת, כאילו, מה את רוצה ממני? נגיד, אם אמא שלי או אשתי, זה הכי קלאסיקה. אם הסתכלת עליי, כאילו, אני נלחץ. מה קרה? בסדר? אם מדברת אליי, בסדר השם, כאילו, תלוי מה מדברת אליי. נשיקה, תעזר אותך, אתה מבין? גם כאילו, ילדי עשו ככה. איך. לא בקטע. לא בקטע. לא! לא מתאים כל אחד. יש כאלה, אתה מבין, גם עם עבריינים, או לא יודע מה, אצל הערבים, יבואו ל... יש כזה שיקה. זה לא מראה שאתה באמת אוהב אותי. לא באמת. הדבר הכי אמיתי, מה שנקרא, זה חיבוק. יש משהו בחיבוק, גם תראה, אני אומר לך, אני הרצה אצל נוער מתמודד כזה, נוער עבריין כזה. באתי מסריח, תקשיבו. אני בא, נתן להם הרצאה, אבל הם השני... אני כאילו, הלו? הלו? עכשיו, אחי, ישנו שם כל מיני דברים. כל מיני דברים, בלי לראות ממטר. כשאני בא הביתה, אשתי אמרת לי, איפה הייתה? לא כלב גישש בשדה התעופה. כאילו, אתה מבין? אבל אתה רואה את כל העבריינים האלה, מה שנקרא, הברדקיסטים, ועוד הרוב! חיבוק, חיבוק! יש משהו בחיבוק שאין. אני זוכר שבקורונה, אז עשו לנו לגעת באנשים, אתה יודע, כאלה ככה, כל מיני... דברים מוזרים, אז אתה מבין? עבדו לנו, מה שנקרא. ואני זוכר, טסתי לארצות הברית אחרי, זה היה כאילו ממש בשלהי הקורונה, טסתי לחול, ואז, אתה יודע, עוד לא, התחילו, היה אפשר כבר לגעת באנשים. אז ראיתי איזה אמריקאי אחד, הולך עם שלט חיבוק חינם, חיבוק חינם. שמעתי, איזה הזוי, אמריקאים שעומם, כאילו, מי יחבק אותך, תראה את הנראה. ובאמת, אף אחד לא התקרב אליו, אף אחד לא התקרב אליו, כאילו, והוא הולך עם שלט כזה, חיבוק חינם, חיבוק חינם, כזה חמוד, כזה כאן, עם הלוק הזה. ואז אמרתי, אתה יודע מה, אני בא אליו, אני בא אליו. באתי אליו, באתי אליו, כבן! אבל חיבה, הוא חיבה, ואני אומר לך איזה, הוא לא שחרר, חצר. ואני כאילו, אוקיי, אחי, מצינו, תן. אבל האמת היא שהתחלתי לבכות, התחלנו שנינו לבכות. היה לנו דמעות בעיניים. תקשיב, זה עשה משהו, יודע, אסביר לכם את זה. נשארנו בקשר עד היום, סתם, לא, תירגעו. אבל יש משהו בחיבוק. אז בסוכות בורא עולם מחבק אותי. וזו ההסתכלות. בפרט שקשה לנו, זה מה שאני מחפש הכי הרבה. תן לי חיבוק, תן לי חיבוק, תרגיש אותי, תרגיש אותי. יש רוצים להגיד, הרי הלב הוא האיבר החשוב ביותר באדם, ברעיון. אז ביהדות צד ימין הוא יותר חשוב מצד שמאל. מימינו אש דתלם, ימין תמיד זה, זה, יד, זה צד יותר חזק ביהדות משמאל.
3: גם בבחירות, סתם.
2: אבל ימין ביהדות הוא, זה צד יותר חזק. אז למה צד של הלב, הרי רוב הלב צד שמאל הרי. אלוקים קצת התבלבר כאילו. היית צריך כאילו צד ימין. אלא כשאתה בא לחבק מישהו, אז אדם שעומד ממולי, איפה הצד הגדול של הלב שלי? אצלו זה בצד ימין, אתה מבין? אז הרעיון הוא שעד הרבה, בוא תתחבר, תתחברו אחד לשני. תחברו אחד לשני, תחבר את הלב שלך ללב שלו. לכן פעם שמעתי את זה מאדם מבוגר, הוא אמר לי, למה כשרבים צועקים? למה שרבים צועקים? אתה רואה, יש תמונות כאלה ששניים עמדים אחד מול השני, כאילו, צועקים, והם פה, זה לא שהוא רחוק, יהיה אחת אחד, לא. הם עומדים אחד מול השני, צורחים. מה הקטע? אתה עומד מולי, דבר איתי, אחי, דבר איתי. אז הוא אמר שאומנם הם טופוגרפית, נקרא לזה, קרובים, אבל הלבבות שלהם מרוחקים מאוד. לכן הם צועקים. לכם אני אומר, תזכרו את זה ותזכרו את זה תמיד. כשאנחנו צועקים, כואב לנו משהו. מתי אדם צועק? שכואב לו, בסדר? כואב לו. כואב לו, ואתה יכול להגיד, זה לא מוצדק, כן מוצדק. אם מישהו צועק עליכם, כואב לו משהו. כואב לה משהו. ומאחורי הכעס הזה, מאחורי התסכול הזה, יש רגש, יש צורך, יש איזשהו אלבון כלשהו. אל תיקחו אישית את מה שאומרים לכם. אני יודע שזה לא נשמע טוב, כי סליחה, אתה יודע מה אמר לי? לא רוצה לחזור על זה בשידור פה. שם ירח, יש לו ג'ו, ג'ו, ג'ו, ג'ו. תמשיך לבד. אז אני אומר לכם, ואני אפתוח אתכם. לא משנה מה, גם אני, כמה שאני כביכול, אתה יודע, יש לי אפילו בית ספר ניהול רגשות, אחי, תקשיב. אני אמור לשאול את עצמי, פיקס. לפעמים, איך יש לי קורא את זה? יצא לו החילוני. יצא לו החילוני. וואי וואי. תקשיב, אבל רק היא יכולה, רק אשתי אלפת העולם, אני אפר לי רגליה, היא אומרת לי את זה, אבל רק היא יודעת להביא אותי לקצוות, תקשיב. לא, זה לא, זה לא, אני לא יודע, אני מתמודד בחיי, יש כל מיני, אבל יש לה תעודה, אני אומר לך, רק היא, רק היא, היחידה בעולם. היא יודעת להביא אותי כאילו, בוא, בוא, בוא, בוא, בוא, עוד צד, עוד צד, עוד טיפה, אתה מבין? ואתה בטוח זהו, נראה לי יותר גרוע מזה, לא יכול להיות. בעזרת השם, אני אראה לך מה זה. שאתה חושב שאתה בדרגה כלשהי. אתה חושב שאתה כבר שולט. לכם אני אומר, זה שני הדברים נכונים. מצד אחד, כל אחד בחיים שלנו הוא בעצם מאמן שלנו, באמת. אנחנו באים ללמוד, אנחנו באים להשתפר, אנחנו באים להתקדם. אבל מצד שני, אם מישהו באמת התפרץ, הוא אמר משהו, בסדר? אל תיקחו את זה אישית, הרי אחרי זה הוא או היא יבקשו סליחה 700 פעם ובאמת מתכוונים לסליחה. הוא לא סתם אומר, היא לא סתם אומרת, כאב להם משהו, בסדר? הם היו מתוסכלים ממשהו, נפלט להם, אוקיי? אל תתפסו את הבן אדם, אני אומר את זה בכוונה לכולנו, מכיוון שזה היום של החיבוק, הרי מה זה יום כיפור? זה יום שבו עולם בעצם סולח לנו על כל הפדיחות שלנו, בסדר? לא שכאילו סלחתי לך ולהתראות, עזוב אותי, כאילו. אני צריכה ששבועיים נרגע לך, אתה אגב כאילו, אל תקרב אליי. הוא לא אומר לך את זה, הוא אומר לך עכשיו, מוצאי אחר, כאילו, יאללה בוא, תבנה סוכה, אנחנו הולכים ביחד ביחד, להיות ביחד. בוא נלמד מזה, מצד אחד, שאם אנחנו פגענו במישהו, אל תצפו, שאם אתם מבקשים סליחה, השני יגיד, אוקיי, סלחתי כדבריך, בוא, חיבוק, שכח מני, זוז. זה לא יקרה, כי אנחנו בני אדם. וברגע שאנחנו פגענו, בדרך כלל הניסיונות תיקון הם מזעריים. אתה פוגע בבן אדם כאילו וואו וואו, ואז אתה אומר, סליחה. עכשיו גם אם אתה מראה לי, לא, סליחה, אתה יורד על הרצפה, אתה שקט את הרגליים. זה כלום. גם התת מודע שלי אומר לי, אל תאמין לו. אל תאמין לו, כי זה לא פעם ראשונה שפוגע בך. וממילא אני מפחד להיפגע עוד פעם. התת מודע מוריד לי מסך. אני רוצה להגן על עצמי, בסדר? אני לא לוקח סיכון. אז אל תצפו שבמי שפגעתם, לא משנה איזה הורים, אישה, בעל, ילדים, הורים, לא משנה מי. אם פגענו מישהו, אל תצפו. שהשני יברר שביקשתם סליחה, ואני מבין שקשה לבקש סליחה וכל הכבוד שנבקשים, מיד אחרי זה יחזור כאילו כלום לא קרה. לא, קרה משהו. אני רוצה להפחית את הגברים פה, בפרט אצל נשים. על פי חז"ל, אדם הראשון נברא מהאדמה. מאפר באת, לאפר תשוב. לך לים. קח מקל, תעשה פנס על הרצפה, בסדר? זה האפר, תעשה פנס. מחר, אתה לא רואה שום הבדל. הכל בסדר. האישה נבראה מהצלע, במידה מסוימת מהעצם. עצם שנשברת, אף פעם לא חוזרת למה שהיא הייתה. בסדר? גם אם תשים כאבס והכל טוב, סבבה, עדיין יכול לראות איזשהו סדק מסוים. זאת אומרת, אל תצפה שאחרי שפגעת בי, או לא משנה מה, תעשו את זה הדדי, כן? גם אל תצפי, הרב מה שאתה צריך כמו חול. ביי, ביי. חול, חול, ואין מה לאכול. בסדר, חמודה. אין לי מלאכות עם אחרים, לא איתך. בסדר, חמודה שלי, זה כבר... נהיה בוץ, בוץ! סתם. ברעיון, אל תחנכו אחרים, תעשו לי טובה, זה לא עובד. בואו ננסה לעבוד עם עצמנו. לכן הרעיון של החיבוק הזה בחג סוכות הוא קריטי, הוא חשוב, בפרט אם אני מוכן לצאת מדירת קווה ולהבין שהכל הרעי. אז בואו נסתכל על העולם כהרעי. ההצלחה היא הרעית, אבל גם הכישלונות הם הרעים. גם הפגיעה היא הרעית. תקחו אתכם יותר בקלות, יהיה רצון שנעשה את זה בצורה נכונה. ואז, יש לנו כאן שמחת בית השואבה. מה זה שמחת בית השואבה? כל ימי סוכות בזמן בית המקדש היו עולים למקדש, לבית המקדש, להר הבית, והיו שואבים מים ממעיין השילוח, ויש משהו מיוחד שכאן ניסוך המים. בדרך כלל מקריבים קורבנות, היו מקריבים, אז היו מנסחים יין. בחג סוכות, יש, זה חג המים, מה שנקרא, כביכול, מנסחים מים, וזה היה שמחה אדירה, קוראים שמחת בית השואבה, כששואבים את המים, והיו שם פשוט רוקדים, שמחים לילות שלמים בלי הפסקה, והיו מקבלים ממש נבואה, למשל יונה הנביא, אני נקרא את יונה הזה עם הלוויתן, אוקיי? זה, קוראו לי יונה בן אמיתי, הוא קיבל נבואה בשמחה בית השואבה. הוא היה אדם רגיל, סטנדרטי, בשמחה בית השואבה הגיע, וחזר לנו שאחד התנאים לנבואה זה שמחה. האדם שהוא עצוב, אין סיכוי שיהיה בנבואה, אין סיכוי. הוא חייב להיות בשמחה, בשמחה ברמה גבוהה, ואז כאילו, פוף, שורה עליו רוח הקודש. ולכן אין הנבואה שרואה אלא מתוך שמחה, חזל אומרים, שמחה של מצווה. יונה בן אמיתי עולה להר הבית, מקבל נבואה, ואז הוא נהיה נביא. ופה אלוקים שולח אותו לכל השליחויות, אם זה תרשיש, אם ננבה, כמו שאתם מכירים. זה יופי. למה אני אומר לכם את זה? מכיוון שאחד מהדברים שהגמרא אומרת, אני אקריא לכם את הגמרא, הגמרא אומרת שמשחק בית השואבה חסידים ואנשי מעשה היו מרקדים עם 8 אבוקות של אור. מה זאת אומרת? גדולי ישראל, לא תגיד לי איזה, יש חבר'ה ג'אגלרים, אתה יודע, עושים, גדולי ישראל היו משחקים, יש כאלה עם סכינים, יש כאלה עם כוסות של יין, עם ביצים, היו לוקחים 8, דווקא זה 8 אבוקות, והיו משחקים מזה, טק, טק, טק, עושים ג'אגלינג, גדולי ישראל. עכשיו, מה הקטע שלהם? סליחה, אתם שומעים כאילו? יש פה כמובן שיעור מאוד עמוק, למה דווקא יין, למה דווקא ביצים, דווקא סכינים, כל דבר זה מאפיין משהו שאתה חייב ללמוד לשחק איתו בחיים, בסדר? כל החיים זה ג'אגלינג. כל החיים זה לתפוס כדור, לזרוק כדור, לתפוס כדור, לזרוק כדור. יש לנו מלא כדורים בחיים, יש כדור של זוגיות, וכדור של עבודה, וכדור של משפחה, וכדור של ילדים, וכדור של תחביבים, יש לך הרבה כדורים. אתה חייב ללמוד לשחק עם כולם. לשחק עם כולם. אין כדור אחד ברעיון, יותר חשוב מהשני. אבל החוכמה היא לדעת לשחק עם כולם. לדעת לזרוק אחד ולתפוס אחד. זאת אומרת, שאתה תופס את הכדור, תהיה איתו. עכשיו אתה במשפחה, תהיה עם המשפחה. עכשיו אם אתה עם ההורים, עם ההורים, עם האישה, עם האישה, עם הבעל, עם הבעל. תתפוס את הכדור, אבל תלמד גם לשחרר אותו. כדי לתפוס עוד כדור. אני חייב לדעת איזון בחיים שלי, אבל כשאני הסתכלתי על ג'אגלינג, השיא העולם זה 11 כדורים. זה שיא העולם. אני גם יודע עם 3. כאילו, אם תביאו לי, אני אראה לכם עכשיו. 3 אני יודע. עכשיו, אתה רואה אנשים עושים את זה עם 4, עם 5, יש לי ילדים שעושים את זה עם 4, 5, אלופים, כאילו, איך הם עושים את זה? כאילו, לא כל כך הולך לי. הרעיון הוא, כל דבר בחיים, אימון. הוא לא נולד את זה. אין אחד בעולם שנולד עם, וואלה, תביא לי כדורים, אין דבר כזה. 100% הוא יתאמן. 100% נפלו לו כדורים. 100% לקח לו זמן, עד שאתה רואה אותו איך שהוא נמצא עכשיו. ולכן אל תתבלבל, כשאתה רואה אנשים מוצלחים, כל אחד בתחום שלו, לא של איזה תחום אתם תבחרו. אתם אומרים אנשים, וואלה, תקשיב, הוא מקצוען, היא אלופת עולם. אבל אתה רואה אותם עכשיו, בשלב הגמר, מה שנקרא. אתה לא יודע מה עברו בדרך, אתה לא יודע זה עליות, ואיזה ירידות, וכמה כדורים נפלו להם, וכמה מתעצבנו, וכמה מתייאשו, וכמה לא משנה מה זה, אתה לא רואה. אז א', לזכור, אף אחד לא נולד איכשהו. יש תכונות שהן מולדות, אבל רוב המצליחנים בחיים, התכונות הן נרכשות. כל דבר שאני ארצה בחיים שלי, אני אוכל ללמוד אותו. אני אוכל להתאמן בו. נכון, אני צריך להתאמן הרבה מאוד זמן, כמה זמן שאני צריך, אכפת לי. יש כאלה יותר מוכשרים, לומדים את זה יותר מהר, זה לא משנה. אני רואה את המוצר המוגמר, אני לא יודע אם הוא נולד מוכשר או לא. התוצאה אותה תוצאה. בדרך כלל, תורה של אימון. אם אני רוצה להצליח משהו בחיים, תזכרו את שלושת הדברים האלה. א', אל תסתכלו על המצליחנים ותגידו, תראה איך הוא נמצא, תראה איזה אלופאי. אתה לא יודע דרך שהם עשו. דבר שני, בדרך הם נפלו להם מלא פעמים, לא משנה באיזה תחום. היה להם מלא מלא קשיים, 100%, אם זה עסקים, זוגיות, לא משנה מה. ודבר השלישי והאחרון, הם התמידו. מי שיתמיד לא יתרגש מהנפילות, לא משנה מה, יוכל להמשיך. ולכן, לוקחים את ארבעת המינים. ארבעת המינים, יש לנו ארבעה דברים. האחד זה הלולב. לולב אתה חייב להיות יציב. חייב להיות יציב. וזה שוב, ארבעת המינים זה לקחת את כל הגוף של הבן אדם, אבל אתה חייב להיות יציב. כל שאר האחרים הם לפלפים כאלה, תכף תראה אותם. הם כאילו דרדלך. הלולב זה החלק השדרה, אתה חייב להיות יציב. את חייבת להיות יציבה, חזקה, לא משנה מה, יבוא הרבה מאוד שערות, משהו אחד שירזיק אותי. נכון, יש רגעים שאתה נשבר, יש רגעים שאתה במיטה, לא בא לך כלום, אבל אתה חייב משהו שירים אותך, שיתן לך יציבות. זה הלולב. יש לנו את ההדס. הדס הוא מורכב משלושה עלעלים. אם תראו הדס מקצועי, מה שנקרא, הדס של סוכות, כל קנה שלו מורכב משלושה עלים. זה כנראה דבר מצחק ויעקב, לא משנה מה, אבל זה, יש לך שלושה עלים. בכל קנה כזה, שלושה עלים. יוצאים אותו שורש, שלושה עלים. על הדס עם שני עלים נקרא הדס שוטה. שימו לב טוב. הדס שוטה נקרא הדס עם שני עלים. מה זה שוטה? כאילו על הפושט כביכול. אז לולב כנגד השדרה, הדס כנגד העיניים, לכן זה דומה לעיניים, הערבה כנגד השפתיים, זה דומה לשפה, והאתרוג כנגד הלב, יופי. אז הלב חייב להיות נקי, לכן האתרוג, אתם תראו, מקפידים עליו, שלא יהיו לו נקודות שחורות, הלב חייב להיות נקי. ותתנו לכם את המתנה הזאת, תנקו את הלב, תנקו את הלב. זה הסיבה שלוקחים את ארבעת המינים ועושים איתם תנועות כאלה. אתם תראו, תנבוא לבית כנסת, כאילו, נענים איתם, כאילו. מה? הרעיון הוא, אני לוקח ללב ומרחיק מהלב. לוקח ללב, מרחיק ללב. לא כאילו, זהו. נתחתתי עם זה. אחי, שחרר, שחרר. כמובן שיש הרבה דברים עמוקים פה על פי הקבלה, אבל סתם ברעיון, ללב, הלוך חזור, הלוך חזור, הלב הוא לא מחסן, בסדר? אני לוקח את הכל לתוך הלב, אבל משחרר. אז הלב זה האתרוג שמושלם, שנקי, תנקו את הלב שלכם בשבילכם, תזכרו תמיד, לא בשביל אף אחד אחר, נטו בשבילכם. כי אנחנו מלאי איכס, מלא אמרו לי ועשו לי ולא משנה מה. תראה, איזה רב אחד, הזמינו אותו להלוויה, הוא אמר לי. הזמינו אותו להלוויה. עכשיו הוא רב כזה שעושה, זה עבודה שלו. אז הוא הגיע וראה, הוא הגיע להלוויה, והוא ראה שתי קבוצות. הוא ראה את האלמנה, לא אף מישראל כאילו האלמנה, וראה שתי קבוצות. אז הוא שואל את האלמנה, מה זה? אז הוא אומר, זה שני הבנים שלי. הם כבר 25 שנה לא מדברו אחד עם השני, והם בברוגז, אז זה שתי משפחות. כאילו, הם לא התקרבו אחד לשני. ואז הרב ראה, הם משפחה לא דתית, בכלל לא דתית. אבל לפי עשו טקס כאילו זה, אז הוא אמר, וואלה, בא לי יציאה עכשיו. אני ממציא הלכה. הוא בא לאלמנה, אמר, תקשיב, אני אגיד את האמת, אבל אי אפשר לקבור ככה. על פי הלכה יש פה בעיה. כי אם הילדים לא עומדים ביחד, נותנים ידיים, ואומרים קדיש ביחד, זה לא אי אפשר לקבור. היא אמרה, מה אפשר לקבור? מה אני אעשה? אני יכול לחכות איתך, כאילו, אבל זה בעייתי. אם הילדים לא יתנו ידיים, ויהיו כאילו בשולם, ויגידו ביחד את הקדיש, אז הקבורה, כאילו, תחכות פה, כאילו, עד שזה... היא הייתה... עצבני, פתחה לי את הפה, את הפה, חלאס! מה שטויות שלכם? תינוקות! תשלים עכשיו! אבא שלכם פה לא יכול להיקבר בגלל זה! אמרתי, הוא לא יכול להיקבר בגלל זה? קיצה הסוסו לחם, ותקשיב, בחרתי להם לא כשה... אז אל תאמין לכל מה שרב אומר, כאילו סתם, חס שלום, סתם. פשוט תדעו לבד ולא יאכיל אתכם מזה. וראו קדיש, כשלימו, כאילו חמוד, תאמין, יש כאלה תמימים, אתה לא יאמר. אבל רואים כאילו, לפעמים צריך איזשהו משהו, די עם השטויות. די, תנקו את הלב כבר, נו, חלס עם השטויות שלכם, כמו תינוקות, אני אומר את זה ברצינות. עכשיו, לפעמים אנחנו לא מסתדרים, סבבה, נכון, זה מאתגר, יופי, יופי. אבל לפעמים צריך משהו שיאחד אותנו, וזה הרעיון, כי אנחנו יודעים שארבעת המינים מייצגים ארבעה סוגים בעם ישראל, ולוקחים את כולם ביחד, בסדר? את כולם ביחד. אני, יש כאלה שמביאים לי אתרוגים, אתה יודע, כאילו, בוא דבר, כך. של הביוקר, תקשיב, של הביוקר. עכשיו, אתרוג יכול לעלות גם 1,000 שקל, יש יותר אפילו, כן? לא, יש כאלה של הזויים. סליחה שמה הזויים, זה לא, זה מצווה. אבל בגדול זה הזויים, למה? תחשוב, 7 ימים האתרוג, כאילו, זה השיא שלו, אוקיי? הוא מכחב. יום אחרי סוכות! יום אחרי, מה אתה עושה? כמה שווה אתרוג? הוא עלה 1,500 שקל. יום אחרי סוכות, כמה הוא שווה? אפילו 10 אגורות לא שם עליו, אחי, כאילו... אתם לא נורמליים, כאילו, אתה שלם כאילו 1,500 שקל, אה? הופך לריבה אפילו, כן, וגם לא בא לי אחרי שנגעו בו כולם, כאילו, אחי, תאכל את הריבה הזאת, כאילו, אפילו ריבה לא רוצה אותו, שחרר! אבל זה הרעיון, עוד פעם, וזה באמת לייקר את הרגע. זה יקר, כמו שאנחנו הולכים לנופש, אפרופו צינה, כאילו, אני לא רוצה את המחירים שמרו לילדים על הצינה, אמרתי, טוב, אני אשלם כבר, כאילו, לא נהנים הילדים, לא רוצה, קיצור. הנקודה העיקרית היא עבורנו התנקות הלב, אז הלב אתרוג. השפתיים, שתי ערבות, שתי שפתיים, מובן, נהדר. אמרנו שהשדרה זה הלולב, ואז העיניים אמרנו זה הדס. אבל אמרנו, אמרתכם שיש 3 עלעלים בכל קנה כזה של הדס. כמה עיניים יש לנו? מה דחפתם לי עוד אחד? עוד איזה זה? בסדר, העינה שלישית הרב, כאילו. חמודים, בסדר, בעזרת השם. בזמן חז"ל עוד לא היה את הלוקשים האלה גם. בעזרת השם, מאמינים בדברים הללו, לא. אבל תכלס, כאילו, מה דחפו פה עוד אחד? ויותר מזה, הרי אמרנו שבמידה, וזה נקרא הדס עם שתי, אז זה נקרא הדס שוטה. למה, מה זה שוטה? שוטה זה אחד כאילו לא 100, מה שנקרא. עכשיו, לא שמענו עם הלולב פסול, לולב שוטה. מה דחפת לי פה כללה? כאילו, למה, מה העניין? הוא שם אלבון. למה אם הדס הוא לא... עוזר, לא קשר. תגיד לי, לא קשר, כמו אתרוג לא קשר, לא יודע מה. הדס שוטה. אלא תקשיבו טוב. אנחנו צריכים תמיד לזכור, יש לנו 2 עיניים, בסדר? אבל העיניים שלנו לא רואות את כל התמונה. באמת צריך עין שלישית. באמת צריך משהו חיצוני. אמרתי לכם, יש אפילו כזו שיטה שנקראת בעולם הטיפול, 3 זוגות הנעליים, אמרתי לכם. מה זה 3 זוגות הנעליים? פירוש דבר, אם אתם בסכסוך עם מישהו, סתם בעל, אישה, עבודה, אז יש את הזוג נעליים שלכם, זה זוג נעליים אחד או זוג עיניים אחד, שאתם רואים את הסיטואציה מהצד שלכם. יש את הזוג נעליים השני, זה הזוג עיניים השני של השני. ואמרתם תמיד, בזוגיות שניכם צודקים, ותזכרו את זה. בזוגיות תמיד שניכם צודקים, כל אחד מהזווית ראייה שלו אבל. וכל אחד בטוח שהוא צודק. והוא מרגיש שהשני עשה לו עוול. שני הצדדים צודקים, וכל אחד רואה את הצד שלו. אם אני רוצה באמת לדעת מה האמת, זה הצד השלישי. יבוא השלישי ויכריע ביניהם. וזה כביכול הזוג נעליים השלישי, או הזוג עיניים השלישי, שנקרא לזה האובייקטיבי. מי שעומד מהצד, היועץ כביכול. מי שמסתכל על זה בצורה אובייקטיבית, לא נגועה. אומר, תקשיבו, שניכם אני אוהב אתכם, אבל אתם שניכם מזוהים, בסדר? אני חייב את העין השלישי הזאת, כי אם לא, אני שוטה. אם לא, אני חושב שאני מבין, בסדר? אבל אני לא מבין כלום, בסדר? אני לא מבין כלום, כי אני לא יודע למה אדם עובר, מה שהוא עובר, כל אחד מתן מסרטים שלו. סיפרו לנו, היה אחד מגדולי ישראל, אפרופו ראייה שקצת אחרת, תבין? אחד מגדולי ישראל כאילו הרב שטיימן, ובאון לייב שטיימן, עכשיו אחד מגדולי ישראל. יום אחד בבני ברק הייתה משפחה, שהבן שלהם ירד מהדרך, כאילו, וואלה, לא בא לו דת, לא בא לו שום דבר, לא בא לו טוב בכלל, החליט שהוא טס לחול, יש לו עכשיו איזה מישהי, כאילו, לא יהודיה, כאילו, יורד, אבל לגמרי, לגמרי, לגמרי, ביי, ביי, ביי. ואז חבר אמרנו, תקשיב, לפני שאתה טס, לפני שאתה בכלל, אתה יודע, סוגר את עצמך שמה, בוא תעשה שבת עם ההורים, אתה יודע, שבת פרדה כזה לפני שאתה טס. אז הוא אמר, סבבה, אין בעיה. אם הם לא מעירים לי על הדברים, דבר איתם שלא יחפרו לי, בסדר? אני מעשן, אני לא שומר שבת. אם הם מכבדים אותי, נכבד אותם. עוד דיבר עם ההורים, אומרים רק שיבואו. סבבה, מגיע להורים, מהמרפסת מעשן, סבבה, הכל טוב. לא מעירים לו כלום, אין בעיה. אחר הצהריים, האבא הלך, היה לו שיעור קבוע אצל הרב שטיימן. אז אמרו לבן שלו, תקשיב, אני הולך לרב שטיימן, שיעור כזה קצר, זה 15 דקות כזה, אחרי זה מקבלים ברכות. בואי, תתקבל ברכה ממנו סתם לטיסה, לעניינים, בוא. אומר לבחור, וואלה, אני אבוא. עכשיו, אבא התפלא, כאילו, תראה, זה כבוד עליו, ומה, עזוב אותי ברבנים, עזוב אותי. מסכים. הם מגיעים לרבע שעה שיעור כזה, ואז אנשים עומדים בתור לקבל ברכות. והבחור גם עמד. מגיע, וכל אחד שמגיע אומר לרב, שבת שלום, והרב אומר לו, שבת שלום, עם ברכה. אז הבחור, איך שהוא הגיע לרב, אומר לרב, אני, לפני שאתה מברך, אני לא שומר שבת. כאילו, אני לא הולך להתחיל גם שבת שלה, אני לא שומר שבת. אומר לרב, אוקיי, נדע, כמה זמן אתה לא שומר שבת? אמר לו, 2 שנים. אומר לו, כלום, כלום. אומר, כלום, כלום, כלום. אוקיי, יפה. סתם שואל אותך שאלה, מעניין אותי אבל, האם בשנתיים האלה, היה לך רגעים שרצית לשמור שבת? יכול להיות. כמה פעמים, כמה רגעים כאלה? אולי ארבע פעמים. גג אבל, ארבע פעמים. אוקיי, ובפעמים האלה כמה זמן היה לך מחשבות? אולי לשמור שבת? עשר דקות כל פעם, גג אבל, בואו, אל תתלהב. הוא אומר לו, אז 40 דקות, היית בעל תשובה. 40 דקות, אתה היית עומד במקום שאפילו צדיקים לא יכולים לעמוד. תקשיב, אלוף! הבחור, מה זה התרגש, כאילו? אני אלוף העולם, אבל בליפול, כאילו.

0: זה עליו.
1: הוא אומר, בוא נגיד לך, אתה לא יודע את זה. אבל אני הייתי בתלמוד תורה. ובתלמוד תורה יש כזה מנהג שהולכים לגדולי ישראל שהם בוחנים את הילדים. ואני הייתי חלש בלימודים, אתה יודע איזה יפה מאוד שהייתי חלש בלימודים. והתלמוד תורה שלי הגענו לרב שטיימן, הוא בחן. עכשיו התחיל לבחון ילד. והגיע התור שלי. והוא שואל אותי שאלה, לא קשה. אבל אני לא... אז אמרתי לו, אני לא יודע. אז הוא שאל עוד שאלה, עוד יותר קלה. ואני מנסה, אני לא... לא יודע. אז הוא שאל שאלה כאילו של א' ב' כזאת, א' ב'. אז אני לא יודע. אמרו, טוב, תעמוד בתור. ואז כל ילד שהיה, שנבחן, קיבל סוכריה. קיבל סוכריה מהרב. כשאני הגעתי אליו, אמרתי, גם לא מגיע לי סוכריה, כי לא עניתי על התשובות. אז הוא נתן לי 3 סוכריות, הוא סגר ככה את היד. אמר, תבוא אליי אחר כך. 3 סוכריות. ואז כולם הלכו, הרב אמר לי, לך, הוא אמר, לבוא אליו. ניגשתי אליו, ואז הוא אמר לי, תדע לך שבלמעלה, בשמיים, בורא עולם לא בוחן את האדם על פי התוצאות שלו, אלא על פי השתדלויות שלו. ואתה השתדלת 3 פעמים. אז מגיע לך 3 סוכריות. ותמיד תזכור את זה. עזוב את התוצאות. ההשתדלות שלך שווה עבורי ועבור בעולם הרבה יותר. שיהיה לך בהצלחה. הוא אומר, זה הפעם הראשונה שלא ביזו אותי על זה שלא ידעתי, שלא כל מיני נתנו לי הרגשה שאני יכול יותר, אני לא יודע מה איתכם, המשפט הידוע באספות הורים, כשאני הייתי מגיע על המורה דנן, הם אומרים לאמא שלי, הוא יכול יותר. חבל שהוא לא, אמא שלך יכולה יותר, אוקיי? אולי אם אתה לא יכולה יותר. ולכן הייתי מוכן לבוא אליו. זה נקרא עין שלישית, אתה מבין? אל תשפוט את הבן אדם על פי... תסתכל, טיפה מעבר, טיפה מעבר, בסדר? יש מעבר לאיך שאני מתנהג ביום יום, להצלחות שלי ולכישלונות שלי. הלוואי, ואני אזכה באמת להסתכל טיפה מעבר, טיפה יותר גדול מהקטנות הזאת. מה הוא עשה לי? איך עשה לי חשבונות? כל הזמן חשבונות. לכן תשחרר. אז זה 4 המינים. ואת כולם לוקח ביחד. לכן גם אם אני מרגיש ערבה, כי חסר לנו שכל אחד יש לו משהו של השני אין. האתרוגו המושלם, אוקיי, סבבה, גם יש לו טעם, גם יש לו ריח, יופי. הדס, יש לו ריח, אין לו טעם. הלולב, יש לו טעם, כי זה תמר, ואין לו ריח. הערבה, אין לה כלום. עכשיו, יש סטים, אני אומר, רק האתרוגו 1,500 שקל. זה סטים שווים 2,000 שקל. בלי הערבה, 5 שקלים, אתם לא שווים כלום. בלי הראש, 5 שקלים! כל אתה תזרוק, זרוק! זה אתה יכול לשיר אם אתה רוצה, אבל... לפעמים צריך תמין בחיים לדעת שיש לי 4 מינים. יש לי תקופות שאני אתרוג אבל באמת, בלי הערה, מדי פעם, פעם בשנה, שנתיים, סתם. שוואלה, הכל זורה והולך לי טוב ונהדר, יש לי אתרוג, אני לא משלו. יש לי גם לולב, שהוא הולך לי ככה ולא הולך לי ככה, ויש לי הדס, אבל יש גם ערבה. אל תזרוק אותה. אל תזרוק אותה. תביני שחלק מהחיים זה הערבה וזה התמונה השלמה. ובלי זה אתה לא שייך, תזכור את זה. ועוד יום אחד אתה תספר על הרגעים האלה, לילדים שלך, לנכדים שלך, לאנשים, לא משנה מה, לא רק להצלחות שלך, זה חמוד ההצלחות, אבל זה כאילו אפילו מגעיל. זה אתה עף על עצמך. תספר לי את, את הבשר, את הנורמלי, את הכאב, את ה... תמיד נגיד הילדים שלי, אפרופו הצימר, אני לא מסוגל ללכת סתם לעשות דברים. אני יכול, אני עובד עם עצמי, אבל... אמרתי לעצמי, וואלה, אני עושה את הצימר הזה עכשיו לימולד שלי, שלא עשיתי, נגיד. ואז אמרתי, וואלה, כל חודש אני עושה את זה עכשיו. כל חודש אני עושה את זה, ואז אמרתי לילדים, אני עושה את זה כל חודש בלי נדר, הולך לצימר מבודד עם עצמי וכן הלאה, וכל פעם אני מזמין ילד אחד. ילד אחד איתי לצימר, לא עכשיו כל הזה, שחררו, יש לי מה לעשות עם עצמי. אבל לשיחה פתוחה עם אבא. שיחה בלי צנזורה, רק ילד אחד, יש לי 7, כאילו. שיחה הכי גלויה בעולם, לדבר הכי פתוח שבעולם, בלי צנזורה, בלי כפפות, בלי להתייפייף. אני רוצה, דברו איתי הכי אמת. ואני אומר לכם, זה היה משהו מה זה מיוחד. כי כל ילד יש לו איזה משהו. ואני זוכר שאמר לי פעם מיהודי מבוגר, הוא אמר, תדע לך, אני מאחל לך להיות החבר הכי טוב של הבנות שלך. כי אם אתה לא תהיה חבר שלהם, יהיה להם חבר. ואולי לך חשוב שלא יהיה להם, בסדר? אז אם אתה לא תהיה חבר של הבנות שלך, חפשו חבר. כל אחד רוצה שיהיה חבר. זה נורמלי. ולכן, סתם, אני אומר, אם נוכל לדבר פתוח, תחשוב, אני יכול לדבר פתוח אפילו עם הזוגיות שלנו. אם הייתי, דרך כלל, עם אשתי הכל, תקשיב, יש לי מה להגיד לך, כאילו, ותשאר לך זה איתי, לא תעזוב, כאילו, ככה, ביי. כאילו, מישהו שיכול להכיל אותך לגמרי, אבל, עם הג'יפה שלך והשטויות שלך, ולא אחרי זה, אתה יודע, יסתכל לך בעין פחות טובה, להפך, להפך, בלי הרבה,

0: שווה כלום, מה שנקרא. אתה לא שווה כלום. תביא לי את הערבה שלך. אתה יודע למה? כי גם לי יש ערבה. ולכולם יש ערבה. וברגע שאתה מדבר על זה, זה פחות נהיה מפחיד גם. זה פחות נהיה כאילו מאיים. אני רוצה להחביא את הערבות שלי, מה שנקרא. זה סוכות, תבין? סוכות, זה קח את כל מה שיש לך, תכניס לתוך הסוכה. ולכן זה זמן שמחתנו. הדבר עד אחרון. זמן שמחתנו וזה יפה, אבל תדעו לכם, משהו הולך להשתבש. לא החג הזה, החג הזה לכם טוב, עזר לשם. משהו הולך להשתבש. תמיד זה יהיה ככה. ויש בסוכות תמיד את הסיפורים האלה, ויש את אחד הסיפורים המפורסמים, על יהודי שזכה לקנות את התפילין של הבעל שם טוב. עכשיו, אתה יודע, זה דברים ענקיים. לא היום, היום זה יהודה יקרה, אם זה היה לו, היום תפילין של הבעל שם טוב, זה מיליארדים, אבל מיליארדים. אז כבר אז זה היה שווה מלא. טוב, בשלב מסוים מגיע סוכות, וזה משפחה שאין הרבה כסף. יש לו תפילין של הבעל שם טוב, אבל אין לו הרבה כסף. ובקושי יש מה לאכול בבית, בקושי יש לו, אבל תפילין של הבעל שם טוב יש לו. והגיע חג סוכות, ואין אתרוגים. אין אתרוגים. זה לא כמו היום. היום, בלי הנרה, אני מודה לאלוקים שבעת הפעמים, מה שנקרא בארץ ישראל, מה שנקרא, והיום זה, זה... לך תעשה ג'וגלים עם אתרוגים, אבל תבוא... זה מטורף השם. תבוא פעם לשוק רבת המיני, כאילו, אימא לי, אני לא יודע מה לבחור אפילו, כאילו. וזה אני מעדיף ש... או שיביאו לי, שאני קונה סגור, אבל לא יכול... מהלחץ, כאילו. יש לי גם כמה אתרוגים, אני חובב אתרוגים. יש לי אחד מרוקאי, אחד תימני, אחד אשכנזי. כן, לוקח את כל העדות, כאילו, יאללה, חבר'ה, תעשו משהו ביחד. לפחות באתרוגים, שביחד, סתם. הגיע סוחר אתרוגים עם אתרוג אחד. יקר שבעיקרים, שווה שבשווים, הבן אדם נדלק, מה וואלה? אני מוכר את התפילין של הבעל שם טוב. אני קונה אתרוג. קונה את האתרוג הזה. אני זקה את כל העיירה, אני קונה את האתרוג הזה. מכר את התפילין של הבעל שם טוב, קנה את האתרוג, הוא בא הביתה עם האתרוג, כולו בעירות. עכשיו, גברים לפעמים יש להם חוש עסקי, אבל לא תמיד... הם חושבים בגדול, אני אקח את הזרעים שלו, אחרי זה אני אשתול, אני אעשה עם זה משהו. ובדרך כלל מי שתקצץ לך את הכנפיים, זה המפקדת. היא קצת יותר שפויה לפעמים, היא קצת יותר מאוזנת לפעמים, אוהבים אותך, סומכים עליך, אתה הרשי, בסדר השם, אתה... הרשי הבא, בסדר השם. אבל היא לפעמים כאילו, אתה יודע, מורידה אותך, בוא תצנר, תתחיל להיות בן אדם כזה הרשי. קצר, אז אשתו אומרת לו, מאיפה האתרוג? הוא אומר לה, תקשיב, מכרתי את התפילין, היא חטפה עליו, ג'ננה, אתה לא, אתה, אין לך איזה, אבא לי. תקנה דברים לחג, אוכל, בגדים להשתחרר, חמור, כאילו, לא יודע מה, תפסה לה את האתרוג! וזה הסיפורים הידועים, יש לאתרוג את הפיתם למעלה, נגסה. יש לכם קטע נגיסות, אתם שתהיו בריאות, כאילו, מה גם? כל הסיפורים זה נגסה לאתרוג. קיצר, יפי הביס, תרסה, זהו, זה פסול, פסול. עכשיו, גבר נורמלי, אחי, 7,000 קמ"ש, יוצא, יצא לו חילוני, מה שנקרא. כלום, לא התעצבן. ואז הוא אמר משפט שאני רוצה שניקח אותו לחיים שלנו. תפילין כבר אין לי. אתרוג כבר אין לי. אז לא חרם גם לכעוס? תקשיב טוב, למה להפסיד עוד פעם? למה להפסיד עוד פעם? תזכרו, יש לנו כלל בקורסים שאני אומר להם, אל תפסידו פעמיים. הפסדתי את האתרוג וגם אני חס, זה להפסיד פעמיים. אל תפסידו פעמיים. קרה מה שקרה, בסדר? עשינו טעות, נפלנו, יצאו עלינו, הפסדת משהו, אין בעיה, אני מבין, זה יקרה, אתה, לא אליכם, אבל זה קורה לאנשים בודדים. נפלת, אל תפסיד פעמיים. ולכן, זמן שמחתנו דווקא סוכות, כי סוכות זה חג אחד החגים המאתגרים. אתה יוצא מהבית, אתה פתאום עם איזה נמלים, עם השכנים, עם כל המשפחה, זה כיף, דוד יעקב, כולם פה. חש בלתי אפשרי, אלא אם כן, אני אבין, בדרך יהיה ג'עג'ועים, הכל טוב. זה חלק מהסרט, זה חלק מהנוף. ואני אסיים רק דבר אחד, אני נזכר בזה עכשיו, פה חלק מהנוף. סיפרה לי אישה אחת, אני יודע מה שאני, היא לא דיברה עם אבא שלה קרוב ל-30 שנה. אבא שלה היה פשוט אדם הכי מעיר בעין בעולם. אין מצב שאבא שלה יגיד לי משהו טוב. כל ה... תמיד היה מוצא משהו להעיר. וגם אם הוא אומר משהו טוב, זה היה כאילו משהו טוב, אז אבל חבל ש... או אז בואי תעזרי לי. גם המחמאות שלו היו כאילו אינטרסנטיות כאלה. אמרה לי, תקשיבו לה, סיפרת את זה פעם. אמרה, תדע לך, לפני שהתחתנתי, אמרת, אני רוצה סולחה מאבא שלי. די, אתה יודע, בכל זאת, מתחתנת, אתה רוצה לבוא להורים שלי. אז הנה, נסע עם אבא שלה לאיזה טיול ככה, נכנסו לאוטו, אמרו, בוא ניסע קצת, בוא ניסע. ויהיה כזה, יהיה נוף, נדבר. אנחנו נוסעים, אני יושב בכיסא של הנהג, אבא שלי, בכיסא שלה ליד הנהג, אבא שלי נוהג, נוסעים, נוסעים, נוסעים, נוסעים, נוסעים. הגענו לאיזשהו ככה, מקום כזה באמת נחמד, ואני אומר לאבא שלי, וואו, איזה נוף יפה. ואבא שלי אומר, ממש לא חירבה. די, הרב, סליחה שאומרת, ירד לי לגמרי, די, די, די, די, די, די. אמר לו, אבא, בוא ניסע, בוא תחזור, די, מצינו, מצינו. הוא אפילו לא הבנתי מה התהפכתי אליו, אבל כאילו, הוא חייב להרוס, יש לו קטע כזה, הוא חייב להרוס. לא רוצה שרוס את הזוגיות שלי, לא רוצה שיעיר לבעלי. הסתובבנו, חזרנו הביתה, ומאז 30 שנה לא דיברתי עם אבא שלי. לא רוצה לדבר איתו, לא, נגמר, נגמר, הוא נפטר כבר, נגמר. אומרת לי, תלמה 30 שנה? כי אחרי 30 שנה, אני ובעלי נסענו לטיול. ונסענו, נסענו, נסענו, והגענו לאותו מקום. הפעם אני נהגתי ובעלי ישב לידי. אנחנו לא יודעת, כשאתה מגיע למקום עם מטענים, אתה... זה ישר הציף לי הכל, הכל. הגעתי למקום הזה, הסתכלתי שמאלה, מהצד של הנהג, ומה ראיתי? חירבה. מצד ימין היה באמת דברים יפים. אני הסתכלתי צד ימין, אמרתי לי, אבא, תראה איזה יופי. הוא הסתכל על הצד שלו, זה הכל. אבל אני ישר, תבין, תבין, זהו, זהו, זהו, זהו! בוא נעשה ריסטארט. בואו נכנס באמת לסוכה, כל אחד יכנס כמה שיוכל, אפילו 10 דקות, רבע שעה, יום, כמה שאתה רוצה, יכנס לסוכה, ותחשוב, אתה נכנס עכשיו באמת לכנפיים של הקדוש ברוך הוא, נקבל חיבוק מבורא עולם, כל הגוף שלך, תצא אחרת, תצא אחרת, אני אומר, שנזכה לצאת אחרת באמת, לראות אחרת את המציאות, את עצמנו, ואני אומר יותר מזה, תחפשו תמיד את הטוב, כי הוא קיים בעצמכם, באחרים, ובכל מצב בחיים. השם יחזק אותנו ככה, אמן כן יהי רצון. תודה רבה ושיהיה חג שמח לכולם.
1: עד כאן מעבר לסיפור עם הרב יצחק פנגר.
2: ערוץ 2000.
1: התוכנית הבאה במחשבה תחילה.

הניגונים. מוזיקה לנשמה. מוזיקה לנשמה. ימים א' עד ה' ב-12 בצהריים. ערוץ 2000. מוזיקה לנשמה. רוצה לזכות את הרבים? הפרסום הזה הוא בשבילך. ערוץ 2000 יוצא במיזם של כנסי חיזוק וערבי הפרשות חלה עם מיטב הרבניות וללא עלות כספית. בלי עלות ובלי התרמה. מחייגים ל-0733-212-961, מודיעים לחברות, ואחת מרבניות הערוץ תגיע לערב מרתק ומחזק. הרבנית שרה טולדנו, ביתו של מרן זכר צדיק וקדוש לברכה, הרבנית מרים דרי, אשת הרב דרי זכר צדיק לברכה, הרבנית שירה דבוש, הרבנית דנית קדוסי, ועוד רבניות נוספות. התקשרו ותזכו, 0733-212-961. ערוץ 2000, מזכים את הנשמה. יש תפילין שנשארות בארון, ויש תפילין שיוצרות נצח. אם יש לכם זוג תפילין שאינו בשימוש קבוע, אל תיתנו לו להישאר מונח ללא תכלית. במקום שיהפוך לזיכרון מהעבר, תנו לו להפוך למקור של זכויות, זיכוי הרבים ועילוי נשמה. אנחנו נדאג לבדוק את התפילין, לשפץ ולחדש אותן, ולאחר מכן למסור אותן לחיילים וליהודים המבקשים להניח תפילין ואין ידם משגת. כך, התפילין שלכם ימשיכו לחיות, לזכות ולהשפיע יום אחר יום על אלפי יהודים. חייגו עכשיו, 073-321-2911, 073-321-2911. ערוץ 2000 איתכם במגוון שידורים לחג הסוכות. חג שמח לכל בית ישראל.

0: במחשבה תחילה. בכל אחד מאיתנו תמונים כוחות נפש.
1: כוחות נפש.
0: לכל אחד יש לפעמים קשיים ומשברים בחיים.
1: קשיים ומשברים בחיים.
0: איך מתמודדים? איך מתחילים להאמין בעצמנו? בכל יום שלישי בשעה 11 בבוקר, הרב חגי צדוק בתוכנית על מחשבה חיובית וכוחות הנפש באדם. יום שלישי, 11 בבוקר, עם הרב חגי צדוק, מחכים לכם. עכשיו בערוץ 2000, במחשבה תחילה, עם הרב חגי צדוק.
2: ערוץ 2000.
3: שלום לכם, צופים ומאזינים יקרים. אתם יודעים, מהימים הללו יש איזה משהו מבלבל. יום כיפור, ראש השנה שלפניו, 10 ימי תשובה. וואו, אלה ימים לא פשוטים, ימים כבדים. ימים של חשיבה על המעשים שלנו, על החיים שלנו. מה אני צריך לשנות בחיים? מה עשיתי לא טוב? מה אני צריך לעשות יותר טוב? ימים שבן אדם חושב, מה הולך להיות לי השנה? אימאלה, זה נגזר, ראש השנה, יום כיפור זה הזדמנות. אתם יודעים, ימים לא קלים, הימים שעברנו אותם. והנה אנחנו מגיעים עכשיו לסוכות. כולנו יודעים, כולנו מרגישים השמחה שיש בסוכות. אתם יודעים מה? המיד דקה אחרי הערבית של מוצאי יום כיפור, והשמחה והאווירה שיש באוויר, ומיד איך שחכמים אומרים, מיד גומרו את המצווה ומיד עושים את המצווה הבאה, מתעסקים בארבעת המינים, בבניית סוכה. תקופה כל כך יפה, אבל רגע, אני לא מבין מה כן נכון, התקופה הכבדה שעברנו או התקופה הזו, תקופה שעכשיו השמחה. באמת התקופה הזו של ראש השנה ויום כיפור, המשנה מדברת על זה שבימים הללו אין הלל. ולמה אין הלל? אני רוצה להקריא את לשון הרמב"ם מפירוש המשניות. כל כך יפה ההגדרה שלו לימים הללו של ראש השנה ויום כיפור, ואני רוצה להראות, אז רגע, אז מה קורה לאחר מכן? ואיך זה מתפרנס, איך זה מתחבר אחד עם השני? מה הקדוש ברוך הוא בכלל רוצה מאיתנו? את הימים האלה, את הימים האלה. מה, אנחנו שני סוגים של אנשים, פעם אנחנו ככה, פעם אנחנו ככה. מה קורה פה? הימים הללו של ראש השנה ויום כיפור, אומר הרמב״ם, לפי שלא היו קוראים את הלל לא בראש השנה ולא ביום כיפור, הם נכון, אנחנו לא קוראים הלל. כל חג אנחנו קוראים הלל. כל חג, אפילו חגים, חנוכה, זה מדי רבנן בכלל, זה גזרת חכמים. אף על פי כן אנחנו קוראים שם הלל. וראש השנה ויום כיפור, שזה מדי אורייתא, זה ימים טובים. למה לא קוראים הלל? נכון, בתפילה אנחנו אומרים, בראש השנה ביום כיפור אנחנו אומרים, יום טוב, אנחנו מזכירים את זה יום טוב. אז מה קורה? למה לא קוראים הלל? לפי שהם ימי תפילה והכנעה לפני השם ויראה ממנו וניסה אליו. אוקיי, ההרגשה הזו ביום כיפור, מקודם, לפני שהתחלנו את ההקלטה, שוחחתי עם המפיק, רבי ניסים היקר, ואני שואל אותו על ההרגשה שלו, הרגשה שלו בראש השנה, יום כיפור. אז הוא אומר לי, בראש השנה, כן, אני דווקא מרגיש את השמחה. אבל למה, איך? זה מפחיד. איך? כי במילא, הקדוש ברוך הוא עושה לי פה איזה חסד גדול, וגוזר עליי שנה טובה, כי אנחנו לא באמת רואים. נו, אז כבר הכל כבר בחסד, אז ברור שהכל כבר בחסד, הכל נכנס שם. אוקיי? מבט כזה יפה. ואיך הרמב״ם קורא לזה? בדיוק לאותו הדבר שאמר רבי ניסים, ולפי שהם ימי הכנעה, תפילה והכנעה לפני השם, יראה ממנו וניסה אליו. ניסה אליו. ממך אברח אליך. אנחנו בורחים מפני הקדוש ברוך הוא, אל הקדוש ברוך הוא. שהוא זה שיחבק אותנו מפני הפחד שלנו מפניו. זה דבר מדהים. בכל אופן, אלה הימים האלה של ראש השנה ויום כיפורים. ומהרמם, ואין ראוי במצבים כאלה לסמוח ולסיס. אז מה עכשיו תגיד הלל? לא, זה לא זמן של הלל. בסדר, יש לנו את השמחה. כמו שבדיוק אמר רבי ניסים, את השמחה, אבל עדיין אנחנו מבינים את המקום שלנו. זה היום הרת עולם, אנחנו אומרים בראש השנה, רגעים ממש ממש כבדים. תקיעת שופר, אימאלה, זה פחד. זה פחד. אבל בסדר, יש את השמחה, כי אנחנו יודעים, כאשר החיים אמרו לנו, יודעים שיעשה להם נס. לובשים לבנים, מתעטפים לבנים, אוכלים, שותים, ושמחים, ובטוחים שיעשה להם נס. כך אומרים חכמים, כך זו הגישה. אבל עדיין, יש גבול. יש גבול, אומרים חכמים. לא אומרים הלל. בוא, לא עכשיו, אל תעשה עכשיו ריקודים ברחוב. בוא, תרגיע. אוקיי? זה ימים של חשיבה, ימים כבדים. ואז, נגמר יום כיפור, שמחה וצהלה. ועם ישראל מתחיל לשמוח. עם ישראל יוציא איזו שמחה, אתם יודעים, הקניות של החג, של ארבעת המינים, לבנות את הסוכה. יש כאלה שמתלוננים על זה שזה לא קל, אבל תמיד יש את השמחה הזאת באוויר, ואז נכנסים לסוכות. וואו, איזו שמחה זה סוכות, וואו. זה חג כזה מיוחד. איך אשתי כל הזמן אומרת לי, אני כל כך מחכה לחג הזה. זה החג שלה. הסוכה. טוב, היא לא ישנה בחוץ בסוכה, אז מה אכפת לה? טוב, לא, חלילה, אבל זה, זה, זה באמת חג מאוד מיוחד, ומה שמייחד אותו זה השמחה. אז אני לא מבין מה קורה פה. מה הקדוש ברוך הוא רוצה? הוא רוצה את הימים הכבדים? הוא רוצה את הימים של שמחה. בואו נרחיב יותר. בואו נראה מה קורה שם בשמחה. אתם יודעים, יש לנו מצווה, ושמחת בחגיך. איפה זה נאמר? יש לנו שלושה רגלים. באיזה רגל זה נאמר? בסוכות. שם נאמר גם, והיית אך שמח. ככה התורה מציינת. ובואו תראו איך התורה מסדרת לנו את זה. מה היא אומרת? הרי שוב, החכמים לומדים על כל החגים שיש עניין של שמחה. זאת אותו הדבר, אין באמת הבדל. מבחינת השמחה, מבחינת גם קורבן, הקורבנות, קורבן חגיגה, מבחינת האכילת בשר, איזו שמחה, בשר ויין, הקטנים במה שראוי להם, את האישה במה שראוי לה וכו'. יש מצוות עשה של ושמחת בחגיך. ואגב, יש פה מצווה שלצערי, אני לא יודע, בדור שלנו יש הרבה שאולי לא שמים לב לזה, ואולי אני פשוט לא מכיר, הלוואי שאני פשוט לא מכיר. אז יש הלכה מפורשת, הלכה מפורשת ברמב״ם, שכשאדם שמח בחג, חשוב שהוא גם ישמח לב העניים והאומללים, או המללים, כשלא, כמו שכתוב שם, העניים והמללים. למה? אם אתה לא משמח אותם, אומר הרמב״ם, זה שמחת קרסו. זה לא שמחת, לא שמחת חג, זה לא לשם שמיים. אתה סתם שמח את הקרס שלך. אז זו נקודה שהיא חשובה, לפני החג, לתת צדקה לעניים, לעמלים, זה בוודאי שעם ישראל מקפיד, זה כן. אבל יותר מזה, אני אולי יותר היה מצוי גם מבחינה טכנית בדורות הקודמים, שיותר להביא הביתה את האנשים העניים והמסכנים, להביא אותם, להכניס אותם, שגם הם ישמחו. אותם גם כן נשמח. בכל אופן, איפה התורה מציינת את העניין הזה של שמחת חג? דווקא בסוכות. אומרת התורה כך, חג הסוכות תעשה לך שבעת ימים, בהוספך מגורנך ומעקבך, ושמחת בחגיך. מי? אתה ובינך, תראו זה פרוט, אתה ובינך, וביתך, ועבדך, ועמתך, והלוי, והגר, והיתום, והאלמנה אשר בשעריך, וכמו שאמרנו מקודם, תראו לב, התורה אומרת פה, הגר, היתום והאלמנה, זה אנשים שהם במדרג, מבחינת האוכלוסייה, הם נמצאים במדרג הנמוך יותר, הם יותר אומללים, פחות מה... והתורה אומרת, כן, גם אותם צריך לשמח. מצפת עשה. צריך לשים לב לזה. האמת שיותר צריך לשים לב ל... צריך לשים לב, אין לנו באמת הבדל, הכל מצוות עשה, אבל חשוב באמת, יש אנשים שאולי מסמכים יותר את הסביבה ופחות את בני הבית. קודם כל, שמח את בני הבית, אחרי זה לשמח את הסביבה. זה חשוב וזה חשוב, אין באמת הבדל מבחינת המצוות עשה, אבל בוודאי שהבן אדם צריך, בן אדם עם ראש בריא ומתוקן, זה קודם כל אשתו, הילדים, אחר כך זה החוצה. יש לנו סדר גם בעניין של צדקה, אני אהיה ביתך הקודמים. לאחר מכן, יש את העניים, ככל שאנחנו, אני המשפחה, העיר, יש את המעגלים הקרובים יותר, ככה אנחנו מתפרסים יותר, יש סדר במצוות הצדקה. ככל שקרובים יותר האנשים אליך, ככה החיוב של צדקה יותר כלפיהם, ופחות לאנשים שנמצאים במעגל החיצוני יותר, וצריך לזכור את זה. לפעמים, פעם ראיתי איזשהו סיפור, זה נשמע מטורף. איזשהו מישהו, הרב דיאמנט, שעוסק בשלום בית, אז הוא כותב בספר שם, הוא מספר על אחד שיש חסד מאוד גדול, כל הזמן עוזר הרבה הרבה לאחרים. יום אחד אשתו מגיעה אל הרב דיאמנט ואומרת לו, כבוד הרב, אני בהיריון, אני צריכה את העזרה של בעלי, לא פחות ולא יותר למי הוא הולך לעזור? למי שהיא פלונית שהיא בהיריון ואין מי שיעזור לה. אבל גם אני עכשיו אין מי שיעזור לי ואני בהיריון, הוא הולך לעזור לאישה אחרת ולא הולך לעזור לי. קרא לו, הוא אומר לו, איך זה? אז הוא אומר לרב, אשתי תסתדר, היא מסכנה, אין לה מי שיעזור לה. זה עזוי, זה מטורף. כשאתה קורא את הסיפור הזה, אתה אומר כאילו, בוא, איפה אתה חי? אז כן, אז קודם כל, זה המשפחה שלנו, קודם כל, זה אשתך, האנשים הקרובים. לאחר מכן, אנחנו צריכים לשמח את הסביבה, את הסביבה הבאה. בכל אופן, אומרת התורה כך, שבעת ימים תחוג להשם אלוהיך, ואז התורה מסיימת שם, ממשיכה, והיית אך שמח. עכשיו תשימו לב לדבר מאוד מעניין. כמה ימים יש ראש השנה ביום כיפור? יום אחד בשנה. יום אחד בשנה יום כיפור, יום אחד בשנה ראש השנה. זה שאנחנו עושים אותו היום שני ימים, זה גזירת חכמים. אבל מדאורייתא, בצורה הראשונית שלו, זה יום אחד. ראש השנה זה יום אחד. אז זאת אומרת שהתורה, כשהקדוש ברוך הוא בא, ואנחנו בוודאי שאנחנו צריכים ללמוד מהדבר הזה, נתן משקל לדברים. ראש השנה יום דין, היום הכי מפחיד שיש, הוא יום אחד. יום אחד בשנה. 365 יום, רק יום אחד אתה נכנס לפחד הזה. יום אחד. היום הנוסף שהוא גם כן, לא הייתי אומר מפחיד, יום כיפור. יום מדהים, יום של טהרה, אבל זה גם יום כבד. זה כבד. כי אתה יודע מה מונח לפניך, אתה יודע, זה ההזדמנות שלך. תחטוף, תחטוף. אין זמן, תהיה, כן, אוקיי. זה התחושה ביום כיפור. קצת מלחיץ, זה כבד. יום אחד בשנה. צום, יום אחד בשנה. שאר הצומות שיש לנו, זה צומות של מה שהתווספו במהלך הדורות. אבל התורה אומרת, זה המשקל של הדברים. כמה ימים שמחה יש? מיד אחרי יום הצום? נותנים לך קצת לנשום אוויר אחרי 10 ימי תשובה, ראש השנה יום כיפור. נשום אוויר, לך תקנה 4 מינים, תאחי את הסדר ברגוע, תבנה את הסוכה, סדר את הכל, תיכנס לחג ברוגע, יש לך כמה ימים, 4 ימים, ואז נכנסים לחג. כמה זמן החג? 8 ימים. 7 ימי החג של סוכות, ועוד יום אחד שמיני עצרת. מה שהיום אנחנו קוראים לו שמחת תורה, חג שמיני עצרת, כמו שהתורה קוראת לו, יש לנו 8 ימים של שמחה. אנחנו מבינים, זה אומר משהו. אז אומר שני דברים, תשימו לב. אחד, הימים הכבדים בשנה הם רק יומיים. הימים השמחים בשנה, הם עזבו את שאר החגים. אני מדבר כרגע על החג המזוהה בעיקר עם שמחה, שהתורה, שגם שהיא נתנה את המצווה של שמחת חג, היא הזכירה את זה דווקא בחג הזה, 8 ימים. ומתי זה מגיע? תשימו לזו, הנקודה השנייה. 4 ימים לאחר יום כיפור, 4 ימים לאחר סדרת 10 ימי תשובה. זה ברור שראש השנה ויום כיפור זה מערכת אחת של 10 ימים. הכל מחושבן. אגב, תראו את הדבר הנפלא הזה. תראו איך הקדוש ברוך הוא מחשב לנו את הדברים לפי השכל של בן אדם. לפי מה שמתאים לנו. ביום כיפור הבן אדם חוטף את הניעור של החיים. ראש השנה הבן אדם חוטף את הניעור. מנער אותו. בוא, בן אדם, יש לך עכשיו דין. יש לך דין, מה הולך להיות איתך? תתנער, שופר. וואה, בן אדם חוטף את הזעזוע שלו. ואז יש 10 ימי תשובה. יש לנו את הימים שמראש השנה עד יום כיפור, עם ישראל, בהרבה עשייה של מצוות, תשובה, הימנעות מעבירות, נהירה כזו של עם ישראל, התקרבות אל הבורא, ואז יום כיפור. היום הלבן, בואו נקרא לו, יום של לובן, יום של ניקיון. זה הפרי של 10 הימים הללו. אחרי שחטפנו את הזעזוע של ראש השנה, היה לנו ימי הכנה, הגענו ליום כיפור, אז הבן אדם יכול לקטוף מהיום הזה את הכי הרבה. ומה קורה אחרי יום כיפור? אומרת לנו התורה, אומר הקדוש ברוך הוא, זהו. זה מה שאני רוצה ממך. את חג הסוכות. את שמיני עצרת. את היום השמיני. מה זה? אני אסביר. זה מדהים. זה מדהים. אהבת השם. מדהים. היום הזה, התכנון הזה, המסר של הקדוש ברוך הוא כלפינו. המצב הזה, ותשימו לב עוד משהו מאוד מעניין. אתם יודעים, יש מצווה לשמוח בעשיית המצוות. בסדר? מצווה לשמוח בעשיית המצוות. הרמב"ם מזכיר את המצווה הזו. איפה מזכיר את המצווה הזו? בסוף הלכות סוכה. כבוד הרב, רבנו, הרמב"ם, למה אתה כותב את זה דווקא בסוף הלכות סוכה? יש לך את היד החזקה, 14 ספרים שסוקרים את כל מצוות התורה דאורייתא דרבנן, מה? פי! הרבה. למה דווקא פה? למה דווקא פה? כי זה הביטוי הכי חזק לשמחה. החג הזה של סוכות. זה החג שהכי הכי מבטא את השמחה. מה היה בבית המקדש? שמחת בית השואבה. וואו, כולם באים, כל העם, איזה המונים, מתאספים שמה, וכל הלילה, ריקודים, כל אחד שיש לו כלי נגינה, מביא את הכלי נגינה שלו, אחד מביא חליל, אחד מביא טוף, אחד זה, אל תזייף, כן? תכוון את הגיטרה לפני כן, שלא יהיה פדיחות, זה בית המקדש. ואנשים באים ככה, עם כל הכלי נגינה, ומישהו יודע לשיר שער. אבל לרקוד, רק גדולי ישראל. הם רוקדים, וכל הלילה. וחכמים מתארים איזה ריקודים. חכמים מתארים את רבן גמליאל, איזה להטוטן הוא היה. בוא, אתה רואה את גדול הדור עם כל הזקן הלבן וזה, פתאום אתה רואה, בוא, בן אדם מוכשר, יכול להיות לוליין בקרקס, לא חבל עליו? אוקיי, חכמים מתארים איך שהיה עומד על בעונות ידיו, היה אבוקות של אור, שמחה אדירה בבית המקדש. זה שמחת בית השואבה. דווקא בימים הללו, תשימו לב, זה הפרי, הימים של סוכות, זה לקטוף את הפירות של ראש השנה, 10 ימי תשובה ביום כיפור, פרייר, אל נטעת, זרעת, ראש השנה ביום כיפור, תקטוף, אחי, אל תהיה פרייר, תקטוף, תשמח, איזה פירות מדהימים, אתה יותר נקי, אתה יותר קרוב אל הקדוש ברוך הוא, תשמח. זה מדהים, זה מה שהתורה אומרת לנו. זה מה שחזל מלמדים אותנו. זה המקום הזה של סוכות. והנה איך הרמב"ם מתאר את העניין הזה של השמחה. השמחה שישמח אדם בעשיית המצוות ובאהבת האל שציווה בהן, עבודה גדולה היא. זה לא עכשיו כל אחד יכול להגיע לשמחה הכי נכונה, בואו נקרא לזה, בוודאי שכל אחד יכול וצריך, כעובדה זה מצווה על כל אדם ואדם להגיע למצווה, אבל להגיע לשמחה האמיתית, הנקייה, הגבוהה, זה עבודה גדולה היא. וכל המונע את עצמו, וכל המונע עצמו משמחה זו, ראוי להיפרע ממנו, כל אדם. זה מוטל על כל אדם לשמוח בעשיית המצוות. וכל המונע עצמו משמחה זו, ראוי להיפרע ממנו, וואי. פריד, אתה מקיים מצוות ואתה לא שמח בעשיית המצוות? סתם מצוות השם מלומדה? אז לא אותי קראת יעקב, כך אומר הפסוק. זה לא התורה שנתתי לך, אומר הקדוש ברוך הוא. ולכן זה חמור. זה חמור כי אתה מתאר את התורה בצורה מזויפת. זה לא התורה שלי. התורה שלי זה תורה של שמחה. זה תורה שאדם צריך להרגיש את האושר, שמחה. אתה לא מרגיש את זה? זה לא שם. ולכן ראוי להיפרע ממנו. וואו. צריך לשים לב. צריך לשים לב שכשאנחנו מקיימים את המצוות, לא להרגיש עם זה כבד. להרגיש את המקום שזה כן תורם לחיים שלנו, את הקרבת השם, צריך להרגיש את הדברים הללו. שנאמר, תחת אשר לא עבדת את השם אלוהיך בשמחה ובטוב לבב, מרוב כל ועבדת את אויביך. וכל המגיס דעתו וחולה כבוד לעצמו, זאת אומרת, מגיס דעתו מרגיש גאווה, וחולה כבוד לעצמו ומתכבד בעיניו במקומות אלו, חוטא ושוטה. גם חוטא, גם שוטה. למה הוא חוטא? אני מבין. למה הוא שוטה? הוא שוטה כי... מי אתה בכלל? אתה בן אדם. כלום. הקדוש ברוך הוא נתן לך מצווה. אתה מתגאה ליד המצווה של הקדוש ברוך הוא. אתה לא מראה את השמחה. וזה לא פשוט, כן? אז אני מדבר עכשיו ככה, אבל זה לא פשוט, זה עבודה. כן? צריך לשים לב לדבר הזה. ועל זה הזהיר שלמה המלך ואמר, אל תתהדר לפני מלך. אתה לפני הקדוש ברוך הוא, אתה מרגיש גאווה. אל תתהדר לפני מלך. אתה הולך עכשיו למלך בשר ודם. אתה בוא, אתה אומר לי, לא ככה, עם עתיק אור שלך, וככה, תרגיש את עצמך. בוא, אתה לא בעניין, אתה לא פה. אוקיי? אז, כן, במצבים כאלה, מצבים של הכנסת ספר תורה, סוכות, בית המקדש. כן, זה זמנים של שמחה, זה דברים שאדם לא צריך להתגאות. כנס למעגל, תרקוד. וכל המשפיל עצמו ומקל גופו במקומות אלו, הוא הגדול, המכובד, העובד מהאהבה. איפה זה בא לידי ביטוי בצורה הכי, הכי חריפה? וכן דוד מלך ישראל אמר, הוא נקל אותי עוד מזאת והייתי שפל בעיניי. מה היה שם הסיפור? ארון האלוהים, ארון ברית האלוהים, מגיע מארץ פלישתים, מעלים אותו לירושלים, למשכן, ועוד לא היה אז בית המקדש, אנחנו מדברים על דוד המלך, כן? מעלים אותו למשכן, ובדרך הוא מפזז ומחרקר לפני הארון. מפזז ומחרקר, זה הלשון שם, דוד המלך. תארו לכם, הבן אדם הכי מכובד, אם יש לנו את הביטוי של תורה וגדולה במקום אחד, זאת אומרת, גם עשיר גדול, כן, אדם שלכאורה אמור מאוד לכבד את עצמו ככה, אתם יודעים ככה, וגם גדול הדור, ברוך דוד המלך, זה לא גדול הדור במושגים שלנו, זה אחד מגדולי עולם שהיו אי פעם, ודוד המלך עומד, מפזז ומחרקר לפני הארון. איזה בושות. מיכל בת שאול אשתו מסתכלת, רואה אותו מהחלון, אומרת לו, איזה בושות. היום נגלית כיגלות אחד הריקים. היא אומרת לו, אתה, בוא, זה לא מכובד. מה אתה רוקד ככה? זה לא מכובד. זה ככה, זה ככה. זה לא יפה. אתה מלך, אתה דוד המלך. אומר לה דוד המלך, ואישה, חלילה, אתה צריך להיזהר. זה לא סתם מיכל בת שאול. אישה גדולה. מה הוא אומר לה? הוא נקל אותי עוד מזאת והייתי שפל בעיניי. אומר דוד המלך, כמה שאני עכשיו נראה שפל, אין לי בעיה עוד יותר להיות שפל בעיניי. מי אני בכלל? אני לפני הקדוש ברוך הוא עכשיו, מי אני בכלל? לא מעניין אותי הכבוד שלי. ואין הגדולה והכבוד, אומר הרמב״ם, אלא לשמוח לפני השם, שנאמר, והמלך דוד מפזז ומחרקר לפני השם. והנה, אנחנו מגיעים לסוכות. וזה הפרי, הפרי של הימים הקודמים. ודימה, זה פרי הרבה יותר גדול. חברים, אנחנו עברנו שנה מטורפת. אני, כשאני הגעתי לראש השנה, כשאני הגעתי לימים הנוראים, מה שעבר לי בראש זה השנה המטורפת הזאת. פחד. פחד. מי יודע מה הולך להיגזר עלינו. וואו. כל פעם אתה שומע איזה מישהו נהרג, ואתה מדמיין את האמא שלו מקבל את הידיעה. ילד בן 21, שבסך הכל הלך להציל את העם שלו. איזה שנה מטורפת. איזה אסונות. איזה שנה עברנו? ופתאום בתוך כל החושך אתה קולט את האור. אתם יודעים מה? אז זו את הניסים שכל יום יש. כל יום במלחמה הזאת. אין ספור ניסים. אתם יודעים מה? בהתקפת טילים מאיראן, כשהם זרקו את ה-180 טילים, ערב ראש השנה, יום לפני ראש השנה, אני הייתי עם אשתי והילד בנסיעה, בדיוק ירדנו מכביש 38 מבית שמש, ירדנו, נכנסנו לכביש 1, ואז פתאום יש התראות. טוב. התראות, עכשיו אנחנו גרים באזור גם, מודיעין אלית, אין שם, ועד היום היה אולי 3 אזעקות, 4 אזעקות, לא יודע, לא רציני. אנחנו לא ממש מכירים את הדבר הזה. טוב, ואנחנו מוצאים את עצמנו בדרך. ואנחנו מתחילים לראות, רכבים נעצרים בצד, ואנחנו מבינים, זה רציני, צריך לעצור בצד, יש התראות. היה דיבורים לפני כן שהולך להיות, שהאיראנים הולכים לתקוף, לזרוק טילים. אנחנו יוצרים בצד, מתיישבים. אגב, זה היה סיטואציה מאוד, מאוד מעניינת, אפילו קצת משעשעת. אנחנו יושבים שם, אשתי, אני והילד, בינתיים אנחנו עוד יושבים, כן? לא נשכבנו על הארץ. טוב, והם מחכים, מי יודע עכשיו כמה זמן, וזה, כאילו, אתה עוד לא מרגיש את ה... פתאום מתקרב איזה בחור צ'יק, לא דתי. בחור כזה, והוא ככה בתום כזה, בחור חמוד כזה, אומר לנו, יש התראה? כאילו, אנחנו מסתכלים, כאילו, מה, יש פה טור של מכוניות, וכולם יושבים ככה וזה, והבחור הזה מגיע בשום מקום, יש התראה? אוקיי, כן, יש התראה. טוב, בא, מתיישב לידינו. אחריו מגיע איזשהו בחור צ'יק חרדי, גם בא, מתיישב לידינו. אחריו מגיע עוד איזה אדם חילוני, הוא ממלמל כזה, כל ישראל חברים, מתיישב לידינו. ואתה מרגיש כמו איזה, אני פונה אליהם, מה, אנחנו ממגניטים, כאילו, מה זה? אבל אתה מבין, כאילו, את התחושה, אנשים לא רוצים להיות לבד ברגע הזה, אז הם רואים איפה שיש קצת אנשים, הולכים לשם. ובינתיים, אתם יודעים, כאילו, תחשבו, סיטואציה נחמדה כזאת, חוויה כזה, אני יודע, מעניין. אבל פתאום אנחנו רואים את הטילים באוויר. מעלינו. וואו. דברים שלא ראיתי קודם. אתה רואה את השובל, כאילו, זה טיל ענק, אתה קולט את זה, זה לא משהו. ומפה, ומשם, אבל לא מבין, אבל רק שנייה, רגע, אבל הטילים האלה מגיעים ממערב וממזרח, זה לא ייתכן, זה לא מאיראן, רגע, זה מיירטים, לא, זה ענק, זה, מה זה? ופתאום אתה מתחיל לשמוע פיצוצים, ואז, חבר'ה, זה רציני. ואז אתה מתחיל להרגיש מה זה החיים שלך. וזה ערב ראש השנה. ואז כולם נשכבים באמת לפי הספר, נשכבים על הארץ, מכסים את הראש עם הידיים. אבל הנס, חברים, הנס שהיה שם, 180 טילים. ואנחנו ראינו ושמענו את הפיצוצים מסביב. וכלום, רק איזה עזתי נהרג. עוד איזה כמה ערבים נפצעו. בוא, די, מישהו פה מכוון את הטילים, נו. מה, חץ אחד, חץ שתיים, חץ נעליים. ברור, ברור, ברוך השם, תודה להשם שנתן חוכמה לעם ישראל לייצר את הדברים הללו, אבל עדיין, זה לא הרמטי. אני חושב, היו 36 נפילות, אני לא זוכר. ולא קרה כלום. והם פגעו בבסיסים, ולא הצליחו לפגוע בדברים מהותיים. ואתה קולט את הניסים האלה שאנחנו חיים שם. ועם ישראל... מתחיל להבין, ואז נכנסים ללבנון, וכשנכנסים ללבנון, פתאום רואים שם את כל הכלי נשק שיש שם. ואתה מתחיל לדמיין מה היה קורה עם שמחת תורה, הם היו פורצים גם מלבנון. די, די, אל תדמיינו את זה. זה משחק, מה שהיה חמאס, היחפנים האלה מעזה. אם להם יש נעלי בית, אלה בלבנון יש להם נעלי ספורט. אולי לא אדידס, אולי אביבס. אבל... יאללה, זה רציני יותר, החיזבאללה. אתה רואה את הכלי נשק, רואים תמונות, כל ה... אתה מבין, חברים, בתוך כל החושך הזה, אבל הקדוש ברוך עשה לנו גם... לא יודע איך לקרוא לזה, זה נורא הרי מה שעברנו, אבל אני לא רוצה לדבר, אם זה לא היה קורה, אז היה קורה יותר גרוע, פי מיליון יותר גרוע. זה כלום מה שהחמאס עשו, לעומת מה שהחיזבאללה יכולים לעשות. והקדוש ברוך הוא בחר את הדרך הזאת. הוא בחר להציל אותנו בדרך, במחיר של כמה, אני חושב סביבות הקרוב ל-2,000 הרוגים, 2,000. זה המחיר שהקדוש ברוך הוא רוצה. אבל לא 20,000. ולא מיטוט של, של, של כל העם שיושב פה. ואתה רואה את הניסים, ואתה רואה שהכל פה מסתדר, הכל פה פאזל, הכל פה, בוא, מישהו מכוון את הפאזל, מסדר את החלקים בדיוק כמו שצריך. בדיוק כמו שאנחנו מדברים גם במצוות, בצורה של החגים, גם, הכל בדיוק כמו שצריך, יום הדין, יום כיפור, חג השמחה לאחר מכן. אז הוא מסדר לנו את הפאזל גם מבחינת הדעות שלנו, מבחינת המצוות שמסדרות לנו את החשיבה, וגם מבחינת, גם מבחינת החיים פה. ואז עם ישראל מתקרב יותר לקדוש ברוך הוא. ויש פה מהלך. תתבוננו מסביב מה קורה. עם ישראל שלפני שמחת תורה, לפני שמחת תורה, תשפ"ד, זה לא עם ישראל של סוכות, של עכשיו, של נקודת הזמן הזו, של תשפ"ד. זה לא אותו עם ישראל. זה עם הרבה יותר קרוב לקדוש ברוך הוא. זה עם שמבין שיהודי זה לא סתם. זה עם שמרגיש יותר אחדות, לצערנו אולי לא ברמה, אוקיי? וצריך להקות על חטא וגם לדבר על זה שגם אם לפעמים אנחנו מדברים נגד תופעות פסולות שהם במחנה שהוא נגד היהדות, יכול להיות שאנחנו צריכים למתן את הדיבור שלנו, לפחות לא לדבר על אנשים, לדבר על הדעה ולא על האנשים. ועם ישראל הרבה יותר קרוב אל הקדוש ברוך הוא. והקדוש ברוך הוא עושה לנו יותר ניסים. והקדוש ברוך הוא בראש השנה גזר עלינו גזרות טובות. ואנחנו מתחילים לראות את האור. וכמה זה מתחבר לסוכות. אנחנו נכנסים לסוכה. מה זה סוכה? סוכה זה מקום שהוא דירת ארעי. אומר הקדוש ברוך הוא, 7 ימים אני רוצה... אתה נכנס לדירת הרי, אין לך בטון מעליך. אפילו לא פנלית מעליך. פעם ראיתי איזה רכב בירושלים, רכב כזה מסחרי כזה, ומאחורה כתוב, התקנת אלומיניום ובנלית. אני לא מבין, מה זה בנלית? מה זה בנלית? עד שאני רואה שבקבינה מקדימה, יושבים שני ערבים, אז אני אומר, פנלית, בנלית. זה בנלית, אוקיי? אז זה פנלית. זה לא גג כזה אפילו. לסחח. את הכוכבים אתה רואה ממנו. זה לא נעים. זה דירת ערי. תזכור מי הוא זה שמשוחח אותך. מי הוא זה שנמצא ומגן מעליך. כיפת ברזל וירטואלית מציאותית. הקדוש ברוך הוא. שום דבר, מה זה סתם? ענפים של דקל, איזה חתיכת במבוק. למען ידעו דורותיכם, כי בסוכות הושבתי את בני ישראל, בהוציא אותה ממצרים. הקדוש ברוך הוא הוציא את עם ישראל ממצרים. הוא לא עשה להם תקרות בטון. הוא לא צריך את זה. מי צריך את זה? ענני כבוד. כן, אחד מהפירושים. זה ענני כבוד. זה מה ששוחח עליהם. או מקסימום, בואו, כמו השכח שלנו. זה לא מספיק ל-40 שנה במדבר. איך אפשר לגונן ככה? מי יחיה ככה? לא, שמלתך לא בלתה מעליך, רגליך לא בצקע. מים לא היה חסר לך, אוכל לא חסר לך. הכל זה הקדוש ברוך הוא. זה המסר של הסוכה. ואותו עם ישראל... שחווה את השנה הזאת, שחווה את כל החוויה הזו שיש בורא לעולם, ובמקרה הוא אבא שלנו. וזה המזל שלנו, שהוא בחר בנו. בחר בנו, בנים אתם להשם אלוהיכם. לא סתם שהוא בחר בנו להיות עם נבחר, בחר בנו להיות בנים שלו. הוא יכול לבחור בנו להיות עבדים שלו. בחר בנו להיות בנים שלו. בנים אתם להשם אלוהיכם. אנחנו יכולים להתווכח עם פסוק מפורש? כן, אנחנו בנים של הקדוש ברוך הוא. הוא מכניס אותנו לסוכה, ואנחנו מרגישים את מה שעברנו בשנה הזו, את הביטחון בהשם, את ההתחזקות באמונה. ויש פה עוד משהו שקרה בעם ישראל בתקופה הזאת. וזה נגיד את זה יותר בעדינות, כי כמו שאמרנו, אנחנו לא מדברים על אנשים, בואו לפחות ננסה, לא על אנשים, אלא על דעות. ברוך השם, נראה שעם ישראל עבר מהפך גם מבחינה רעיונית. גם מי שהוא לא מתקרב, גם מי שהוא הוא לא עכשיו, לא יודע, דתי או איך שתקראו לזה, אבל הוא יותר יהודי. הוא מרגיש יותר יהודי. הוא יותר התרחק מהערכים הקלוקלים, בוא נקרא לזה המתקדמים. הוא יותר התקרב לתפיסות היהודיות, לתחושה של היהודי, לתחושה הזו של מה זה יהודי. הוא יותר מתבונן על החיים שלו, מרגיש חלק מהעם היהודי. ולהרגיש חלק מהעם היהודי זה להרגיש חלק מהקדוש ברוך הוא, זה להרגיש אני בן של הקדוש ברוך הוא. כך אנחנו נכנסים לסוכות השנה, הרבה יותר מכל סוכות. כל סוכות אנחנו מכירים את הרעיונות האלה שדיברנו עליהם, הביטחון בהשם זה מה שנותן את הסוכה, סוכות זה הפרי של יום הכיפורים וראש השנה, אבל השנה זה הרבה יותר, הרבה יותר קרוב אל הקדוש ברוך הוא. בעזרת השם שנזכה רק לראות טוב במהלך כל השנים, ושדי יבוא כבר משיח צדקנו, יגאל אותנו, ונזכה להרגיש את הסוכות כל חיינו. הרבה טוב וחג שמח לכולם.
0: מיד נשוב ל במחשבה תחילה עם הרב חגי צדוק.
2: ערוץ 2000.
4: יש לכם שאלה בהלכה? רוצים תשובה ברורה ומהירה? מחלקת מענה ההלכה העולמי של ערוץ 2000 כאן בשבילכם. המענה פועל 24 שעות ביממה, 6 ימים בשבוע, ובמגוון שפות, כדי שכל יהודי יוכל לקבל תשובה אמינה ומדויקת. חייגו 03-613-2000, או שילחו לכתובת המייל הבאה, bostrudeltv2000.co.il, 03-613-2000.
0: גם השנה כולנו על ערוץ 2000, מועדים לשמחה.
5: יש לנו עולם, הוא לא תמיד מושלם, הדרך לא קלה, קשה קצת לכולם.

0: עכשיו בערוץ 2000 במחשבה תחילה עם הרב חגי צדוק.
1: ערוץ 2000.
2: שלום לכם צופים ומאזינים יקרים, אנחנו עכשיו הולכים לדבר על זוגיות. אנחנו רוצים שיהיה לך את האישה הכי טובה ולך את הבעל הכי טוב, אז הנה אנחנו עושים את זה, לא סתם. אבל איך באמת אנחנו מייצרים זוגיות טובה? או יותר נכון, אני רוצה למקד את השיחה שלנו בדקות הקרובות על למה ריבונו של עולם בא לי

אומרת שהיא מרגישה שבעלה לא כל כך מתחשב ולא רואה אותה. למה קורה כל הדברים האלה? הרי בסוף בסוף אנחנו מדברים על אנשים טובים. נכון, אני יודע, הבעל שלכם, האישה שלכם היא לא, אבל בסוף בסוף זה אנשים טובים. למה זה לא קורה? אז תראו, כן חשוב לדעת שיש מצבים שיש מה שנקרא הפרעת אישיות. אני רוצה קצת להרחיב את זה, קצת, אבל אוי ואבוי, שאף אחד מתוך הדברים שאני הולך לדבר, אף אחד לא ייקח את זה למקום, הנה אני בדיוק מזהה את בעלי. עכשיו הבנתי. לפני כן לא ידעתי שאשתי כזאת. תודה. לא, לא, אני לא מתכוון לזה. אל תיקחו את זה למקומות כאלה ש... אנחנו כבר הופכים למאבחנים, כי גם אני לא מאבחן. מי שרק יכול לאבחן דברים כאלה, זה צריך להיות פסיכיאטר או משהו כזה, אבל לא, אי אפשר לאבחן. אבל כן חשוב להכיר ולדעת. אפילו רק בשביל להבין מה לא. תראו, הפרעת אישיות מאופיינת בגדול בחשיבה מאוד מאוד נוקשה. בחשיבה שאתם תעבדו 20 שנה לשנות אותה, ואתם לא תצליחו, אני יודע, כולכם כבר 20 שנה מנסות לשנות את הבעלים שלכם, ואת הנשים שלכם, ולא הצלחתם, כן, כן, לא, אני לא מדבר על זה. אני מדבר על אנשים שביום יום, אני אקח דוגמה למשל, אם אנחנו מדברים על נרקיסיזם, אדם שהוא נרקיסיסט. הנרקיסיסט, ההתנהגות המובהקת שלו, מבוססת, החשיבה שלו, היא בסוף הולכת למקום שכולם נועדו לשרת אותי. זה לא יתבטא רק מול בן הזוג, זה יתבטא גם בעבודה, זה יתבטא גם מול השכנים, זה יתבטא מול כל העולם. כולם נועדו לשרת אותי. אני ואפסי עוד. ומי שלא זכה לעשות בדיוק מה שאני רוצה, או לא זכה לחשוב כמוני, לא יזכה לעמוד לידי. יד הוד מלכותי. אוקיי? זה בערך נרקיסיסט, וזה מקום שאי אפשר כמעט לשנות אותו. זה מקום שדורש טיפול וגם לא בטוח. זה מקרה קיצון. זה מקרה של אחוזים בודדים באוכלוסייה, אולי 2-3 אחוז, אני לא זוכר בדיוק את המספרים, משהו בכיוון הזה. זה לא הבעל שלך. זה לא אשתך. אבל כן, יש כאלה דברים. וחשוב לדעת שיש כאלה דברים. כי אם זה לא שם למשל, ואם זה לא למשל בהפרעה, מה שנקרא למשל פסיבי-אגרסיבי, הפרעת אישיות פסיבי-אגרסיבי, יש לזה לאחרונה כאלה שלא הגדירו את זה ממש כהפרעה ספציפית כזו, אולי זו הפרעה יותר קלה, אולי לא משנה בגדול, אנחנו מדברים על מה שנקרא כך, הפרעת אישיות פסיבי-אגרסיבי, אני בשטח רואה את זה, זה קיים ושלא יספרו סיפורים. זה מקום של אדם בגדול, הבסיס שלו, מה שלא תעשו לו, הוא בטוח ב-100% שאתם לא מעריכים אותו מספיק, לא רואים כמה הוא טוב, כמה הוא מיוחד, והוא פשוט קורבן. אוקיי? ההתנהגות שלו היא התנהגות מאוד קורבנית. היא התנהגות גם של פסיבי, אגרסיבי. היא התנהגות, יש פה כמה תסמינים, רק שתדעו, גם מה שדיברתי על אקסידים, גם מה שאני מדבר על זה, אני מדבר מאוד מאוד מלמעלה. אי אפשר להסיק מזה שום מסקנות. אבל אני כן מדבר משהו שאפשר אולי להרגיש, רק רוצה שתבינו איזה שהם כיוונים מסוימים. כן, ההתנהגות הפסיבית-אגרסיבית זה יכול להיות מאופיין, למשל, התסמין היותר בולט, זו שתיקה לאורך זמן. בעצם להעניש את הצד השני על ידי זה שהבן אדם שותק, וזה יכול לקחת חודשים. אני לא מדבר על השתיקה של יום יומיים. זה התנהגות נפוצה, זו התנהגות נפוצה. אני מעריך אולי 60% מהאוכלוסייה, זה לא הפרעה, הכל טוב, הכל בסדר. אני לא אומר שזו התנהגות נכונה, זו התנהגות שהיא לא נכונה. אבל זו התנהגות שבסדר, שאנשים מסוימים רגילים להגיב בצורה כזו, הכל בסדר, זה לא, אפשר לסדר את זה, זה לא, הכל בסדר. יש אנשים שמגיבים בצרחות, יש אנשים שמגיבים בשתיקה, בסדר. כשאני מדבר על שתיקה שהיא מגיעה, זה כבר ברמות הזויות, ברמות של שבועות על גבי שבועות, שכאלה גם חודשים, ברמות מאוד קיצוניות.
וגם כדבר שחוזר

0: מדבר על עצמו, לא כדבר איזה משהו שקרה חד פעמי בחיים, אפילו אם זה לאורך זמן של כמה חודשים, לא מדבר על משהו חד פעמי. בסדר? אז צריך להיזהר מאוד בהגדרות של זה. אני מדגיש שוב, בפעם, אני לא יודע כמה, אל תסיקו מזה מסקנות. אבל אני כן רוצה להסביר שבאמת, נכון, אצל אנשים מסוימים שיש להם הפרעות או הפרעות אישיות, אז אנחנו יכולים להבין שזה שהבעל שלך או האישה שלך לא פועלת, לא מבינה או לא מבין דברים כל כך פשוטים, זה במקרים מהסוג הזה שהזכרנו, זה יכול להיות באמת נובע מאיזשהו מקום אישיותי לא נכון. אבל זה לא המקרה הסטנדרטי. 90%, אני מעריך לפחות 90% מהמקרים, 95% מהמקרים, זה לא המקום. ההסבר הוא מאוד פשוט. אנחנו יכולים לראות זוגות, אני רואה זוגות, שהם יכולים לחיות שנים בצורה לא נכונה. שנים עם תחושות של, ריבונו של עולם, כאלה דברים פשוטים. למה? אוקיי? ככה, אמירות מהסוג הזה. והאמת היא שהרבה פעמים, בדרך כלל, יש לזה גם סיבה, וזה מה שחשוב לזהות. אני אתן דוגמאות. לדוגמה, זוג, אני כמובן משנה מהפרטים, זוג שהבעל מרגיש הרבה הרבה שהוא לבד. אוקיי, אשתו לא משקיעה יותר מדי בזוגיות, אוהבת להיעלם הרבה, לא להיות, אז זה מה שמפריע לו. וכשאני שואל אותה למשל, מה היא הייתה רוצה שיהיה אחרת בזוגיות? אז היא אומרת, יותר רוגע. אוקיי. כשאנחנו חופרים את זה קצת יותר לעומק, בהמשך, אולי פגישה הבאה, אפילו אחרי שתי פגישות, אז פתאום מתברר שיש קשר בין הדברים. פתאום מתברר שהאישה היא טיפוס שהיא לא מסוגלת עם לחץ. לא מסוגלת, תהרוג אותי, אני לא מסוגלת. מה שקורה זה שהבעל משדר הרבה הרבה לחץ, אז היא פשוט בורחת מהזירה. ואם תחשבו על זה שזה קורה במשך שנים, אז ברור שאחרי כמה שנים, הזוגיות שלהם נראית כמהפכת סדום ועמורה. אפשר להבין את זה. בואו ניקח דוגמה נוספת. בני זוג, ששוב, אתם יודעים מה? זה יכול לכאוב. דברים כואבים, דברים נגיד האישה מרגישה שבעלה ממש ממש לא סופר אותה. ויש דברים שיותר חשובים ממנה. ככה, בעיניה לפחות, זה לא נכון. אבל בעיניה, יש דברים שיותר חשובים, כי אחרת, למה בזמנים מסוימים, בזמנים שהם חשובים להם, או בכל מיני זמנים, למה הוא פתאום מוצא לו לעשות דברים אחרים? ואז, אם אנחנו קצת חופרים את זה, אז מתברר שהוא הרגיש הרבה פגיעות בעבר ממנה. חברים, אנחנו מדברים על שנים למשל, אוקיי? אז הפגיעות האלה גרמו לו לפרוש מהזירה. כן, גרמו לו גם לחפש שיהיה לו יותר עניין בחיים, אוקיי? בדברים אחרים. וזאת אומרת שאנחנו באים לזוגיות, ואנחנו מסתכלים, למה בעלי לא עושה מה שחשוב לי? למה אשתי לא עושה מה שחשוב לי? הרבה פעמים זה יושב על משהו שמפריע לו, שגורם לו לברוח מהזירה. אז זה משהו שחשוב לבדוק אותו. חשוב שבני הזוג ישוחחו על הדברים. חשוב לדעת גם איך לשוחח. לא לבוא ממקום של האשמה. לבוא ממקום שאומנם מסביר שזה כואב, אבל להדגיש מיליון פעם. אני לא אומרת שאתה לא בסדר, אני מניחה שיש לך את הסיבות שלך. וכולי, זאת אומרת, כן לדבר וכן לחסות תמיד את המקומות שבן הזוג יכול להרגיש רע כשאנחנו הולכים לדבר, מכיוון שאתם תמצאו שהוא לא איתכם. אתם תמצאו שאשתך או בעלך, לא באמת יהיה איתכם בשיחה. מכיוון ש הוא רגיל שאת או אתה מתקיפים אותו, מאשימים אותו. ולכן, כדי שהוא לא ירגיש כך וישר יתגונן, אלא באמת יהיה ענייני בשיחה, אז חשוב שתשדרו לו שאתם לא מתכוננים להתקיף אותו, לא מתכוננים להאשים. איך אתם אומרים את זה? תגידו את זה פשוט במילים ברורות. אני לא מתכוננת להאשים אותך, זה לא הכוונה שלי. אני דווקא כן מעריכה ששוב, הכל לפי העניין, לא סתם לחלק מחמאות, זה לא יעבוד, אלא לפי העניין, לחסות, לפי העניין, שבן הזוג לא ירגיש שמאשימים אותו, לחסות את זה. לשדר לו שלא מאשימים אותו. נגיד את זה במילים ברורות. לא לדבר על מה שהוא צריך לעשות אחרת. לדבר על מה שאנחנו מרגישים. לא מה הוא צריך לעשות אחרת. תזכרו, אני אומר את זה ממש בשתי מילים. זה דברים שמתאמנים עליהם. זה לא כזה פשוט. תחשבו שאתם רגילים לשוחח בצורה אחרת. שתי הנקודות האלה חשובות. לדבר מה אני מרגיש, מה אני מרגישה. לא מה אתה צריך לעשות. והדבר הנוסף, לזכור תמיד לא להאשים. לא להתקיף. ואם יש לכם חשש שכך בן הזוג שלכם מרגיש, וכנראה ככה הוא מרגיש, כי אחרת השיחה הייתה עניינית, פשוט להדגיש שזו לא הכוונה שלכם, ואתם יודעים שאולי אתם טועים, תגידו את זה, אולי אתם טועים. כמה פעמים אני רואה את זה שאנשים טועים? כמה פעמים גם אני טועה? היום ישבתי עם זוג, וזה היה שם איזושהי סיטואציה, לא משנה, שאני טעיתי בה. בהבנה שלי. זה לקח לי איזה 10 דקות, אפילו יותר. רק בהמשך הפגישה, הכנתי להם כוס קפה, לא משנה, בצורה מסוימת, והתברר שזה לא מה שבדיוק, אני רואה שהם לא שתו. אז מתברר שאני הבנתי פשוט הפוך לחלוטין, כי הראש שלי היה במה אנשים רגילים, והם פשוט, כן, הם אנשים אחרים. אפילו לא דמיינתי שאולי אני מבין לא נכון. אוקיי? דווקא הבאתי להם את הדוגמה הזאת, דוגמה חיה, הנה, אני טעיתי מולכם. בדבר כזה שאתם לא הבנתם מה לא מובן פה, הסברתי להם. את כל המהלך, איפה הטעות שלי וכן הלאה, אפשר מזה להקיש, אוקיי, כמה פעמים אנחנו טועים מול בן הזוג שלנו? המון. לא, אני מכירה אותו כבר 30 שנה, את לא מכירה אותו. יש נקודות שאת לא מכירה, כי את מההתחלה, מהשנה הראשונה סימנת אותו. אתה לא מכיר אותה, בנקודות מסוימות. וואו, אני רואה את זה המון. אוקיי, אז צאו מהנקודת הנחה הזו, חשוב לדבר ולשאול, האם יש משהו שמפריע לך לעשות מה שחשוב לי? האם יש משהו שמפריע לך לעשות מה שחשוב לי? חשוב שתנסו לזהות את זה. ברגע שאתם מזהים את זה, תנסו לפתור את זה. תנסו לעשות שיהיה לבן הזוג קרקע יותר נוחה להיות לידכם. ברגע שזה יקרה, יש יותר סיכוי שהוא יעשה מה שחשוב לכם. בסוף בסוף, אמרנו, 95% מהאנשים, 90% מהאנשים, הם ממש בסדר. הם ממש רוצים שיהיה לכם טוב. יש משהו שמפריע להם. נסו לזהות מה מפריע להם, ומהמקום הזה, להתקדם הלאה. הרבה הצלחה שיהיה לכולכם.
1: עד כאן, במחשבה תחילה, עם הרב חגי צדוק.
2: ערוץ 2000.
1: התוכנית הבאה, מוזיקה לנשמה. מוזיקה לנשמה. בואו להיות מזכי הרבים. ערוץ 2000 נותן לכם את הזכות לארגן חוג בית ולהיות שותפים בזיכוי הרבים. מה אתם צריכים לעשות? להתקשר ל-0733-212961, להזמין את הרב אותו אתם מבקשים, לבחור נושא ותאריך, ואנחנו נגיע. כמה זה עולה? חינם! ההרצאות עלינו, האירוח, עליכם. 0733-212961. ערוץ 2000. מזכים את הנשמה.

שמחת בחגיך והיית אך שמח. כן, גם השנה. ערוץ 2000 בחגיגת שידורים לזמן שמחתנו לאורך כל ימי החג. סיפורים אישיים מרתקים, רעיונות חג מיוחדים, שואלים ודורשים בהלכות החג ושמחות בית השואבה מתוך האולפן. בבית, בסוכות ובדרכים. ערוץ 2000 עושה לכם חג שמח. עכשיו בערוץ 2000 מוזיקה.

0: בערוץ 2000.
1: מוניות.
2: שלום, אני מעוניין להגיע לערוץ 2000 בטלפון.
1: לאן?
2: לערוץ 2000 בטלפון.
1: מי פנוי בטלפון?
2: כן, ערוץ 2000 איתכם גם בטלפון. חייגו 03-378-2000 והתחברו לשידור החי מכל מקום ובכל זמן. 03-378-2000.

0: עכשיו בערוץ 2000, מוזיקת שמחה ברצף לכבוד חג הסוכות. לכבוד חג הסוכות.
1: די-ג'יי שלום, השמחה שלכם זאת השמחה שלי.

בערוץ 2000. מועדים לשמחה. עזרת השם וישועתו בשעה הקרובה נעמוד על כמה דברים שנוגעים אל חג הסוכות וגם אל עבודת השם בכלל, לא רק בחג אלא בכל השנה כולה בעזרת השם. אנחנו נמצאים רבותיי בחג נפלא בימי שנה, הוא חג הסוכות שבא עלינו לטובה. חג הסוכות רבותיי עומד על שני דברים חשובים, תזכרו טוב את הפתיחה, כי אחר כך אני הולך לשאול פה שאלה, איזה שאלה קושייה בהלכה, אבל שני דברים חשובים נשען עליהם החג. אנחנו אמרנו בתפילה במוסף את יום חג הסוכות הזה זמן שמחתנו באהבה מקרא קודש. חג סוכות נקרא זמן השמחה, לכן בשמחת בית השואבה שואבים שמחה לכל השנה כולה, לכן נקרא בית השואבה. מה שואבים? אחד הפירושים, תודה רבה, תודה רבה, שואבים שמחה לכל השנה כולה, לכן זמן שמחתנו באהבה מקרא קודש. ופעם אני שאלתי אתכם וענינו על השאלה הזאת, תגידו אותה בקצרה. שואלים חכמי המוסר, מה מציאות האדם בעולם, בעולמו? מה מציאות האדם? אדם נולד, נוסע בזמן, עלה על אוטובוס. האם הוא נוסע בזמן או הזמן חולף על פניו? מה דעתכם? מה המציאות של האדם בעולם? האם הוא נוסע בזמן או הזמן חולף על פניו? אני אשאל אתכם, התבלבלתם, אני אשאל אתכם שאלה יותר פשוטה. אדם עלה על אוטובוס ונוסע לתחנה מרכזית, מה נכון לומר, שהוא נוסע לתחנה או התחנה נוסעת אליו? אהה, מי שיגיד לך שהתחנה נוסעת אליו הוא פטור מכל המצוות, נכון? חבל על הזמן, חבל לדבר איתו. בוודאי שאדם נוסע לתחנה. מהרב, בימים האלה כשאדם נולד, תחנת היציאה זה היום הולדת, עושה את מעגל השנה, חוזר חזרה ליום הולדת, הרי עברה שנה אחת. אחר כך עוד סיבוב, כמה סיבובים אדם עושה בחיים שלו? ימי שנותנו 70 שנה, ואם בגבורות, ואם הוא צדיק גדול, גדול 120 שנה. בסוף כולם יורדים מהאוטובוס, אין מה לעשות. זאת אומרת, אבותיי, שאנחנו נולדנו, אנחנו במעגל השנה, נוסעים ליעדים, אנחנו נוסעים בזמן. כשהגענו לחג הפסח, אמרנו, הגיעה תחנה פסח, ירדנו מהאוטובוס במשך שבוע ימים, ואמרנו, את חג המצות הזה זמן חירותנו. אני מדבר עכשיו על פסח. שבוע ימים אכלנו מצות, עלינו חזרה לאוטובוס של הזמן, נסענו, הגיענו לחג השבועות. ירדנו בתחנה יום אחד, שבועות זה יום אחד, אמרנו בתפילה, את חג השבועות הזה זמן מתן תורתנו. יפה, עלינו לאוטובוס, הגענו על סוכות, ירדנו עכשיו 8 ימים באוטובוס בתחנה, את חג הסוכות הזה זמן שמחתנו. מה זה אומר? מה זה אומר? שאנחנו כעת נמצאים בתחנה שמהשמיים משפיעים שמחה. מי שיש לו צרות, מי שיש לו מתחים, יש לו פחדים, יש לו מועקות, עכשיו בשמיים יש קרינה של שמחה שממלא את האדם שמחה, וזה בחג הסוכות. לכן חג הסוכות הזה זמן שמחתנו, זה חג של שמחה. עוד דבר אנחנו אומרים בתפילה, ופרוס עלינו סוכת שלומך ותקננו מלכנו בעצה טובה מלפניך. הסוכה, ברוך אתה השם הפורס סוכת שלום עלינו על כל עמו ישראל. הסוכה נקראת שלום. האמת היא, לא מצאנו מצווה שמחובר עליה המילה שלום. לא מצאנו שופר שלום, ציצית שלום, תפילין שלום, לא מצאנו. רק על סוכות נאמר סוכת שלום. למה יש חיבור של השלום לסוכה? רק בסוכות אומרים שלום. נו, למה אתם לא קופצים? מה עם שבת שלום? פלא עליכם, או שאתם רדומים או שאתם... חבר'ה, עוד פעם, שבת שלום. אז תגידו, למה אתה אומר סוכה? גם שבת זה שלום. אתם יודעים מה אומרים שבת שלום? על המלחמות של יום שישי. יום שישי, יש מתחים ומלחמות, יש לנו מחלה להתקלח ברגע האחרון. מחלה. ואז נהיה לחץ על האמבטיה, וכולם צועקים וכולם בעצבים. למה? עכשיו אנחנו צריכים להיקלח. רבותיי, על מלחמה, ליל שבת, אבא חוזר, מרים דגל לבן, נכנע. שבת שלום.
ציבור יקר, צריכים לדעת שהשבת הוא שלום על המלחמה של אתמול. אבל יש עוד הסבר. למה שבת נקראת שבת שלום? מה? שבת, נו? לא, לא. למה הסוכה נקראת שלום? זה אני שואל. תכף נטפל בזה. עכשיו רגע, למה שבת שלום? למה שבת שלום? אתם יודעים, רבותי, אדם מורכב משני דברים, מגוף ומנשמה. כשהגוף רעב, אתה נהיה עצבני. כשהנשמה רעבה, אתה מתחיל לדבר שטויות. אתה רב עם כולם. בשבת מתדלקים את שני החלקים. שלוש סעודות מתדלקים את הגוף, אז הגוף שבע. שירה, נשמה יתרה, דברי תורה, מתדלקים את הנשמה. נהיה שלום בין הגוף לנשמה. לכן אומרים שבת שלום. כי השבת דואגת להסביע גם את הגוף, והיא דואגת להסביע גם את הנשמה. ואז נהיה שלום בין הגוף לנשמה, ואכן אומרים שבת שלום. זה הסיבה של השלום שבשבת. אבל, מה קשור חג סוכות לשתיקת שלום? למה אופרוס עלינו סוכת שלומך? מה זה השלום הזה? כדי להבין את זה, רבותיי, צריכים עכשיו להתעמק במהות החג. מה מהות חג הסוכות? אמר הקדוש ברוך הוא, בסוכות תשבו שבעת ימים, כל האזרח בישראל ישבו הסוכות. מה זה בסוכות תשבו? אתה עוזב את הבית, בית מקירות אבן, רצפה גרנית פורצלן, מטבח אמריקאי, לדים וספודים בתקרה, מזגנים, אזור נוחות, והולך לגור בצריף שבוע. עוזב את כל האזור נוחות שלך המאובזר והמשוכלל, הולך לגור בצריף שבוע. רבותיי, הצריף הזה נקרא סוכה. אתה נכנס לסוכה ואתה שמח. איך אתה שמח בסוכה? כל כיפור אתה אומר מתי יבוא סוכות, מתי נשא בסוכה. למה אתה מחכה? לצריף? לוקח ארבע אדיקטים, שם עלים למעלה, והוא שמח. תהיה אנשים בסוכה שמחים, מה אתה שמח? אתה יודע מה הסוכה מלמד אותך? אפשר לשמוח גם בבית פשוט. אפשר להיות שמח גם בבית פשוט. גם בדברים של מה בכך, אתה יכול להיות שמח. רבותיי, סוכות זה חג מחנך. תראה, אתה גר בבית, כמעט לא בית, יורד גשם זה על הראש שלך, קר לי, חם לי, ואתה נשאר ואתה שמח בסוכה. ושמחת בחגיך. איזה יופי. איך יכול להיות שאדם שמח בדבר פשוט? למדנו סוכה מחנכת לחיות בפשטות. אתה עובר לצריף ואתה שמח. זאת ועוד. לוקחים ארבעת המינים. מה זה ארבעת המינים? עלים, עלים, ארבע עלים. הערבה, הדס, לולב, לולב זה עלים של תמר, ואתרוג. אתם ידעתם שאתרוג זה גם עלים? אתם ידעתם שאתרוג זה לא פרי, זה עלים? הגמרא מסכת ראש השנה אומרת, כיוון שאתרוג גדל על רוב מים, דינו כירק, הוא נקרא ירק. למי נפקא מינה? לשמיטה, מתי, אם זה הולכים בתר לכיתה או בתר חנתה, לתרומות ומעשרות, יש הרבה, אם תגיד שזה פרי, זה אחד, אם תגיד שזה הרג, זה זמן אחר, וכולי. על כל פנים, הגמרא אומרת, האתרוג הוא ירק. לוקחים ארבע ירקות, ארבע עלים שעלו פרוטות. אתה נכנס, היום עשינו, איך היית שמח, עודו, לשם כי טוב. מה אתה שמח? בעלים אתה שמח, אדוני, נתפלא עליך. אם היה לך ביד מפתח של מרצדס מייבך, הבנתי שאתה שמח. אם היה לך ביד 100,000 דולר ואתה מנענע, אתה שמח 100,000 דולר. היה לך 2-3 אונקיות זהב, אתה שמח. לא זהב ולא כלום. לוקח כמה עלים שעלו פרוטות, גם חילקו לו חלק מהדברים, ואתה רואה אותו שמח. אתה יודע מה למדת? אפשר גם להיות שמח עם העלים. אפשר גם להיות שמח בעלים. בדברים הכי פשוטים, השם מחנך אותנו, שים לב שאתה תופס עלים ואתה שמח. שים לב שאתה יושב בצריף ואתה שמח. לא צריכים את כל הלוקסוס הזה. כל הלוקסוס הזה מכניס מתח ועצבים וכעסים. אבל כשאתה גר בבית פשוט, כשאתה מנענה על ארבעת המינים, אתה כולך במצב של שמחה. זה השמחה של חג הסוכות, מחנך אותך להיות שמח בדברים פשוטים. יפה. מה זה קשור לשלום? מה זה קשור לשלום? עכשיו אתם תענו לי. כל הדיני תורה שיש בבני אדם,
זה על החומריות או על הגשמיות? תענו, על מה המלחמות? על הגשמיות. תפס לי את החנייה, גנב לי את הכסף, שרת לי את האוטו, לא הביא לי את התיווך. רוב המלחמות, רבותיי, זה על כסף. אתה רואה, רבותיי, ירושות. אבא היה חי, כל המשפחה הייתה ככה. מה זה ככה? פלדה, סמכות, אירועים, הכל ככה. יום אחד, רבותיי, אבא הלך לעולמו. יום אחד אבא הלך לעולמו. אחים שהיו ככה, פצצות, פיצוצים, שנאה. זה יושב שבעה פה. הוא יושב שבעה שם. למה? חייב לי 20,000 שקל. רבותיי, שמתם לב? על מה המריבות שלנו? על מה? על מה אנחנו רבים? על כסף. אז 20,000 שקל לא יעשירו אותך ולא יעשו אותך עני. מה המלחמה על 20,000 שקל? אתה רואה פצצות. יום אחד פגשתי אחד כזה, אח שלי עשק אותי, עשק אותי. אוקיי, עשק אותך. תרגל פינות, לא נורא. יש לו משפחה גדולה. לא, לא סולח לו, לא בעולם הזה ולא בעולם הבא. איי, איי, איי. אתם מכירים את הארטיסטים האלה? לא סולח לו. מי אתה בכלל שלא תסלח? זה א', האם אתה רוצה שהשם גם לא יסלח לך בעולם הזה ובעולם הבא? אנשים מדברים שטויות. אז אתה חושב שהוא חייב לך, לא נורא, שיהיה לו לבריאות, תן לו נשיקה. אח שלי, אני אוהב אותך. מה אתה מתקוטט על זה? אנשים מתקוטטים על כסף. תן לכם דוגמה בזוגיות. שוקי יצא עם ציפי 3 חודשים. טוב? חצי שנה. אבא שלה רואה ששוקי לא מתחתן, קרא לו, אמר לו, הלו, מה זה אתה יוצא מבת שלי חצי שנה? תתחתן, לא יודע, אמר לו, לא יודע, אם אתה לוקח את הבת שלי, הדירה שלך עליי, הדירה שלך עליי. שוקי שמע את זה, אמר לו, אתמול אני מתחתן איתה, לא מחר, אתמול, למחרות, מחרת אירוסין, חתונה, הכל טוב. עוברים 3-4 חודשים, חמיב לא קורא לו לדירה, לבחור דירה. אמר לי אשתו, בואי מאמי, בואי נלך לאבא שלך, הבטיח לי דירה. בואו אליו, או שלום עליכם, הזוג הטרי והצעיר, איזה הם חמודים אתם, הכין להם קוסטה, הביא להם כמה עוגיות. אומר לחתנו, כן, מה, למה באתם אליי? אומר לו, מה זה למה באנו? אמרת, אם אני לוקח את הבת שלך, יש דירה. אמר לו, כן, אבל תפסת אותי מצב כלכלי קשה. הוציא לו את הלבן של הכיסים, אני על הקרשים. אמר לו, מה זה על הקרשים? אמרת שאתה מביא דירה. אמר, מה אמר? ג'ו אמר. אמר, אבל אתה הבטחת. אומר, כן, אבל לא הבטחתי לקיים. הוא אומר לו, רגע, אבל אתה אמרת שתיתן דירה. לך לעבוד, שבאנו לארץ, בנינו את המדינה, 10 אצבעות, תלך לעבוד. שוקי הבין שכל ההבטחה הייתה אפס. כל מה שהוא הבטיח, יודעים כמה מקרים כאלה יש? יודעים כמה מקרים כאלה מגיעים אליי בנושאים האלה? השם ירחם, ההבטחות כתב על הקרח. זה הייתה ההבטחה. טוב, אמר לי אשתו, אבא שלך לא הביא דירה, הוא לא יראה לא אותי, לא אותך ולא את הנכדים. 7 שנים נתק, 7 שנים. לא רואים את הסבא והסבתא, נולדו נכדים. לא רואים את הנכדים, הנכדים לא אותם. 7 שנים! הבטיח לי דירה. יום אחד פגשתי את הבחור הזה, את שוקי. מה אתה תגיד לי, מה הבעיה? לא, הרב! הוא הבטיח שיביא לי בית, יבטיח לי שיביא לי דירה. אמרתי לו, קודם כל ידידי, ורבותיי, אני אומר את זה לכם, תגידו הלאה. חמיך לא חייב לך גרוש. תצא מזה. מי שתלוי בחמי וחמותו, אין לו חיים. הכי גרוע להיות תלויים באנשים אחרים. תהיה עצמאי. תעשה ספונג'ות במדרגות, אל תחכה לירושה של חמיך. חמי הבטיח לי, אמרתי לו, עזוב. לא, אבל הוא לא נתן לי, אבל סליחה. חמיך נתן לך את הדבר הכי יקר בעולם, את היהלום הכי חשוב. מי זה? הבת. נתן לך את הבת. קיבלת יהלום, גידל אותה 20 שנה. יהלום, יש לך ילדים. אמר, כן, אבל מה עם הבית? אמרתי לו, היא הבית. שאומרים איש הוא ביתו, מי זה ביתו של אדם? מי זה ביתו? אשתו. אז יש לך גם בית וגם יהלום. תתחיל להייך.
אמר לי הרב, אתה יודע מה? אתה צודק. אתה צודק. אמר. זה מה שהוא אמר לו. אז אמרתי. אמרתי, אני לא יכול. הבטחתי לא יכול לקיים. צטער. מה, תהרוג אותו? קח אותו לביצוער? זה עמיך. אמרתי לו, נתן לך יהלום זה את הבת, ונתן לך הבית זה אשתך. אמר לי, רב, אתה צודק. עכשיו מה אני עושה? תכתוב לו מכתב פיוסים. יאללה, תעשה שלום. ופרוס עלינו סוכת שלומך. תעשה שלום. לקח את הדף ואת העת וכתב ככה. שימו לב! לחמי היקר והאהוב, ימלפי תהילתך. אין מילים בפי להביע את תודותיי. תודה רבה. יישר כוח. על הבת שנתת לי שהתחתנתי איתה. אין מילים בפי להודות ולהלל אותך על זה שזכיתי בבת שלך. בתודה ובהערכה רבה, חתנך שוקי. הביא לו את המכתב. חבר'ה, אם שוקי יעשה ככה, המשיח יבוא? מה אתם אומרים? אתמול. הביא לו את המכתב. התרגשויות, בחיות, חיבוקים. הנכדים רואים את הסבא וסבתא. סבא וסבתא רואים את הנכדים. איזה ריגושים! הרי 7 שנים נתק. אני מכיר זוגות כאלה, יותר מ7 שנים. מצב יותר חמור. השלימו ברוך השם. טוב, אחרי 50 שנה, חמיב של שוקי, תקשיבו חבר'ה, תקשיבו, תקשיבו. אני עוד מעט הולך לדבר עד הבוקר. אחרי 50 שנה, חמיב החליט שהוא עושה מסיבה גדולה, הזמין גיסים, גיסות, אחים, אחיות, דודים, דוד, מי לא היה שם? מסיבה, חבל לך על הזמן. טוב, באמצע המסיבה, קם חמיב של שוקי, אומר לו, שוקי, כן, בוא אבויה, בוא. הוא מתקרב אליו, חמיב מכניס את היד לכיס להוציא את הארנק, שוקי נהיה לו בעיניים סימנים של יורו, לא של דולר, של יורו. מוציא את הארנק, לעיני כולם. ניס את היד לכיס, ואלה הוציא, לא יוצא, מרוב שהארנק נפוח, לא יוצא, הארנק. בסוף שלף את הארנק, שוקי מחכה, פתח את הארנק, הוציא לו שטר של 20, אמר לו ככה, הוא יקח, תהיה בריא. 20 שקל. כך ממי, שתהיה בריא. נכון שבא לך לשרוף את זה? נכון שבא לך לגזור את זה? הוא בא להשתום לתירית, איזה הצגה עשה נתן 20 שקל, אני שורף את זה. אסור להשתמש בזה. אמרתי לו, שוקי, מה קרה? קיבלת 20 שקל מחמיך. למה אנחנו אוכלים את הלב? כי אנחנו מצפים שיתנו לנו. טעות חמורה. גודל הציפייה, כך גודל ההכסבה. שוקי, אמרתי שוקי, אני שכחה שאתה חייבה. בדרך לחמיך, אתה הולך על המדרכה, פתאום ראית שטר של 20 שקל מתגלגל. אתה מרים? אתה מרים או לא? מה זה מרים? קודם כל הוא שוכב על זה 5 דקות, שאף אחד להגיד שהוא ראה את זה. הרי זה שלף, מי שענסה הניסים לאבותינו בימים ההם. מצא 20 שקל. בדרך הוא מתקשר לאשתו, ציפי! מצאתי 20 שקל, איך הוא שמח? אדוני, חמיך נתן לך 20 שקל, מצאת 20 שקל ברחוב. ככה תחיה. הוא לא חייב לי כלום. הוא נתן לי 20, מציעה. מצאתי ברחוב. איך ברחוב אתה שמח? תשמח. לקחת 20 שקל, בא לאשתו, אומר לציפי, 20 שקל. בואי נקנח במבליק ממי, בואי. זהו. ואז נשארים שמחים. אתה רואה על מה מריבות? על מה עוגמת נפש, על כסף, על ממון, על רכוש. תפסתי את החנייה, הביא לי את זה. וככל שאדם חומרי יותר, הוא מתקוטט יותר. ככל שאדם חומרי יותר, הוא רב עם כולם יותר. מה, מי? דוגמה נתתי, דוגמה. דוגמה, הוא בעייתי, אני מסכים איתך. שאל, שאל. אני מסכים איתך שהוא קצת בעייתי. אני מדבר מצד החתן. עזוב את חמיב. מצד החתן. לא נתנו לך, למה אתה עצוב? לא חייבים לך כלום. די לך שגידל לך את אשתך עד הרגע הזה ויש לך ילדים ממנה. מה אתה עוד רוצה? אתה יודע כמה מסכסוכים במשפחות יש על שטויות כאלה? שערה בצלוחית מים? נמצאנו למדים שעל החומר יש ויכוחים. היום כל השכונות בית דין לענייני ממונות. מה קרה? זאת אומרת שיש הרבה מריבות.
יש הרבה קטטות על חומר, חייב לי, לא שילם לי, הביא לי, הבטיח לי. חבריה, החומר גורם מלחמות, אבל אף פעם לא ראינו שיש מלחמה על רוחניות. אף פעם לא ראינו דין תורה על רוחניות. ראיתם פעם אחד בא לבית הדין? רבותיי הדיינים, שימו לב, האיש הזה מתפלל יותר טוב ממני, תעשו משהו. מה זה? בחיים לא ראינו דין. האיש הזה, המזוזה שלו יותר יפה משלי, תעשו משהו. בחיים לא ראינו דין תורה על רוחניות. כל הדיני תורה על מה? על גשמיות, על העולם הזה. על רוחניות אין דין תורה. אדרבה, הוא מתפלל טוב, אני אקמור. קנאת סופרים, קנאת סופרים. תרבי חוכמה. יש לו מזוזה? אני אקנה מזוזה כזאת. אדרבה, תשתדרג רוחנית, תתקדם. ברגע שאדם משתדרג ומתקדם רוחנית, הוא כבר לא כועס על אף אחד. אז תפסו לו את החנייה, אז נשרט לו האוטו, הוא לא אוכל את הלב. כי ברגע שאדם הופך להיות רוחני, שום דבר לא מכעיס אותו. נחזור לסוכה. אתה עוזב דירת ארעי, דירת קבע. עוזר דירת קבע מאובזרת, שיש, פורצלן, ספוטי, מזגן, הולך לגור בצריף ואתה שמח. מה זה פועל עליך? תוריד את הגשמיות, תעלה את הרוחניות. הרב דסר קורא לזה אורו של ביטול היש. אור של ביטול היש. זאת אומרת, האור של חג סוכות מבטל את החומר. אתה יושב ואוכל בדירת ארעי, רוקד ושמח עם עלים. מה אתה לומד? שהחומר הוא לא העיקר. וברגע שאדם הופך להיות רוחני, וכבר הוא לא הופך להיות גשמי, כל כולו רוחני, אז הוא תפס אותה חנייה, הוא לא מתקוטט עם זה, הוא לא כועס על ההוא, הוא מוותר על מה שחייבים לו. ממילא נהיה שלום, לכן הסוכה נקראת סוכת שלום. הסוכה מביאה לשלום. מה היא מביאה? לאיזה מצב? שאתה מסתפק ברוחניות, אתה שמח בזה. אתה לא צריך את הגשמיות. אם אין גשמיות, אין קטטות. אין קטטות, יש שלום. לכן ופרוס עלינו סוכת שלום. איך רוצה רבותיי, רעיון של סוכות זה לבטל את הגשמיות, ליהנות מדברים פשוטים, ואז נהיה שלום, כי אתה לא מתקוטט עם אף אחד. עכשיו תראו דבר מתוק, חבר'ה, את זה תגידו בסוכה, מתוק. שבעה ימים אתה בטירונות של הרוחניות, מתעלה רוחניות, מוריד את הגשמיות, מתעלה רוחניות, מוריד את הגשמיות, שבוע אחרי סוכות, איזה חג מגיע אחרי סוכות? שמיני עצרת, שמחת תורה. מה אתה מתחיל להגיד? משיב הרוח, מוריד הגשם. הכוונה שבאו ימי הגשמים, אבל לאור מה שאמרנו הדברים ברורים, משיב הרוח, מי שמשיב את הרוח, מוריד את הגשם. כל הגשמיות יורדת. כשיש משיב הרוח, מיד מוריד הגשם. הגשמיות יורדת. את כבר לא אוחז מהגשמיות. אם אתה לא אוחז מהגשמיות, אתה בשלום לא רק בסוכות, כל השנה אתה חי בשלום. רבותיי, זה הרעיון הנפלא של חג הסוכות. תבינו, זה משהו מתוק. זה הרעיון הנפלא. אם ככה, אם יש שלום, יש שמחה. ברגע שאדם חי בשלום עם כולם, לא כועס על אשתו, לא מתמרמר על חמותו, לא משתגע על חמיו, לא רוצה לאכול את השכן, הוא בשלום עם כולם, הוא נהיה שמח. לכן חג הסוכות הזה זמן שמחתנו. אחר כך הוא פרוס לנו סוכת שלומך, הכל מעניין לעניין באותו עניין. ציבור יקר, זה דברים נפלאים. חג הסוכות עושה בינינו שלום, וגם מוריד את הגשמיות. לכן בסוף, אחרי סוכות, אתה תתחיל להגיד, משיב הרוח, הוא מוריד הגשם. רבותיי, תזכרו את הרעיון הזה, וזה האמת, ועל זה יושב כל חג הסוכות. כל שבעת ימי החג, חסים למיקרוגל ששמו סוכה, מבטל לך את הגשמיות, מעלה לך את הרוחניות, ואז אתה שואב שמחה לכל השנה. זה הרעיון שרק זו. עכשיו, על המשקל הזה אני הולך לשאול פה שאלה, נראה מה אתם עונים לי. הלכה! המצטער בסוכה פטור מן הסוכה. מכירים את ההלכה הזאת? מה זה מצטער? ריח רע, יתושים, חם מדי, קר מדי, הוא פטור מהסוכה. את ההלכה הזאת מכירים? למה לא אמרו המצטער מן התפילין פטור מהתפילין? המצטער מהטלית פטור מהטלית. המצטער מהשופר פטור מן השופר. על אף מצווה לא קיבלנו פטור כשאתה מצטער. רק על מצוות סוכה קיבלת פטור. למה? אדם מצטער מהטלית, לובש צמר,
חם, אמצע הקיץ, מה תגיד לו? פטור אתה, אין דבר כזה. חם, מתייצב בציצית. שופר, הצלילים של השופר עושים צפצופים באוזן. נו, אז יש לו פטור? צפצופים ותשמע כל שופר. זאת אומרת, עוד לא מצאנו מצווה שבגלל צער פותרים אותנו ממנה. אבל בסוכה כן. מי יכול להגיד לי למה? למה המצטער בסוכה פטור מן הסוכה והמצטער בתפילין לא פטור מהתפילין? למה? מעניין השאלה הזאת, לא? מה פתאום מצד פטור אתה מבטל מצוות סוכה? מצד צער? עוד לא שמענו דבר כזה. למה בשאר מצוות אתה לא אומר הפטור? למה? נחזור לעניין. את יום חג הסוכות הזה, זמן, תגידו לי, זמן? שמחתנו. כל הסוכה זה שמחה. אם אתה מצטער, אז אין לך שמחה. אז כל המהות של החג התבטלה, תצא מהסוכה. Understand? יפה. עוד פעם. חג הסוכות, זמן שמחתנו. כשאתה מצטער בסוכה, אתה לא שמח. אתה לא שמח, אז בטל מצוות סוכה, אתה יכול לצאת מהסוכה. לכן דווקא על מצוות סוכה, המצטער פטור. זאת ועוד. זאת ועוד. אדם שמה? אני... נכון, מה זה שמח? יורד עליך גשם, אתה שמח? אם כן, צריך לשים אותך במוזיאון השעווה. חם, אתה מזיע, כל חג נחלים של זיעה, אתה שמח, אתה סובל! חג הסוכות הוא חג של שמחה. ממילא כשאתה סובל, אתה לא שמח, צא מהסוכה. אבל יש עוד הסבר. בסוכות תשבו שבעת ימים. מה זה תשבו? ככה? ואם אני עומד, לא יוצא ידי חובה? אז מה זה תשבו? תשבו כעין תדור. שנאמר, בנשב בקדש ימים רבים. נשב, גרנו. גרנו בקדש. ציבור יקר. איך, מה כתוב? תשבו כעין תדור. הדירה שלך עכשיו זה לא האבן. מה הדירה שלנו עכשיו? הסוכה. הסוכה היא הדירה, נכון? בדירה שלך, כעין תדור. בדירה הפרטית שלך מהאבן. קר מאוד, חם מאוד, יש יתושים. אתה עוזב את הבית? הולך. הולך לגור מקום, הולך למלון. לא מסוגל לגור פה. בדירה שלך, כשיש ריח לא טוב, יש הרבה יתושים, אז צריך לעשות הדברה. אתה עוזב את הבית? גם סוכה כעין תדורו, היא הבית שלך. לכן גם כאן, ריח רע, יתושים, חום, קור, פטור מן הסוכה. כי זה כעין תדורו. זה כמו, זה המדור שלנו. מה זה כעין תדורו? זה הבית שלנו. זה הדירה שלנו, כמו שבדירה שלנו צער של יתושים, ריח רע וכולי מוציא אותנו מהבית, כך כאן הדברים האלה מוציאים אותנו מהסוכה. אם כן רבותיי, למדנו היום דברים נפלאים על הסוכה. עכשיו אשאל אתכם עוד שאלה. אנחנו אומרים ברחמן, רחמן הוא יקים לנו את סוכת דוד הנופלת. מה זה סוכת דוד? מה זה סוכת דוד? נו, שאלה ביהדות. כשאתה אומר סוכת דוד, למה התכוונת? בית המקדש נקרא סוכת דוד. יפה, טוב שבאנו, נפגשנו. בית המקדש נקרא סוכת דוד. אוקיי, למה דוד? לא דוד בנה את הסוכה. מי בנה אותה? שלמה. סוכת שלמה הנופלת. דוד עשה את היסודות. דוד קרא את השיטין של המזבח. היות ודוד עשה את היסוד, כל בית המקדש נקרא על שמו. אבל פי ששלמה בנו בנה, סוכת דוד. אוקיי, למה סוכה? למה בית המקדש נקרא? בית דוד הנופלת, למה סוכה? למה בית המקדש נקרא סוכה? היחידי שמקשיב לי, אני חושב זהו. יש לנו פה חברותה. למה בית המקדש נקרא סוכה? נו. הבית לא מגן? בית המקדש לא מגן? למה אתה קורא לזה סוכה? מה סוכה זמנית? אף בית המקדש זמני. כמה זמן סוכה? 7 ימים? בית המקדש קיבלנו אותו 420, לקח לנו השם? 410 לקח את השני. היות וזה זמני כמו הסוכה, לכן נקרא סוכה. סוכת דוד, בית המקדש. הפסוק אומר, אלה פיקודי המשכן, משכן העדות שפוקד על פי משה. אומר רבנו בכי, אלה פקודי המשכן, משכן, פעמיים נאמר משכן.
משכן הראשון זה בית ראשון, המשכן השני זה בית שני. ולמה קרא לו משכן? מלשון משכון. כשאני נותן לך משכון, זה לנצח או אני אקח את זה יום אחד? לוקח. משכון זה זמני. השם נתן לנו את בית המקדש זמני פעמיים. לכן אמר משכן, משכן! פעמיים התמשכן בית המקדש. אם כן, הכל זמני. לכן סוכת דוד. טוב, למה הנופלת שנפלה? למה הנופלת? לפני 2000 שנה נחרב בית המקדש. למה אתה אומר הנופלת? שנפלה. שנפלה. עדיין שנפלה. למה הנופלת? שנפלה. תגיד, נו, למה הנופלת? כל דור שלא נבנה בית המקדש בימיו, כאילו חרב בימיו. לכן היא נקרא נופלת עכשיו. כותב הרב דסלר, מה פירוש המילים? כל דור שלא נבנה בית המקדש בימיו, כאילו חרב בימיו. אומר הרב, אם עכשיו היה בית מקדש, רבותיי, תשמעו טוב, כהנים בעבודתם, לוויים וחנם, ישראל מאדם, שכינה, קטורת, הכל, היה נחרב עוד פעם. זה הכוונה כאילו חרב בימיו. שאם ברגע זה היה בית מקדש, עכשיו היה עוד פעם נחרב. זה נקרא חרב בימיו. לכן היא נופלת בכל רגע. החמן הוא יקים לנו את סוגת דוד הנופלת. עכשיו נתקדם הלאה בהיסטוריה. יש לנו בסוכה תמונה של לוויתן. זה הלוויתן של יונה? כן או לא? בסוכה יש תמונות של לוויתן. תודה רבה. מה זה הלוויתן הזה? תענו לי. מה זה? יפה. זה לא הלוויתן. כולם מתבלבלים עם הפטרה של יונה. חבר'ה, הלוויתן שיש בפסוקה, זה לוויתן אחר. תראה, כתוב למטה, רחמן יזקן ולישב בסוכת אורו של... נכון? מה זה הלוויתן הזה? תודה רבה. כשהשם ברא את העולם, ויברא אלוהים את התנינים הגדולים, לוויתן נחש בריח, לוויתן נחש עקלתון. שני לוויתנים ענקיים! אמר השם, אם הם יזדקקו אחד לשני, יוולדו פה לוויתנים, הם יחריבו את העולם, הם יכולים בכוחם שהם כל כך ענקים. הם כל כך ענקים, הם יחריבו את העולם. מה עשה השם? הרג את הנקבה וסירס את הזכר. מה הוא עשה עם הנקבה? מלאכה ושמרה לצדיקים לעתיד לבוא. הרג אותה. מלאך אותה, כמו מלוח, ושמר אותה לצדיקים לעתיד לבוא. מה הוא עשה עם הזכר? סירס אותו. שלא ילך עם דגים אחרים ועוד פעם ייצרו עוד פעם את הדבר הזה. הדגים מתחלפים מין במינו. אז אולי אחר כך עם מוטציות עוד פעם יהיה דגים כאלה ענקים. ואיפה הזכר נמצא, מישהו יודע? עד היום באוקיינוס. רבותיי, לוויתן זכר הזה, עד היום במעמקי האוקיינוס, דג ענק! שואלת הגמרא, למה יש גלים בחוף ויוצא קצף? יש גלים ונהיה קצף? מנהמת קולו של לוויתן. כשהלוויתן באוקיינוס עושה, לא יודע מה הוא עושה, נהיה גלים, בסוף נהיה מזה קצף. אתם יודעים למה יש גלים עם קצף? מנהמת קולו של לוויתן. איזה פלא זה? זאת אומרת, עד היום הלוויתן נמצא. הוא כבר עם הלוויתן. עד היום הלוויתן נמצא איתנו, רבותיי. מה עם הנקבה? מלאכה לעתיד לבוא. לעתיד לבוא, הקדוש ברוך הוא יושיב אותנו בסוכת אורו של לוויתן. עכשיו אני אשאל שאלה, מי שענה לי על זה הוא גאון. סוכת אורו של לוויתן. למה דווקא לוויתן? למה לא סוכת אורו של הראם? הראם זו חיה ענקית, הגמרא אומרת. נעשה סוכה מהראם. אתה יודע, סוכת אורו של שור הבר, שור הבר הוא ענק, סוכה. למה דווקא סוכת אורו של לוויתן? נראה מי יענה לי על זה. אני כל כך שמח שנפגשנו היום. הרבה מושגים בסיסיים ביהדות, אנחנו אומרים אותם ולא מבינים אותם. אז היום נבאר את זה. מה זה סוכת אורו של לוויתן? לא, זה מה שהסברתי. זה לוויתן אחר. זה לוויתן של ששת ימי בראשית. נו רבותיי, מה אתם עונים לי? מה הקשר בין לוויתן לסוכה? מפצה. למה סוכת אורו? למה לא אוהל אורו?
מה הקשר בין סוכה ללוויתן? לוויתן זה הסרטה, תשחק בו. רבותיי, שימו לב מה כותב הרב דסלר. פצצה! אומר, למה לוויתן נקרא לוויתן? מלשון ליווי. לוויתן מלווים אותו. שלוויתן שוחה בים, עשרות אלפי דגים מלווים אותו. הוא פונה ימינה, כולם ימינה. פונה שמאלה, כולם שמאלה. לוויתן מלשון ליווי. לוויתן מלשון חיבור. לוויתן מלשון אחדות. כיוון שהלוויתן מאחד את הדגים, והסוכה מאחדת אותנו, לכן סוכת אורו של לוויתן. שניהם מלמדים על אחדות. מה ההבדל בין סוכה רגילה לסוכת אורו של לוויתן? שיהיה אחדות עולמית. ציבור יקר, לעתיד לבוא. מה זה לעתיד? כשאני אומר עכשיו לעתיד לבוא, על איזה תקופה אני מדבר? עכשיו. חבר'ה, עכשיו זה, כל מה שכתוב בספרים, לעתיד לבוא ביום ההוא, הנה יום בא, זה עכשיו. עכשיו! אנחנו בלעתיד לבוא כבר. כשבחו, לוקח את הלוויתן, מותח אותו, עושה מזה סוכה, וכל העולם יגיע לשלמות לוויתן. איך אמרנו? שם בתפילה, בתפילת הימים הנוראים, ראש שנה וכיפור, והרישאר כולה באשן תכלה, תמשיך. די, לא יהיה רע, לא יהיה רוע, לא יהיה שמאל, לא יהיה כלום, הכל יתבטל, הכל. ולעובדו כולם שכם אחד, יכירו וידעו כל יושבי תבל, כי לך תיכה כל ברך, וידע הכל פעול, כי אתה פעלתו, ויבין כל יצור, כי אתה יצרתו, זה סוכת אורו של לוויתן. כל העולם יהיה בשלום, כל העולם יהיה באחדות, ואז ממילא נזכה לשבת בסוכת אורו של לוויתן, זה הסוכה האחרונה של העולם הזה. שם אני שב שם. עם מי נשב שם? עם הצדיקים. כל האושפזין שאתה מזמין אותם עכשיו לסוכה, כן? ישבו איתנו שם. למשל, אברהם, יצחק, יעקב, משה, אהרון, דוד, כולנו שב בסעודה. מה נאכל, יוסף? מה נאכל שם? בשרו של שור הבר. שור הבר, ויין המשומר מששת ימי בראשית. הגענו למדרש. אומר המדרש, הסתיימה הסעודה, גמרנו לאכול, הסתיימה הסעודה, צריכים לעשות זימון. מביאים כוס של זימון לאברהם. אם לא, אברהם תזמן. אמר, אני לא יכול, שכבר נולד ממני מי ישמעאל, פה פגם, לא יכול. הלך ליצחק, תעשה זימון. כבר נולד ממני עשיו, עד היום יורד טילים. הלך ליעקב, תזמן, התחתנתי עם שתי אחיות, אני לא יכול. בקיצור, כל הצדיקים נמנעו, הביאו את הכוס לדוד, אמרו לו זמן, אמר לי נאה ולי יאה לזמן, שנאמר, כוס ישועות אשא ובשם השם אקרא. עד כאן המדרש. דוד לא רק שלא התנגד, אמר לי נאה ולי יאה לזמן, שנאמר, כוס ישועות אשא ובשם השם אקרא. למה דוד לא מתנגד לזימון? עכשיו, אני רוצה שתחזיקו איתי ראש, נלמד דבר טיפה עמוק אבל מתוק מדבש. ויצא הפלישתים ממערכות פלישתים ושמו גוליאת. היה מלחמה גדולה בין ישראל לפלישתים, ככה כתוב שם בשמואל א', מלחמה גדולה, יצא גוליאת איש המערכות, מערכות ביניים, היה מחרף ומגדף הפלישתי הזה, מחרף ומגדף, אבנר בנר. שאול המלך, כל הגיבורים רואים אותו רועדים ממנו. אמר להם גוליית, תנו לי איש אחד, אני והוא דו קרב, מי שמנצח, העם שנוצח לעבדים לעם השני. לא צריך להרוג אלפים, תנו לי אחד. פחדו, אבנר בנר רעד, אבנר בנר היה אדם חזק מאוד, פחד מגוליית. והנה, דוד לא היה שם בכלל, דוד היה נער. אבא שלו ישי אומר לו, מאמי, קח כמה סלים ואת חריצי החלב, תפגוש את אחיך, אחיך שבקרב, ואת ערובתם תיקח מידם. מה זה ערובתם? את הגיטין שכתבו לנשותיהם, תיקח מידם. למה זה קרה ערובתם? דברים המעורבים בין איש לאשתו. זה גט. תביא אותם. טוב, דוד המלך יורד למערכה, יוצא הפושע הזה, מחרף. דוד לא. הניח את הסלים, ניגש אליו. מה אמרת? לא שמעתי. מה אמרת? לא פחד ממנו.
עכשיו, אבנר בניר, כל הגיבורים, שאול אומר, בן מי העלם הזה? שואלת לגמר הזאת, בן מי העלם הזה? זה יריד בן ישי, מנגן לך בכינור כל יום, אתה אומר, בן מי העלם הזה? אלא מלמד שהתעלמה מהם הלכה. מה הלכה? שאל שאול, מה זה? דוד בן ישי יוצא להילחם בפלישתי? תגידי, הוא בא מפרץ או מזרח? יהודה, נולדו שני בנים, פרץ וזרח. אם הוא מפרץ, מלך פורץ לו גדר, הוא יהיה מלך. אם הוא מזרח, אז יצאו ממנו נביאים וצדיקים. היה שם אחד, קראו לו דואג האדומי, גדול בתורה, אבל רשע. אמר דואג לדוד, לשאול, עד שאתה שואל אם הוא ראוי למלכות או לא, תשאל אם הוא ראוי לבוא בקהל בכלל. הוא בא מרות המואביה, וכרתו בתורה, לא יבוא עמוני ומואבי בקהל השם עד עולם. אז רות לא יוכל להתחתן עם יהודים, בועז, כל הקידושין היה טעות. דוד בא מטעות, הוא לא יכול להיות מלך. שמע את זה הרמטכ"ל אבנר בנר, הרמטכ"ל אבנר בנר, גדול בתורה היה. אמר לדואג, שנינו, עמוני ולא עמונית, מואבי ולא מואבית. הקללה היא על הזכרים ולא על הנקבות. לכן רות המואביה התגיירה כדין, התחתנה כדין, דוד המלך יכול להיות מלך. הכתוב, עמוני, הקללה על הזכרים. הקשה עליו דואג, אמר לו, ואכתיב, לא יבוא ממזר, ממזר בקהל השם, ממזר ולא ממזרת. תגידו, ממזרת יכולה להתחתן עם בן ישראל? לא. הכתוב בלשון זכר, וזה כולל ממזר וממזרת. לכן עמוני מואבי כולל זכר, כולל נקבה. ענה לו אבנר בנר, זיל בתר טעמה. למה התורה פסה את עמון ומואב? על אשר לא קידמו אתכם? רבועיים. דרך נשים לקדם או דרך גברים לקדם? גברים יוצאים ומקדמים. היות והם לא קידמו, הכללה היא על הזכרים ועל הנקבות. אמר לו דואג לאבנר, היה להם לצאת גברים לקראת גברים, נשים לקראת נשים. השתתק אבנר. שמתם לב מה זה רמטכ"ל של אותה תקופה? יודע את כל התורה בעל פה. שאל את זמיר, עמוני ולא עמונית, מואבי ולא מואבית? לא יודע כלום. תראה מה זה רמטכ"ל אבנר? מתפלפל איתו בהלכה בסוגיות, בכתובות. עם מי? עם דואג האדומי. עצר, אבנר לא יכל. עד שבית, כל המחלוקת

למה שכונת רמות נקראת רמות? בגלל שהוא שמואל הרמתי. הבנתם למה זה רמות? עכשיו מול, כך מקובל אני, עמוני ולא עמונית, מואבי ולא מואבית. מי שמתנגד נדקר עכשיו בחרב. אף אחד לא התנגד. עד היום הלכה. הגזירה אל הסחרים ולא על הנקבות. מאיפה בא הפסק דין שהגזירה על הסחרים ולא נקבות? מה אמר אבנר בנר? נשים לא יוצאות. למה? כל כבודה? נשים לא יוצאות. כל כבודה. מאיפה למדנו את זה? אברהם, אבינו יושב פתח האוהל כחום היום. בן 99, עשה ברית מילה. יש לו חום, חום בחוץ. מחכה לאורחים. שלח לו השם שלושה מלאכים, שנדמו לו כבני אדם. בהתחלה אברהם לא ידע שם מלאכים. עכשיו שם אנשים. נתן להם חמאה ובשר ויין ועמד עליהם. הוא עומד עליהם ויוכלו. סיימו לאכול. ויאמרו לו, איה שרה אשתך. ויאמר, הנה באוהל. ויאמר, שוב ושוב אליך כעת חיה, והנה בן לשרה אשתך. שואלים המפרשים, שלושה גברים אוכלים, עם אברהם אבינו, גמרו, איפה אשתך? זה לא צנוע. זה לא צנוע. אדם בא להתארח בסוכה אצל חברו, שעה אכלו, שמעון, איפה אשתך? איזה שטויות האלה? מה אתה מדבר שטויות? זה לא צנוע, אכפת לך מאשתו. מה אתה שואל איפה אשתך? שלושת המלאכים אומרים לו, איה שרה אשתך, ויאמר הנה באוהל. מלאך אחד בא לבשר את אברהם על לידת יצחק. מלאך שני בא להפוך את סדום. מלאך שלישי להציל את מי? את לוט. להציל את לוט. הוא הציל את לוט, שני בנותיו במערה. מה נולד מזה? עמון ומואב. מי יצא מזה? דוד המלך. דוד המלך יצא מעמון ומואב. ואז ממלא, אז אמרו לו ככה, תשמע, אנחנו עכשיו הולכים להציל את לוט. בוא נראה אם אפשר, אם זה שווה בכלל. מה אתה אומר? היה שרה אשתך. דרך נשים לצאת, או כל כבודה בת מלך פנימה? מה אתה פוסק? דרך נשים לצאת, או כל כבודה בת מלך פנימה? מה אמר אברהם? הנה באוהל. אין דרך נשים לצאת. כמו שיטתו של אבנר בנר. אמרו לו, אם ככה, שווה להציל את לוט. לוט, שהיא תבלה לדרושת המואביה, ויצא מלך המשיח. רק אחרי הפסק של אברהם, הנה באוהל, יצאו המלאכים לשליחות. כי שייך עכשיו להציל את לוט, כי עמוני ולא עמונית, ותצא רות המואביה, ורות המואביה, תוליד דוד המלך. הלכו, נמצאנו למדים, שדוד המלך נולד מהפסק, נוצר, הוכשר מהפסק, הנה באוהל. נחזור אחורה. דוד לוקח את הכוס של הזימון. אומר לי נאה ולי יאה לברך. שנאמר, כוס ישועות עשה. עשה ראשי תיבות, איה שרה אשתך. איה שרה אשתך. אומר דוד לכל הצדיקים, אתם יודעים מאיפה אני נוצרתי? מאיפה הוכשרתי? מהפסק של השאלה, איה שרה אשתך. כוס ישועות עשה. עשה ראשי תיבות, איה שרה אשתך. אוקיי. אז למה הוא אומר לי נאה ולי יאה לזמן? למה כל הנחיצות הזאת? רבותיי, הלכה בזימון. באו אליך אורחים ובעל הבית איתם. אכלנו. למי נותנים כוס של זימון? לבעל הבית או לאורח? לבעל הבית או לאורח? לאורח. האורח יזמן. למה? שיברך את בעל הבית. הלכה. אורח מזמן, שיברך את בעל הבית. אמר דוד, לי נאה. ולי יאה לברך, אני לומד איתכם, אני מעמון ומואב, אני אורח אצלכם. נותנים את הזימון לאורח, לכן לי נאה ולי יאה לזמן. שנאמר, כוס ישועות עשה, עשה, איה שרה אשתך. מתוק או לא? מתוק או לא? מדבש. זה התורה שלנו. חבר, זה התורה שלנו. יומן. זה סוכת אורו של לוויתן. וככה הולך להיות לעתיד לבוא, נשב יחד עם מלך המשיח, עם דוד המלך, עם כולם, בעזרת השם, בעליות של ירושלים. דוד המלך, המשיח בעליות של שער הגיא עכשיו. לאט, לאט, לאט, לאט. דבר, אני אגיד לכם עוד משהו, אבל אל תיכנסו ללחץ. מה הפטרנו? מה הייתה ההפטרה של סוכות? מה הייתה ההפטרה של אתמול? מלחמת גוג ומגוג, כותב הטור.

0: רבי יעקב בעל הטורים, למה קוראים גוג ומגוג בסוכות? קבלה ביד הקדמונים שמלחמת גוג ומגוג תפרוץ בחג הסוכות. קבלה ביד הקדמונים שמלחמת גוג ומגוג תפרוץ בחג הסוכות. עכשיו מה עושים? הוא אומר ככה, אתה אומר בפסוק, מי יגן עלינו? הסוכה. כי יצפנני בסוכו, ביום רע יסתירה לי בסתר. כי יצפנני בסוכו. הסוכה היא שומרת עליך. הסוכה זה מרחב מוגן. ואפילו אם יהיה פצצות ופיצוצים, הסוכה תשמור ותגן עליך. יש כוח בסוכה, דווקא שעם ישראל נכנסים לסוכה, הם בשמירה הכי גדולה. ואז תהיה מלחמת גוג ומגוג. תגיד, כבוד הרב, נופלים טילים, הסוכה לא תעוף? אז אני אתן לכם שתי דוגמאות, ובזה אני מסיים. הרב הגיע? עוד לא חושב שזה הרב. רבותיי, ובזה אני אסיים. אתם זוכרים את מלחמת המפרץ, שהוא זרק עלינו סקאדים? זוכרים? לפני כמה שנים זה היה? לפני כמה שנים זה היה? מלחמת המפרץ, לפני כמה זמן זה היה? 30 ומשהו, לא? סלוטה בחלונות, 39 טילי סקאד בגובה של בניין של 3 קומות, זרק עלינו הנבל הזה. 39 מלכות, 40 יקנו לא יוסיף. 39. כמעט בירושלים לא נפל, כמעט לא נפל בירושלים, הרוב בתל אביב. 15,000 בתים ניזוקו קשה בתל אביב, אבל אין הרוג אחד. הרס וחורבן עושה בתל אביב, אין הרוג אחד. איך ייתכן? טילים כאלה, פיצוצים, ראש נפץ, הודף, אין הרוג אחד. עם ישראל בשמירה. רבותיי, שימו לב, לא ישכח, התמונה, אם אתם זוכרים בעיתון, התמונה. יהודי ברמת גן, מרמת גן, פגע טיל ישירות בבניין שלו, קרס עליו הבניין. אתה יודע מה זה קרס עליו הבניין? כולו מכוסה בטון, רק הראש בחוץ. הייתה את התמונה, לא ישכח את זה, הראש בחוץ. כולו בטון, התחיל לצעוק, הצלו, הצלו. באו הדחפורים של מעץ, הרימו מעליו את הבטון, הבן אדם קם, אמר, איזה בלגן היה פה, והלך. אמרו לו, בוא תעשה צילום, אמר, הצטלמתי בחתונה, ביי. נופל עליו בניין, לא קורה לו כלום. איך אתה מסביר את זה? איך אתה מסביר את זה? זה רבותיי כיפת הברזל של הקדוש ברוך הוא. הנה עכשיו המלחמה האחרונה. הם ירו עלינו מארבע שנים האחרונות עשרות אלפי טילים, עשרות אלפים. מלבד כתבאמים, מלבד, מלבד כל זה, מלבד. ברוך השם, כמעט אין נזק. כל הטילים נופלים במקום פתוח. אתה יודע שהערבים משתגעים? הם מדייקים בול, הם לא פריירים, מדייקים בול, לא נופל ברב, נופל בשטח פתוח. איך הטיל יודע איפה יש שטח פתוח? תגידו לי, איך, איך, איך? יש שמירה, יש כיפת ברזל מהשמיים, מזיז את זה. הם אומרים שהשם נלחם לנו, הם אומרים שהשם שומר על היהודים, הם. הללו את השם כל גויים, שבחו כל האומים, למה? כי גבר עלינו חסדו, ואמת השם לעולם הללויה. גבר עלינו, הם רואים את החסד, אז הם מעלילים את השם. אני אספר לכם סיפור אחרון. לפני איראן שזרקו את הטילים, היה מלחמה גדולה, יורים היינו כל הזמן טילים מעזה. יש לנו מערכת שנקרא כיפת ברזל, חץ אחד, חמש, כיפת ברזל. בקיצור, 3 טילים נשלחו מעזה לקריה. הקריה בתל אביב, שם כל המפקדות של כל החילות, שם ימצא הבור, שם הכל. יצאו 3 טילים. החבר'ה שלנו, החיילים, במערכת כיפת ברזל, מזהים על המקם, בדיוק יודעים איפה זה הולך ליפול. חיוונו את החץ, ראשונה, פספסו. ירוד שני, פספסו. ירוד שלישי, פספסו. והטילים מתחילים להנמיך. להנמיך זה עניין של שניות, חבר'ה, חבר'ה, מה זה עזה, זה קרוב. התחילו הטילים להנמיך, גם אמרו, גמרנו. יורד על הקריה. הם רואים על המסכים משהו נורא. פתאום באה רוח מערבית והסיטה את הטילים ונפלו לים. הם רואים, הם לא מאמינים. הם רואים על המקם, פתאום הטילים משנים תוואי, במקום ליפול במטרה שזה הקריה, באה רוח, הסיט את הטילים, כולם נפלו בים. כל הצוות חזר בתשובה. כל הצוות, החיילים חזרו בתשובה. אמרו, זה רק אלוקים. אין דבר כזה. לא מיולד שלנו, לא טיל. הנה, פספסו. המיירד פספס. גמרנו. די, זה נופל. באה רוח, דחפה את כל הטילים לים. מה למדת? שגם אם תהיה ברחוב, לא יקרה לך כלום. אנחנו בוחרים, הולכים למקום מוגן כדי לשמור על עצמנו. אבל תכלס, אם השם לא רוצה, אם השם לא ישמור עיר, מה? שאב שקט שומר. אנחנו, רבותיי, יושבים בסוכות. סוכה זה כמו מרחב מוגן. ממה? ממלחמת גוג ומגוג. ואנחנו שומעים מה קורה באום, שומעים מה קורה בעולם, תכף בחירות, איזה בלגן, וואי, וואי, וואי, בכל העולם. זה לא רק פה, בכל העולם. זאת אומרת, מלחמת גוג ומגוג בפתח. וכבר למדנו פעם, הרב הגיע או לא? הרב מכילה, הרב. אתה יודע כמה אברכים עמדו פה, אז לא הצלחתי לראות את זה שכבר. מי שחושב שגוג ומגוג זה משהו וירטואלי, זה עכשיו. זה המלחמה של ארצות הברית עם איראן. אומר הזוהר בשלוש מערכות, תהיה אחת על הים, אחת על היבשה, אחת סמוך על ירושלים. עכשיו המלחמה על הים, מהמפרץ הפרסי. אחר כך יהיה על היבשה. יכבישו כנראה את מצל הרמוז, הקרב השלישי סמוך לירושלים, זה מה שקראנו בזכריה, בהפטרה. על כל פנים, רבותיי, לעולם השם, דברך ניצב בשמיים, שהגזרות השערות יישארו למעלה, ונזכה כולנו לגאולה שלמה ברחמים, כן יהי רצון, ונאמר.
1: גם השנה כולנו על ערוץ 2000, מועדים לשמחה. התוכנית הבאה, אמונות ודעות, עם הרב אהרון לוי. ערוץ 2000. יש תפילין שנשארות בארון, ויש תפילין שיוצרות נצח. אם יש לכם זוג תפילין שאינו בשימוש קבוע, אל תיתנו לו להישאר מונח ללא תכלית. במקום שיהפוך לזיכרון מהעבר, תנו לו להפוך למקור של זכויות, זיכוי הרבים ועילוי נשמה. אנחנו נדאג לבדוק את התפילין, לשפץ ולחדש אותן, ולאחר מכן למסור אותן לחיילים וליהודים המבקשים להניח תפילין ואין ידם משגת. כך התפילין שלכם ימשיכו לחיות, לזכות ולהשפיע יום אחר יום על אלפי יהודים. חייגו עכשיו 073-321-2911 073-321-2911.

0: עכשיו בערוץ 2000, אמונות ודעות עם הרב אהרון לוי.
1: ערוץ 2000.
2: שלום לכם. לפני כחודש ימים התקשר אליי איש חינוך שמלמד במכינה קדם צבאית וביקש להזמין אותי למפגש עם התלמידים שלו. כשאני שאלתי אותו אם יש טעם לערוך מפגש בין חרדי בהווה לחיילים לעתיד בזמן מלחמה כשהלב לא פנוי לדיונים, האיש ענה בחיוב. במכינה שלנו הוא אמר לי, לומדים תלמידים לא דתיים, אהרון, ובמסגרת ההכנה שלהם לשירות הצבאי, אנחנו מקיימים מפגשים עם כל סוגי האוכלוסייה בישראל, ולכן אני לא רואה שום סיבה שהם לא יפגשו גם יהודים חרדים. זה נכון, הוא אמר, יש בינינו מחלוקות, אבל בדיוק בגלל זה אני מעוניין לקיים את המפגש, אתה מבין? אני מבין, אמרתי לו, אבל למה אתה מתקשר דווקא אליי? הרי יש לא מעט יהודים חרדים שיכולים להתאים למשימה הבלתי אפשרית הזאת הרבה יותר ממני. זה בגלל הרון שאותך הם כבר מכירים. האיש הפתיע אותי בשבוע שעבר, אנחנו הקראנו להם כאן במכינה את ההרצאה שלך שהכותרת שלה מדוע הם לא מתגייסים, ובה אתה מסביר למה לומדי התורה לא מתגייסים לצבא, ובעקבות ההרצאה הזאת הם ביקשו ממני שאני אזמין דווקא אותך, לכן התקשרתי. מדובר אהרון בבחורים רציניים, הם אמורים להתגייס ליחידות הכי מובחרות, והמפגש גם לא יעסוק אהרון בסוגיית הגיוס, כך שאתה יכול להירגע, את הנושא הזה כבר מצינו הפעם. אנחנו מבקשים להיעזר בך כדי לעסוק בזכות שלנו על ארץ ישראל, שלדעתי אמר המחנך זה נושא לא פחות חשוב משאלת הגיוס. כשהגעתי, דרור המחנך המתין לי בחוץ, הודע לי שהסכמתי לבוא והכניס אותי פנימה. לפני שאנחנו עוסקים בשאלת הזכות שלנו על הארץ שבגללה הזמנתם אותי לפה, אמרתי לצעירים שישבו מולי, אני מבקש לברר אתכם למה כל כך חשוב לעסוק בנושא. בדיוק כמוני אמרתי להם, גם אתם יודעים שמאז קום המדינה ועוד לפני כן, אנחנו מצויים במלחמות ובמאבקים אינסופיים עם השכנים שלנו, ואם למרות זאת אנחנו עדיין חיים כיהודים וכישראלים בארץ ישראל, משמעות הדבר שבכל המלחמות והמאבקים שעברו עלינו עד היום, גם אם לא ניצחנו ניצחון מוחץ, לפחות לא הפסדנו. האם תוכלו להסביר לי למה זה קרה? למה תמיד ניצחנו? בהחלט, אמר לי אחד הצעירים שישבו מולי, אתה בטח אהרון תבקש לומר שזה בזכות התורה, בזכות התפילות, ושהכל בסייעתא דשמיא, נכון? אני לא סבור כך. למזלנו, אנחנו ניצחנו כי אנחנו פשוט יותר טובים מהם, אהרון. אנחנו יותר מוכשרים מהם, יותר יצירתיים מהם, יותר מעזים מהם, יותר טכנולוגיים, ולא נעים לומר גם יותר חכמים מהם. וזו הסיבה שאנחנו ניצחנו והם הפסידו. למזלנו, אמרתי, בגלל שכמו שאתה יודע, אהרון, אויבים לא בוחרים. זה נכון, אמרתי לו, אבל למה הם בחרו להיות אויבים שלנו? זה בגלל, אמר לי הבחור, שאנחנו חיים במזרח התיכון, ומפני שהמדינה היהודית הוקמה בארץ ישראל שמוקפת במדינות ערביות, לכן דווקא הם האויבים שלנו. הם האויבים שלנו בגלל שבמקום להסכים להחלטת החלוקה של האום ב-47, הם בחרו לדחות אותה ולהילחם בנו, לכן הם האויבים שלנו. זה נכון עובדתית, הסכמתי איתו, אבל בתשובה שלך אין מספיק כדי להשיב על השאלה שלי למה ניצחנו אותם. כדי לנצח במלחמה, אמרתי לו, תסכים איתי שעליונות מספרית או טכנולוגית לא מספיקות. במלחמה אנשים מסכנים את החיים שלהם, ולא פחות חמור, נוטלים חיים של אחרים, וזה לא דבר של מה בכך. כדי שבני אדם יסכימו ליטול חיים של בני אדם אחרים, הם נדרשים לא רק למוכנות צבאית, אלא בעיקר להצדקה מוסרית ברורה, להבנה שהמלחמה שהם נלחמים היא מלחמה צודקת, ובשם הצדק הזה מותר להם ליטול חיים של אנשים אחרים, כי בלי צידוק כזה יציאה למלחמה הופכת לפקודה בלתי חוקית בעליל שדגל שחור מתנוסס מעליה. וחוץ מזה, אמרתי לו, גם ההיסטוריה הוכיחה ויותר מפעם אחת שכמות הלוחמים או האיכות שלהם הם לא בהכרח ערובה לניצחונות. נפילת אימפריות כמו המצרית, הבבלית, הפרסית, היוונית ואפילו הרומאית, האימפריות הללו קרסו לא בגלל היעדר עדיפות מספרית או איכותית, הם קרסו בגלל שחיתות, בגלל סיאוב, ובעיקר בגלל שהם לא מצאו עוד הצדקה מוסרית לדם הרב שהם שופכים למען האימפריה. לכן שאלתי אתכם עם מי הצדק במלחמה הזאת. זה בגלל שצדק הוא מוצר הכרחי וחיוני לניצחון במלחמה לא פחות מאשר עדיפות טכנולוגית או מספרית. מה זאת אומרת, אמר לי אחד הבחור, ודאי שהצדק איתנו, הוא אמר, הצדק איתנו בגלל שאנחנו דווקא כן הסכמנו להסתפק בחלק מארץ ישראל, אנחנו אלה שקיבלנו את החלטת האום בדבר החלוקה, אנחנו אלה שהתפשרנו, הם לא הסכימו, לכן הצדק איתנו. עובדתית אתה צודק, שוב אמרתי לו, זה נכון, אנחנו הסכמנו להחלטת החלוקה והערבים לא הסכימו, אבל תגיד אתה, זה מספיק כדי לייצר צידוק מוסרי? תגיד, מה היה קורה אם ועד הבית בבניין שבו אתה מתגורר היה מחליט בשם הצדק, הפשרה, היושר ואהבת השלום ועוד ערכים, שאתה נדרש לפנות שני חדרים מהדירה שבה אתה מתגורר ושאותה קנית במיטב כספך לטובת כאלה שפלשו לתוכה? את האמת, היית מסכים? האם אלה שפלשו לתוכה היו יכולים לטעון שלא הם אלו שאחראים למאבק ביניכם כי ועד הבית אישר להם לגור שם? תגיד, האם לא היית טוען בפני חברי ועד הבית שאין להם את הזכות להתפשר על חשבונך? תגידו אתם, שאלתי את הבחורים, האם האומות המאוחדות העניקו לעם היהודי מדינה בשטח שלהם? ממש לא. הם התנדבו לתת ליהודים מדינה על חשבון עמים אחרים שהתנגדו לכך מעל כל במה אפשרית. אז איך החלטה שרירותית שכזאת יכולה לייצר, תגידו לי אתם, הצדקה מוסרית, גם אם האומות המאוחדות עמדו מאחוריה? זה ממש לא דומה, אמר לי משתתף. מה הקשר לאום? אנחנו פה לא בגלל החלטת האום. אנחנו פה בגלל שארץ ישראל שייכת לנו. אנחנו לא פולשים, אנחנו חוזרים הביתה. אפילו בן גוריון טען בפני ועדת פיל שהתנך הוא הקושן שלנו על ארץ ישראל. אתה אהרון, תסלח לי שאני אומר, אתה טועה ומטעה. לא אנחנו פלשנו לדירה ודרשנו שני חדרים. אנחנו בעלי הדירה שגורשו ממנה, וכשחזרנו אליה סוף סוף מצאנו בה דיירים שפלשו לתוכה בניגוד לחוק, ולמרות זאת בנדיבות ליבנו לא דרשנו לסלק אותה מכל שטח הדירה כי הם כבר גרים כאן, אלא הסתפקנו בשני חדרים שוועד הבית הקצה לנו. וזו, תודה אהרון, פשרה מאוד נדיבה מצידנו, הרי אנחנו היינו יכולים לדרוש את כל הדירה. אם הסתפקנו רק במחצית הדירה והפולשים סירבו, זו כבר הצדקה מוסרית למלחמה שלנו איתם. אתה צודק, אמרתי לו, כשאתה אומר את זה כך זה באמת נראה אחרת, אבל תגיד לי, מי קבע שאנחנו היורשים החוקיים של אלה שגורשו מהדירה? יש לך הוכחה לזה? בטח, אמר לי הבחור, תגיד, אני לא מבין אותך. אתה מכיר עוד עם יהודי בעולם? הרי ארץ ישראל ניתנה לעם ישראל, ואנחנו היהודים, הצאצאים שלהם. לדעתי האישית, אמרתי לו, אתה צודק בהחלט ואני מסכים. הבעיה היא שזה לא כל כך פשוט כמו שאתה אומר. מי שהחזיק בדעה שלך וגם הציג אותה בפני ועדת אונסקופ היה דוד בן גוריון, והוא אמר את זה בנאום בזמן שביקשו ממנו להוכיח את הקשר בין עם ישראל של היום לארץ ישראל של פעם, וכך הוא אמר ואני מצטט. בעודנו יושבים קוממיות בארצנו, אמר דוד בן גוריון, התקלנו בתרבויות של שכנים גדולים וחזקים שניסו לדכא אותנו ולהטמיע אותנו בתוכם. כל תולדותינו, אמר דוד בן גוריון, הם תולדות של התנגדות ממושכת לכוחות פיזיים גדולים משלנו, שניסו למחות את צלמנו העברי ולעקור את הקשר שלנו עם הארץ ועם תורת נביאנו. הבעיה שלנו, אמר דוד בן גוריון לאנשים הנכבדים שהקשיבו לו, הבעיה שלנו היא בעיה של עם שנושל פעמיים מארצו בכוח הזרוע ולא ישלים מעולם עם הנישול הזה, וזו עובדה יחידה בדברי ימי העולם, אבל למרות זאת זו עובדה ממשית, חיה וללא ערעור. אלא שלמרות שלדעת בן גוריון אנחנו ורק אנחנו בדיוק כמו שאתה אמרת הצאצאים של בני ישראל שגלו מארצם, אם מרחיבים קצת את העירייה מתברר שיש כאלה שממש לא חושבים כך. ב-18/6/25, 4 ימים לפני שנשיא ארצות הברית הורה למטוסי חיל האוויר האמריקאי להפציץ את אתרי הגרעין האיראנים, טאקר קרלסון, אמריקאי ימני ונוצרי אדוק שמוכר באובססיה שלו למדינת ישראל, ערך ראיון רשת עם סנטור אוהד ישראל בשם טד קרוז, שגם הוא ימני, אבל בשונה מקרלסון, הוא נוצרי אוונגליסטי. במהלך הראיון, קרלסון שאל אותו, למה הוא כל כך תומך במדינת ישראל? וטד קרוז ענה. בבית הספר לימדו אותי שבתנך כתוב, המברך את ישראל יבורך, והמקלל אותה יאור. ואני רוצה להיות בצד של המברכים, אמר טד קרוז. ואז קרלסון שלף את השאלה הבאה. כשכתוב שאלו שמברכים את עם ישראל הם יבורכו, האם מתכוונים לממשלת ישראל? האם אתה, טד קרוז, אומר שהיהודים בישראל תחת שלטון נתניהו הם צאצאי הישראלים העתיקים שמתוארים בתנך? הבנתם, חברים. כנוצרי אדוק, קרלסון לא יכול להתכחש לפסוק שבו הקדוש ברוך הוא מברך את אברהם ואומר לו, ועברך מברכך ומקללך האור ונברחו בך כל משפחות האדמה. זה הרי כתוב. לכן קרלסון טען, כפי שעשו אנטישמים אחרים עוד לפניו, שהברכה הזאת שאכן כתובה, נכון, אבל היא נאמרה לאברהם אבינו ולא לעם ישראל של היום, ולכן התמיכה בישראל לא בהכרח מברכת את אלה שתומכים בה. אבל יש עוד משהו, חברים. קרלסון הכחיש את הקשר בין היהודים בימינו לבין היהודים של התנך, כי הוא מכיר תנך לא פחות טוב מטד קרוז, ולכן הוא יודע היטב שהברכה הזאת נאמרה לא רק לאברהם אבינו. הרי גם יצחק מברך את יעקב בדיוק באותה ברכה ואומר לו, עורריך ארור ומברכך ברוך. ואפילו בלעם, שהיה נוכרי כשברך את עם ישראל, אמר להם, מברכך ברוך ועורריך ארור. ולכן, כדי לא לצאת בור, קרלסון נאלץ להשתמש בעוד קלף משומש ועתיק, ולפיו היהודים של היום הם לא הצאצאים של עם ישראל שנתברך, ולכן לא עליהם נאמרה הברכה. ואם הם לא מבורכים, הרי מי שתומך בהם לא בהכרח מבורך. אלא שכמו שאמרנו קודם, קרלסון הוא לא הראשון לטעון שאנחנו היהודים לא הצאצאים של עם ישראל המקראי. מי שעשה את זה עוד לפניו היו נציגי הוועד הערבי שהופיעו בפני ועדת האום כשהיא דנה בזכות של העם היהודי על ארץ ישראל. זה היה בנאום בפני העצרת הכללית של האום בתאריך 22.9.1947, ושם על הדוכן עמד פארס אל-חורי, היה נציג הסורי של סוריה לאום, ואמר את הדברים הבאים. הוועדה הניחה, אמר המוסלמי המלומד, שהיהודים הם גזע ולאום שזכאי לטפח שאיפות לאומיות, אבל היהודים אינם לאום, היהודים אינם גזע. צאצאי ישראל מהווים כיום רק חלקיק זעיר מיהדות העולם. הוועדה הניחה את תקפותה של התביעה היהודית לפלסטינה על סמך זכויות היסטוריות בארץ הזאת. אבל מה הם הזכויות ההיסטוריות האלה עם היהודים של היום? הם לא עם ישראל של פעם. הבנתם? כמוסלמי, גם פארס אל-חורי לא יכול להתכחש לעובדה שבקוראן שבו הוא מאמין, כתוב במפורש שהקדוש ברוך הוא נתן את ארץ ישראל לעם ישראל. לכן, כדי לבטל את ההצדקה המוסרית של שיבת עם ישראל לארץ ישראל במאה ה-20, חורי טען בפני באי העצרת שאנחנו היהודים שחוזרים היום לדירה, הם לא הצאצאים של עם ישראל שגורש ממנה, שלא נתן הקדוש ברוך הוא את הארץ. ובדעה הזאת החזיק גם ג'מאל אל-חוסייני, שהיה בכוחות של הוועד הערבי אז, וכך טוען גם בימינו. נכון, מיודענו נשיא הרשות הפלסטינית מחמוד עבאס, שבנאום שהוא נסע בשנת 2023 בלבד בפני מועצת המהפכה של הפתח ברמלה, הוא אמר את הדברים הבאים, ואני מצטט: הסיפור התחיל בשנת 900 לספירה בממלכת הכוזרים שעל הים הכספי. זו הייתה, כך לימד ההיסטוריון עבאס את אנשי מועצת המהפכה, זו הייתה ממלכה טטרית בכלל שהמירה את דתה ליהדות. במאה ה-11 האימפריה הזו קרסה וכל האוכלוסייה שלה ברחה צפונה ומערבה. הם עזבו, אמר עבאס, לרוסיה, למערב ולמזרח אירופה, ושם הם התפשטו. והם האבות הקדמונים של יהודי אשכנז. ולכן האמת, אמר עבאס, האמת שאנחנו צריכים להעביר לעולם היא שיהודי אירופה אינם שמיים, אין להם שום קשר לשמיות. מדהים, לא? שאלתם את עצמכם מה המכנה המשותף בין אפיון היווני שכבר לפני 2000 שנה הכחיש את קדמוניות היהודים, ובין נציגי הערבים שעמדו בפני עצרת האום לפני 80 שנה והכחישו את הקשר של עם ישראל לעם ישראל המקראי, ובין קרלסון ואבו עבאס שמשתמשים בטיעון הזה בימינו? התשובה פשוטה. לכל הרשימה של האנשים יש מה להפסיד, כי אם אנחנו צאצאים של בני ישראל, הרי שאנחנו לא כובשים בארץ הזאת, ואם אנחנו לא כובשים, יש לנו הצדקה מוסרית לחזור לארץ ישראל. ואם אנחנו היורשים החוקיים של בני ישראל, שקיבלו את הארץ הזאת מעת הקדוש ברוך הוא, כפי שכתוב גם בתנ"ך, ולהבדיל גם בקוראן, הרי שאנחנו חיים כאן לא מתוקף החלטת ועד הבית של האום, חשוב ככל שיהיה, אלא משום ששלנו היא הארץ, בין אם יכיר בכך ועד הבית הנכבד, ובין אם לא. לכן חברים, המוסלמים מנסים לטשטש ולנתק את הקשר שלנו לעם ישראל המקראי, כי אם ארץ ישראל שייכת לנו, אז היא לא דר אל אסלאם, ואם היא לא דר אל חרב ולא דר אל אסלאם, היא דר אל יהוד, ואותה הרי נתן הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, שאנחנו הצאצאים שלו, ואם אכן כך, לא רק שלנו היהודים יש הצדקה מוסרית להאחז בארץ הזאת, אלא שההצדקה המוסרית של המוסלמים להילחם בנו נשמטת מתחת לרגליים שלהם. לכן הם טוענים שאנחנו היהודים של היום לא הממשיכים של עם ישראל, בדיוק כמו שטען קרלסון. הנוצרים הם מכחישים את העובדה שאנחנו צאצאי עם ישראל מסיבה אחרת. הרי אם אנחנו היהודים הצאצאים של בני ישראל המקראיים, הרי שאם הם הנוצרים חפצים להתברך, בעל כורחם הם צריכים לתמוך בנו, ואת זה קרלסון מתקשה לעשות, מפני שלמרות שכך כתוב בתורה, הדבר סותר את האמונה הדתית שלו, כי אם הוא יכיר בכך שאנחנו הצאצאים של בני ישראל המקראיים שחוזרים לארצם, יתמוטט כל הבסיס הדתי של הנצרות שבה הוא מאמין. הרי קרלסון יודע טוב מאוד שהנצרות מבוססת על אמונה שהקדוש ברוך הוא חס ושלום מאס בנו היהודים כעם, ובחר לו עם אחר להיות לו לעם ישראל. ואם אנחנו הצאצאים של עם ישראל, אלו המאוסים, אנחנו אלה ששווים לארץ הקודש באחרית הימים, הרי שמתברר למפרע ששקר דיברה הנצרות, שהרי החזרה שלנו לארץ מוכיחה שהקדוש ברוך הוא לא מאס בנו, ומכאן שאנחנו אלה שנאמר בהם ומברכך ברוך. ולכן כנוצרי קרלסון יהיה מחויב לסייע ולתמוך בעם ישראל שאותו הוא לא מחבב במיוחד. אז איך פותרים את הבעיה, אתם שואלים? פשוט מאוד, כמו המוסלמים. אם היהודים בישראל הם לא הצאצאים של בני ישראל המקראים, כל הכוכבים מסתדרים. וזה מה שמסתתר מאחורי השאלה ששאל קרלסון את טד קרוז, האם אתה אומר שהיהודים בישראל תחת נתניהו הם צאצאי הישראלים העתיקים המתוארים בתנ"ך? שהרי אם הם באמת ממשיכי עם ישראל, מתמוטט כל היסוד המרכזי שעליו הנצרות מבוססת, ובה מאמין קרלסון. עכשיו אתם מבינים למה שאלתי אתכם, אמרתי לבחורים שישבו מולי, מה ההצדקה המוסרית שלנו להילחם על הארץ הזאת? הרי בצדק אמרתם לי שאנחנו היורשים החוקיים של ארץ ישראל. אלא שעכשיו מתברר שיש כאלה שלא סבורים כך. ואם הסכמנו שכדי לנצח מלחמות אנחנו צריכים למצוא הצדקה מוסרית למלחמות שלנו, ואם הטענה שאנחנו הבעלים החוקיים של הארץ הזאת שנויה במחלוקת, חזרנו להתחלה, מהו איפה הצידוק המוסרי שלנו להילחם על הארץ הזאת? שהרי הסכמנו שבלי צידוק מוסרי נתקשה לנצח, וללא ניצחון כולנו יודעים שלא נשרוד כאן. במילים אחרות אמרתי להם, האם לכם כיהודים יש הוכחה שאנחנו באמת צאצאי בני ישראל שגלו מכאן לפני 2000 שנה? עזבו את מחמוד עבאס, עזבו את קרלסון, לכם יש הוכחה? זו לא שאלה פילוסופית היסטורית, זו שאלה קיומית. בה תלוי הצידוק המוסרי שלנו להילחם על הארץ הזאת. זה הרי ברור, לא אמר אחד מהם. אם אנחנו לא הממשיכים של עם ישראל, אז איפה עם ישראל? לאן הוא נעלם? אני לא יודע, אמרתי לו. אבל תגיד אתה, סברה כזאת מספיקה כדי לקרש אנשים מהבית? אם יש לך קושן, תציג אותו, ואם לא, לך לחפש אותו. ולך יש, שאל אותי אחד מהם? בטח, אמרתי לו. ההוכחה שלי זה שאנחנו היהודים המשך של עם ישראל המקראי, ההוכחה שלי היא חג הסוכות. בתורה שקיבלו בני ישראל בהר סיני נאמר, בסוכות תשבו שבעת ימים, כל האזרח בישראל ישבו בסוכות, למען ידעו דורותיכם כי בסוכות הושבתי את בני ישראל בהוציאי אותם מארץ מצרים, אני השם אלוהיכם. וכאן אמרתי לבחורים מתעוררות כמה שאלות, תגידו אתם, למה דווקא במצוות סוכה נאמר למען ידעו דורותיכם? למה על מצוות פסח לא נאמרה לשון כזאת? ומה מיוחד כל כך במצוות סוכה שאנחנו צריכים לזכור בעזרתה את הנדודים שלנו במדבר ולא במצווה אחרת? ובנוסף לכך, תגידו לי, למה בסוף הפסוק על מצוות סוכה נאמר אני השם אלוהיכם? מה הקשר בין מצוות סוכה לאמירה הזאת? מה, האמירה אני השם אלוהיכם לא נכונה לכל המצוות? והתשובה פשוטה. ליציאה לסוכה יש הרבה מאוד טעמים. היא נועדה להזכיר את יציאת מצרים, היא נועדה ללמד אותנו על ההשגחה הפרטית, היא נועדה להזכיר לנו מה חשוב בחיים ומה פחות, אבל לא פחות חשוב מזה, היא נועדה להעיד על רציפות העברת התורה ועל העובדה שאנחנו צאצאי בני ישראל שנדדו במדבר. הישיבה בסוכה היא המצווה היחידה שאנחנו יושבים בתוכה, שהיא מקיפה אותנו ולא אנחנו אותה. המצווה הזאת היא המצווה הנראית ביותר, והיא מעידה על אלה שיושבים בתוכה שהם הם הצאצאים של אלה שחגגו את חג הסוכות הראשון. לכן דווקא במצווה הזאת נאמר למען ידעו דורותיכם, כדי שנוכל לאבו עבאס וליתר השונאים שלנו, כדי שנוכל להשיב להם על הטענות שלהם. אתם הרי מכירים את עם ישראל, פניתי לצעירים שישבו מולי. אין כמעט דעה אחת שכל היהודים יסכימו עליה. אתם יודעים לא פחות טוב ממני שאנחנו עם של מחלוקות, וזה לא תמיד רע. שאנחנו קודם כל בודקים מה השכנים עושים, ואז עושים הפוך. שאנחנו לא קובעים את הדעה שלנו לפני שאנחנו בודקים מה חושבים אחרים, ואז מחליטים הפוך. אז תגידו, איך אתם מסבירים את העובדה שכל היהודים שחזרו מן הגלות אחרי 2000 שנה חוגגים את חג הסוכות באותו תאריך? תסבירו לי איך זה שכל היהודים נוטלים את רוג בחג הסוכות, למרות שבתורה רשום רק פרי עץ הדר, מה שמשאיר מקום למחלוקות. איך כל היהודים נוטלים בחג הסוכות הדסים, למרות שבתורה בכלל כתוב ענף עץ עבות ותו לא? איך קרה שעם שכל כך רווי במחלוקות שב מגלות של 2000 שנה ואף אחד לא משנה? איך זה שבחג הסוכות כל היהודים נוטלים את ארבעת המינים, ואצל כולם הם אותם ארבעת המינים? האם יש עוד עם בעולם שחוגגת למען ידעו דורותיכם? לכן דווקא במצוות סוכה נאמר למען ידעו דורותיכם, כי הסוכה מסמלת את המדבר, את הגלות, את האריכות שלה. ובגלל הגלות הארוכה הרי יטענו המוסלמים שאנחנו לא הצאצאים של בני ישראל אלא הצאצאים של הכוזרים. לכן דווקא במצווה הזאת נאמר למען ידעו דורותיכם, כדי שלכם בני המכינה הקדם צבאית יהיה מה להשיב לאבו עבאס ולקרלסון, כדי שנוכל לומר להם שרק מי שיושב בסוכה אלפי שנים יכול לטעון אנו הם ישראל, כדי שנוכל להוכיח בעזרת ארבעת המינים שאותם אנחנו נוטלים בחג הסוכות, שרק מי שאלפי שנים לא מתבלבל, שרק מי שאחרי אלפי שנים נוטל את אותם ארבעת המינים בדיוק בלי שום מחלוקת, רק הוא רשאי לטעון שהוא צאצא ישיר של בני ישראל. לכן דווקא במצווה הזאת נאמר למען ידעו דורותיכם, ובסופה אני השם אלוהיכם. למען ידעו דורותיכם, כדי להכחיש את הטענה של המוסלמים שטוענים שאנחנו לא בני ישראל, ואני השם אלוהיכם, כדי לסתור את טענת הנוצרים ולהוכיח להם בזה שחזרנו לארץ אחרי 2000 שנה שהקדוש ברוך הוא לא בחר לו עם ישראל חדש. אני השם אלוהיכם. מכאן שההוכחה שאנחנו עם ישראל לא עוברת באישור האום בדיוק כמו שאמרתם. ההוכחה לכך עוברת בקיום מצוות מעשיות מדור לדור, אותן מצוות מעשיות שעליהם אבותינו מסרו את נפשם כשהנוצרים והמוסלמים ניסו להעביר אותם על דתם, רק כדי שהם יוכלו לטעון בעתיד שאנחנו לא צאצאי בני ישראל. דווקא המצוות המעשיות האלה, אמרתי לבחורים, הם ששימרו את העדות שלנו בעבר שאנחנו הם עם ישראל, והם שמשמרות אותה בהווה, ורק הם שישמרו אותה בעתיד. ולכן הצידוק המוסרי שלנו להילחם על הארץ הזאת יונקת לשד חייו דווקא מן המצוות המעשיות, שהרי בלעדיהם לא יהיה לנו מה להשיב לקרלסון ולאבו אבס, כשהם יטענו שלא אנחנו הצאצאים של בני ישראל. זו הסיבה אמרתי להם שהגעתי לפגוש אתכם, כדי לחדד את העובדה שהדרך היחידה לנצח במלחמות תלויה בצידוק המוסרי שבשמו אנחנו נלחמים, ושהצידוק המוסרי שלנו להילחם על האדמה שאליה חזרנו יכול להתקיים רק אם יוכח שאנחנו היורשים החוקיים של הארץ, ושההוכחה שאנחנו היורשים החוקיים של הארץ היא לא רק ספר התנ"ך כמו שאמר דוד בן גוריון, אלא בעיקר המצוות והקיום שלהם שכתובות בספר הזה. לכן כל עוד אמרתי להם יהיה בעם ישראל מי שישמור את המצוות כהלכתם, ישמר גם הצידוק המוסרי שבלעדיו מאוד נתקשה לנצח במלחמות שנכפות עלינו. לכן גם אם עד היום לא ישבנו בסוכה בחג הסוכות, כי אנחנו לא שומרים מצוות ולא דתיים, אנחנו צריכים לזכור שהישיבה שלנו בסוכה היא לא רק עניין דתי, היא גם עדות למי שייך את הארץ.
0: מיד נשוב לאמונות ודעות עם הרב אהרון לוי.

מפיצים. ערוץ 2000 יוצא במגזין תורני בכל שבוע לעשרות אלפי בתי אב. עשרות אלפי בתי אב. רוצים גם אתם לזכות את הרבים? רוצים זכויות אינסופיות? חייגו לטלפון.

987, ערוץ 2000, מאירים את הנשמה. מחלקת השירות של ערוץ 2000 יוצאת לדרך. כוכבית 2610. כוכבית 2610. יש לכם צלחת לוויין? נתקלתם בבעיה? השידור נתקע? יש לכם בקשה? אנחנו פה בשבילכם. חיו כוכבית 2610, ובעזרת השם, אנחנו כבר נהיה בדרך עליכם. ערוץ 2000, מאירים את הנשמה. ערוץ 2000 איתכם במגוון שידורים לחג הסוכות. חג שמח לכל בית ישראל.

0: עכשיו בערוץ 2000, אמונות ודעות עם הרב אהרון לוי.
1: ערוץ 2000.
2: שלום לכם. במשך כמעט שני עשורים היה אבי מורי שליטה מלמד שיעור בדף היומי בגמרא ערב ערב, חוק ולא יעבור, בימי חול, בשבתות, בחום, בקור, אפילו בימי החופשה, כשיצאנו לטייל כולנו ידענו שעד השעה 8:30 בערב אנחנו נהיה בבית, כי לאבא יש שיעור. המשתתפים בשיעור של אבא היו מגוונים, היו בהם גם אנשי עמל וגם לומדי תורה, גם בעלי בתים וגם תלמידי חכמים שהיו מגיעים לשיעור של אבא בגלל הבהירות הרבה שבה הוא היה מבאר את הגמרא. היו כאלה שהיו נרדמים במהלך השיעור, והיו גם כאלה ששאלו שאלות והתווכחו, והיה גם את אבא של גידי, החבר הטוב שלי, שהגיע אלינו עם המשפחה שלו מהצפון כדי להתחזק. את אבא של גידי הכרתי בעיקר משיעור הדף היומי. הוא היה שונה מכולם, כולם הגיעו ללמוד והוא לא. הוא אמנם היה אדם ירא שמיים שמקפיד על קלה כבחמורה, אבל ללמוד מה לעשות, הוא לא ידע בכלל, ממש לא. הוא גם לא הכיר את השפה הארמית, ואפילו המילים העבריות היו קשות עליו. אבל למרות זאת, אבא של גידי היה התלמיד הקבוע ביותר בשיעור. מעולם הוא לא פספס. הוא היה מגיע לשיעור מדי ערב בידיים עמוסות. ביד אחת הוא היה מחזיק את הטרמוס מלא בתי, וביד השנייה קערה עמוסה בעוגיות שאשתו הצדיקה הייתה מכינה לאלו שלומדים תורה. אם לא זכינו, אמרה לו, לפחות שנזכה להנהג את אלו שכן זכו. וככה אבא של גידי היה מתחיל את העבודה. אחרי שהוא היה מניח את הטרמוס ומסדר את מגש הכוסות אחת ליד השנייה, הוא היה מתחיל בטקס המזיגה. ליעקב הוא היה מכין תה בלי סוכר, ולישראל תה עם הרבה סוכר ובלי עוגיות, ליעקב שתי עוגיות וכוס מים חמים בלי תה, וכך הלאה. הוא ידע את הנוסח בעל פה, כי בכל זאת, תסכימו איתי ש-20 שנה עושות את שלהם. כשאבא של גידי היה מסיים לחלק את התה ואת העוגיות, הוא היה מתיישב במקום הקבוע שלו, פותח את הגמרא ותוקע את המבט שלו באבא שלי, כאילו שהוא ביקש לקרוא את השפתיים שלו. הוא היה מביט בו בדבקות, לא היה מסיר את העיניים ממנו, אלא אם כן אחד הלומדים ביקש תוספת, שהרי הוא לא הגיע כדי ללמוד, הוא הגיע כדי להנהג את אלו שלומדים, והם יותר חשובים ממנו כי הם מבינים והוא לא. בתור ילד, אבא של גידי מאוד סקרן אותי, הייתי מתבונן בו, והיה ברור לי שהוא לא מבין מילה, ראו עליו. הייתי שואל את עצמי, למה הוא מגיע? כולם מגיעים כדי ללמוד תורה, אבל הוא הרי לא מבין כלום. מה? לא כואב לו שכולם מבינים ומשתתפים ורק הוא מחלק תה? למה בכל זאת הוא מקפיד לבוא? למה הוא מתמיד יותר מכולם? רק כדי לסבול, הוא היה יכול להניח את ההוגיות ואת התה וללכת. למה הוא בכל זאת נשאר? וזו הייתה בעיניי חידה. מה שמשך את תשומת הלב שלי יותר מכל, היו העיניים של אבא של גידי. הם היו נעוצות בפה של אבא שלי, מהופנתות ולחות. כאילו הוא ביקש, אם לא להבין, לפחות ללטף את התורה שיוצאת מהפה שלו. הוא היה חידה בלתי פתורה בשבילי, אבל את מי ישאל? אותו? חס ושלום. את אבא שלי? אבא שלי לא מדבר על אנשים, בטח שלא מנתח אותם. בקיצור, חידה. אבא של גידי גם סבל מכאבי גב קשים ומתמשכים בעקבות תאונת עבודה, שבגללה הוא יצא לפנסיה מוקדמת, ולכן כשבאחד הימים הכאבים שלו התגברו, אבא ביקש ממני להביא לשיעור את התה והעוגיות שאימא של גידי הכינה, כי אבא של גידי חולה. ואז, נכון, ניצלתי את ההזדמנות. תגיד אבא, שאלתי אותו, למה הוא מגיע לשיעור? הוא הרי לא מבין כלום, בשביל מה הוא בא? כדי לחלק תה? חוץ מזה, הוא הרי סובל מכאב וגב. למה גם הלב שלו צריך לסבול? למה הוא צריך לראות איך כולם יודעים ללמוד והוא לא? ראית איך הוא מסתכל עליך? שאלתי את אבא שלי, כשאתה מלמד, כי כאילו הוא רוצה לבלוע את המילים שאתה מוציא מהפה. מה אבא? אדם מצונן יתאמץ לאכול ממתקים? הרי אין לו טעם בפה. בקושי יודע לקרוא אבא. אלא שאבא שלי לא כל כך אהב את השאלות שלי, אבל במקום להרביץ במוסר על חשיבות הענבה ועל דרך ארץ, הוא העדיף כדרכו לנצל את ההזדמנות. כדאי לך, הוא אמר לי, כדאי לך עוד להגיע לשיעור רק כדי להביט באבא של גידי. תתבונן בו, אל תוריד ממנו את העיניים שלך. זו סגולה ליראת שמיים. אם, אם אדם שאינו מבין את הגמרא, כך הוא אמר, כל כך מתאמץ להבין אותה, מי שזכה להבין על אחת כמה וכמה, תתבונן בו, הוא אמר, תלמד ממנו עד איפה מגיעה אהבת התורה, עד איפה מגיעה ההשתוקקות אחרי האבא של גידי, כך אמר לי, אבא מעולם לא למד בישיבה. זה לא פשוט להתחיל ללמוד תורה בגיל 50. כדאי לך להתבונן בו. כך בדיוק היה נראה רבי עקיבא כשהתחיל ללמוד תורה. זו סגולה ליראת שמיים, לאהבת תורה. אם הייתה לך אפשרות, שאל אותי אבא שלי, להביט ברבי עקיבא כשהוא התחיל ללמוד תורה, היית מוריד ממנו את העיניים? ואז שתקתי. זו הדרך של אבא שלי לחנך, לאפשר להבין מה נכון ומה לא, לא מתוך מה שהוא אומר, אלא בעיקר מתוך מה שלו. יום אחד, חברים, המשפחה של גידי עברה דירה, ואבא של גידי הפסיק להגיע לשיעור, וגידי התחתן, והקשר בינינו נפסק. אבל לפני מספר שנים, הוא התחדש. כשהייתי אצלו לביקור ושאלתי אותו מה שלום אבא שלו, גידי צחק. אבא לומד, ככה הוא אמר לי, לומד ארון כל היום כמו אברך, ואפילו יותר ממנו. הוא אמנם מתקשה בהליכה בגלל הגיל שלו, אבל הלימוד תורה הוא לא מוותר. אנחנו רכשנו לו קלנועית, והוא משתמש בה כדי להגיע לכולל. אבא, כך סיפר לי גידי, קם ב-4 בבוקר, הולך להתפלל, חוזר, אוכל ארוחת בוקר עם אמא, מפטפט איתה קצת, ואז מתחיל את סדר הלימוד שלו. הוא יוצא לכולל בשעה 8:30, וחוזר ב-1 בצהריים, נח שעה וחצי, חוזר ללמוד עד 7 בערב, אחר כך חוזר הביתה, אוכל ארוחת ערב, מפטפט קצת עם אמא שלי, וחוזר ללמוד עוד שעה וחצי בכולל. את האמת, לא האמנתי לו. ואז, כשגידי ראה שאני לא קונה את הסיפור, הוא צחק. אתה בטח זוכר את אבא שלי, הוא אמר, מחלק תה ועוגיות בשיעור של אבא שלך. אחרון ארון, אז תדע לך, דברים השתנו. מאז שראית את אבא שלי, הוא זכה לסיים את השס עם רשי ותוספות פעמיים. לא תוכל ארון לדבר איתו על שום דבר חוץ מעל סוגיות בגמרא. אתה יכול לנסוע לבקר אותו בעצמך, ואגב, נראה לי שהוא ישמח. לא שיש לו יותר מדי זמן, אבל אתה יודע, 20 שנה עם אבא שלך זו חתיכת חיים, הוא ישמח לראות אותך. סע אליו, תראה בעצמך. נסעתי. אבא של גידי מאוד הזדקן, אבל החיוך הביישני על הפנים שלו נשאר כמו בעבר. אחרי כמה שאלות נימוס והתעניינות הדדיים, שלפתי את השאלה. הגיע הזמן לפתור את החידה של אבא של גידי, ישירות בפנים, בלי הרבה הקדמות מיותרות. תגיד, שאלתי אותו, איך לא התייאשת לבוא לשיעור? שאלתי, אתה היית יושב בשיעור של אבא ומתבונן בו, לא בגמרא, באבא שלי. עקבתי אחריך, 20 שנה ישבת בשיעור בלי להבין כלום ממה שלומדים בו, זה לא הפריע לך שכולם מבינים ורק אתה לא? מה גרם לך, שאלתי אותו, להגיע לשיעור כל יום בהתמדה בלתי נתפסת, מתוך ידיעה ברורה מראש שלא תבין כלום ממה שעומדים ללמד? ואבא של גידי חייך בענווה, והעיניים שלו חזרו להיות לחות כמו שהיו בשיעור של אבא. הוא בכה. זה לא היו, אלו לא היו דמעות של צער וגם לא דמעות של כאב, אלו היו דמעות של משהו אחר. הוא שקל את המילים שלו, ואז הוא אמר את הדברים הבאים. שנים, חברים, לא שמעתי שיחה מוסרית כל כך נוקבת. וכך הוא אמר, לכל אחד מאיתנו יש תוכניות לחיים. לכולנו יש תוכניות גדולות, חלומות, וגם תוכניות קטנות, סידורים, ככה קוראים לזה, הוא אמר. חשבת, אהרון, מה קורה לתוכניות של בן אדם כשמודיעים לו באמצע החיים שנותרו לו רק עוד 24 שעות לחיות? תגיד, נכון שהתוכניות שלו משתנות? יש לך מושג מה הוא הולך לעשות בשעות שנותרו לו, איך הוא ממלא אותם? באילו תוכניות מכל התוכניות שתכנן הוא משתמש ב-24 שעות האלה? כנראה שהוא מכניס לשעות האלה את התוכניות הכי חשובות. הוא בטח לא יאזין לחדשות, נכון? הוא גם לא ילך לבנק, בטח לא לים. את היום האחרון בחיים, אהרון, ממלאים רק במה שבאמת חשוב, במה שהכי חשוב. אתה יודע, הוא אמר, לפני 40 שנה עברתי תאונת עבודה שעד הרגע הזה, כך הוא סיפר, הוא מתייסר מכאבי גב בגללם. במהלך השיקום, סיפר לי אבא של גידי, אמר לו הרופא שהוא צריך להודות להשם על כל יום שהוא מסוגל ללכת. אתה היית אמור להיות משותק, אמר לו הרופא. כרגע אתה אמנם יכול ללכת, אבל אי אפשר באמת לדעת מתי הקסם יפוג. יכול להיות עוד שנה, יכול להיות עוד 10 שנים. ויכול להיות גם מחר, אז תנצל את העובדה שאתה עוד יכול ללכת. מאז ארון, כך אמר לי אבא של גידי, כל יום בשבילי הוא היום האחרון, וכבר סיכמנו שביום האחרון עושים רק את מה שבאמת חשוב. ביום האחרון בחיים, גם מי שלא מבין גמרא ארון,

אותך, והלב שלי היה בוכה, הייתי מסתכל על הפה שלו, ובתוך הלב שלי מדבר עם הקדוש ברוך הוא, הייתי אומר לו, אני כל כך אוהב את התורה, אני כל כך רוצה להבין אותה, בבקשה ממך ריבונו של עולם, אני לא מערער אחריך חס ושלום, אני אוהב אותך, ולכן אני גם כל כך אוהב את התורה שלך, הייתי אומר לו, אז בבקשה ממך תרחם עליי, מי יודע מה יהיה מחר, אפילו הרופא אמר שזה שהוא הולך על הרגליים זה נס, אז מה זה בשבילך, ריבונו של עולם, לעשות עוד נס קטן? מה זה בשבילך לתת לי שכל להבין את התורה? אתה הרי רואה שזה הכי חשוב בשבילי, אז בבקשה. וככה סיפר לי אבא של גידי, לא התייאשתי בגלל שביום האחרון אין לבני האדם את הפריבילגיה להתייאש, יאוש זה פינוק לכאלה שיש להם עוד הרבה זמן לחיות. לכן התמדתי ובעיקר התפללתי, כולם למדו, ואני הייתי מתפלל בתוך הלב, ולא רק אני, גם אשתי. מה אתה חושב, שאמא של גידי הייתה עושה כשהיא הייתה מכינה את העוגיות לשיעור של בעלה, שלא מבין כלום ממה שלומדים? עוגיות ארון מכינים עם הידיים, ואז הפה נותר פנוי, וכשפה של אישה פנוי, היא מדברת עם השם ומתפללת שבעלה יזכה גם הוא להבין את התורה של אלו שאוכלים את העוגיות שהיא מכינה. לכן לא התייאשתי, בגלל שכל יום בשבילי היה היום האחרון, וביום האחרון, כמו שאמרתי לך קודם, עושים רק את הכי חשוב, וכשעושים את הכי חשוב, זה לא באמת משנה אם מבינים או לא. תגיד אתה, יש משהו בעולם יותר חשוב מהתורה, אהרון? אז איך אפשר להתייאש? חוץ מזה, אם תרצה לדעת, אהרון, מי הוא האדם באמת, תבדוק מה הוא עושה ביום האחרון בחיים שלו, כי מה שהוא עושה באותו יום, זה מישהו באמת, ואני אהרון אוהב את התורה, ומי שהתורה הכי חשובה לו ביום האחרון שלו, הולך לשיעור גם אם הוא לא מבין. אולי בגלל זה חברים, אנחנו קוראים את פרשת וזאת הברכה דווקא בשמחת תורה. כך אמר לי אבא של גידי, וכשלא הבנתי, הוא הסביר. פרשת וזאת הברכה נפתחת בתיאור היום האחרון של משה רבנו שנאמר, וזאת הברכה אשר ברך משה איש האלוהים את בני ישראל לפני מותו. שאלת את עצמך אהרון, למה דווקא בפרשה שמתארת את המוות של משה, דווקא אז אנחנו כל כך שמחים? למה חשוב כל כך לתורה ללמד אותנו מה משה עשה ביום האחרון? אתה יודע? בגלל שהמעשים שהאדם עושה ביום האחרון מעידים מיהו. התורה מגלה לנו שביום האחרון משה רבנו ברך את בני ישראל כדי ללמד אותנו למה דווקא הוא זכה שתינתן תורה על ידו. כשהקדוש ברוך הוא מודיע לו שנשאר לו רק יום אחד לחיות, מה הוא עושה? הוא הולך לברך את בני ישראל, כי מי שעבורו הדבר הכי חשוב בחיים זה לברך את עם ישראל, זה אומר שעם ישראל הוא הכי חשוב שלו, ואז הוא זוכה שעל ידו תינתן להם תורה, דווקא על ידו. לכן התורה מדגישה שהוא ברך אותם לפני מותו. אצלי אהרון, אמר לי אבא של גידי, מאז התאונה, כל יום בחיים היה יום לפני מותו. כך חייתי 40 שנה, מאז שהרופא אמר לו שאין לו מושג מתי יסתיים לו הנס, ומאז כך הוא אמר, כל יום אני עושה את הכי חשוב, והכי חשוב בשבילי אהרון זה ללמוד תורה גם בגיל 90. כשנפרדנו, לחסתי את היד של אבא של גידי וביקשתי ממנו שיברך אותי. בכל זאת, לא כל יום זוכים לפגוש אדם שעשה את אותה דרך שעשה עקיבא עד שהפך לרבי עקיבא. אפשר עוד שאלה? שאלתי את אבא של גידי שמאוד התאמץ ללוות אותי לדלת. גידי אמר לי שאתה מלמד דף יומי. איך זה קרה? מתי התחלת להבין את הגמרא שאתה לומד? אני לא זוכר בדיוק, אמר לי אבא של גידי ברצינות. מה שאני זוכר זה שיום אחד כשפתחתי את הגמרא התחלתי לקרוא, וכל מה שאבא שלך לימד בשיעורים שלא הבנתי פתאום צף ועלה. קראתי בגמרא ושמעתי את הקול של אבא שלך, ומאז הקול שלו מלווה אותי, ומאז הקסם לא פג. אני לומד ומלמד והקול של אבא שלך לא עוזב אותי. זה כנראה בגלל התפילות של אשתי, הוא אמר, כשאישה מכינה עוגיות הבית ריק, וכשהבית ריק יש שקט מוחלט, ואם באותה שעה הכי חשוב שלה הוא להתפלל להשם שייתן לבעלה שכל להבין את התורה, תגיד אתה אהרון, יש מה שיפריע לתפילה שלה לעלות לשמיים? וכשהתפילה עולה היא מתקבלת, וכשהיא מתקבלת

0: אפילו אדם כמוני יכול לזכות להבין את התורה. מי שכל יום אהרון מרגיש שזה היום האחרון שלו, הוא אמר, עושה תמיד את הכי חשוב, ובדרך כלל הקדוש ברוך הוא לא מאכזב אנשים ביום האחרון שלהם. ואז נפרדנו ויצאתי מאז. כל פעם, חברים, שאני פוגש בחור שמתלונן בפניי, שאין לו ראש לגמרא ושהוא לא מבין, אני מספר לו על אבא של גידי. תגיד, אני אומר לו, אם זה היה היום האחרון שלך, היית עוזב את הישיבה רק בגלל שאתה לא מבין את הגמרא, או שהיית נשאר למרות זאת? האם ביום האחרון שלך לא היית מנשק את הגמרא גם בלי להבין את מה שכתוב בה? האם לא היית מחבק אותה בהתרגשות? האם לא היית מודה להשם שלמרות שאתה לא מבין את הגמרא, בכל זאת הוא שם את חלקך מיושבי בית המדרש? תגיד, בינינו, איפה נכון יותר לבלות את היום האחרון? לא בתוך כותלי בית המדרש.
1: עד כאן אמונות ודעות עם הרב אהרון לוי. התוכנית הבאה, תורת אמת עם הרב אברהם עובדיה. מאיר עיניים, בכל יום שלישי בשעה 5 אחר הצהריים, הרב מאיר כהן בשיעור מאלף, מחזק ומחכים בדרך.

0: מאיר כהן, כאן בערוץ 2000.
1: יש תפילין שנשארות בארון, ויש תפילין שיוצרות נצח. אם יש לכם זוג תפילין שאינו בשימוש קבוע, אל תיתנו לו להישאר מונח ללא תכלית. במקום שיהפוך לזיכרון מהעבר, תנו לו להפוך למקור של זכויות, זיכוי הרבים ועילוי נשמה. אנחנו נדאג לבדוק את התפילין, לשפץ ולחדש אותן, ולאחר מכן למסור אותן לחיילים וליהודים המבקשים להניח תפילין ואין ידם משגת. כך התפילין שלכם ימשיכו לחיות, לזכות ולהשפיע יום אחר יום על אלפי יהודים. חייגו עכשיו 073-321-2911 073-321-2911. חדש בערוץ 2000, קו מענה ההלכה העולמי, 24 שעות ובמגוון שפות. מענה הלכתי לכל שאלה שלכם. חייגו 03-613-2000 03-613-2000.

0: אכבר לימון.
1: יוסף חיים אוהב את זה עם לימון.
2: בדוק?
1: אני אומר לך.
2: נפנק אותו.
3: זה עם לימון.
2: תגיד לי, מי שם לימון על המדף?
3: לימון על המדף.
0: לימון על המדף?
4: עכשיו בערוץ 2000, תורת אמת, עם הרב אברהם עובדיה.
5: הטור כותב, המועדים התקנו כנגד שלושת האבות. פסח כנגד אברהם, כתוב לושי ועשי עוגות, וזה היה פסח. שבועות כנגד יצחק, אומר שהשופר שמתן תורה היה בעלו של יצחק אבינו, וסוכות כנגד יעקב, אומר כתוב, ואי ולא בית, ולמקנהו עשה סוכות. אז שואלים, קודם כל, אומר, מה זה, למה אנחנו קוראים את החג על שם המקנה? מה זה המקנה או קרא סוכות? ואם זה השם יעקב, אז תגיד, תקרא לחג הזה בית. למה אתה קורא לחג על שם המקנה סוכות? אז אומר החידה, שמקנה הוא, זה, יש פירוש אחד שזה לצון שלו. אבל פירוש שני, זה הקניינים של האדם. והקניינים של האדם, מקנה הוא עשה סוכות. זאת אומרת, הקניינים של האדם כמו הסוכה. צריכים להיות ערעים. אדם לא ישקיע את כל החיים שלו בקניינים הגשמיים. למה? אומר, זה, העולם הזה ערעי. אני לא לוקח איתו שום דבר אחרי 120 שנה. לכן אומר, יעקב אבינו ואים ולו בית, ולמקנה הוא עשה סוכות. אומר, בית, זה הקניינים הרוחניים. כן? בית קבע, אומר התרגום, ועשה לו במדרש, ואים לו בית, זה הקניינים הרוחניים. לכן אומר, חג הסוכות, זה לא מדבר על הצון, אלא על הקניינים של האדם. קניינים של האדם, אדם לא צריך להשקיע יותר מדי בעולם הזה. למה? העולם הזה כולו הרי, בסוף עובר, החיים עוברים מהר, תשים, כמו שהיה איזה אדם אחד שעשה, היה עושה הליכה כל ערב. מוריד את השומנים שלו, עושה הליכה. יום אחד, כן, יום אחד הוא שומע ככה, כשהוא הולך, הוא שומע איזה בכי, בכי של תינוק. יש שם איזה חדר זבל שם באחד הבניינים. שומע בכי, הוא נכנס, רואה את התינוק, מישהו זרק תינוק שם. מחפש, שואל, מישהו יודע? לא, התברר שזה כנראה אישה מסכנה שאין לה אפשרות. זרקה את התינוק הזה, בדק, שאל מה עושים, מישהו רוצה לגדל, אף אחד לא רוצה לגדל, טוב, מה הוא יגדל אותו? גידל את הילד הזה, התינוק הזה, גידל אותו, הגיע לבר מצווה, חתונה, מצא לו שידוך, אמר לפני החתונה, אמר, תראה, אני בעזרת השם, אני עושה את כל ההשתדלות, אני אקח הלוואות, אני אקנה לך בית. טוב, היה מאוד אוהב את הילד, באירוסין, הוא הביא לבן שלו, החורג הזה, הביא לו שעון, שעון מתנה. הבן מסתכל על השעון, אומר, מה זה? כזה שעון מגיע לי, זה שעון שאתה מביא לי. שאתה תביא שעון מזהב, מה תביא לי שעון כזה של 500 שקל? מה זה, אתה לא מתבייש? אבא התבייש, מה, ככה, מה זה, כפוי טובה, מה זה החצוף הזה? לקחת אותו, גידלת אותו, הכל, הוא עוד הבטיח לו בית, עכשיו אתה מדבר על השעון, אמרו, תראה, אני, השעון הזה, הבאתי לך אותו בינתיים. למה? לקחתי הלוואה לקנות לך בית. זה עכשיו קצת לחוץ. אז קניתי לך בינתיים שעון, עד שאני התכוונתי לקנות לך זהב בהמשך. אנשים שראו שם, מה זה, הילד הזה טיפש לגמרי. זאת אומרת, הבחור הזה, כתוב שהוא גם נבל וגם שוטה. למה? קודם כל נבל, איפה הכרת הטוב שלך? הוא בא, לקח אותך מהשפטות, גידל אותך. בא כל החיים, דאג לך, הכל. עכשיו בחתונה, אתה בא ואומר, מה, למה שעון כזה, שעון כזה? אמר, דבר שני, הוא גם לא חכם, אומר, תחכה שייתן לך את הבית. תבקש ממנו בצורה יפה. אבא, יש שם משהו שעון יותר נורמלי. בסדר. הוא אומר, ככה זה האדם. אומר, האדם, אמר, מה זה עם נבל ולא חכם? אומר, גם נבל זה כפויה טובה. מה הקדוש הוא נותן לכל אחד, נותן לו את הנשמה, נותן לו את הנשימה, נותן לו את החיות, נותן לו את הפרנסה, נותן לו את הכל, את החיים, ואנחנו עם החיים האלה עושים עבירות. וגם אומר, מה זה לא חכם? הוא אומר, אנחנו לא חכים, קודם כל קבל את הבית. אומר, הקניינים הרוחניים שלך, מה שהשגת, אומר, בעולם הזה אדם בא ועושה נגד. אומר, תגיע למעלה, מה יהיה? מה תשיג שם? זאת אומרת, כתוב בפרשה, שבת הבאה, כתוב, צור ילדך תשי, ותשכח אל מחולליך. אבל מה זה צור ילדך תשי? זה השכחה. הקדוש ברוך הוא נתן את השכחה, למה? שאדם לא יזכור את הצרות, אדם יש כל כך הרבה איסורים, כל אחד יש לו את כל מה שהוא צריך לעבור בחיים, הרבה קשיים. אומר אדם, נפטר לו איזה מישהו, אם כל הזמן היה חושב על האדם שנפטר, לא היה מתנחם. הקדוש ברוך הוא נתן ברא שכחה בעולם. מה אנחנו עושים בשכחה הזאת? שוכחים את הקדוש ברוך הוא. כל הטוב שהוא עשה לנו, כל הטובות שהוא נותן לנו. אומר להם, מה זה דומה? הוא מדומה לקופים. אומר, מה יש לקופים? אומר, הקופים, סיפר רב מוצפי, שהיה איזה פרופסור אחד, שהוא מומחה בחקר הקופים. אז הוא סיפר לו שפעם הביאו לארץ איזה סוג של קופים נדירים. אין אותם בארץ. אז שדש הקופים האלה, לא יהיה קשה להם, לא יהיה קשה להם ההסתגלות. אז הם עשו להם, הביאו להם, בנו להם כלוב, הביאו להם אותם העצים שהם רגילים בג'ונגל שם. כל האקלים, כל הסביבה ככה דאגו שזה יהיה מאוד מאוד דומה. שמו אותם ככה מקום סגור, ושמו גדר חשמלית של 50 וולט, שהם לא ייצאו, קבלים ככה זמקת חשמל, לא מתים מזה, שלא ינסו לברוח משם. הם משתוללים, לא רגילים למקום, לא ידעו איך להתנהג איתם גם. אז הוא מספר שאחת הקופה שם המליטה, איזה גור קטע, אומר, גור הזה נולד היפר-אקטיבי. הוא התחיל להשתולל, היה צועק שם, משתולל, כל היום שגע את כל הקופים שם. יום אחד, הוא קפץ על הגדר חשמלית, הוא היה קטן עדיין, הוא קיבל איזה מכת חשמל, והוא נזרק, קיבל את ההכרה שלו. אומר, האמא שלו הקופה התחילה לצעוק, לשעוק בכל הגלחיות שמרו אותה. עמדה מעל הקוף והתחילה לצעוק, לצרוח, צורחת, צורחת, צורחת. הגיעו שם החבר'ה של הגן חיות, מסתכלים. עכשיו איך, אם התקרבו עכשיו לקוף שנסו לגעת בו כשהיא שם עם כל הזה, זה מסוכן. אז ירו באמא חץ הרדמה, וניגשו לקוף, לקחו את הקוף, לקחו אותו שם למרפאה שם, הצליחו להציל אותו. אומר מה, החזירו את הקוף לאמא, היא דוחה אותו, לא רוצה להתקרב אליה בכלל. הוא לא מבין, הקוף בא לאמא שלו, מנסה להתקרב לאמא שלו, והיא דוחה אותו. אז הפרופסור אמר להם, תראו באמא עוד פעם, תרדימו אותה. הם יראו באמא עוד פעם, אמרו להם, עכשיו תקחו את הקוף, שימו אותו בחק של האמא. היא התעוררה, ראתה את התינוק, את הקוף הזה כאן, התחילה להניק אותו, להכיל אותו. אמרו לה, מה זה? מה קרה לה? אמרו לו, הבנתי מזה שהקופים, אין להם זיכרון. עושה ריסט למערכת, נגמר, איפס את המערכת. אומר אותו הדבר זה האדם. אומר האדם, צור ילד חטשי. אומר, אסור לנו להיות כמו הקופים האלה. הקדוש ברוך הוא ברא את השכחה, לא כדי שנשכח אותו. שנשכח את הצרות, את הדברים הלא טובים. אבל, שאדם לא ישכח את הקדוש ברוך הוא בסוף בשכחה הזאת. אומר, סיפר איזה יהודי אחד, הוא הגיע לבקר את האבא שלו בבית אבות. הוא מנהל בבית, תלמוד תורה. אז הוא ביקר את האבא שלו, ואז הגיע המנהל של בית אבות, אמר לו, אני רוצה לדבר איתך כמה דקות. נכנס לדבר איתו, אמר, מה, יש איזה בעיה, משהו? אמר לו, לא, לא בעיה, לא שום דבר, אבל אני צריך לך עזרה. מה עזרה? אמר לו, לפני שבועיים, נפטר פה איזה יהודי אחד מבוגר. נפטר, השכן שלו לחדר, מאותו רגע, לא מדבר עם אף אחד, נכנס לדיכאון. לא מדבר עם אף אחד, כלום, לא מתקשר, בקושי אוכל, הפנים שלו כל היום ככה ברצפה. בואו תנסה לדבר איתו, ננסה לראות מה אפשר לעשות. אמרו, תראה, אני יכול לנסות, אני בדרך כלל עובד עם ילדים, אני יכול לזה, אבל ננסה. איפה הוא נמצא? אמרו, תראה, הוא יושב עכשיו, מוצאים אותם כל פעם איזה חצי שעה, שעה ככה לחצר שלנו, הגינה. יושב בספסל. אז הוא לקח אותו בחוץ, אמר לו, הנה, תראה, זה היהודי הזה, נסה, תראה מה אפשר לעשות. הוא כבר ממש שבועיים, לא מדבר עם אף אחד, לא כלום, בדיכאון. אז הוא ישב לידו, התחיל לדבר איתו, נסה לדבר איתו, שום דבר, הוא לא מגיב. שום דבר, הראש שלו ככה למטה, נסה לדבר איתו, עד שפתאום הוא ככה פורץ, אומר לו, מה אתה חושב שזה, זה קל מה שראיתי? הוא אמר לו, אני לפני שבועיים, חבר שלי לחדר, 5 שנים היינו ביחד בחדר, הוא נפטר, ואומר, הייתי בבית העלמין בלוויה, ראיתי איך קברו אותו, הכניסו אותו בתוך האדמה, חיסו אותו, אומר, חזרנו לכאן לבית אבות, אמר, כולם שומעים שירים, ומדברים, וצוחקים, כאילו לא קרה כלום. אומר, איך? אומר, שם אותו מתחת האדמה, אמר, תראה, מה ההבדל בגיל ביני לבינו? אומר, עוד מעט גם אותו יקחו, גם אותו ישימו שם. אומר, מה זה? אני מת מפחד. איך אני יכול לצחוק? איך אני יכול לחייך? אומר, הוא ראה שהוא ככה התחיל לדבר, טוב, ניסה ככה, נתן לו לראה, ככה לשפוך, ואז הוא אומר, תשמע, אני אספר לך איזה סיפור. אמר לו, היו איזה כמה חבר'ה, יש כאלה אוהבים אטרקציות. הולכים דרום אפריקה, אוהבים לג'ונגלים, הולכים נערות, כל מיני לא רגועים. אז הם הלכו לאיזה מדינה אחת, יש שם כל מיני נערות, מפלים, סחרו איזה סירה, אונייה. נסעו עם האונייה, הם ככה נהנים, נהנים מהנוף, מסתכלים על הנוף. פתאום, אחרי כמה ימים שהם נמצאים בנער הזה, הם רואים שם מרחוק שיש איזה מפל כזה, וזה אמור לרדת למטה. אמרו להם שיש שם שני נתיבים, אבל הם לא שמו לב, והם רואים שעוד רבע שעה, 20 דקות, כבר הם מגיעים למפל הזה, ואז השם ירחם עליהם, יפלו עם האונייה לשם, נגמר הסיפור. אז הם ניסו לשנות את הכיוון של האונייה, ניסו לזחוב, לא מצליחים שום דבר. והם רואים שמתקרבים ככה לאט לאט. אחד אומר, בוא נה, תחזק איזה טוקים יש פה, איזה דברים, מה תגיד מה טוקים? אנחנו עוד כמה דקות הולכים למות, מה טוקים? איך יוצאים מפה? מה תעשה עכשיו? אין פתרון. אחד מהם ככה התחיל להסתובב באונייה, הוא רואה בחלק האחורי של האונייה, מסוק מחוסה ככה עם ברזנט, מסוק לשעת חירום. הוא נכנס, פותח בפנים, רואה, יש מפתח, יש הכל, יש דלק. אמר להם, הנה, בואו ננסה להניע את המסוק, נמריא כולנו, והאונייה הלכה, מה נעשה? לפחות עשית את החיים שלנו. ברגע האחרון הם ככה נכנסו למסוק, הצליח להניע, אחד מהם ככה היה קצת מבין, הצליח לנסוע להרים את המסוק, אומר, שלוש דקות אחרי זה הם רואים מלמעלה את האונייה, נופלת לתוך המפל, מתרסקת. אמר לו, אתה יודע מה שאמרתי לך, המשל הזה, זה ככה הגוף והנשמה של האדם. כמו אתה צריך לדעת, יש לאדם גוף ונשמה. הגוף של האדם זה חומרי. הוא כמו האונייה, שטה על המים, חובר לחומר, הולך בעולם הזה, אבל יש לנשמה שהיא חלק אלוה ממעל. כלומר, כשקוברים את הגוף באדמה, גם כשאתה רואה שלא קוברים את הגוף, הנשמה לא נפגעת, הנשמה עולה למעלה. שלמה, היא מגיעה למקום שלה, למקום שהיא חוצבה, היא עולה למעלה. אמר, אתה צריך להבין דבר פשוט, שמי שמשקיע כל החיים בנשמה, אין לו ממה לפחד. אדם משקיע בנשמה, אין לך מה יש לפחד. אומר, הגוף נכנס לארץ, גם הרי זה רק הכיסוי. הוא בקרקע, אבל הנשמה, מה זה כמו המסוק. היא עולה למעלה, לא קרה שום דבר. הגוף, מה קרה לו? התפרק, התרוזה, בסדר, מרכיב, אבל הנשמה עולה למעלה. אמר לו, רגע, ומה אני? אני המסוק או האונייה? אמר לו, זה תלוי בך. אומר, אדם תלוי איפה הוא משקיע. יש אחד משקיע כל החיים שלו, רק בגוף. כל החיים משקיע באונייה, משקיע בזה, ליפות אותה, ליפות הגוף, דואג לגוף, דואג לו להרבה טיולים, להרבה כל התאוות של העולם הזה הוא דואג. מה עם הנשמה שלך? עם המסוק הוא לא מטפל בו בכלל. שום דבר. ויש אחד לא. יש אחד משלב גם וגם, אבל דואג גם לנשמה גם. אמר לו, רגע, ועד מתי אפשר לעלות למסוק הזה? אמר לו, אפילו עד הרגע האחרון. אמר לו, תראה, אני כבר זקן. אמר לו, גם שאתה זקן. אפילו רגע אחד לפני הפטירה של האדם, אדם יכול לחזור בתשובה. נכון, זה לא אותה מעלה, אבל אפילו ברגע האחרון, אדם יכול לחזור בתשובה. אומר היהודי הזה, באמת הוא ככה עודד אותו, והוא התחיל ככה באמת קצת להתקרב, ככה בסוף ימיו. אומר, אדם תלוי איפה אדם משקיע. אומר, יעקב אבינו, חג סוכות כנגד יעקב, למה? תלוי איפה אתה משקיע, מה הקניינים שלך? מה זה סוכות? סוכות זה ארעי. מה אתה רוצה להשקיע? כל החיים שלך רק בגשמיות? או אתה רוצה להשקיע גם לרוחניות, אחרי 120 שנה, ואיבן לו בית, יש לך שם בית למעלה. כל אחד מגיע למקום שהוא בנה, אתה כל מצווה שאתה עושה, כל מעשה חסד שאתה עושה, כל תורה שאתה לומדת, מראים שם עוד בניין ועוד בניין, עוד לבנה ועוד לבנה, אתה בונה בניין, בית. אומר הרב שבדרון, הוא שאל שאלה יפה. הוא שאל אתמול ביום כיפור, בכניסת כיפור, אמרנו, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד בכל. צאת כיפור בערבית, אתה כבר אומר בשקט, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. למה? ראינו דומים למלאכים כל היום. אז אומר, הפוך צריך להיות. מה, אתה נכנס עכשיו ערב כיפור, אתה נכנס יום כיפור, אתה מלא אוכל, מלא עכשיו כל הבשר שאכלת, אחד אכל עופות, לחם, אתה מלא. אין לך כוח אפילו להתפלל, לפני 10 דקות, הרבע שעה אכלת. אתה אומר, לא, אני עכשיו כמו מלאך, ברור שם כבוד אותו למד בכל. איזה מלאך אתה, כולך כל מלא גש, מלא אוכל עכשיו. לעומת זאת, סוף הצום, אתה אחרי 24 שעות, שאתה לא אוכל, לא שותה, אתה באמת כמו מלאך, כן? ופה בערבית, מה אתה אומר? בשקט, ברור שם, למה? עכשיו, עכשיו צריך להגיד בשקט, בכל, לא בשקט. או, אומר, תלוי איפה הראש של האדם מונח. אומר רב שבדרון, הכל תלוי איפה הראש שלך מונח. אומר, יש אחד, אומר, אתה מגיע לכניסת הצום, נכון אכלת, אבל איפה הראש שלך מונח? ביום כיפור, אני מכניס עכשיו לחיילית השוקתי, כל התפילות של יום כיפור, אתה, הראש שלך מונח ביום כיפור, אתה מלאך. אבל אומר בערבית, איזה ערבית, אתה כבר עכשיו חושב על הקרואסונים, וחושב על הנס קפה, וחושב על העוגיות, וחושב על האוכל, אמר, אתה כבר לא מלאך, אתה מכה אחת יורד. אומר, כל זה תלוי איפה הראש של האדם מונח. אומר, תראה, גם כשאכלת, אבל הראש מונח ביום כיפור, לא ראיתי כאלה הרבה, אם זה המצב שלך טוב. המצב שלך טוב אז. בדרך כלל אנשים חכים. אז יש לך דרגה גבוהה, אז מה, אנחנו... ברכות אחרי השיעור. אומר, היה, סיפר, יש באחד מבתי חב"ד, הוא סיפר שפתחו זה בית חב"ד אחד, ולפני ראש השנה. ואז הוא שם, רצה שיהיה לו מניינים, איזה מניין. שם פתקים, תפילות לראש השנה, ימים נוראים, שם פתקים שם, אמר, מקווה שיהיה לו איזה מניין, מקום חדש, אנשים לא מכירים. כל אחד אוהב את המקום שלו, את הפינה שלו. ואז הוא אומר, יום ראש השנה היה תפילות, יום כיפור. אומר, ביום כיפור כבר מתחילים מערבית. מגיע איזה יהודי אחד יושב, בלי כיפה, ככה בכל נדרה, קצת בערבית, יושב בלי כיפה. אז ניגש אליו שם השליח שם של חב"ד, שאחראי שם. אומר לו, להביא לך מחזור וכיפה? אמר לו, לא, תודה. טוב, לא, לא. ישב שם כמה דקות, יצא החוצה, הלך הביתה. מחרת בשחרית, עוד פעם מגיע. הגיע ברור שאמר, עוד פעם הוא ניגש אליו, רוצה כיפה, מחזור, אמר לו, לא. לא, תודה, מוזר, מה, מוזר, מה זה מוזר הזה? בא, יושב קצת והולך. אומר, לקראת צאת הצום, עוד פעם הוא מגיע. הוא מגיע ככה, סמוך לנעילה, הוא יושב, נעילה, פותחים את ההיכל, ואז אחרי כמה דקות, פתאום הוא קם, הוא מתחיל לצעוק. הוא מתחיל לצעוק, מה עשית לי? לקחת את ההורים שלי, ביידיש, לקחת את האחים שלי, לקחת את האחיות שלי, שאתה גדלתי יתום, למה עשית לי ככה? וצועק, צועק, צועק, ויצא החוצה. לא, אבל לא ידעו, לא ידעו מה זה, נתנו לו מסכים, אדם ככה התפרץ. יצא החוצה, חזר בצאת כיפור, צאת כיפור, אחרי שגמרו את הנעילה, היה בחוץ, הם עשו הבדלה, ברכת הלבנה, פתחו שולחן, כיבוד, מי שאנשים אין להם איפה ללכת, איפה לאכול, פתחו שולחן, ואז הוא בא יושב בשולחן, אז אמרו לו, מה קרה לך, למה אתה ככה? אמר לנו, תביאו לי כיפה. הביאו לו כיפה, התחיל ככה לברך, אכל, אז אמרו לו, מה קרה לך? אז הוא סיפר שהוא היה במחנות, בשואה, וההורים שלו נהרגו, והאחים שלו נהרגו, והאחיות שלו נהרגו. ואז הוא אמר, אני לא רוצה שום קשר, אם ככה הקדוש ברוך הוא עשה לי, אני לא רוצה שום קשר איתו. אומר, אבל יהודי זה יהודי. אומר, עברו הרבה שנים. אומר, עברתי, ראיתי מודעות, יש תפילות שיום כיפור. אומר, תפילות יום כיפור, אז אמרתי, אני אכנס להתפלל. אני ארגיש את הקדוש ברוך הוא, אני אצעק עליו, אני אגיד לו מה שלי להגיד. אומר, באתי בכל נדרה, לא הרגשתי כלום. באתי בשחרית, לא הרגשתי כלום. אומר, אבל בנעילה, כשפתחו את השערים, אומר, הרגשתי את הקדוש ברוך הוא. ואז אומר, התחלתי לצעוק עליו, איך, למה לקחת לי זה, למה גדלתי יתום, למה זה ולמה זה ולמה זה? אבל אחרי זה שיצאתי, אמרתי, רגע, מה זה? אני מרגיש שהקדוש ברוך הוא נמצא פה. אומר, מי אני בכלל שאני אצעק עליו בכלל? אני יכול לצעוק על הקדוש ברוך הוא? הוא יודע מה טוב, הוא יודע מה טוב, אני יודע מה טוב, מה טוב, למה שמעשה כל דבר? אומר, אז לכן נכנסתי, וזהו, אני באתי לבקש סליחה. אומר, היהודי הזה, מאותו יום, התחיל ככה למחרת, התחיל לניח תפילין, ככה התחיל להתקרב לאט לאט. אומר, זה הכוח היה של, כוח של נעילה. הוא הרגיש את הקדוש ברוך הוא נמצא. היה הרב הרב ביצלים, רב יצחק גרינוולד, הוא היה לו איזה קרוב משפחה בבית אבות. הוא בא לבקר אותו, הוא דיבר איתו ככה, ואז הוא בא לצאת משם, הוא רואה איזה יהודי זקן בחדר ליד, איך שהוא ראה את הרב, הוא התיישב על המיטה. היהודי נראה זקן, ממש זקן. אז הוא נכנס, שבירך אותו וזה, אמר לו, הרב, תשב. התחיל לדבר איתו, אמר לו, בן כמה אתה? אמר לו, 116. אמר לו, 116? אמר לו, בלי עין הרע, יפה. אמר לו, כן, גם הבן שלי פה, חדר ליד הבן שלי פה בגיל 90. נמצא בחדר ליד. אמר, הבן שלך גם נמצא פה, אמר לו, כן. אמר לו, דקה, אני רוצה לבקר את הבן שלך לראות אותו גם. נכנס הבן שלו, אומר, 116, אומר, נראה בריא כמו שור. מתפקד, הכל לבד. הלך לבן שלו, הוא ראה את הבן שלו שוכב שם, אבל הוא מתייסר. יש לו כאבים, אמר לו, מה שלומך? מה קרה? מה יש לך? אמר לו, תתפלל עליי שהוא ימות. יש לי סבל, סובל. אבל מה אני אעשה? אמר, יש לי עוד 4 שנים לחיות. אמר לו, מה זאת אומרת 4 שנים לחיות? אמר, מה אתה, יש לך גילוי מהקדוש ברוך הוא 4 שנים, כמה אתה תחיה? איך אתה יודע שיש לך 4 שנים לחיות? הוא אמר לו. אמר לו, עד שאבא שלי לא ימות, אני לא ימות. אמר, עכשיו סקרנת אותי. חזר לאבא שלו, אמר לו, תגיד לי, מה זה הבן שלך שם הסובל? אומר לי, יש לו עוד 4 שנים לחיות. אמר לו, שב, אני אספר לך. אמר לו, אני שמעת על עיירה קולמיה? אמר לו, כן. אמר לו, אני הייתי דבר בקולמיה. הוא היה סבל, הוא אומר, כשהוא היה צעיר, אבל לא, אל תראה אותי ככה, אני עכשיו 116. אמר, כשהייתי צעיר, אמר, היה לי כוח. אז הוא מספר לו, שהוא לקחו אותו בדואר להיות דבר. נדעו, היה לו קרקרה, כל החבילות הכבדות, כל הדברים הזה, הוא היה עושה את זה, הוא שליחויות. דואר. אומר, יום אחד, ערב סוכות, מגיעה חבילת ספרים גדולה. למי? רבי הלל מקולמיה. רבי הלל מקולמיה, אחד התלמידים הגדולים של חתם סופר. היה קודש קודשים. ואז הוא אמר, אני אמרתי, רגע, אולי הרב צריך את הספרים האלה לסוכות. אני אקח את זה, ערב חג אפילו אני אקח את זה. אומר, רמסתי את זה על העגלה, נסעתי לרב. אומר, נכנסתי לרב, אמר לי, הנה, שים תחת, תודה רבה, שים את הספרים פה בפינה, שם את הספרים בפינה, אומר, אני רואה שם הוא ככה בסוכה, וזה נמצא בסוכה, 4 תמינים מונחים שם בספרייה, אבל הפנים שלו, של הרב, אומר, לא יודע, הוא לא היה, חסר לו שמחה בפנים. אז הוא אמר לו, רבנו, למה הרב נראה שהוא לא שמח? אמר לו, האמת, אני מודאג קצת. אמר לו, למה אתה מודאג? אמר לו, תראה, יש פה קבוצה של פרחחים, גויים. הוא גר, היה הרב במרכז העיר. הסוכה שלו, ממש מרכז העיר. מה יש פה קבוצה של פרחחים? שהפרחחים האלה, כל האלה משתקרים, שוברים דברים פה, משתוללים. אמר לו, אני מפחד לישון בסוכה. הם שותים, לא יודעים, גויים, לא יודעים מה הם עושים. כל האלה מגיעים לפה, שוברים, הורסים, לא יכולים להזיק לי. מה יש לי צער, איך אני אשן בסוכה? ככה. תילו, אמרת, הרב, אין בעיה. אמר לו, אני מוכן לישון פה 8 ימים, 7 ימים בסוכה איתך. אני אשן כאן, אמר, הרב, אתה רואה אותי, אני פה, כמה הם חבר'ה זה, אני אטפל בהם, אף אחד לא יתקרב. אמר לו, באמת, אתה מוכן? אמר לו, כן, אין בעיה, הרב, אני אשמור על הרב. אני אבוא לכאן, אני אשן אצל הרב בסוכה. אומר, באמת, אחרי התפילה, בא איתו הביתה, ישבו בסעודה של סוכות, עשה איתו באים הרב ביחד. אומר אחרי זה, אומר, אני שמתי את המיטה שלי על הדלת, שם מבוט לידו, אמר, בוא נראה, יבואו. אמר לו, הרב, את הרב תשען, אין שום בעיה. אני פה, אתה יכול להיות רגוע. אומר, באמת, 12:30, 1 בלילה, אמר, אני שומע צעקות, צרחות. קבוצה של חבר'ה צעירים, שיקורים כולם, באים לכיוון הסוכה. אומר, יצאתי החוצה עם המבוט, אומר, שחררתי אותם שם כולם, נתתי להם מכות, העפתי אותם משם, מהאזור בכלל. למחרת אותו דבר, חבר'ה אחרים, אומר, באים, שותים, משתכרים. אומר, שבוע שלם, ישנתי שם, אומר, איפה שהייתה בעיה, סידרתי הכל. אמר, עבר השבוע, אמר לו, הרב, שימחת אותי, אתה לא יודע כמה. בזכותך קיימתי מצוות סוכה, סוכה כמו שצריך. אומר, אתה ראית לבד? אומר, איך הם הגיעו והשתוללו. זה לא פשוט. שיקורים, לא יודעים מה הם עושים, הם יכולים להציץ את הסוכה גם. אין להם בעיה. אמר לו, אתה בזכות שככה שימחת אותי לקיים מצוות סוכה, יברך אותך שתחיה עד 120 שנה, בריא ושלם, והבן שלך לא יבוד בחייך. אומר, יש לי בן אחד. אז אומר, אני, הבן שלו אומר לו, תראה, אז אני 116. הבן שלי כרגע בגיל 90, יש לי עוד 4 שנים לחיות. אז הוא מסכם מתיים סובל. אז הוא אומר, הרב, תעשה טובה. ורח אותו שהוא ימות, שלא יסבול, הוא סובל איסורים קשים. אמר לו, הרב, למה אני אברך אותו שימות? אני אברך אותו שיחיה, שבלי איסורים שיחיה. אומר, הוא בירך אותו שיחיה ככה בלי איסורים, שעברו לו האיסורים שלו. אומר, זה היה תלמיד של החתם סופר, אחד תלמיד מהגדולים של החתם סופר, רבי הלל מקולמייר. אומר, כך, אומר, אותו רב, הרב יצלים, אומר, הוא ניגש למנהל של הבית אבות, הוא היה מכיר אותו, הדוד שלו היה מאושפז שם. אמר, אתה עשה לי טובה, יש לי בקשה אליך. תהיה איתי בקשר מה קורה עם החבר'ה, מהזוג אליה, אב ובנו אליה. קורה איזה משהו, תהיה איתי בקשר. אומר, היה בא מדי פעם בקר דדות שלו, אני נכנס לבקר אותם. אומר, יום אחד, אחרי 4 שנים, הוא מקבל טלפון, המנהל בית אבות, אומר לו, צר לי לבשר לך, אבל האבא נפטר בגיל 120, שעה אחרי זה, הבן שלו נפטר. שתיהם נפטרו, שעה הבדל ביניהם. אמר, תראה מה זה כוח של הברכה. רבי הלל מקולמייר. אמר, מה זה, כמה זה, כל זה בזכות מה? מצוות סוכה. מצוות סוכה, כמה היא גדולה. אז אומר, בסוכה יש לנו מצוות סוכה, יש לנו הרבה מצוות, בחג סוכות. יש לנו מצוות סוכה, שמחת בחגיך, 4 המינים. מצווה לשמח את העניים. אומר, הלב שמחה בגור, אבל יש אנשים שמוציאים הרבה כסף, דוגמה, על 4 המינים. ואיך שאתה בוא ותשמע, יש פה עניים, צריך לעזור לעניים גם. אומר לך, לא, עניים, איך אני יכול לעזור לעניים? אין לי כסף לעזור לעניים. אז אומר, שלב שמחה מגור, אז מה הוא היה עושה? היו אנשים שלא היה להם אפשרות כספית, הם קונים אתרוג בהרבה כסף. אומר, למה? אומר, אתה בבית כנסת, כולם הם אתרוגים יפים. לא נעים לבוא עם אתרוג ככה מצ'וקמק. אבל מה? אומר, אנשים שהיו עניים. אומר, הוא קונה אתרוג עכשיו באיזה סכום גדול. הוא רוצה לראות כמו כולם. אבל, אומר, יש כאלה שאין להם אפשרות. אז מה היה עושה? היה מתחייב, ובקושי קונה דברים לבית. אז הוא עשה תקנה. אמר להם, תשמעו, השנה, כולם קונים אתרוג בקופסה. לכו תקנו אתרוג במודר א', כל אחד זה יבוא עם האתרוג וזהו. מה יצא לו, יצא לו. אמרו לו, אבל הרב, מה הם ידעו במצוות? אז אומר הרב שטייצברג, הוא אומר, כתוב נכון שאדר זה בארבעת המינים. אבל אמר לו, גם אדם שדואג לחברו, זה גם כן אדר. למה? כתוב זה ליוון והוא. יש מחלוקת בגמרא, מה זה ליוון והוא? אחד אומר, התנהל לפניו במצוות. ידעו מצווה. אחד אומר, אבא שאול אומר, עבד אומר לו, מה הוא רחום? אף אתה רחום. מה הוא חנון? אף אתה חנון. מה זה? זה שני שיטות. ושומרים שלא, הם לא חולקים אחד עם השני, אלא אומר שאתה גם קיים את המצוות, אז גם תסתכל על השני. כשאתה מקיים את המצווה, תסתכל גם על השני, בן אדם לחברו. אז הוא אומר שהיו כאלה גדולי אדמו"רים, שהיו מקבלים הרבה אתרוגים מהרבה כל מיני סוחרים, והם היו בבית, היה להם אתרוג יפה, היו מברכים עליו, והיו באים לבית המדרש, היו מביאים אתרוג יותר פשוט, לא פשוט, אבל לא אתרוג המיוחד. הוא אומר, לא למה להוציא את האנשים את העיניים. מה שפעם הגיעו להגיע לאדמו"ר, אדמו"ר מגור, הגיע אליו איזו אישה אחת. היא שלחה את הבן שלה שיביא אתרוג לאדמו"ר. למה? בעלה היה כל שנה מביא אתרוג לאדמו"ר. אז הוא הביא אתרוג לאדמו"ר. אדמו"ר קיבל מכמה סוחרים, אתרוגים הרבה יותר יפים. אבל הוא אמר, אני השנה רוצה דווקא את האתרוג הזה. אמרו לו, למה? אמרו לו, באתרוג הזה יש גם מצווה לשמח את האלמנה. ברגע שהיא תראה הרבי עם האתרוג שהיא שלך, יספרו לה, להרוויח עוד מצווה בן אדם לחברו. אז הוא אומר הרב, הוא שואל למה הרי יש מצווה בסוכות, סוכה, כתוב סוכה שהיא כעין בית, היא פסולה. זאת אומרת, אם היא מעובה כל כך, עד שאין הגשמים חודרים לתוכה, אז זה לא טוב. בוא נגיד אם זה צמוד לגמרי, אז אפשר לצאת בידי חובה. אבל אם ממש כמו בית, זה פסול. שואלת הגמרא למה, אז הוא אומר למה צריך את זה. הרי כתוב מצטער, פטור מהסוכה. אז למה שזה יהיה פסול? הפוך. אם הסוכה היא סגורה לגמרי, יותר טוב. לא ייכנס מים לסוכה. ואז אני יכול יותר לא להצטער, אני יכול לקיים מצוות סוכה יותר טוב. למה דווקא סוכה כמו בית היא פסולה? למה היא פסולה? הפוך, אם הסוכה תהיה כמו בית, אז אני יכול עכשיו לקיים את המצוות סוכה גם כשיורד גשם. אז הוא מסביר את זה על פי מעשה ידוע, שהיה רבי אליהו מייזל, פעם הלך לזה עשיר אחד, והיה צריך איזו אלמנה שצריכה עצים להסקה, ואז הוא קרא לעשיר, אמר לו, אתה יכול, קראו לעשיר, אמרו לו, הרב רוצה לדבר איתך, אמרו, שיכנס לבית, אמרו לו. אמרו, לא, הוא התעקש, הוא לא רוצה להיכנס. טוב, הוא יצא החוצה, ככה, קר בחוץ, גשם, שלג, בפנים האח דלוג, ואז הוא אומר לו, נו, מה הרב רוצה? אמר, יש אלמנה ופה, אמר, אז בוא ניכנס פנימה, אמר, לא, אני לא יכול להיכנס. טוב, אחרי שהוא נתן לו כסף, אמר, אבל הרב לא נכנס. אמר, רציתי שתרגיש, כשאתה יושב בחום, קשה לך להבין, להבין עכשיו אדם שקר לו. וכשאתה עומד בחוץ וקר לך, אתה מדברים איתך לאדם שאין לו, שקר לו, אתה יותר קל לך להבין. אמר הרב אותו דבר, אומר, כשאדם נמצא, אומר, עיקר המצווה, תמיד בכל החגים, יש עניין לתת צדקה. בחג הסוכות, המצווה היא כפליים, למה? כי יש את האושפיזין, אתה מזמין אושפיזין, ואתה, סעודה שלהם, מה אתה עושה איתה? אם אתה מביא עניים לשולחן, בסדר. אבל אתה מזמין אושפיזין ואתה אוכל את האוכל שלהם, מה אתה עושה? אז לכן יש עניין לתת, אומר כך יותר פלא יועץ גם, לתת את הכסף הזה, סעודה של כל יום, אתה לוקח דוגמה, עלות של סעודה, ערב החג או בחג העצמות תיתן בכל המועד, או בחג לפני כן, תיתן לאנשים שאין להם. ואתה תקח את הפודת הסעודות של האושפיזין. אז הוא אומר, לכן, שבסוכה אתה נמצא, ואתה מרגיש את הקור, אתה מרגיש את המים, אתה יכול יותר להבין את העניים. אבל אם זה היה כמו בית, אתה לא תבין את העניים, אתה טוב לך בפנים, יורד גשם בחוץ, הכל טוב בפנים, איך תבין את העניים? אתה לא תבין אותם. אומר גם זה, אנחנו לומדים גזירה שווה, טו-טו, מפסח לשבועות. לכן אומרים, את הכזית הראשון, יש כאלה אומרים, תאכל את זה בלי לפתן, כמו פסח. למה לומדים גזירה שווה? כזית חובה בפסח, כזית חובה בסוכות. אז הוא אומר, למה בסוכות אנחנו לא אומרים גם כן, הלך מעניק, כל דרפי ניטה ויכול, לא כמו בסוכות. אלא אומר, בפסח, מה אנחנו עושים בפסח? אנחנו יושבים בבית. ואז רק אומר, הלך מעניק, כל דרפי ניטה ויכול, כל אחד יבוא ויכנס, בכבוד. אבל בסוכות, אתה לא צריך להגיד את זה, למה? אתה יוצא החוצה לעניים, אתה יוצא החוצה להרגיש את העניים. אתה לא צריך להגיד על כל דרפי ניטה ויכול, אתה נמצא בחוץ כבר. היה, לכן הוא אומר, אדם צריך גם כשהוא מקיים את המצוות, אומר רבא שאול, גם כשאתה מקיים את המצוות, חוץ מהעידור של המצווה, יש את העידור שבין אדם לחברו. כשאתה מקיים את המצוות, תחשוב גם על השני. היה רבי שמשון ורטהיימר, הוא היה יהודי באוסטריה, יהודי צדיק, לפני 340 שנה, 350 שנה, באוסטריה. הוא אחרי שהוא התחתן, ממש אחרי החתונה שלו, נכנסו פורעים לעיר שלהם, הוא היה גר בוורמייזה, נכנסו פורעים לעיר שלהם, וגירשו את כולם, הרגו אנשים שם, אנשים ברחו משם, אנשים אומר, אנשים שם חלק נהרגו, חלק ברחו, אומר, משפחות שלמות, הילדים ברחו למקום מסוים, לא מצאו אחד את השני, טבחו באנשים, אומר, היה שם השם ישמור ויציל, היה בלגן גדול. אמר, הוא היה באיזה מקום, הוא לא היה בבית, הוא ברח למקום אחד, אשתו ברחה למקום אחד, בכלל, הוא לא יודע איפה היא ברחה בכלל, הוא לא היה איתה ביחד. אומר, הוא הצליח לברוח איכשהו לאיזה מקום, הוא הצליח להגיע לווילנה. הגיע לווינה, והיה שם בווינה, הוא ניסה כל הזמן לשלוח, לראות מה קורה עם אשתו, איפה אשתו, לא מצליח להשיג אותה. הוא הגיע לווינה, ובווינה הגיע לבית כנסת, שם היה, איך מכניסים את האורחים? אומר, אדם הגיע לקהילה שם, הגבאי היה לוקח שמות, כל האלה בעלי בתים שרוצים לארח אנשים, שם את זה בתוך, ככה עושה פייס, שם את זה בתוך איזה קערה, מגיעים עניים, אומר, תרים את הפתק, אתה נמצא אצל שמעון, אתה אצל אליהו, אתה זה, כל אחד מה יוצא לו. אז הוא, כשהוא הגיע לשם, אז הוא קודם כל בהתחלה, כל השבוע, הוא לא רצה ללכת אצל אף אחד, הוא הסתפק, הוא אומר, לחם, קצת לחם, יושב בית מדרש, לומד, עושה מה שצריך. אבל שבת, אומר, שבת רוצה להרגיש את ההרגשה של שבת. רוצה להרגיש את האווירה, רוצה שירי שבת, להגיד דברי תורה קצת. מה הוא יעשה? אז הוא אומר, שבת לא היה ברירה, הוא לוקח הולך לבתים. אז הוא כל פעם מאמרים פתק, הולך מתארח אצל פלוני, אלמוני, ככה אומר, היה שם כמה שנים. אמר יום אחד, הוא הרים איזה פתק, הרים את הפתק, יצא לו, הייתה איזה אלמנה אחת שם, עשירה גדולה, נדבנית גדולה, היא הייתה מכניסה אורחים, בעלה נפטר ישיר לה הרבה כסף, והייתה מכניסת אורחים, אישה ירד שמיים, מכניסת אורחים גדולה, והוא הזדמן אליה לשבת. אומר, הוא הגיע לשם לשבת, איזה שולחן, ככה גדול, מלא מלא אורחים, מגיעים, שירי שבת, תבשילים, חלות, יין, הכל בשפע. ושירי שבת, כל אחד אומר דבר, אומר דבר תורה, מי שיודע, מי שרוצה להגיד. אומר, היא הסתכלה עליו, היא ראתה שהוא שונה משאר האנשים. זה לא איזה אחד ככה עובר אורח, איזה אני. היא ראתה באדם, באדם של צורה, תלמיד חכם, הדיבור שלו, ההתנהגות שלו, משהו אחר לגמרי. ואז בצאת שבת, כולם באים להגיד תודה רבה. אז היא שאלה אותו, אמרה לו, מאיפה כבודו? אתה לא נראה לי פה סתם עובר אורח. הוא אמר לה, לא, אני נמצא פה כבר כמה שנים פה בעיר. אז הוא סיפר לה שהוא התחתן. וממש כמה שבועות אחרי החתונה שלו, באו פורעים, נכנסו לקהילה שם בברמייזה, והוא ברח, הוא אומר, הוא לא יודע מה קורה עם אשתו, עם אשתו חיה, עם אשתו מתה, הוא לא יודע מה קורה איתה. יש אנשים מתו, אנשים חיים עדיין, לא יודע מה קורה. והוא שלח כמה מכתבים, כמה מברקים לכל מיני מקומות, כל מיני ערים, פרסם בעיתונות, מי שאם יש איזה מישהו שיודע אם היא בחיה או משהו, שיצור איתו קשר, אומר, לא קיבל שום דבר, שום עוד חיים. בסדר, שמעו את הדברים, ואז קיבל שם, היא ניגשה אליו האישה שם, ככה נפרדו, ואז הבני בית אמרו, רגע, אולי נעשה שידוך. היא אלמנה, הוא כבר לא מוצא את אשתו כמה שנים, יש חרב רבנו גרשום, בקש אישור, רשות ממאה רבנים, מקרה כזה, הרי יכול שאשתו בכלל נהרגה שם, עד מתי הוא יחכה? אין שום סימן חיות, אין שום דבר. אולי נעשה משהו. אז בני משפחה זרקו לה את זה. בני המשפחה זרקו לה את זה. והיא אמרה, תראה, צריך לבדוק. אתה אין לקודם כל לבדוק בכלל על הבן אדם, בן אדם איזה עובר אורח. פתאום מתחתן עכשיו עם כזאת אישה יראת שמיים ועשירה גדולה. אז היא התחילה לבדוק עליו. ראתה שבאמת הבן אדם בחור במידות, הכל, דרך ארץ, בחור רציני. ואז התחילו, פנו אליו, אמרו לו, מה אתה אומר? אז הוא בהתחלה נבהל, אמר, מה פתאום? יש לי אישה, יכול להיות שהיא חיה, בא נתחתן. אמרו לו, כן, אבל יכול להיות שהיא גם נפטרה. מאיפה אתה יודע? הרי פנית וכמה שנים עברו, והיא לא, לא, אין שום תגובה, שלחת מברקים, עיתונות, הכל, שליחים, הכל, אין, שום סימן חיים. מה הוא חשב, חשב, חשב? ביקש אישור ממאה רבנים, התירו לו להתחתן איתה. אמר, טוב, התחתן איתה. והתחילו להגיע אליהם הביתה, מלא מלא מלא, עכשיו, אם לפני כן נכניס הרבה אורחים, עכשיו בכלל, הוא גם עוזר. התחיל להיכנס לעסקים גם, לעזור לו בעסקים. ואשתו מסכנה, חפשת אותו מעיר, מעיר לעיר, ממקום למקום, איפה הוא נמצא, עוברת עיר, ועוד עיר, ועוד עיר, לא נמצא, ומסכנה ענייה מרודה, אין לה כסף, והיא עוברת ומחפש אותו, מישהו ראה אותו, מישהו, אף אחד לא ראה, לא כלום. שנים שהיא מחפשת את בעלה, היא לא עושה שום דבר אחר חוץ מזה. כל הייעוד שלה בעולם, איפה בעלי? מחפשת את בעלה, היא לא יודעת שהוא חי או מת. היא גם לא יכולה להתחתן עם אף אחד, זה לא גבר. יכול להיות שאת אשת איש. יום אחד היא מגיעה לוינה. אחרי כמה שנים שהיא הסתובבה שם בחצי, חצי מדינה שם, היא מגיעה לוינה. טוב, מה עושים? אמרו לה, פה יש בעזרת נשים, אשתו של הגבאי, עושה לכם הגרלה, מרימה פתק, ואיפה שיוצא, ככה מתארחים, אצל מי, זה, אצל מי מתארחים? ערב שבת, ככה אחרי התפילה, אשתו של הגבאי שם, פתקים, היא מרימה אחד, שימשון, בסדר, שימשון, מה, יש שימשון אחד? במיוחד יש אם הוא עודי, יש מלא. חסר שם שימשונים? יש מלא שימשונים. מי יחשוב בכלל שזה יכול להיות בעלה בכלל? בחלום לא. אומר, מה פתק שימשון? בסדר, אומר, הלכת לבית. חשבה שבעלה בכלל חי, לא מת, לא יודעת מה קורה איתו בכלל. היא הולכת לבית, רואה שולחן ככה ערוך, מההתחלה ועד הסוף, מלא עניים יושבים, מלא אנשים יושבים. הבעל מגיע מהבית כנסת, מתחיל להגיד, שלום עליכם. היא אומרת, יום, זה אותו מנגינה שבעלי היה. בסדר, מה מקרה, מה זה? נוסח, זה אותו נוסח, זה לא אומר כלום. היא מתחילה להסתכל עליו, הוא מדבר, היא רואה שהצורת דיבור שלו, אותו הצורת דיבור. מה ההתנהגות? אותו ההתנהגות. מסתכלת עליו, אבל אז הוא היה בחור צעיר, בלי זקן, זקן קצר, יש לו עכשיו זקן. ואז היא מסתכלת, אומרת, תשמע, זה בעלי. מה, זה אותו דיבור, אותו הכל, מה, שימשון, ואיך יכול להיות, מה, מתחתן? לא אמרה שום דבר. מה, עברה השבת, היא לא אמרה שום דבר, היא באה עם בגדים, זקן בלויים, איפה הייתה נראית אחרי החתונה, איך היא נראית היום, הוא לא זיהה אותה בכלל. ואז, מוצא שבת, כולם עוברים, אומרים תודה רבה על השבת. ואז היא ניגשת אליו, ואומרת, אני יכולה לשאול שאלה פרטית? היא אמרה, תגיד, אתה היית נשוי פעם, לפני הנישואים האלה? אומר לה, כן. התחתנתי בברמייזה. היא אומרת לו, אני אשתך. אומר לה, תעשי טובה, תהיי בשקט, אל תעשי רעש, אל תעשי בלגן. הוציא כסף מהכיס, אמר לה, תשמעי, קחי את הכסף הזה, תסדרי איתו שבוע, שבועיים, תני לי לחשוב מה אני עושה. אל תגידי שום דבר. היא לקחה את הכסף, הלכה, כולם הלכו, אז הוא ניגש לאשתו, אמר לה, תשמעי, היום אשתי באה, אשתי הקודמת הגיעה. אני רוצה זמן לחשוב מה אני עושה עם עצמי. זה לא פשוט, נשוי פעם שנייה, בסדר, אבל יש לך אישה. מסכנה, אני אחפש אותך כבר כמה שנים. מצד שני, ענייה מרודה וזה, טוב. יומיים, הוא ניגש לאשתו, אמר לה, תשמעי, אני החלטתי לתת גט לך וגט לה, שניכם לתת גט, ואני רוצה לחשוב עם עצמי מה לעשות, את מי לקדש, אותך או אותה. קודם כל, טוב, היא אמרה, בסדר, מה, ברור שהוא ייקח אותי. מה הוא צריך עכשיו? פה הוא חי פה חיים של מלך. יש לו הכל, עושר, אישה, איזה חיים. והשנייה אמרה, תראה, לפחות גבי, אם הוא לא ירצה אותי, לפחות אני לא יהיה עגונה, אני רוצה להתחתן עם מישהו אחר, אני אתחתן עם מישהו אחר. קודם כל, קח את הגט, נשתחרר. אחרי כמה ימים שהוא גירש אותם, הוא קרא להם, אמרתי, החלטתי להתחתן עם אשתי הראשונה. הייתה בהלם. אמר לו, טוב, אין בעיה, זה... עשה החלטת, זה שיקול שלך. אבל אני, אתה יודע, אני אישה עגונה. היא אמרה לו, כל מה שאתה עבדת, הרווחת פה בעסק, אני אתן לך מרווחים האלה. אמרת, אני מבינה אותך, בסדר, שיקול, לא פשוט. ונתנה לו סכום כסף גדול, הוא עשה לה הרבה כסף, הוא היה חכם גדול בעסק, הכניס הרבה כסף, נתנה לו את כל מה שהוא עשה, נתנה לו מכך, תתחיל חיים חדשים, וחזר לאשתו הראשונה, קידש אותה. המלך של אוסטריה שמע את זה, אמר, תקראו לו, אני רוצה לראות את הבן אדם הזה בעיניים. יש אנשים כאלה בכדור הארץ? בן אדם יש לו עושר, יש לו הכל, אתה יכול להיות כמו מלך, עד 120, אתה לא צריך כלום. ואתה בגלל האמת, האמת שלך ככה אתה עושה, הוא ביקש לראות אותו. הביאו אותו אליו, אמר לו, אתה מעכשיו, אתה תהיה שר פה אצלי במלכות. זה אנשים נדירים, אין כאלה בעולם. אתה מוכן, יש לך עכשיו חיים של מלך. עושר, כבוד, הכל יש לך. אתה, בגלל שאתה ירא שמיים אמיתי, אתה מוכן לחזור לאשתך הראשונה, אמר, אתה נשאר אצלי. הוא היה קרוב מאוד, היה משמש עם ה... אצל השר של המלך שם, היה עוזר לו שם, היה עובד שלו שם, מנהל שם.

גם תסתכל על השני. איך לא לפגוע בשני. תעשה חשבון. אומר, זה דבר לא פשוט. אדם יש לו הכל, ותר על הכל. היה סיפר הרב פוקס, סיפר שהיה איזה יהודי אחד, היה אברך, קראו לו שלמה. הוא היה מלמד באיזה ישיבה בליקווד בארצות הברית. והיו שם כל אברך, הוא מקבל איזה בחור שילמד איתו. אז הסמידו את זה בחור אחד. מהבחור הזה, מסכן, הוא לא כל כך בכלל, אבא שלו שלח אותו לשם. בכלל המשפחה שלו לא כזאת חרדית, הם יותר בעסקים. אבל הוא רצה, לפני שהוא יוצא לעסקים, ככה שאיתם קצת תורה. אז הצמידו אותו לאברך הזה. אומר האברך הזה, לפעמים הוא היה בא, הבחור בכלל לא מגיע. הולך מהיר אותו. אמר לו, הלו, שעה 9 כבר צריכים להתחיל ללמוד. אומר, מהיר אותו, מתפלל, בא יושב לומד איתו. אומר, אבל מה? מראה לה, חסד, לא חשוב, להחזיק את היהודי הזה. לא משנה, אפילו שזה, אם אדם רוצה לחפש מישהו, אתה יודע, להתקדם קצת בלימוד, רוצה לפחות רצינות. מה מגיע, יום כן, יום לא, יומיים כן, בסדר. הוא ככה למד איתו, למד איתו. אומר עד שהגיע הזמן של השידוכים. השידוכים, אמרו, תשמע, אני עכשיו חוזר ללונדון. יש עסקים, יש זה. הוא חזר ללונדון. אחרי שנה, אז פונים אליו בישיבה, אומרים לו, תראה, אתה זוכר את הבחור שלמד איתך? אמר לו, כן. הוא התחתן, ברוך השם והכל. הוא רוצה לבוא לפני פסח, ככה בחודש אדר, ללמוד שבועיים בישיבה איתך. אמר לו, מה ללמוד איתי? יש לי חברותה. יש לי חברותה, לומד בחור אחר. אמרו לו, אל תדאג לחברותה. אנחנו נדאג לחברותה שלך לחברותה אחרת לשבועיים, אתה תלמד איתו. אמר, לא הבנתי. אז תמצאו לו חברותה אחרת. אמר, לא, רוצה ללמוד איתך דווקא. אמר, תראה, לא היינו כאילו כזה בקשר חברי כזה. בסדר, סביר, למדו ביחד. אבל אמר, בסדר, אין בעיה, אתם רוצים, אני אלמד איתו. למד איתו שבועיים. שנה אחרי זה, עוד פעם הגיע בדיוק באדר, לפני החגים, רוצה ללמוד עוד פעם שבועיים. אותו סיפור. אמר להם, לא הבנתי, אבל מה הבא שמצאו חברות האחרת? אמר, הוא רוצה דווקא איתך רק. הוא רגיל איתך, מכיר אותך, אין לו כוח עכשיו להתחיל בשביל שבועיים, להתחיל להכיר מישהו אחר, אותך הוא מכיר. אמר ככה שנה שנייה, שנה שלישית אותו דבר. אז ככה הם מדברים ביניהם. אז הוא אומר לו, מה אתה עושה עכשיו? אז הוא אומר לו, אברך, קיבלתי איזו הצעה עכשיו, בפסח, להכשיר איזה מלון. קיבל הצעה, הוא מתייעץ, ככה מדברים. הוא קיבל להכשיר מלון, יש איזו קבוצה, שהם הולכים לאיזו עיר אחרת, מלא גויים שם, אז הוא צריך את הבית מלון שם, להכשיר את הבית מלון, לפסח. לדאוג להם שם לקשרות והכל, משגיח, והוא יקבל 12 אלף דולר. יצאה בשביל יותר טובה. תבוא לשגיח אצלנו, אני אתן לך 24 אלף דולר. אבל מה זה לשגיח אצלנו? אנחנו עושים כל המשפחה ביחד, אנחנו הולכים, לוקחים מלון, זה לא כזה הרבה אנשים, זה לא עכשיו איזה קהילה שלמה. התברר לו שהבחור הזה, משפחה של מיליארדרים. הבחור הזה בעצמו, זה הבחור ישיבה הזה, איכשהו הוא הלך להתחתן, אבא שלו נתן לו כמה חנויות שם, הוא העשיר בזמן קצר. הכל עובד כבר. הוא נכנס לרכבת נוסעת. אומר, העשיר בזמן קצר. ועם כל זה, בכל שנה, לפני פסח, היה לו בשבועיים, עושה הפסקה, היה בא ללמוד איתו. אמר לו, בוא תשמע, בוא אתה תארגן לנו את הבית מלון, אתה תהיה משגיח כשרות, אנחנו נמצאים שם כל החג, קבל 24 אלף דולר, אתה תהיה הרב שלנו. כל מיני שאלות, תמסור שיעורים, משך כל החול המועד והחג, 24 אלף דולר. אמר לו, סגור עכשיו, אין מה לחשוב, לא צריך לשאול את אשתי, 12 אלף דולר, עוד היה לנו 24, אמר לו, אבל לא צריך, אין מה לשאול. ולא רק זה, כל המשפחה שלו שם כל החג בבית מלון איתם ביחד. גם לא הוצאות, רק הכנסה. הוא הלך איתו שנה ראשונה, שנה שנייה, עוד פעם, אותו דבר. תבוא איתנו גם השנה. אז הוא אומר לו, שנה אחת, הוא אומר, תגיד לי, יש לך, אני רואה שהבת שלך, אשתי אמרה לי, יש לך בת 20, בעלת מידות טובות, בחורה ירד שמיים. אז הוא אמר לו, תגיד לי, למה אתה לא מחתן אותה? אמר לו, האמת, היה שידוך לא מזמן איזה בחור, אבל אמר לו, היה יקר לי. ביקשו מיליון שקל. אז היה 250 אלף דולר. מיליון שקל. אמר, אין לי מיליון שקל, אני אברך, איפה יש לי מיליון שקל?

0: אמר לו, ואז מה? אמר, מה נעשה? זה המצב. ולא זה, אני שמעתי מישהו שהציעו לבן שלו עכשיו, לפני 3 חודשים, 800,000 שקל, לא צוחק, 800,000 שקל הציעו לו, והבחור לא רצה אפילו להיפגש. אומר למה? כי יש לו עיקרון, הוא לא רוצה להוציא רישיון, הוא יושב לומד כל היום, הוא לא רוצה להוציא רישיון, וההורים של הקלה מהצפון, והוא מהמרכז, הוא אמר, פעם בשבועיים אני אסע באוטובוסים, רכבות, שמור על העיניים, וזה, לא רצה אפילו להיפגש, 800,000 שקל. קיצור, אז הוא אמר לו, תקשיב, אמר לו שהכסף לא יפריע. אמר לו, תראה, אם יש שידוך הבא, יש משהו שנראה לך, אני משלם את $1,000,000, מיליון שקל, עליי. הוא לא יודע אם הוא רציני, אתה יודע, לפעמים אנשים, רואים, מסמכת על אוקניה, לפעמים אתה זורק דברים, ככה בהתלהבות. מה היה איזה הצעת שידוך אחרי כמה זמן? אז הוא התקשר אליו, אמר לו, אתה שומע, יש הצעה, 1,000,000 שקל. אמר לו, אני נמצא במקרה בניו יורק, תבוא לפה מחר הבוקר בית מלון כזה, נשתה קפה ביחד, אני אביא לך צ'ק. אומר, הוא נוסע לשם, הוא אומר, לא יודע, בחור רציני או לא רציני, 1,000,000 שקל, מה, תראה, בסדר, אנחנו מכירים, למדנו, אבל לא עכשיו. אומר, הוא נסע לשם, הוא כותב לו צ'ק, 1,000,000 שקל. אומר, זקתי את הצ'ק ואני רואה את בידיים. אמרתי, השתבח שמו, תראה מה זה. אומר, אני עשיתי, לא עשיתי בשביל כלום בתך, למדתי אותו למה, לא רציתי, בשבילי זה התרחה. אבל אתה יודע מה? בן אדם לחברו. אומר, יהודי בצער, יהודי רוצה ללמוד, רוצה זה, אפילו שהיה קשה והכל, מה זה לא חשוב, בשביל השני, להרים אותו קצת, לקרב אותו, לחזק את הבן אדם. אבל בסוף אומר, תראה מה יצא לו מזה. יצא לו מזה מה שהוא לא חלם בחיים שלו. אומר, גם תראה השגחת השם, הקדוש ברוך הוא סובב. ומההתחלה דואג לו לאחד כזה שכבר עוד כמה שנים יסגור את הכל. היה רבי דרבן סיפר על יהודי אחד, אחרי הוורט שלו, אומר, אחרי הוורט, שבת חתן, הוא לא הרגיש טוב. לקחו אותו לבית חולים, מעשו לו בדיקות, גילו לו סכרת, סכרת גבוהה מאוד. הוא אומר, היה מה זה מצב רוח? שבת לפני החתונה. עכשיו, המשפחה של הקלה, עכשיו, אתה צריך לספר להם. בהתחלה היה כזה בצער, אבל מה זאת? מה השם עושה הכל טוב? מה, אנחנו מבינים משהו? ואז הוא מספר, אמר, אין ברירה, הוא אומר, זה שבוע לפני החתונה, מה אתה עושה עכשיו? בסדר, זה המצב. אבל התחתנו, ברוך השם, שנה אחרי חתונה, נולד להם בן. היה ברית ביום שבת. עשו את ברית יצחק בצל חמיב. עכשיו הוא אומר, אשתו נשארה לישון, שם הוא הולך הביתה לישון. הוא אומר, זה שעה הליכה בארצות הברית. שעה הליכה מהבית של חמיב לבית שלו. הוא התחלתי ללכת, היה שם, יש שם איזה יער כזה קטן, אם אתה מקצר משם, חצי שעה אתה בבית. נחתוך או לא נחתוך, נחתוך או לא נחתוך, אמר, מה יכול להיות? יער קצר, נעשה את זה במהירות. עכשיו במקום עוד חצי שעה עכשיו הליכה. מה הוא חתך מהיער, איך שהוא התחיל ללכת בפנים באמצע היער, קפצו עליו שתי קושים, תפסו אותו, תביא את הכסף. אמר להם, אין לי כסף. אמרו לו, מה זה לך כסף? מי הולך בלי כסף? אמר, אני לא מטלטל, אין עירוב. אמרו לו, מה זה מטלטל, מה זה עירוב, מה זה סיפורים האלה? אתה לא רוצה להביא את הכסף? אמר להם, אין לי כסף. בדקו לו בכיסים, חיפשו, מרחיקים אותו מכות. אומר, אבל מה זה מכות? אומר, שתי עריות. מתחיל לתת לו מכות, יש לו מכשיר של הסוכר, התחיל לצפצף. הם חשבו שהוא הזעיק את המשטרה, וזה המיקום, איפה הוא נמצא. אומר, תוך 2 שניות, הוא אמר, ברחו משם כמו טיל. לא ראיתי, נעלמו לגמרי. אמר, השתבח שמו, אמר, תראה מה זה. אם הייתי נשאר, אם לא היית מהסכרת הזאת, אמר, לא הייתי חי היום. אמר, שתקו שישם, הוא תופסים אותו, מפרקים אותו, לא היה נשאר כלום. נתנו לו מכות, עד שהוא לא צפצף, לא עזבו אותו, אומר, אין דבר כזה לך כסף. אין, מי מסתובב בלי כסף? איך נתעלה לאוטובוס? איך תסביר להם שזה יהודי? לא מעניין אותם כלום, רוצים כסף. אז הוא אומר, זה אדם צריך להתבונן, איך הקדוש ברוך הוא הכל מסובב. השגחת השם בעולם, אדם לא רואה, לפעמים אתה רואה, תראה, זה נראה לרעתך. אבל זה בעצם זה מה שמציל את האדם. טוב, רבי חנניה בן עקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא זכות ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומצוות.
1: עד כאן תורת אמת עם הרב אברהם עובדיה. התוכנית הבאה, מוזיקה לנשמה. מוזיקה לנשמה. מאיר עיניים, בכל יום שלישי בשעה 17:00 הרב מאיר כהן בשיעור מאלף מחזק ומחכים בדרך המוסר. רעיונות, חידושים וחיזוקים. בכל יום שלישי בשעה 17:00 הרב מאיר כהן, כאן בערוץ 2000. הרב מאיר כהן, כאן בערוץ 2000. בואו להיות מזכי הרבים. ערוץ 2000 נותן לכם את הזכות לארגן חוג בית ולהיות שותפים בזיכוי הרבים. מה אתם צריכים לעשות? להתקשר ל-0733-212961, להזמין את הרב אותו אתם מבקשים, לבחור נושא ותאריך, ואנחנו נגיע. כמה זה עולה?
2: חינם!
1: ההרצאות עלינו, האירוח עליכם.
3: 0733-212961.
1: ערוץ 2000.
3: מזכים את הנשמה.

גם השנה כולנו על ערוץ 2000. מועדים לשמחה. מאיר עיניים. בכל יום שלישי בשעה 17:00 הרב מאיר כהן בשיעור מאלף, מחזק ומחכה.

0: 2000. הרב מאיר כהן כאן בערוץ 2000. עכשיו בערוץ 2000 מאיר עיניים עם הרב מאיר כהן.
1: שיהיו דברי תורה להצלחת כלל ישראל ולשכינה הקדושה. ראיתי היום בן איש חי, כמה שנים אני טוחן אותו עד שמצאתי אותו. בן איש חי כותב שכל מה שאדם צריך, כל מה שאנחנו צריכים גאולה, זה לא כדי שאנשים לא ימותו וכדי שיהיה לנו מה לאכול וכדי שיהיה לנו זיווגים וילדים. זה לא התכלית של הגאולה. התכלית של הגאולה זה שיהיה נחת רוח לקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא מאוד בצער גדול, על הצער של כלל ישראל. כל בחור שנהרג, כל אמא שדומעת, כל אבא שדומע, כל אחים שמתייפחים, כל עם ישראל שבצער גדול. צער גדול לעם ישראל, צער גדול. הנה יהי רצון ש... איך כותב רבי חיים פלאג'י? פטירה שלו, שבת. פטירה של רבי חיים פלאג'י, נשמתו עדן. פטירה של רבי חיים פלאג'י. הוא כותב שבת, ראשי תיבות, שנשמע בשורות טובות. שיגאל אותנו גאולת עולמים. ועכשיו נגאלנו, פרשת בשלח, פרשת שירה. לא פשוט. הוא מהמחדשים הגדולים שאדם יאכיל את עוף השמיים. כתוב שאדם שמאכיל את עוף השמיים, בפרט בפרשת בשלח, יש פוסקים שרוצים להגיד שזה מוקצה, אבל כבר רבו הפוסקים ומנהג ישראל קדושים, אנחנו נוהגים בזה. שיגיד, אני מאכיל את עוף השמיים לדעת הפוסקים ולדעת רבי חיים פלאג'י. שבת עצמה, כן. כן. מה שנשאר לך, אתה יודע, קח לך קצת חיטים. אני עושה את זה כל יום. באמת, אני משתדל, כשבאים היונים וזה, אני עושה את זה כל יום. טוב, פרשת השבוע, פרשת בשלח בסיעתא דשמיא, ויהי בשלח פרעה את העם. זהו, עם ישראל יוצאים מגאולה, מגלות לגאולה, מאפלה לאורה, משעבוד לאור גדול. כתוב, ואמר פרעה לבני ישראל, פרעה אומר לבני ישראל, נבוכים הם בארץ, סגר עליהם המדבר. נבוכים, מורה נבוכים, אין להם ללכת. ליומי אומר את זה פרעה, ואמר פרעה לבני ישראל. מה השאלה? הם כבר יצאו, איך הוא אמר להם? אז רשי אומר, ואמר פרעה לבני ישראל, רשי שואל את השאלה הזאת, הלא עם ישראל כבר יצאו ממצרים. עם ישראל כבר יצאו ממצרים. עם ישראל יצאו ממצרים. אז מה זה ואמר פרעה לבני ישראל? אומר רשי, לבני ישראל הכוונה לא היו יהודים, אבל הוא אמר למשרתים שלו, לחכמים שלו, לשרים שלו, הוא אמר על עם ישראל, בקשר לעם ישראל. ככה רשי אומר. התרגום יונתן בן עוזיאל אומר, אני מקריא לכם את הלשון שלו. אומר יונתן בן עוזיאל, מה זה ואמר פרעה לבני ישראל? אומר התרגום יונתן בן עוזיאל, וימר פרעה לדתן ואבירם בני ישראל. הוא אמר את זה לדתן ואבירם. עכשיו, אור החיים הקדוש כותב כלל. יש כלל באור החיים הקדוש. אור החיים הקדוש נשמתו עדן כותב, שכל מה שאתם רואים את הצרות של עם ישראל, למשל, קורח ועדתו, שהלכו אחריו תלמידם, מי הם היו? דתן ואבירם. כשמשה רבנו יורד למצרים, הוא רואה אחד מכה את חברו, את רעהו. הוא אומר לו, רשע למה תכה רעיך, באנשים הניצים. מי הם היו? דתן ואבירם. קורח ועדתו, דתן ואבירם. כתוב שאנשים הותירו את המן עד הבוקר, בפרשה. אנשים השאירו את המן עד הבוקר, אמר להם הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, לא תותירו ממנו עד בוקר. מיכאל, מי הם היו? מי אלה השאירו? דתן ואבירם. הם התלוננו על משה רבנו ואמרו לו, מי ייתן מותנו ביד השם בארץ מצרים בשבטנו על סיר הבשר. רוצים אוכל, רוצים סטייקים, רוצים צלעות כבש, רוצים ברבורים וסלב ודגים, דג חי, טלה. מי אמר את התלונות האלה? דתן ואבירם. עכשיו, מה עוד כתוב שם? כשהם רצו לחזור למצרים, התחילו ללמוד, אמרו ניתנה ראש ונשוב המצרימה, ניתנה ראש ונשוב המצרימה, מי היו? דתן ואבירם. כל מה שאתם רואים תלונות על הריבונו של עולם ועל משה רבנו, הכל היה מדתן ואבירם. אז אומר יונתן בן עוזיאל, הלא עם ישראל יצאו ממצרים. אז מה זה ואמר פרעו לבני ישראל? רש"י אומר, הוא אמר לשרים שלו, לחכמים, אתה איתנו אליעזר בן שבסאי, הוא אמר לבני ישראל, הכוונה בקשר לעם ישראל. בקשר לעם ישראל. אבל יונתן בן עוזיאל, תנא וסבא קדישא, רבי יונתן בן עוזיאל עליו השלום אומר, ואמר פרעו לבני ישראל, הוא אמר לדתן ואבירם הרשעים שנשארו בארץ מצרים. עכשיו, השאלה היא כזאת, זה השיעור. השאלה היא מקונן, הרב מקונן. השאלה היא כזאת, מתי הרשעים, אלה שהתייאשו מן הגאולה, אלה שהתייאשו מן הגאולה, והיו רשעים, וחמדו והשתוקקו ונחשפו להישאר בארץ מצרים, מתי הם מתו? קראת חושך. חושך, לכאורה, למה הקדוש ברוך הוא צריך להביא מכת חושך? אז כתוב בחז"ל שכל הרשעים, כל המורדים, כל האפיקורסים מעם ישראל, כל אלה שהתייאשו מן הגאולה, כך כותב רבנו הראש, כל אלה שהתייאשו מן הגאולה, הם מתו במכת חושך, למרות שהם היו יהודים. והמדרש לומד מכאן, אני אומר לכם את זה, תקשיבו טוב, זה שיעור בפני עצמו. זה שיעור בפני עצמו. לא כל יהודי יזכה לגאולה. מי שאין לו אמונה, ומי שהוא חוטא, ומי שהתייאש מהגאולה, ומי שלא משתוקק ונכנסף לגאולה, גם אם הוא מתפלל, וגם אם הוא יהודי, הוא לא זוכה לגאולת ישראל. עכשיו, כמה הם נהרגו? יש אומרים אחד מחמש, יש אומרים אחד מחמישים, יש אומרים אחד מחמש מאות. ככה אומר המדרש, זה לא אני. אתה רוצה שאני אקריא לך את המדרש? לא, אז אתה, אני אומר לך מה כתוב במדרש. לא משנה, הנה, אתם רוצים...
2: חמושים יצאו מארץ מצרים.
1: חמושים, יש אומרים אחד מחמש. אז הם היו כמה מיליונים. הנה, אני אקריא לך את המדרש. אני אקריא לכם את המדרש. טוב, לא משנה, יש אומרים... אולי, הנה, שנייה אחת. רש"י, רש"י, זה חז"ל, זה לא רש"י. טוב, רגע, בסדר, נו, זה מדרש, ורש"י מביא אותם. אז עכשיו, כל הרשעים, אומר הראש, כל הרשעים שהיו אפיקורסים, ולא האמינו בריבונו של עולם, ולא האמינו במשה רבנו ובעבדיו, וכל אלה שהתייאשו מן הגאולה, מתו במכת חושך. לכאורה המפרשים שואלים, מה קשור החושך? טוב, פרעה הבאת לו חושך. בסדר, הוא יושב בחושך. מה המכה? המכה היא שהוא היה צריך להרוג את כל אלה שהתייאשו מהגאולה. כל הרשעים מתו. מי גדולי הרשעים שהיו במדבר? דתן ואבירם. אז מה השאלה?
2: יפה.
1: השאלה היא, נגיד את זה בשתי שאלות, שתי לשונות. למה הם לא מתו במכת חושך? שתי שאלות. השאלה הראשונה, למה הם לא מתו במכת חושך כמו כל הרשעים? והשאלה השנייה, הלא הם גם התייאשו מהגאולה כי הם רצו להישאר במצרים, אז למה הם לא מתו במכת חושך? עכשיו, השאלה היא יותר גדולה. השאלה היא יותר גדולה. הלא כל הצרות שהיו לעם ישראל, זה היה על ידי דתן ואבירם. זאת אומרת שבסוף הם יצאו. למה הם יצאו? במדבר. כשהם אמרו בשבטנו על סיר הבשר, וניתנה ראש ונשוב המצרימה. זה, מה? למה? הבנתם את השאלה? הבנתם את השאלה? הבנת מקונן את השאלה? שמעו מה כותב המהר"ל יזקאל. אמרתם את התירוץ, אבל אני אוכיח אותו, ואני אוכיח אותו מהפסוקים, נחזור עוד פעם על השאלות, בקיצור. למה הם לא מתו במכת חושך, למרות שהם היו רשעים? וגם אם אתה אומר שהם לא, גם אם אתה אומר שהם לא מתו במכת חושך, למה הם זכו לצאת עם עם עם עם, עם גאולת ישראל? אתה אמרת את התירוץ, אבל את הלשון, תשמעו מה כותב המהר"ל דיסקין. מהר"ל דיסקין, קדוש השם ותפארתו. המהר"ל דיסקין, אם אישה הייתה מביאה לו בדיקת דם, עכשיו, נכון, הבדיקת עד שאישה בודקת, זה חוטים חוטים, זה שתי וערב, ככה וככה, נכון? זה ככה וככה. כשהוא היה מסתכל על הבדיקה, מהקדושה שלו, הוא היה יודע על כמה חוטים הטיפה התפשטה. כשהוא היה מסתכל על עץ, הוא היה יודע כמה עלים יש בו, מהקדושה שלו. זה גם איינשטיין לא יכול לעשות, זה קדושה. הוא היה מסתכל על כלי, הוא היה יודע אם הוא טבול. אני ראיתי את זה עם הרב מרדכי אליהו. פעם מישהו הכין לו כוסתה בשיעור, והתה התקרר. הלך להכין לו עוד אחד, התה התקרר. הלך להכין לו עוד אחד, הכוס נפל. אז הוא אמר להם, הכלי לא טבול. אני ראיתי את זה. הוא אמר להם, הכלי לא טבול. בדקו שם, הכלי לא היה טבול. רצו מהר הביאו. שמעו מה אומר המהר"ל דיסקין. למה הם יצאו ממצרים? ושאלה שנייה, למה הם לא מתו במכת חושך? עם ישראל השתעבדו לפרעה במצרים. הם בנו לו את פיתום ואת רעמסס. הם היו צריכים להכין כמות מסוימת של לבנים. מי שלא הביא לבנה, היה צריך להביא את הילדים שלו, הילדים של השכן, להכניס אותם בקיר בתור לבנה. זה תורה, זה לא, לא מדרשים, זה בתורה. עכשיו, מצרים לא יכולים להשתלט על, על כל העובדים של, של פרעה, על כל היהודים. מה הם עשו? הם עשו כמו שעשו בשואה.
2: קפו.
1: קפו. מה הם עשו? הם הביאו יהודים שיהיו אחראים עליהם. שתיים מהשוטרים שהיו אחראים על היהודים, זה היו דתן ואבירם. והם רואים שהיהודים לא עושים את מלאכתם נאמנה. הם רואים שאנשים קרסו. כתוב בחז"ל שהם נתנו עבודת גברים לנשים ועבודת נשים לגברים. נשים היו מגבלות טיט. אז מה עכשיו, הם ילכו יקו נשים? הם ריחמו על עם ישראל. המצרים באים, אלה שחיים על היהודים, על הקפו האלה, על דתן ואבירם, הם באים, הם רואים שמלאכתם לא נעשתה נאמנה, הם שואלים את דתן ואבירם, מה התעצלתם? נתנו להם מכות עם שוטים, עם עור, נתנו להם, היו צולפים בהם כל יום, מכות, במשך 210 שנים. ומרוב המכות, יצא להם מוגלה, יצא להם מוגלות בבשר, והריח של המוגלות היה מסריח. אנשים לא יכלו לעמוד ליד דתן ואבירם. הם ריחמו על עם ישראל. ובשביל זה, הם היו צריכים לקבל מכות. ומהמכות שהם קיבלו, רב לייזר, אתה שומע? מהמכות שהם קיבלו, הם העלו, הבשר שלהם התייבש, העלה מוגלות, דם, היה יוצא להם תולעים משם, ואנשים כבר לא יכלו לעמוד ליד דתן ואבירם. עכשיו, זה לא רק זה, הם שילמו גם את מחיר הזוגיות שלהם, גם הנשים של דתן ואבירם לא יכלו להתקרב אליהם, גם הילדים שלהם לא יכלו להתקרב אליהם. איך אנחנו רואים את זה בתורה? את זה אתה אמרת, ואת זה אתה אמרת. תוכיח את זה. נו, זה להוכיח. המדרש ידע, תוכיחו את זה. מה? לא, זה כתוב בתורה. הם אמרו, דתן ואבירם אמרו למשה רבנו במדבר, הבשתם את ריחנו. הבאתם אותנו למצב שהבשר שלנו מסריח. הבשתם את רוחנו, את ריחנו. לא רוחנו, ריחנו, את הריח שלנו. הבשתם את ריחנו. מהמכות שהם קיבלו, מהמכות שצלפו בהם, הבשר שלהם מעלה דם שהתערבבה עם מוגלה, אין אנטיביוטיקה, אין כלום. אין כלום. ואת כל המכות האלה הם קיבלו, ושילמו את הזוגיות שלהם, כדי לא לצער את עם ישראל במדבר.
2: במצרים,
1: סליחה. לא, לא יכלו. עכשיו, בוא נתקדם הלאה. בוא עכשיו נכנס לפה יהודי, אומר לך, רבנו, פעם נכנסתי למקום כזה, רבנו, המצב שלי קשה, עמד מישהו, אמר, המצב שלי קשה, הוא אומר לך, רבותי, אני מבקש מכל הקהל שיתנו לי כל אחד 300, בין 300 ל-500 שקל. הוא אמר סכום, הוא אמר 50. טוב, היינו שם 40-50, אף אחד לא נתן לו 50 שקל. הוא ידע שילכו לתת לו 30 אגורות, חצי שקל, שקל. למרות שבצדקה זה מועיל. מחלוקת בפוסקים, אבל ככה בן איש חי פוסק, שצדקה לא צריך לתת שווה פרוטה, אפילו פחות משווה פרוטה. עידן, תשמע איזה מתיקות. הרמי קונן, בא עכשיו בן אדם, הוא אומר לך, כל חודש אני רוצה ממך 300 שקל. הבן הוא, אני נותן אותם 300 שקל, אבל אני לא יכול לתת אותם לך. יש לי עניי עירך קודמים. יבוא בן אדם, יגיד לכם, רבותיי, המצב שלי קשה, מיכאל, המצב שלי קשה, אני לא רוצה ממכם צדקה. אני רוצה לשלם לכם, אבל בתנאי, שתריבו עם נשותיכם, עם האישה שלכם. תהיו מסריחים, שהיא לא תוכל לקבל אתכם בלילה, לישון לידה. אל תתקלח. מיכאל, אתה מבצע? בלי מקלחת, חודש. עידן, תקשיב. אתה מוכן לשלם לבן אדם לא להתקלח שבוע? זה אף אחד לא יכול לעשות. מיכאל, בא אליך בן אדם, אומר לך, תשמע, הוא חולה במחלה, הוא צריך ממך טובה. מה? הוא רוצה לעשות לך כמה פצעים בגוף, שיהיה לך מוגלות. שלא תוכל לישון ליד אשתך, ולא ליד הילדים, ולא ליד המשפחה, ובכל מקום שתגיע לבית כנסת, כולם יברחו משם. אי אפשר יהיה להתפלל. בשביל יהודי, אתה מוכן לעשות את זה בשביל יהודי? דתן ואבירם עשו את זה. ויתרו על האישה, על הילדים, על בית הכנסת, ויתרו על הכל. אומר המהר"ל דיסקין, אדם, אומר רבנו המהר"ל דיסקין, אדם שמצטער על השני, תקשיבו אבל את המילים, עידן, תעמוד, נו, זה לא. תשמע מה כותב המהר"ל דיסקין. אדם שמצטער על השני, גם אם הוא רשע מרושע, כמו דתן ואבירם, מלאך המוות לא יכול לשלוט בו. מה הייתה השאלה? למה דתן ואבירם הרשעים המרושעים לא מתו במכת חושך? כי הם הצטערו על עם ישראל באמת. אדם שמצטער על יהודי, גם אם הוא רשע, מרושע, מושחת, טמא, משוקץ, מתועב, כמו דתן ואבירם, מלאך המוות לא יכול לשלוט בו. לכן הם לא מתו במכת חושך. מה הייתה השאלה השנייה?
2: למה יצאו ממצרים?
1: היו צריכים למות על הים. כי גם שרו של ים לא יכול להטביע רשע שיצטער על יהודים מישראל. יש הרבה אנשים שהם רשעים גמורים, והם תרחו בגאולתם של ישראל. יש הרבה פוסקים שדנו אותם לקו זכות. יש הרבה רשעים שהצטערו על עם ישראל, והם היו ממש, הם החטיאו את הרבים, והיו הרבה צדיקים שתרחו על נשמתם לתקן אותם. שמעו את הלשון של המהר"ל מדיסקין. אדם שסובל ייסורים עבור יהודי אחר, הוא משתתף בצערו, אזי לו מלאך המוות, ואף לא ים סוף יכולים לעשות לו מאומה. כי בעיני הריבונו של עולם, הוא נושא חן וחסד,
3: ומי שמתייסר בעבור כבוד אדם אחר מישראל, הריבונו של עולם נאמן לשלם לו לכל שכרו. ואפילו אם יהיה הרשע הגדול ביותר כדתן ואבירם.
1: בלי לשקר, בלי שקרים, במהירות. אני מקדיש לכם לכל השיעור, לכל המאה אנשים האלה. אני לוקח את הטור הזה, את הטור הזה, את הטור הזה. חלק אתכם לשלוש. אבל בכנות, בלי נאומים. כמה דמעות הורדתם מהשביעי באוקטובר? דמעות. כמה אנשים בוכים על חיילים שנמצאים בעזה לוחמים? היום בכית על הנעדרים. היום בכית על הנעדרים, אמת. כל אם אתה בוכה, בדמעות, ממש בדמעות, כאילו זה אחיך. גם אני איבדתי חברים, איבדתי חברים ומשפחה. על כמה אנשים בוכים, כמה אנשים באמת בצער. כמה אנשים באמת בצער גדול על זה. תשמעו מה סיפר רב שלמה זלמן אוירבך. היה גאון אחד שקראו לו הברוך טעם. חיבר ספר שנקרא ברוך טעם. היה לפני 130 שנה. רבי נשחי, רבי יעקב אבו חצירה. גאון עולם. גאון עולם. היהודי הזה חיתן אירס. אירס. אירס את הבן שלו. הוא היה מופלג בעניות. הוא היה מולטי, מולטי, מולטי, מולטי, מולטי מיליארדר של עניות. לא היה עני, אולי אני מגזים. הוא היה גאון הגאונים של האביונים. מה הוא יכול לתת לבן שלו? הבן שלו הכיר בחורה, מי לא ירצה להתחתן עם הברוך טעם? הכיר בחורה שהייתה, שההורים שלה היו עשירים גדולים. היה להם כמה מפעלים. אתה יודע מה זה מפעלים לפני 130-135 שנה? יום אחד רבנו הגדול, הברוך טעם, שמע מי זה היה? השואב מים. השואב מים של אותה התקופה חלה. היה בצער גדול. היה חולה. מיוסר, מתייסר. ורבנו הברוך טעם, מרוב הצער שלו על השואב מים הזה, מרוב הצער שלו, הוא היה ממש בצער גדול עליו. היה בצער גדול עליו. יום אחד המחותנים, כאילו ההורים של הבחורה, העשירים, בעלי המפעלים, באו לרבנו הברוך טעם, וראו את הפנים שלו עצובות. אז הם חשבו שלא נוח לו מהשידוך. הם פנו אליו, אמרו לו, רבנו, מה, לא נוח לך מהשידוך, מה, קרה משהו? הוא אמר להם, לא, אני פשוט בצער על השואב מים, שואב מים חולה, מיוסר, יש לו כמה ילדים קטנים בבית, ואני בצער גדול עליו. בעלת המפעל, האימא של הקלה, אמרה לו, רבנו, אפשר להתפלל עליו, אבל למה צריך כזה להיות בצער? לא צריך להיות כזה בצער. באותו הרגע הוא אמר שני מילים. הוא אמר, הבן שלי לא יכול להיכנס לבית שלא יודעים להשתתף בצער הזולת ולאלתר, ומיד ביטל את השידוך. אתה, כשהבן שלך, הבת שלך הלכה להתחתן, אתה בדקת אם החתן יודע להשתתף בצער הזולת? כשחיתנת את הבנות שלך, בדקת אם החתן משתתף בצער הזולת? רבנו הברוך טעם, גאון הגאונים, אביר האבירים, מלך המלכים של העניים והאביונים, קיבל את השידוך שהבן שלו יכול עכשיו לדעת את כל התורה כולה. ילמד את התורה בנחת. הוא אמר, לא צריך ללמד תורה בנחת. לא מתחתנים בבית כזה. אדם שלא יכול להרגיש את הצער של הזולת, לא מתחתנים איתו. עכשיו, תשמעו מה כותב רב אפרים זייצ'יק, בשם גדולנו ורדוק. כתוב במכת בכורות, ויקום פרעו לילה. במכת בכורות פרעו קם לילה. מאיפה פרעו קם? איפה הוא ישן? במיטה. רשי אומר, ויקום פרעו לילה, רשי אומר, מאיפה הוא קם? אומר רשי, נשמתו עדן, ממיטתו. תגיד לי, אני צריך את רשי שיגיד לי שפרעו ישן במיטה? מה אני צריך את רשי להגיד לי שהוא ישן במיטה? ראיתם לא מלך, ראיתם בן אדם שישן לא במיטה? ישן בלול, בבוידים, ברצפה. מה זה ויקום פרעו לילה ממיטתו? אומרים גדולנו ורדוק נשמתם עדן, ויקום פרעו לילה ממיטתו, להגיד לך, אם אתה רואה עם שלם סובל, אם אתה רואה יהודי בצער, אם אתה רואה את השבעה באוקטובר, ואתה מסוגל לישון על המיטה, אז תדע לך שני דברים. אתה בא לשיעורי תורה, אתה מתפלל מנחה, אתה מתפלל ערבית, ואתה מסוגל לישון על המיטה, אתה אומנם לומד את תורה, אומר רשי נשמתו עדן, יש לך דין וגזר דין, שאתה נקרא פרעה. אתה נקרא פרעה. אדם נמצא בקהילה. לא רק על הצער של המשרד, אדם נמצא בקהילה. אדם מסתכל על בחור שהוא רווק, גרוש, אלמן, אתה מרגיש את הצער שלו. אתה מרגיש את הצער שלו. הנה, יש לנו פה אלמן, בסדר? שמה, יושב איפה במקום שלך. אתם יודעים למה אני מדבר? זקן העדה שלנו, שקדן עצום. כל לילה לבד. מרגע שאשתו נפטרה, פעם מישהו חשב על זה? פעם מישהו הזיל על זה דמעה? פעם מישהו נהג בכבודו כמו שצריך עד הסוף? פעם מישהו בכה על השידוך שלו? מה, כל הבית הזה, זה בן אדם, במשך שבוע וחצי נפל 3 פעמים. אשפוז בבית חולים של חודש. כמה אנשים יכולים להרגיש את הצער של השני? אתה מסוגל לישון על המיטה כשעם שלם סובל? אתה מתפלל, אתה מזכה הרבים, אתה תורם לתלמידי חכמים, אבל יש לך דין קדוש וטהור של פרעו, יבח שמו ושם זכרו. פעם היה איזה יהודי בבית חולים, יהודי היה בבית חולים, בא איזה תלמיד חכם לבקר אותו בחופש, ואחרי, בבין הזמנים. אז הוא אמר לו, אני מבקש ממך מחילה שאני לא מצליח לבוא לבקר אותך מספיק, אני טעות בסדרי הישיבה, בכולל, יש לנו מבחנים, יורידו לי, יעשו לי. אז הוא אמר לו, אתה לא צריך לתרוח. רב שלמה זלמן אוירבך בא אליי כל יום. אין צורך שתתרח. מגיע אליי אדם, שכשהוא היה בן 17, אתה לא היית הגרביים והציפורניים שלו. רב שלמה זלמן אוירבך. מגיע אליי כל יום. הייתה רב שלמה זלמן אוירבך, בחיים שלו לא השתמש בתואר הרב. אף פעם. תמיד שאלו אותו, הוא היה מתקשר, אלו, מי זה? שלמה זלמן. איזה שלמה זלמן? אוירבך. אף פעם הוא לא אמר הרב. פעם אחת בחיים הוא אמר הרב. פעם אחת יתד נאמן, כתבו עליו, מרנה ורבנה, ראש כל בני הגולה, רב שלמה זלמן אוירבך. הוא התקשר לעיתון, לזה שעשה את הכותרת. הוא אמר לו, תגיד, אני אעשה משהו רע? למה אתה מצער אותי? מה עשיתי לך משהו רע? פעם אחת הוא השתמש במילה בתואר רב. הייתה אלמנה בארצות הברית עם 5 ילדים, הוא היה מתקשר אליה כל שבוע, כל חג, כל שבת, כל מועד, כל רגל, והיה מדבר עם 5 הילדים שלה. אלמנה. אדם אמא שלו אלמנה, אבא שלו מת, בן אדם לא מרחם על אמא שלו. בקושי ירחם עליה. והרבה פעמים ייקשל בלשונו ובכבודו, ובכבודה, בעיזוזה ותפארתה, ולכתי שיזכור את הבן איש חי, שיש סוד גדול על פי רבנו ארי והבן איש חי, הבן איש חי מביא רבנו ארי וזוהר, שאדם צריך לנשק את הראש של אמא שלו ואת הידיים שלה בערב שבת. להרגיש את הצער של עם ישראל, נדב ואביהו. אומר רבנו המהר"ל, נשמתו עדן, אדם שסובל ייסורים עבור יהודי אחר ומשתתף בצערו, אזי לא מלאך המוות ולא ים סוף יכולים לגרוע בו ולעשות בו מאומה, כחוט השערה לא תיפול ממנו. ואם הוא רשע, ויהיה רשע שפל ובזוי, כדתן ואבירם, ינצל מגזרת המלאך למות בשלושת ימי אפלה. ציערו את משה רבנו, מרדו בשם, מרדו בשם ובתורתו ובמשה עבדו, בשבטנו על סיר הבשר. אבל על מה שהם קיבלו מכות, על זה ריבונו של עולם לא הפקיר שכרם. כל אחד, רבותיי, שיתן לליבו את הצער הזה של עם ישראל. שיתן את הצער הזה של עם ישראל. אנשים, לא יודע, אנשים מדברים על עוד שנה, על עוד שנתיים. אנשים לוחצים שהמלחמה תימשך. צריך לצעוק על הצער של עם ישראל. כל אחד ירגיש שהבן שלו היחיד שם. שיש מצב שהוא יכול להיות נעקד בידי בני ישמעאל עם מחשימה ושם זכרם. שם יעזרנו על דבר.
0: יד חשוב למאיר עיניים עם הרב מאיר כהן. יש תפילין שנשארות בארון, ויש תפילין שיוצרות נצח. אם יש לכם זוג תפילין שאינו בשימוש קבוע, אל תיתנו לו להישאר מונח ללא תכלית. במקום שיהפוך לזיכרון מהעבר, תנו לו להפוך למקור של זכויות, זיכוי הרבים ועילוי נשמה. אנחנו נדאג לבדוק את התפילין, לשפץ ולחדש אותן, ולאחר מכן למסור אותן לחיילים וליהודים המבקשים להניח תפילין ואין ידם משגת. כך התפילין שלכם ימשיכו לחיות, לזכות ולהשפיע יום אחר יום על אלפי יהודים. חייגו עכשיו 073-321-2911 073-321-2911.

0: מאזינים למאיר עיניים עם הרב מאיר כהן.
1: תשמעו מה כותב הבעל שם טוב, שתי שורה אחת, זה אור שבעת הימים, הבעל שם טוב, והוא מוכיח את זה מיהודי שהיה קרוב אליו. למי היה בעל שם טוב קרוב? לא, הוא רבו של המגיד ממזריץ', רבי ברוך ממז'יבוז', תלמיד שלו. הוא היה חרב אפילו. המגיד ממזריץ' היה תלמיד שלו. אחיה השילוני ואליהו הנביא היו רבותיו. אבל היה אחד שהיה חבר שלו. לא יודע, אחד מחכמי אשכנז, קראו לו תנאוס בקדישר בשמעון בר יוחאי. שמעתם עליו? תנאוס בקדישר בשמעון בר יוחאי. כותב הבעל שם טוב כך, אני מקריא לכם את הלשון שלו. שורה אחת, הוא אומר, ודע, כי בשכר מצוות סוכה זוכה האדם להינצל מן הדינים והפורעניות למשך כל השנה כולה. עודד, אתה מאבד את זה. ודע, כי בשכר מצוות סוכה זוכה האדם להינצל מן הדינים והפורעניות. עכשיו, מאיפה הוא מוכיח את זה? מזוהר. מזוהר, מאיפה הזוהר מוכיח את זה? היה אחד, תלמיד חכם, גדול, קראו לו, קראתם אותו, קראו לו יעקב אבינו עליו השלום. יעקב אבינו, רגל רביעית של המרכבה, שהעמיד את כל התורה ועשרת ימי תשובה, כתוב בראשונים שניתנו בזכותו. כך כתוב בראשונים, כך מעריך בזה הגאון חידה למאוד. שעשרת ימי תשובה ניתנו להם לישראל, בזכות יעקב אבינו. אנחנו גם, אז הגאון חידה כותב, מזכירים את זה גם בתפילת מנחה של שעת העקדה. עכשיו, יעקב אבינו היה לו פחות מ-400 דולר. היה לו את אחיו עשיו, שהיה קליפת עמלק, שבא להילחם עמו עם 400 איש. זה לא 400 איש נסראללה וחמינאי ו... שוקה וכל השמות האלה. זה 400 כוחות של טומאה שבאו להילחם עם יעקב אבינו. יעקב אבינו יש לו תורה. תורה מגנה ומצלה. הוא לא סמך על זה. הוא היה עשיר. באותה תקופה הוא היה עשיר. הוא כבר שלח לעשיו תיישים וגמלים ומניקות. הוא יכול לתת צדקה. מקרה אני מאמין שהיה לו. שחרית, מנחה וערבית היה לו. 84 שנים שמר ברית קודש עד שהתחתן. עד שהתחתן עם רחל. הנקודה הראשונה שלו, ראשית עוני אתה. ראשית עוני, טיפה ראשונה שיצאה ממנו. היום נכנסתי לסופר, אישה ביקשה ממני זיווג. אישה צעירה, בחורה צעירה, בת 42. כל העולם בוער. יעקב אבינו, היה לו את כל הסיבות להינצל מפגמי הברית, לנצח את עשיו, קליפת עמלק. איך הוא ניצח אותו? אומר הזוהר הקדוש, כי אני, זה כתוב בארמית, אני מתרגם בעברית, כי בעת שברח יעקב מעשיו, ניצל מקליפת עמלק, כי נכנס אל תוך הסוכה, שנאמר, ויעש לו סוכות למקנהו. ולמקנה הוא עשה סוכות. מה זה סוכות? תגיד, עשה להם אוהלים. עשה להם חוות. מה זה סוכות? עשה להם סוכה. הוא ידע שמי שיכול להציל אותו מן המסתינים, ומן האויבים, ומן המקטרגים, זה רק על ידי מצוות סוכה. כותב רבנו התפארת שלמה, מרודומקס, נשמתו עדן. מה הוא היה? כהן. רבנו... התפארת שלמה, רב שלמה הכהן מרודומקס, הוא אומר, כתוב בהלכה, השפע חי מקלוזנבורג מעריך בזה הרבה, אבל נעומה כותב התפארת שלמה, יש דין בסוכה שאין בשום מצווה בתורה. הרמב״ם מחדש שבתפילין גם כן, כך הרמב״ם כותב, אבל בוא נעזוב את הרמב״ם, יש דין בסוכה שאין בשום דבר. המצטער, פטור מן הסוכה. ראיתם, מסרתי עכשיו שיעור בהלכה, בין מנחה לערבית, כולם מה אמרו לי? המצטער פטור מן הסוכה. אדם שמצטער פטור מן הסוכה. אין את הדין הזה בשום מקום. אומר התפארת שלמה נשמתו עדן, למה? הוא אומר, המצטער, אם יש לך צער, לא משנה במה, בילדים, בבריאות, בפרנסה, בזיווגים, בעיבור, יש לך צער, המצטער, פטור. ואתה רוצה להיפטר מהצרות האלה, אתה רוצה להיפטר מהאיסורים האלה. איך? סוכה. המצטער, אדם שיש לו צער, והוא מבקש, נחשפה נפשו וקלטה רוחו להיפטר מן הצער, המצטער שנחשף להיפטר מן הצער, יש לך שבעה ימים סוכה. אומר התפארת שלמה, בוא נגיד לך דבר יותר עצום. כתוב בהלכה שאם יש לך חולה ומשמשיו, יש לך פה חולה, חיים, חולה, והמשמשים שלו לוקחים אותו בעגלה, בקביים, כולם פטורים מן הסוכה. אומר התפארת שלמה, חולים ומשמשיהם, גם משמשיהם, גם הסיבות של החולי, הוא אומר, פטורים מן הסוכה. אם אתה רוצה להיפטר מהם, זה רק על ידי סוכה. אל תחפש פתרונות במשך השנה. אל תחפש אדמורים, אל תחפש סגולות. אל תחפש פדיונות נפש. תחסוך את הכל. תחסוך את כל הצרות. כאבי עיניים, כאבי ראש, בנים, בנות, צער, איסורים. החולים ומשמשיהם, מה זה משמשיהם? גם המשמש של החולי, גם הסיבה של החולי, כותב רבנו הקדוש התפארת שלמה, פטורים, אתה רוצה להיפטר מהם, יש רק דרך אחד, דרך אחת, סוכה. הלשון של התפארת שלמה כותב ככה, כי על ידי הסוכה נפטרים מכל חולי ומחלה. כי על ידי הסוכה נפטרים מכל חולי ומחלה. ומתרפים, ועל ידי הסוכה מתרפאים רפואות הנפש והגוף, וזאת וזאת. אך רק ובלבד על ידי סוכה. איזה דבר יש לנו? עכשיו, כותב רבנו אריזל, מקריא את האריזל, שער הכוונות, כותב רבנו אריזל, כי על ידי מצוות ישיבת הסוכה מבריחים כל המסתינים והמקטרגים. כותב הזרע הקודש מרופשיץ, שאחרי שנגזרנו בראש השנה ויום הכיפורים ועשרת ימי תשובה, באה הסוכה כדי לבטל את כל האיסורים והמסתינים והמקטרגים מעל האדם. אתה שומע בבן אדם, שואל אותך, רבנו, אני חייב סוכה, אני לא... אתה פטור, יש לך אלף סיבות להיות פטור מהסוכה. זבובים והצטננויות, יש לך אלף סיבות להיות פטור מן הסוכה. כותב רבנו אבו דרהם, נשמתו עדן, מגדולי רבותינו הראשונים, אין לך מצווה בכל התרייג מצוות שמקדשת את האדם כמו מצוות סוכה, שהיא מקיפה את האדם מכל הכיוונים. בבא סאלי לא היה נכנס לסוכה עד שהיה משתתח. הוא אמר, האבות נמצאים בתוכה. עכשיו, תשמעו מה כותב, רבנו הבני שכר מדינוב. כותב הבני שכר מדינוב, ודבר ברור, בלי. אני תמיד אוהב את המילים הראשונות של רבותינו, אלה שמבערים לנו את הלב. כותב הבני שכר מדינוב, ודבר ברור, שכל אחד ואחד זוכה לכך בשעה שהוא יושב בסוכה, ואין חילוק בין צדיק גמור.

0: רבינוב, לא רק הרב עובדיה, לא רק השפת אמת מגור, לא רק הבעל שם טוב, לא רק רבי נחמן מברסלב, או רבי נתן, או המגיד ממזריץ', או רב לייבל אייגר מלובלין, או החוזה מלובלין, או רב צדוק הכהן מלובלין. כותב רבנו אבני יששכר מדינוב, ודבר ברור, ככה זה מנוקד, תראו, זה מנוקד, ודבר ברור, נקודה, שמה? שכל אחד ואחד זוכה, בשעה שהוא יושב בסוכה, ואין חילוק והבדל בין צדיק גמור ליהודי פשוט המכוון לעשות רצון בוראו. כי כולם זוכים להיגאל ולהיפדות ולהיוושע מכל החיצונים והמסתינים והמקטרגים. הגאון מבינה הכניסו אותו לבית האסורים. מתי? בסוכות. 3 ימים הוא בכה ולא עצם עין כדי לא לאבד מצוות סוכה. כי אסור לשאול מחוץ לסוכה. ושם הוא נגאל בנפדה ונושע. הוא עם הגרף פוטורשקי, הסיפור המפורסם, קבור איתו יחד באותו מקום. שם מה כותב הגאון מבינה, אני מקריא את הלשון. רבנו, אתה יכול לפרסם את הגאון מבינה הזה? תראה מה הגאון מבינה כותב. כותב הגאון מבינה, ובשעה ובעת, שחרצו את דינו של האדם לרעה בימים הנוראים, ובימי ראש השנה וכיפור יש בידו של האדם להמתיק את הגזרה לחסדים טובים על ידי מצוות ישיבת סוכה. זה הגאון מבינה, רבי ישראל. זה הגאון מבינה. החזון איש כתב עליו שמתייחסים אליו כמשה רבנו מפי הגבורה. מתייחסים אליו כעזרא הסופר, כאביי ורבא, כמו המלאך מיכאל וגבריאל, זה לשון החזון איש. על הגאון מבינה, כותב הגאון מבינה, ואפילו אם חרצו דינו של האדם בימים הנוראים של ראש השנה ועשרת ימי תשובה ויום הכיפורים, חרצו דינו של האדם שיהיה מתעלס בגדולי העבים של האיסורים והמוות, יש בידו של כל אחד להמתיק את הגזרה לחסדים טובים. בוא נגיד מילה אחרונה, כותב רבנו אספת אמת מגור, רבנו אספת אמת מגור, הוא אומר כל השנה אנחנו אומרים 3 פעמים ביום, מלך ממית ומחיה ומצמיח ישועה. הוא אומר ככה, מלך ממית ומחיה, בראש השנה, בעשרת ימי תשובה, ביום הכיפורים, זה מלך ממית ומחיה, אין רחמים. הריבונו של עולם יושב על כיסא דין, ומלך ממית ומחיה. הוא מחליט מי יחיה ומי ימות. אומר רבנו אספת אמת מגור, ואפילו אם חרצו דינו של האדם להיות בן מוות, הוא אומר, הוא מצמיח ישועה. אתה יכול להצמיח יש מאין ולמעלה מגדר הטבע בישועה, במקום שאתה אומר הושענות. במקום שאתה אומר הושענות, אתה מצמיח ישוע. מה זה מצמיח? דבר שלא היה. אתה בא לפרדס, אתה רואה, אין, אתה רוצה לגדל אבטיחים, מילון, גמבה. אין. אז אתה מגדל וזה צומח. גם אם אתה צריך ישוע למעלה מגדר הטבע, הריבונו של עולם מצמיח אותה לאדם. כך כותב אספת אמת מגור. מלך ממית ומחיה ומצמיח ישוע. מלך ממית ומחיה זה בראש השנה ויום הכיפורים, שהריבונו של עולם יושב על כיסא משפט וחותך קצבת חיים ומתים לכל ברואיו. ומצמיח ישוע זה בחג הסוכות, שבחג הסוכות שאומרים הושענות, יש הכוח ביד האדם לפעול ישועות ולבטל כל גזרות קשות ורעות. השם יעזרנו על דרך.
1: עד כאן מאיר עיניים עם הרב מאיר כהן. התוכנית הבאה, בגן האמונה, עם הרב שלום ארוש. ערוץ 2000. תפארת הקודש. בכל יום שלישי בשעה 11 בלילה, אנו נכנסים לפרדס התורה. פרדס התורה. פרדס התורה. הרב שקד בועדנה בשיעור מעמיק ומחכים על פי תורת הסוד. תורת הסוד. הצטרפו אלינו למסע מרתק אל פנימיות התורה. כל יום שלישי בשעה 11 בלילה. תפארת הקודש עם הרב שקד בועדנה. כאן בערוץ 2000. מאירים את הנשמה.

0: בגן האמונה, עם הרב שלום ארוש. ערוץ 2000.
1: טוב. טוב, אחרי הכיפורים. אז זהו, כולם פה בלי אבונות. או, איזה יופי. פה, הכיפורים כולם בלי אבונות. אז זה שמחה גדולה. שמחה עצומה. איזה יופי. בואו קודם כל, בואו נגיד קודם כל, כולם נגיד תודה רבה לקדוש ברוך הוא, תודה רבה לקדוש ברוך הוא על יום הכיפורים המתוק הזה שאתה נותן לנו, נתת לנו. תודה רבה על בית כנסת, על המזגנים, על החשמל, על הכיסאות, על הכל, ברוך השם. תודה שאתה מפגיש אותנו. תודה, תודה רבה השם. איזה שמחה להיפגש אחרי יום כיפורים. בעזרת השם, שבוע הבא, יום רביעי, בלילה, זה הילולה של אדוני, כבוד מורנו, אדוננו, מורנו, רבנו, רבי נחמן מפגה, זכותו יגן אמן. הילולה, כולם מוזמנים, כמובן, לסוכה, נשים, גברים, כולם מוזמנים, הילולה של רבנו. יש הזכה להיות בסוכה שלנו, יצא כמו כל שנה שאנחנו זוכים לרקוד עד הבוקר. איזה מתנה זה. אל תשכחו, חלק פה צריכים להיות באומן, ברוך השם. אסור לשכוח את זה. שאני באומן, השתבח שמו לעד. תודה לבורא העולם על הכל, השתבח שמו לעד. היה לי איזשהו סיפור שבוע שעבר. היה אצלי מישהו יהודי שעובר ניסיון קשה מאוד מאוד, ממש ניסיון רק על שונא ישראל. אז דיברתי איתו ושמעתי לנו שיספר לי קצת על החיים שלו שנדע. מה שהיה לו חיים מאוד יפים כל הזמן, כל הזמן היה לו חיים שמחים ומאושרים וכל הזמן היה אומר לעצמו, נו, מעניין מתי אתה בוא עליו, מתי השם אתה לא מכה, את המכה, מתי אתה בוא עליו במכה. אני שמעתי את הדיבור הזה, אתם השיעור הראשון שמדבר אתכם על זה. אני אחזיר, אני לאט לאט סבלנות. או, היהודי הזה עובר ניסיון קשה, יש לו יסורים קשים מאוד, אסור לישראל. אז מה סיפר לי כמובן ש... אז קצת מעניין אותי לדעת מה היה איתו עד עכשיו. קצת להכיר אותו. אז הוא אמר לי שהיו לו חיים מאוד יפים. תמיד מאושרים, שמחים, שלום בית. וכל מה היה אומר, כל כך טוב אצלו, כל כך טוב. כל מה היה אומר, נו, מי יודע מתי השם ייתן לו מכה. מתי תבוא לו מכה.

זה חוסר אמונה. איך אתה חושב על השם? שהוא יצר... למה השם צריך לתת לך מכה? טוב לך, טוב לך, אז מה? שיהיה לך עוד יותר טוב, עוד יותר טוב. אבל זה... אז המחשבה הזאת היא, אדם ככה חושב, מפחד, זה חוסר אמונה. זה חוסר אמונה. וכמובן אני רוצה להסביר לכם קצת, ולחשוב יחד איתכם בכל רם, כי נוציא את הכפירה הזאת מהלב של האנשים. זאת אומרת, השם מיטיב איתך, נכון? ככה טוב לך, השם מיטיב איתך, אז למה למה שהשם תן לך מכה, למה? אם אתה עושה איזה משהו שאתה מפחד לקבל על זה, אתה עושה תשובה. ואם אתה בסדר, כל שכן מי שזוכר לעשות כל יום שעה של תשובה, עושה את השעה התבודדות, אז בכלל מה יש לו, מה הוא צריך לעשות? אז אדם צריך לחשוב, בטח השם ייתן עוד יותר טוב, ועוד יותר טוב, ועוד יותר טוב. עכשיו טוב לי, בטח יהיה עוד יותר טוב, ועוד... זה המחשבה הנכונה. המחשבה שבזאת השם יהיה עוד יותר טוב, למה לא? למה לא? למה מה? השם לא נותן טוב, אז השם ייתן עוד יותר טוב. שאתה בא שמולה. אני... הבן מהמם ברס ואמר, שכשבוך הוא מניק את העולם יותר יפה ויותר יפה. כל הזמן יהיה יותר יפה, כל הזמן יהיה יותר יפה, כל הזמן. יותר יפה ויותר יפה. ואדם, כל אדם, שהוא הולך בדרך השם, בדרך יראת שמיים, שהוא הולך בדרך האמונה, אז בדרך שטוב לו, קודם כל מי שחי באמונה טוב לו. אז... אז מלא יכול להיות רק יותר טוב, למה? כי הוא עושה עוד מצוות, הוא עושה עוד דברים טובים. זה רק יכול להיות לו עוד יותר טוב, עוד יותר טוב. למה ש... את החוסר אמונה, זה נקרא חוסר אמונה. לא מאמינים שהשם הוא רק טוב. לא מאמינים שהשם הוא רק אוהב. אולי אני צריך להזכיר לכם, שאמרתי לכם, שהאלף של האמונה, השם אוהב אותי. זה האלף של האמונה, שהשם אוהב, אתה עושה את הילה מין בשם, וצריכים, כל כך יש יצר רע, לשקוע את ההתחלה של האמונה. אתה ממש לשקוע את ההתחלה של האמונה. יש יצר רע. התחלה של האמונה, אין, התחלה של האמונה, השם, הוא כולו אהבה, כולו טוב, כולו רחמים, כולו חסד. במי אתה מאמין? אתה צריך לדעת במי אתה מאמין? במי אתה מאמין? בעולם ש... זה כמו עכשיו, נקרא את זה, אני חשוב לי מאוד לדבר מזה, שלהוציא לאנשים את הכפירות האלה. את הכפירות... עכשיו, שעכשיו אבא או אמא, אין נועה, זה לא משנה, מדברים על אבא. הוא מטיב עם הילד שלו, ונותן לו טוב, אז מה הילד ישוב? מי יודע אולי עוד מה דבר הביתה? למה? למה? מה נפשך? אם אתה, בפרט אדם שעושה כל יום חשבון נפש, עושה כל יום תשובה, כי אין דבר ש... הרי אין דבר ש... אין דבר שהוא ממש כתריס, ממש לפני כל הפעולות, כמו התשובה. אין. אין, אתה עושה כל יום את ה... אז למה? רק טוב יהיה לך. ואם השם רוצה בכל אופן לתת לך איזה משהו, הרי הסברתי לכם, תזכירו שהסברתי לכם, אולי שכחתם את העניין של הביטחון. ביטחון, הסברתי לכם שביטחון, שאדם בטוח שמה שיהיה זה רק יהיה טוב. אנשים טועים בעניין של הביטחון. במה שאני, כמה פעמים אני חוזר על זה, ביטחון, שאדם בטוח בשם, שהוא מצא בידיים טובות. למה יש לו ביטחון? הוא מצא בידיים טובות, בידיים של בורא עולם, שהוא כולו טוב, כולו חסד, כולו רחמים, שהוא אוהב אותך. אתה מצא... אז מה יכול להיות? רק טוב יכול להיות. אתה מצא בידיים של בורא עולם, שהוא כולו... רק טוב. אז מה יכול להיות?

רק טוב יכול להיות. זה ביטחון, שאדם ידע שיהיה רק טוב. עכשיו בידיים טובות, אז מה יכול להיות? רק טוב. אז לכן, המחשבה הזאת היא, שמי יודע מתי בעולם ייתן לו מכה, זה מחשבה של חוסר אמונה מושלם. אני מנסה בכמה כיוונים להסביר לכם. המחשבה הזאת היא, למה? אולי השם רוצה כן לתת לך איזה ניסיון או משהו לא עולה אותך, בסדר, אבל זה רק טוב. שאלתי אתכם, אני חוזר שוב ושואל אתכם, דבר שמקרב אותך לשם, זה טוב או רע? זה טוב. אז אין רע בעולם. כי כל דבר, אם תיקח אותו באמונה, הוא יקרב אותך לשם. רע, יש רק מי שלא רוצה להתקרב לשם. מי שרוצה להתקרב לשם, אין לו רע בחיים שלו יותר. אין לו רע. כי מה שלא יעבור עליו, הוא יתקרב על זה לשם. אז זה יתקרב לשם, זה טוב או רע? זה טוב. אז אין רע. המושג רע שייך רק למי שלא רוצה להתקרב לשם. אז ודאי שלא הולך לו כמו שהוא צריך, אז רע לו. כי זה לא מעין אותו. הוא רוצה שיהיה לו טוב בעולם הזה. אז עכשיו רע לו. אדם שמעניין אותו רק להתקרב לשם, אין מושג שרע. כי כל דבר זה יקרב אותו לשם. לכן כל המחשבה הזאת, אם השם, אדם, השכל הישר אומר, שיהיה לך עוד יותר טוב, עוד, ככה זה שכל המשום, כל מה אני חושב על זה. עכשיו טוב לנו, יהיה עוד יותר טוב, עוד, למה? עושים עוד מצוות, עושים עוד דברים טובים, עושים עוד, כל יום עושים עוד שעה של תשובה. למה לא? רק טוב יהיה לנו. אז לכן, ממש, אמרתי, אם הוא אמר לי, זה בטח, יש עוד אנשים שחושבים ככה, זה בשיעור. אז אתם הראשונים שדיברתי איתכם, שאדם טוב לו, שלא יתחיל, שישמח, יגיד תודה, אולי עד הבא. אולי כן מה שצריכים להתעורר, להגיד תודה. כי אולי לפעמים מה שנותן כן סתירה, כי אדם לא אומר תודה, אבל בוא נתחיל איזה סתירה שתעורר. תתעורר להגיד תודה. אתה רואה כל כמובן מאליו, לא. שזה אנחנו רואים תודה על הכיסא, על השולחן, כל דבר, שום דבר לא מובן מאליו. כל דבר אנחנו רואים את זה כהשגחה פרטית, שזה השם איתי ביתנו. האדם חושב אולי הכל כמובן מאליו, אז השם לפעמים תת לו איזו סתירה, אבל זה בשביל לקרב אותו עוד פעם. אז זה רע, זה גם לא רע. זה בא לראה אותו, זה לא רע. כמו שדברנו, כל דבר שבא לקרב אותך, זה לא רע. זה בא לקרב אותך לשם בך. כעיקר תדעו לכם, זה האמונה. העיקר החיים היפים זה האמונה. כשאנחנו הולכים להיות, לקבל מתנה גדולה שקוראים לה חג הסוכות. חג הסוכות זה נקרא ציל הדמיימנותה, צל האמונה. צל האמונה, אין סוכות, זה חג. מה שכתוב בתורה הקדושה, ושמחת בהגיך. אתה בהח שמח, זה הולך על חג הסוכות. פסוק הזה כתוב, על חג הסוכות. שאדם צריך לשמוע בחג הסוכות, שמעת בהגיך ואתה אך שמח. סוכות שבעה ימים, אחר כך יש לנו שמיעה, גם השמיני, אבל שבעה ימים של סוכות, רק ושמחת בהגיך. רק לשמוע. ואתה אך שמח. יש מצווה, הגאון מבינה אומר שזה מצווה הכי קשה. זה צריך להיות כל הזמן רק בשמחה. כל השבעה ימים רק בשמחה. אז לכן הדרך של האמונה שאנחנו מלמדים אתכם, שאדם צריך לדעת, כן, שבאמת לזכור שאין להאמין בשם, להאמין שהשם הוא רק טוב ומיטיב, הוא רק רחמן, הוא רק מיטיב. האדם ישים לב, כשאדם מתחיל להגיד תודה, רק טוב, רק הולך נהיה לו יותר טוב, יותר טוב. רק להגיד תודה. מי שקצת התפלל בסידוש שהשמחן אותי לכתוב עם הפירוש, זה פשוט, אתה יוצא משמונה עשרה, כולך אמונה. כל השמונה עשרה מלמד עוד פעם לתת שבע ועודיה, כל הזמן, ממש. סידור מלמד אמונה, משהו עצום, אתה מיימות שמונה עשרה, והתבונן ככה בשמונה עשרה,
הוא יוצא מהשמונה עשרה עם אמונה. אמונה. גן עדן פשוט. אז לכן העניין הזה של לדעת שהשתבש שמו, אז בדעת אני קצת יכין אתכם קצת על סוכות קצת, שאני צריך לקבל את ה... ממש את האור של הסוכה. כי בסוכות זה דבר נפלא. אדם יושב בתוך בית שלו, ונגיד שיש לו איזה פחד, פחד באיזשהו אויב, נגיד. אז הוא סוגר את עצמו, ושם שרשראות, ומנעודים, ונניח, למשל, כן? שמועש. אבל עדיין יש לו פחד, אולי האויב יבוא, וישבור את המנעודים, אבל פה השם אומר לו, השם אומר להם, צאו, צאו, תכנסו לצל שלי. אז ממש, ממש, אכן ממש, אדם, רואים את זה, שם יוצאים, אנחנו גרים בירושלים, ממש מול, מול האויב, ממש. תראה את כולנו, מי שיבוא אל השכונה שלנו, כולם ישנים בסוכות, מוצלעים בית. סוכה, למה? אדם מתמלא ביטחון ואמונה בשמחה. למה? כי קודם הוא חסה בשמירה של עצמו. עכשיו חוסים בצל אמונתו. הסוכה זה לחסות בצל אמונתו ביטחון של השנבח. ממש. ויש מי שעסק בסוכה, מה שעסק, מי שלא עסק, נגיד לכם ככה, מאוד צריכים לדעת הלכות פשוטות. צריכים, לפני ששמים שכח, כל הסוכה, מה זה? זה השכח. זה הסוכה. אז צריך שקודם יהיה מחיצות. הכי טוב אם יש שלוש מחיצות, זה מצוין. תקבל שלוש מחיצות, מצוין. אז המחיצות צריכות להיות שמדבר שהוא עומד ברוח מצויה. לכן אי אפשר לשים רק את סדין. צריך שיהיה משהו שמחיצה. לפחות עד מטר. עד מטר צריך שיהיה מחיצה. ואז שמים שכח. עכשיו ששמים את השכח, כתוב בתורה הקדושה. פסוק, למען ידעו דורותיכם, כי בסוכות הושבתי את בני ישראל. ממש. יש המצוות סוכה, זה מצווה שכתוב בתורה הקדושה את הכוונה שלה. בדרך כלל המצוות לא צריכים בלי כוונה. אתם עושים מצווה בלי כוונה, אין בעיה. אבל סוכה זה מצווה שכתוב את הכוונה שלה בתוך התורה. לכן יש חיוב שאדם יכוון שהוא הולך לשים שכח, נגיד אני שם שכח לשם מצוות סוכה, בשביל לזכור שהשם בך ליווה אותנו בשבעה ענני כבוד, וגם לזכור מען ידעו דורותיכם, כי בסוכות הושבתי, כי השם בך כשהוא הוציא אותנו, אז היה כתוב שהגיעו לסוכותה. השם בך הושיב אותנו בסוכות. כך כתוב בחומש. אז מען ידעו דורותיכם. אז יש מצווה לזכור את זה. ויש מצווה כשאדם נכנס לשבת בסוכה, כל הזמן אני משתדל לחזור על הפסוק הזה, וכל הזמן מזכור. בפרט כשהוא אוכל, לזכור את זה. ממש, לזכור שהוא יושב בסוכה, זכר עניין הכבוד. רבי חיד"א הקדוש סיפר על החכם שקראו לו רבי משה הררי. רבי חיד"א סיפר על יהודי צדיק חכם אחד, קראו רב משה הררי, שהוא קיים מצוות סוכה, ואכל, הרי בלילה הראשון של הסוכות, אז חובה לכולם לאכול. עיקר החיוב של הסוכות זה דווקא בלילה הראשון. לכן השנה יוצא סוכות ביום... כן, יום ראשון בערב. זאת אומרת, יום ראשון בערב שני.
יוצא סוכות, נכון? יום ראשון בערב, ליל שני. אז יום ראשון, יש עניין לא לאכול הרבה, בשביל שאדם יגיע בלילה, רעב, לאכול בסוכה. כן? יש מצווה לאכול. החיוב זה בלילה הראשון. אז המסופר על החכם הזה, משה הררי, שהוא בא וקיים את המצווה באחד. וישן, הלך לישון, בסוכה, וישן בסוכה. וחלם, שהוא לא, כשהוא ישב בסוכה באחד, הוא לא כיוון, הוא לא כיוון לזכור את שבסוכות יוספתי את בני ישראל, בשבן מתעורר, נתן ידיים ועשה עוד פעם סעודה. לכן זה מאוד חשוב לזכור, מאוד חשבתי כשראיתי איזה בחידה, אמרתי אני אזכה אתכם שתשימו לב הנקודה הזאת, שאדם יזכה לדעת שצריכים לזכור. אפילו אדם כדי שאדם יכתוב לו איזשהו את הפסוק או משהו שעסקי לו. כל פעם שנכנסים לסוכה, משווים לזכור את זה, יש עניין. גם כששמים את השכח וגם כש... אז השלה הקדוש כותב, ראיתי אנשי מעשה, שכל פעם שנכנסים לסוכה מנשקים אותה, שיוצאים מהסוכה ומנשקים אותה. הרי לא שמים מזוזה בסוכה. למה? מי יודע למה לא שמים מזוזה בסוכה? כי זה בית עליי. רק בבית קבע שמים מזוזה. הסוכה זה דירת עליי. לא שמים סוכה, מזוזה. אבל יוצא שהשלה הקודש אומר, שאנשי מעשה, כאילו הסוכה שלהם, הם נשקים את הסוכה. נשקים את הסוכה ביציאה, בכניסה, בחינה של מזוזה. בחינה של מזוזה. אז צריכים עוד, וכמובן שיש, יש מצווה לאכול סעודות ובשר ויין, ויש עוד דבר שמאוד חשוב לדעת אותו, שחול המועד, הרבה אנשים שחושבים שחול המועד, זה יום חול. מה? יש תות יין, בטח. אין שמחה לבשר ויין. לא יש תות הרבה. לא ישתכר. לא ישתכר. יש הרבה שלא יודעים שחול המועד זה לא יום חול. וזה הלכות, שאסור לעשות, הרבה מלכות אסור לעשות ביום חול המועד. כתקוע מזלזל מועדות, במועדות, אין לו חלק לעולם הבא שמשמו. לא מזלזל בחול המועד. זה חג, פשוט שבעה ימים חג. רק מותר, בסדר, מותר לנסוע, מותר לבשל, זה, אבל זה לא שכל דבר מותר. הרבה דברים אסור בחול המועד. וצריכים לכבד את חול המועד. לשמוח, לעשות סעודות, לשמוח. אז צריכים לדעת שהשינה בסוכה, השינה לישון בסוכה, כמובן לגברים, הבחורים יותר חמור מאשר האכילה. כי האכילה אפשר, אנחנו מחמירים לעצמנו, אנחנו ברוך השם, הזה שכל השנים זכינו, שנזכה עד בעשר שנה כולם. אפילו כוס מים לא שותים, אפילו מים לא שותים, טיפת מים לא שותים מחוץ לסוכה. אפילו מים. ככה זכינו כל החיים, זכיר כאלה עד 20 שנה. אז, אבל על פי הלכה מותר. חילת הרי מותר מחוץ לסוכה. רק חסידות. לא חסידים לנו. חסידות לא. אבל שינה, זה לא חסידות, זה חובה. אסור לישון מחוץ לסוכה בכלל. שינה. צריכים לישון אך ורק בתוך הסוכה. אך ורק. אחרי עושים סוכות, ברוך השם. סוכות, ישנים כל הסוכה. בכלל לא משתדלים לא לצאת כל השבעה ימים הסוכה. כל הזמן אוכלים שם, שותים, לומדים, עושים שעה התבודדות, אני עושה שעה התבודדות בסוכה. מטיילים, כל רגע לומדים, שמחים, כמה שאפשר. לא להפסיד שנייה את הסוכה. אצלנו בישיבה יש לנו סוכה גדולה, אנחנו גם מתפללים בסוכה, מתכנס שלנו זה בתוך הסוכה, זה חייב. אנחנו זוכים, שממש גם התפילות בסוכה הסוכה. קיצור, זאת השם. כן. היה צדיק שכתב ספר, קראו לו איתב לב. אז הייתי כתוב, לא הייתי באמת בדיוק את זה, שהוא אמר שבאמת בסוכות,
צריכים לדעת שהשבעת הרועים, שבעת האושפיזין אליים קדישים, נמצאים עסוקה, ואפשר לבקש מהם מה שרוצים לבקש מהם. הם כפשוטו אדם, הרי מזמינים אותם, אולי אושפיזין אליים, אולי אושפיזין קדישים. ממש צריכים לדעת שסוכות זה, זה זמן ש... ממש, אז ככה ממש קצת, עוד כמה דברים על סוכות, לחזק את עצמנו בסוכות, כן, אז הבית אברהם כותב, שחג הסוכות הוא זמן שמחתנו, כן, אז הוא כותב ככה, העניין בזה הוא, כמו שהיה לו אוהב נאמן, כן, מה שהיה לו אוהב, שהיה מספר לפניו, ממש אוהב שנאמן אליו, מספר לו כל דבר, מספר לו את הפנימיות, מספר לבבו, ממש, אבל יש בכל אופן, אבל אם התרחקו על לבבות, ואי אפשר לו כבר לדבר איתו, מדברים שבלב, צריכים לזה התקרבות, אז באמת העניין של הסוכות, זה ממש להרגיש את ההתקרבות לשם, ממש. להרגיש ממש התקרבות לשם, שבו העולם משתבח שמו לעד. אין, יושבים בצל האמונה, בצל השם. כתוב, תסוכני בבטן אמי. סוכה זה כמו שאתה נכנס לתוך הבטן של אמא שלו. שזה ממש התחדשות. שאבנו כותב, ממש הסוכה, ממש כותב אבנו, כל כך על הסוכה, שזה כל כך גבוה הסוכות, שאני יכול לזכות בסוכות, לפעול ממש ישועות גדולות. בגלל שהסוכה זה ממש... אבל הוא כותב ש... כתוב בצל... בצל ידי כיסיתיך. זה כמו שצל של הקדוש ברוך הוא, זה כמו היד, הצל, זה הצל של השם. סוכה כזה, מצווה עצומה, גדולה מאוד, שהשתבח שמו לעד. וקרא לכם אולי עוד איזשהו קטע. שפת האמת, סוכה היא עדות לבני ישראל, שנזהרו מהחטאים, הרי... מתי עושים את הסוכה? אני כבר... כדידה בגמרה, לעתיד לבוא, אומות רוצים, גמרה עומד. לבוא, יגידו כל אומות העולם, אם הייתה נותן לנו מצוות, אנחנו גם קיימים אותם. כל הגויים יגידו לקדוש ברוך הוא, אם הייתה נותן לנו, הייתה נותן לנו מצוות, היינו קיימים. הוא יגיד להם, טוב, אתם מה, אתן לכם מצווה קלה. סוכה, תעשו מצוות סוכה, טוב? טוב. הולכים, מביאים עצים, מביאים זה, עושים סוכה. אבל השם, השם בך, מוציא חמה, חם מאוד, את כל הכל הגויים, בועטים בסוכה, הוא אומר, זה מצווה הזאת, בועטים בה יוצאים. לכאורה שואלים, אני כתוב, מצטער, פטור מהסוכה. שואלים, אז מה, אז מה? גם יהודי שאם יש לו צער, חם מאוד מאוד, גם פטור מהסוכה. בדיוק. ההבדל הוא שיהודים, אפילו אם יוצא מהסוכה, אבל לא רק שלא בועט, מצטער. והייתי, בדיוק היום למדתי קצת כמה סיפורי צדיקים, שהיו צדיקים שהיה גשמים נוראים ולא יצאו. ישבו ולא רצו לעזור. כן, כן, ראיתי כמה סיפורים. למדתי קצת סיפורי צדיקים על הסוכות. הם לא, לא מוכנים לבעוט השנייה לסוכה. גם אני הייתי כזה, לא נגיע לה קשבים לעצות לי הסוכה. לא מוכן, לא זו שנייה את הסוכה. אז שם שמתי עצמי ניילון, ישנתי בסוכה, אין, לא, זו, לא מוכן לעשות בסוכה. שירת גשר, לא מוכן, אני לא מוכן. לא יכולה, אז הוא כותב, השפת האמת, להיות ההצילו של השם באח, כן? אז הזוהר הקדוש כותב, מישהו מגזע בשורש ישראל,
שבוע סוכות. זאת אומרת שזה, לפי השפת אמת, לפי הזוהר, שלא סתם סוכות, זה בא אחר היום כיפורים. לא צריך שיהיה נקי מהבונות, שיכנס לנציל של השם ברכה. אז גם אז כותב אחרי יום הכיפורים, דקי האדם בכל גופו, לכן נקבע הזמן, זה למצוות סוכה. כשאדם נכנס בתוך הסוכה, כל גופו, אז זה הדבר הידוע, שכל מצווה, יש איזשהו עבר שאתה מקיים אותה, תפילין ביד, תפילין בראש, כל מצווה, יש איזה סוכות, זה מצווה שקיימים אותה עם כל הגוף. נכנסים עם כל המהבהים ססגדים. השתבה שמונה עד. אז השתבה שמונה עד. כמה השם טוב שהוא מזכה אותנו. באמת שאלו אותי, בהשגחה פרטית, מה שצאלו אותי, כל הסיפור, עכשיו למדנו, היינו ביום כיפורים אתמול, אז כל הסיפור עם יונה הנביא, שלא, קצת לא מובן הסיפור הזה. מה שנדבך מצווה למען יונה הנביא, שילך, להעיר תרשישה, להעיר נינווה, להעיר תרשישה לנינווה, ויגיד להם, שמעו עוד 40 יום, שם הפך את העיר, הולך אתכם, מה? תשום שם, כל עד ישום. כל עד פה עכשיו נגיד שהוא יונה הנביא. שלח אותך עכשיו לשם, אחראי רק שם. נהיה נביא שם, קצת, שם בערך, בערך 1,000 קילומטר מפה, בערך. שלח אותך, בוא נשום, כל עד פה, בוא נהיה אתכם, שנבין קצת את יונה הנביא. שאל אותך, טוב שמתגלה לך, לך, תודיע להם. אתה תגיד לעצמך, אני אבוא, ומוריד אותו את הראש. מה זה לא עושה? מה? תחשוב. טוב, נגיד שיונה הנביא, זה לא היה הבעיה שלו. הוא לא פחד על עצמו, טוב, מוכן מה שהשם ציווה אותו יעשה. בסדר, אפילו זה היה מוזר. זה מוזר, מה עכשיו? אבל מאיפה באמת כל העניין הזה של איך זה פתאום? יונה הנביא, למה שנדבך בכלל ציווה שנביא יהודי, ישראל יהודי, ילך להזהיר גויים, דבר מוזר מאוד, יזהיר אותם, באמת, באמת יזהיר אותם, מה? מה זה דבר? לא שם, לא היה כזה דוגמה בכלל, אין. תסתכל כל הנביאים, יש 48 הנביאים, תסתכל כל הנביאים, לא היה מציאות כזאת שיש נביא שילך להזיר את הגויים, תמיד הנביאים של עם ישראל, נביאים. אז באמת למה השם שלח? אז כתוב פה בספר בראשית, שהיו שני אנשים שבנו את בבל, מהם אחד היה נמרוד והשני זה היה אשור, כך כתוב, הנה בוא נראה, הנה כתוב פה בנוח, ואם בנוסעה מקודם, מצוג בקעה בארץ שנער, הוא איש של רעהו, אבא נבנה, בקצור, ואמרו, אבא נבנה לנו עיר, מגדל ראשו, כן? אז רש"י הקדוש אומר, כן, איש רעהו, אז באמת, זה היה נמרוד עין, מצאתי נמרוד.
נמרוד, כתוב על נמרוד שהוא נמרוד גיבור צייד, הוא היה גיבור צייד לפני השם. מה זה גיבור צייד לפני השם? מה זה? בלי רש"י באמת לא מבינים. רש"י הקדוש אומר גיבור צייד, צד דעתן של בריאות בפיו. מטען למרוד במקום. זאת אומרת, העבודה של מרוד היה להמריד. לא עושה כל מיני נמרוד. השם שם וכרו לא נמרוד. השם, תמיד השם מרמז על המהות של הבן אדם ועל התפקיד של הבן אדם. אז הוא היה לו, שהוא היה, הלשון של רש"י הקדוש, צד דעתן של הבריות בפיו, מטען למרוד במקום. לפני השם. מה זה היה לפני השם? מתכוון לקניתו על פניו. ממש היה ממליד את כולם, ותמיד אני מסביר, אני תמיד הסברתי לכם, שפנים זה רחמים. שתמיד הוא היה מראה שהכל, בטח הם אומר להם, שהכל רע, הפוך מרחמים. על כן יאמר, על כל אדם מרשיע, ועשו פנים יאמר, ריבונו, כן, ממש היה נמרוד, הוא כמו השני אנשים שבנו את בבל, כן, אז זהו, נמרוד, אגח, בכל אופן, מה שמובן הוא שאת נינווה בנה אותה אשור, שהוא ברח, ברח, אמר מה, אם ככה זה, אם זה, אם אם נמרוד, אני לא רוצה להיות עם נמרוד, אבל בנית, עשית, עבדת, לא, לא מעניין אותי. אני הולך אפילו, לא, לא מעניין אותי איפה אני הולך. כאן אני לא רוצה להיות עם מורדים בשם, ככה אני גדל את הבנים שלי במקום הזה, אז הלך ובנה, הלך בעצמו, לא יודע איפה הוא הולך, בבנת נינווה. אני רוצה שנינווה הזאת שאנחנו מדברים עליה, השורש שלה היה טוב. השורש שלה היה טוב. שנבנתה על ידי ממש שהוא ברח בשביל לא רצה להיות עם נמרוד. לכן השם בך זכה לשם בך את הטוב הזה, את המסירות נפש שהייתה לאשור שהוא ברח ברח מנמרוד, זכה לו את זה, ולכן אמר אפילו שזה עיר של גויים, אבל בגלל שהשור שלה הוא טוב ונבנתה בשביל, הוא לא, הוא רצה לבנות מקום שכן מאמינים בורא העולם ולא מורדים בורא העולם. לכן עובדה, כשבא אליי המלך קם מכיסו, ולכן באמת התעוררו בתשובה, ועשו תשובה, כי השורש שלה היה טוב. זה מאוד לימד אותי את העניין הזה, כמה חשוב השורש של כל דבר. השורש של כל דבר שיהיה טוב. כתוב בזוהר הקדוש, היה אלישע בן אבויה, כתוב בגמרא קדושה, אלישע בן אבויה שהוא נהיה אחר, הוא נהיה אפיקורס. למה? כי השורש היה לא טוב. מה השורש היה? שאבא שלו אבויה היה עשיר גדול. אבויה היה עשיר גדול, והיה כל נכבדי העיר, היו באו, כשנולד לו אלישע, באו לברית שלו. עד שהתכוננו לברית, ישבו החכמים, למדו תורה. שהוא למדו תורה, וירדה אש וסביבה אותם. השבא אבויה על האש, מה, אתם באים לשרוף את הבית שלנו? לא, לומדים תורה. זה לא אש ששורפת. אבל מה, ככה כבוד התורה? אז אני מקדיש את הבן שלי ללמוד תורה. אז למה הוא הקדיש אותו? לא בשביל שהוא באמת, שהוא רוצה שלמד, בגלל הכבוד, מה, ככה יש, כזה כבוד החכמים יש, ככה, מי שלומד תורה, אז רואים שהשורש, אם השורש הוא לא טוב, זה כבר רואים. אז בגלל זה הוא בסוף נהיה, אפילו שהוא נהיה כזה גדול, בסוף הוא עזב את כך כתוב בזה. לכן אפילו בגלל שהשורש הוא לא היה, שהקדיש אותו ללמוד תורה, לא בשביל, לא בגלל שהוא אוהב את השם, לא בגלל שהשם ציווה, לא בגלל שהקדיש אותו ללמוד תורה, בגלל שכזה כבוד יש לחכמים, אז אני רוצה שהבן שלי גם יקבל כזה כבוד. ושגם לי יהיה כבוד מה שהבן שלי. לכן, בגלל שורש לא היה טוב, בסוף הוא נהיה אפיקורס. הוא עזב את היהדות.
הוא נהיה אדיש אחר. ואותו דבר פה, עכשיו פה הפוך. השורש היה טוב, אז תראה מה זה, אפילו שהיה מדינה של גויים, בגלל שהשורש היה טוב, שהוא בנה אותה בגלל שהוא רצה ברע מנמרות, הוא רצה כן, אז לכן, אשר בא כז, ושלח את יונה, וכן חזרו בתשובה, וכו'. כמה שוב המחשבה הראשונה שאתה חושב על משהו, שהיא תהיה תהורה. צריכים ללמוד מזה ככה שם, דמוננטי, צריך שיהיה תהורה. תמיד שהמחשבה תהיה תהורה. היום תחנו מוהר את השוב. לא משנה. אז מאוד מאוד חשוב, מאוד מאוד חשוב, שכל אחד מאיתנו תמיד לחשוב מה, באמת לקיים מצוות סוכה כמו שצריך, ארבע מינים, וכל ה... תחזק באמונה, תחזק בסידור שלנו, תחזק בתפילות שכתוב על הסידור, שיהיה שנה טובה מתוקה, שנה טובה, טובה, מתוקה, מתוקה. לכולם, לכולם, לכולם. זיווגים טובים. כולם התחתנו השנה, כולם. כל מי שצריך להתחתן, התחתן השנה. כל הקהל הקדוש הזה. כולם יצאו, בואו שלום, שומע תפילתי, כל הקהל הקדוש הזה, שבאים ובאו במסירות נפש. מי עושה שיעור בכלל? באים אלה, אף אחד לא עושה שיעורים. כולם, אה? כן. אז כולם יזכו לזה, בואו שלום, תראה איזה מסירות. תראה איזה ילדים טובים שלך, בואו שלום, איזה בנות טובות, איזה בנים טובים. תראה להם את הזיווג שלהם, עכשיו תחילת השנה הזאת, יאמן. ושלום בית אמיתי. ובנים צדיקים, בנות צדיקות. פנסה, הרבה פנסה. מה שאנחנו פה צריכים הרבה פנסה, כל שבוע מטרימים אותם. צריכים פה עשירות, שכל שבוע, כל שבוע צריך שיהיה להם מעשות חדשות. פחיימים להיות עשירים. אני חושב שצריכים להפרסם את השיעור, שיעור לעשירים. רק עשירים. ושכולם פועה שלמה, העיקר זה אמונה שלמה. כל הזמן להאמין שהשם הוא רק טוב, רק אוהב, רק... בזאת השם, ונזכה לפגש, תבואו להילולה, ובזאת השם אחרי החגים נחזור לשיעורים.

0: אמונה עם הרב שלום ארוש.
1: ערוץ 2000.
0: התוכנית הבאה, מוזיקה

גם השנה כולנו על ערוץ 2000. מועדים לשמחה. התוכנית הבאה, מוזיקה לנשמה. מוזיקה לנשמה.

גם השנה כולנו על ערוץ 2000. מועדים לשמחה. התוכנית הבאה, אשרי האיש, עם הרב צבי בן דורת. עכשיו בערוץ 2000, מוזיקה.

0: ערוץ 2000 איתכם במגוון שידורים לחג הסוכות. חג שמח לכל בית ישראל. עכשיו בערוץ 2000, אשרי האיש, עם הרב צבי בן תורת.
1: אנחנו ניגע היום בכמה שאלות מאוד מאוד יסודיות במהות של סוכות. שאלת השאלות היא, למה נקבע חג הסוכות לתשרי, תחילת החורף? הרי למעשה יציאת מצרים הייתה בחודש ניסן, תחילת הקיץ. שורת הדין מחייבת שאז יהיה גם חג הסוכות. שאלה שנייה, שאלו המפרשים. בספר ראש דוד, שואל רבינו אחידה, הבו בקמאי, כלומר קדמונים כבר שאלו, חקור דבר, שאלו את פני מבין, שיש בו מידת קונו. מה זה היה היקר בני השם, הזכר עשה לענני כבוד. ולו שתיים, מה נובר, לא עתיה זכירה כלל. שלושה ניסים היו. זאת שאלה ששואלים הרבה הרבה מפרשים. מן, נס הגדול ביותר בהיסטוריה, מיליונים אנשים אוכלים כל יום אוכל טרי ונקי. שתיים, מים, מצרך חיוני עוד יותר מאוכל. ליווי צמוד, באר הולכת איתם בצמוד, לא סתם. ביר שמספקת מי יודע מיליוני ליטרים, מיליוני אנשים. כתוב בספרים שהערב רב היה יותר מכל עם ישראל. תבינו כמה מיליונים. והדבר השלישי, עני כבוד. נו, זה לא כל כך חיוני, צריך גם בלי זה. לזה יש זכר, חג הסוכות. למען אין זכר. למים אין זכר, ככה שואל רבינו אחינה, רבים תמהו, למה זה? מה היחס המיוחד שזכו העננים? גם רבינו אלשיך הקדוש, ויקרא פרק חב ג', למה לא עשה השם יתברך זכר למן ולבר, כאשר עשה לענני הכבוד? אותה שאלה, בעוד רבים מהמפרשים. ביחס לשאלה הראשונה, יש תשובה מפורסמת שכתובה בטור, טור אורח חיים. בסוכות תשבו שבעת ימים למען ידעו דורותיכם, כי בסוכות הושבתי בני ישראל בוציא אותם מארץ מצרים. תלה כתוב מצוות סוכה ביציאת מצרים, אף על פי שיצאנו מצרים בחודש ניסן. ככה מעלה הטור. לא ציוונו לעשות סוכה באותו זמן, לפי שהוא זמן קיץ. דרך כל אדם לעשות סוכה לצל, ולא הייתה ניכרת עשייתנו, שם במצוות הבורא יתברך. זה שאדם עושה לעצמו בחוץ סוכה, מעובררת בימי החום, נו, זה בכל העולם, כל העמים. לכן ציווה אותנו שנעשה בחודש השביעי, שהוא זמן הגשמים. תשרי נקרא תחלת חורף. וקוראיתי לא שנה ולא שנתיים של גשמים עזים, עזים מאוד בסוכות. מה אני אגיד לכם? פעם אחת, זה שנת תשנון ואף, הרוח העיפה את כל הסכחים, את כל השכונה. ישרנו באמצע הסעודה, רק עשיתי קידוש, מה אני אגיד לכם? הייתה לי למד את הסוכה הענקית שגם ישנו כל הילדים, הכל אף. אמרתי, טוב, בואו נעלה, יש לי עוד סוכה קטנה בבית, המפסת. רק עלינו, התיישבנו, כל הסכך אף לחוב עוזיאל. זאת אומרת, זה לא זמן שאנשים יושבים בחוץ. דרך כל אדם לצאת מסוכתו, לשב בביתו. ואנחנו יוצאים מן הבית, לשב בסוכה, בזה יראה שמצוות מלכי. כל אדם יראה שזה לא דבר היסטורי, אלא ציווי של השם, והיא שלמה, למה, איך קרה, והגעת לבינך, למה ידעות רואה. אם כן, ראינו תשובה מפורסמת, הכי מפורסמת של התור. אבל הגר"א כדרכו בקודש נותן כאן פירוש מהפכני מאוד, שרבים דנו בו, מהיבטים שונים. וכך כותב הגר"א בפירושו לשיר השירים, פרק א', פסוק ד'. שלושת הרגלים, האחד כנגד פסח, שמרו שירה. הבית כנגד שבועות, מתן תורה. הגימל הוא נגד סוכות, שהוא זכר להיקף ענני כבוד, שהיה תלוי בבניין המשכן כזו. הגר"א קישר את זה למשהו אחר לגמרי. הסוכות קשור לבניין המשכן, והמשכן נעשה בחודש תשרי. ובזה מתורץ מה שיקשו למה אנחנו עושים סוכות בתשרי, כיוון שהוא נגד היקף ענני כבוד. היה ראוי לעשות בניסן, כי בניסן היה תחילה היקף העננים, כשיצאו במצרים. אבל נראה, לפי שכשעשו את העגל, נסתלקו העננים. כלומר, מחדש הגר"א, חידוש, שכשחטאו בחטא העגל, בי"ז בתמוז, כשמשה ירד עם הלוחות פעם הראשונה, אז הם קיבלו עונש מיידי. כל העננים הסתלקו. ואז לא חזרו עד שהתחילו לעשות את המשכן. מתי העננים חזרו? רק ביום שהתחילו לבנות את המשכן. ומשה ירד ביום הכיפורים, ומחרת יום הכיפורים ויקל משה את בני ישראל. פרשת ויקל נאמרה בי"ד א' בתשרי, מחרת יום הכיפורים. ויקל משה את בני ישראל, וציווה על מלאכת המשכן. זה הדבר אשר ציווה השם, והוא שם מפרט את כל מלאכת המשכן. זה היה בי"ד א' בתשרי. הוא כתיב, והעם הביאו עוד נדבה בבוקר בבוקר, שני ימים, י' ב' וי' ג' תשרי. בי' ד' בתשרי נטלו כל חכם לוי משה את הזהב בבניין המשכן. אז אם כן, משה אמר סטופ, יש כבר מספיק. זה לא היה חובה להביא, זאת לא הייתה חובה. כל אחד איש אשר ידבנו ליבו. הגזברים שמקבלים את התרומות דיווחו למשה, סטופ, היעד הושג. יש כבר מספיק כסף, זהב וי"ג דברים לקחו לצורך בניית המשכן. אז י"ב, י"ג הביאו, בי"ד משה מתחיל להנפיק סחורה, להנפיק חומרי גלם. בי"ד בתשרי נטלו כל חכם לב משה את הזהב במניין ובמשכן. אם כן, כל אחד שהתנדב לעשות, הוא יודע לעשות משהו מסוים, קיבל חומרי גלם, חתם ציוד, מה שנקרא, בעניין ובמשקל. כמה הוא קיבל, ואחר כך יראו כמה הוא החזיר. ובתת וו התחילו לעשות. מתי מתחילה איפה מלאכת המשכן? תת וו בתשרי. אז חזרו עיני הכבוד. לכך אנו עושים סוכות בתדווה בתשרי. כן, הגר"א נתן כאן מהלך לגמרי לגמרי שונה. אנחנו רואים כאן איזה חידוש, איזוהי התניה, קורלציה, בין מלאכת המשכן לבין ענני הכבוד. החטא של העגל גרם סילוק ענני הכבוד, ומלאכת המשכן מחזירה את ענני הכבוד. כמובן שעלינו להבין את הדבר הזה, מה זה קשור אחד לשני. ויש לזה כמה ראיות, תימוכין לדברי הגר"א, וכמה מקורות, שענני הכבוד הסתלקו בחטא העגל. וכך כתוב בתרגום של שיר השירים, על הפסוק, עד שיפוח היום ונסו הצללים, ובזהירות יום העבדו בני ישראל את אגלה דדהבה, הסתלקו ענני יקרא דמטללין אלוהים. אומר התרגום בשיר השירים, שעשו ישראל את העגל מיידית, עננים נטשו את השטח. מה זה קשור אחד לשני? המן לא הסתלק, המים לא הסתלקו. גם רבינו אחידה בספר נחל קדומים, בשם רבינו אפרים, מבעלי התוספות הראשונים, כותב, ויער משה את העם כי פרוע הוא. מה פירוש המילה פרוע? זה לא הפירוש כמו בעברית המודרנית, המילה פרוע חשוף. בלשון הקודש פירוש המילה פרוע, יש לזה הרבה אסמכתאות, זה חשוף. אומר רבינו אפרים, כך מביא אחידה, כי פרוע שנסתלקו על עיני כבוד, ואז הם נהיו חשופים. כלומר, לפני כן שהוא עיני כבוד, כל הגויים מסביב לראו אותם בכלל. לא יכלו לראות אותם. היו מחוסים ועטופים מכל הצדדים. אלה שהחזירה משה בתפילתו. וכך כותב גם האלשיך בשמות למד ב'. וירא את העם, פרוע ומגולה מעני כבוד. כלומר, יש לנו אסמכתאות לפירושו של הגר"א. שעשיית העגל גרמה להסתלקות עני כבוד, ואחר כך באו עני כבוד חדשים, ומתי? ביהודה לבתשרי, או יותר מדויק בתדוו, כשהתחילו בפועל את העבודה. ולכן בתדוו מתחיל חג הסוכות, שסוכות זכר לעני כבוד, שהגיעו אז באותו תאריך. זאת אומרת, זה מהלך חדש לגמרי. בספר אחר של רבינו הגר"א, על חמשת חומשי תורה, שהוא נקרא אדרת אליהו, פרשת טיסה, כי טיסה, שם אנחנו לומדים על חטא העגל. כתוב ככה, בתחילה לאחר החטא, אמר הקדוש ברוך הוא למשה, הניחה לי ואיחר אפי בהם ואכלם. וישחה אותך לגוי גדול. עוד כשמשה היה בהר למעלה, עוד בטרם ירד עם הלוחות הראשונות, הקדוש ברוך הוא אומר, לך כי שירת עמך, שיחת עמך. וזה חטא כל כך חמור, שגוזרה עליהם חיסול. חיסול. אני חי, ואיחר אפי בהם, ואכלם. ועד משה מתחיל להתפלל, כולכם זוכרים, עד שהקדוש ברוך הוא אומר לו, בסדר, אני לא אכלה אותם. למה השם יחרה אפך בעמך אשר הוצאת בארץ מצרים? אחר כך כתוב, וינחם השם על הרע אשר דיבר לעשות לנו. התפילה הזאת של משה, מיידית, כי כשהקדוש ברוך הוא אומר לו שהוא עומד לחזות את ישראל, היא הצילה את עם ישראל. והקדוש ברוך הוא מתרצה שלא לחסל אותם, לא להשמיד אותם. זה דברים שכתובים בפורשות בפסוקים. ועד בהמשך אנחנו קוראים דבר כזה. וידבר השם אל משה, לך עלה מזה אתה והעם אשר העלית ממצרים אל הארץ אשר נשבעתי לאברהם יצחק וליעקב, ושלחתי לפניך מלאך, כי לא אלה בקרבך. הרי משה כבר אמר להם במצרים, אתם זוכרים, שהם צריכים לנסוע לארץ של אברהם יצחק ויעקב, הרי הארץ המובטחת, ארץ ישראל. אז אחרי שהקדוש ברוך הוא אמר, טוב, הוא לא מכלה את ישראל, אז הוא אמר לו משה, נוע, קדימה, לארץ ישראל, אבל בלי השראת שכינה. אתה מקבל נציג דיפלומטי, מלאך, מלאך פירושו שליח. הקדוש ברוך הוא, אני נותן לך נציג דיפלומטי שלי, מלאך, הוא ילווה אתכם. אבל לא אני, כי לא אלה בקרבך. אומר רש"י, וישמעם את הדבר הרע הזה ויתבלו. אומר רש"י, הדבר הרע הזה שאין שכינה שרה ומלכת עמהם. עכשיו העם נמצא באבל. זאת לא התוכנית, זה לא מה שהם חשבו. הם היו בטוחים, כמו שיוצאים ממצרים, עמוד אש, עמוד ענן, עם בורא עולם, ממשיכים על הארץ ישראל. בהגנה מקסימלית של בורא עולם. ואיתו אומר להם, לא, לא, אתם הולכים לבד. והתאבלו. אין שכינה שרואה ומערכת עמהם. כלומר, גם כשהקדוש ברוך הוא סלח להם, זאת לא סליחה מוחלטת. כשהקדוש ברוך הוא סלח, הווה אומר, הם לא יקבלו את העונש של השמדה טוטלית. אבל תלכו לבד. אתם מקבלים מלאך, איתו תסתדרו. אין כאן פיוס מוחלט כבתחילה. שינוי סטטוס במערכת היחסים בין הקדוש ברוך הוא לבין ישראל. דברים מפורשים בפסוקים. משה לא מסכים עם זה. משה רבינו לא מסכים לזה. ומשה מתחיל להתפלל. על מה? הם לא מושמדים. הם לא איבדו את הארץ המובטחת. הולכים. אבל אני לא רוצה ללכת בלי הקדוש ברוך הוא. אני לא מוכן לקבל מלאך. לא מוכן. אני הסכמתי לקבל את התפקיד, אתם זוכרים שהוא לא רצה, בסנה, בהתנאי הברורה. שלחת אותי לגאול אותם, ועשיתי זאת. בצמוד איתך, דן, תפרדיה, כנים, קריאת ים סוף, מתן תורה. אני מוכן להמשיך בתפקיד רק איתך ביחד. אם אתה מביא לי מלאך, אני לא קשור לעניין. כל ה-40 יום שמשה עלה לאחר שבירת הלוחות, זה היה להתפלל על זה. ויעבור השם על פניו ויקרא השם השם. דיברנו על ההבנה בזה 13 מידות הרחמים. בשם המיוחד ובמידת טובו. ככה מסביר הגר"א שם בספר אדרת אליהו. כל רחום וחנון. שבידו הסליחות והרחמים. כל זה היה ב-40 יום האחרונים. הרי נחלקו רשי ורמב"ן. לפי רשי הוא עלה 3 פעמים. לפי רמב"ן רק פעמיים. לכן אנחנו רואים את ההגדרה האחרונים. אם זה מספר 2 או 3 לא רלוונטי. אם כן כל ה-40 יום האחרונים, העבודה של משה רבינו יום ולילה, להתפלל שאלוקים יסכים לחזור לתוכנית המקורית שהיא נקראת השראת שכינה בישראל. שהקדוש ברוך הוא נמצא איתנו בתוכנו. זהו התפילות שעשה כל 40 יום האלה, אומר הגר"א, להשיב שכינתו בתוכנו כראשונים שמר לו, מעשה המשכן בשביל ושכנתי בתוכם. בסוף בסוף, ביום האחרון, ביום ה-40, כשהקדוש ברוך הוא אומר, סלחתי כדבריך, פן אחד, עכשיו הוא מצווה על המשכן פן שני, כשתכלית המשכן היא ושכנתי בתוכם. כלומר, פיוס מוחלט, כמו שהיה בעת יציאת מצרים. זאת הייתה מטרת התפילה. חדש ימינו כקדם. ובסוף 40 היום, שזה היה יום הכיפורים, זה התרחש. ולכן נבואר בראשונים, רבנו בחיי כתב על זה באריכות, שהסיבה שיום הכיפורים הפך להיות יום מכילה, זה בגלל שבאותו יום נסלח להם. זה היה תקדים. אחר כך קדש אנחנו מצווה אותם, זה יהיה לכם לנצח נצחים יום כיפורים, שיכפר חטאיכם. יוצא איפה? שכל ה-40 יום האחרונים זה לא יהיה לסלוח, זה כבר השם סלח. שהוא לא משמיד אותם כבר נאמר. אז על מה הוא התפלל? על זה. שתחזור להיות השראת שכינה בעם ישראל. שכנתי בתוכם. ולכן כמו שציינו מקודם, ביום שמתחילים לבנות את המשכן, כמו שכתב הגר"א, בט"ו בתשרי, באים חזרה הנקבות. מה הסימבול של הנקבות? כשזוג מתחתן, הם הולכים לבית. בית משותף. בית סגור. בית מוצנע. המשכן סימל את זה. בכל שיר השירים, ולא רק בשיר השירים, ובכל הנביאים, היחס בין ישראל והקדוש ברוך הוא מתואר בתור אני לדודי ודודי לי. בדיוק במשל והנמשל של גבר ואישה, בעל ואשתו. זה הנקבות. לכן זה מהווה סמל לסליחה מוחלטת. כשהסתלקו על עיני הכבוד י"ז בתמוז, כל העמים ראו. הנה, עד היום לא ראינו אותם כאן. 50 יום מיציאת מצרים, עוד 40 יום שאלה משה עד י"ז, זה 90 יום. 3 חודשים לא ראו אותם. פתאום הסתלקו על עיני הכבוד. הבינו שיש כאן סכסוך משפחתי. חל כאן פיצול בין בורא עולם לבין העם שלו. ומשעה שחזרו עיני הכבוד, בט"ו בתשרי, הבינו כל העמים, שלום הבית חזר, יש שלום בית. בין ישראל לבין הקדוש ברוך הוא. אתה אחד ושמך אחד, ומי כי עמך ישראל הוא אחד בארץ. כלומר, לעיני כבוד, תכף נראה עוד מובן, יש סימבול גדול. הם מסמלים את הדרגה הגבוהה ביותר שיכולה להיות בין נברא לבורא. הדרגה הגבוהה ביותר ושכנתי בתוכם. ידועים דברי אלשיך הקדוש. בתוכו לא נאמר, אלא בתוכם, בתוך כל אחד ואחד. המשכן, ענני הכבוד הם כלי שמסמל אחדות. וכך כותב שם הגר"א בהמשך פסוק. היא אומר, אם נא מצאתי חן בעיניך, ילך נא השם בקרבנו. משה רבינו אומר, אם באמת אתה אוהב אותי, ואם מצאתי חן, בוא תיתן לזה לגיטימציה, צורה, שרואים שאתה נמצא בתוכנו. ולא שם לנו איזה מלאך, איזה נציג דיפלומטי שמייצג אותך. אומר הגר"א, כאן דחה את המלאך הנאמר פרשת משפטים, משה. הוא ביקש על אותו שתלך אתה בקרבנו בעצמך, בלא מלאך, ותשרה בקרבנו במקום שריעת המלאך, כמו שכתוב, כשמי בקרבו, ותשרה בקרבנו. כי בתחילה לא ביקש רק בלכתך עמנו. זאת אומרת, משה אומר, בלכתך שאתה מלווה אותנו. אבל הוא לא דיבר על רמה גבוהה יותר בקרבנו. עכשיו משה מעלה את הסף. עכשיו ביקש בקרבנו כי ידוע כי כבודו שורה בקרב המלאך או ישראל. וכאן ביקש משה דבר גדול וטוב, אשר אין אחריו עוד. זאת אומרת, אין דרגה יותר גבוהה. כשיש מלאך אשר שמי בקרבו, נתתי לכם את המשל של נציג דיפלומטי. בהתחלה משה שתק, אבל עכשיו הוא משדרג. אומר לו, אני לא רוצה מדיום, אני לא רוצה מלאך, אני מבקש ממך, בכבודך ובעצמך אתה תהיה בקרבנו, בתוכנו. והוא נענה. וזה מסביר הגר"א, הקשר הגדול, החזק ביותר שיכול להיות בין בורא לבין נברא. אחרי זה אין יותר כלום. זה נקרא דרגת הדבקות. זה מה שכתוב בשולחן ערוך בהתחלה. שביתי השם נגדי תמיד את דרגת הצדיקים. ויאמר, אז הקדוש ברוך הוא עונה למשה, הנה אנוכי כורת ברית נגד כל עמך, אעשה נפלאות. אשר לא נברו בכל הארץ ובכל הגויים. הווה אומר, משה חושש, אולי כמו שבאת אלינו בהתחלה, בהר סיני. אחר כך קרה מה שקרה, זרקת אותנו, רצית לחסל אותנו. טוב, התפייסת, לא חיסלת, אבל אתה לא רצית לבוא. אני יודע שזה לא יקרה עוד פעם, ביום עוד בעוד 2,000 שנה. ויאמר הנה אנוכי כורת ברית, נגד כל עמך אעשה נפלאות אשר לא נבראו בכל הארץ וכל הגויים. המילה ברית משמשת בין ידידים ובראש ובראשונה בין מדינות, והיא לא ניתנת להפרה. כשצד א' מתחייב להגן על צד ב'. לדוגמה, יש ברית בין ארצות הברית לטיואן, סין הדמוקרטית. אם סין הגדולה, ענקית, הקומוניסטית, תתקוף אותה, ארצות הברית חייבת להיכנס למלחמה. זה הפירוש ברית. וכן הקדוש ברוך הוא אומר, עכשיו זה תהיה ברית נצח. והיא לא נתנת להפרה גם אם תעשו את החטאים הגדולים ביותר. קיום ההבטחה אשר לא תופר, כי בכל הדברים החטא מונע, מה שאין כקיום הברית. בין כל שניים או שלושה או יותר גורמים שקורתים הסכם, בכפוף לב היה אם וקרה ככה וזה עשה ככה, זה לא שילם בזמן. בקיצור, יש תנאים ששוברים את ההסכם, ברית זה לא ככה. ברית היא הסכם של אל חזור. כל הדברים החטא מונע, מה שאין כי הם קיום הברית. וזה אומר הגר"א שאמר נגד כל עמך אעשה נפלאות, אשר לא נבראו בכל הארץ ובכל הגויים. מה זה הנפלאות האלה? מה הנפלאות? עננים. עכשיו, מעולם לא ראו מצב כזה של קבוצת אנשים עטופה בעננים. זהו. הם נמצאים בהגנה טוטלית. שריית עננים על המשכן והכבוד שורה עליהם. כבוד זה כבוד הבורא יתברך. כמו שכתוב כמה פעמים אתם זוכרים בתורה. וכבוד השם נגלה, זוכרים יש כמה וכמה פעמים. גם לטוב וגם למוטב. והולך לפניהם לאין כל. כמו שכתוב אשר עין בעין נראה אתה השם ועננך עומד עליהם. עד שתמו כל האומות עליהם. ואמרו מי זאת עלה מן המדבר כי תמרות השן. כל העמים תמו, רגע, לא נשמע כזה בכל ההיסטוריה הנושית. שיש עם שהוא עטוף כל הזמן. וכלל לא רואים אותו. כמו שכתוב בסוף פקודי, וכבוד השם מלא את המשכן. כי ענן השם על המשכן. רגע, אבל זה כבר היה בהתחלה. אומר הגר"א, אף שהלך הענן לפניהם ביציאת מצרים, לא היה לה לשעתו על הים. וגם לא היה לנה כל ישראל, רק לבני הנביאים שבהם. חידוש, גם כאן חידוש של הגר"א, תקשיבו טוב. מה שכתוב בתורה, שעמוד האש, עמוד ענן לפניהם, זה רק זמני היה. זה לא היה קבוע. זה היה בזמן של יציאת מצרים. כשהם היו נתונים להתקפה של מצרים, סוס פרעה, ריבוע רמה בים, והנה מצרים נוסע אחריהם, ומרא שראו את המלאך של מצרים. בקיצור, הם היו ממש בסכנה גדולה, אז אלוקים נתן להם מעטפת. נגמר הסכנה, יצאו, הכל הסתלק. וזה מראות חידוש. אותם אנשים לא ראו אותם אנשים פשוטים. רק הצדיקים, הנביאים וכדומה, ראו אותם, זאת הייתה ענן של כבוד, של דברים מאוד גבוהים, שאנשים פשוטים לא רואים. מה שכן כאן, אותם עננים שחזרו בו 40 שנה, כל הגויים ראו את זה. עננים שאפשר לראות אותם, נכון זה עננים רוחניים, זה לא כמו עננים שמשייטים עכשיו, שהם תוצאה של עדים, של גשם וכדומה. וזה שאמר לעיני כל בית ישראל בכל מסעים. וזו היא הפלא הגדול. כמו שאמרו האומות עליהם, כתוב במדרש שיר השירים רבה, אין אלו אלא אלוקים. זה לא עננים פיזיקליים. הם לא זזים, הם לא נוסעים. הם צמודי עם. בנסוע הענן נוסעים. הענן עומד, חונים. זאת ישות אלוקית. כל העמים אמרו, זאת לא ישות פיזיקלית. אין דבר כזה. כמו שאמר משה, ונפלינו, אני ועמך מכל העם אשר על האדמה. מה פרוש המלווה נפלינו? מרגרה, נפלינו לשום פלא. אני דורש ממך, אני מבקש ממך, שתיצור מצב שכל העמים יראו, שאנחנו לא עם פיזי, כמו כל העמים, לא נתונים לכל החוקים של הטבע, אנחנו בישות נפרדת. אנחנו בצל השם, נפלינו לשון פלא, וכן השיב לו השם יתברך, נגד כל עמך אעשה נפלאות. אם כן, עוד חידוש בדברי הגר"א, פלא, נפלאות, הכוונה לנקבות. אשר לא נבראו בכל הארץ ובכל הגויים. אין מצב כזה, מצב פיזיקלי בכל הארץ, בכל חוקי הטבע אין. ומעולם לא זכה שום עם לדבר כזה. זהו ונפלינו. והיו הלך לבניהם במסעיהם, חונה בחנייתם, על פי משה שאמר, קום השם, שוב השם. וזה שאמר, וראה כל העם אשר אתה וקרבו את מעשה השם, כי נורא הוא, אשר אני עושה עמך. שהכל בשבילך, וכרצונך. וזה הגדולה והטובה אשר אין אחריה ולא הייתה כזאת. שנאמר אשר עין בעין נראה אתה השם ועננך עומד עליהם. ועל זה אנחנו מצפים שנאמר כי עין בעין יראו בשוב השם ציון. אם כן הגאולה שלה אנחנו מצפים היא תהיה בדומה לגאולה. אין גאלתי אתכם אחרית כראשית להיות לכם אלוקים. גאולה שתראה לאין כל של אין עוד מלבדו. אין בלבד, אין כלום. אם כן נחזור. אז הסיבה שעושים זכר לעננים ולא למן, יש על זה הרבה תשובות. ולא לבאר, ככה מסבירים אחרים, כמן, כלחם, כמים זה דבר קיומי, רגע. אם לא אוכלים יומיים שלוש, מתים, קצר. אז אם השם הוציא אותם, והוא החליט שהוא לא הורג אותם, אז הוא מוכרח לספק את זה. צורכי קיום מינימליים. אבל העננים זה לא קרה. כל העמים חיים מי יודע אלפי שנים בלי שום עננים. זה לוקסוס. זה מעלת יתר. שעליה נאבק משה ב-40 יום האחרונים. עליה הוא נאבק. ונפלינו אני ועמך. לא רוצה מלאכים, לא רוצה שליחים, לא רוצה כלום. אני רוצה שכל בשר ידע את הקשר והחיבה והיחס המיוחד בינינו. אם כן, בואו נסכם. הדברים עוד ארוכים מאוד. העננים שחזרו בתדווה ובתשרה, הם היו סמל ועוד ומופת. לפני כל באי עולם, שהשם סלח לו. א', ב', אתה בחרתנו מכל העמים, ואהבת אותנו, רצית בנו. לכן המשל הוא המשכן. כשאתה רואה שאיש ואישה, הם הולכים לגור בבית אחד, פירושו הם נשואים, יש להם סטטוס חדש. סטטוס חדש. הולכים ברחוב, לא אמר כלום. לא מבטא שיש ביניהם איזה קשר אישי. משה דרש, אני רוצה שכולם ידעו. ומי כי עמך ישראל גוי אחד בארץ. וזה מה שהשם נתן לנו. אם כן, מה מסמל חג הסוכות שאנחנו בפתחו, לפי כל הדברים הארוכים האלה, והם עוד הרבה ארוכים? זה שני מצבים שונים. עם ישראל לפני המן ואחרי המן אותו דבר. צריכים לאכול, לא? המים אותו דבר. עם ישראל, לפני העננים ואחרי העננים, שני מצבים שונים. שני מצבים שונים. הם מקבלים מעמד רוחני של השם בקרבנו. אני ולא מלאך, אני ולא שרה. הם מקבלים התעלות שאין דוגמתה בכלל. לכן חג הסוכות מסמל את פסגת הפירמידה. הרגל הראשון, פסח. יצאנו לחירות. הרגל השני, שבועות, קיבלנו את התורה. הרגל השלישי, שמחת תורה, זאת התייחדות של הקדוש ברוך הוא ועמו. אני לדודי ודודי לי. לכן זה הרגל האחרון. עד יותר חגים עד פסח, חצי שנה כלום. אם כן, נמצאנו למדים, יש כאן דבר בתוך דבר. א', הסטטוס החדש. ב', ברית עולם. הסכם שלא יכול להתופר. כמו שהקדוש הוא כביכול נצחי, גם עם ישראל הוא נצחי. הנה אנוכי קוראת עמך ברית. ולכן הקדוש הוא נמצא עם עם ישראל בכל מצב שהוא. סיפר אדמור מצאנז, כתוב בספר, לפיד האש, שכשהוא שכב על איזה דרגש שם באושוויץ, שכב מולו איזה יהודי אחר, והיהודי הזה אמר לו, אתה רואה, כל יום יוצא כאן אשן, שורפים מאות, אלפים, אולי רבבות יהודים, עוד מעט גם אנחנו נשרף שם, עוד מעט גם אנחנו נהפוך לאפר, ועוד מעט לים יהודי. ככה צריפו את כולו. ענה לו אדמור, יכונו לברכה. יכול להיות שישרפו אותי. יכול להיות שישרפו גם אותך. יכול להיות. אבל אני בטוח שעם ישראל יישאר. כי לעם ישראל יש ברית עם הקדוש ברוך הוא. ברית שאין איש יכול להפר אותה. גם לא השמדי הזה ימח שמו. זאת הברית כאן של סוכות. סוכות מסמל משהו. ולכן כתוב בסוכות, רק בסוכות, למען ידעו דורותיכם. כי בסוכות הושבתי את בני ישראל ביום הוציאי את המצרים. ולמה לא כתוב, הבאתי להם מן? נס הרבה יותר גדול, במה שמיים אוכל, איפה נשמע כזה. למה לא כתוב, כי הבאתי להם מים? זה לא שינוי סטטוס, אמצעי קיומי. כי בסוכות הושבתי בני ישראל ויוציא את זה בראשו, הם שודרגו. אין ברמה של המה, ואין ברמה של מתי. ברמה של מה זה שרנתי בתוכם, שבעולם שוכן בתוך יצור בשר ודם, ושרן הדעת תופסת את זה ולא מסוגלת להבין את זה. ברמה של מתי? נצח. כאן בסוכות קוראת עמך ברית. לכן ושמחת בחגיך. לא כתוב את זה בפסח. לא כתוב את זה בשבועות. שזכינו לקבל את התורה הקדושה. לא, כתוב את זה כאן. כי זאת השמחה הגדולה שלנו. א', שאנחנו עם הקודש. השם נמצא בקרבנו, כל אחד ואחד. כל אחד ואחד, כמו שחלם יעקב סולם, הוא צבר צבר ראשו, מגיע שמיים. בית, יש לנו פוליסה, תעודת ביטוח, פוליסה, מהקדוש ברוך הוא זה יהיה לנצח. לא חשוב מי, כל אומה שתהיה קרשה וחזקה, שיהיה נבוכדנצר וטיטוס, והיטלר עם מחשמו נאצים, וסטלין עם מחשמו קומוניסטים, ואני יודע עכשיו אלה הרשעים האחרים, אנחנו מראש יודעים, יש לנו פוליסה. הקדוש ברוך הוא קראת עידון ברית. למען ידעו דורותיכם. דורותיכם זה הבנים. אנחנו צריכים, כמו בפסח, להגיד לו, והגעת לבנך, גם בסוכות. להסביר לבן, תדע לך מי אנחנו. אנחנו לא עוד איזה אומה ככל העמים. לא ברובכם בחר בכם השם כתוב, כי אתם המעט מכל העמים. אבל כל העמים הגדולים והחזקים הלכו ונאבדו, כלום, לא נשאר מהם שום דבר. ואנחנו קיימים לנצח. למען ידעו דורותיכם. היו הרבה אנשים, כל הדורות, שהתייאשו. גם יש הרבה אנשים, אומר לכם את המציאות, עוזבים את הארץ. היו הרבה אנשים שהתייאשו, התנצרו, התאסלמו, עבדו ללים, אני יודע מה. אחרת אנחנו היינו יותר גדולים מהסינים. תעשו חשבון, מתמטי, של תור גיאומטרי, אתם. אבל, מתי שיש לבאדם אמונה ונצח לישראל, לא ישקר. והוא יודע את הברית, וחרות עמו הברית. הוא תמיד חי, ברוגע, כל מצב שם. כי הוא יודע כי לא יטוש השם את עמו, ונחלתו לא יעזב. וזה מה שמשה רבינו ביקש, וזה מה שמסביר הגר"א, גם בגאולה הבאה יחזרו ענני הכבוד, וכולם יראו, ונפלינו אני מעמך מכל העמים.
0: האזנתם לאשרי האיש, עם הרב צבי לנקורת. התוכנית הבאה, ככל אשר יורוך, עם הרב גדעון בן משה. תפארת הקודש. בכל יום שלישי בשעה 11 בלילה אנו נכנסים לפרדס התורה. פרדס התורה. פרדס התורה. הרב שקד בועדנה בשיעור מעמיק ומחכים על פי תורת הסוד. תורת הסוד. הצטרפו אלינו למסע מרתק אל פנימיות התורה. כל יום שלישי בשעה 11 בלילה. תפארת הקודש עם הרב שקד בועדנה. כאן בערוץ 2000. מאירים את הנשמה. רוצה לזכות את הרבים? הפרסום הזה הוא בשבילך. ערוץ 2000 יוצא במיזם של כנסי חיזוק וערבי הפרשות חלה עם מיטב הרבניות וללא עלות כספית. בלי עלות ובלי התרמה. מחייגים ל-0733-212-961, מודיעים לחברות, ואחת מרבניות הערוץ תגיע לערב מרתק ומחזק. הרבנית שרה טולדנו, ביתו של מרן זכר צדיק וקדוש לברכה, הרבנית מרים דרי, אשת הרב דרי זכר צדיק לברכה, הרבנית שירה דבוש, הרבנית דנית קדוסי, ועוד רבניות נוספות. התקשרו ותזכו, 0733-212-961. ערוץ 2000, מזכים את הנשמה. מזכים את הנשמה. ערוץ 2000 מזמין אתכם להתחבר מכל מקום, בכל שעה. להתעדכן על השידורים המיוחדים, לקבל את מיטב הקטעים והמסרים המחזקים. הצטרפו אלינו לקבוצה השקטה בוואטסאפ. שלחו את המילה צרף ל-058-450-2000. 058-450-2000. עכשיו אתם מעודכנים. אין באמור המלצה לשימוש בוואטסאפ או במכשירים שאינם כשרים. גם השנה כולנו על ערוץ 2000. מועדים לשמחה.

0: טעות 2000.
1: ושמחת בחגך,
0: ושמחת בחגך בערוץ 2000,
1: והיית שמח
0: בערוץ 2000. התוכנית הבאה, ככל אשר יורוך, עם הרב גדעון בן משה.

0: ערוץ 2000, ככל אשר יורוך, עם הרב גדעון בן משה.
1: טוב, רבותיי, אנחנו נלמד היום את הסוגיה של הזכרת משיב הרוח ומוריד הגשם. אחר כך בעזרת השם נלמד גם כן את הסוגיה של בקשת הגשם בברכת השנים. מרן כותב בסימן קי"ד, מתחילים לומר בברכה שנייה משיב הרוח ומוריד הגשם בתפילת מוסף של יום טוב האחרון של חג, ואין פוסקים עד תפילת מוסף של יום טוב הראשון של פסח. מרן אומר שאנחנו מתחילים לומר בברכה שנייה במקום מוריד הטל, משיב הרוח ומוריד הגשם. מתי מתחילים להגיד את זה? אנחנו מתחילים לומר את זה בתפילת מוסף של יום טוב האחרון של חג הסוכות. למעשה, באמת, היינו צריכים להתחיל את זה בתחילת החג, כי תחילת החג זה כבר עונת הגשמים. אבל הגמרא אומרת שאם יורדים גשמים בימי החג של הסוכות, זה לא סימן יפה. כמו אדם שבא לשפוך קיטון לרבו, לקח את הקיטון הזה, שפך לו את זה על פניו. עכשיו אנחנו יושבים בסוכה, עושים את רצון השם, פתאום הקדוש ברוך הוא שופך עלינו את המים. מה הוא אומר לנו? תלכו, אני לא רוצה שתהיו בסוכה. זה לא סימן יפה. לכן, אם אתה אומר שהם ירדו גשמים מעליהם, זה לא סימן יפה, איך אתה רוצה בעצמך להזכיר גבורות גשמים בתפילה? זה לא סימן יפה, אתה רוצה להזכיר את זה עכשיו בתפילה? לכן חכמים איחרו את ההזכרה של השבח של הגשם בברכת מחיי המתים לסוף החג. לא עשו את זה בהתחלת החג, השאירו את זה לשמיני עצרת, לשמחת תורה. דחו את זה עד היום האחרון. טוב, ביום האחרון, אנחנו תמיד יודעים, ויהי ערב, ויהי בוקר, יום אחד. אז למה אתה מתחיל בבוקר בתחילת מוסף? תגיד בלילה, כשהגיע הליל שמיני עצרת, הרי ברכת מחיי המתים אומרים אותה גם בחג. אז תגיד בברכת מחיי המתים בלילה את ההזכרה של הגשם. אבל כיוון שמרן כותב בסעיף הבא, אסור להזכיר הגשם עד שיכריז השליח ציבור. למה? לא רוצים שיהיה העם אגודות אגודות. אחד אומר, אחד לא אומר, כל אחד עושה משהו אחר. אז לכן קבעו, קודם כל מכריזים בציבור, אחרי שכל הציבור יודע, כולם ביחד מתחילים להגיד משיב הרוח ומוריד הגשם. אז עכשיו, אם אתה תגיד שיתחילו מהלילה, בזמנה בתי הכנסיות שלהם היו מחוץ לעיר, לא היו בתוך העיר. אומרת הגמרא, לא כולם היו באים לתפילת ערבית בבית הכנסת. אנשים היו מפחדים. אתה לא יכול לתאר לעצמך איזה מצב זה היה. אין כבישים סלולים, אין מדרכות, אין תאורה, אין שום דבר. בורות, שיחין, מערות, נחשים, עקרבים. אתה לא רואה בכנסת בלילה, אתה לא רואה כלום. אז אנשים היו מפחדים. לא כולם היו באים לכנסת לתפילת ערבית, חלק גם מתפללים בבית. אז עכשיו, מה יקרה? חלק שנמצאים בבית לא ישמעו את ההכרזה. יש לנו כזה, ישמעו את ההכרזה. אז עוד הפעם, אלה אומרים מוריד הטל, אלה אומרים שמוריד הגשם, זה לא טוב. אז צריך לחכות לבוקר. טוב. בבוקר כולם באים? כן. אז תגיד בתפילת שחרית. בתפילת שחרית, מתי אתה רוצה שהוא יכריז? הוא לא יכול להכריז בין העמידה לקריאת שמע. כי צריך לסמוך גאולה לתפילה. אי אפשר להכריז. מה תגיד? תכריז יותר מוקדם. תכריז יותר מוקדם. לך תסתכל היום בבתי כנסת, מישהו מודיע מתי מתחילים קורבנות? לא. מתי מודיעים? הודו. מתי מתחילים הודו, נכון? ואצל האשכנזים, מי מדבר איתך על הודו? נשמעת. מתי אומרים נשמעת? בכלל לא מודיעים על הודו אפילו. אז מתי אתה רוצה שיודיעו? אנשים מגיעים מאוחר לתפילה. אז ממילא גם בשחרית, אתה לא יכול להכריז. אין ברירה, דחו את זה למוסף. מחוסר ברירה. שכולם יהיו ביחד, יגידו כולם בבת אחת, אז לכן היה צריך להתחיל את זה בליל שמיני עצרת, אבל לפי מה שהסברנו, אי אפשר, בשחרית גם אי אפשר, אז דחו את זה לתפילת המוסף. אז מתחילת תפילת מוסף אנחנו מתחילים לומר, משיב הרוח ומוריד הגשם, אחרי שהשליח ציבור הכריז. אצלנו איך עושים את ההכרזה? אומרים את התפילה של תיקון הגשם, ושם אומר, מדקר עבדכון קודמכון, דעבר זמן הטל, והגיע זמן הגשם. אחר כך אומרים את הפיוטים, את הפזמונים, וזה כולם הכרזה מתחילים עכשיו להגיד משהו ברוך מוריד הגשם, ואז באמת אנחנו מתחילים בתחילת מוסף לומר את השינוי הזה של משיב ברוך מוריד הגשם. אומר מרן, הילקח, אף אם הוא חולה או אנוס, לא יקדים תפילתו לתפילת הציבור, לפי שאסור להזכיר עד שאומר השליח ציבור. אבל אם יודע שיחריז השליח ציבור, אף על פי שהוא לא שמע, מזכיר. זאת אומרת, אם עכשיו אדם בא ואומר, בגלל הקורונה, הוא מתפלל יחיד בבית, מה רוצה לשמוע מהחרדה של השליח ציבור? איך הוא ישמע? אין לידו שליח ציבור שיגיד את זה, כדי שהוא ישמע. אומר מרן, לא חייב שתשמע. עצם העובדה שאתה יודע שבאיזה מניין כבר הכריזו, השליח ציבור הכריז, אז אתה יכול להצטרף אליהם. היום, ברוך השם, כמעט בכל מקום, יש מניינים בנצח חמה. יש אנשים, לא יברתו על הנצח חמה, מה שלא יהיה. פללים בנצח חמה, קיץ, חורף, שבת, חול, מועדים, הנצח חמה. שאל אותו, ביום את השם בלילה מאוחר? הוא אומר, לא מעניין. אני שן בשעה 3, אני אקום מתפלל בנץ. לא יעזור שום דבר, הוא מתפלל בנץ, קבוע. וברוך השם, יש הרבה מקומות שעושים מניינים בעת. אז אם אתה יודע שהמניין של הנץ כבר הגיעו לתפילת מוסף והכריזו, אפילו שהוא בעצמו לא שמע, הוא לא היה שמע, אפילו אחי, הוא יכול לומר. אלא אם כן הוא גר באיזה מושב נידח, באיזה מקום, אתה שואל אותו, עושים זכן תפילה בנץ? הוא אומר, כל דבר איזה נץ. ב8:30 בקושי אנשים באים, אתה עושה תפילה בנץ, תפלל לבד. מי יפלל פה בנץ? לא, זה משהו אחר. אז יחכה עד שיגיע באמת הזמן שהמניין הזה שמתפללים, אז הם יכריזו שם, ואחר כך יהיה מותר לו להתפלל מוסף ולומר משיב הרוח ומוריד הגשם. אותו דבר גם אם אדם למשל בזמן הזה שהכריזו ואמרו את הפיוטים האלה, הוא היה צריך ללכת לשירותים, אז הלך לשירותים, עד שחזר רואה אותם עומדים עמידה של מוסף. לא הספקתי לשמוע מזה כלום, לא שמעתי את זה שלחזו. בסדר, לא שמעת, מה נראה לך שבגלל שעוד מעלתך היית בשירותים לא אמרו את התיקון עד הגשם? אמרו, יש פה ציבור, מה? אז בוודאי אתה יודע שהם אמרו, אפילו שלא שמעת. עצם העובדה שיש לך ידיעה שכבר ציבור שלם הזכירו, אז אתה מזכיר איתם ביחד משיב הרוח ומוריד הגשם. עכשיו אומר מרן, מה הדין אם אדם באמת הוא טעה? התחילו להגיד משיב הרוח ומוריד הגשם, אבל הוא לא זכר, אמר מוריד הטל, במקום זה אמר מוריד הטל. האם הוא יצא ידי חובה או לא יצא ידי חובה? אומר מרן, אם אתה הזכרת טל ואתה עדיין בתוך הברכה של מחיי המתים, כבר הגיע הזמן ישראל להגיד משהו ברוך המוריד הגשם, אז כל עוד שאתה בתוך הברכה אתה צריך לומר משהו ברוך מוריד הגשם, לתקן את עצמך ולסיים את הברכה של מחיי המתים. אבל אם אתה כבר הגעת לחתימה של הברכה ופתאום שמת לב שלא אמרת משיב רוח ומוריד הגשם, אם עדיין לא הזכרת שם שמיים של החתימה, אין בעיה, תחזור לומר משיב רוח ומוריד הגשם, ולמען אתה לאחד מתים ברוך אתה השם מחיי המתים, בסדר. אבל אם הזכרת שם שמיים או שכבר חתמת את הברכה ברוך אתה השם מחיי המתים, זהו, בדיעבד לא מחזירים אותו. כמו שסוף סוף הוא הזכיר טל, בדיעבד לא מחזירים אותו, אז זה כבר נקרא דיעבד. גם אם הוא רק אמר ברוך אתה השם, שואל אותך, אני יכול להגיד המדי נחוקך, ואני אחזור את הפעם וגיד מחיי המתים, אם משיב ברוך מוריד הגשם. לא, יש לנו כלל שכותב אותו הריטב"א בתענית דף ג', ומרן פוסק את זה בסימן רש צדיק ד'. מרן אומר, מתי אני אומר לך שאם הזכרת השם שמיים אתה אומר למדי נחוקך וחוזר לתקן, על דבר שבדיעבד אם אתה תסיים את הברכה אני אחזיר אותך, אז אני אומר אל תסיים, תגיד למדי נחוקך, תראה כאילו קורא פסוק בתהילים ברוך אתה השם למדי נחוקך, ואחר כך תחזור לתקן. אבל אם זה דבר שאפילו בדיעבד לא מחזירים אותך, אז אתה לא רשאי להגיד למדי נחוקך, תסיים את הברכה ותגמור, זהו, אל תגיד את מה שצריך, כי זה לא לעיכובה, עובדה שלא מחזירים על זה. פה מה אמרנו? אם אמרת מוריד הטל, לא מחזירים. אז אם לא מחזירים, אין בעיה, אתה כבר אמרת ברוך אתה השם, תגמור מחיי המתים ותמשיך, זהו, אין לך אין לך מה לעשות, מכאן ואילך תשים לב להגיד משיב רוח מוריד הגשם. זה מה שכותב מרן, אם באמת הוא טעה ואמר מוריד הטל במקום משיב רוח מוריד הגשם. הרמ"א כותב שהם בני אשכנז בחוץ לארץ, הם היו נוהגים בחורף אומרים משיב רוח מוריד הגשם, בקיץ לא היו אומרים כלום, לא אומרים טל, לא אומרים מוריד הטל. מה היו אומרים? מחיי מתים אתה רב להושיע, מחלקל חיים בחסד, וזהו. לא אומרים כלום, בפסקה הזאת לא אומרים שום דבר. ככה הם נהגו במדינות אשכנז, כך כותב הרמ"א שככה הם נוהגים. האמת שהאשכנזים היום בארץ לא נוהגים ככה. הם אומרים כמונו מוריד הטל, הם לא נוהגים כמו הרמ"א בדין הזה, חוץ מהיקים. היקים זה קהילה בגרמניה, שהם צמודים לרמ"א לגמרי. כל מה שהרמ"א אומר ככה הם עושים. לא שינו. השאר האשכנזים שינו מהדין הזה שהרמ"א אומר, והם כן אומרים בקיץ מוריד הטל. אבל יש קהילות של אשכנז שהם לא שינו מדברי הרמ"א, בקיץ הם לא אומרים מוריד הטל. אז אומר הרמ"א, אם הם לא אומרים מוריד הטל, וגם הוא לא אמר משיב הרוח מוריד הגשם, מה הדין שלו במקרה כזה? יצא ידו חובה או לא יצא? אתה רוצה לענות? לא חייב. לא אמר לא מוריד הטל ולא משיב הרוח מוריד הגשם. לא יצא ידי חובה? למה? הוא לא אמר סימן כללה. אם הוא היה אומר בימות החמה משיב רוח מוריד הגשם, זה סימן כללה גשם בקיץ. אבל פה מה הבעיה? לא, שתהיה בריא. מה אתה משווה משמית ברכה ממשמית איזה קטע מתוך ברכה? מה בקשה? זה לא בקשה. לא, כל ברכת מחיי המתים משבח. מה אתה אומר? אתה גיבור לעולם השם, מחיי מתים אתה, רב להושיע, משיב הרוח, מוריד הגשם, מחכה להם בחסד, מחיי מתים רחמים, זה שבחים, שבחים, שבחים, שבחים. זה הכל שבחים של הקדוש ברוך הוא. מה הבעיה? בשלמה אם הוא היה מזכיר גשם, שבח של גשם בקיץ, זה לא שבח. גשם בקיץ זה סימן כללה, מה אתה אומר שבח? זה לא שבח. אבל פה, מה אתה אומר לו? אם אתה לא אמרת משיב הרוח, מוריד הגשם, את הגשם לא הזכרת, נכון? יופי. אמרת מוריד הטל, זה טוב. מה טוב? טל מועיל במקום גשם? מה טוב? מה טוב בזה? לא יודע מה, לא גשם ולא טל, מה קרה? אומר מרן, בסימן קי"ד סעיף ה', אומר מרן, אתה יודע מה אומר מרן? אומר מרן, בימות הגשמים, אם לא אמר מוריד הגשם, מחזירים אותו. ואני מילה שלא הזכיר טל, אבל אם הזכיר טל אין מחזירים אותו. אז מה אומר מרן? אתה אומר יצא, לא יצא, לא יצא, כן יצא, מה? אם הוא לא אמר לא טל ולא גשם, לא יצא. זה מה שמרן אומר. עוד פעם אני קורא את מרן. מרן אומר בימות הגשמים, אם לא אמר מוריד הגשם, מחזירים אותו. ואני מילה שלא הזכיר טל, אבל אם הזכיר טל, אין מחזירים אותו. אז אם הוא עשה כמו הרמ"א, שבימות החמה הם לא מזכירים טל, ועברנו כבר לימות הגשמים, והוא שכח להגיד משיב רוח מוריד הגשם, יוצא שבסיכום הסופי הוא לא אמר כלום. לא אמר לא מוריד הטל, לא משיב רוח מוריד הגשם, הוא אמר, לא אמרת כלום, מחזירים אותו. מה? אין מה שיציל אותו. אז אם באמת הוא לא אמר את שניהם, לא יצא ידי חובה. זה יכול להיות נפקמינה. למשל, אדם עכשיו בא להתפלל תפילה, עכשיו הוא הגיע למוריד הטל ומשיב רוח מוריד הגשם, כתוב לו בקיץ אומר משיב רוח מוריד הגשם, מוריד הטל, בחורף אומר משיב רוח מוריד הגשם. אומר לעצמו, מה עכשיו, קיץ או חורף? מצד אחד אומר משיב רוח מוריד הגשם, לא תגיד ברך עלינו, אז מה קורה פה? איפה אנחנו עכשיו? לא יודע. אבל לא יודע, שבע אל תעשה עדיף. לא אומר כלום. אמשיך. אמרת תפילה, בא אליו. אומר לו, תראה, החוכמה תחייב עליה. אני הסתפקתי. לא ידעתי אם אנחנו בימות החמה או בימות הגשמים. אני לא יודע מה שהולך פה. אומר, תגיד משהו ברוח, ומה תגיד ברך עלינו? משהו פה לא מסתדר לי. אז אני, מה אמרתי? אני לא אומר כלום. לא אמרתי שום דבר. ברוך השם. היית? מה תענה לו? באמת ברוך השם, אבל תחזור. אתה לא יצאת ידי חובה? איך יצאת ידי חובה? לא אמרת שום דבר. אומר, מה? פחדתי שאולי נגיד איזה משהו לא טוב. פחדת, תשאל מה עושים. אתה מחיד לדעת עצמך? מה הדבר הזה? אז הוא לא אמר. הוא אומר לך, לא אמרתי. אני אומר לך בפירוש שלא אמרתי. אתה אומר, אתה יקה? הוא אומר, אני יקה? אני אומר לך ספרדי, הוא אומר לך, אני יקה. אני באתי מגרמניה? מה אתה מדבר? מה פתאום? נו, אז למה לא אמרת? הוא אומר, אני מסביר לך, לא ידעתי מה עושים. הסתפקתי, אמרתי שווה, אל תעשה. במקרה הזה זה לא נכון. אם היום הוא מוריד הטל, לא היה מקלקל כלום. אבל עכשיו, שאתה לא אמרת שום דבר, אז הוא לא יצא ידי חובה, צריך לעזור עוד הפעם, מתפלל. לא, חוזר. גם הרמה, ודאי. הרמה אומר מפורש, שהם נוהגים שבקיץ הם לא אומרים שום דבר, אז ממילא במקרה כזה שהוא לא הזכיר לא טל ולא גשם בימות הגשמים, הרמה מודה שהוא צריך לחזור. אם באמת קרה לו דבר כזה, צריך לחזור. רק אצלהם התורה יכולה להיות יותר מצויה, כי אם בקיץ הם לא אומרים שום דבר, ועברנו כבר לחורף, אני צריך להגיד משהו בחמור דגשם, הוא כבר לא שם לב שהוא עבר כבר לחורף, שקורה, בימים הראשונים זה יכול לקרות, אז ממילא הוא התבלבל ולא אמר כלום, כמו שהוא הרגיל התפלל במשך כל הקיץ. אז הוא לא יצא ידי חובה, אם הגיעו כבר ימות הגשמים, והוא המשיך את הרגל שלו בקיץ שלא לומר כלום, הוא לא יצא ידי חובה. הרמה לא חולק על דברי מרן, הוא מודה לדברי מרן, רק הוא אומר שככה הם נהגו, שבקיץ הם לא אומרים כלום. לנו יוצא תועלת, היות ואנחנו רגילים גם בימות הקיץ לומר מוריד הטל, לכן בדיעבד, גם אם אתה התבלבלת ולא שמת לב שכבר היה צריך להגיד משהו ברוך הוא מוריד הגשם, סיימת את התפילה, אתה בא שואל, מה אני עושה? אמרו, מה אמרת? אמרת מוריד הטל או לא? בטח שאמרתי, מה אני רגיל להגיד? אין אצלנו דבר כזה שלא אומרים כלום. או מוריד הטל או משהו ברוך הוא מוריד הגשם. בסדר, אז אין בעיה, אתה מסודר. עכשיו הוא שואל, מה יהיה אם הבן אדם מסופק? אתה שואל אותו, מה אמרת ברכת מחיי המתים? מוריד הטל או משיב רוח מוריד הגשם? הוא אומר, אגיד לך את האמת, לא זוכר. בעוונותינו הרבים אני לא זוכר. אז אומר מרן, כל השלושים יום הראשונים, חזקה, מה שהיית רגיל זה מה שאתה אמרת. מה היית רגיל עד עכשיו? היה קיץ, היית אומר מוריד הטל. אז אמרת מוריד הטל. מסתמה, כן? או זה או זה, אין אצלי דבר כזה שאני לא אומר שום דבר. יופי, אז אם אמרת מוריד הטל, בסדר גמור. עכשיו, מה יהיה הדין אם אדם אמר משיב הרוח ומוריד הטל? מה הדין במקרה כזה? ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. תשים לב, עכשיו הוא כבר עונה בכל ענות חלושה, עשה מיקס כזה. אז צריך לדעת רבותיי, שלפי מה שרואים מהגמרא, אנחנו יודעים שיש שתי חלוקות. יש חלוקה מוריד הטל, ויש חלוקה משיב רוח ומוריד הגשם. מהגמרא רואים שיש שלוש חלוקות. הגמרא אומרת שיש משיב הרוח, זה עניין בפני עצמו, מוריד הטל עניין בפני עצמו, מוריד הגשם זה עניין בפני עצמו. אנחנו רגילים להצמיד את משיב הרוח ומוריד הגשם ביחד, ואנחנו אומרים מוריד הטל בפני עצמו. אבל מהגמרא רואים שזה לא ככה. הגמרא אומרת שבזמנו של אליהו הנביא היו נביאי הבעל, הם היו רשעים ארורים, היו מבלבלים את עם ישראל. היו באים, אליהו הנביא היה אחד מאלפי נביאים שהיו שם, היו שם אלפים נביאים בזמנו של אליהו, והיו מנבאים נבואות מה שהשם אומר להם. עם ישראל לא היו מתנהגים בסדר, היו אומרים להם נבואות של פורענות. היו באים נביאי הבעל, מה אמר לך זה? אומר שהקדוש ברוך הוא יעשה להם ככה, יעשה, אומר, זה שלופל, לא נקי. לא, לא נכון, לא נכון. יש לך לב טוב, אתה אוהב את כולם? כן, השם אוהב אותך, אל תדאג. אבל הוא אומר שאם מחללים שבת יהיה ככה, שאם אוכלים חמץ בפסח יהיה ככה, אם איזה... אומר, לא, לא, לא, השם אוהב אתכם, אתם בנים, אתם לשם אלוהיכם, אל תדאגו, הכל בסדר. עכשיו תגיד לי אתה, בן אדם כזה שהוא עובר את העבירות, למי יותר נוח לו לשמוע? לאליהו הנביא וחבריו, או לנביאי הבעל שמלטפים אותם, אומרים לה, הכל יהיה בסדר, העיקר יש לך לב טוב, אתה אוהב את כולם, אתה בסדר? למי הוא שומע? שומע לנביאי הבעל. לא רק זה, היה שם את אחאב, ואשתו היא זבל, חתיכת זבל, יותר גרועה מאחאב. היא הרגה את הנביאים, לא סתם שנאה אותם, הרגה אותם. נו מה? זה אנשים הולכים שומעים לנביאי הבעל. אז ככה היה מצב היום מנורא בעם ישראל. ואליהו הנביא מסכן היה, לא יודע מה לעשות. מה שהוא מוכיח אותם, עושים יותר גרוע. ונביאי הבעל באים ומסיתים אותם, ומדעים אותם, משהו נורא ביום. עד שהיה אחד שהיה בממשלה של אחאב, חיאל בית האלי, הוא הלך ורצה לבנות את יריחו מחדש. אז אליהו הנביא אמר לו, תיזהר, אל תבנה את יריחו. למה? יהושע בן נון אמר, ארור האיש אשר יבנה את העיר, את יריחו, בבחורו יסדנה ובצעירו יציב דלתיה. מי שיבנה את יריחו מחדש, שם רחם, כל הבנים שלו ימותו. אל תעשה את זה, לך תבנה עיר אחרת. למה אתם לא דווקא את יריחו? לא, זה דווקא, לא, עושים דווקא נגד, נגד, העיקר נגד. מה שתגיד להם שקשור לדעת, למצוות, לתורה, נגד, נגד. אז הוא אמר, רוצה לבנות את יריחו. אמר לו, תיזהר, אתה מסכן את הילדים שלך, שמה? תבנה מקום אחר. לא, רוצה לבנות את יריחו. ככה היה, בנה את יריחו, התחיל לבנות את העיר, הבן הבכור שלו מת. אחר כך לאט לאט, כמה שבונה והולך, בונה והולך, קבר עוד בנים, עוד בנים, עוד בנים. ביום האחרון שגמר לבנות העיר, מת הבן האחרון שלו. השם רחם, ממש התקיימה בו הכללה, כמו שאמר יהושע. אז כולם באו לנחם אותו. בא הקדוש ברוך הוא, אמר לאליהו הנביא, למה אתה לא הולך לנחם אותו? תגיד להם דברי כיבושים, שיראו מה קרה, יחזרו בתשובה. אמר לו, ריבונו של עולם, אני קנאי, אני לא יכול לסבול דברים כאלו. אני הולך לשם, אני אגיד דברים, אחר כך אתה הרחמן, אתה תרחם עליהם, ולא תשמע למה שאני אומר, אני לא רוצה ללכת. אמר לו, לא, תלך, אם יהיה איזה בעיה, מה שתגיד אני אקבל. בסדר? תלך. אולי עכשיו, איך אומרים, הם רואים מול העיניים שלהם מה שקרה, אולי יחזרו בתשובה, אולי יקבלו את הדברים שלך. הלך אליהו הנביא לנחם אותו. בדיוק על המזל, מי בא לשמה? אחאב גם בא לנחם אותו. וואי, שם רחם. טוב, הם ידעו את האמת, הם ידעו את התורה. לא, הם לא טיפשים. הם למדו. טוב, רבו, אליהו הנביא נמצא שם, מה היה? בכבוד, רבי אליהו, תגיד לנו קצת דברי תורה. קם אליהו הנביא, הוא לא מפחד. אמר, ראיתם מה קרה לו, מסכן זה שר השיכון, חייל בית האלי? הנה, בדיוק מה שאמר, זה מה שנהיה. בואו נלמד לקח, בואו נחזור בתשובה, אל תשמעו לנביא הבעל. תראו מסכן, איבד את כל הילדים שלו, בשביל מה? לבנות איזה עיר? תבנה עיר אחרת, למה דווקא את זה? הנה, מי שעובר על התורה, תראו מה נהיה לו, מה שהקדוש ברוך הוא אומר, בסוף זה נהיה. בואו נקבל על עצמנו, נלמד ממנו לקח, לפחות יצא מזה תועלת, נחזור בתשובה שלמה, ככה, דיבר דברי כיבושין, נורמלי, מה שצריך להגיד. לא אמר משהו מיוחד. פתאום קם אחאב, הוא המלך. אין לנו הבנה מה זה מלך, רבותיי. מלך זה מלך, זה... אין חוכמות אצלו. היום יש נשיאים, יש כל מיני זה, בסוף מעמידים את הנשיא למשפט. שם לא היה דבר כזה. מי שיגידו מעמיד למשפט את הנשיא, מחר אתה רואה אותו על העץ, גבוה 50 אמה. אין חוכמות. מלך היה לו כוח. קם אחאב, אמר לו, רבי אליהו, תעשה טובה. אל תבלבל את המוח, תפסיק. מסכן, זה לא מספיק מה שקרה לו, אתה שם לו מלח על הפצעים. למה אתה אומר כאלה דברים? שמה אתה מדבר כאלה דברים? אתה כבר זקן. לך תשים טבק, תשב במאה שערים. תעזוב, אתה תשגע את האנשים פה. למה אתה אומר ככה, אדוני המלך? זה לא אמת? הנה, תראה מה שקרה לו. מתו הילדים שלו אחד אחד בגלל שהוא בנה את עירו. לא. משרד הבריאות בדק את זה, היה לו חיידק במשפחה שלו, מסכן, מתו לו הילדים, מה אתה סתם שם לו פצע על הזה? לא, לא, אמר לו, למה לא? זה כתוב בתורה, מה אמר יהושע? אבל אל תכעיס אותי, אני אבייש אותך ליד כולם. תגיד מה יש לך לענות. אמר לו, תגיד לי, דברי הרב ודברי התלמיד, מי כוחו יותר גדול? הרב, נכון? הנה משה רבנו, מה כתב בתורה? שאם יעבדו עבודה זרה, וחרף השם בהם, ועצר את השמיים, ולא יהיה מטר, נכון? ככה כתוב בתורה? כן, זה משה רבנו? כן. יש דור שעובד עבודה זרה יותר מהדור שלנו? דור של אחאב? מה זה, חוטא ומחטיא את הרבים. אמר, והנה, יורד לנו כל כך הרבה גשם, צריכים לקפל את הגלימות שלנו, שנוכל לעבור ברחוב. אז אם דברי הרב לא התקיימו, דברי התלמיד יהושע, שאמר בבחורו יסדנה בצעירו יציב דלתיה, זה התקיים? איך יכול להיות דבר כזה? תפסיק, היה להם חיידק, ושזה הוא מת, מה אתה סתם משגע את האנשים פה, אתה ממתעה אותם. תראה איזה רשע, איך הוא מפריך את הדברים. אמר לו אליהו הנביא ככה, הקדוש ברוך הוא עושה לכם לפנים משורת הדין, ועם כל מה שאתם מכעסים לפניו, הוא מוריד לכם גשם, בסוף אתה מפרש את זה, שאם דברי הרב לא התקיימו, איך התקיימו דברי התלמיד? ככה? זה התודה רבה שלך להשם? אז אמר לך עכשיו, תשמע טוב, חי השם סבקות, אם יהיה טל ומטר, קיים לפי דברי. ככה אמר אליהו הנביא, קם והלך משם. זהו, הלך. טוב, כולם צחקו. הזקן הזה עצבני, כל הזמן הוא כועס, כל הזמן מתעצבן. כל הזמן מדבר שטויות. מה, תגיד דברים טובים, למה אתה לא מוציא מפה שלך דברים רעים? מה, אתה לא יודע לדבר טוב אתה? הלך, אליהו הנביא הלך, נהייתה בצורת איומה ונורא. לא ירד גשם. שלוש שנים. אתה יודע, בזמנה, מה זה לא לרדת גשם שלוש שנים? היום, תגיד, מעבירים מצינורות מפה, משם, איזה מוצאים. אז לא, אם לא היה יורד גשם, בר מינן, נהיה יובש, נהיה איפוש באוויר, נהיה מחלות, אין חיטים, אין סחורה, אין, לא גודל שום דבר. הצון מתים, הכל, אנשים מתים ברעב. היה היום ונורא, היום ונורא, אליהו הנביא ברח. הוא ידע שאם אחאב יראה אותו, יעשה אותו חתיכות חתיכות. ברח למדבר. והעורבים היו מחלקלים אותו. היו מביאים לו מהבית של אחאב, מביאים לו כל פעם חמגשיות, וחותם את הבדץ במקור של העורב. הוא מביא לו את זה עד איפה שהוא צריך, לו מים, יש לו הכל. יושב לו במדבר ולומד. בינתיים עם ישראל מתים, מתים, מתים, שם שמו, וסובלים, סובלים. עד שהקדוש ברוך הוא ראה ככה, אמר לו, זה לא ילך. זה, הוא, מה? הוא יושב שם, אוכל ושותה, ופה הבנים שלו מתים, של הקדוש ברוך הוא. אמר לו, אליהו, לך יראה אל אחאב, ויתנה מטר על פני הארץ. לך תעמוד לפניו ותדבר איתו. אם לא, אני אתן מטר נגד השבועה שלך. תלך, תראה אל אחאב. שראה ככה, הלך, בא להיראות אל אחאב, בדיוק אחאב היה עולה, נפגשו ביחד. מה אומר לו אחאב? אתה הוא עוכר ישראל. עכשיו הוא אומר לו, אתה עוכר ישראל. זה לא יאומן. איפה הם היו? השם אצלנו, משהו נורא. קורא לו עוכר ישראל, אומר לו, תראה מה עשית, תסתכל לאנשים מתים ברעב, בגלל השטויות שאתה מדבר. אה, שטויות. אמר לו, אתה יודע מה? בוא, פעם אחת ולתמיד נגמור את העסק הזה. שיבואו כולם להר הכרמל, לפני שני מזבחות, נביא שני פרים, נקריב. איפה שתרד אש, שם זה האמת. וגמרנו. בסדר, אני מוכן, אין בעיה. מה אתה מוכן? אתה לא יודע שאתה שקרן, עובד עבודה זרה. עבודה זרה אין בה ממש? אבל הוא לא היה מוכן. מה הוא היה מוכן? הם בנו מזבח, הכניסו למטה את חייל בית העלי. הכניסו אותו. זה שמתו לו כל הבנים שלו. אמרו לו, שמע, בוא תעשה קידוש השם. קידוש עבודה זרה, קידוש השם. בוא, אתה תהיה שם למטה, אנחנו נצעק, הבא על עינינו, הבא על עינינו, תדליק את המדורה, תתאבד על קידוש השם, וככה ירדה אש, ואנחנו, איך אומרים, ניתן לאליהו בשיניים. נראה לו. מה? לא, ודאי, מה, הם היו בנים של צדיקים. הם היו פושעים, חוטאי ישראל. אמרו, בוא, אנחנו הסכים. תראה מה זה, כל המשפחה שלו נהרסה. לפחות עכשיו תחזור בתשובה, תגיד מה פתאום, לכו לעזאזל, תראה מה נהיה לי בגללכם. לא, המשיך, הסכים. נראה שם למטה, אליהו בא, אמר להם, אתם הרוב, אני המיעוט. תתחילו אתם הראשונים, בואו, תתפללו, תעשו, תקריבו את השור. כשבאו לקחת את השור, לא רצה ללכת. הוא יודע שמקריבים אותו לעבודה זרה. אמר, למה זה לכבוד השם, והוא ילך לעבודה זרה? לא רצה ללכת. בא אליהו, לחש באוזנו. אמר לו, שמע, כשם שיתקדש שם שמיים על ידי אחיך, ככה יתקדש שם שמיים על ידך, אל תפחד. נכון שמקריבים אותו לעבודה זרה, אבל יצא מזה קידוש השם בסוף. אז הלך, הלך. טוב, הקריבו אותו, התחילו לצעוק. הבעל עננו, הבעל עננו, צעקים, צעקים. טוב, תדליק את הגפרורים שם למטה, מה קורה לך אתה? צעקים, צעקים. לא מדליק, לא מדליק. לא מבין מה קורה איתו. טוב. אליהו הנביא היה מהתל בהם, כל פעם בא, תקראו בקול גדול, אולי האלוה שלכם ישן, שיתעורר, תקראו עוד. והם צועקים, צועקים, כאילו, טוב, אחר בא, עוד צוחק עליהם, אומר, תשמעו, אולי הוא הלך לשירותים, כבר יותר מדי נמצא שם הזמן, שיצא מהשירותים גם, שהוא הלך להתפנות, ככה, צוחק עליהם, הם צוחקים, צוחקים, וזה לא עונה, מתקשרים אליו, לא זמין, יעייש, גם הפלאפון שלו לא עובד, הכניסו שם למטה, הקדש ברוך הוא שלח לו איזה נחש, שיקיש אותו, מת שם, נגמר הסיפור שלו, טוב, הגיע זמן המנחה, אלא אומר שמו, אי אפשר להקריב קורבן בלילה, כבר עוד מעט השמש שוקעת, צריך להקריב את הקורבן שלי, מה? לא ענה לכם, אתם רואים, מהבוקר אתם צוחקים, צוחקים, צוחקים, כבר הבשר של השור הסריח שם, כמה זמן? מה? הלך אליהו הנביא, מילא את כל התעלות מסביב למזבח, מים, מים, מים זה נגד אש, מים, מים, מלא מים, עשה, והלך, הקריב את הקורבן על גבי המזבח, ואמר, ענני השם, ענני. שואלת הגמרא, למה פעמיים? תגיד, ענני השם. למה ענני השם, ענני? אומר, ענני השם שתרד אש מן השמיים. וענני שלא יאמרו מעשה כשפים הוא. אתה מבין מה זה? בן אדם יכול לראות נס מול העיניים שלו. יורדת אש מהשמיים, אתה רואה? אש יורדת מהשמיים. אוכל את הקורבן, אוכל את המים, שורפת את הכל. בסוף מה? לא... היה כתוב בעיתון שאליהו מחשף. והוא עשה כישוף גדול וירדה אש מן השמיים וזה, מה היה כתוב בעיתון? עמדת שם, ראית מול העיניים שלך. מה שראיתי, ראיתי, אבל כתוב בעיתון. מה? אם כתוב בעיתון, קודש קודשים, מה אתה מדבר? מה היה כתוב? אומר אליהו הנביא, הקדוש ברוך הוא יעשה את הכל. אבל בסוף מה הם יגידו? מעשה כשפים. ריבונו של עולם, תענה לי. גם שתרד אש וגם שלא יגידו מעשה כשפים, הכל הולך לתמיון. ענני, השם ענני. ירדה אש בשמיים, אכלה את הקורבן, אכלה את המים, לחכה את כל המים שהיה בתעלה. ואז כולם צחקו, השם הוא אלוקים, השם הוא אלוקים. ראו את האמת מול העיניים. אז הוא ראה שזה שעת הכושר, שחט את כל נביאי הבעל. 400 נביאי בעל השמיים, שחט את כולם. לעזאזל, תראו מה עשיתם לעם ישראל. אז שואלת הגמרא, יש פה איזה חוסר תיאום בין מה שאליהו הנביא אמר לבין מה שהקדוש ברוך הוא אמר לו. אליהו הנביא, מה הוא אמר? חי השם צבקות אם יהיה טל ומטר כי אם לפי דברי. נכון? ככה נשבע אליהו הנביא. והקדוש ברוך הוא מה אמר לו? לך אראה אל אחאב ואתנה מטר על פני הארץ. למה הוא לא אמר לו טל ומטר? הרי אליהו נשבע על טל ומטר. הקדוש ברוך הוא אמר לו, אתנה מטר על פני הארץ. מה עם הטל? לא אמר לו טל. אומרת הגמרא, הטל לא פוסק לעולם. הטל אף פעם לא נפסק. טל ממשיך כל הזמן. אז לכן, הקדוש ברוך הוא אמר לו, אתנה מטר, הטל לא נעצר. שואלת הגמרא, אם הטל לא נעצר, אז אליהו ידע את זה. למה הוא נשבע גם על הטל? אליהו לא צריך לשבע על הטל, הוא יודע שטל לא נעצר. אומרת הגמרא, לא, השבועה של אליהו הייתה בסדר. למה? יש טל של ברכה ויש טל שאינו של ברכה. יש טל שהוא יורד, עושה לחות, זה הכל, הוא רק עושה לחות. טל של ברכה הוא לא רק עושה לחות, הוא נותן טעם בפירות, נותן בהם צבע, נותן בהם ריח, עושה אותם פירות עסיסיים, טובים, טעימים. אז אליהו נשבע שלא יהיה טל של ברכה. הקדוש ברוך הוא אמר, טל לא, נכון, לא היה טל שברכה, אבל היה טל, ירד טל, טל יורד, כל הזמן יורד. אתה רואה, זה מה שקורה לנו עכשיו. אתה זוכר פעם, היית חותך מלפפון לשתיים, היום מריחים את זה עד סוף המושב. עד סוף המושב היית מריח את המלפפון. היום אתה לוקח מלפפון, מכניס אותו באף, אין ריח. בלי קורונה, אין ריח, לא. אין ריח לפה. אתה אוכל עגבנייה כמו פלסטיק. למה? כי מגדלים אותם בחממות, הטל יורד על החממה, לא נכנס למלפפון. אז איך יהיה לך טעם במלפפון ויהיה לך ריח במלפפון? אה, הטל זה טל של ברכה, אבל איפה הוא יורד? הוא יורד על הפלסטיקים, לא מצליח להגיע לירקות. אבל יש טל של ברכה. לכן אצל הספרדים נוהגים כשהחזן אומר, מוריד הטל, לברכה. מה לברכה? כל משפט תגידו משהו גם אתם, מה יהיה הסוף? ה-18 יהיה פי 3, מה קורה לכם אתם? לא, טל של ברכה, לפי הגמרא הזאת, טל של ברכה, שיהיה טל של ברכה. כשאמרו על הטל לברכה, אחר כך אמרו, משיב וחומר את הגשם, לברכה. את זה מאיפה הבאתם? אין גמרא. אז מאיפה זה בא? אומר מהטל. תברכו מפי עליון, שיהיה ברכה, יאללה, בסדר. אז אומרים לברכה, לברכה, למה אומרים לברכה? על פי הגמרא הזאת. אז זה לגבי הטל, כן, זה מוזכר ככה בגמרא. אז הגמרא אומרת, תללים ורוחות לעולם לא עוצרים. אי אפשר לעולם להתקיים בלי רוח. אם לא יהיה רוח, הכל יתעפש. שמר רחם, זה בר מינן דבר כזה בלי רוח. לא שייך. וגם טל אי אפשר. חייב שיהיה לחוט, לחוט. בלי לחוט, יובש. אפילו חס ושלום, חס ושלום, לא יבוא ולא יהיה בבצורת, טל יורד. גשם אולי לא, אבל טל יורד. טל תמיד יורד. אז ממילא, רוחות ותללים לעולם לא נעצרים. לכן מרן, תראו מה מרן כותב בסימן קוף י' ד' סעיף ג', אומר מרן, אם אמר משיב הרוח בימות החמה או לא אמרו בימות הגשמים, אין מחזירים אותו. וכן בטל, אם יזכרו בימות הגשמים או לא יזכרו בימות החמה, אין מחזירים אותו. למה? רוחות ותללים לעולם לא נעצרים. אתה רוצה תזכיר, אתה לא רוצה אל תזכיר. אתה רוצה תזכיר בימות החמה, תזכיר בימות הגשמים, אל תזכיר בימות החמה, אל תזכיר בימות הגשמים, לא צריכים אותך. זה קיים, זה לא ישנה שום דבר. משיב הרוח לעולם משיב הרוח, מוריד הטל לעולם מוריד הטל. מה כן משמעותי? מוריד הגשם. הגשם זה חיים לעולם, ולכן זה נזכר בברכת מחיי המתים. כי בזמנם אם לא היה יורד גשם, השם מצילנו, מה היה? זה היה נורא והיום, ממש נורא והיום. אין את כל הטכנולוגיה שיש היום, אין מאגרי מים, אין שאיבה מהתאומות, לא היה להם את כל הטכנולוגיה. גשם זה היה מה שהגשם, מה שהשם מוריד ברכה, זהו. אחר כך ממלאים את הבורות שלהם, משתמשים בזה. אין, אז אין, אז אין מים. השם ישמור, זה מה זה? זה נורא והיום. היום, חס ושלום, סוגרים לך את הברז שעתיים, העירייה אומרת לך, שמע, יש איזה תיקון באיזה צינור, שעתיים לא יהיה מים. כל האנשים, יום, מה? שעתיים לא יהיה מים? מה קרה? שעתיים, כן. שעתיים לא יהיה מים. ולא יכול לדבר כזה. צריך להגיש בגץ. מה פתאום? ואתה רואה אותו ממלא קדים, ממלא סירים, ממלא זה, ממלא האום. תרגע, אתה לא משתמש כל הרבה מים בשעתיים. מה קרה? הוא אומר, ואם זה יהיה 3 שעות, מה יהיה? אם יהיה 4 שעות, מה יהיה? מים, מה? אל תפחד, יש לך מים במקרר. מה אתה דואג? הוא אומר, לא, תעזוב, עזוב. שיהיה מים, מה שבטוח שיהיה מים. נכון? זה היום. בזמנם, שם אצלנו, אם לא היה מים, זה היה נורא. מים זה החיים, חיים של העולם. גשם. אז לכן הגשם זה המשמעותי. מצד שני, אם אתה תזכיר גשם בימות החמה, שם אצלנו, זה סימן כללה, זה לא טוב. מי לימד אותנו שגשם בימות החמה לא טוב? מי לימד אותנו? לא יעזור לך מסכה, אתה יכול לשים עצמך מסכות. אתה יכול לענות שאלות בתורה, מה זה? מה חושבים פה, יושבים מסכות, נפטרו. מישהו יודע מי לימד אותנו שאם יורד גשם בימות החמה לא טוב? שמואל הנביא לימד אותנו את זה. כשעם ישראל ביקשו ממנו מלך, אמרו לו, אנחנו עושים מלך, כל האומות יש להם מלך, למה אנחנו אין לנו מלך? אין לכם מלך? אין לכם מלך? יש לכם מלך, מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, מה אין לכם מלך? יש לכם מלך. הוא אומר, כן רבנו רבי שמואל, יש לנו מלך, אבל אנחנו רוצים מלך, מלך שרואים אותו, מלך שימצא איתנו פה בשר ודם, אנחנו עוזים, מה זה, תביא לנו, כמו הזה, הג'ינג'י הזה, איך קוראים לו, הג'ינג'י? טראמפ, תביא לנו טראמפ, מה אתה מביא לנו, מלך? אם אתם רוצים טראמפ, אין בה, אני אביא לכם טראמפ. אבל תדעו לכם, שאתם שאלתם דבר לא טוב. זה לא טוב. נכון, שאם אתם רוצים, השם ייתן לכם. עכשיו, לא טוב. אז הביא להם, את מי הביא להם? שאול. שאול היה צדיק יסוד עולם. בן שנה שאול במולכו. יש מרבותינו אומרים שהוא היה בן 42, יש מרבותינו אומרים היה בן 60, והיה כמו תינוק בן שנה לחטא. אתה יכול לתאר לך מה זה? כזה בן אדם צדיק בן 60 שנה, אין לו עבירה אחת כמו תינוק בן שנה. צדיק יסוד עולם. לא היה פשוט, היה משכמו במעלה. הוא גם לא רצה את המלכות בכלל. שמואל אמר לו, השם בחר בך, אתה חייב להיות מלך, זה לא מה שאתה רוצה, השם אמר שזה אתה. זה לא היה פשוט. הביא מלך, צדיק, יסוד עולם, הכל טוב ויפה. לא שאלתם דבר טוב. ואתם רוצים סימן שזה לא דבר טוב? הנה היום ימות החמה, נכון? יום קצרי חיטים. עכשיו אני אתפלל השם את נמתך. מה אמרו לו? לא, לא, אני אתפלל את כל החיטה ילך לעזאזל, הכל ילך לאיבוד. אז מה למדנו מפה? גשם בקיץ זה סימן כללה. הוא רצה להביא להם איזה כאות וסימן להראות שהם ביקשו דבר לא טוב. לא, לא, לא יפה עשיתם מה שביקשתם. ביקשתם מה שמתן לכם, אבל לא יפה עשיתם. יש לנו מלך, הוא השתבח שמו לעד, הוא המלך שלנו, הוא משגיח עלינו, הוא דואג לנו, הוא הכל. מה אתה צריך עוד מלך? השתבח שמו. זה, הבנת? אז גשם בקיץ, סימן כללה. לכן, אם הזכיר גשם בקיץ, זה לא טוב. מצד שני, אם לא הזכיר גשם בחורף, כיוון שזה סימן של חיים, אם סוף סוף הזכיר טל, ניחה. אבל לא הזכיר לא גשם ולא טל, מה הדין? לא צעד החובה, מחזירים אותו. הבנתם עד פה רבותיי? כן? יפה. אני רואה שבסיפורים אתם יותר מקשיבים. ואתם יותר מרוכזים. ברוך השם. יפה. עכשיו, אז יצא לנו מכאן רבותיי, שהרוח והטל, זה לא נפקא מינה. מרן אומר מפורש בסעיף ג'. תזכיר, לא תזכיר, מות החמה, מות הגשמים. אין בעיה. מה שתרצה. יש חסידים, זה קבוצה של חסידי בבוב, הם, מה הם אומרים בקיץ? משיב הרוח ומוריד הטל. ככה זה המנהג שלהם. משיב רוח ומוריד הטל. אנחנו מה אומרים בקיץ? מוריד הטל. בחורף מה אומרים? משיב הרוח ומוריד הגשם, נכון? אבל הם אומרים בקיץ, משיב הרוח ומוריד הטל. ככה המנהג שלהם. היה איזה מקום שטיבלך בירושלים, שהיה שם איזה אחד, אלו חיוב של אבא שלו, מתפלל מנחה. אז הוא תמיד היה בא, הוא אמר, בואו, אתה גברי, משיב הרוח ומוריד הטל. חכה לכם בחסד, חכים מחבבים. בא אליי אחד, אומר לי, כבוד הרב, כל יום הוא טועה. מה הבעיה של הבן אדם הזה? הוא כבר מוריד הטל, כמה הוא מתחיל, משיב רוח ואומר מוריד הטל. כל יום מתבלבל, לא יודע מה יש לו. הוא זה לא מתבלבל. זה המנהג שלהם, מה זה מנהג? משיב רוח, אומרים בחורף, מה פתאום שהוא מוריד הטל? אבל אתה תסתכל במרן. מרן אומר, הזכיר, לא הזכיר, זה לא משנה. הם נוהגים להזכיר, משיב רוח, מוריד הטל. כי מה אתה אומר? רוחות לא נעצרים, נכון? גם תללים לא נעצרים. אז כשאתה מזכיר טל, תזכיר אותו עם הגשם. עם הרוח, זה אותו דבר. רוחות ותללים, אותו דבר. אז מה, אז מה, אז למה אתה לא אומר משיב רוח ומוריד הטל? זה שניהם באותו מקום. הם נוהגים, אנחנו לא נוהגים ככה. אנחנו אומרים בקיץ מוריד הטל, ובחורף משיב הרוח ומוריד הגשם. אז עכשיו אחד שנוהג כמונו, שבקיץ אומר מוריד הטל. עכשיו הוא אמר משיב הרוח ומוריד הטל. זה טוב או לא טוב? לא נהגנו, אבל השם שואל אותך, אמר, מה הדין? יצא או לא יצא?
2: יצא.
1: בימות החמה או בימות הגשמים? בשניהם, נכון? אומר, לא, מה פתאום? אם בימות הגשמים, אם בימות החמה, הוא אמר גשם, זה לא טוב. הנה, הוא אמר, משיב הרוח.
2: או,
1: משיב הרוח, זה לא מוריד הגשם. זה שלושה דברים נפרדים. משיב הרוח בפני עצמו, מוריד הטל בפני עצמו, מוריד הגשם בפני עצמו. זה שלושה דברים נפרדים. אז אם הוא שילב את המשיב הרוח המוריד הטל, לא קרה כלום. כי אנשים אומרים, לא, אין, הוא אמר של החורף. זה של החורף משיב הרוח. אתה רגיל שזה של החורף, נכון, אתה צודק. כי אנחנו בחורף אומרים, משיב הרוח המוריד הגשם. אבל לפי האמת, משיב הרוח זה עניין בפני עצמו. זה בדיוק דומה לטל. אמר, לא אמר, קיץ, חורף, לא משנה. לא מעלה ולא מוריד. כמו שהבנו עכשיו. מובן? אז לכן אם אמר, משיב הרוח המוריד הטל, אפילו בימות החמה, אין בזה שום בעיה. אם הוא היה מזכיר גשם, זה היה בעיה. כי גשם זה סימן כללה בקיץ, לא טוב. אז לכן, אומר מרן, כן, גם אין להם בעיה, כי הוא אומר, הרוח תמיד הרי היא קיימת. אז הוא אומר, משיב הרוח המוריד הגשם, אין לו בעיה. בטח, ודאי צריך לחזור, צריך לחזור לתקן את מה שהוא אמר. רק עכשיו אנחנו לא במצב הזה, אנחנו כבר מסיימים את ימות החמה ונכנסים לימות הגשמים. אז מה שיכול להיות טעות לאדם, שהוא ימשיך להגיד את מה שהוא רגיל, הוא יאמר מוריד הטל, והוא לא יגיד משיב רוח מוריד הגשם. אומר מרן, במקרה כזה יצאת ידי חובה. אם לא היית אומר שום דבר, כמו שכתב הרמ"א שהם נהגו לו לומר כלום בקיץ, והוא המשיך את זה גם במות החורף, או כמו האיש ההוא שלא הבין מה זה עכשיו, ימות חמה, ימות הגשמים, עשה דין לעצמו, אמר, אתה יודע מה, אני לא אגיד כלום, שבעל תעשה עדיף ולא אמר שום דבר, לא יצא ידי חובה, אפילו בימות הגשמים. כמו שמרן כותב בסעיפי, שאם לא אמר לא טל ולא גשם, לא יצא. אבל אם הוא המשיך כהרגלו, לומר מוריד הטל, אפילו אם הוא כבר סיים את הברכה או סיים את התפילה, יצא ידי חובה. יש בבן איש חי הלכה מאוד מעניינת. בן איש חי אומר, עכשיו צריכים כבר לעבור להגיד משהו ברוך מוריד הגשם. אם אמר מוריד הטל וסיים את התפילה, בדיעבד יצא. בסדר. אומר בן איש חי, מה יהיה אם הוא אמר מוריד הטל, כהרגל לשונו, לא שם לב. חתם דברך ברוך אתה השם, מחיה המתים. ולא התחיל את הקדוש. עכשיו הוא נזכר שהוא לא אמר משהו ברוך מוריד הגשם. אומר בן איש חי, בין ברכה לברכה, יגיד, משיב הרוח המוריד הגשם. כן, מצאנו דוגמה לזה. אם אדם לא אמר ברך עלינו אחרי שבעה במר חשבן, נכון? והוא חתם את הברכה של הקיץ, ברוך אתה השם מחיה המתים, מה אתה אומר לו? תגיד בין ברכה לברכה, ותן טל ומטר לברכה, וימשיך תקע בשופר. זה יועיל לו להשלים את מה שהיה חסר. וגם יעלה ויבוא בשחרית ומנחה של ראש חודש, שזה לעיכובה. הוא אמר ברוך אתה השם המחזה שחילתו לציון, עוד לא אמר מודים, מישהו צעק יעלה ויבוא. או, אז הוא אומר תגיד בין ברכה לברכה יעלה ויבוא, תמשיך מודים, נכון? או שמה זה דברים שהם מחזירים עליהם. אז אני אומר לך, תגיד את זה בין ברכה לברכה. אם לא התחלת את הברכה הבאה, תגיד בין ברכה לברכה. ופה אם אמרת מוריד הטל, הרי בדיעבד לא מחזרים אותך על משיב רוח המוריד הגשם, נכון? ואתה סיימת כבר את הברכה, אז כמה שלא מחזירים, מה להגיד באמצע משיב רוח המוריד הגשם? אז באמת מרן הרב עובדיה משיג על הבן איש חי הזה, הוא אומר, לא מצאנו לזה מקור שיצטרך להגיד פה משיב רוח המוריד הגשם. מה תגיד? לא מצאנו. מה אכפת לך שיגיד? אם הוא לא צריך לומר, זה הפסק. אתה לא יכול להגיד לבן אדם, אתה תגיד דברים לא במקום שלהם. זה לא המקום שלו פה עכשיו. ולא מחזירים על זה. אם לא מחזירים על זה, לא תקנו לומר את זה בין ברכה לברכה. אז אתה אומר הפסק, אתה עושה הפסק. כמו אדם שהוא לא אמר אתה חנתנו במוצאי שבת. מה הדין? מחזירים אותו או לא? לא מחזירים. הבדלה לפניו, אז זה הבדלה על הכוס, נכון? לא מחזירים. עכשיו הוא לא שם לב, ברוך אתה השם, חונן הדעת. איך שאמר את זה, השם נתן לו דעת. למה תדחו נתנו? מה נגיד בין ברכה לברכה? ונמשיך השיבה. יכול? לא. לא רשאי לומר תדחו נתנו בין ברכה לברכה. למה? זה לא דבר שמחזירים עליו. אז לא אמרת, לא אמרת, זהו. אז אותו דבר גם.

0: זה כמו שאמרתי לך, הוא לא ידע בדיוק מה עושים, לא אמר שום דבר, וחטא מחיי המתים. בדיוק עבר לידו מישהו, אמר לו, רמז לו מה שעשה. תראה, להגיד מישהו, אמר את הגשם. תגיד לו, אם לא התחלת את הקדוש, תאמר בין ברכה לברכה. זה מקרה נדיר. קשה להגיד שמשחי דיבר על המקרה הזה. הוא כתב את זה בתוך סדר ההלכות הפשוטות. זה מקרה לא מצוי. תגיד, המשחי התכוון על המקרה הזה ולא פירש. זה קשה. לכן הרב אומר, שאנחנו לא פוסקים כמו הבן ישחי בדין הזה, לא אומר בין ברכה לברכה. כמו שאמרת כבר מוריד הטל, ידי עבד, יצאת ידי חובה. אבל כמובן, רבותיי, כל אחד, ישים לב, לפני שמתחיל תפילה 18, ישים לב, מה השינויים יש היום בתפילה? יזכור להגיד את השינויים. יש אנשים שומעים את כל השיעור. בסוף השיעור, כבוד הרב, זה לעיכוב המשיב ברוך מוריד הגשם או לא? לנו לא, כי ממילא אתה אומר מוריד הטל. תודה רבה. מה תודה רבה? לא לעיכוב. אז מה לא לעיכוב? אז לא צריך להגיד משיב ברוך מוריד הגשם. אומר, אל תעשה מזה עניין, כבוד הרב, לא חוזרים. אל תעשה מזה עניין. מה תעשה עניין? מה זאת אומרת? תתבלה כמו שצריך. מה? בליל ראש חודש, מישהו לא אמר יעלה ויבוא, מחזירים אותו? לא. הם מקדשים לחודש בלילה, נכון? צריך לומר יעלה ויבוא בערבית או לא? צריך לומר. לא אמרתי, מה קרה? אם לא מחזירים, לא. מה זאת אומרת, מה קרה? צריך לעזור. היה רב אחד, באחד הישיבות. בחנוכה, אומרים על הניסים, נכון? קורא לבחורים שכחים. לא אומרים על הניסים. הוא נתן פעם שיחה על זה, והבין שבתוך כל החנוכה קורה כמה פעמים לבחורים שלא אומרים על הניסים. קורה. הוא גם ראה איך אתה יכול לתפוס אם אמרו על הניסים או לא. אתה רואה אם הוא גומר מהר את העמידה. על הניסים זה חתיכת קטע, זה לא כזה קצר. אלה שגומרים מהר, כמעט פסיק ראשי שלא אמרו על הניסים. אז הוא הרגיש בזה. אמר רבותיי, אני רוצה לעשות תקנה. אני רוצה שתסכימו איתי, אני רוצה לעשות תקנה. מה התקנה? אמר, אני שם פה קופות על השולחנות בישיבה. כל מי שלא אמר על הניסים בתפילה, ישים 10 שקלים לצדקה, לחפר על זה שהוא לא אמר על הניסים. מסכימים? אמרו לו, כן, כבוד הרב, אם הרב מציע את זה, אז כנראה שיש בזה עניין. זהו. אומר, מאז כולם גומרים 18 ביחד. לא קרה אף אחד ששכח. למה? זה עולה 10 שקלים. אתה מבין? אז 10 שקלים, אתה תשכח עליו, בוא, אתה צריך לתת הרבה 10 שקלים. אז הוא זוכר. אתה מבין מה זה? כשזה 10 שקלים, זוכרים. כשאומרים לך, לא מחזירים על זה, הוא לא זוכר. אסור לזלזל. גם אם זה דבר שלא מחזירים עליו, אסור לזלזל. תקנת חכמים בימות הגשמים לומר, משיב רוח מוריד הגשם. צריך לומר את זה. בדיעבד, אם לא אמרת, לא מחזירים אותך, אבל זה לא אומר שאם לא מחזירים אותך, חכמים לא תקנו לו מה? חכמים תקנו לו מה? אז אתה תשים לב להגיד את זה, כמו שצריך. לכן, רבותיי, כל אחד ישים לב, הנה עכשיו היה לנו ראש חודש, ישים לב, לפני שאתה תחיל להתפלל. כמה אנשים, אתה רואה את האמר שגורמים את התפילה, אומרים קדושה, עוד פעם עומדים עמידה. ומה זה אומר? ולמה יעלה ויבוא? למה? תשים את תפילת עמידה, שים לב מה השינויים, מה הסופות, מה צריכים לעשות. תעשה לך תזכורות, תעשה לך סימנים. שתזכור, תתפלל את התפילה כמו שצריך. היה פעם אחד, לא אמר אליו, הוא חזר. אחר כך הוא בא אליו, אמר לי, רב, חזרתי, זה היה נכון? אמרתי, כן, ראיתי שחזרת, זה היה נכון. אמרתי, אבל חבל, הלך לך 19 ברכות. אומר, למה? אם החכמים אמרו לעזור זו, לא הלך. אני אגיד עוד פעם, אני מצידי, אני בא להתפלל גם 4 פעמים. מה הזלזול הזה? איזה זלזול זה? אבל מה הבעיה? מה זה מה הבעיה? כנסו אותך, זה קוראים לזה כנס, לא קוראים לזה מתנה, שאמרו לו, תתפלל עוד הפעם. לכן כל אחד רבותיי ישים לב, יש שינויים בתפילה, לעשות אותם כמו שצריך. צריך לדעת את ההלכה מה קורה בדיעבד, נכון. אבל זה לא אומר שאם בדיעבד לא מחזירים אותך, פירושו של דבר שאתה יכול לזלזל בזה. לכן כל אחד מאיתנו ישים לב עכשיו רבותיי, לומר, משיב ברוך המוריד הגשם. לגבי ברך עלינו, חכמים עיכבו את זה קצת עד 7 במר חשבן, אנחנו נסביר את הטעם בעזרת השם בשיעורים הבאים, מה קורה עם ברך עלינו, שם זה הרבה יותר מורכב, זה לא כמו פה, הרבה יותר מורכב, בעזרת השם בשיעורים הבאים, נדבר לגבי ברכת השנים. רבי חנניה בן עקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל.
1: עד כאן ככל אשר יורוך, עם הרב גדעון בן משה. בתוכנית הבאה, נהר שלום, עם הרב בניהו שמואל.

ושמחת בחגיך והיית אך שמח. כן, גם השנה ערוץ 2000 בחגיגת שידורים לזמן שמחתנו לאורך כל ימי החג. סיפורים אישיים מרתקים, רעיונות חג מיוחדים, שואלים ודורשים בהלכות החג ושמחות בית השואבה מתוך האולפן. בבית, בסוכות ובדרכים, ערוץ 2000 עושה לכם חג שמח. תפארת הקודש. בכל יום שלישי בשעה 11 בלילה אנו נכנסים לפרדס התורה. פרדס התורה. פרדס התורה. הרב שקד בועדנה בשיעור מעמיק ומחכים על פי תורת הסוד. תורת הסוד. הצטרפו אלינו למסע מרתק אל פנימיות התורה. כל יום שלישי בשעה 11 בלילה. תפארת הקודש עם הרב שקד בועדנה. כאן בערוץ 2000. מאירים את הנשמה.

0: ערוץ 2000 מאירים לכם את הלילה. בכל לילה לאחר חצות ועד השעה 7 בבוקר, שידורים חוזרים של מיטב תוכניות היום. ערוץ 2000 מאירים את הלילה. עם כל הנשמה. עם כל הנשמה.
1: יש לכם שאלה בהלכה? רוצים תשובה ברורה ומהירה? מחלקת מענה ההלכה העולמי של ערוץ 2000 כאן בשבילכם. המענה פועל 24 שעות ביממה, 6 ימים בשבוע, ובמגוון שפות, כדי שכל יהודי יוכל לקבל תשובה אמינה ומדויקת. חייגו 03-613-2000 או שילחו לכתובת המייל הבאה bo.strudel.tv2000.co.il 03-613-2000

0: עכשיו בערוץ 2000, נהר שלום עם הרב בניהו שמואלי.
1: ערוץ 2000.
2: זכינו לאחר הימים הנוראים, ראש השנה, עשרת ימי תשובה, יום הכיפורים והימים שבינתיים, שהם גם חשובים שאין כמותם, כי כותב הבית יוסף שאמר לו המגיד שכל הימים הללו בינתיים האור הגדול של יום הכיפורים הוא מאיר חזק חזק וכל העוונות שיש שורף אותם, לא נותן לבן אדם לעשות עוונות, ואם עשה מאבד אותם. זה כמו יום הכיפורים מחילת עוונות, גם הימים האלה עד סוכות, ולקחתם לכם ביום הראשון ראשון לחשבון עוונות כפשוטו, עד אז אין עוונות. אפילו אדם טעה, עשה משהו, יצר הרע פיתה אותו, אין עוונות. זה האור של, כמו שיום הכיפורים יום מחילה וסליחה, ככה זה מוכן וסולח. מביא את זה רבי נתן היפשיץ, מביא את זה החתם סופר, מדברים על זה בארוכה, שזה הכל מוחק. עכשיו זוכים לאור הזה הגדול, שהם ימי השמחה, חג הסוכות, שהאימא העליונה שוחחת עלינו. הסוכה זה אורות מקיפים מהאימא העליונה. האימא העליונה זה אותה ראשונה של ההוויה, שהיא שוחחת עלינו, עלינו בכנפיה, כמו שאומר המגלה עמוקות, מרמזת על הסוכה. הסוכה היא קשרה כשיש לה שני דפנות, לפחות, והשלישית אפילו טפח. וזה מרמז על אותה, יש לה שני קירות שלמות, והשלישית טפח. לכן כתוב, ויעקב נשא סוכותה. סוכותה זה סוכת הסוכה הזאת. פלא פלאות. לכן, אחרי יום הכיפורים, לקחנו שפע גדול מהאימא העליונה. אתם יודעים, ביום כיפור, בחמש תפילות עולים לאימא העליונה. למה אומרים, השם הוא האלוהים, שמביא, כולם עולים לאימא למעלה למעלה. עכשיו, כשעלינו לאימא העליונה ביום כיפור, אפשר עכשיו לצוות בצילה דמיימנותה. אנחנו חוסים שם שבעת ימים. איך כתוב? שבעת ימים יהיה עם אמו. אנחנו עם האמא העליונה, תחת כנפיה. והיום זה אוספיזין די יעקב. וזכה יעקב אבינו. יעקב אשתם יושב אוהלים באהולה של תורה. זה העיקר הגדול. בעזרת השם, זה עניין הסוכה, זה כמו התרנגונת. אנחנו רואים מתחילה מצפצפת קורה לילדים, נותנת להם מזונות, אחר כך מכניסת אותם תחת נפיה. אותו דבר השכינה הקדושה. ראש השנה, יום כיפור, היא קורה לנו, והיא כותבת לנו מזונות וחיים טובים, כותבת לנו מזונות, אחר כך מכניסה אותנו תחת כנפיה. למה סוכה? איך זהו סוכה? סוכה סמך בתחילה, הן בסוף. זה שם עדנות. סמך ה' גמטריה א' ד' נוניות. באמצע יש אותיות קו. זה שם הוויה. זה מרמז איך שהאימא מקיפה אותנו, את עם ישראל שהם כנגד שם הוויה. לכן, בראש השנה ביום כיפורים, המסתינים מקטרגים עלינו. מוכרחים לשלוח להם סעיר לעזאזל, עם כל מכינת עוונות, נותנים להם איזה סעיר, למה הוא מתעסק עם זה? ואז כשהוא אומר, עכשיו הוא הלך עם הסעיר שלו, אותנו מבריח לסוכה, מתחבאים שם, מקבלים עלינו עול מלכות שמיים, כל עבר ועבר מתקדש, שנמצאים בתוך הסוכה הקדושה. איזה זכות גדולה, שאין כמותה. איך זיכה אותנו הקדוש ברוך הוא. לקחת אותנו ולהכניס אותנו. איך להינצל מכל המקטריגים והמסתינים, זה בצל הסוכה הזאת. לכן עכשיו, כמה זה זכות גדולה מאוד מאוד לזכות להיות בצל הזה. הגמרא בתענית מספרת שזה יהודי אחד, לקח לו איזה גויה. רבה אמר לו, איך אתה עושה דבר כזה? גזר עליו מלכות. נתנו לו מלכות, הוא היה אדם חלש כנראה, פרחה נשמתו. שמע את זה, רומיז, הוא היה המלך של פרס. אמר, אני קורא לו, נעשה בו שפטים. איך נותן מכות כהנה לבן אדם? איך אפשר לעשות כדבר הזה? הוא אומר, זה לא יכול להיות. אמרה לו שבור מלכה, האימא שלו, אמרה לו, תשמע, אל תיגע בו, ולבקשת ממך מסוכן. אין כמו היהודים. הם מתפללים, רק מבקשים מהקדוש ברוך הוא, שברוך הוא שומע לתפילתם. לכן, בקש ממך, אל תתעסק איתו. לא כדאי. אומר, מי אמר לך? אומר, תראה, הם מבקשים גשם, מיד השחור מביא קשם. אומר, זה חוכמה בחורף שיבקשו קשם. בוא נראה אותם בקיץ. היה חודש תמוז. חודש תמוז ביקשו. בקיץ ביקשו. אז בא, היא אומר לו, אני רוצה גשם היום. אמר לו, כך יהיה. פנה להשם, ירד גשם. והוא התפעל מזה, השבור מלכה. וביטל מעליו, אומר, אתה מה שאתה עושה, אתה מקבל אישור ממני, אין בעיה. בא אליו אביו של רבה בלילה, בחלום, אומר לו, תשמע, אתה הטרחת את הקדוש ברוך הוא להוריד גשם, שלא כדרך הטבע. החיצונים מתקנאים ממך, יש להם בעיה איתך. לכן אני מבקש ממך, סך הכל, היום אל תישן במיטה שלך. תעבור, תשנה מיטה אחרת. הם יודעים את המיטה אתה יושן, והם יבואו להזיק לך. אמר רבי, בסדר. באמת, מחר ישב במיטה אחרת, עבר למיטה אחרת, בבוקר הוא קם, הלך למיטה שלו, רואה כולה חתוכה עם סכינים. אוי ואבוי, היו עושים לו, איך אומרים, תיקה, תיקה, חתיכות, חתיכות, עושים אותו, אוי ואבוי. אז הוא נזוק. אותו דבר אומר לנו, קדוש ברוך הוא, אל תשנו במיטה הקבועה שלכם. תלכו לסוכה, כי צפנינו בסוכו, ואום רעי אז תראינו בסדר העונות. הם מתקנאים כל החיצונים, איך עם ישראל ניצחו, איך הם מרימים דגל טוב. לכן אפילו המזוזה כל כך זה שמירה גדולה, הסוכה לא צריך מזוזה, בסוכה פתורה מן המזוזה. למה? זה לשמירה, והסוכה זה השמירה הגדולה שלנו. לכן הסוכה היא מקינה גם כן מהחיצונים, מהקליפות. איך כתוב? איך כותב רבי חיים פנאצ'י? סוכת סמך כף תף עולה בדיוק עם אותה פלונית. סוכת שלום. היא מצידה את הבן אדם מפלונית. לא נותנת לו יגון והנחה. מוציאה אותה בעשר ממנו יגון והנחה. אז לכן סוכה זה ראשי תיבות, סומך ועוזר לכל הנופלים, לא נותן להם. גם סובב וממלא כל העולמות. ככה זה האור הקדוש, הגדול הגדול של הסוכה. גם רבותו אמרו שהסוכה זה תיבת נוח, אתם יודעים, תיבת נוח. אז כמה זה היה אורך התיבה, 300 אמה, אורך התיבה, 50 אמה, רוחבה, 30 אמה, קומתה. סוכה זה גימטריה צדיק א', 91, סמך ו', 66, אחר כך ח', 86, עוד ה', 91. 91 זה גימטריה הוויה הדנות, י' א', בשילוב, י' א', ה' ד', ו' נ' ה' י'. תקח הוויה 26, הדנות 65, זה 91. אבל אם נעשה את זה בשילוב, כמו שמכוונים בברכות, י' א', ה' ד', י' א', י' א', ה' ד', ובנון, ה' י', אז זה יהיה תראו מידות של הסוכה, מידות של תיבת נוח. י' פעם א', 10, י' א', ה' ד', אי פעם ד', 20, ביחד, 30, 30 אמר קומת, ו' נ', ו' פעם 50, 300, 300, 300 אמר אורך התיבה. אחר כך ה' י', 50, 50, 50 אמר כוכבה. הנה מידות של הסוכנה, מה? היא מגינה. הסוכה היא כמו תיבת נוח שמגינה עלינו. ולכן אמרו רבותינו רבי שלמה, הכהן מרודמסק אומר, מצטער, פטור מן הסוכה. הפשט, מי שמצטער לא חייב להיות בסוכה. אבל הוא אומר, מצטער, מי שיש לו צער. כלומר, יש לו ייסורים, יש לו בעיות, הוא רוצה להתפטר מהם, מכל הבעיות, מכל הצרות, מן הסוכה. כנס את הסוכה, אין בעיות, אין צרות. ככה זה, וגם אותו דבר מה שהמשנה אומרת, חולים משם שאין פסטורים מן הסוכה. איך אדם ייפטר מהחולי, מהמחאות, מן הסוכה? נכנס לסוכה, גמרנו. בעזרת השם, ולכן זה סוכת שלום. זה לא סתם סוכה. סוכה תהיה, איך אומרים, למחסה ולמסתור, מזרם וממפר. זה סוכה מיוחדת. ולכן, שלום, סוכת שלום. שלום, והושיענו מהרה למען שמך. מיד באה ישועה במהרה במהרה. ולכן, איזה זכות גדולה. אומר השלה הקדוש, אני ראיתי בני ענייה מחבבים את המצוות. רק נכנסים לסוכה, איזה נשיקות נותנים לה. אומר, כך הוא כותב השלה. לכן, אומר רבנו ארי, מביא את זה אחידה בשם ארי, אם היה לנו עיניים לראות, היינו יראים, רואים את האור הגדול שמאיר לנו דרך התפנות של איזה אור, איזה שפע. לכן בסוכות תשבו שבעת ימים, אומר רבותינו, זה השבעה ימים העליונים. אני צריך להגיד, בסוכות תשבו בשבעת הימים. למה כתוב בסוכות תשבו שבעת ימים? לומר לך, שבעה ימים העליונים, שזה חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד, הם יושבים בסוכה. והם, למעשה, האושפיזים. אברהם, זה חסד, יצחק, גבורה, יעקב, תפארת, וכן הלאה. היום זה תפארת. איזה יופי. לכן זה זכות גדול גדול. לכן אמרו רבותינו, כל שבעת הימים צא מדירת קבע, ושב מדירת עריים. לכן אומר השיח הקדוש, השבעה ימים האלה שאדם יושב בשביל דירת עליי, זה כנגד 70 שנות ימי האדם. להראות לבן אדם שהחיים שלנו זה הכל עליי. אז ככה אדם ייקח את הסוכה. אדם שנכנס לסוכה, הוא צריך לחשוב, אין, לא יפחד, אבל ידענו, סוף כל האדם. ידענו שהכל עליי. מה יצא לבן אדם? שום דבר, שום דבר. לכן הסוכה זה שתי תפנות, והשלישית זה תפח. מה זה מרמז? אומרים רבותינו, בני חיי ומזוני. בנים, אי אפשר שיהיה חצי. צריך בנים שיהיו כולם גדולים בתורה, ויראת שמיים לא טובות. בנים הכי טוב. חיי, אי אפשר חצי. אבל מזוני, השלישית, אפילו תפח. יש גבל. העיקר, שנזכה, מה אדם צריך לאכול? הכל עליי. שלישית, שני התפנות העיקריות, שזה בני חיי, חייב להיות שלם. אי אפשר חצי. השלישית, מספיק טפח. ולכן, טפח זה ראשי תיבות. טוב, פת חרבה. מספיק. ואז אדם שלו רואה לשלווה בה. שלווה. ראיתם איך יעקב אבינו, ליעקב נסע סוכות, ההכרה למקום סוכות. היית צריך לראות למקום בית, היית בן אדם קורא למקום סוכות? מה היה סוכות? אלא, יעקב אבינו למעלה, לדירת קבע שלו, שם הוא בנה בית, לא פה. למעלה הוא בונה בית. פה? זה הכל עריי. כל מקנה קניינו עשה לי סוכות, הכל עריי. שם העיקר התורה. יעקב באוהליך, היום זה משפיזין של יעקב. העיקר הגדול זה מי שזוכה פלא פלאות. ואדם ידקדק מצוות סוכה, למה? היא מגינה על האדם בעולם הזה, בעולם הבא, חופפת עליו, שומרת אותנו. איזה זכות, אני אספר לכם מעשה. כשהיה במנהטן, בניו יורק, לא מזמן, שום דבר, פלא פלאות. הוא אומר, כשהיה שם איזה יהודי שהיה גר שם בקומה שנייה, שם איזה גרודי שחקים, 30, 40, 50 קומה. הוא היה גומר צעק הכל בקומה שנייה. הוא אומר, למה הוא קנה את זה? הוא אומר, אין שם סוכות. הוא אומר, אני אגרד שני קומות ברגל, ואני אעשה לי סוכה במרחב, בחצר למטה של הסוכה, של הבניין. עשה סוכה, הוציאו לו את הנשמה, אמרו לו פה, אין דבר כזה שיהיה לך סוכה. אתה לא יכול לעשות פה סוכה, לא מסכימים. לפני שיקראו, הוא קרא למשטרה, אבל הם מחקו לו כבר את הסוכה, לא נתנו לו לעשות. אמרו לו, המשטרה, תראה, צריך חישיון, צריך חוק, זה לא הולך. מצאו לעלות 30-40 קומות למעלה על הגן, יש מעלית, הוא אומר, הוא מוכן. היה שם איזה בעל הבית אחד, שהגג שלו, ויש לו דירות שם בבניין. הוא אומר לו, אחרי בדמעות שהוא מוריד, והוא לא יודע מה לעשות. הוא אומר לו, אני מוכן להזכיר לך את זה. כמה אתה רוצה? $5,000. סך הכל אני רוצה לשבוע ימים, גג, לעשות סוכה. הוא אומר, כן, זה המחיר. חשב, אומר, שווה סוכה $5,000. מוכן! טוב, בא לעשות הסוכה כבר כמה יומיים, שלוש, לפני... אומר לו, לא, אני אתקח לך את הכסף, אבל בוא איתי לעורך דין, חייבים חוזה. אומר, לא, חוזה, מה אנחנו? תלך את הכסף, מה החוזה פה זה? אומר, אני אדם מסודר, רוצה חוזה על הכל. שבוע ימים, אתה מקבל את הגג לעשות סוכה לשבוע ימים. אומר, אין בעיה, אבל לא, חוזה זה עוד $1,000. טוב, עוד $1,000. מוכן. הלך איתו, מה זה, עד שעשה את העסק, קבעו, חתם אצל החוזה, נתנו את החוזה, אומר, עכשיו תלך. עלה למעלה, חשכו עיניו. מה זה לכלוכים? נועלו שם מעולם, הכל ברגן. הביא כמה פועלים, אמר להם, פה תעזרו לי לנקות פה. והיו מנקים, בקיצור הפועל, מצא איזה שקית, משהו של יהלומים. באחד המקומות שם, בצינורות. זה תמים, האברך. תמים, צדיק תמים. הלך למשטרה במנהטן, אומר להם, זה כך וכך, מצאתי את זה בגג. אומרים, תראה, אנחנו חייבים לטוב בשבטה, חייבים לחקור, לדבר. אם אין לזה אף אחד, זה שלך. טוב, שהם יעזרנו, הדבר כמו תשמעו. הוא שכח מזה בכלל, איזה חג עשה, איזה שמח, סוכה $6,000-$7,000, לסדר, איזה שמחה, ולעלות כל כך הרבה קומות, היה מאושר עלי אדמות, מאושר, יש סוכה כזאת, מי עושה סוכה? איזה שמחה הייתה לו, שמחה לא רגילה בעולם, בעולם. כמה שבעתם מסוכות, אחרי שבועיים, קוראים לו המשטרה, אומרים, תשמע, זה לא של אף אחד. היה שם גר זקן עריזי. הוא שם את השמטה שלו למעלה. אין לו יורשים. אין אף אחד. לפי החוק, זה שלך. קח את זה. היה שמח, אבל עדיין זה לא גמר. עכשיו בא בעל הבית, אומר, אדוני, הגג שלי. זה אני זכיתי. אומר לו, אבל אני נזכרתי ממך, אתה באמת. תבע אותו ישר לבית משפט. הוא אומר, הוא גנב לי את הגג. הוא לקח לי, הוא זה, איזה טענות יש לו. אומר לו, תשמע, הוציא לה, אומר לו, העורך דין, השופט, מה יש לך להגיד על הטענות האלה? אומר, יש לי להגיד, לא צריך הרבה להגיד. אני אראה לכבודו, הכל כתוב, מוציא לו את ה... זה חוזה? אומר לו, תפבדל. הוא רואה אותו, אומר לו, תסתלק מפה, אתה גם לקחת אותו לעורך דין. החתמת לו החוזה הזכירות. אתה עוד בא, משקר, אתה צריך לקבל גם קנס, שתיתן לו קנס גם כן, לך מפה. עכשיו הכל מה יצא? הכל לטובתו, הכל לטובתו. והשמיים אהבו אותו. קודם כל נתנו לו את כל הכסף הזה. נהיה מיליארדר. וגם, החוזה היה לטובתו, והכל הולך כתקנה. קדוש ברוך הוא עושה את הכל לטובתנו, הכל לטובת האדם. זה אני אמרתי לכם כמה דברים על הסוכה. למה? אתה השם מחזיק, איך כתוב מחזיק? חונה מלאך השם סביב. סמך מה הנפלא מדו מתקנה. אז לכן אומרים לו, אלוהים מחסה לנו סלע. פלא פלאות, כשמחו שומר אותנו. למה לא שואלים מה נשתנה בין סוכות? כולם יוצאים מהבית, עושים סוכה. מה זה? עושים מהבית, מהבינה היפה. הולכים לסוכה? אומר, ובליל הסדר, שואלים מה נשתנה עלינו. אומר, אבא, ליל הסדר זה אנחנו כבני מלאכים. לסוכות, אנחנו הולכים לדירת הרי. בורחים לדירת הרי. אבא, עם ישראל מלומד בזה. נברוח, רוטפים אחריו, בורח לכאן, בורח לכאן. כן, זה לא, לא שואלים מה נשתנה על הדברים האלה. אבל, בליל הסדר, רואה הילד, כולם יושבים כבני מלאכים, אוהו, זה פלא פלאות. עכשיו, יש לנו דבר שני, יש לנו עכשיו את המצווה הגדולה שאין עלולם. אני גם אגיד על זה, כי אני רוצה לבוא לעיקר, לשמחה הגדולה, חוץ משמחת בית השם, שהם אנחנו בא, רוצה לבוא בעיקר לשמחה הגדולה. אז יש לנו קודם כל, לוקחתם לכם ביום הראשון, פרי, עץ, אדר, כפות, תמרים. בענף, עצבות, בר בנחל. זה ארבע איברים שהם רמוזים לאיברים של ארבע מינים, רמוזים לאיברים שלנו, לאיברים של האדם. האתרוג דומה ללב. איך? והלולב זה עמוד השדרה. ההדס, עיניים. הערבה, שפתיים. האדם צריך לקחתם לכם. מה זה לקחתם לכם? לכם זה אותיות מלך. צריך שאדם ייקח כל האיברים וימלוך על איבריו. אחרי שאדם חטא כל השנה, עכשיו, אחרי יום הכיפורים, הוא מתקן את הפגמים. לכן כתוב, פלא פלאות. האתרוג, אמרנו, זה כנגד הלב, הלב חומד. לולב, זה השדרה, זה היסוד. גם היסוד. הדס, זה העיניים. ערבה, זה השפתיים. לכן אומרים רבותינו, לולב דומה לאתרוג. האתרוג, אל תביאני רגל גאווה. אדם צריך להיות הלב שלו. הלב טהור, הלב נקי. יפה, יפה, יפה וטהור מכל סיג. כשאדם לא יבוא חס ושלום בליבו לידי גאווה. לולב דומה לשדרה. זה העיקר שבאדם. לולב וטהר ליבנו לעובדך באמת. לולב. הדס דומה לעיניים. בשביל זה זוכים בהדס את סוכת דוד דקים, סוכת דוד דקים. ולכן, ואז זוכים לערבה שהיא דומה לשפתיים. מה אדם צריך לעשות? רסן לפה. בעזרת השם. אז את רואו זה גמתי התורה. וראשי תיבות, אל תביאני רגל גאווה, זוכים לענבה. ואז לולה ותאר ליבנו לעובדך באמת. אחרי זה, ערבה ברחמך הרבים, רחם עלינו. שתבות. ואז הדס, סוכת דוד תלכי. בעזרת השם. ואז בסוכות ישבו שבעת ימים. זה דבר גדול מאוד. בסוכות ישבו שבעת ימים, זה תשבי. לכן נשתדל חזק על המצוות האלה. אם אדם יכול את הכל לעשות בסוכה, גם ישן בסוכה, יוכל בסוכה, לישון יותר חמור מלאכול. חייבים לישון בסוכה. אז זה צריך, לכן כתוב ענף עץ אבות. אבות זה ראשי תיבות, זה אותיות אבות. אל תקרא בעין אבות, אלא אבות. ולכן צריך שיהיה משולש. משולש זה שלוש אבות. אברהם, יצחק ויעקב. ערבות, משה ואהרון בדי ערבה. למה אחד ערב לשני. לולב כנגד יוסף הצדיק. ואתרוג ועץ אדר דוד מלכה משיחה. בעזרת השם, צריך להשתדל על זה, חזק חזק, שנהיה, נשאר, נשאר, נשאר, הרבה, הרבה מנדבר על כל כל הדברים האלה פלא פלאות. לכן אם אדם מתקן את היסוד, שזה עלוליו, לכו לחמו בלחמי. אדם יכול לאכול לחם רוחני. לחם רוחני. ושתו ביין מסכתי, מסכתי זה סוכתי. הסוכות בעזרת השם. השם זכנו, שנזכה לכל הדברים האלה. היה זמן הסטייפלר, היה יהודי שהיה לו, קראו לו רבי אברהם הורביץ. היה לו בבית עץ ערבות שגדל בגדל ביתו, וכל בני ברק הרבה מהקהילה וזה, היו באים נהנות מזה. איזו שמחה הייתה לו. רואה שהעץ לא נותן. הביא מומחים, אמרו לו, תשמע, הכל למטה נפט, צורף לך את כל את כל השרשים. מה התברר לו? שהשכן שלו לא יכול לסבול שבאים כולם לקחת ערבות, לא מאמין בזה. השכן חילוני היה מזרים לשם נפט ובפנים. בצר לו הלך לאחר סטייפלר. מה אומר לו הסטייפלר? אני רוצה לבוא לשם. הוא בא, מריח את הקרקע, כן, נפט. הוא אומר, מהיום אני אומר כך, מי שאומר למים לתת להם לגדול, יאמר לנפט שיגדל. ככה היה, אומר בן אדם הזה, תחיל לגדול לו, מה זה פורח? נותן ערבות פי שלוש. זה רואה ככה, אומר, לא מספיק הנפט. תחיל להזרים יותר, וזה גודל יותר. איתה, חכם, חכם, מה שאומר, זה משהו פלא פלאות. פלא פלאות. פלא. פלאות. מדבד זה, אחרי השואה, עשו איזה קבוצה, קיבוצים, בארץ התאספו, רצו לעשות טיול שורשים, זה נקרא. תשמעו, אחד מהם, הם היו כולם רוצים לראות מה, הלכו למקום של איפה, המקומות האלה, איפה שבאו הנאצים וחיסלו אותם, והלכו לבתי כנסיות, כאילו זה בית הכנסת אחת, אחד אומר, הסבא שלי, אני יודע, היה מתפלל פה, אין שם שום, הכילו את הכל. הם עלו שם לאחד המקומות בגג, הם רואים איזה ארגז מלפני 80 שנה. שנים שם למעלה. אחד מהחבר'ה, הקיבוץ, מרים סידור ראשון, פותח אותו, התחיל להתעלף. מה קרה לך? הוא אומר, תשמע, זה סבא שלי. תפלל פה! הנה השם שלו, כמו השם שלי. סבא שלי. איך זה בא לידי? זה חקילת העילות. זה לא יכול להיות. מדפדף בזה, אומר משהו מסבא, זה היה סידור של סוכות. מצא שמה, עלה של הדס. אומר, זה, כשסבא שלי בירך עם האתרוג והדסים, זה נפל לו פה. זה בשבילי מזכיר את העולם. ההדס הזה, החזיר אותו בתשובה, עזב את הכל. היום כל הילדים שלו תלמידי חכמים, עזב את הכל. הדס, הדס. שהוא ראה, הדס. פלא פלאות. איך זה לוקח את הבן אדם, אדם לא יכול, לא יודע. עכשיו צריך להיות לו שמחה גדולה, בעזרת השם, להיות כל החג בשמחה. כמו שאומר הזוהר, אין דבר גדול, אז זה חג השמחה. איך אדם יכול להיות בשמחה אם הוא יודע שהעולם עראי? זה אחד הדברים שיכול להיות בשמחה. הגר"א כותב, יש לנו בקורבנות של החג כתוב ב-15 יום לחודש השביעי, מקרא קודש יהיה לכם. אחר כך כתוב, בשעיר עזים אחד חטאת. ביום השני בשעיר עזים אחד חטאת. ביום הרביעי בשעיר עזים אחד חטאת. ביום השלישי לא כתוב בשעיר, כתוב רק בשעיר חטאת אחד, רק שעיר חטאת, לא כתוב עזים. אומר הגר"א, שימו לב, אומר 70 פרים שעם ישראל עושה את זה כנגד 70 אומות העולם. בזוהר כתוב, בזוהר הקדוש כתוב שעיקר ה-70 אומות זה ישמעאל ועשיו. שאר האומות יונקים מהם, למה זה 35, אלה לקראת אלה. אז שעיר עזים זה ישמעאל, נקרא עזים. שעיר סתם זה עשיו. שעיר עזים זה ישמעאל. אחרי הקדמות הללו, הוא אומר, רגע, עכשיו אני אגיד לך. צריכים להקריב 35 פרים בשביל ישמעאל, ו35 פרים בשביל עשיו. ביום הקראשון הקריבו 13 פרים. והולך לפי הסדר, ישמעאל קודם, הוא הגדול. אז לכן כתוב ביום הראשון שעיר עזים. כנגד ישמעאל. ביום השני הקריבו 12 פרים, כנגד ישמעאל. אומר הגר"א, גם כתוב שעיר עזים. כמה נהיה? 25. אבל ביום השלישי, צריכים להקריב 11 פרים. זה היה מחר בבוקר, כן? 11 פרים. לא יכלו להקריב כנגד ישמעאל. למה? מוסיפים עוד פעם. אז לכן מה עשו? הלכו, נתנו את זה, הם מגיע ל-36 פרים. וחלקו 35. לכן דלגו אותו, ונתנו עכשיו לעשיו. כמה נתנו לו? 11. ביום הרביעי זה בדיוק 10. נשלים להם את ה-35, נתנו עוד פעם כתוב, שעיר עזים. אחר כך, כל שאר הימים, כתוב על שם ישמעאל. יום חמישי, שישי, שביעי, ואז נשלם להם ל-35 גם. פלא פלאות. אתה יודע איזה יופי זה? איך? כן, פלאות. עכשיו, שהיינו בבית המקדש, כל לילה ולילה, היו עושים שמחת בית השואבה, שבו היו שואבים רוח הקודש ושמחה לכל השנה. זה היה פלא שאין כמו זה. שמחה גדולה. אומרים רבותינו שלא ראו שמחה, לא ראו שינה בעיניהם. היו כל הזמן לומדים תורה ורוקדים. בלילה היו כל הלילה רוקדים. ועושים שמחה גדולה. היה להם 4 מנורות גדולות מזהב, ממלאים אותם 125 לוג שמן. והיה מאיר כל חצר בירושלים. כזה אור היה. זה היה מסביר לנו רבי מרדכי שרעבי, זה היה בא עם זה אור רוחני. זה יאיר כל החצר. היה יורד אור רוחני מן השמיים, והם מאיר כל החצרות בירושלים. משהו פלא פלאות. והיו שם שמחים ורוקדים. היו עובדים על 15 מעלות. איפה שמעזרת ישראל לעזרת כהנים, 15 מעלות יש. היו עובדים על המדרגות האלה. מאות כנרים, מצלתיים, ושרים בפה. היה שמחה בלי להפסיק. היו כל הלילה רוקדים. הולכים מתפללים שחרית, ומקריבים את הפרים, כל מה שצריך בית המקדש, והייתי ללמוד תורה, חצי יום. אחר כך הולכים לבית, אוכלים משהו, חוזרים לבית המקדש, הקורבן התמיד, של בין הארבעים, ואז ממשיכים. אומר, היינו ישנים אחד על כתף חברו. איזה שמחה גדולה הזאת, יש דבר כזה? כולם מלא הכל מכל, מפה לפה, מפה לפה. זה נותן שמחה, והיית אך שמח. אתה יודע שלהבטיח לבן אדם מי ששמח עכשיו, מי שלא מתעצב בראשית השנה, כל השנה יהיה שמח. וצריך להיות אדם שמח בעזרת השם. לא לתת חס ושלום, חס ושלום, ליצר הרע להיכנס. עכשיו, בעיקר מה שאני רוצה טיפה לדבר, וזאת הברכה, סיומה של תורה. דבר ראשון, כל הימים הללו, ראש השנה, עשרת ימי תשובה, כיפור, ימים שבינתיים, ועכשיו ימי סוכות, כל זה תהליך אחד של כוונות. כל זה תהליך אחד. משהו לא רגיל, בונים בשמיים על היותם המקובלים. שהם אשר חלקם. ומתי זה הסיום של הדבר? בכתר במוסף של שמחת תורה. כשאומרים שמה ישראל, השם אלוהינו, השם אחד, שם יש ייחוד נורא. שכל העבודה שעשינו מראש השנה עד שמחת תורה, כל יום ויום בסוכות, נענועים, זה הכל המשך אחד. כל מה שעשינו זה מסתיים בכתר הזה שם, איזה פלא פלאות. ואז אומר רבי חיים פלאצ'י, כמה שזה הסיום, דע לך מה תבקש ביום שמחת תורה, את רצון גדול. כמו שאדם חיכה לחתונת בנו, איזה חתונה עשה לו, מה לא עשה. עכשיו כשבאים למלך לחתונת הבן, אומר לו, אדוני המלך, אני צריך את זה ואת זה, כך, כך. עכשיו זה חשבון מיוחד, אין חשבונות. זה רוצה בן, זה רוצה כך, זה רוצה בית, כל אחד מה שרוצה, כך, כך, כך. קיבלת, קיבלת, קיבלת. זה יום שמחת התורה. כל אדם מקבל. זה הייחוד הזה, בשביל זה, תראו, אם תבואו לפה, וזה בכל איש, בבית אלות, בעיר העתיקה, היו עושים קדיש, שלפני עמידה של מוסף, בניגון ימים נוראים. למה? להזכיר לבן אדם, תשמע חביבי. עכשיו, הסתיים, כל מה שעשינו, כל הימים נוראים, זה עכשיו. לכן קודם כל צריך לדעת שזה דבר יום קדוש מאוד, יום שמיני חג עצרת, וזה שמחת התורה הגדולה. למעשה זה סיום כל התורה כולה, כל האורות של התורה הקדושה. אני צריך לדעת שהשורש היום הזה, קיבלנו את התורה, זה סיום כל התורה, וזה לא סתם, כי זה גם כן משה רבנו לא הוריד רק את התורה שאתם יודעים. גם מאחורי האותיות יש את סודות התורה. אבל ניתן רשות לרבי שמעון לגלות אותם. אבל אחרי האותיות יש את סודות התורה. זה פלא פלאות. ולכן בזאת הברכה. הייתי בספר אמרי מרדכי. הוא אומר, בזאת, וילמדו זוהר, אז תבוא, היי של הברכה, הגאולה. ואז יש את הבן אדם ברכה. ואז מתחילים בראשית, אור תורת רבי שמעון בר יוחאי. איפה לעשות את הבראשית בעזרת השם? זה רבי שמעון. שם אנחנו צריכים להתחבר עם רבי שמעון בר יוחאי. ברוך הבא. להתחבר עם רבי שמעון בר יוחאי. שם. ואז בעזרת השם. אם נועד תחילתה בסופה, בסופה בתחילתה, תבוא הגאולה ברחמים זוהר הקדוש. הגרסה בלימוד של הזוהר, זה המקרב את הגאולה החזק באופן שהתורה בפרט סודות התורה. עם ישראל אוחזים בתורה, אף חובב עמים, כל קדושה בידיך, תורה ציבה לנו משה מורשה. עם ישראל אוחזים בתורה, לא עוזבים אותה גם בשעות קשות, לא עוזבים. כאשר אומות העולם שולטים עלינו אין, לא עוזבים. איך זה יכול להיות? אתה יודע, כי הם חיינו ואורך ימינו. ראית אדם מחובר לאינפוזיה, להנשמה. הנשמה! אם ינתק את המכשיר, בר מינן, הוא אומר, תדע לך, בשביל כל הום שבעולם אדם לא ינתק את הנשמה. התורה זה עצם החיים. מחיים לא מתנתקים לעולם. זה החיים שלנו. זה התורה. תורה ציווה לנו משה, מורשה קהילת יעקב. יש בספר מושב זקנים לבעלי התוספות, הוא אומר, איך לאה אימנו זכתה שממנה בא יששכר. הוא אומר, לאה אימנו הייתה נותנת הדיבה, טס של זהב, והיה חקוק בו. פסוק, תורה ציווה לנו, משה, מורשה קהילת יעקב. וכל הזמן הייתה הוגה בפסוק הזה. והיו עיני להרקות, למה? לא בגלל שהיא רק הבחיות. מהזהורית של הזהב הזה, שזה היה כל כך נוצץ, היה מהיר לה אל העיניים, היו חושבים, ואז היא זכתה לי שכר. זה לא סתם זוכים לבן. אז אני תמיד אומר, החפץ חיים היה אומר לבני התורה, שהם עוזבים את הבית, והם הולכים ללמוד ברחוק, בישיבות, אומר, האומר לאביו ולאמו להוריתיו, ואת אחיו לא הכיר בזבנה, כי שמרו אמרתך, הם יזכו ליראו משפטיך ליעקב. אז אומר להם לבחורים, שבאים מאמריקה לפולין, לכל המקומות, אומר להם, אומר לאביו ומו לא ראיתיו. מי שמגיע למדרגה כזאת נעלה שעוזב את ההורים ונגרר למקום תורה, זוכה להורות משפטי התורה ליעקב. תראה מה זה. ורבינו בכי אומר, תראה הברכה של יששכר, ברכה הכי קצרה, שמח צבולון בצאתך ויששכר באוהליך, בס הכי קצרה, ויששכר באוהליך. אז הוא אומר, ברכתו שברכותו במילה זו כולל את כל הברכות. אדם שזוכה לתורה, כל הברכות. כך אומר הספטי כהן גם, הוא אומר, נראה שמה שקיצר בברכתו של יששכר, לפי שמי שלומד ועוסק בתורה לשמה, אין ערך בקט יששכרו. היה רבי אברהם, אח של הגר"א, הוא אומר, אם הייתי חי 1,000 שנה, לא הייתי מספיק להודות להשם על רגע שאני לומד תורה ודבק בהשם. רגע. איך אומר תנא דבי אליהו? ברוך המקום, ברוך הוא, שבחר בחכמים תלמידיהם, ומקיים במידה שאדם מודד לו, מודד מודדים לו. איך הם קוראים? איך אומר כביכול, אפילו אם הם ישאלו את כל העולם, בשעה אחת, כשהוא נותן להם יד. מה אומר תנא דבי אליהו? תמיד חכם מבקש כל העולם ברגע שהוא נותן לו. כל כך חביב עליו התורה. איזה דבר. אני רוצה לספר לכם מעשה ששייך לתורה, אבל שייך גם לסוכות. תשמעו דבר פלא פלא. היה גאון רבי בציון פלמן, הוא ידוע, מוכר, עליו השלום. הוא אומר, כל שנה היה מספר שני סיפורים. סיפור ראשון, על רבי אברהם, אחיו של הגר"א, בעל מעלות התורה. הוא אומר, הוא התקורא במקום רחוק מבינה. פעם אחת קיבל מכתב מאחיו, אומר לו, אני אין לי חברותה, אני רוצה שתבוא ונלמד ביחד. ואני אומר לך, גם כן, אם יש באפשרותך לעבור דירה לוינה, שנוכל ללמוד ביחד, 1,000 ברכות אלו יחולו עליך. אמר לו, הלוואי, רק אני צריך לדבר עם אשתי. בוינה היו, בכל ערים בליטא לא היה אתרוגים. היו מביאים אתרוגים ממדינות רחוקות. שנה אחת לא הגיע אתרוג, איפה שהיה גר רבי אברהם. אין אתרוגים, אין כלום. הוא בא לאשתו, אומר לה, תשמעי, רבי צל, השנה אין, לא יודע מה לעשות, אבל אין אתרוג השנה. אומר לו, למה? אומר, אין להשיג אתרוגים. אומר, מה, בכל מחיר שבעונה? אומר לה, אין. הוא אומר, רק עם הרבה מאוד מאוד כסף. הוא אומר, אני יש לי הצעה, נמכור את הדירה שאנחנו גרים בה, נקנה איזה בקתה קטנה, נגור בזה, ואת כל הכסף תיתן להתרוג, לא תשיג. הוא אומר, כן, זה יכול להיות, אבל איך נעשה דבר כזה? הוא אומר, את זה אני רוצה. הלך לבק סכום אדיר כזה של כסף, שילם בשביל להתרוג, הביא אותו לבית, איזה שמחה הייתה להם. אחרי החג, דבק, אנחנו מחר את הבית, שילם, ונקחו להם בקתה קטנה. עכשיו היא אומרת לו, אני כל פעם שאני עוברת ליד הבית הגדול שלנו, שהיה לנו, אני שמחה שאני ויתרתי על הכל בשביל אתרוג. אתה יכול למנוע, מניתה, אתה רוצה ללכת לגור בווינה ליד אחיך? ואני, מה יהיה איתי? אני כל פעם שעוברת, זה ממלא אותי באור. בשמחה, לא מוכנה. לא הולכת. אבל תראי, זה ללמוד תורה. לא. זה מחיה אותי. אני כל הזמן בבית. אני הולכת משם, אני עוברת, אני רואה את זה, אני רוצה את זה. כתב לו לאחיו, תשמע, כבוד הרב, אשתי קשה לה. טוב. יום אחד ניגש אליו אחד, הוא שמע את זה, כל שנה היה מספר את זה. בן ציר פלמן. הוא אומר, שמע את זה ממנו. אחד הבעלי בתים, אומר לו, תשמע, אם בשביל אתרוג הסכים אני לעזוב את הבית ולגור בצריף עלוב, איך ייתכם שילמו תורה יומם ולילה עם אגרה, היא לא מוכנה לוותר? איך? אומר לו, אז אני אספר לך סיפור על בעל שאגת אריה. בעל שאגת אריה, הוא רצה ללכת בגלות, והוא לבש בגדים בלויים וסחופים. גאון עולם היה בעל שאגת אריה. והיה הולך במקום למקום, אף אחד לא הכיר אותו. מזלזלים פה, נותנו בעידה שם, אבל כל הזמן הוא לא מתורה. ראש שלו אדיר בתורה. חדש חידושים, סובל את הגלות ושמח בה. יום אחד הגיע לבינה, ראה אותו הגאון מבינה. אמר לו, בוא אצלי. אנחנו מה זה התפלפלו בתורה? אמר לו, תשמע, הגיע שבת, תאכל איתי. אמר, תשמע, אני קיבלתי עליי. כל זמן שאני בגלות, בלי אשתי, אני יושב בשולחן עם אישה. הוא אמר לי, אמר, אני צריך לדבר עם אשתי. אני כל השבוע לא אוכל עם אשתי. נראה, שבת, אני יושב עם אשתי. אנחנו דיבר עם אשתי, אומרת, אני לא מוכנה. אני רוצה לשבת עד שיש לי זכות, אני. לשבת עם הגאון מבינה בליל שבת. לא מוכנה. לא הסכימה. אומר, אתה חושב שסתם היא לא מסכימה? לשבת עם הגאון והיא תשב, זה לא ראייה כמו שלנו על השולחן. זה ראייה גבוהה שרואים בעולמות העליונים. זה לא דבר קטן. זה דבר אדיר. אומר אותו דבר, אשתו של רבי אברהם, זה לא דבר קטן שאומר לך הבית, היא רואה בית כנגד בית למעלה. היא רואה מה היא בנתנה למעלה. היא מאושרת, היא יודעת מה שהיא עושה. זה לא איזה אחד ככה. פנית לאות. מה זה? ערך למצוות. ערך לתורה. זה דבר לא יאומן כי יסופר. לא יאומן. פלט לאות. זה זכות, זה זכות. היה במלחמת העולם השנייה, היה ישיבה של הרב שניידר בלונדון. התמודדה עם קשיים, לא היה אוכל. אומר, עודד אותה והיה מניב את הבחורים, והוסיף עוד לימוד תורה ועוד שיעור לבחורים. היה איזה בעל מאפייה שהיה מוכן לתרום לתלמידים את כל שארית הכיכרות שנשאר לו כל יום, מוכן לתרום את זה. אבל אין לישיבה כסף להביא הובלה. צריך להוביל. שני בחורים הוא צריך שיתנדבו, רב שניידר רוצה שני בחורים בלנדון, שיתנדבו, ששניהם נקראו בשם משה, שני בחורים, משה לה. שני משה. אחד התנדב, לשאת על גבו שק לחם כל, את הלחם כל בוקר, ואחד התנדב להעיר את התלמידים ללמוד, להתפלל. וככה זה היה כל יום. הרב שניידר הכיר להם טובה, אמר ככה, את זה שמביא את הלחם יזכה להחזיק את כל עולם התורה, וזה הרב רבי משה שטרנדבוך, והשני זה רב משה רייכמן. כל העולם נהנה ממנו. תראית, שני בחורים. עזרו לרב, עזרו לתורה, פלא פלאות. מה הם קיבלו, מה הם קיבלו? פלא פלאות. אז זה צריך, בעזרת השם ומלך, איזה זכויות גדולות. אז עכשיו אנחנו נמצאים בסיום, אתם יודעים, זה הסיום עכשיו, של כל התורה כולה, וזה

חותנים, להיות שמחים בשמחת התורה. לא רק היהודי שמח בתורה, גם התורה צריכה להיות שמחה ביהודי שלומד. תורה ציווה לנו משה מורשה קהילת יעקב, מורשה התורה קיימת עד עולם, וזה שייך לעם ישראל. ולכן עכשיו זה הזמן שנהיה שמחים אחד בשני. אנחנו שמחים בתורה, גם התורה צריכה להיות שמחה בנו. אנחנו לומדים ומבטלים אותה, איך משתדלים על הלימוד, איך עושים ומה עושים, זה לכן בזאת הברכה. אומר בספר אהבת חיים יש לשווה בזאת, וזאת הברכה, וזאת התורה, וזאת התרומה. חוט המשולש לא במהרה ינתק. אם זוכים, זוכים זאת התרומה, שנותן מעשר בתרומה וצדקה, כדי שברכו מזכה אותך בזאת התורה. אחרי שזכית לתורה, קודם קיים את התורה מעוני, סופה לקיימו מאושר, ואז וזאת הברכה. זאת התרומה, זאת התורה, זאת הברכה. לכן אומרים רבותינו, קודם קיים את התורה מעוני, סופו לקיימה מאושר. השייך על השם יאהבך, והוא יקלקלך, נכון? כל מה שאתה צריך תשליך על השם, אתה תתעסוק בתורה, לא צריך יותר. אבל מה? תורה ציווה, למה כתוב ציווה? כי הוא ציווה ויעמוד. ללמד אותנו, אם אדם רוצה לזכות לתורה, צריך לחזור, מה באחת פעם? ציווה, צדי, ואב, ציווה. תורה ציווה לנו משה. מאין יבוא עזרי, מאין זה 101. יבוא עזרי, פלא פלאות. אז זה צריך לזכות בעזרת השם, נזכה לזה שאדם יזכה ללמוד לעשות את התורה כמו שצריך. לכן עכשיו צריך ביחד שנהיה שמחים מאוד מאוד מאוד מאוד על התורה, כל הכוחות, ובעזרת השם ועזר מצריו תהיה, אדם זוכה. משה רבנו אומרים רבותינו ביום פטירתו כתב 13 ספרי תורה, נחלק אותם בכל שבטי ישראל, ואחד יהיה בבית מקדשנו. 13 ספרי תורה. איך זה יכול להיות שביום שנפטר משה רבנו אדם יכול לכתוב 13 ספרי תורה? אבל זה ככה. אבל מה רבותינו אמרו, השאלה העיקרית, רבותינו אמרו שמשה רבנו נפטר ביום שבת. איך ביום שבת כתב של ספרי תורה? וגם את השמונה פסוקים האחרונים, היה מוצא משה עבד השם, יש מחלוקת בגמרא מי כתב אותם. עכשיו באה הזוהר, שם ברוך הוא אומר, אני אגיד לך כל השאלות, אני אתרץ לך. משה רבנו כתב, היה מוצא, איך? אבל עוד לא מת. אומר רב שמעון בר יוחאי, לאחר שמשה רבנו הילה נשמתו למעלה, כשברוך הוא חזר והחייה אותו למחרת, נפטר בשבת, חזר והחייה אותו למחרת, והוא כתב את הסיום הזה, ויעמוד שם משה עבד השם. הוא אומר, תכתוב איך שאני אומר לך, כתב, הוא בעצמו כתב, ויעמוד שם משה עבד השם. באותו יום כתב 13 ספרי תורה, באותו יום. ועכשיו אין קשיות ואין שאלות. רבי שמעון בר יוחאי מסדר לנו את הכל. לכן מה צריך עכשיו? יש לנו כאלה ימים חשובים. יום שמחת תורה עולה על הכל, שזה שמחת התורה. וזה רבותינו אמרו, זה תמצית, שזה כמו אדם צריך חבית של שתייה, הוא יוכיח קצת, יש לו תמצית קטנה ומלא חבית שתייה, מתוק נהיינו. הוא אומר, עכשיו שמחת תורה זה תמצית לכל השנה לשמחה. אדם ישמח בכל השנה כולה. איזה שמחה גדולה הזאת, איזה שמחה כזאת שאדם זוכה עכשיו לרקוד ולרקוד ולכבד את התורה הקדושה. וכשהוא רואה את זה,

0: כמה כשרות שמח. איך בנם מכבדים את התורה, יודעים ערך של תורה. אם היינו יודעים ערך של תורה, לא נותנים שינה לעינינו, למען לעפעפינו. תמיד הייתי מתפלא, אני הייתי, מה ראיתי, אני ראיתי קצת את חמובניה, איך הוא רץ אחרי התורה. הוא היה מתווכח, אומר, אני לא רוצה ללכת. תעזבו אותי בבית, אני רוצה ללמוד תורה. מה אתם לוקחים אותי למקומות? אמרו לו, זיכוי הרבים, אין למעלה מזה. הוא אומר, כמה אני אוהב את לימוד התורה, אני אעזוב ואלך לזכות הרבים. הוא אומר, אני לא יכול לעזוב את התורה. כל הדרך הוא גם לומד. הוא אומר, אין כמו לימוד התורה. לפעמים לא היה אוכל שלושה ימים. לא אוכל. פעם קראו לי, באיזה מקום שהייתי, ראו אותי שם, אמרו לי, בוא. חמובניה לא אכל שלושה ימים. לא רצה יום לאכול. אמרו לו, למה? הוא אומר לו, למדתי מספיק תורה. איך אתם רוצים שאני אוכל אוכל? לפעמים הייתי עולה איתו במוצאי שבת, לבית, אני רואה, אתה רץ. מה אתה רץ? מה קרה? אומר, אני רוצה להספיק עוד רגע לגמור. אני תאב. לתורה, תאב. זה נתן לי מוסר גדול מאוד. איזה חשק, איזה אהבה. איזה זכות. יקרה היא מפנינים. יותר מכהן גדול שנכנס לפני ולפנים. הנה עכשיו היה יום כיפור. כהן גדול נכנס לפנים. תמיד חכם שלומד תורה יותר גדול מזה. יותר גדול! מכהן גדול שנכנס לפני ולפנים. ומה זה גודל מעלת התורה? שאין למעלה ממנה. אין. כי תמיד חכם הוא נכנס בתוך ארון הברית. בתוך התורה הקדושה. איזה זכויות. השם מזכנו. דיברתי היום יותר מדי, אבל השם מזכה אותנו שנשב. נעסוק בתורה הקדושה, ועכשיו נתחיל בשמחת בית השואבה. מזה נלך, מחיל אל חיל, לאושפיזין של יעקב, והלאה והלאה, לענות בתורה, ולעשות, להכין את עצמנו, גם כן לקראת יום הגדול, יום שמחת התורה, שבעזרת השם שיהיה בכל בתי ישראל שמחה אמיתית, שמחה גדולה, שמחה של תורה עם אור, קדושה, בעזרת השם. שם זכנו לעודו ונראה אותו. אתם כולכם, זכו לשנים רבות, נעימות וטובות, בריאות ושמחות. כל המאזינים גם כן, בכל הערוצים, מהלוויין, ברך אתכם בכל הברכות. זכו לנחת, לשמחה, לשלווה, שנים רבות, נעימות וטובות.
1: עד כאן נהר שלום עם הרב בניהו שמואלי.
2: ערוץ 2000.
1: התוכנית הבאה, תפארת הקודש, עם הרב שקד בוהדנה.

0: בארץ הקודש. בכל יום שלישי בשעה 11 בלילה אנו נכנסים לפרדס התורה. פרדס התורה. פרדס התורה. הרב שקד בועדנה בשיעור מעמיק ומחכים על פי תורת הסוד. תורת הסוד. הצטרפו אלינו למסע מרתק אל פנימיות התורה. כל יום שלישי בשעה 11 בלילה. תפארת הקודש עם הרב שקד בועדנה. כאן בערוץ 2000. מאירים את הנשמה. עכשיו בערוץ 2000, תפארת הקודש עם הרב שקד בועדנה.
1: אנחנו רבותיי בזוהר הקדוש, דף יוד עמוד ב', דיבור המתחיל פתח רבי שמעון ואמר, למדנו שיעור קודם לגבי הסוד של רוח רעה שנמצאת על האדם כאשר הוא קם משנתו, וגם כאשר הוא נכנס לבית הכיסא, כפי שדייקנו ולמדנו. וכאן עכשיו הזוהר הקדוש עובר לנושא נוסף, שזה נושא מאוד מאוד חשוב ויקר, איך בעצם בן אדם יזכה שגם בחגים וגם ברגלים, כפי שאנחנו נראה בימים טובים, וגם בשמחות שבן אדם עושה. אני אוכיח לכם שמדובר פה גם על שמחות שאדם עושה, דהיינו ברית מילה, בר מצווה, חתונות, שאדם זוכה שיש לו שמחות, איך בעצם הוא יוכל לזכות לעשות את השמחות הללו מבלי שיבואו עליו קודם כתרוגים. כי לפעמים באדם עושה שמחה ופתאום אחרי השמחה מגיעים כל מיני צרות והוא לא מבין למה. אז יש פה עצה גדולה מאוד של הזוהר הקדוש שילמד אותנו בעניין הזה. רבנו שמעון לוי טוען שיש פה איזשהו קטע חסר, כי פתח רבי שמעון, לא מבינים על איזה פסוק רבי שמעון קאי. ולכן כמו שאמרתי לכם גם שיעור קודם, שמכאן רבנו שמעון לוי בספר קטן פז הוא רוצה להוכיח שהמאמר שלנו חסר, ויש הרבה חלקים של הזוהר הקדוש שעבדו ואינם ממה שמופיע לפנינו. מכל מקום, יש במפרשים שמקשרים את המאמר שנלמד בעזרת השם למאמר הקודם, איך בעצם באדם מזכה שלא יהיה עליו כתרוג מצד מה שנקרא מצד הסיטרה אחרא וכולי, כן, במה שהוא עושה. כי על ידי נטילת ידיים אז הוא מפריד מעליו את רוח הטומאה, וגם כאן אנחנו נלמד בעצם עצה של הזוהר הקדוש כיצד באדם מפריד מעליו את המקטרג. עוד הקדמה קצרה שחשוב לי לומר אותה לפני, כל מה שאנחנו לומדים, חיצונים, סטרא אחרא, מקטרגים וכדומה, הכל זה בעצם בריאה של השם, שזה על מנת שיהיה שכר ועונש, בחירה, טוב ורע וכולי. יש בזה מהלך שלם כבר מזמן בריאת העולמות, איך השם מתברך בסוד מה שחזל אומרים, בורא עולמות ומחריבן. וידוע שגם הסטרא אחרא וכל הטומאה שבעצם מהווה את הניסיונות שיש לאדם, אז אין להם שום יניקה ושום חיות אלא רק מהקדושה, ועל ידי שהם יונקים מהקדושה אז יש להם חיות, וככה בעצם מנסים את האדם. לכן מה שהאדם בעצם מצווה זה מצד אחד לא לאפשר להם לקבל יניקה מהקדושה, מצד שני צריך לדעת גם איך לעשות שלא יהיה כתרוג מהצד שלהם. יש בזה סוד עמוק, שזה בסוד השעיר לעזאזל, כפי שמבואר ברבנו הרמב"ן ועוד מרבותינו ראשונים כמלאכים, שבסוד השעיר לעזאזל זה בעצם עניין של נתינה מסוימת שנותנים לסטרא אחרא על מנת שהיא לא תקטרג על עיקר העבודה. עכשיו, פה צריך לדעת שתי דברים יסודיים. ידוע מפורסם, אני פשוט יודע שיש אנשים שמתקשים בזה, מסתבכים קצת, אז לכן אני מקדים את ההקדמה הזאת. ידוע מפורסם שכל העבודה שלנו היא בלתי להשם לבדו. אין עוד מלבדו. עובדים אל אחד יחיד ומיוחד. כך שלא צריך לעניין אותנו לכאורה שום דבר מלבדו יתברך. וידוע שכל העובד שם שמיים ומשתף דבר אחר נעקר מן העולם. ומי כעזור הקדוש שמלמד אותנו את הדבר הזה, שהכל העבודה זה בלתי להשם לבדו. ולכן רבנו הרמב"ן כותב שגם את סוד השעיר לעזאזל, אם התורה בעצמה לא הייתה מצווה לנו, כן, לעשות את הפעולה הזאת, שעיר אחד להשם ושעיר אחד לעזאזל, כמו שכתוב בתורה הקדושה בפרשת אחרי מות, אז אומר רבנו הרמב"ן, אם זה לא היה על פי ציווי התורה, אז ודאי שהיה אסור לנו לעשות גם את העבודה הזאת. אבל מאחר והתורה בעצמה לימדה אותנו את הסוד הזה, אז לכן מותר לנו לעשות. ואף על פי כן, צריך לדעת באיזה כוונה אנחנו עושים. גם כאשר בן אדם עושה את הסוד של מים אחרונים, שזה בעצם כביכול להפריש איזשהו חלק לסטרא אחרא, על מנת שלא תקטרג על השולחן ועל ברכת המזון שבאדם מברך. וגם כאשר באדם עושה פעולות דומות לכך, חס ושלום לחשוב שזה בצורה של עבודה חלילה. מה פתאום? אלא כתוב ברבנו הארי שזה בסוד זריקת עצם לכלב, על מנת שהוא יתעסק עם העצם היבשה והוא לא יתעסק עם האדם. צריך לדעת רבותיי, שכאשר אנחנו בעצם זוכים לעבוד את השם יתברך, מכיוון שאין חיות לסטרא אחרא אלא מהקדושה, אז אנחנו רוצים שבעבודת השם שלנו לא יהיה יניקה לחיצונים, לא יהיה יניקה לסטרא אחרא. על מנת שלא יהיה יניקה, אז הנתינה הזאת שאנחנו מדברים עליה, זה לא נתינה של עבודה חלילה וחס, אלא זה נתינה של הפרדה. זאת אומרת, זה נתינה של הפרדה, כמו שלדוגמה כתוב, מרן בית יוסף גם מביא את זה, וכך כתוב גם בפרק דרבי אליעזר, ומובא בזוהר בכמה וכמה מקומות, שבברית מילה לדוגמה לוקחים את העורלה וקוברים אותה באפר, ואומרים את הפסוק, ונחש אפר לחמו. אז עיקר הסיבה, ונחש אפר לחמו, שם כמה טעמים, כתבתי את זה בסוף ספר מילת קודש, בנספח בסוף, ונחש אפר לחמו זה בעצם, מכיוון שהתינוק עכשיו נכנס לצד הקדושה, ואנחנו רוצים שהוא יהיה בלתי להשם לבדו, ולא יהיה עליו כתרוג מצד המקטרג, אז לכן, לוקחים את האורלה, שזה חלק הנחש, שזה בא לאחר חטא האדם הראשון, ונחש אפר לחמו. וזה נתינה בשביל שלמנוע מהמקטרג. זאת אומרת שאם בן אדם לדוגמה יעבוד את השם ולא ייתן שום דבר לסטרא אחרא, כלום, אז באופן כזה הסטרא אחרא כל הזמן תקטרג עליו. למה היא מקטרגת? בשביל להראות שהעבודה שלו לא שלמה, על מנת שיהיה לה אחיזה ויניקה מהקדושה שלו. זה בעצם המטרה, שיהיה לה יניקה, היא רוצה גם. ברגע שאתה זורק לה איזה עצם יבשה, אז היא מתעסקת עם זה, ואז אין את הכתרוג על עבודת השם של האדם. מובן? זה רבותיי, על קצה המזלג בעניין של העבודה הזאת, של הנתינה לצורך הפרדה. פשוט מאוד, לא חלילה לעבודה ולא לייחס שום דבר. כל העבודה מתחילה ועד סוף היא בלתי להשם לבדו. אבל יש את הסוד הזה שהוא נקרא מים אחרונים חובה. שמים אחרונים חובה זה בשביל להפריד את הסטרא אחרא, לתת מה שמותר לנו לתת, כן, על פי ההלכה, על פי ההלכה ועל פי הציווי, ועל ידי כך עבודת השם של האדם נשמרת. אז בעזרת השם אנחנו נלמד גם כן את הסוד הזה כאן. שימו לב. אומר הזוהר, פתח רבי שמעון ואמר, כל מן דחדי בינון מועדיה, ולא יאיב חולקי לקודשה בריחו, האור העין שטן שונא אותו, וכמקת רגלי, וסליק לי מעלמה, וכמה עקו על עקו מסבב לי. חולקי דקודשה בריחו, למכדי למסכני, כפו מן דיחיד למעבד. עד כאן בינתיים. פה הזוהר הקדוש מתחיל בעניין כזה. אומר הזוהר, כל מן דחדי בינון מעודיה, כל מי ששמח באלו המועדים, חגים, ימים טובים. אגב, תדעו לכם שיש הבדל בין חגים וימים טובים לבין שבתות. חגים ומועדים טובים, חגים וימים טובים, בן אדם מחויב לתת ולדאוג גם למסכנים, לאנשים שאין להם, שיהיה להם גם כן לחגוג את החג. כמו שרבנו הרמב״ם מלמד אותנו על פי חז"ל, אם אתה משמח את שלי, אני משמח את שלך. זאת אומרת, באדם צריך לדאוג שיהיה לכולם. ויש בזה סוד גדול, וזה נקרא כביכול חלק שבאדם נותן לכבוד השם יתברך. למה? כי הקדוש ברוך הוא שמח שיש לכל הבנים שלו מה לחגוג את החג, כי עולם חסד ייבנה, הקדוש ברוך הוא השתית את העולם על חסד. אבל אני כבר יאיר הערה קטנה, שבשבתות לדוגמה אין קפדה כמו שיש בחגים וימים טובים. זה כתוב מפורש בזוהר, פרשת יתרו, בדף פ"ח עמוד ב', שם כתוב ותחזה. בכל יום שאר זמנים וחגים, בכל שאר הזמנים והחגים, באי ברנש לכדי, צריך האדם לשמוח, ולמחדה למסכנה, וגם לשמח את המסכנים. ואי הוא חדי בלחודוי, אם הוא שמח לבד, בלי לשמח את המסכנים, ולא יאיב למסכנה, און שסגי, עונשו גדול. דעה בלחודוי חדי, ולא יאיב חדו לאחרם, מכיוון שהוא שמח לבד, והוא לא נתן משמחתו לאחרים. עלי כתיב עליו נאמר, וזריתי פרש על פניכם, פרש חגיכם. ואי הוא בשבתה חדה, אגב במקום אחר בזוהר מדויק, וזריתי פרש, פרש זה כמו צועה, על פניכם, פרש חגיכם. למה זה פרש? בגלל שזה חגיכם. זה לא צריך להיות חגיכם, זה צריך להיות חגי. החגים שהיא, ואם אתם אוכלים ושותים ושמחים עם המשפחה שלכם, ואתם לא דואגים למסכנים שיהיה להם גם איך לעשות את החג, אז באופן כזה אתם עושים את זה חגיכם. ואם זה חגיכם, וזריתי פרש על פניכם, פרש חגיכם. ויהיו בשבת אחדה, אומר הזוהר, אבל אם הוא שמח כך בשבת, אף על גב דלה יאיב לאחרה, אף על פי שהוא לא נתן לאחרים, לא יאבין ענדי עונשה כשאר זמנים וחגים. לא נותנים עליו עונש כמו שאר זמנים וחגים. שימו לב, יש יותר קפדה על המועדים וימים טובים מאשר שבתות. דכתי פרש חגיכם. אומר הזוהר, פרש חגיכם כאמר, ולא פרש שבתיכם. נאמר דווקא פרש חגיכם ולא פרש שבתיכם. וכתיב, כתוב בספר ישעיהו, פרק א', חודשכם ומועדיכם שנאה נפשי, ואילו שבת לא קמה, אבל על שבת זה לא נאמר. ובגיני כך ולכן בני ובין בני ישראל. ומשום דכל מאמנותה השתקר בשבתה, מכיוון שכל האמונה נמצאת בשבת, יאבין ללברנש נשמתה אחרה, נשמתה אילה, נשמתה דכל שלי מובה, כדוגמה דעלמא דעתה. נפלא. עכשיו, מה ההסבר רבותיי של הדברים על פי הסוד? על פי הסוד צריך לדעת שבשבת קודש יש עלייה גדולה בעולמות העליונים, ויש עלייה גדולה להנהגה של ספירת המלכות. באופן שהעלייה הגדולה הזאת יש בחינה שהמלכות היא תהיה שלמה, ולכן פחות צריך את המעשים של האדם, כי ידוע ששבת בראשית קדושה וקיימה. זאת אומרת שבת בראשית היא מגיעה. זה לא כמו המועדים, חגים, שבזמן שהיו מקדשים על פי הלבנה, זה היה תלוי מתי החג יחול בקידוש החודש של הבדין. שבת היא קבועה וקיימה, שכל שישה ימים לאחר מכן חל שבת. ולכן בשבת קודש, מכיוון שהמלכות ממילא מהירה באור יקרות, אז לכן גם אם בן אדם לא דאג למסכנים, זה לא טוב. הרי כתוב פה שלא נותנים עליו עונש כמו שאר חגים, משמע שיש איזה קפדה עליו, אבל זה לא כמו שאר חגים. אז אף על פי שזה לא טוב, אבל הוא לא נענש כל כך. מה שאין כן בחגים וימים טובים, שם אין עלייה למלכות כמו שיש בשבת קודש. ולכן בימים טובים מותרת אוכל נפש, מלאכת אוכל נפש מותרת בימים טובים. כן, בימים טובים ידוע שאוכל נפש מותר. ולכן מכיוון שבימים טובים ובחגים העלייה היא לא כמו בשבת, אז צריך יותר את המעשים של האדם. אחד מהמעשים של האדם שמועילים זה בעצם לשמח את כל העניים. לשמח את העניים, כי העניים זה רומז להנהגת המלכות שהיא נקראת דלה וענייה. ועל ידי שאתה תדאג שיהיה למלכות, כן, שיהיה לעניים איך לעשות את החג, אז ממילא גם יש הערה מספקת בספירת המלכות. ואם לא ידאג לכך, יש עליו מקטרגים גדולים, ואז יכול להיות שהוא יכול להגיע למצב חמור מאוד, שנאמר שמה, חודשכם ומעדיכם שנאה נפשי. עד כדי כך. עכשיו בואו תראו את הזוהר. אומר הזוהר שאם באדם שמח, ולא יעיב חולקה לקודשא בריך הוא, לא נותן חלק לקדוש ברוך הוא. ופה, כן, זה אחרת מההקדמה שדיברתי מקודם. קודם דיברתי על משהו אחר. עכשיו אנחנו מדברים להשם יתברך. ומה החלק? לשמח את העניים. אז אם לא יעיב חולקה לקודשא בריך הוא, ההוא רעין שטן, אותו רעין שזה נקרא השטן, שונא אותו. תראו מה זה, השטן קנאי להשם יתברך. תדעו לכם, מתי שאנחנו מדברים שטן, זה לא עכשיו מישהו ש... הפוך, מה זה מקטרג על האדם? מקטרג זה לא שהוא משקר. מקטרג הוא בא בעצם להגיד, תראה ריבונו של עולם, הוא לא מכבד אותך נכון. הוא לא מכבד אותך כראוי. ואז על ידי כך, לפעמים יכול להיחשב לאדם אבון. ואם ייחשב לאדם אבון, אז יש רשות לשטן להזיק לו. ואם יש לו רשות להזיק לו, אז הוא יכול להתחיל להינוק ממנו. לכן, האור העין שטן שונא אותו, וכמקטרגלה, וסליקלה מעלמה, וכמה עקו עלקו מסבב לו, וכמה צרות על צרות מסבב לו. חולקה דקודשא בריך הוא, אומר הזוהר הקדוש, ומה החלק של הקדוש ברוך הוא? על מנת שלא יהיה עליו קטרוג, למכדה למסכנה כפו מה דייחי למייבד. זאת אומרת, לשמח את המסכנים כפי מה שיכול לעשות. בגין דקודשא בריך הוא ביום היילין, מכיוון שהקדוש ברוך הוא בימים הללו, אתי למחמה לעינון מנין תבירין דילה. הקדוש ברוך הוא בא לראות את הכלים השבורים שלו. מי זה הכלים השבורים שלו? אלה העניים והמסכנים. שהם רומזים, העניים והמסכנים, הם רומזים לסוד שבירת הכלים, שיש שם ניצוצי קדושה. ובאדם צריך לדעת להשפיע להם, גם כן, בשביל להרים אותם, לרומם אותם. ואז אומר פה הזוהר, שהקדוש ברוך הוא מגיע באותם ימים, למחמה לעינון מנים תבירין דילה, לראות את הכלים השבורים שלו. ועל עליו, וחמיד אלי תלאו למחדה, והקדוש ברוך הוא נכנס אליהם ורואה שאין להם במה לשמוח. השם יתברך כביכול נכנס לבתים של העניים, של המסכנים, ורואה שאין להם במה לעשות את החג. הכל בדלי דלות, צריכים לעשות ככה קצת עם חמאה ולחם. ובכי עליו, כביכול השם יתברך בוכה עליהם. סדיק לאלה ובאי לחר ועלמה. הקדוש ברוך הוא כביכול עולה ורוצה להחריב את העולם. יבוא בן אדם וישאל, מה הפירוש? יורד, מסתכל, נכנס, אחר כך עולה למעלה ורוצה להחריב את העולם. מה הפירוש של הדברים הללו? מה, חס ושלום, מגשימים פה את השם יתברך? אני בכוונה מעורר את השאלות האלו, כי לפעמים אני שומע אנשים מתוך בורות וטיפשות שואלים דברים כאלה, ובעזרת השם אני יענה בשמחה רבה. ולמה אני אומר בורות וטיפשות? לא יפה ככה לדבר. הנה, אני נותן לעצמי מוסר. אבל אני לא חוזר בי. אתם יודעים למה? אני אומר בורות וטיפשות. כי מי ששואל שאלות כאלה, זה מראה שאין לו קושיות על הזוהר. זה מראה שהוא לא יודע את התורה אפילו. פשט התנ"כי הוא לא יודע. תגידו לי בבקשה, במעשה סדום, לא כתוב שם שהשם יתברך אומר, ארדנה ואראה, הכצעקתה, הבא אליי עשו קלה, ואם לא אדעה, ותסתכלו שם בכל המפרשים. ארדנה, אני רוצה לרדת, לראות מה קורה שם. אני רוצה לראות זאת, האם זה כצעקתה הבא אליי, ואם באמת ככה עשו, קלה. ואם לא, ידע מה יעשה לה. אז לפני שאנחנו שואלים על דברי חז"ל, בזוהר, במדרשים, בגמרא, בואו נשאל על התורה הקדושה. רבותיי, הכל, פשט, רמז, דרוש סוד, כולם מדברים דברים אחדים. וההסבר של הדברים, שכל מה שאנחנו מדברים זה מצד ההנהגתו יתברך. מצד ההנהגה, וצריך לדעת שנכון, יש קודם כל את ההסבר הפשוט, שדיברה תורה בלשון בני אדם. אבל יש קצת יותר לעומק. יותר לעומק זה כאשר אנחנו מדברים בסוד ההנהגה. השם יתברך שמו לעד, אין הגוף ולא דמות הגוף ולא ישיגו משיגי הגוף. וזה פשוט, אחד מיות ג' עיקרים של התורה הקדושה. אז מה אנחנו מקנים כל הזמן? גם שאנחנו אומרים רחום, חנון, נרך אפיים, הרי זה הגדרות. מה אתה מגדיר? אתה מגדיר את המעשים, את הפעולות, את ההנהגות של השם יתברך. לא את עצמותו יתברך. כן? כמו שמשה רבנו עליו השלום מבקש, יאמרו לי מה שמו, מה אומר אליהם? את שמי אתה מבקש לדע? אין לי שם. על שם מעשי אני נקרא. ולכן צריך לדעת, שיש הנהגות שהן יותר מידת הדין, ויש הנהגות שהן יותר מידת הרחמים. ידוע רבותיי, שהעולם הזה, הקדוש ברוך הוא ביקש לברוא אותו במידת הדין. ראה שלא יכול להתקיים, שיתוף לו את מידת הרחמים. אבל למעלה בשמיים, שזה רומז לעולמות העליונים, אז שמה הכל מתנהל על פי מידת הדין, זאת אומרת על פי מה שלכתחילה. גם שם אנחנו יודעים, יש הנהגה של חסד וכולי, אבל צריך הקדוש ברוך הוא לברוא את העולם הזה במידת הדין גם כן, אך שלא יכול להתקיים, שיתף לו את מידת הרחמים. בעולמות העליונים ממדרגה למדרגה, אז שם זה הופך להיות יותר אמת לאמיתה, שאז זה יותר מידת הדין. ולכן ככל שבאדם עולה ממדרגה למדרגה, יותר מדקדקים איתו, ובדין של מעלה, ובמעשים שלו. לכן רבנו חיים בן עטר, הרבה פעמים מסביר על פי היסוד הזה, שהקדוש ברוך הוא מתי שהוא רוצה לדון את האדם, הוא לא דן אותו לפי העולמות העליונים, כי אז מי יוכל להצדק בדין? אלא עם שיתוף של מידת הרחמים, מידת החסד והרחמים, שהקדוש ברוך הוא שיתף בהנהגה בעולם הזה. ולכן גם שם, מי שיסתכל באור החיים הקדוש, יראה ארדנה. ארדנה הכוונה בסוד ההנהגה, ויראה כצעקתה הבאה אליי. כי למעלה בשמיים זה נשמע חמור מאוד. לפי מידת הדין, אין להם סיכוי. אבל בוא נראה בשיתוף של מידת הרחמים, בהנהגה של העולם הזה, שזה בשיתוף של מידת הרחמים. ארדנה וארא, הכצעקתה הבאה אליי עשו? אם זה אותו דבר, גם על פי, גם אם שיתוף מידת הרחמים, זה כצעקתה הבאה אליי עשו? קלה. ואם לאו, אבל אם לא, אם אני אראה שבשיתוף של מידת הרחמים, יש פה יותר לדון לקו זכות, אז אראה, נראה מה, איך לדון אותה, אדעה, נראה איך צריך לדון אותה. לכן אומר רבנו חיים בן עטר, שהשם יתברך דן את האדם תמיד לפי המקום והזמן שהוא נמצא בו. אותו דבר כאן. בגין דקוצ'ה ברוך ביומיה אילין אתי למיכמי לאינון מנים תברין דילי, יורד כביכול לראות את הכלים השבורים שלו שזה המסקנים, ועל עליי הוא נכנס אצליהם, וחמי דלת דלה התלהון למיכדי, רואה שאין להם במה לסמוח, ובכי עליי הוא בוכה עליהם. ואז מה אנחנו רואים? שגם בהנהגה התחתונה למטה המצב הוא קשה מאוד, אם אין לעניים במה לסמוח ובמה לחגוג את החג. סליק לאלה, כביכול השם נתברך עולה למעלה, דהיינו בהנהגה העליונה, ובאי לחרב אל עלמה, רוצה להחריב את העולם. אתם שומעים רבותיי? מפחיד. אני אם אין להם איך לחגוג את החג, העולם נמצא בסכנה. אתן בני מטיב תקמה ואמרה, ואז כביכול באים לפניו בני הישיבה של מעלה ואומרים לפניו, מי אלה בני הישיבה של מעלה? נשמות הצדיקים. באים לפניו ואומרים, ריבון עלמה, רחום וחנון את קריאת, אתה נקראת הריבונו של עולם רחום וחנון, התגלגלון רחמך על בנך, שהתגלגלו רחמך על בניך. נשמות הצדיקים מתפללים, ידוע שגם המתים מתפללים על החיים, התגלגלון רחמך על בנך. אמר לו, אמר להם הקדוש ברוך הוא, וכי בני עלמה לא ידין דלה עבדת לה אלא על חסד, וכי בני העולם לא יודעים שכל העולם נברא ומושתת על החסד. אמרתי עולם חסד יבנה, אז עד הרבה, בגלל שאני נקראתי רחום וחנון, אז זה עוד יותר כתרוג עליהם, מכיוון שבראתי את העולם בהנהגות הללו של החסד והרחמים, והם לא מתנהגים בצורה כזאת. דכתיב אמרתי עולם חסד יבנה, ועל מה? על דה קיימה, העולם עומד על זה, העולם עומד על חסד. אמרי כמה מלאכי אלאי, אומרים לפניו המלאכים העליונים. פה רבותיי צריך לדעת, אחרי נשמות הצדיקים באים מלאכי אלאי, מלאכים העליונים, ריבון עלמה, הפלניה דאכיל ורבי ויחיד למעבד טיבו עם מסכנה ולא יאיב לון מידי. הם אומרים, ריבונו של עולם, הנה תראה פלוני, אכל ושתה, ויכול לעשות חסד עם המסכנים, יש בידו, יש לו כסף, ויש לו אפשרות, תראה כמה טעמים של גלידות הוא קנה לבני ביתו. זה אוהב גלידה פיסטוק, וזה אוהב גלידה וניל, וזה שוקו, וזה מוקה, וזה אוהוהו תות בננה. תגיד לי, לא יכל להביא שתי טעמים במקום שבע ואת השאר לחלק לעניים שיהיה להם? ואחיל למעבד טיבו עם מסכנים ולא אבלון מידי, לא נתן להם. מה הם רוצים לעשות? המהלכים העליונים הם מקטרגים על האדם. אז ראיתי במפרשים פה הם כותבים, הרמק, זה אורך המה, רמז, מקדש מלך. הם אומרים כן, הם באים לקטרג על אותו בן אדם שלא נתן למסכנים. אבל הם בעצם רוצים להגיד לקדוש ברוך הוא, במילים אחרות, האיש אחד יחטא ועל כל העדה יקצוף. זאת אומרת, ריבונו של עולם, הוא לא נתן. אז הוא, אפשר להעניש אותו. אבל לא צריך להחריב בשביל זה את כל העולם. אתיה או מקטרגה ותו הרשו, ואז בא המקטרג ותובע רשות. המקטרג מגיע, מבקש רשות, נפגוע באותו בן אדם, ורדף הבטרד או ברנש. ואז הוא רודף אחרי אותו אדם. תראו כמה זה מסוכן, שבן אדם יישב על שולחן חג ולא נתן למסכנים. לכן חשוב מאוד בחגים ימים טובים גם לארח, גם לדאוג למסכנים, בין אם זה במוצרי מזון, בין אם זה בכסף. תבדוק שיש לכולם, כל אחד לפי האמצעים שלו ולפי היכולת שלו. עכשיו הרב גילי היקר שואל שאלה יפה, כן, ניסה כמה פעמים ועכשיו הוא הצליח. שאני אמרתי בהקדמה שמדובר על שמחות וכולי, ופה מדובר על חגים וימים טובים. זו השאלה? ואנחנו מדברים פה עכשיו על אדם פרטי, קודם כל בחגים וימים טובים. שהוא צריך לשמח את העניים. ואמרנו שיש עליו כתרוג ותביעה יותר גדולה בחגים וימים טובים מאשר בשבתות. ולגבי שמחות פרטיות, עוד לא דיברתי. למה? מכיוון שלא סיימנו. והזוהר הקדוש קודם כל מבאר את החגים וימים טובים כפי שביארנו היטב ברוך השם. ועכשיו, בהמשך של הזוהר, יהיה מדובר על שמחות של האדם. נפלא מאוד. ובשמחות של האדם, שם אנחנו נראה שמדובר גם על הסוד של הנתינה של מים אחרונים. בסדר? אז מה המסקנה, הרב גילי היקר? יפה. אתה רואה? בלי עין הרע. רבי יוסף היקר שואל אותנו, אבל השגחה פרטית, וצריך לדעת רבותיי, שיסוד יסודות תורתנו הקדושה והנפלאה. שהכל בידי שמיים מלבד יראת שמיים. הבחירה איך לנהוג ואיך להתנהג בכל דבר שקשור בעבודת השם יתברך, זה ביד האדם. זה היראת שמיים. יראת שמיים, אתם יודעים, זה לא משהו פרטי. זה מאוד מצחיק. הכל בידי שמיים מלבד יראת שמיים. מה זה מלבד יראת שמיים? יראת שמיים זה הכל. אז מה ההסבר? הכל בידי שמיים חוץ מהיראת שמיים שיש בכל דבר ודבר. דהיינו חוץ מהבחירה של האדם שיש בזה עבודת השם, שזה תלוי ביראת שמיים שיש לאדם בכל עניין ועניין. עכשיו שימו לב. אומר הזוהר הקדוש, מן לן בעלמא גדול מאברהם, דעבד טיבו לכל בריין, מי לנו גדול מאברהם אבינו, שעשה טוב לכל הבריות. ביומה דעבד משתיה, מה כתיב? ביום שעשה אברהם אבינו משתה. אברהם אבינו עשה את המשתה הזה רבותיי, על מה? על הולדת בנו. מתי הוא עשה את המשתה הזה? כתוב ביום יגמל את יצחק. מתי זה היה? לפי רוב המפרשים, מסבירים שזה ביום יגמל את יצחק, בגיל שנתיים לדוגמה. טוב. אבל יש מדרש, תוספות מביאים זאת, גמרא במסכת בבא מציעא, דף פ"ו, ששם כתוב, דף פ"ז כמדומני, כן, שם כתוב שהיום יגמל זה הגמל. מה זה הגמל? שביום השמיני שהוא מל אותו. יגמל אותיות הג, הג זה ה' ג' זה שמונה, שמונה ימים למילה, ואז מל. מה כתיב? מה עשה אברהם אבינו? מה כתוב שם? ביום שהוא עשה את המשתה הגדול הזה. ויגדל הילד, ויגמל, ויעש אברהם משתה גדול, ביום יגמל את יצחק. עבד אברהם משתיה, וקרא לכל רב רבי דרה לאי סעודתה. אברהם אבינו עליו השלום עשה משתה גדול, קרא לכל גדולי הדור לאותה הסעודה. לאותה הסעודה. כך מובא ברש"י שם על הפסוק, ובראשית כ"א ח', אומר רש"י שהיו שם גדולי הדור שם ועבר ואבימלך ותנינן בכל סעודתה דחדווה. למדנו אומר הזוהר הקדוש שבכל סעודה של שמחה, ההוא מקטרגה אזין וחמי. אותו המקטרג הולך ורואה. הוא, רבותיי, שתול. זה המקטרג הזה, אין שמחה שבן אדם עושה בעולם, שאין שם את המקטרג שהוא עומד ורואה מה בן אדם עושה. אי ההוא ברנש אקדים טיבו למסכנה, האם אותו אדם יקדים לעשות טוב עם המסכנים? הוא מסכנה בביתה, והמסכנים מתארחים בביתו. ההוא מקטרגה, התפרש מהו ביתה ולא על תמן. אם המקטרג רואה שבן אדם בשמחה שלו מפריש חלק למסכנים ומארח מסכנים, מכניס אותם גם לבית, אין לו רשות למקטרג להיכנס והוא הולך משם. ואליו, אבל אם אותו אדם לא גם על חסד וטוב עם המסכנים, אל תמן, הוא נכנס לשם. וחמי ערבוב יד חדווה בלא מסכנה. והוא רואה שם את הערבוב של השמחה בלי מסכנים, ובלא טיבו דאקדים למסכנה, ובלא טובה שראוי להקדים למסכנים. ופה יש במפרשים שמדקדקים בלשון הכפולה של הזוהר הקדוש, שיש שתי אפשרויות להפריד את המקטרג, שלא יקטרג על השמחה של האדם. או שהוא מכניס מסכנים לשמחה שלו, שיהנו גם כן, או שהוא שולח אליהם איזה סעודה או טובה, דורון, מתנה, שולח אליהם שיהיה להם. למה? כי לפעמים יש מסכנים שמתביישים לבוא. מחמת הבושה הם לא יבואו. אבל אתה שולח אליהם. ולכן זה שתי אופנים. זה אחד מהיסודות שהיו נוהגים חתנים שמתחתנים וכדומה, עושים סעודת עניים. אז או שאתה מארגן להם שולחן באולם, או שאתה שולח כסף או משהו למישהו שאתה סומך עליו, ואתה אומר לו, תעשה לי טובה, תעשה סעודת עניים לכבוד השמחה שלי. לכן אומר שאותו המקטרג נכנס שם, וחמי ערבוב ידי חדווה בלא מסכנה, ובלא טיבו דאקדים למסכנה, סליק לאלה, עולה למעלה ומקטרג עלה. עולה למעלה ומקטרג עליו. עכשיו פה תדעו לכם שיש פה סוד כזה. העניין של המסכנים, כמו שאמרתי, הם רומזים לכלים השבורים. זה כתוב. עכשיו, כלים שבורים זה בסוד השברי כלים שיש שם את הנצי קדושה. עכשיו, יש עניין שברגע שאתה משפיע לאותם כלים שבורים, גם הסיטרא אחרא, שזה השברי כלים, היא גם מקבלת מזה חיות. מקבלת מזה חיות, אין מה לעשות. אבל זה החיות שמותר לתת, ואז על ידי כך היא גם לא מקטרגת. זה בעצם מה שדיברנו גם בתחילה. מקבלת חיות, לכן, בחגים וימים טובים יש עליית העולמות. אז שם זה לא עניין של חיות כל כך, כי יש עליית העולמות, ואתה רק צריך להשפיע שיהיה להם כמו לכולם. אבל בשמחה הפרטית של האדם, אז זה בהמות החול גם כן, אדם שעושה ברית, בר מצווה, חתונות וכדומה, ואז הוא צריך לדאוג שלא יהיה עליו קטרוג. לדאוג שלא יהיה עליו קטרוג, אז הוא בעצם צריך לדאוג גם לתת למסכנים, על ידי שהוא משפיע למסכנים, הוא מכוון להשפיע גם לניצוצי קדושה שיהיה להם. הנה חינמי, מכיוון שהמסכנים הללו הם רומזים עדיין לסוד הכלים השבורים, אז הנה חינמי שיש יניקה מסוימת לסטרא אחרא על ידי כך. יש. זה כמו, אני אמשיל לכם את זה במשל, קצת קשה, אבל בעץ חיים ביארנו את זה גם ככה, בשער ענך. יש לדוגמה עכשיו שבועים. שבועים. נמצאים לדוגמה חלילה בשבי. אויבים מקיפים אותם. בסדר? עכשיו אתה חייב לדאוג להם למזון. השובים שלהם, האויבים, הם לא ידאגו להם. כן? ובמקרה שלנו גם אין להם איפה לדאוג. אז אתה חייב לשלוח להם מזון. עכשיו אתה יודע בוודאות מוחלטת שאתה תשלח מזון, רק חלק יגיע לשבועים עצמם, והשאר האויבים גם יאכלו מזה. אתה יודע את זה. ואף על פי כן אתה לא תימנע מלשלוח. למה? מכיוון שאתה צריך שיהיה אוכל לאותם ניצוצי קדושה שנמצאים שם. ולכן זה בעצם הסוד הזה של הנתינה למסכנים, מכיוון שצריך לדעת שמסכנים, עניים וכדומה, הם נמצאים כרגע במצב של צרות, של יסורים, כל מיני דברים כאלו, ואתה, המשל למקום שהם נמצאים בו, זה דבר שמקיפים אותם כל מיני צרות. ואתה צריך לדאוג לאותם מסכנים, אפילו שאתה יודע שיש בזה יניקה מסוימת. עכשיו, על ידי שיש את היניקה הזאת שאתה שולח, כן? אז זה בעצם מפריד את המקטרג, שהוא לא יקטרג על עיקר השמחה. מכיוון שאם אתה עושה שמחה, ואתה לא הפרשת כלום, אז הוא רוצה גם. ולא הפרשת כלום, אז הוא מתחיל לקטרג על האדם. וברגע שהוא מתחיל לקטרג על האדם, אז הוא יוכל לאחר מכן לגרום להזכיר את האבונות שלו, ואז יכולים לבוא על אותו בן אדם שעשה את השמחה צרות. על ידי אותם צרות, יהיה לו יניקה אחר כך יותר גדולה מהקדושה. עכשיו, לכן אומר פה הזוהר הקדוש, אברהם, כיוון דזמין לרברבי דרה, אברהם אבינו, כיוון שהוא הזמין לגדולי הדור, כן? למשתה, בעבור לידת יצחק, כמו שאמרנו, נחת מקטרגה, וקם על פתחה כגוונה דמסכנה. שימו לב, אומר פה הזוהר הקדוש, אברהם אבינו עשה משתה, הזמין את כולם, המקטרג שמע את זה, אמר יופי, הלך לשמה ועמד על הפתח, כמו אני. ולא אהב אמן דאשגח בה, ולא היה מי שישגיח בו. אברהם אבא משמש לינון מלאכין ורב רבין. אברהם אבינו היה תרוד, עכשיו לשמש את כל המלאכים והגדולים שהזמין אותם. ופה זה בא ללמדנו רבותיי, בא ללמדנו, שאפילו אם בן אדם לא יפריש למסכנים, מכיוון שהוא היה תרוד בדברים אחרים, לא בגלל שהוא לא רצה, הוא פשוט מאוד היה כל כך עסוק לשמש את האורחים וכדומה, גם לא יציל אותו מהקטרוג. גם לא יציל אותו. ולכן, אומר פה הזוהר, אברהם אבא משמש לינון מלאכים ורב רבין, שרה עוד ניקת בנים לכולי הוא, גם שרה הייתה עסוקה. ומה הייתה עסוקה? היא הייתה עסוקה בלהעניק את הבנים של כל הבאים לביתה. וזה גם כן על פי הגמרא במסכת בבא מציע בדף פ"ז עמוד א', ממילל אברהם, הניקה בנים שרה, אז ידוע שמה, מה אמרו שמה, אמרו, בטח הם זה זקן וזקנה יכולים להוליד בגיל כזה, הם תפסו איזה אסוף אחד מהשוק, ואומרים שזה הבן שלהם. טוב, ואז מה? באו כל הגדולים, כל המוזמנים, הביאו את התינוקות שלהם, האנשים הביאו את התינוקות שלהם, בלי המניקות שלהם. פעם כל אישה, יאללה, מנקת שהייתה מניקה את התינוקות. ואז התינוקות התחילו שם לבכות. ושרה אמנו עליה השלום, הניקה את כולם. הרי ככה גם רש"י כותב על הפסוק, בסוף פרשת לך לך, כתוב שם, וברכתיה. אומר, והחתיה בחלב שיהיה לה בדדים שיתניק את התינוקות כולם. והבאנו פסיק את הרבתי ששם כתוב, שכל הגרי צדק שמתגיירים במשך כל הדורות, זה צאצאים של התינוקות ששתו מהחלב של שרה אמנו. כל הגרים שמתגיירים. תראה פעם איזה מלך אוגנדה מתגייר, תדע לך שסבא של סבא של סבא של סבא שלו, גם הוא ינק מהחלב של שרה אמנו. ולכן, אומר פה הזוהר, שרה הוא ניקד בנין לכולו, דלאבו מהנין כדי הולידת, שלא היו מאמינים שהיא זו שהולידה, אלא אמרו אסופי הוא, ומן שוק הייתי עולה, וזה אסופי הביא אותו מהשוק, בגין כך עטיין בניו בעדיו. לכן כל הנשים הביאו את הבנים שלהם איתם, ונטלת לון שרה ועוניקת לון כמיו, נטלה אותם שרה והניקה אותם לפניהם. הדעות הכתיב, זה מה שכתוב, מי מילה לאברהם? הניקה בנים שרה. בנים ודאי. למה כתוב בנים? בלשון רבים. בנים ודאי. אז מה אנחנו רואים? שאברהם אבינו היה עסוק, שרה אמנו הייתה עסוקה, ואף על פי כן היה עליהם כתרוג גדול. והוא מקטרגה על פתחה, ואותו מקטרג היה עומד על הפתח. אמרה שרה, צחוק עשה לי אלוהים, ועוד שרה אמנו עליה השלום, היא אמרה, צחוק עשה לי אלוהים. מיד צדיקה ומקטרגה כמקודשה בריחו, ואמר לה, ואז מיד עלה אותו מקטרג לפני הקדוש ברוך הוא, ואמר לו, ריבון עלמה, את אמרת אברהם הוא אבי, ריבונו של עולם, אתה אמרת אברהם הוא אבי, שאברהם זה האוהב שלך, נכון? האברהם אבד סעודתיו ולא יאהב לך מידי ולא למסכנה. הנה אברהם עשה סעודה גדולה, והוא לא נתן לך כלום ולא למסכנים. עכשיו שימו לב איזה דיוק יפה של הזוהר הקדוש. אך, מתוק מדבש. מה אני אמרתי לכם? אמרתי לכם שבחגים וימים טובים, אז אין את העניין של המים האחרונים, נכון? יש רק את העניין של להשפיע על המחוק, כי יש עליית העולמות. פה, בשמחות שבאדם עושה, צריך לדעת שיש גם את הסוד של המים האחרונים. עכשיו תראו, הנקודה היא שמקודם למדנו, זה אני כן גם התבוננתי בזה, מקודם אנחנו למדנו שבחגים וימים טובים, כל מן דחדי בעינון מועדיה, ולא יאיב חולקה לקודשה בריחו. כל מי ששמח בחגים במועדים, ולא נותן חלק כביכול לקדוש ברוך הוא. ומה זה החלק שהוא מפריש לקדוש ברוך הוא? כתוב מפורשות שהחלק של הקדוש ברוך הוא, אני קורא לכם את הלשון של הזוהר, חולקה דקודשה בריחו, למכדה למסכנה, כפום מה דיחיד למאבד. אומר הזוהר הקדוש, החלק של הקדוש ברוך הוא, זה לשמח את המסכנים כפי מה שהוא יכול לעשות. הבנתי. אז מה שאני נותן למסכנים, זה כביכול חלק לקדוש ברוך הוא. לעומת זאת, פה, עכשיו שהשטן מקטרג על אברהם אבינו, מה הוא אומר? הוא אומר, ריבונו של עולם, אתה אמרת אברהם הוא אבי? האברהם והנה הרי אברהם, עבד סעודתה, עשה סעודה, ולא יאיב לך מידי, ולאו למסכנה. משמע שזה צווי דינים. זאת אומרת, לא נתן לך כלום ולא למסכנים. זה שתי דברים. לא הבנתי. אבל הנתינה למסכנים, זה הנתינה. לא. בשמחות אישיות של האדם, אז הנתינה, כביכול הקדוש ברוך הוא, מה השטן כתרג? הוא אמר לו, ריבונו של עולם, הנה, תראו את ההמשך פה, ולא קריב קודמך אפילו יונה חד. לא יקריב לפניך אפילו יונה אחת. וזה בעצם מה שמבואר גם במדרשים בחז"ל, מה השטן כתרגע על אברהם אבינו? הוא אומר, הוא עשה את הכל, אבל הוא לא יקריב לפניך קורבן. לא יקריב לפניך שום קורבן, אפילו יונה לא יקריב לפניך, שזה בעצם הקורבן הכי דל. לא יקריב לפניך. וגם הוא לא נתן למסכנים. זאת אומרת, זה שתי דברים. זאת אומרת, פה הנתינה של אברהם אבינו לקדוש ברוך הוא, זה היה צריך להיות סוד של קורבן. והנתינה למסכנים, זה כמו שאמרנו, בשביל להפריד את המקטרג. ותו אמרה צרה דחייכת בה. ועוד צרה אמרה שאתה צחוק עשה לי אלוהים, שאתה צחקת, צחוק עשה לי אלוהים. זאת אומרת, ברגע שהשטן יש לו רשות לקטרג, אז הוא תופס כבר את הבן אדם אפילו על מילים קטנות. אפילו שבן אדם יגיד, אבל זה לא מה שהתכוונתי, תפס אותו על המילה. לכן, אמר לקודשה בריך הוא, אומר הזוהר הקדוש, אמר לו הקדוש ברוך הוא, מן בעלמא כאברהם? מי בעולם יש לי כמו אברהם אבינו? מה מצאת לך על מי לקטרג? מי בעולם כאברהם? ולא זז מתאמן, עד דבלבל כל היחד, אבל המקטרג רבותיי, או עקשן גדול, לא זז משם, המשיך לקטרג וכולי, בנשמה בסדר, אבל מי כמו בקדוש ברוך הוא? זאת אומרת, צריך לדעת, יש צריך להיזהר בדברים הללו, ועכשיו יכולים גם ללמוד ממנו. עד דבלבל כל היחד, עד שבלבל את אותה שמחה, ופקיד קודשה בריחו למקרב ליצחק קורבנה. ואז ציווה הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו, להקריב את יצחק לקורבן. ופה, בפנימיות של הדברים מסבירים המפרשים, כי במיעוט הצדקה, מתי שאברהם אבינו מיעט בצדקה, מתי שהוא עשה את השמחה, אז הוא מנע את מיעוט הגבורות, את מיתוק הגבורות, מנע את מיתוק הגבורות, כי הצדקה ממתקת את הגבורות, ועל כן הצטווה להקריב את יצחק לקורבן ולמתק בזה את מידת הדין שהיה אחוז בה. היה צריך עכשיו למתק את הגבורות של יצחק על ידי העקדה. והתגזר על שרה דתמות על צערה דברה. ואז נגזר על שרה ממנו שהיא תמות על הצער של הבן שלה, שהיא תצטרך למות על ידי בשרה.

0: כן, ככה מביא פה הזוהר, ולכן זה גם מובא במדרש, ששם כתוב לשון דומה, שהשטן קטריג ואמר, מה, עשה את כל הסעודה הגדולה הזאת, לא יכל להקריב לפניך אפילו לא תור ולא גוזל? אמר לו הקדוש ברוך הוא לשטן, חייך שאם אני אגיד לו להקריב את הבן שלו הוא יקריב. אז רואים שבעצם העניין של העקדה התגלגל על ידי הקטרוג של השטן. ודאי שיצא אחר כך מעקדת יצחק דברים טובים, ועד היום הקרן קיימת ואנחנו אוכלים את הפירות של העקדה ומזכירים את העניין של העקדה, ודאי. אבל אתם צריכים לדעת, השם יתברך הוא כל יכול, זאת אומרת שהרבה דרכים למקום. התגלגל הדבר להיות דווקא בצורה כזאת וכולי, בין היתר בגלל הסעודה שאברהם אבינו עשה ולא שימח את המסכנים ולא הקריב איזשהו קורבן להשם יתברך. ולכן פה בעניין הזה מסבירים המפרשים שכל בן אדם רבותיי צריך להיזהר מאוד כאשר הוא זוכה לעשות איזה שמחה. זוכה לחתן ילד ברוך השם בשעה טובה שיהיה, לחתן בת, ברית מילה, בר מצווה, בת מצווה, יש עניין לעשות גם בת מצווה? כן, למה לא? בת מצווה נכנסת לעול תורה ומצוות כמו שצריך, שים בקדושה, בטהרה, בצניות, ומשמחות אותה אנשים, מאוד מאוד חשוב, בכל השמחות שבאדם עושה, מאוד חשוב לדאוג לכך, יעשה את זה ברשימה של המטלות שהוא צריך לקיים אותן. לדאוג שיהיה גם איזה סעודה לעניים, הפרשה. היום אין לנו קורבנות, אבל התורה, זאת התורה, לעולה, לחטאת, לאשם, כן? ולכן ניתן איזשהו סכום כסף לכל אלה של אברכים שילמדו תורה להצלחת הזוג ויעשה איזה סעודה לעניים, או שיזמין עניים לתוך האולם עצמו שיבואו גם כן לשמוח, או אם הוא עושה באיזה אולם ופתאום נכנס איזה מישהו שאוסף צדקה, אז חס ושלום לבייש אותו ולהגיד לו, מה אתה עכשיו מסתובב פה? חס ושלום, עד הרבה תראה את זה שהזוהר הקדוש כותב שעני שבא לאדם, ואדם צריך להסתכל על זה ששלחו לו דורות מהשמיים, שלחו לך מתנה מהשמיים, אולי שכחת ובאים מהשמיים, באים לזכות אותך, ואדם נזכר, הוא אומר, אוי באמת שכחתי לתת, יוציא רבותיי איזה 200 שקל ייתן לו, מה קרה? לא יהיה קמצה, אני אתן לו שטר של 20 ויבקש עודף 19 שקל, בסדר? ניתן רבותיי. ואז באדם באופן כזה יזכה שגם אחרי השמחות שלו הכל בעזרת השם יתנהל למישרים. אבל אם באדם חלילה וחס עשה שמחה והשקיע הרבה, השקיע בסידור שולחנות ובפרחים ובבלונים מיוחדים עם עיצוב, והשקיע בכל דבר שעולה אלפי שקלים כל דבר ודבר, אבל לעניים לא נתן כלום. אני אומר את זה לתועלת. יהיה קטרוג גדול על אותו אדם, ויכול להיות שאחרי השמחה הזאת פתאום יתחילו כל מיני צרות מכל מיני מקומות. חבל. ולכן כל באדם יפקח את העיניים ויעשה את השמחות שלו בצורה כזאת, ואין שטן ואין פגרה. שם יתברך, יעזרן הדבר כבוד שמו. מה כבודו רוצה לשאול? כבודו שואל לגבי ראשי חודשים. התשובה היא כן. בהחלט, אם באדם רגיל לעשות סעודה גדולה בראש חודש, היום לא כולם רגילים בכך, אבל יש בזה עניין. ואם באדם רגיל לעשות סעודה גדולה בראש חודש, גם בראש חודש צריך לדאוג שיהיה. אני הכרתי איזה יהודי יקר, שהוא היה עושה תמיד סעודה גדולה בראש חודש, ותמיד הוא היה דואג שגם לאברכים יהיה להם בראש חודש סעודה. ואז באופן כזה, הדבר הולך למישרים. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.
1: האזנתם לתפארת הקודש, עם הרב שקט בוהדנה.

ערוץ 2000 מאירים לכם את הלילה. בכל לילה לאחר חצות ועד השעה 7 בבוקר, שידורים חוזרים של מיטב תוכניות היום. ערוץ 2000 מאירים את הלילה. עם כל הנשמה. עם כל הנשמה. לא משנה היכן אתם נמצאים, בדרך ללימודים, בדרך לעבודה, בדרך לגני הילדים, או סתם מתפנקים לכם בבית. ערוץ 2000 מנעים לכם את הבוקר עם רבעונים, שעה של מוזיקה טובה וקטעי חיזוק קצרים ממיטב הרבנים. ראשון עד חמישי ב-8 בבוקר. רבעונים, כך מתחילים את היום. חדש בערוץ 2000, קו מענה ההלכה העולמי, 24 שעות ובמגוון שפות. מענה הלכתי לכל שאלה שלכם. חייגו 03-613-2000. 03-613-2000. ערוץ 2000 איתכם במגוון שידורים לחג הסוכות. חג שמח לכל בית ישראל.

אהבת התורה. בכל יום שלישי בשעה 9 בבוקר, הרב יהודה יוספי בשיעור מרתק בפרדס התורה, בצירוף פסקים, מדרשים ודברי תוררות ומוסר. יום שלישי בשעה 9 בבוקר, אהבת התורה עם הרב יהודה יוספי.

0: התורה מתוך הנשמה. עכשיו בערוץ 2000, אהבת התורה עם הרב יהודה יוספי.
1: זה למעלה מ-3,300 שנה. ציווה הקדוש ברוך הוא לעשות סוכות. לכן אני מתרגש, בכל העולם, בכל העולם עכשיו בונים סוכות. לא תגיד לי מה עשה לפני 100 שנה. 3,300 שנה יחזור מישראל. והקדוש ברוך הוא שוב אותנו בסוכות. יש מחלוקת בגמרא, רב לזר, רב יקימה. האם הסוכות כאן הכוונה, סוכות שהקדוש ברוך הוא שם עלינו, סוכות עננים, עננים, שישמעו אותנו מהשרב והשמש. 40 שנה במדבר, איזה חום אימים. הקדוש ברוך הוא עושה עננים, היו בכלל במדבר, 7 עננים. ענן שהיה מקבל את החיצים של האויב. ענן רוחץ את הבגדים. ענן מיישר את הערים, מוריד אותן, ואת הוודיות מעלה אותן. 7 עננים. והקדוש ברוך הוא עשה, שמר אותנו, אני תמיד אומר, כל העולם נגדנו. איך המוסר יהיה? אימפריות אדירות, רומי, בבל, אשור. איפה הם? איפה הם? כל הממלכות האדירות הללו, לא נשאר מהם זכר. ואנחנו העם הקטן, שבכל הדורות שורפים אותנו, הורגים אותנו, אתם זוכרים את האגדה של פסח, נכון? את האגדה של פסח. בכל דור ודור. בכל דור ודור עומדים עלינו לחלוטין. זה לא יומן, לא יומן. כבשה קטנה. למה? כבשה קטנה בין... היום זה לא 70 זאבים. זה כבשה קטנה בין 150 זאבים. כולם רוצים לטרוף אותה. כל העולם. אויבים מבחוץ ושונאים מבפנים. הרשעים כאן שונאים אותנו, שונאים תורה. יש אחד מגדולי ראשי הישיבות, מאוד חולה, הטיס אותו לאמריקה. יש שם רופא ישראלי, אז הוא התעניין מה עולה לדבר תשיבה. מה התפקיד שלך? מה אתה עושה? הוא אומר, אני ראש ישיבה. מה, אני לא מטפל בך. הוא שלח רופא אחר. יש, אם אתם יודעים, שבועת הרופאים, רופא צריך להישבע שהוא ייתן טיפול לכל אחד ואחד. הוא ייתן טיפול גם למחבל. ייתן טיפול גם למחבל שרוצח יהודים, אבל ראש שיבה שמלמד תורה, הוא לא רוצה לטפל, הוא שלח מישהו אחר. אתם מתחילים להבין? עכשיו אתם מבינים את הגמרא במסכת פסחים? גדולה שנאה ששונים עמי הארץ לתלמידי חכמים יותר משנאת הגויים לישראל. שנאת עמי הארץ, מה ששונים אותנו כאן, לומדי תורה, שומרי שבת, בחורי ישיבות, אין דבר כזה בכל העולם. אין ערבי אחד שלא מאמין באלוקים. אין ערבי אחד שלא מאמין באלוקים. זה כתוב בחז"ל, אתם יודעים שבפסוקים, פעם אחת נדמו עם ישראל ושמתי זרעך כפר הארץ, גם, גם כתוב, כחוכבי השמיים. נחליל, כפר הארץ, כחוכבי השמיים. כשישראל עולים, עולים עצמי כוכבים. וכשישראל יורדים, יורדים על עפר הארץ. אנחנו זוכים להגיע בשבת זו, להיכנס לסוכות. בסוכות תישבו שבעת ימים. אני רוצה כאן לומר כמה הלכות. בליל שבת חייבים לאכול כזית לחם, 27, כמות של 27 גרם. כל חג הסוכות, אם אתה לא רוצה לחם, אתה לא רוצה לאכול בסוכה. חייבים לאכול לחם, סעודה, סעודה זה נקרא לחם, תודה רבה, צריך מצוות, תודה רבה. סעודת לחם יותר מכביצה, אני מסביר, כזית זה 27 גרם, כביצה זה כפול 54 גרם, פחות מזה, חצי פרוסה, אפשר לאכול גם מחוץ לסוכה. סעודה לחם ממש, צריכים סוכה. אבל מי שלא רוצה לאכול, לא צריך סוכה. אבל בלילה הראשון, כולם, ואני מזהיר תמיד אצל הילדים שלי, כולם יודעים, כולם תמיד מזהירים, אחרי שעושים קידוש, דרך אגב, כמה ברכות יהיו בקידוש? הלו, כמה ברכות? כמה ברכות, הלו? כמה ברכות יהיו בקידוש? ארבע. ארבע. סמי מרנן, ברותה השם ובגוין ימלך העולם, מרפי הגפן. אמנם לא נשקע לפני זה להתחיל ויחולו השמיים וארץ וחצועם, שבת, הלו, שבת. מה הוא אומר?
2: יש את
1: חיים, לא? כן, שלום לכם, אלא. כן. שלום לכם, יש את חיים, אני מדבר על הקידוש. אני מדבר על... אני מדבר עכשיו על הקידוש, מותק, אני מדבר על הקידוש. בקידוש זה זמירות לפני זה, שלום עליכם, דרך אגב כדאי שתדעו, אולי, לא יודע אם תמצאו כאן, גמרא שבת, משהו מה יחפש, גמרא שבת, לא חושב שיש. טוב, בסדר, בלי זה. ודאי תשמעו, כדאי שתדעו. בכל בית, בסדר, אם אתה לא רואה שבת, יש שבת? יופי. תודה רבה. מה חשבתם? זה איזה שיר ארץ? שלום עליכם. מתי? עזרת שבת, דף קי"ט עמוד ב', תניא רבי יוסי, אתם יודעים תניא? כל תניא היה יכול לחיות מתים. כל תניא היה יכול להחיות מתים. תניא, רבי יוסף ורבי יהודה אומר, שני מלאכי השרת מלווים לו לאדם בערב שבת מבית הכנסת לביתו. מי שלא מאמין בזה, אני לא חלק באלוקי ישראל. מה? שני מלאכי השרת מלווים לו לכל אדם ואדם בסיתו מבית הכנסת לביתו. אחד טוב ואחד רע. מלאך אחד טוב, אחד מלאך רע. הוא שבא לביתו, הוא מצא נר דולק, שולחן ערוך, הכל מסודר יפה, שבת, נרות, קידוש, יין, לרם. מלאך טוב אומר, יהי רצון שכך יהיה לשבת הבאה. ומלאך רע עונה אמן בעל כוחו. אני מסכים, בסדר, מסכים. אבל, אחים יקרים, חס ושלום, אם בא הביתה, אין שבת ואין נרות ובלגנים ומחלים שבת, מלאך בלגנים, לא שבת ולא קידוש, מלאך רע אומר, כן תזכו לשבת הבא. כאלה בלגנים. ומלאך טוב בעל כוחו אומר אמן. שני מלאכי השרת מלווים לו לכל אדם ואדם. למצוא לבית הכנסת. ונזכור בקידוש. שבת זו, שבת מיוחדת, שבת וחג. ארבע ברכות אמרתי. ברוך פרי הגפן. הברכה השנייה, ברוך השם מלווים מירונו, שבחר בנו מכל עם, והוא בנו מכל לשון, וקידשנו במצוותיו, ותיתן לנו השם אלוקינו, את יום השבת הזה, אוי ובואי לא לשכוח את יום השבת הזה, ותיתן לנו לזכור ולהזכיר לאחרים, ותיתן לנו השם אלוקינו, את יום השבת הזה, ואת יום יום חג הסוכות הזה, זמן שמחתנו, באהבה, מקרא קודש, זכן, צמצאים. ואנחנו אחרתם, ואתה נגיד, איך מסיים? ברוך אתה השם, מקדש השבת, לא לשכוח, ברוך אתה השם, מקדש השבת, וישראל והזמנים. הלאה, ברכה שלישית. ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם שקידשנו למצוותיו וציוונו לשם בסוכה. ברכה רביעית. שחיינו. כמה אנשים היו איתנו בשנה שעברה. כמה אנשים היו רוצים השנה לשבת בסוכה. מאות, מאות, בית חולים, לבין ניסון בתל השומר, ברמם. הם רוצים לבוא, הם רוצים. אתה לא אומר מזה בכוונה. ברוך אתה השם אלוקינו, מלך העולם, שחיינו וקיימנו ויהיינו לזמן הזה, לא כל אחד זוכה, דבר בשמחה, כפי שכבר הזכרתי. כל ימות כל ימות הסוכה, כל ימי החג, אם הוא לא אוכל לחם, מתה לו לאכול ולשתות מחוץ לסוכה. סעודת לחם יותר מכביצה, שיעור של 54 גרם, חייבים סוכה. אבל כאן אני לא יודע כל אחד באיזה מצב הוא עומד. יש חיוב הרבה יותר גדול לישון בסוכה מה שלא יכול בסוכה. כמו שאמרתי כאן, לאכול אכילת הרי, פירות, ירקות, בשר, דגים, לא צריכים סוכה. שינה, אפילו שינת הרי, אפילו שינה של כמה דקות, לא נעורים לילה, לא נשלם. בסופרת, תשבו שבעת ימים, תשבו כי אין תדור. כמו הבית שלך זה שבעה ימים, זה לכל השנה הבית שלך? כי החזוקה צריכה להיות בית שלך. אני משתדל חוץ מאשר ללכת לתפילות או להרצאות. לא יצא מהסוכה, לא יצא מהסוכה. לא יושב רגע אחד בסלון שלי. כל שבעת ימי הסוכות אני יושב, לא יושב, בלינה. לא יושב רגע אחד בסלון שלי. כל רגע ורגע אתה מקיים מצוות עשה דאורייתא. אתם יודעים מה זה? יודעים מה זה מצווה? יודעים מה זה מצווה? אני אגיד לכם דוגמה, שתבין מה שמדבר. אז קודם כל, לפני שנסיים את העניין הזה, שתדעו לכם, ותפרסמו את זה. בלילה הראשון אחרי הקידוש, חייב, נשים פטורות מסוכה, נשים פטורות מסוכה. אני מדבר, גברים, בחורים, ילדים שהגיעו לחינוך בני 9-10, חייבים לאכול מיד אחרי הקידוש כזית, לחם או פיתות או חלה, כל אחד משהו אחר, לאכול כזית, בלי דיבור, בלי אסור לדבר אף מילה. למדים את זה, 15-15 בחג המסעות, כמו שבחג המסעות, החיוב לאכול מסע זה בלילה הראשון, כל שאר ימות הפסח, מי שלא רוצה לאכול מצות, לא רוצה לאכול, אסור לאכול חמץ, אבל לא חייב לאכול מצות. מצות חייב לאכול בלילה הראשון. כך חיוב ליל שבת זה, בחג הסוכות, חייבים לאכול לחם. ולכן הכזית הראשון צריך להיות בלי הפסק. צריך לעשות דאורייתא, לישון צריכים על בית, ותדעו לכם, היום זה, אני התרגשתי, דיברתי מקודם ברבים, צריכים לקבל אמונה? בכל העולם בונים עכשיו סוכות. בכל העולם יש יהודים, בכל העולם, בתאילנד, בסין, בהודו, איפה אין יהודים? בתאילנד יש מסעדה כשרה. היסטוריונים גויים אומרים, שם זה היה צריך להיעלם, אין הסתברות של אחוז אחד. כמה מלאים כל דור, סופרים אותנו, הורגים אותנו. צריך להיעלם מהמפה. וכל מי שקם עלינו איננו. אנחנו נשארנו, ואנחנו, הכבשה הקטנה נשארה. עכשיו התפללנו ערבית. בסוף השכיבנו. השכיבנו, התפללנו. ברוך, לא ביום חול. ברוך אתה השם, שומר עמו ישראל לעד. ברוך אתה השם. ישבוך ונשבע, מהו אתה? שומר עמו ישראל לעד, שומר עמו ישראל לעד. אתה בחרתנו מכל העמים, אהבת אותנו ורצית בנו, רק אנחנו בניו ובנותיו של הקדוש ברוך הוא, זה מחייב. אם תדעו לכם, קצת רצון, בונים סוכה כדי לא... לא לבלבל יותר מדי, יתבלבלו איך מה, ראוי שיהיו שלוש קירות, אחד, שתיים, שלוש. מי שהיום שקנות, זה הוצאה חד פעמית, שומרים את זה משנה לשנה, זמננו לא היה דבר כזה, היום רק אתה קונה, שומרים את זה משנה לשנה, וגם את הסכך, יש היום מחצלות.
2: נצח.
1: מחצלת, נצח. מחצלת שירה, שומרים את זה משנה לשנה, הולך לישון, רגע מקיים מצוות עשה דאורייתא, שבסוכות תשבו שבעת ימים, מה אפשר להרוויח? מאמיתים חופשי, כמעט שאדם מת, הוא רוצה לעשות מצוות, הוא כבר איחרת. יש מצווה ליטול לולב, ארבעה מינים. לולב,
2: עוד
1: אה? לולב ביד ימין, ובלולב יש מצד ימין של הלולב הדסים, שלושה הדסים, שתי ערבות, אתרוג ביד שמאל. אמנם היום הראשון הוא הכי חשוב, שכתוב, זה דאורייתא כתוב, ולקחתם לכם ביום הראשון, לנחים שבעה ימים. אבל זה הכל מדרבנן, אבל מדאורייתא זה היום הראשון, השנה הפסדנו את זה. היום הראשון זה שבת, שבת אין לולב, שבת אין לולב. לכן גם לא תקענו בשופר, שמה מישהו יטלטל מביתו לבית הכנסת שופר, או מישהו יטלטל את הלולב, שבת אין לולב. יום ראשון, כל יהודי חייב, מי שלא קנה, קם בית הכנסת. יבקש בשך, כדאי, יש מצווה לקנות, אבל יכול לקחת מחברו שייתן לו לברך. ויש דבר מעניין, שימו לב. אומנם אני לא נכנס לזה של יש דעות, מנהגים, אשכנזים, ספרדים. בקיצור, אבל עושים לארבע רוחות השמיים, למעלה ולמטה. איך עושים את זה? יש כאלה עושים, זה ארבע, אחרי זה למעלה. זה כל עידה ועידה. אבל הצד הכללי הוא, הצד הכללי הוא, שזה יוצא שהוא מנענע לארבע רוחות השמיים, למעלה ולמטה. למה? למה? מה זה? מה זה? מה זה הנענועים האלה? אמר רבי יוחנן, מוליך ומביא למי שארבע רוחות שלו, מעלה ומוריד למי שהשמיים והארץ שלו. נקראים, איך אומרים? באתי שנעשה הכרה עם הקודש ברוך הוא, שנעשה עם הקודש ברוך הוא. הוא ברא את העולם, וארבע רוחות הם שלו, ושמיים וארץ הם שלו. ואם הכל שלו, הכל שלו, איך מותר לנו לאכול פירות? הכל שלו. איך מותר לאכול? איך מותר לאכול אבטיח? הכל שלו, של המלך. יש סתירה בפסוקים. יש סתירה. שני פסוקים שאחד סותר את השני. השמיים, שמיים לשם. הלו, השמיים, שמיים לשם. והארץ נתן לבני אדם. אז השמיים של השם ואז נתן לבני אדם. עכשיו פסוק סותר. לשם הארץ ומלואה. הלו, אתם שומעים סתירה. כאן כתוב, לשם הארץ ומלואה. לשם הארץ ומלואה. הכל של השם. והפסוק ההוא אומר, השמיים, שמיים לשם, רק השמיים, והארץ נתן, לבני אדם. אז מה, זה לבני אדם או לשם? עונה הגמרא, זה גמרא שואלת. עונה הגמרא לא קשיא. כאן לפני ברכה, כאן לאחר ברכה. לפני הברכה, לשם הארץ ומלואה. לפני שאתה מברך, אסור לך להכניס שום דבר לפה.
2: גזל.
1: מי שאוכל בלי ברכה הוא גנב. יש כאן מישהו גונב בקניון חלילה? מישהו גונב בקניון? מישהו גונב בקניון? זה אנשים ישרים. מי שמכניס לפה, מאכל או שתייה בלי ברכה הוא גנב. סליחה שאני מראה, אני אומר בהרצאות. אם הוא חבלי ברכה, הוא גנב. ואם גם אשתו לא מברך את זה, זהו גנבים. ואם גם הילדים לא מברכים, זאת מאפיה. לא שלך, זה לא שלך. שאלתי אישה בסופר, תגידי, את מברכת על הבטיח, קנתה הבטיח? את מברכת על הבטיח? לא. את יודעת, זה של אלוקים. אז מה פתאום זה החקלאי עשה? זה החקלאי, גברת, זה החקלאי? החקלאי לקח גרעין אחד, לקח גרעין של הבטיח, שם באדמה. השקע, אחרי כמה חודשים יצא הבטיח 8 קילו. גברת, גברת. החקלאי, החקלאי עשה את הבטיח? אנשים, רמה נמוכה, סליחה. מי עשה את האדמה? מי נתן לאדמה כוח להצמיח? אתם יודעים שיש אדמות, יש ארצות, שלא מצמיחות אבטיח. יש ארצות אין פרי אדר. יש ארצות אין אורז. מי נתן כבר באדמה? מי יצר את האדמה שהאדמה תצמיח? הכניסו גרעין. ואת נהיה חקלאי. ומי נתן את המים להשקות? ומי עשה את האבטיח אדום? ומי עשה את האבטיח מתוק? כל זה החקלאי? כל זה החקלאי? אישה בת 40 תדבר כמו תינוק בן שנתיים. הרב שך שהיה גדול הדור, אמר, תאמינו לי, תאמינו לי, כשאני מסתכל על תפוז, אני מתבונן בתפוז, אני רואה את אלוקים, תאמינו לי. אני מסתכל על תפוז, מתבונן בתפוז, אני רואה את אלוקים. הכניסו באדמה גרעין אחד. הגרעין האחד הזה, הוא יכול להוציא עץ, גזע, ענפים, מהתפוזים, שכשהם לא בשלים הם ירוקים, ואחרי זה הם נהיים יפים זהב, צהוב, וכל תפוז 10 פלחים, 10 פלחים שלא תלכלך, 10 פלחים, מלא מיץ. הלו, מי ברא את זה? מי ברא את זה? מי בתתבונן? תתבונן, תתבונן. אנשים חיים כמו טיפשים 100 שנה. מי עשה את זה? יש מי שמוכן להגיד על הכוס הזאת שזה טבע? טבע, מפץ, קופיקו. מה? אתה לא מתבייש. וזה לא כל, זה קרטון, זה קרטון זה. וגם זה מישהו עשה. כך בקבוק קולה. מי שיגיד לכם, הקולה, טבע, מפץ, קופיקו. מישהו עשה את הבקבוק, ומישהו עשה את המשקה. וכשיש בקבוק משקה, מישהו הכניס את המשקה לבקבוק. וכשהכל מוכן, מישהו גם שם את הפקק. מוכן אנשים, אוי, אוי. הוא יכול להיות דוקטור ויכול להיות פרופסור. הוא יכול להיות מדען. הוא נשאר טיפש. תתבונן. לא מוכנים לברך כזה פרי אבטיח, מתוק, אדום. 9 מילים. האלוקים גם לא שווה 9 מילים. 9 מילים הוא לא שווה. 9 מילים קיבלת לב. שתי עיניים רואות, שתי אוזניים שומעות, שתי רגליים הולכות. כל זה קופיקו. האלוקים הזה לא שווה ברכה. ברוך אתה, השם. 9 מילים, איך אמר הרב צדקה? כל ברכה נחלק ל3 חלקים. ברוך אתה, השם. אלוקינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, ועוד פרי אדמה, חבר'ה, אפשר לברך, באים אנשים לבקש ברכות, אני אומר, אתה רוצה ברכה? תברכו את אלוקים! תברכו את אלוקים, אלוקים יברך אתכם! כי מכבדה יכבד, כי מכבדה פסוק משמואל, כי מכבדה יכבד, כי מכבדה יכבד! עכשיו תשמעו אותו. אז אמרנו שמניפים את הלולב, זה אמונה להכריז, אתה שליט בעולם. אתה בראת את העולם בארבעה רוחות, האורות של שמיים וארץ שלך. בסדר? כך זה טעם אחד בגמרא. אבל יש עוד טעם בגמרא, אומרת הגמרא, בארץ ישראל הסבירו, אמר רבי יוסי ברב חנינא, מוליך ומביא כדי לעצור רוחות רעות, מעלה ומוריד כדי לעצור תללים רעים. אתם יודעים, גם בארץ אין רוחות חזקות. יש רע תמונות, למשל לפני חודש וחצי בנפל, בתים! נפלו כמו קופסת, כמו קרטון, שרים, מכוניות, עפו. אומרת הגמרא, וזה שיהודים בשעת נטילת לולב מניפים לארבע רוחות, הם עוצרים בחורף רוחות רעות. רוחות שערה. וכשמעלים ומורידים, עוצרים כללים רעים, טל. יש טל, גם בקיץ וגם בחורף יש טל, משקה את התבואה, זה לא כמו גשם, טל, ויש, מי שזוכר בברכת הטל, לברכה ולא לקללה. כשמעלים ככה, זה מעלים ומורידים, זה יוצא כללים רעים, שהוא רק כללים טובים ולא כללים רעים. עכשיו תשמעו טוב. הגמרא, זה מה שהוא הזכיר, הגמרא קוראת לזה שיערי מצווה, זה לא מצווה. הנענועים הללו, הנענועים שכך עושים, זה עושה לי בכוונות, צריכו להיות בכנסת מלא, מאות אנשים, להכריז שהכל של אלוקים, או כמו שאמרתי עכשיו, זה הטעם השני, זה יוצר רוחות רעות, באמריקה, באירופה, יש רוחות, זה יוצר רוחות רעות. נטילת לולב, המצווה היא, עצם הדבר, רק תיקח את זה ביד, תיקח את זה, לולב ביד ימין, מתברך. ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם שקידשנו במצוותיו וציוונו על נטילת לולב, תעשה ככה, קיימת את המצווה. נטלת לולב על נטילת לולב, אפילו לא עשית את זה, קיימת את המצווה. על נטילת לולב, נטלת לולב. תשמעו טוב. אני אומר לכם כאן, אני מבין שתתלהבו כמוני כמו שאני מתלהב מזה. הנענועים הם לא המצווה. הנענועים הם שירי המצווה, הם שיריים של המצווה. מה זה שיריים? שתיתי את כל הכוס, כאן נשאר שיריים. הנענועים הם לא המצווה. המצווה היא נטילת לולב, זהו. כשאתה עושה ככה, זה סוף המצווה. ושיירי מצווה מעקפים את הפורענות. השיירי מצווה מעקפים את הפורענות שלא תבוא, זה יוצר רוחות רעות.
2: מה זה מצווה?
1: זה שערי מצווה. עכשיו תראו לכם מה זה מצווה. עכשיו תראו לכם מה זה מצווה. זה רק שערי מצווה. זה השיריים של המשנה. וזה עוצר רוחות רעות. זה עוצר רוחות שערה. אז מה עושה ברכה? ואני חושב שסיפרתי כאן, זה מתאים עוד לעשות את ימי תשובה, לא יודע אם כולם שמעו, יש במשנה ברורה, בדיני עשרת את ימי תשובה, יד יהודי אחד, הלך במדבר, קפצו עליו שודדים, אין זאפ, קשרו אותו, אמרו לו, אתה בן מוות, עוד 5 דקות, מוצאים אותך להריגה. למה? ככה, שדדים אין למה, ככה. קשרו אותו, לא יודע אם אתם יודעים, יש חוק בינלאומי. מה אדם מבקש בקשה האחרונה לפני המוות נותנים לו. חוץ מה שלך את הביתה, יגיד, תשחרר אותי, לא, זה לא, הורגים אותו. אבל מה שאדם מבקש בקשה האחרונה, נותנים לו. שאלו אותו, בבקשה, מה אתה מבקש בקשה האחרונה, עוד 5 דקות מוצאים אותך להרגיע, מה אתה מבקש? מה? אני מבקש, תאפשרו לי ברכת הלבנה, זה היה תחילת חודש. עוד לא ברכתי את הבנה. תנו לי לברך את ה... בסדר, פתחו לו את האזיקים, לא צריך להגיד לכם. בקשה האחרונה לפני המוות זה לא כמו מזלזלים, מאור אתה זה... ברוך, אתה, בבקשה, זה ברכה האחרונה לפני המוות. ברוך, אתה, השם, אלוקינו, מלך העולם, השם במאמרו, ברא שחקים, וברך פיו חוצה. אחרי זה, כל לידה קצת קופצים צורה אחרת, יש שם עומדים, כשם שאני מרקט כנגדך, קצת קופצים, כשם שאני מרקט כנגדך, ואני יכול לנגוע בך, כך לא יוכלו כל אויבה לנגוע בי לרעה, זה אומרים 3 פעמים, כשהוא אמר את זה בפעם השלישית, כשם שאני מרקט כנגדך, באה רוח שערה, הרימה אותו, העיפה אותו, הרחק מהשודדים, והוא ניצל ממוות לחיים. מצווה, מצווה, כאילו ברכת הלבנה. חיים יקרים, אני אוהב יהודים, לא לזלזל במי שמחיה אותנו. כשברוך הוא מחיה, אני תמיד רגיל לומר, בדרך למיון לבנינסון, לתל השומר, אף אחד כבר לא צוחק. שם הוא מחפש את אלוקים. שם הוא מחפש את התהילים. שם הוא מחכה לקבל מרב ברכה. אחים יקרים, ומה יהיה עם אלוקים שאל אותך? כשנתתי לך בריאות, שמת פס עליי? עכשיו אתה מחפש אותי? אחים יקרים, אני לא אוהב את זה להגיד, אתם יודעים בחג, יש גם שחרית? גם הלל, הללים ברכה לגמור את הלל, גם ספר תורה, גם מוסף. כל זה תעשה בבית, חז שלום לא תראה בית הכנסת? ואתם יודעים מה הקדוש ברוך הוא ישלם על כל פסיעה ופסיעה, מי שזוכר, לא עכשיו. נבוכדנצר שהיה מלך רשע מרושע. אבל הוא שמע שמלך בבל, חזקיהו המלך היה חולה, והוא שמע שהוא נהיה בריא, הוא שמע שאלוקים הבריא אותו, אז הוא כתב לברך אותו, אז הוא כתב מכתב, מלך בבל, שאר מכתב, כתב, שלום עליך חזקיהו המלך, שלום עליך עיר ירושלים, שלום עליך אלוקי ישראל. שלח את המכתב. נבוכדנצר, שהיה באותו זמן בתפקיד סופר המלך, הוא לא היה מלך, הוא היה סופר המלך, והוא לא היה במקום ששלחו את המכתב. סיפרו לו ששלחו מכתב, כי חזקיהו המלך נהיה בריא. אז שאל נבוכדנצר, מה כתבתם? איך היה נוסח שכתבתם במכתב? אמרו לו, כתבנו, שלום עליך, קודם חזקיהו המלך, אחרי זה עיר ירושלים, עליך, שלום עליך, אלוקי ישראל. אמר נבוכדנצר. מה? האלוקים הגדול, כתבתם אותו אחרון? כתבתם אותו אחרון? אלוקים הגדול? ואתה כותב אחרון, כאן אתה כותב, שלום עליך חזקיהו המלך, שלום עליך עיר ירושלים, שלום עליך אלוקי ישראל. נבוכדנצר עשה שלוש פסיעות, תשמעו טוב, גמרא בסנהדרין, עשה שלוש פסיעות לעצור את השליח שלא ילך עם כזה מכתב מבוזה, שכתבו את אלוקים בסוף. קודם שלום עליך חזקיהו המלך, אחרי זה שלום עליך עיר ירושלים, אחרי זה שלום עליך אלוקי ישראל. כאב לו. למה כך כתבו את אלוקים בסוף? עשה שלוש פסיעות, קפץ המלאך גבריאל ועשה אותו. כאילו היה עושה עוד פסיעה אחת לכבוד השם אלוקי ישראל, היה חס ושלום הורג את כל עם ישראל. קפץ המלאך גבריאל ועשה אותו, שלא יעשה עוד פסיעה. כי על השלוש פסיעות שנבוכדנצר עשה לכבוד השם אלוקי ישראל, הוא זכה לשלוש דורות של מלוכה. הוא נהיה מלך, בנו הביל מרודך ובל שצר. זכה לשלוש דורות של... זכה? לשלוש דורות של מלוכה. הוא הכיב את בית המקדש. כל זה הוא קיבל על שלוש פסיעות. אתם יודעים מה? צריכים להעריך על זה, צריכים את זה. אתם יודעים מה? אלוקים ישלם לכל אחד שולח בית כנסת. כל אחד שולח בית כנסת. מה תקבל על כל פסיעה ופסיעה, על כל פסיעה ופסיעה? ובתור בית כנסת, אתה יודע מה אתה מרוויח? אמן יש מי רבה, 10 פעמים ביום יש. אמן יש מי רבה, שמישהו אומר בכל רב, אמן. ישמי רבה, ישמו הגדול, ישמו הגדול, מבורך לעלם ולעלמי עלמיה יתברך, קוראים לו גזר דינו, נגזר עליו מחלה, תאונה. אמן, ישמי רבה, קוראים לו גזר דינו, קוראים לו גזר דינו. חבר'ה, אתם יודעים איזה ספר תורה, אמנם קריאה קצרה, קוראים מאוד, מאוד קצר, שחרית, מוסר, ומי ש... אתה לא צריך איך מתפלים בבית. מתפלים בבית? חצאי מילים, מדלגים, ברבע שעה הוא גמר הכל. אוי, איזה ביזיון. אוי, איזה ביזיון. מה שמעתם פעם? איך נתניהו מדבר אצל טראמפ? יפה, מילה במילה, לא חצאי מילים, דברים ברורים. ואנחנו באים לפני מלך, מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, המחיה אותנו כל רגע ורגע, איך אתה מדבר? איך אתה מחיה? איך אתה מזלזל? אחים יקרים, 7 ימים סוכות. לפני 3,000 שנה ציוו אותנו לסוכה, בכל העולם בונים, עכשיו ברגע הזה, בכל העולם בונים סוכות. למה בסוכות תשבו 7 ימים? למען ידעו דורותיכם, כי בסוכות תושבתי לבני ישראל מארץ מצרים. נתקרב לקדוש ברוך הוא, הוא ירחם עלינו. אומרים התלמידים, הרחמן, הוא יקים לנו את סוכת דוד הנופל, זה בית המקדש. הרחמן, הוא יקים לנו את סוכת דוד הנופלת, במהרה בימינו. שבוע הבא לא יהיה שיעור, פרש בעזרת השם לידינו בעוד שבועיים, שבת שלום וחג שמח. רבי חנה מהנקה שאומר, עשה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, בחר בא להם תורה מצוות שלמה.
0: עד כאן אהבת התורה עם הרב יהודה יוספי. התוכנית הבאה, מעבר לסיפור, עם הרב יצחק פנגל.
2: ערוץ 2000.
0: ערוץ 2000 מאירים לכם את הלילה. בכל לילה לאחר חצות ועד השעה 7 בבוקר, שידורים חוזרים של מיטב תוכניות היום. ערוץ 2000 מאירים את הלילה, עם כל הנשמה. מוזיקה לנשמה, מוזיקה לנשמה. אתם מוזמנים להאזין לשעה של מוזיקה איכותית ומחזקת בימי ראשון עד חמישי בשעה 12 בצהריים. בימי ראשון עד חמישי בשעה

כל הניגונים, מוזיקה לנשמה, מוזיקה לנשמה. ימים א' עד ה' ב-12 בצהריים, ב-12 בצהריים. ערוץ 2000, מוזיקה לנשמה.

0: עכשיו בערוץ 2, מעבר לסיפור, עם הרב יצחק פנגר.
1: ערוץ 2.
2: טוב, ערב טוב לכולם, בואו נתחיל עם תודות. קודם כל, כל הכבוד לעמוס, על ארגון השיעור. אני אגיד לכם את ההשתלשלות, לא היה אמור להיות שיעור היום. אני פשוט מאוד בסוכות, כאילו, מחר בלילה משכנה, יש לי מולדת. כאילו, כן, תודה, תודה, יאה. הייתי צריך לנצל לפני כן, לא עכשיו, זה מאוחר, עכשיו. אז קיצר, התלבטתי מה אני קונה לעצמי מתנה. באמת, חלאס, נמאס לי לחכות שכולם, יאללה, אם אין אני לי מי לי. אמרתי, השנה אני יוצא לצימר. עם עצמי, כן, יאללה, חפשו. לא מחכה לאף אחד, לא מחפש אישורי טיסה, מה שנקרא. לא מחפש, הולך לבד. אמרתי לילדים שלי, מה אתם רוצים לקנות לה במתנה? צימר. לא, לקנות לי צימר, כאילו, זה אני אקנה לבד בצד השם. אבל ברעיון, כאילו, אתה יודע, צדרו לי על משהו מגניב. אני רוצה לשום טבע או מדבר, זרקו אותי לאיזה משהו. אני רוצה צימר מבודד. רוצה משהו לבד עם עצמי, אני צריך קצת זמן איכות עם פנגר, מה שנקרא. אני רוצה לעשות איזה עבודה מסוימת עם עצמי, בא לי ככה להתנתק מהעולם. תמציאו לי משהו מנותק. עכשיו, זה קרה, כאילו, עכשיו, זה היה מה ש... לפני שבוע, כאילו, שבוע, פחות אפילו משבוע, אני פשוט חי בקריזים. יש לי קריז, ואני חייב לשתף. אז התקשרתי לילדים, תקשיבו, חבר'ה, חפשים מה לקנות לי? צימר. בא לי להתנתק. קיצר, אז תכננו את זה ליום חמישי. תכננו את זה ליום חמישי, אני מפנה את הכל, אין הרצאות, אין כלום, יאללה, יום חמישי, אני הולך להתנתק. מחר אני חוזר חזרה, יאללה, עבודה. קיצר, חיפשו צימר, ואמרו לי, אבא, אתה חמוד, כאילו, אוהבים אותך, ואתה נזכרת מרוחם מדי, כל השווים, מה שכן, הדפוסים. אתה רוצה, יש איזה צימר, כאילו, אבל לא מה שאתה מחפש. אם אתה רוצה להתנתק וזה, הכל סגור. חיפשו, חיפשו, עד היום. היום הבן שלי הגדול מתקשר, אמר לאבא, תקשיב, שחרר. בסדר? בואו נסגור לך את זה בעזרת השם, שחרר. אמרתי, אין בעיה, אין בעיה. בדיוק חזרתי מערוץ 14, אין לנו איזשהו משהו שאני צריך לצלם שם. אני מתקשר לעמוס, כי אצלי אין דבר כזה יום בלי עבודה. אני לא יודע, אני לא יכול. אני חייב לעשות משהו עם חיי, אני לא יכול להגיד, סתם, אני בבית. מה? כאילו, למה להרים אנשים? סתם. אני חייב משהו לעשות. קראתי לעמוס, עמוס, יאללה, בוא נרים הרצאה. בא לכם? נרים הרצאה. אמר לי, אוקיי. עכשיו, אני אומר לך, אני קריזיונר. זאת אומרת, יש לי דחפים, ואחרי זה אני כאילו, מה אתה צריך את זה, פנגר? עזוב אותך, יש לכם חופש, תהנה, שחרר. קשר אליו אחרי זה רבע שעה, עמוס, תקשיב, אם זה לא מסתדר... אמר לי, לא, רגע, ואני, על העולם. צריך לשמור עליו פה שדיבת, אתה זורק כאילו תיקים לאנשים עכשיו. זהו, אז א', תודה שבאתם, חטאתי פה לבד, וכבר עמוס היה בלחץ בהתחלה, כי נראה לי שאף אחד לא הגיע, כאילו. אז כל הכבוד לעמוס, כל הכבוד לאסף ולמשה שפה גם התפקדו, באמת כל הכבוד לכולם. ולירן, לירן היקר, לכל הצוות שעובדים פה, ובעיקר לכם. אז זהו, תודה, וזהו, אפשר לסיים פה. מצינו. בואו נדבר על כמה דברים של סוכות. בסדר, סוכות זה אחד החגים המעניינים, באמת, בלוח השנה היהודי, מכיוון שכל חג, אם אתם תסתכלו במחזור, בתפילות, אז יש לו איזשהו תת כותרת, נגיד פסח, זמן חירותנו. מובן, אוקיי, בפסח יצאנו לחירות, סבבה. שבועות, שלושת הרגלים, כן? אז שבועות, זמן מתן תורתנו. אוקיי, תת כותרת מסתדרת לי, למה? חג שבועות, קיבלנו את התורה, סבבה. סוכות, התת כותרת, הייתי מצפה, זמן סוכותנו, לא יודע מה, תן איזה מה הכתת כותרת? זמן שמחתנו.
3: מה קשור, אבא לה? מצווה גדולה.
2: להיות בשמחה תמיד. למה דווקא חג סוכות, זמן שמחתנו? חמוד, כאילו מה, לא היה כתת כותרת? כאילו, לכו לקופירייטר, יביא לכם איזה משהו. אלא חג החג שנאמר עליו, והיית אח שמח, זה חג סוכות. והגאון מווילנה, שבאמת אדם משכמו ומעלה, אמר שזו המצווה הקשה ביותר בתורה. שאל שם ברחוב, מה המצווה הכי קשה בתורה לפי דעתכם? כל אחד יזרוק לך משהו, לא יודע מה, שמירת הברית, הרב, או שבת, הרב, מה זה קשה? מצוות שמחה היא הכי קשה, למה? כי אם אני לוקח אותה עכשיו פר אקסלנס, מצווה גדולה בשמחה תמיד זה חמוד, זה שיר, זה לא חיוב. בחג סוכות יש לי חיוב. להיות שמח 7 ימים נטו, כולל אחרי זה שמחת תורה, זאת אומרת 8 ימים להיות שמח 24/7. תקשיבו, אמר הגאון מווילנה, זו המצווה הקשה ביותר בתורה. איך אתה יכול להיות בשמחה 8 ימים? בלי עצבים, בלי... שמונה דקות אני מסוגל, בלי נדר. אפילו שמונה שעות נראה לי קצת... איך שייך? שמונה שעות שלא יהיה לי זה משהו שיאתגר אותי? אם אני ישן, אם אני ישן, אני יכול להרביץ שמחה שמונה שעות, בסדר? אפילו אתה משתקע או מאשן משהו, כמה זמן זה יחזיק לך, בא בלי, כאילו, אתה יודע, בסדר, אחרי שעתיים, שלוש, אתה כבר מתחיל לסובב משהו. איך אפשר שמונה ימים? זה לא נתפס. אבל כלל, אם התורה מחייבת, זה אפשרי. והתורה לא ניתנה לכאילו מושלמים כאלה, אתה יודע, אפיפונים. זה מי ילד בן 13, ילדה בת 12. זאת אומרת, ותעלה למעלה, זאת אומרת, אם התורה מחייבת, זאת אומרת, זה אפשרי. והשאלה איך אפשר לעשות את זה באמת? איך אפשר באמת להיות בשמחה? אז נדבר על כמה נקודות, זה לא הנושא שלנו כרגע, זה צריך באמת ללמוד. אבל בוא ניגע בכמה נקודות שאולי יעזרו לנו טיפה להכניס טיפה יותר שמחה לחיים שלנו. נקודה ראשונה. חז"ל אומרים שסוכות זה בתתוו בחודש. אם אתם תסתכלו על לוח השנה העברי, אז א' בתשרי היה ראש השנה, י' בתשרי יום כיפור, ותתוו בתשרי אמצע החודש זה סוכות. יש עוד חג בתתוו. מי זה החג? ט"ו בשבט, נכון, נכון, יפה, נכון. ט"ו באב גם, יפה, נכון. אבל החג העיקרי, שגם שלושת הרגלים, מפסח. פסח גם בט"ו בזה. אנחנו מכירים את זה ט"ו בשבט, ט"ו באב, אתם מכירים את הטו-טו-טו-טו. אבל בפסח זה גם כן ט"ו בחודש. זה שני החגים שמאוד מקבילים. פסח, יש לנו את היציאה ממצרים וכדומה, וסוכות, זה שהיינו במדבר, והקדוש ברוך הוא עטף אותנו בשבעה ענני כבוד, זה שני הרגלים העיקריים, תדבב, תדבב. לכן יש דבר שנקרא בתורה גזרה שווה. לומדים אחד מהשני, ולכאורה הם שני עולם השונים. אתה רואה שיש ארבעת המינים בסוכות, יש ארבעת הבנים בפסח, ארבע כוסות, יש הרבה מאוד דברים דומים, לכן יש כמו שיש מצווה לאכול מצה בפסח, יש מצווה לאכול לחם בסוכות, אבל בסוכה. יופי. אז שני החגים מאוד דומים, אבל ממש שונים. מה הכוונה? בפסח אתם תראו כל מיני החמרות כאלה, כל מיני כל הלחצנים שבעולם, לנקו את החמץ וחפשים אותו בנרות. כאילו, תבוא פעם לעיר חרדית, כאילו, בפסח, כאילו, טירוף, טירוף, כאילו מחפשים, מחליפים את השירותים עוד רגע, כאילו, יודעים, הזיה, כאילו חמודים, יפה לראות את זה, אני מתרגש מזה. נשים מנקות חודש עליה, גם גברים, כאילו, אנחנו עוזרים. ולצאת מהבית, ולהרים את הרגליים, סתם. חז ושלום, אשתי תראה אותי, בוא, בוא הביתה, מאמי, בוא, תספר לי מה אתה עושה. לא עושה כלום, סתם. אבל לא, אני חונכתי. זה עושה, אני כבר אחרי 30 שנה של אילוף. אם אתה רוצה עם כלב ואולף. זרבה, כבר, אני רק, אשתי מצייץ, אני כבר, בקשב! אני יודע מה היא רוצה כבר, עזרת השם. קיצר, למה אני אומר את זה? מכיוון שלכאורה פסח, שיח, חמרות, סוכות, יותר פרי סטייל. אחי, סוכה, חוף, איזה דפנות שאתה רוצה, תעשה דופן מצילים מברזל, מעצים, תעשה חוטים, יש קומבינה, נקרא לבוד, לבוד. מה זאת אומרת? צריך שתי דפנות לפחות, שלוש. אתה רואה, יש כאילו עושים עם חוטים, שלושה חוטים, זה איזה בד כזה של הסטייל, אבל תחת שלושה חוטים, כאילו, אתה מקמבן אותי פה, אחי? אני יכול לעבור באמצע, מה הולך פה? בסוכות יש הרבה מאוד הקלות כאלה, זכח, מה? לא צריך עכשיו לקנות, אתה רוצה, תקני לך ב-200 שקל, לא יודע מה, כזה של הקיילס, כל מיני זה. אבל סתם עלים, סתם עלים, תחוף עלים, עץ של תמר, כזה, תחוף אותו למעלה, נהדור. בסוכות אתה תראה מלא עיגולי פינות, מה שנקרא. למה, למה ההבדל? למה פסח, שיח, מרות, סוכות, אחי, רק תבוא. רק תבוא. מכנים את זה בעולם החסידות, תבוא עם המגפיים אפילו. עם הבוט שלך, כנס. וזו המצווה היחידה שאנחנו כל כולנו בתוך המצווה. כל המצוות, אני מניח תפילין, אז היד שלי עכשיו מתקדשת, בסדר? אני לא יודע מה, אני אוכל משהו, אז הפה, הבטן. סוכה זה המצווה היחידה שאני נכנס כל כולי בתוכה. זאת אומרת, כמו מקווה כזה, מה שנקרא. אני נכנס כל כולי לסוכה, ועכשיו אני שבעה ימים נמצא באטמוספירה אחרת. אז הבדל הוא, שחזל מסבירים שפסח, אנחנו מזמינים את בורא עולם אלינו. בוא אליי הביתה. אז הבית חייב לצוחצח, להבדיל, אני מזמין את המלך, הבית חייב מטופטפ. הכל נקי, והכלים הכי יפי ויופי. בסוכות, אני בא אל המלך. אני בא לקדוש ברוך הוא. ואם אני בא לקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא, תקשיב, רק תבוא. רק תבוא, עם הג'יפה שלך, עם כל, מי שאתה, תבוא, איך שאתה, אני אסדר לך כל הקולות שבעולם, רק תבוא. זו נקודה ראשונה. הנקודה הראשונה עבורנו לדעת שפי היהדות, אני לא רק אני, אבל נראה לי, רוב האנשים, שאני אומר, תחשבו על אלוקים, הם חשבו על אלוקים כמו שוטר כזה. אל תסתבך איתו, אחי, חפש לך בפינה, הכניס לך בהפוכה. סליחה שאני אומר, אין לי בעיה שגם הוא שוטר, מה שתרצה. אבל מעבר לזה, קודם כל הוא אבא שואב אותי. הוא אבא שואב אותי, בסדר? וזו ההסתכלות היהודית, שבעולם ממש שואב אותנו. ולכן תורא שגם ראש השנה זה יום הדין, מפחיד, דיברנו על זה כאן. אין בכלל וידועים בראש השנה. אלוקים גילה לנו שיש לנו יום הדין, וכאילו, מה זה דין? זה לא שהוא שופט אותי, מחפש אותי בקטנות. הוא יכול גם לא צריך את יום הדין, הוא יכול לתפס אותי בין בפינה. אלא אלוקים אומר, תקשיב, אני מה זה רוצה בטובתך? בוא נסתכל על מה שעשית כדי לראות איך אפשר להשתפר. תחשוב בנם שסי אוהב אותי, סי רוצה לטובתי, הוא יושב איתי על מה שעשיתי משך השנה, בוא נראה איך אפשר להשתפר, איך אפשר להצליח שלך השנה עוד יותר טובה. זה לא יום כיפור, הוא מחפר לי את האבונות, הוא קילח אותי, בורא עולם ניקה אותי, אני מרגיש כליל בחמישה קילו. הוריד את כל המסה של השטויות. זאת אומרת, אלוקים באמת בא לקראתך. זו ההסתכלות היהודית האמיתית. ברור שיש גם, צריך יראת העונש, יראת העוממות, אבל כמו מלך, שאני אשתי, כמו אבא שלי. למה? אני היום לא מפחד מאבא שלי הרי. לא יפה להגיד, מה זה לא? בתור ילד, כאילו, וואלה, אם אבא שלי נותן לי שני פליקים, אני מפחדים. האם לא מפחד מאבא שלי? אני מפחד ממנו ככבוד. אני מעריך אותו, תמיד, זה אבא שלי. הוא אומר לי מילה, זה אבא שלי. לא כי הוא יחטיף לי, יחטיף לי איזה פליק. זה לא הרמה, אתה מבין? זה הרמה שאני מעריך את הבן אדם. אני מעריך את הבן אדם, ולכן אני מקבל ממנו, לכן אני מפחד ממנו. לא רוצה לפגוע, לא רוצה שהוא יכעס עליי ברמה הזאת. אז הרעיון בסוכות זה חג של אהבה, לכן הוא מגיע מיד אחרי יום כיפור. למה אחרי יום כיפור? שוב, תבוא פעם לערים חרדיות, תבוא שנה הבאה, אנחנו תראו אותך, זה חוויה. למה? כי יום כיפור זה יום של לחץ. כאילו, מה זה לחץ? בחיות, ונעילה, ונורא, לילה. לחץ! חוזרים הביתה, אחי, ארוחת ערב, תוך איזה שעה, שעתיים, אתה מתחיל לשמוע את הסוכות. מה אתה אומר לכם? מה נתגר איתכם? קום, קום, קום, כמה שאתם מהר. אל תישאר לי בחשבון נפש, אתה יודע, בעבירות שלך, בסחלה. קום, קום, לך תבנה סוכה. החג הכי שמח ושמחת בך. יופי. זה העבודה, לעבור מהר, מהר, מהר, מהר. גם אם הלך איזה משבר מסוים. ושוב, כל אחד מאיתנו משברים שלו, חבר'ה. קום, כמה שאתה אומר, וצא מהבית. צא מהבית. ופה זה מביא אותנו לשלב השני. כדי להגיע באמת לשמחה, אני חייב לצאת מדירת קבע. ההלכה האמיתית, מי שרוצה ללכת כאילו הארדקור, אז אנחנו עוזבים את הבית. תבוא אליי הביתה, אין בית בסוכות, אין בית. יש בית, לא שאני לא נכנס אליו בכלל. שירותים אין לי בסוכה, אבל אני הולך הביתה, נכון. אבל אני ישן בסוכה, אני אוכל בסוכה, הכל בסוכה, אני עובר לגור בסוכה. אני עכשיו שבעה ימים עובר דירה. את השולחה של הסלון, בסוכה, את המיטה שלי, בסוכה. אני גם קומת קרקע, אז יש לי סוכה גדולה. אני עובר לגור שמה, אין בית. צא מדירת קווה, תעבור לדירת הרי. וזה קונספט של שבעה ימים שאני עושה סוויץ' בראש. כי רוב הבעיות שלי בחיים זה הקבע, זה הדירת קבע. מה זאת אומרת? אתה רוצה שהכל יהיה קבוע, אתה רוצה שהכל יהיה מסודר לך, בטוח. אתה רוצה להרגיש שיש לי בית. זה יפה, אבל החיים זה לא ככה. החיים מאוד מאתגרים. החיים מאוד מאתגרים. שום דבר לא קבוע. איך ככה הולך השיר? לא, לא, לא בטוח. יוסי, איך? שום דבר לא קבוע? לא ידוע? שום דבר לא ידוע? לא, לא. נכון, נו, אבל מה לפני כן? שום דבר לא קבוע, לא?
1: ידוע.
2: שום דבר לא ידוע? זה גם טוב. זה אותו רעיון, לא? פירוש הדבר שאם אדם רוצה באמת לחיות באושר בחיים, רוב מה שהורס לי את האושר זה הקיבעונות שלי. אני מחזיק משהו. ואז אם משהו מתערר לך, אתה לא יודע איך למצוא את עצמך, הנה עכשיו אשתי תפחה עליי, הנה בעלך ככה, הנה בעבודה ככה. מה קרה? מה קרה? זה החיים. אמר לי פעם אמריקאי, הוא הביא לי סוכריית הרשי. הרשי, יש כזה... כן, הרשי קיס. הוא אמר לי, תדע לך, מילטון הרשי הזה, ב-1876, למעניינם, היה בחוץ, היה בן 20, פותח מפעל, שוקולד ממתקים. רוצה לפתוח לו ממתקים. מנסה, לוקח הלוואות, אנשים מאמינים לו בתך בחוץ העיר, יזם כזה, זוז. שש שנים, אתה יודע, ישן מתחת לדלפק בחנות שלו, משקה את הנשמה שלו. נפל. לא הלך לו כלום, אחרי שש שנים סגר הביזנס, פשיטת רגל, כל אלה שהלוו לו, אני לא מעביר לך את המחיים, סתם. לא ויתר. טס לניו יורק, נסע אותנו לניו יורק. לנסות, לראות מה אני יכול לעשות, פתח שם עסק חדש, גם לא הצליח. עד כדי כך שהוא רוצה לחזור חזרה לעיירה שהוא גדל בה, לא היה לו כסף אפילו להובלה מניו יורק. כאילו, חזר עם הזנב, כאילו, בין הרגליים. היית אומר שזה אחרי 10 שנים, אתה בן 30, שני עסקים כשלו לך בבילה, סגור את הבאסטה, לך תהיה שכיר, גדל בננות. הוא מחליט לו. מה קרה? אני ממשיך. שני כישלונות, סבבה. הוא פותח את העסק השלי, בתחילה זה היה לקרמל, ואז הוא משתדרג לשוקולד, וזהו. פה, הקדוש ברוך הוא מראה לו את ההצלחה, והשאר זה היסטוריה. המותג החזק ביותר של שוקולד, היום בארצות הברית, פרשיז. ואז אמר לי את האמריקאי, הוא אמר לי, תדע לך, האגרוף של היום יכול להפוך לנשיקה של מחר. תזכור, האגרוף של היום, הוא אמר לי, הוא נראה לי כהרשי כיס, כאילו נשיקות הרשי. אז הוא אמר לי, האגרוף של היום יכול להפוך להיות הנשיקה של מחר. בתנאי שאתה ממשיך, בתנאי שאתה לא מתייאש, בתנאי שאתה לא נכנס להלקאה עצמית, שוב פעם יום כיפור סגנון, שאתה נכנס לעצבים ודיכאון ומרביץ לעצמך ותראה מה עשיתי ועוד פעם עבירות קום, משהו חדש. אבל דירת הרי, תבין שהכל הרי, זו נקודה השנייה, הכל הרי. דבר שלישי, כל חג ביהדות מאופיין, אמרנו בקשר איתנו עם בורא עולם, אז הולך ככה, ימים נוראים, השם רואה אותנו. עכשיו זה יפה, הוא רואה אותי מה שנקרא. לא, אני לא רואה אותך מטר, הוא רואה אותך. זה ימים נוראים. יש פסח, הוא מדבר איתי, פסח, אלוקים מדבר איתי. נחמד, סבבה. שבועות כבר נשיקה. חזרנו, ישקנו משלקות פיו. זאת אומרת, משהו שנתן את התורה, כביכול, הדברים שלו, זה כמו נשיקה. אז יש לנו ראייה, יש לנו דיבור, יש לנו נשיקה. סוכות זה חיבוק. לכן חג סוכות, אם אתם תראו שזה נקרא ימינות תחבקנים, זה הדפנות של הסוכה כמו חיבוק. זה שתי דפנות ועוד טפח זה נקרא. זה הלכות סוכה, בדיוק כמו חיבוק. שאלו כל ילד, מה אתה מעדיף? מאבא או מאמא? הסתכלות, דיבור, נשיקה או חיבוק? רמז. אם מסתכלים עליי, אני לא יודע איך מסתכלים עליי. אחת האמת, כאילו, מה את רוצה ממני? נגיד, אם אמא שלי או אשתי, זה הכי קלאסיקה. אם הסתכלת עליי, כאילו, אני נלחץ. מה קרה? בסדר? אם מדברת אליי, בעזרת השם, כאילו, תלוי מה מדברת אליי. נשיקה, תעזר אותך, אתה מבין? גם כאילו, ילדי עשו ככה. איך, איך, איך, איך. לא בקטע. לא בקטע. לא! לא מתאים כל אחד. יש כאלה, אתה מבין, גם עם עבריינים, או לא יודע מה, אצל הערבים, יבואו ל... יש כזה שיקה. זה לא מראה שאתה באמת אוהב אותי. לא באמת. הדבר הכי אמיתי, מה שנקרא, זה חיבוק. יש משהו בחיבוק, גם תראה, אני אומר לך, אני ארצה אצל נוער מתמודד כזה, נוער עבריין כזה. באתי מסריח, תקשיבו. אני בא, נתן להם הרצאה, אבל הם השני... אני כאילו, הלו? הלו? עכשיו, אחי, ישנו שם כל מיני דברים, כל מיני דברים, בלי לראות במטר. כשאני בא הביתה, אשתי אמרת לי, איפה הייתה? בואו כאלה מגישש בזה תעופה. כאילו, אתה מבין? אבל אתה רואה את כל הווריינים האלה, מה שקרה, הברדקיסטים, ועוד הרוב, חיבוק, חיבוק. יש משהו בחיבוק שאין. אני זוכר שבקורונה, אז עשו לנו לגעת באנשים, אתה יודע, כאלה ככה, כל מיני... הדברים מוזרים, אז אתה מבין? עבדו לנו, מה שנקרא. ואני זוכר, טסתי לארצות הברית אחרי, זה היה כאילו ממש בשלהי הקורונה, טסתי לחול, ואז, אתה יודע, עוד לא... התחילו, היה אפשר כבר לגעת באנשים. אז ראיתי איזה אמריקאי אחד, הולך עם שלט חיבוק חינם. חיבוק חינם. שמעתי, איזה עזוי, אמריקאים שם, כאילו, מי יחבק אותך? תראה, אתה נראה. ובאמת, אף אחד לא התקרב אליו, אף אחד לא התקרב אליו, כאילו, הוא הולך עם שלט כזה, חיבוק חינם, חיבוק חינם, כזה חמוד, כזה כאן, עם הלוק הזה. ואז אמרתי, אתה יודע מה, אני בא אליו, אני בא אליו. באתי אליו, באתי אליו, כבל! אבל חיבה, הוא חיבה, ואני אומר לך איזה, הוא לא שחרר, חצר. ואני כאילו, אוקיי, אחי, מצינו, תן. אבל האמת היא שהתחלתי לבכות, התחלנו שנינו לבכות. היה לנו דמעות בעיניים. תקשיב, זה עשה משהו, יודע, אסביר לכם את זה. נשאר בקשר עד היום, סתם, לא, תירגעו. אבל יש משהו בחיבוק, אז בסוכות בורא עולם מחבק אותי. וזו ההסתכלות. בפרט שקשה לנו, זה מה שאני מחפש הכי הרבה. תן לי חיבוק, תן לי חיבוק, תרגיש אותי, תרגיש אותי. יש רוצים להגיד, הרי הלב הוא האיבר החשוב ביותר באדם, ברעיון. אז ביהדות צד ימין הוא יותר חשוב מצד שמאל. מימינו אש דתלמו, ימין תמיד זה, זה, יד, זה צד יותר חזק ביהדות משמאל.
3: גם בבחירות, סתם.
2: אבל ימין ביהדות הוא, זה צד יותר חזק. אז למה הצד של הלב, הרי רוב הלב צד שמאל הרי. אלוקים קצת התבלבל כאילו. היית צריך כאילו צד ימין. אלא כשאתה בא לחבק מישהו, אז אדם שעומד ממולי, איפה הצד הגדול של הלב שלי? אצלו זה בצד ימין, אתה מבין? אז הרעיון הוא שאדרבה, בוא תתחבר, תתחברו אחד לשני. תחברו אחד לשני, תחבר את הלב שלך ללב שלו. לכן פעם שמעתי את זה מאדם מבוגר, הוא אמר לי, למה כשרבים צועקים? למה שרבים צועקים? אתה רואה, יש תמונות כאלה ששניים עמדים אחד מול השני, כאילו, צועקים, והם פה, זה לא שהוא רחוק, יהיה אחת אחד, לא. הם עומדים אחד מול השני, צורחים. מה הקטע? אתה עומד מולי, דבר איתי, אחי, דבר איתי. אז הוא אמר שאומנם הם טופוגרפית, נקרא לזה, קרובים, אבל הלבבות שלהם מרוחקים מאוד. לכן הם צועקים. לכם אני אומר, תזכרו את זה ותזכרו את זה תמיד. כשאנחנו צועקים, כואב לנו משהו. מתי אדם צועק? שכואב לו, בסדר? כואב לו. כואב לו, ואתה יכול להגיד, זה לא מוצדק, כן מוצדק. אם מישהו צועק עליכם, כואב לו משהו. כואב לה משהו. ומאחורי הכעס הזה, מאחורי התסכול הזה, יש רגש, יש צורך, יש איזשהו אלבון כלשהו. אל תיקחו אישית את מה שאומרים לכם. אני יודע שזה לא נשמע טוב, כי לסליחה, אתה יודע מה אמר לי? לא רוצה לחזור לזה בשידור פה. שם ירח, יש לו ג'ו, ג'ו, ג'ו, ג'ו. תמשיך לבד. אז אני אומר לכם, ואני אפתוח אתכם. לא משנה מה, גם אני, כמה שאני כאילו יכול, אתה יודע, יש לי אפילו בית ספר לניהול רגשות, אחי, תקשיב. אני אמור להיות לשאול את עצמי, פיקס. לפעמים, איך יש לי קוראת לזה? יצא לו החילוני. יצא לו החילוני. וואי וואי. תקשיב, אבל רק היא יכולה, רק אשתי אלפת העולם, אני אפר לרגליה, היא אומרת לי את זה, אבל רק היא יודעת להביא אותי לקצוות, תקשיב. לא, זה לא, זה לא, אני אומר לך, אני מתמודד בחיי, יש כל מיני, אבל יש לה תעודה, אני אומר לך, רק היא, רק היא, היחידה בעולם. היא יודעת להביא אותי כאילו, בוא, בוא, בוא, בוא, בוא, עוד צד, עוד צד, עוד טיפה, אתה מבין? ואתה בטוח זהו, נראה לי יותר גרוע מזה, לא יכול להיות. בעזרת השם, אני אראה לך מה זה. שאתה חושב שאתה בדרגה כלשהי. אתה חושב שאתה כבר שולט. לכם אני אומר, זה שני הדברים נכונים. מצד אחד, כל אחד בחיים שלנו הוא בעצם מאמן שלנו, באמת. אנחנו באים ללמוד, אנחנו באים להשתפר, אנחנו באים להתקדם. אבל מצד שני, אם מישהו באמת התפרץ, הוא אמר משהו, בסדר? אל תיקחו את זה אישית, הרי אחרי זה הוא או היא יבקשו סליחה 700 פעם ובאמת מתכוונים לסליחה. הוא לא סתם אומר, היא לא סתם אומרת, כאב להם משהו, בסדר? הם היו מתוסכלים ממשהו, נפלט להם, אוקיי? אל תתפסו את הבן אדם, אני אומר את זה בכוונה לכולנו, מכיוון שזה היום של החיבוק, הרי מה זה יום כיפור? זה יום שבו עולם בעצם סולח לנו על כל הפדיחות שלנו, בסדר? לא שכאילו סלחתי לך ולהתראות, עזוב אותי, כאילו. אני צריכה ששבועיים נרגע לך, אתה נרגע, כן, אל תקרב אליי. הוא לא אומר לך את זה, הוא אומר לך עכשיו, מוצאי אחר, כאילו, יאללה, בוא, תבנה סוכה, אנחנו הולכים ביחד, להיות ביחד. בוא נלמד מזה, מצד אחד, שאם אנחנו פגענו במישהו, אל תצפו שאם אתם מבקשים סליחה, השני יגיד, אוקיי, סלחתי כדבריך, בוא, חיבוק, שכח מני, זוז. זה לא יקרה, כי אנחנו בני אדם. וברגע שאנחנו פגענו, בדרך כלל הניסיונות תיקון הם מזעריים. אתה פוגע בבן אדם כאילו וואו וואו, ואז אתה אומר, סליחה. עכשיו גם אם אתה מראה לי, לא, סליחה, אתה יורד על הרצפה, אתה שקט על הרגליים. זה כלום. גם התת מודע שלי אומר לי, אל תאמין לו. אל תאמין לו, כי זה לא פעם ראשונה שפוגע בך. וממילא אני מפחד להיפגע עוד פעם. התת מודע מוריד לי מסך. אני רוצה להגן על עצמי, בסדר? אני לא לוקח סיכון. אז אל תצפו שבמי שפגעתם, לא משנה איזה הורים, אישה, בעל, ילדים, הורים, לא משנה מי. אם פגענו מישהו, אל תצפו שהשני יברר שביקשתם סליחה, ואני מבין שקשה לבקש סליחה וכל הכבוד שאתם מבקשים, מיד אחרי זה יחזור כאילו כלום לא קרה. לא, קרה משהו. אני רוצה להפחית את הגברים פה, בפרט אצל נשים. על פי חז"ל, אדם הראשון נברא מהאדמה. מאפר באת, לאפר תשוב. לך לים. קח מקל, תעשה פנס על הרצפה, בסדר? זה האפר, תעשה פנס. מחר, אתה לא רואה שום הבדל. הכל בסדר. האישה נבראה מהצלע, במידה מסוימת מהעצם. עצם שנשברת, אף פעם לא חוזרת למה שהיא הייתה. בסדר? גם אם תשים כאב והכל טוב, סבבה, עדיין יכול לראות איזשהו סדק מסוים. זאת אומרת, אל תצפה שאחרי שפגעת בי, או לא משנה מה, תעשו את זה הדדי, כן? גם אל תצפי, הרב מה שאתה צריך להיות כמו חול. בואי, בואי. חול, חול ואין מה לאכול, בסדר, חמודה. אין לי מה לאכול עם אחרים, לא איתך. בסדר, חמודה שלי, זה כבר... נהיה בוץ, בוץ! סתם. ברעיון, אל תחנכו אחרים, תעשו לי טובה, זה לא עובד. בואו ננסה לעבוד עם עצמנו. לכן הרעיון של החיבוק הזה בחג סוכות הוא קריטי, הוא חשוב, בפרט אם אני מוכן לצאת מדירת קווה ולהבין שהכל הרעי. אז בואו נסתכל על העולם כהרעי. ההצלחה היא הרעית, אבל גם הכישלונות הם הרעים. גם הפגיעה היא הרעית. תקחו אתכם יותר בקלות, יהיה רצון שנעשה את זה בצורה נכונה. ואז, יש לנו כאן שמחת בית השואבה. מה זה שמחת בית השואבה? כל ימי סוכות בזמן בית המקדש היו עולים למקדש, לבית המקדש, להר הבית, והיו שואבים מים ממעיין השילוח, ויש משהו מיוחד שכאן ניסוך המים. בדרך כלל שמקריבים קורבנות, היו מקריבים, אז היו מנסחים יין. בחג סוכות, יש, זה חג המים, מה שנקרא, כביכול, מנסחים מים, וזה היה שמחה אדירה, קוראים שמחת בית השואבה, כששואבים את המים, והיו שם פשוט רוקדים, שמחים לילות שלמים בלי הפסקה, והיו מקבלים ממש נבואה, למשל יונה הנביא, אני נקראים את יונה הזה עם הלוויתן, נתקע לי, עם הלוויתן, אוקיי? זה הוא, קוראים לי יונה בן אמיתי, הוא קיבל נבואה בשמחה בית השואבה. הוא היה אדם רגיל, סטנדרטי, בשמחה בית השואבה הוא הגיע, וחזר לנו שאחד התנאים לנבואה זה שמחה. האדם שהוא עצוב, אין סיכוי שהוא בנבואה, אין סיכוי. הוא חייב להיות בשמחה, בשמחה ברמה גבוהה, ואז כאילו, פוף, שורה עליו רוח הקודש. ולכן אין הנבואה שרואה אלא מתוך שמחה, חזל אומרים, שמחה של מצווה. יונה בן אמיתי עולה להר הבית, מקבל נבואה, ואז הוא נהיה נביא. ופה אלוקים שולח אותו לכל השליחויות, אם זה תרשיש, אם ננבה, כמו שאתם מכירים. זה יופי. למה אני אומר לכם את זה? מכיוון שאחד מהדברים שהגמרא אומרת, אני אקריא לכם את הגמרא, הגמרא אומרת שבמסכת בית השואבה חסידים ואנשי מעשה היו מרקדים עם 8 אבוקות של אור. מה זאת אומרת? גדולי ישראל, לא תגיד לי איזה, יש חבר'ה ג'אגלרים, אתה יודע, עושים, גדולי ישראל היו משחקים, יש כאלה עם סכינים, יש כאלה עם כוסות של יין, עם ביצים, היו לוקחים 8, דווקא זה 8 אבוקות, והיו משחקים מזה, טק, טק, טק, עושים ג'אגלינג, גדולי ישראל. עכשיו, מה הקטע שלהם? סליחה, אתם שומעים כאילו? יש פה כמובן שיעור מאוד עמוק, למה דווקא יין, למה דווקא ביצים, דווקא סכינים, כל דבר זה מאפיין משהו שאתה חייב ללמוד לשחק איתו בחיים, בסדר? כל החיים זה ג'אגלינג. כל החיים זה לתפוס כדור, לזרוק כדור, לתפוס כדור, לזרוק כדור. יש לנו מלא כדורים בחיים, יש כדור של זוגיות, וכדור של עבודה, וכדור של משפחה, וכדור של ילדים, וכדור של תחביבים. יש לך הרבה כדורים. אתה חייב ללמוד לשחק עם כולם. לשחק עם כולם. אין כדור אחד ברעיון יותר חשוב מהשני. אבל החוכמה היא לדעת לשחק עם כולם. לדעת לזרוק אחד ולתפוס אחד. זאת אומרת, שאתה תופס את הכדור, תהיה איתו. עכשיו אתה במשפחה, תהיה עם המשפחה. עכשיו אם אתה עם ההורים, עם ההורים, עם האישה, עם האישה, עם הבעל, עם הבעל. תתפוס את הכדור, אבל תלמד גם לשחרר אותו. כדי לתפוס עוד כדור. אני חייב לדעת איזון בחיים שלי, אבל כשאני הסתכלתי על ג'אגלינג, השיא העולם זה 11 כדורים. זה שיא העולם. אני גם יודע עם 3. כאילו, אם תביאו להם, אני אראה לכם שם. 3 אני יודע. עכשיו, אתה רואה אנשים עושים את זה עם 4, עם 5, יש לי ילדים שעושים את זה עם 4, 5, אלופים, כאילו, איך הם עושים את זה? כאילו, אני לא כל כך הולך לי. הרעיון הוא, כל דבר בחיים, אימון. הוא לא נולד את זה. אין אחד בעולם שנולד עם, וואלה, תביא לי כדורים, אין דבר כזה. 100% הוא יתאמן. 100% נפלו לו כדורים. 100% לקח לו זמן עד שאתה רואה אותו איך שהוא נמצא עכשיו. ולכן אל תתבלבל, כשאתה רואה אנשים מוצלחים, כל אחד בתחום שלו, לא משנה איזה תחום אתם תבחרו. אתם רואים אנשים, וואלה, תקשיב, הוא מקצוען, היא אלופת עולם. אבל אתה רואה אותם עכשיו, בשלב הגמר, מה שנקרא. אתה לא יודע מה עברו בדרך, אתה לא יודע זה עליות, ואיזה ירידות, וכמה כדורים נפלו להם, וכמה מתעצבנו, וכמה מתייאשו, וכמה, לא משנה מה זה, אתה לא רואה. אז א', לזכור, אף אחד לא נולד איכשהו. יש תכונות שהן מולדות, אבל רוב המצליחנים בחיים, התכונות הן נרכשות. כל דבר שאני ארצה בחיים שלי, אני אוכל ללמוד אותו. אני אוכל להתאמן בו. נכון, אני צריך להתאמן הרבה מאוד זמן, כמה זמן שאני צריך, אכפת לי. יש כאלה יותר מוכשרים, לומדים זה יותר מהר, זה לא משנה. אני רואה את המוצר המוגמר, אני לא יודע אם הוא נולד מוכשר או לא. התוצאה אותה תוצאה. בדרך כלל, תורה של אימון. אם אני רוצה להצליח משהו בחיים, תזכרו את שלושת הדברים האלה. א', אל תסתכלו על המצליחנים ותגידו, תראה איך הוא נמצא, תראה איזה אלופאי. אתה לא יודע דרך שהם עשו. דבר שני, בדרך הם נפלו להם מלא פעמים, לא משנה באיזה תחום. היה להם מלא מלא קשיים, 100%, אם זה עסקים, זוגיות, לא משנה מה. ודבר השלישי והאחרון, הם התמידו. מי שיתמיד לא יתרגש מהנפילות, לא משנה מה, יוכל להמשיך. ולכן, לוקחים את ארבעת המינים. ארבעת המינים, יש לנו ארבעה דברים. האחד זה הלולב. לולב אתה חייב להיות יציב. חייב להיות יציב. וזה שוב, ארבעת המינים זה לקחת את כל הגוף של הבן אדם, אבל אתה חייב להיות יציב. כל שאר האחרים הם לפלפים כאלה, תכף תראה אותם. הם כאילו דרדלך. הלולב זה החלק השדרה, אתה חייב להיות יציב. את חייבת להיות יציבה, חזקה. לא משנה, יבוא הרבה מאוד שערות, משהו אחד שירזיק אותי. נכון, יש רגעים שאתה נשבר, יש רגעים שאתה במיטה, לא בא לך כלום, אבל אתה חייב משהו שירים אותך, שייתן לך יציבות. זה הלולב. יש לנו את ההדס. הדס הוא מורכב משלושה עלעלים. אם תראו הדס מקצועי, מה שנקרא, הדס של סוכות, כל קנה שלו מורכב משלושה עלים. זה כנראה אברהם, יצחק ויעקב, לא משנה מה, אבל זה, יש לך שלושה עלים. בכל קנה כזה, שלושה עלים. יוצאים אותו שורש, שלושה עלים. על הדס עם שני עלים נקרא הדס שוטה. שימו לב טוב. הדס שוטה נקרא הדס עם שני עלים. מה זה שוטה? כאילו על הפושט כביכול. אז לולב כנגד השדרה, הדס כנגד העיניים, לכן זה דומה לעיניים, הערבה כנגד השפתיים, זה דומה לשפה, והיתרו כנגד הלב, יופי. אז הלב חייב להיות נקי, לכן האתרוג, אתם תראו, מקפידים עליו, שלא יהיו לו נקודות שחורות. הלב חייב להיות נקי. ותתנו לכם את המתנה הזאת, תנקו את הלב, תנקו את הלב. זה הסיבה שלוקחים את ארבעת המינים, ועושים איתם תנועות כאלה. אתם תראו, אתם נבואו לבית כנסת, כאילו, נענים איתם, כאילו. מה, מה? הרעיון הוא, אני לוקח ללב ומרחיק מהלב. לוקח ללב, מרחיק ללב. לא, כאילו, זהו. נתקעתי עם זה. אחי, שחרר, שחרר. כמובן שיש הרבה דברים עמוקים פה על פי הקבלה, אבל סתם ברעיון, ללב, הלוך חזור, הלוך חזור. הלב הוא לא מחסן, בסדר? אני לוקח את הכל לתוך הלב, אבל משחרר. אז הלב זה האתרוג שמושלם, שנקי, תנקו את הלב שלו בשבילכם. תזכרו תמיד, לא בשביל אף אחד אחר, נטו בשבילכם. כי אנחנו מלאי איכס, מלאי אמרו לי ועשו לי ולא משנה מה. אתה יודע, איזה רב אחד, הזמין אותו להלוויה, אמר לי. הזמין אותו להלוויה. עכשיו הוא רב כזה שעוסק בזה עבודה שלו. אז הוא הגיע וראה, הוא הגיע להלוויה, והוא ראה שתי קבוצות. הוא ראה את האלמנה, לא אף פעם ישראל כאילו האלמנה, וראה שתי קבוצות. אז הוא שואל את האלמנה, מה זה? אז הוא אומר, זה שני הבנים שלי. הם כבר 25 שנה לא מדברים אחד עם השני, והם בברוגז. אז זה שתי משפחות. כאילו, הם לא תקרבו אחד לשני. ואז הרב ראה, משפחה לא דתית, בכלל לא דתית. אבל לפי עשו טקס כאילו זה, אז הוא אמר, בא לי יציאה עכשיו. אני ממציא הלכה. הוא בא לאלמנה, אמר, תקשיב, אני אגיד את האמת, אבל אי אפשר לקבור ככה. על פי הלכה יש פה בעיה. כי אם הילדים לא עומדים ביחד, נותנים ידיים, ואומרים קדיש ביחד, זה לא אי אפשר לקבור. היא אמרה, מה אפשר לקבור? מה אני אעשה? אני יכול לחכות איתך, כאילו, אבל זה בעייתי. אם הילדים לא ייתנו ידיים, יהיו כאילו בשולם, ויגידו ביחד את הקדיש, אז הקבורה, כאילו, תחכות פה, כאילו, עד ש... היא הייתה עצבנית, פתחה לה את הפה, חלאס! עם השטויות שלכם! תינוקות! תשלים עכשיו! אבא שלכם פה לא יכול להיקבר מן הזה! הוא לא יכול להיקבר לזה? קיצה הסוסוחה, מה דגשתי? בחרתי להם לא כשה... אז אל תאמינו כל מה שרב אומר, כאילו סתם, חס שלום. סתם, פשוט תדעו לבד, ולא יאכילו אתכם מזה. וראו קדיש, שלימו, כאילו חמוד, תאמין, יש כאלה תמימים, מה, אתה לא יאמר. אבל רואים כאילו, לפעמים צריך איזשהו משהו, די עם השטויות. תנקו את הלב כבר, נו, חלס עם השטויות שלכם, כמו תינוקות, אני אומר את זה ברצינות. עכשיו, לפעמים אנחנו לא מסתדרים, סבבה, נכון, זה מאתגר, יופי, יופי. אבל לפעמים צריך משהו שיאחד אותנו, וזה הרעיון, כי אנחנו יודעים שארבעת המינים מייצגים ארבעה סוגים בעם ישראל, ולוקחים את כולם ביחד, בסדר? את כולם ביחד. אני, יש כאלה שמביאים לי אתרוגים, אתה יודע, כאילו, בוא דבר, כך. של הביוקר, תקשיב, של הביוקר. עכשיו, אתרוג יכול לעלות גם 1,000 שקל, יש יותר אפילו, כן? לא, יש כאלה של הזויים. סליחה שמה הזויים, זה לא, זה מצווה. אבל בגדול זה הזויים, למה? תחשוב, 7 ימים האתרוג, כאילו, זה השיא שלו, אוקיי? הוא מכחב. יום אחרי סוכות! יום אחרי, מה אתה עושה? כמה שווה אתרוג? הוא עלה 1,500 שקל. יום אחרי סוכות, כמה הוא שווה? אפילו 10 אגורות הוא שם עליו, אחי, כאילו... אתם לא נורמליים, כאילו, אתה שלם כאילו 1,500 שקל על... אה?
4: הוא הופך לריבה.
2: הופך לריבה אפילו, כן. וגם לא בא לי אחרי שנגעו בו כולם, כאילו, אחי, תאכל את הריבה הזאת, כאילו, אפילו ריבה לא רוצה אותו, שחרר! אבל זה הרעיון, עוד פעם, וזה באמת לייקר את הרגע. זה יקר, כמו שאנחנו הולכים לנופש, אפרופו צינה, כאילו, אני לא רוצה את המחירים שמרו לילדים על הצינה, אמרתי, טוב, אז אני אשלם כבר, כאילו, לא נהנים עם הילדים, לא רוצה, קיצור. הנקודה העיקרית היא עבורנו התנקות הלב, אז הלב אתרוג, השפתיים שתי ערבות, שתי שפתיים, מובן, נהדר. אמרנו שהשדרה זה הלולב, ואז העיניים אמרנו זה הדס. אבל אמרנו, אמרתכם שיש 3 עלעלים בכל קנה כזה של הדס. כמה עיניים יש לנו? מה דחפתם לי עוד אחד? עוד איזה זה? בסדר, העין השלישית הרב, כאילו. חמודים, בסדר, בעזרת השם. בזמן חז"ל עוד לא היה את הלוקשים האלה גם. בעזרת השם, מאמינים בדברים הללו, אבל תכלס, כאילו, מה דחפו פה עוד אחד? ויותר מזה, הרי אמרנו שבמידה וזה נקרא הדס עם שתי, אז זה נקרא הדס שוטה. מה זה שוטה? שוטה זה אחד כאילו לא מאה, מה שנקרא. עכשיו, לא שמענו אם הלולב פסול, לולב שוטה. מה דחפת לי פה כללה? כאילו, מה העניין? הוא שם אלבון. למה אם הדס הוא לא... אז הוא לא קשר. תגיד לי, לא קשר, כמו אתרוג לא קשר, לא יודע מה. הדס שוטה. אלא תקשיבו טוב. אנחנו צריכים תמיד לזכור, יש לנו שתי עיניים, בסדר? אבל העיניים שלנו לא רואות את כל התמונה. באמת צריך עין שלישית. באמת צריך משהו חיצוני. אמרתי, יש אפילו כזו שיטה שנקראת בעולם הטיפול, 3 זוגות הנעליים, אמרתי לכם. מה זה 3 זוגות הנעליים? פירוש דבר, אם אתם בסכסוך עם מישהו, סתם, בעל, אישה, עבודה, אז יש את הזוג נעליים שלכם. זה זוג נעליים אחד או זוג עיניים אחד, שאתם רואים את הסיטואציה מהצד שלכם. יש את הזוג נעליים השני, זה הזוג עיניים השני של השני. ואמרתם תמיד, בזוגיות שניכם צודקים, ותזכרו את זה. בזוגיות תמיד שניכם צודקים, כל אחד מהזווית ראייה שלו אבל. וכל אחד בטוח שהוא צודק. והוא מרגיש שהשני עשה לו עוול. שני הצדדים צודקים, וכל אחד רואה את הצד שלו. אם אני רוצה לדעת מה האמת, זה הצד השלישי. יבוא השלישי ויכריע ביניהם. וזה כמכל הזוג נעליים השלישי, או הזוג עיניים השלישי, שנקרא לזה האובייקטיבי. מי שעומד מהצד, היועץ כביכול. מי שמסתכל על זה בצורה אובייקטיבית, לא נגועה. אומרת, תקשיבו, שניכם אני אוהב אתכם, אבל אתם שניכם הזויים, בסדר? אני חייב את העין השלישי הזאת, כי אם לא, אני שותה. אם לא, אני חושב שאני מבין, בסדר? אבל אני לא מבין כלום, בסדר? אני לא מבין כלום, כי אני לא יודע למה אדם עובר, מה שהוא עובר, כל אחד מתן מסרטים שלו. סיפרו לנו, היה אחד מגדולי ישראל, אפרופו ראייה שקצת אחרת, תבין? אחד מגדולי ישראל קראו לו הרב שטיימן, רבאון לייב שטיימן. אני חושב אחד מגדולי ישראל. יום אחד בבני ברק הייתה משפחה, שהבן שלהם ירד מהדרך. כאילו, וואלה, לא בא לו דעת, לא בא לו שום דבר, לא בא לו טוב בכלל. החליט שהוא טס לחול, יש לו עכשיו איזה מישהי, כאילו, לא יהודיה וחשב, כאילו, יורד, אבל לגמרי, לגמרי, לגמרי, ביי, ביי, ביי. ואז חבר אמר לו, תקשיב, לפני שאתה טס, לפני שאתה בכלל, אתה יודע, סוגר את עצמך שם, בוא תעשה שבת עם ההורים, אתה יודע, שבת פרידה כזה לפני שאתה טס. אז הוא אמר, סבבה, אין בעיה. אם הם לא מעירים לי על הדברים, דבר איתם שלא יחפרו לי, בסדר? אני מעשן, אני לא שומר שבת. אם הם מכבדים אותי, לכבד אותם. הוא דיבר עם ההורים, הורים רק שיבוא. סבבה, מגיע להורים, מהמרפסת מעשן, סבבה, הכל טוב. לא מעירים לו כלום, אין בעיה. אחר הצהריים, האבא הלך, היה לו שיעור קבוע אצל הרב שטיימן. אז אמרו לבן שלו, תקשיב, אני הולך לרב שטיימן, שיש שיעור כזה קצר, זה 15 דקות כזה, אחרי זה מקבלים ברכות. בואי, תתקבל ברכה ממנו סתם לטיסה, לעניינים, בוא. אומר לבחור, וואלה, אני אבוא. עכשיו, אבא התפלא, כאילו, אתה יודע, זה כבוד עליו, ומה, עזוב אותי ברבנים, עזוב אותי. הסכים. הם מגיעים לרב השעה שיעור כזה, ואז אנשים עומדים בתור לקבל ברכות. והבחור גם עמד. מגיע, וכל אחד שמגיע אומר לרב, שבת שלום. והרב אומר לו, שבת שלום, עם ברכה. אז הבחור איך שמגיע לרב, הוא אומר לרב, אני, לפני שאתה מברך, אני לא שומר שבת. כאילו, אני לא הולך להגיד לך גם שבת שלה, אני לא שומר שבת. אומר לרב, אוקיי, נדע. כמה זמן אתה לא שומר שבת? הוא אמר לו, 2 שנים. אומר לו, כלום, כלום. אומר, כלום, כלום, כלום. אוקיי, יפה. סתם שואל אותך שאלה, מעניין אותי אבל, האם בשנתיים האלה, היה לך רגעים שרצית לשמור שבת? יכול להיות. כמה פעמים, כמה רגעים כאלה? אולי ארבע פעמים. גג אבל, ארבע פעמים. אוקיי, ובפעמים האלה כמה זמן היה לך מחשבות? אולי לשמור שבת. עשר דקות כל פעם, גג אבל, בואו, אל תתלהב. הוא אומר לו, אז 40 דקות, היית בעל תשובה. 40 דקות, אתה היית עומד במקום שאפילו צדיקים לא יכולים לעמוד. תקשיב, אלוף!
3: הבחור מה זה התרגש כאילו? אני אלוף העולם, אבל בליפול כאילו.
2: תודה רבה, להתראות עלך. הבחור אחרי זה עשה חשבון נפש מעצמו, שינה בכלל, זה טס לארצות הברית, אבל חזר אחרת לגמרי. שהוא חזר לגמרי מכל הבחינות, אז אבא שלו שאל אותי, תגיד לי, זה מעניין אותי, לא רציתי לחפור לך כי אני נתתי לך את המקום שלך. למה באת איתי לרב? כאילו, אתה יודע, זה הרב. הוא אומר, בוא נגיד לך, אתה לא יודע את זה. אבל אני הייתי בתלמוד תורה. ובתלמוד תורה יש כזה מנהג שהולכים לגדולי ישראל שהם בוחנים את הילדים. ואני הייתי חלש בלימודים, אתה יודע איזה יפה מאוד שהייתי חלש בלימודים. והתלמוד תורה שלי, הגענו לרב שטיימן, הוא בחן. עכשיו התחיל לבחון ילד. והגיע התור שלי. והוא שואל אותי שאלה, לא קשה. אבל אני לא... אז אמרתי לו, אני לא יודע. אז הוא שאל עוד שאלה, עוד יותר קלה. ואני מנסה, ואני לא... לא יודע. אז הוא שאל שאלה כאילו של א' ב' כזאת, א' ב'. אני לא יודע. אמרו, טוב, תעמוד בתור. ואז כל ילד שהיה, שנבחן, קיבל סוכריה. קיבל סוכריה מהרב. כשאני הגעתי אליו, אמרתי, גם לא מגיע לי סוכריה, כי לא עניתי לה תשובות. אז הוא נתן לי 3 סוכריות, הוא סגר ככה את היד. אמר, תבוא אליי אחר כך. 3 סוכריות. ואז כולם הלכו, הרב אמר לי, לך, הוא אמר, לבוא אליו. ניגשתי אליו, ואז... הוא אמר לי, תדע לך שבמעלה, בשמיים, בורא עולם לא בוחן את האדם על פי התוצאות שלו, אלא על פי השתדלויות שלו. ואתה השתדלת 3 פעמים. אז מגיע לך 3 סוכריות. ותמיד תזכור את זה. עזוב את התוצאות. ההשתדלות שלך שווה עבורי ועבור בורא עולם הרבה יותר. שיהיה לך בהצלחה. הוא אומר, זה הפעם הראשונה שלא ביזו אותי על זה שלא ידעתי, שלא כל מיני נותנים לי הרגשה שאני יכול יותר, אני לא יודע מה איתכם, המשפט הידוע, באספות הורים, כשאני הייתי מגיע על המורה דנן, הם אומרים לאמא שלי, הוא יכול יותר. חבל שהוא לא, לא, לא, אמא שלך יכולה יותר, אוקיי? אולי אמא שלך יכולה יותר. ולכן הייתי מוכן לבוא אליו. זה נקרא עין שלישית, אתה מבין? אל תשפוט את הבן אדם על פי... טיפה מעבר, טיפה מעבר, בסדר? יש מעבר לאיך שאני מתנהג ביום-יום, להצלחות שלי ולכישלונות שלי. הלוואי, ואני אזכה באמת להסתכל טיפה מעבר, טיפה יותר גדול מהקטנות הזאת. מה הוא עשה לי? איך זה לחשבונות? כל הזמן חשבונות. לכן תשחרר. אז זה 4 המינים. ואת כולם לוקח ביחד. לכן גם אם אני מרגיש ערבה, חסר לנו שכל אחד יש לו משהו של השני אין. האתרוגו המושלם, אוקיי, סבבה, גם יש לו טעם, גם יש לו ריח, יופי. הדס, יש לו ריח, אין לו טעם. הלולב, יש לו טעם, כי זה תמר, ואין לו ריח. הערבה, אין לה כלום. עכשיו, יש סטים, אני אומר, רק האתרוגו 1,500 שקל. זה סטים שווים 2,000 שקל. בלי הערבה, 5 שקלים, אתם לא שווים כלום. בלי הראש, 5 שקלים! כל אתה תזרוק, זרוק! זה אתה יכול לשיר, אתה רוצה, אבל... לפעמים צריך תמין בחיים לדעת שיש לי 4 מינים. יש לי תקופות שאני אתרוג, אבל באמת, בלי הרע, מדי פעם בשנה, שנתיים, סתם. שוואלה, הכל זורה והולך לי טוב ונהדר, יש לי אתרוג, אני לא אומר שלא. יש לי גם לולב שהוא הולך לי ככה ולא הולך לי ככה, ויש לי הדס, אבל יש גם ערבה. אל תזרוק אותה. אל תזרוק אותה. תביני שחלק מהחיים זה הערבה וזה התמונה השלמה. ובלי זה אתה לא שייך, תזכור את זה. ועוד יום אחד אתה תספר על הרגעים האלה, לילדים שלך, לנכדים שלך, לאנשים, לא משנה מה, לא רק להצלחות שלך, זה חמוד ההצלחות, אבל זה כאילו אפילו מגעיל. זה אתה אף על עצמך. תספר לי את הבשר, את הנורמלי, את הכאב, את ה... אתה מבין, נגד הילדים שלי, אפרופו הצימר, אני לא מסוגל ללכת סתם לעשות דברים. אני יכול, אני עובד עם עצמי, אבל... אמרתי לעצמי, וואלה, אני עושה את הצימר הזה עכשיו לימולד שלי, שלא עשיתי, נגיד. ואז אמרתי, וואלה, כל חודש אני עושה את זה עכשיו. כל חודש אני עושה את זה, ואז אמרתי לילדים, אני עושה את זה כל חודש בלי נדר, הולך לצימר מבודד עם עצמי וכן הלאה, וכל פעם אני מזמין ילד אחד. ילד אחד איתי לצימר, לא עכשיו כל הזה, שחררו, יש לי מה לעשות עם עצמי. אבל לשיחה פתוחה עם אבא. שיחה בלי צנזורה, רק ילד אחד. יש לי שבעה, כאילו. שיחה הכי גלויה בעולם, לדבר הכי פתוח שבעולם, בלי צנזורה, בלי כפפות, בלי להתייפייף. אני רוצה, דברו איתי הכי אמת. ואני אומר לכם, זה היה משהו מה זה מיוחד. כי כל ילד יש לו איזה משהו. ואני זוכר שאמר לי פעם יהודי מבוגר, הוא אמר, תדע לך, אני מאחל לך להיות החבר הכי טוב של הבנות שלך. כי אם אתה לא תהיה חבר שלהם, יהיה להם חבר. ואולי לך חשוב שלא יהיה להם, בסדר? אז אם אתה לא תהיה חבר של הבנות שלך, תחפשו חבר. כל אחד רוצה של החבר, זה נורמלי. ולכן, סתם, אני אומר, אם נוכל לדבר פתוח, תעכשיו אני יכול לדבר פתוח אפילו עם הזוגיות שלנו. אם הייתי, דרך כלל, עם אשתי הכל, תקשיב, יש לי מה להגיד לך, כאילו, ותשאר לך איתי, לא תעזוב, כאילו, ככה, ביי. כאילו, מישהו שיכול להכיל אותך לגמרי, אבל, עם הג'יפה שלך והשטויות שלך, ולא אחרי זה, אתה יודע, יסתכל לך בעין פחות טובה, להפך, להפך. בלי הערבה אתה לא שווה כלום, מה שנקרא, אתה לא שווה כלום. תביא לי את הערבה שלך, אתה יודע למה? כי גם לי יש ערבה. ולכולם יש ערבה. וברגע שאתה מדבר על זה, זה פחות נהיה מפחיד גם. זה פחות נהיה כאילו מאיים. אני רוצה להחביא את הערבות שלי, מה שנקרא. זה סוכות, תבין? סוכות, זה קח את כל מה שיש לך, תכניס לתוך הסוכה. ולכן זה זמן שמחתנו. הדבר עד אחרון. זמן שמחתנו וזה יפה, אבל תדעו לכם, משהו הולך להשתבש. לא החג הזה, החג הזה לכם טוב, בעזר השם. משהו הולך להשתבש. תמיד זה יהיה ככה. ויש בסוכות תמיד את הסיפורים האלה, ויש את אחד הסיפורים המפורסמים על יהודי שזכה לקנות את התפילין של הבעל שם טוב. עכשיו, אתה יודע, זה דברים ענקיים. לא היום, היום הזה יהודה יקרה, אם זה היה היום תפילין של הבעל שם טוב, זה מיליארדים, אבל מיליארדים. אז כבר אז זה היה שווה מלא. טוב, בשלב מסוים מגיע סוכות, וזה משפחה שאין הרבה כסף. יש לו תפילין של הבעל שם טוב, אבל אין לו הרבה כסף. ובקושי מה לאכול בבית, בקושי יש להם, אבל תפילין של הבעל שם טוב יש לו. והגיע חג סוכות, ואין אתרוגים, אין אתרוגים. זה לא כמו היום, היום בלי עין הרע, אני מודה לאלוקים שבעת הפעמים, מה שנקרא בארץ ישראל, מה שנקרא, והיום זה... לך תעשה ג'וגלים עם אתרוגים, אבל תבוא... זה מטורף השם שם, תבוא פעם לשוק רבת המינים, כאילו, אימא לי, אני לא יודע מה לבחור אפילו, כאילו, וזה אני מעדיף שהיא, או שיביאו לי, או שאני קונה סגור, אבל לא יכול, מהלחץ, כאילו, מה? יש לי גם כמה אתרוגים, אני חובב אתרוגים, יש לי אחד מרוקאי, אחד תימני, אחד אשכנז, כן, אני לוקח את כל העדות, כאילו, יאללה, חבר'ה, תעשו משהו ביחד. לפחות באתרוגים, שיהיה ביחד, סתם. הגיע סוחר אתרוגים מתרוג אחד. יקר שבעיקרים, שווה שבשווים, הבן אדם נדלק, מה וואלה? אני מוכר את התפילין של הבעל שם טוב. אני קונה אתרוג. קונה את האתרוג הזה. אני זקה את כל העיירה, אני קונה את האתרוג הזה. מכר את התפילין של הבעל שם טוב, קנה את האתרוג, הוא בא הביתה עם האתרוג, כולו בעוד. עכשיו, גברים לפעמים יש להם חוש עסקי, אבל לא תמיד... הם חושבים בגדול, אני אקח את הדריים שלו אחרי זה, אני אשתול, אני אפה עם זה משהו. ובדרך כלל מי שתקצץ לך את הכנפיים, זה המפקדת. היא קצת יותר שפויה לפעמים, היא קצת יותר מאוזנת לפעמים, אוהבים אותך, סומכים עליך, אתה ההרשי, בזר השם, ההרשי הבא, בזר השם. אבל היא לפעמים כאילו, אתה יודע, מורידה אותך, בוא תצנח, תתחיל להיות בן אדם כזה הרשי. קיצור, אז אשתו אומרת לו, מאיפה אתרוג? הוא אומר לה, תקשיב, מכרתי את התפילין, היא חטפה עליו, ג'ננה, אתה לא, אתה, אין לך איזה, אבא, תקנה דברים לחג, אוכל, גדים להשתחרר, כמור, כאילו, לא יודע מה, תפסה לה את האתרוג! וזה הסיפורים הידועים, יש לה אתרוג את הפיתם למעלה, נגסה. יש לכם קטע נגיסות אתם, שתהיו בריאות, כאילו, מה גם? כל הסיפורים זה נגסה באתרוג. קיצר, יפי הביס, תרסה, זהו, זה פסול, פסול! עכשיו, גבר נורמלי, אחי, 7,000 קמ"ש, יוצא, יצא לו חילוני, מה שנקרא. כלום, לא התעצבן. ואז הוא אמר משפט שאני רוצה שניקח אותו לחיים שלנו. תפילין כבר אין לי. אתרוג כבר אין לי. אז לא חרן גם לכעוס? תקשיב טוב, למה להפסיד עוד פעם? למה להפסיד עוד פעם? תזכרו, יש לנו כלל בקורסים שאני אומר להם, אל תפסידו פעמיים. הפסדתי את האתרוג וגם אני חס, זה להפסיד פעמיים. אל תפסידו פעמיים. קרה מה שקרה, בסדר, עשינו טעות, נפלנו, יצאו עלינו, הפסדת משהו, אין בעיה, אני מבין, זה יקרה, אתה, לא אליכם, אבל זה קורה לאנשים בודדים. נפלת, אל תפסיד פעמיים. ולכן, זמן שמחתנו דווקא סוכות, כי סוכות זה חג אחד החגים המאתגרים. אתה יוצא מהבית, אתה פתאום עם איזה נמלים, עם השכנים, עם כל המשפחה, זה כיף, דוד יעקב, כולם פה. חש בלתי אפשרי, אלא אם כן, אני אבין, בדרך יהיה ג'עג'ועים, הכל טוב. זה חלק מהסרט, זה חלק מהנוף. ואני אסיים רק דבר אחד, אני נזכר בזה עכשיו, פה חלק מהנוף. סיפרה לי אישה אחת, היא לא דיברה עם אבא שלה קרוב ל-30 שנה. אבא שלה היה פשוט אדם הכי מעיר בעין בעולם. אין מצב שאבא שלה יגיד לי משהו טוב. כל ה... תמיד היה מוצא משהו להעיר. וגם אם הוא אומר משהו טוב, זה היה כאילו משהו טוב, אז אבל חבל ש... או אז בואי תעזרי לי. גם המחמות שלו היו כאילו אינטרסנטיות כאלה. הוא אמר לי, תקשיב, אולי סיפרת את זה פעם. היא אמרה, תדע לך, לפני שהתחתנתי, אמרת, אני רוצה סולחה מאבא שלי. די, אתה יודע, בכל זאת, מתחתנת, אני רוצה לבוא להורים שלי. אז הנה, אני נסע עם אבא שלה לזה טיול ככה, נכנסו לאוטו, אמרו, בוא ניסע קצת, בוא ניסע. ויהיה כזה, יהיה נוף, נדבר. אנחנו נוסעים, אני יושב בכיסא של הנהג, אבא שלי, בכיסא שלה ליד הנהג, אבא שלי נוהג, נוסעים, נוסעים, נוסעים, נוסעים, נוסעים. הגענו לשהוא ככה, מקום כזה באמת נחמד, ואני אומר לאבא שלי, וואו, איזה נוף יפה. ואבא שלי אומר, ממש לא חירבה. הרב, סליחה שאומרת, ירד לי לגמרי, די, די, די, די, די, די. אמרתי לו, אבא, בוא ניסה, בוא תחזור, די, מצינו, מצינו. הוא אפילו לא הבנתי מה התהפכתי עליו.

0: אנחנו לא, אתה יודע, כשאתה מגיע למקום עם מטענים, אתה, זה ישר הציף לי הכל, הכל. הגעתי למקום הזה, הסתכלתי שמאלה, מהצד של הנהג, ומה ראיתי? חירבה. מצד ימין היה באמת דברים יפים. אני הסתכלתי צד ימין, אמרתי לי, אבא תרזי יופי. הוא הסתכל על הצד שלו, זה הכל. אבל אני ישר, תבין, תמיד, זהו, זהו, זהו, זהו! בוא נעשה ריסטארט. בוא נכנס באמת לסוכה, כל אחד יכנס כמה שיוכל, אפילו 10 דקות, רבע שעה, יום, כמה שאתה רוצה, יכנס לסוכה, ותחשוב, אתה נכנס עכשיו באמת לכנפיים של הקדוש ברוך, נקבל חיבוק מבורא עולם, כל הגוף שלך, תצא אחרת, תצא אחרת, אני אומר, שנזכה לצאת אחרת באמת, לראות אחרת את המציאות, את עצמנו, ואני אומר יותר מזה, תחפשו תמיד את הטוב, כי הוא קיים בעצמכם, באחרים, ובכל מצב בחיים. השם יחזק אותנו ככה, אמן כן יהי רצון. תודה רבה, ושיהיה חג שמח לכולם.
1: עד כאן מעבר לסיפור, עם הרב יצחק פנגר.
2: ערוץ 2000.
1: התוכנית הבאה, במחשבה תחילה, עם הרב חג...

0: כל הניגונים, מוזיקה לנשמה, מוזיקה לנשמה. ימים א' עד ה' ב-12 בצהריים, ב-12 בצהריים. ערוץ 2000, מוזיקה לנשמה. רוצה לזכות את הרבים? הפרסום הזה הוא בשבילך. ערוץ 2000 יוצא במיזם של כנסי חיזוק וערבי הפרשות חלה עם מיטב הרבניות וללא עלות כספית. בלי עלות ובלי התרמה. מחייגים ל-0733-212-961, מודיעים לחברות, ואחת מרבניות הערוץ תגיע לערב מרתק ומחזק. הרבנית שרה טולדנו, ביתו של מרן זכר צדיק וקדוש לברכה, הרבנית מרים דרי, אשת הרב דרי זכר צדיק לברכה, הרבנית שירה דבוש, הרבנית דנית קדוסי, ועוד רבניות נוספות. התקשרו ותזכו, 0733-212-961. ערוץ 2000, מזכים את הנשמה. מזכים את הנשמה.
1: יש תפילין שנשארות בארון, ויש תפילין שיוצרות נצח. אם יש לכם זוג תפילין שאינו בשימוש קבוע, אל תיתנו לו להישאר מונח ללא תכלית. במקום שיהפוך לזיכרון מהעבר, תנו לו להפוך למקור של זכויות, זיכוי הרבים ועילוי נשמה. אנחנו נדאג לבדוק את התפילין, לשפץ ולחדש אותן, ולאחר מכן למסור אותן לחיילים וליהודים המבקשים להניח תפילין ואין ידם משגת. כך, התפילין שלכם ימשיכו לחיות, לזכות ולהשפיע יום אחר יום על אלפי יהודים. חייגו עכשיו, 073-321-2911, 073-321-2911.
0: ערוץ 2000 איתכם במגוון שידורים לחג הסוכות. חג שמח לכל בית ישראל.

0: במחשבה תחילה. בכל אחד מאיתנו תמונים כוחות נפש.
1: כוחות נפש.
0: לכל אחד יש לפעמים קשיים ומשברים בחיים.
1: קשיים ומשברים בחיים.
0: איך מתמודדים? איך מתחילים להאמין בעצמנו? בכל יום שלישי בשעה 11 בבוקר, הרב חגי צדוק בתוכנית על מחשבה חיובית וכוחות הנפש באדם. יום שלישי, 11 בבוקר, עם הרב חגי צדוק, מחכים לכם. עכשיו בערוץ 2000, במחשבה תחילה, עם הרב חגי צדוק.
2: ערוץ 2000.
3: שלום לכם, צופים ומאזינים יקרים. אתם יודעים, מהימים הללו יש איזה משהו מבלבל. יום כיפור, ראש השנה שלפניו, 10 ימי תשובה. וואו, אלה ימים לא פשוטים, ימים כבדים. ימים של חשיבה על המעשים שלנו, על החיים שלנו. מה אני צריך לשנות בחיים, מה עשיתי לא טוב, מה אני צריך לעשות יותר טוב. ימים שבן אדם חושב, מה הולך להיות לי השנה? אימא לי, זה נגזר, ראש השנה, יום כיפור זה הזדמנות. אתם יודעים, ימים לא קלים, הימים שעברנו אותם. והנה אנחנו מגיעים עכשיו לסוכות. כולנו יודעים, כולנו מרגישים השמחה שיש בסוכות. אתם יודעים מה? המיד דקה אחרי הערבית של מוצאי יום כיפור, והשמחה והאווירה שיש באוויר, ומיד, איך שחכמים אומרים, מיד גומרו את המצווה ומיד עושים את המצווה הבאה, מתעסקים בארבעת המינים, בבניית סוכה. תקופה כל כך יפה, אבל רגע, אני לא מבין. מה כן נכון? התקופה הכבדה שעברנו, או התקופה הזו, תקופה שעכשיו השמחה? באמת התקופה הזו של ראש השנה ויום כיפור, המשנה מדברת על זה שבימים הללו אין הלל. ולמה אין הלל? אני רוצה להקריא את לשון הרמב"ם מפירוש המשניות. כל כך יפה ההגדרה שלו לימים הללו של ראש השנה ויום כיפור, ואני רוצה להראות, אז רגע, אז מה קורה לאחר מכן? ואיך זה מתפרנס, איך זה מתחבר אחד עם השני? מה הקדוש ברוך הוא בכלל רוצה מאיתנו? את הימים האלה, את הימים האלה. מה, אנחנו שני סוגים של אנשים, פעם אנחנו ככה, פעם אנחנו ככה. מה קורה פה? הימים הללו של ראש השנה ויום כיפור, אומר הרמב״ם, לפי שלא היו קוראים את הלל לא בראש השנה ולא ביום כיפור, הם נכון, אנחנו לא קוראים הלל. כל חג אנחנו קוראים הלל. כל חג, אפילו חגים, חנוכה, זה מדי רבנן בכלל, זה גזרת חכמים. אף על פי כן אנחנו קוראים שם הלל. וראש השנה ויום כיפור, שזה מדי אורייתא, זה ימים טובים. למה לא קוראים הלל? נכון, בתפילה אנחנו אומרים, בראש השנה ביום כיפור אנחנו אומרים, יום טוב, אנחנו מזכירים את זה יום טוב. אז מה קורה? למה לא קוראים הלל? לפי שהם ימי תפילה והכנעה לפני השם ויראה ממנו וניסה אליו. אוקיי, ההרגשה הזו ביום כיפור, מקודם, לפני שהתחלנו את ההקלטה, שוחחתי עם המפיק, רבי ניסים היקר, ואני שואל אותו על ההרגשה שלו, הרגשה שלו בראש השנה, יום כיפור. אז הוא אומר לי, בראש השנה, כן, אני דווקא מרגיש את השמחה. אבל למה, איך? זה מפחיד. איך? כי במילא, הקדוש ברוך הוא עושה לי פה איזה חסד גדול, וגוזר עליי שנה טובה, כי אנחנו לא באמת רואים. נו, אז כבר הכל כבר בחסד, אז ברור שהכל כבר בחסד, הכל נכנס שם. אוקיי? מבט כזה יפה. ואיך הרמב"ם קורא לזה? בדיוק לאותו הדבר שאמר רבי ניסים, ולפי שהם ימי הכנעה, תפילה והכנעה לפני השם, יראה ממנו וניסה אליו. ניסה אליו. ממך אברח אליך. אנחנו בורחים מפני הקדוש ברוך הוא, אל הקדוש ברוך הוא. שהוא זה שיחבק אותנו מפני הפחד שלנו מפניו. זה דבר מדהים. בכל אופן, אלה הימים האלה של ראש השנה ויום כיפורים. ומהרמם, ואין ראוי במצבים כאלה לסמוח ולסיס. אז מה עכשיו תגיד הלל? לא, זה לא זמן של הלל. בסדר, יש לנו את השמחה. כמו שבדיוק אמר רבי ניסים את השמחת, אבל עדיין אנחנו מבינים את המקום שלנו, זה היום הרת עולם, אנחנו אומרים בראש השנה, זה רגעים ממש ממש כבדים, תקיעת שופר, אימאלה, זה פחד, זה פחד, אבל בסדר, יש את השמחה, כי אנחנו יודעים, כאשר החיים אמרו לנו, יודעים שיעשה להם נס, לובשים לבנים, מתעטפים לבנים, אוכלים, שותים, ושמחים, ובטוחים שיעשה להם נס, כך אומרים חכמים, כך זו הגישה. אבל עדיין, יש גבול. יש גבול, אומרים חכמים. לא אומרים הלל. בוא, לא עכשיו, אל תעשה עכשיו ריקודים ברחוב. בוא, תרגיע. אוקיי? זה ימים של חשיבה, ימים כבדים. ואז, נגמר יום כיפור, שמחה וצהלה. ועם ישראל מתחיל לשמוח. עם ישראל יוציא איזו שמחה, אתם יודעים, הקניות של החג, של ארבעת המינים, לבנות את הסוכה. יש כאלה שמתלוננים על זה שזה לא קל, אבל תמיד יש את השמחה הזאת באוויר, ואז נכנסים לסוכות. וואו, איזו שמחה זה סוכות, וואו. זה חג כזה מיוחד. איך אשתי כל הזמן אומרת לי, אני כל כך מחכה לחג הזה. זה החג שלה. הסוכה. טוב, היא לא ישנה בחוץ בסוכה, אז מה אכפת לה? טוב, לא, חלילה, אבל זה, זה, זה באמת חג מאוד מיוחד, ומה שמייחד אותו זה השמחה. אז אני לא מבין מה קורה פה. מה הקדוש ברוך הוא רוצה? הוא רוצה את הימים הכבדים? הוא רוצה את הימים של שמחה. בואו נרחיב יותר. בואו נראה מה קורה שם בשמחה. אתם יודעים, יש לנו מצווה, ושמחת בחגיך. איפה זה נאמר? יש לנו שלושה רגלים. באיזה רגל זה נאמר? בסוכות. שם נאמר גם, והיית אך שמח. ככה התורה מציינת. ובואו תראו איך התורה מסדרת לנו את זה. מה היא אומרת? הרי שוב, החכמים לומדים על כל החגים שיש עניין של שמחה. זאת אותו דבר, אין באמת הבדל. מבחינת השמחה, מבחינת גם קורבן, הקורבנות, קורבן חגיגה, מבחינת האכילת בשר, איזו שמחה, בשר ויין, הקטנים במה שראוי להם, את האישה במה שראוי לה וכו'. יש מצוות עשה של ושמחת בחגיך. ואגב, יש פה מצווה שלצערי, אני לא יודע, בדור שלנו יש הרבה שאולי לא שמים לב לזה, ואולי אני פשוט לא מכיר, הלוואי שאני פשוט לא מכיר. אז יש הלכה מפורשת, הלכה מפורשת ברמב״ם, שכשאדם שמח בחג, חשוב שהוא גם ישמח לב העניים והאומללים, או המללים, כשלא, כמו שכתוב שם, העניים והמללים. למה? אם אתה לא משמח אותם, אומר הרמב״ם, זה שמחת קרסו. זה לא שמחת, לא שמחת חג, זה לא לשם שמיים. אתה סתם שמח את הקרס שלך. אז זו נקודה שהיא חשובה, לפני החג, לתת צדקה לעניים, לעמלים, זה בוודאי שעם ישראל מקפיד, זה כן. אבל יותר מזה, אני אולי יותר היה מצוי גם מבחינה טכנית בדורות הקודמים, שיותר להביא הביתה את האנשים העניים והמסכנים, להביא אותם, להכניס אותם, שגם הם ישמחו. אותם גם כן נשמח. בכל אופן, איפה התורה מציינת את העניין הזה של שמחת חג? דווקא בסוכות. אומרת התורה כך, חג הסוכות תעשה לך שבעת ימים, בהוספך מגורנך ומעקבך, ושמחת בחגיך. מי? אתה ובינך, תראו זה פרוט, אתה ובינך, וביתך, ועבדך, ועמתך, והלוי, והגר, והיתום, והאלמנה אשר בשעריך, וכמו שאמרנו מקודם, תשימו לב, התורה אומרת פה, הגר, היתום והאלמנה, זה אנשים שהם במדרג, מבחינת האוכלוסייה, הם נמצאים במדרג הנמוך יותר, הם יותר אומללים, פחות מה... והתורה אומרת, כן, גם אותם צריך לשמח. מצפת עשה. צריך לשים לב לזה. האמת שיותר צריך לשים לב ל... צריך לשים לב, אין לנו באמת הבדל, הכל מצוות עשה, אבל חשוב באמת, יש אנשים שאולי מסמכים יותר את הסביבה ופחות את בני הבית. קודם כל, שמח את בני הבית, אחרי זה לשמח את הסביבה. זה חשוב וזה חשוב, אין באמת הבדל מבחינת המצוות עשה, אבל בוודאי שהבן אדם צריך, בן אדם עם ראש בריא ומתוקן, זה קודם כל אשתו, הילדים, אחר כך זה החוצה. יש לנו סדר גם בעניין של צדקה, עניי ביתך קודמים, לאחר מכן יש את העניים, ככל שאנחנו, עניי המשפחה, העיר, יש את המעגלים הקרובים יותר, ככה אנחנו מתפרסים יותר, יש סדר במצוות הצדקה. ככל שקרובים יותר האנשים אליך, ככה החיוב של צדקה יותר כלפיהם, ופחות לאנשים שנמצאים במעגל החיצוני יותר, וצריך לזכור את זה. לפעמים, פעם ראיתי איזשהו סיפור, זה נשמע מטורף, איזשהו מישהו, הרב דיאמנט, שעוסק בשלום בית, אז הוא כותב בספר שם, הוא מספר על אחד, שאיש חסד, מאוד גדול, כל הזמן עוזר הרבה הרבה לאחרים, יום אחד, אשתו מגיעה אל הרב דיאמנט, ואומרת לו, כבוד הרב, אני בהיריון, צריכה את העזרה של בעלי, לא פחות ולא יותר למי הוא הולך לעזור? למי שהיא פלונית, שהיא בהיריון, ואין מי שיעזור לה. אבל גם אני עכשיו אין מי שיעזור לי ואני בהיריון. הוא הולך לעזור לי אישה אחרת ולא הולך לעזור לי. קרה לו. הוא אומר לו, איך זה? אז הוא אומר לרב, אשתי תסתדר. היא מסכנה, אין לה מי שיעזור לה. זה עזוי, זה מטורף. כשאתה קורא את הסיפור הזה, אתה אומר כאילו, בוא, איפה אתה חי? אז כן, אז קודם כל, זה המשפחה שלנו, קודם כל, זה אשתך, האנשים הקרובים. לאחר מכן, אנחנו צריכים לשמח את הסביבה, את הסביבה הבאה. בכל אופן, אומרת התורה כך, שבעת ימים תחוג להשם אלוהיך, ואז התורה מסיימת שם, ממשיכה, והיית אך שמח. עכשיו, תשימו לב לדבר מאוד מעניין. כמה ימים יש ראש השנה ביום כיפור? יום אחד בשנה. יום אחד בשנה יום כיפור, יום אחד בשנה ראש השנה. זה שאנחנו עושים אותו היום שני ימים, זה גזירת חכמים. אבל מדאורייתא, בצורה הראשונית שלו, זה יום אחד. ראש השנה זה יום אחד. אז זאת אומרת שהתורה, כשהקדוש ברוך הוא בא, ואנחנו בוודאי שאנחנו צריכים ללמוד מהדבר הזה, נתן משקל לדברים. ראש השנה יום דין, היום הכי מפחיד שיש, יום אחד. יום אחד בשנה. 365 יום, רק יום אחד אתה נכנס לפחד הזה. יום אחד. היום הנוסף שהוא גם כן, לא הייתי אומר מפחיד, יום כיפור. יום מדהים, יום של טהרה, אבל זה גם יום כבד. זה כבד. כי אתה יודע מה מונח לפניך, אתה יודע, זה ההזדמנות שלך. תחטוף, תחטוף. אין זמן, תהיה, כן, אוקיי. זה התחושה ביום כיפור? קצת מלחיץ, זה כבד. יום אחד בשנה. צום, יום אחד בשנה. שאר הצומות שיש לנו, זה צומות של מה שהתווספו במהלך הדורות. אבל התורה אומרת, זה המשקל של הדברים. כמה ימים שמחה יש? מיד אחרי יום הצום? נותנים לך קצת לנשום אוויר אחרי עשרת ימי תשובה, ראש השנה יום כיפור, נשום אוויר, לך תקנה ארבעת המינים, תחי את הסדר ברגוע, תבנה את הסוכה, סדר את הכל, תיכנס לחג ברוגע, יש לך כמה ימים, ארבעה ימים, ואז נכנסים לחג. כמה זמן החג? שמונה ימים. שבעת ימי החג של סוכות, ועוד יום אחד שמיני עצרת, מה שהיום אנחנו קוראים לו שמחת תורה, חג שמיני עצרת, כמו שהתורה קוראת לו, יש לנו שמונה ימים של שמחה. אנחנו מבינים, זה אומר משהו. אז אומר שני דברים, תשימו לב. אחד, הימים הכבדים בשנה הם רק יומיים. הימים השמחים בשנה, הם עזבו את שאר החגים. אני מדבר כרגע על החג המזוהה בעיקר עם שמחה, שהתורה, שגם שהיא נתנה את המצווה של שמחת חג, היא הזכירה את זה דווקא בחג הזה, שמונה ימים. ומתי זה מגיע? תשימו לזו, הנקודה השנייה. ארבעה ימים לאחר יום כיפור, ארבעה ימים לאחר סדרת עשרת ימי תשובה. זה ברור שראש השנה ויום כיפור זה מערכת אחת של עשרה ימים. הכל מחושבן. אגב, תראו את הדבר הנפלא הזה. תראו איך הקדוש ברוך הוא מחשב לנו את הדברים לפי השכל של בן אדם. לפי מה שמתאים לנו. יום כיפור, הבן אדם חוטף את הניעור של החיים. סליחה, ראש השנה, הבן אדם חוטף את הניעור. מנער אותו. בוא, בן אדם, יש לך עכשיו דין. יש לך דין, מה הולך להיות איתך? תתנער, שופר. וואה, הבן אדם חוטף את הזעזוע שלו, ואז יש עשרת ימי תשובה, יש לנו את הימים שמראש השנה עד יום כיפור, עם ישראל, והרבה עשייה של, של מצוות, תשובה, הימנעות מעבירות, נהירה כזו של עם ישראל, התקרבות אל הבורא, ואז יום כיפור. היום הלבן, בואו נקרא לו, יום של לובן, יום של ניקיון. זה הפרי של העשרה הימים הללו. אחרי שחטפנו את הזעזוע של ראש השנה, היה לנו ימי הכנה, הגענו ליום כיפור, אז הבן אדם יכול לקטוף מהיום הזה את הכי הרבה. ומה קורה אחרי יום כיפור? אומרת לנו התורה, אומר הקדוש ברוך הוא, זהו. זה מה שאני רוצה ממך. את חג הסוכות. את שמיני עצרת. את היום השמיני. מה זה? אני אסביר. זה מדהים. זה מדהים. אהבת השם. מדהים. היום הזה, התכנון הזה, המסר של הקדוש ברוך הוא כלפינו. המצב הזה, ותשימו לב עוד משהו מאוד מעניין. אתם יודעים, יש מצווה לשמוח בעשיית המצוות. בסדר? מצווה לשמוח בעשיית המצוות. הרמב"ם מזכיר את המצווה הזו. איפה מזכיר את המצווה הזו? בסוף הלכות סוכה. כבוד הרב, רבנו, הרמב"ם, למה אתה כותב את זה דווקא בסוף הלכות סוכה? יש לך את היד החזקה, 14 ספרים שסוקרים את כל מצוות התורה דאורייתא דרבנן, מה? פי! הרבה הרבה. למה דווקא פה? למה דווקא פה? כי זה הביטוי הכי חזק לשמחה. החג הזה של סוכות. זה החג שהכי הכי מבטא את השמחה. מה היה בבית המקדש? שמחת בית השואבה. וואו, כולם באים, כל העם, איזה המונים, מתאספים שמה, וכל הלילה, ריקודים, כל אחד שיש לו כלי נגינה, מביא את הכלי נגינה שלו, אחד מביא חליל, אחד מביא טוף, אחד זה, אל תזייף, כן? תכוון את הגיטרה לפני כן, שלא יהיה פדיחות, זה בית המקדש. ואנשים באים ככה, עם כל הכלי נגינה, ומישהו יודע לשיר שער. אבל לרקוד, רק גדולי ישראל. הם רוקדים, וכל הלילה. וחכמים מתארים איזה ריקודים. חכמים מתארים את רבן גמליאל, זה להטוטן הוא היה. בוא, אתה רואה את גדול הדור עם כל הזקן הלבן וזה, פתאום אתה רואה, בוא, בן אדם מוכשר, יכול להיות לוליין בקרקס, לא חבל עליו? אוקיי, חכמים מתארים איך שהיה עומד על בעונות ידיו, היה אבוקות של אור, שמחה אדירה בבית המקדש. זה שמחת בית השואבה. דווקא בימים הללו, תשימו לב, זה הפרי, הימים של סוכות, זה לקטוף את הפירות של ראש השנה, עשרת ימי תשובה ביום כיפור, פרייר, אל נטעת, זרעת, ראש השנה ביום כיפור, תקטוף, אחי, אל תהיה פרייר, תקטוף, תשמח, איזה פירות מדהימים, אתה יותר נקי, אתה יותר קרוב אל הקדוש ברוך הוא, תשמח. זה מדהים, זה מה שהתורה אומרת לנו. זה מה שחזל מלמדים אותנו. זה המקום הזה של סוכות. והנה איך הרמב"ם מתאר את העניין הזה של השמחה. השמחה שישמח אדם בעשיית המצוות ובאהבת האל שציווה בהן, עבודה גדולה היא. זה לא עכשיו כל אחד יכול להגיע לשמחה הכי נכונה, בואו נקרא לזה, בוודאי. שכל אחד יכול וצריך, כעובדה זה מצווה על כל אדם ואדם להגיע למצווה, אבל להגיע לשמחה האמיתית, הנקייה, הגבוהה, זה עבודה גדולה היא. וכל המונע את עצמו, וכל המונע עצמו משמחה זו, ראוי להיפרע ממנו, כל אדם. זה מוטל על כל אדם לשמוח בעשיית המצוות. וכל המונע עצמו משמחה זו, ראוי להיפרע ממנו, וואי. פריד, אתה מקיים מצוות ואתה לא שמח בעשיית המצוות? סתם מצוות השם מלומדה? אז לא אותי קראת יעקב, כך אומר הפסוק. זה לא התורה שנתתי לך, אומר הקדוש ברוך הוא. ולכן זה חמור. זה חמור כי אתה מתאר את התורה בצורה מזויפת. זה לא התורה שלי. התורה שלי זה תורה של שמחה. זה תורה שאדם צריך להרגיש את האושר, שמחה. אתה לא מרגיש את זה? זה לא שם. ולכן ראוי להיפרע ממנו. וואו. צריך לשים לב. צריך לשים לב שכשאנחנו מקיימים את המצוות, לא להרגיש עם זה כבד. להרגיש את המקום שזה כן תורם לחיים שלנו, את הקרבת השם. צריך להרגיש את הדברים הללו. שנאמר, תחת אשר לא עבדת את השם אלוהיך בשמחה ובטוב לבב, מרוב כל ועבדת את אויביך. וכל המגיס דעתו וחולה כבוד לעצמו, זאת אומרת, מגיס דעתו מרגיש גאווה, וחולה כבוד לעצמו ומתכבד בעיניו במקומות אלו, חוטא ושוטה. גם חוטא, גם שוטה. למה הוא חוטא? אני מבין. למה הוא שוטה? הוא שוטה כי... מי אתה בכלל? אתה בן אדם. כלום. הקדוש ברוך הוא נתן לך מצווה. אתה מתגאה ליד המצווה של הקדוש ברוך הוא. אתה לא מראה את השמחה. וזה לא פשוט, כן? אז אני מדבר עכשיו ככה, אבל זה לא פשוט, זה עבודה. כן? צריך לשים לב לדבר הזה. ועל זה הזהיר שלמה המלך ואמר, אל תתהדר לפני מלך. אתה לפני הקדוש ברוך הוא, אתה מרגיש גאווה. אל תתהדר לפני מלך. אתה הולך עכשיו למלך בשר ודם. אתה בוא, אתה עמוד לידו ככה עם התיק אור שלך, וככה, תרגיש את עצמך. בוא, אתה לא בעניין, אתה לא פה. אוקיי? אז, כן, במצבים כאלה, מצבים של הכנסת ספר תורה, סוכות, בית המקדש. כן, זה זמנים של שמחה, זה דברים שאדם לא צריך להתגאות. כנס למעגל, תרקוד. וכל המשפיל עצמו ומקל גופו במקומות אלו, הוא הגדול המכובד העובד מהאהבה. איפה זה בא לידי ביטוי בצורה הכי, הכי חריפה? וכן דוד מלך ישראל אמר, הוא נקל אותי עוד מזאת והייתי שפל בעיניי. מה היה שם הסיפור? ארון האלוהים, ארון ברית האלוהים, מגיע מארץ פלישתים, מעלים אותו לירושלים, למשכן, ועוד לא היה אז בית המקדש, אנחנו מדברים על דוד המלך, כן? מעלים אותו למשכן, ובדרך הוא מפזז ומחרקר לפני הארון. מפזז ומחרקר, זה הלשון שם, דוד המלך. תארו לכם, הבן אדם הכי מכובד, אם יש לנו את הביטוי של תורה וגדולה במקום אחד, זאת אומרת, גם עשיר גדול, כן, אדם שלכאורה אמור מאוד לכבד את עצמו ככה, אתם יודעים ככה, וגם גדול הדור, ברוך דוד המלך, זה לא גדול הדור במושגים שלנו, זה אחד מגדולי עולם שהיו אי פעם, ודוד המלך עומד, מפזז ומחרקר לפני הארון. איזה בושות. מיכל בת שאול אשתו מסתכלת, רואה אותו מהחלון, אומרת לו, איזה בושות. היום נגלית כיגלות אחד הריקים. ככה אומרת לו, אתה, בוא, זה לא מכובד. מה אתה רוקד ככה? זה לא מכובד. זה ככה, זה ככה. זה לא יפה. אתה מלך, אתה דוד המלך. אומר לה דוד המלך, ואישה, חלילה, אתה צריך להיזהר. זה לא סתם מיכל בת שאול. אישה גדולה. מה הוא אומר לה? הוא נקל אותי עוד מזאת והייתי שפל בעיניי. אומר דוד המלך, כמה שאני עכשיו נראה שפל, אין לי בעיה עוד יותר להיות שפל בעיניי. מי אני בכלל? אני לפני הקדוש ברוך הוא עכשיו, מי אני בכלל? לא מעניין אותי הכבוד שלי. ואין הגדולה והכבוד, אומר הרמב״ם, אלא לשמוח לפני השם, שנאמר, והמלך דוד מפזז ומחרקר לפני השם. והנה, אנחנו מגיעים לסוכות. וזה הפרי, הפרי של הימים הקודמים. ודימה, זה פרי הרבה יותר גדול. חברים, אנחנו עברנו שנה מטורפת. כשאני הגעתי לראש השנה, כשאני הגעתי לימים הנוראים, מה שעבר לי בראש זה השנה המטורפת הזאת. פחד. פחד. מי יודע מה הולך להיגזר עלינו. וואו. כל פעם אתה שומע איזה מישהו נהרג, ואתה מדמיין את האמא שלו מקבל את הידיעה, ילד בן 21, שבסך הכל הלך להציל את, את העם שלו. איזה שנה מטורפת, איזה אסונות. איזה שנה עברנו. ופתאום בתוך כל החושך אתה קולט את האור. אתם יודעים מה? עזבו את הניסים שכל יום יש. כל יום במלחמה הזאת. אין ספור ניסים. אתם יודעים מה? בהתקפת טילים מאיראן, כשהם זרקו את ה-180 טילים, ערב ראש השנה, יום לפני ראש השנה, אני הייתי עם אשתי והילד בנסיעה, בדיוק ירדנו מכביש 38 מבית שמש, ירדנו, נכנסנו לכביש 1, ואז פתאום יש התראות. טוב. התראות, עכשיו אנחנו גרים באזור גם, מודיעין אלית, אין שם, ועד היום היה אולי 3 אזעקות, 4 אזעקות, לא יודע, לא רציני. אנחנו לא ממש מכירים את הדבר הזה. טוב, ואנחנו מוצאים את עצמנו בדרך. ואנחנו מתחילים לראות, רכבים נעצרים בצד, ואנחנו מבינים, זה רציני, צריך לעצור בצד, יש התראות. היה דיבורים לפני כן שהולך להיות, שהאיראנים הולכים לתקוף, לזרוק טילים. אנחנו יוצרים בצד, מתיישבים. אגב, זה היה סיטואציה מאוד, מאוד מעניינת, אפילו קצת משעשעת. אנחנו יושבים שם, אשתי, אני והילד, בינתיים אנחנו עוד יושבים, כן? לא נשכבנו על הארץ. לא, ומחכים, מי יודע עכשיו כמה זמן, וזה, כאילו, אתה עוד לא מרגיש את ה... פתאום מתקרב איזה בחור צ'יק, לא דתי. בחור כזה, והוא ככה... בתום כזה, בחור חמוד כזה, אומר לנו, יש התראה? כאילו, אנחנו מסתכלים, כאילו, מה? יש פה טור של מכוניות, וכולם יושבים ככה וזה, והבחור הזה מגיע בשום מקום, יש התראה? אוקיי. כן, יש התראה. טוב, בא, מתיישב לידינו. אחריו מגיע איזשהו בחור צ'יק חרדי, גם בא, מתיישב לידינו. אחריו מגיע עוד איזה אדם חילוני, הוא ממלמל כזה, כל ישראל חברים, מתיישב לידינו. ואתה מרגיש כמו את זה, אני פונה אליהם, מה, אנחנו ממגניטים, כאילו, מה זה? אבל אתה מבין, כאילו, את התחושה, אנשים לא רוצים להיות לבד ברגע הזה, אז הם רואים איפה שיש קצת אנשים, הולכים לשם. ובינתיים, אתם יודעים, כאילו, תחשבו, סיטואציה נחמדה כזאת, חוויה כזה, אני יודע, מעניין. אבל פתאום אנחנו רואים את הטילים באוויר. מעלינו. וואו. דברים שלא ראיתי קודם. אתה רואה את השובל, כאילו, זה טיל ענק, אתה קולט את זה, זה לא משהו. ומפה, ומשם, אבל לא מבין, אבל רק שנייה, רגע, אבל הטילים האלה מגיעים ממערב וממזרח, זה לא ייתכן, זה לא מאיראן, רגע, זה מיירטים, לא, זה ענק, זה, מה זה? ופתאום אתה מתחיל לשמוע פיצוצים, ואז, חבר'ה, זה רציני. ואז אתה מתחיל להרגיש מה זה החיים שלך. וזה ערב ראש השנה. ואז כולם נשכבים באמת לפי הספר, נשכבים על הארץ, מכסים את הראש עם הידיים. אבל הנס, חברים, הנס שהיה שם, 180 טילים. ואנחנו ראינו ושמענו את הפיצוצים מסביב. וכלום, רק איזה עזתי נהרג. עוד איזה כמה ערבים נפצעו. בוא, די, מישהו פה מכוון את הטילים, נו. מה, חץ אחד, חץ שתיים, חץ נעליים. ברור, ברור, ברוך השם, תודה לאשם שנתן חוכמה לעם ישראל לייצר את הדברים הללו, אבל עדיין, זה לא הרמטי. אני חושב, היו 36 נפילות, אני לא זוכר. ולא קרה כלום. והם פגעו בבסיסים, ולא הצליחו לפגוע בדברים מהותיים. ואתה קולט את הניסים האלה שאנחנו חיים שם. לעם ישראל... מתחיל להבין, ואז נכנסים ללבנון, וכשנכנסים ללבנון, פתאום רואים שם את כל הכלי נשק שיש שם. ואתה מתחיל לדמיין מה היה קורה עם שמחת תורה, הם היו פורצים גם מלבנון. די, די, אל תדמיינו את זה. זה משחק מה שהיה חמאס, היחפנים האלה מעזה. אם להם יש נעלי בית, אלה בלבנון יש להם נעלי ספורט. אולי לא אדידס, אולי אביבס. אבל... יאללה, זה רציני יותר, החיזבאללה. אתה רואה את הכלי נשק, רואים תמונות, כל ה... אתה מבין, חברים, בתוך כל החושך הזה, אבל הקדוש ברוך עשה לנו גם... לא יודע איך לקרוא לזה, זה נורא הרי מה שעברנו. אבל אני לא רוצה לדבר, אם זה לא היה קורה, אז היה קורה יותר גרוע, פי מיליון, פי מיליון יותר גרוע. זה כלום מה שהחמאס עשו, לעומת מה שהחיזבאללה היו יכולים לעשות. והקדוש ברוך הוא בחר את הדרך הזאת. הוא בחר להציל אותנו בדרך, במחיר של, כמה? אני חושב סביבות הקרוב ל-2,000 הרוגים, 2,000. זה המחיר שהקדוש ברוך הוא רוצה. אבל לא 20,000. ולא מיטוט של, של, של כל העם שיושב פה. ואתה רואה את הניסים, ואתה רואה שהכל פה מסתדר, הכל פה פאזל, הכל פה, בוא, מישהו מכוון את הפאזל, מסדר את החלקים בדיוק כמו שצריך. בדיוק כמו שאנחנו מדברים גם במצוות, בצורה של החגים, גם, הכל בדיוק כמו שצריך, יום הדין, יום כיפור, חג השמחה לאחר מכן. אז הוא מסדר לנו את הפאזל גם מבחינת הדעות שלנו, מבחינת המצוות שמסדרות לנו את החשיבה, וגם מבחינת, גם מבחינת החיים פה. ואז עם ישראל מתקרב יותר לקדוש ברוך הוא. ויש פה מהלך. תתבוננו מסביב מה קורה. עם ישראל שלפני שמחת תורה, לפני שמחת תורה, תשפ"ד, זה לא עם ישראל של סוכות, של עכשיו, של נקודת הזמן הזו, של תשפ"ד. זה לא אותו עם ישראל. זה עם הרבה יותר קרוב לקדוש ברוך הוא. זה עם שמבין שיהודי זה לא סתם. זה עם שמרגיש יותר אחדות, לצערנו אולי לא ברמה, אוקיי? וצריך להקות על חטא וגם לדבר על זה שגם אם לפעמים אנחנו מדברים נגד תופעות פסולות שהם במחנה שהוא נגד היהדות, יכול להיות שאנחנו צריכים למתן את הדיבור שלנו, לפחות לא לדבר על אנשים, לדבר על הדעה ולא על האנשים. ועם ישראל הרבה יותר קרוב אל הקדוש ברוך הוא. והקדוש ברוך הוא עושה לנו יותר ניסים. והקדוש ברוך הוא בראש השנה גזר עלינו גזרות טובות. ואנחנו מתחילים לראות את האור. וכמה זה מתחבר לסוכות. אנחנו נכנסים לסוכה. מה זה סוכה? סוכה זה מקום שהוא דירת ארעי. אומר הקדוש ברוך הוא, 7 ימים אני רוצה... אתה נכנס לדירת ארעי, אין לך בטון מעליך. אפילו לא פנלית מעליך. פעם ראיתי איזה רכב בירושלים, רכב כזה מסחרי כזה, ומאחורה כתוב, התקנת אלומיניום ובנלית. אני לא מבין, מה זה בנלית? מה זה בנלית? עד שאני רואה שבקבינה מקדימה יושבים שני ערבים, אז אני אומר, פנלית, בנלית, זה בנלית. אוקיי? אז זה פנלית. זה לא גג כזה אפילו. לסחח. את הכוכבים אתה רואה ממנו. זה לא נעים. זה דירת ארעי. תזכור מי הוא זה שמשוחח אותך. מי הוא זה שנמצא ומגן מעליך. כיפת ברזל וירטואלית מציאותית. הקדוש ברוך הוא. שום דבר, מה זה סתם? ענפים של דקל, איזה חתיכת במבוק. למען ידעו דורותיכם, כי בסוכות הושבתי את בני ישראל, בהוציא אותם ממצרים. הקדוש ברוך הוא הוציא אותם ישראל ממצרים. הוא לא עשה להם תקרות בטון. הוא לא צריך את זה. מי צריך את זה? ענני כבוד. כן, אחד מהפירושים. זה ענני כבוד. זה מה ששוחח עליהם. או מקסימום, בואו, כמו השכח שלנו. זה לא מספיק ל-40 שנה במדבר. איך אפשר לגונן ככה? מי יחיה ככה? לא, שמלתך לא בלתה מעליך, רגליך לא בצקע. מים לא היה חסר לך, אוכל לא חסר לך. הכל זה הקדוש ברוך הוא. זה המסר של הסוכה. ואותו עם ישראל... שחווה את השנה הזאת, שחווה את כל החוויה הזו שיש בורא לעולם, ובמקרה הוא אבא שלנו. וזה המזל שלנו, שהוא בחר בנו. בחר בנו, בנים אתם להשם אלוהיכם. לא סתם שהוא בחר בנו להיות עם נבחר, בחר בנו להיות בנים שלו. הוא יכול לבחור בנו להיות עבדים שלו. בחר בנו להיות בנים שלו. בנים אתם להשם אלוהיכם. אנחנו יכולים להתווכח עם פסוק מפורש? כן, אנחנו בנים של הקדוש ברוך הוא. והוא מכניס אותנו לסוכה, ואנחנו מרגישים את מה שעברנו בשנה הזו, את הביטחון בהשם, את ההתחזקות באמונה. ויש פה עוד משהו שקרה בעם ישראל בתקופה הזאת. וזה נגיד את זה יותר בעדינות, כי כמו שאמרנו, אנחנו לא מדברים על אנשים, בואו לפחות ננסה, לא על אנשים, אלא על דעות. ברוך השם, נראה שעם ישראל עבר מהפך גם מבחינה רעיונית. גם מי שהוא לא מתקרב, גם מי שהוא הוא לא עכשיו, לא יודע, דתי או איך שתקראו לזה, אבל הוא יותר יהודי. הוא מרגיש יותר יהודי. הוא יותר התרחק מהערכים הקלוקלים, בוא נקרא לזה המתקדמים. הוא יותר התקרב לתפיסות היהודיות, לתחושה של היהודי, לתחושה הזו של מה זה יהודי. הוא יותר מתבונן על החיים שלו, מרגיש חלק מהעם היהודי. ולהרגיש חלק מהעם היהודי זה להרגיש חלק מהקדוש ברוך הוא, זה להרגיש אני בן של הקדוש ברוך הוא. כך אנחנו נכנסים לסוכות השנה, הרבה יותר מכל סוכות. כל סוכות אנחנו מכירים את הרעיונות האלה שדיברנו עליהם, הביטחון בהשם זה מה שנותן את הסוכה, סוכות זה הפרי של יום הכיפורים וראש השנה, אבל השנה זה הרבה יותר, הרבה יותר קרוב אל הקדוש ברוך הוא. בעזרת השם שנזכה רק לראות טוב במהלך כל השנים, ושדי יבוא כבר משיח צדקנו, יגאל אותנו, ונזכה להרגיש את הסוכות כל חיינו. הרבה טוב וחג שמח לכולם.
0: מיד נשוב ל במחשבה תחילה עם הרב חגי צדוק.
2: ערוץ 2000.
4: יש לכם שאלה בהלכה? רוצים תשובה ברורה ומהירה? מחלקת מענה ההלכה העולמי של ערוץ 2000 כאן בשבילכם. המענה פועל 24 שעות ביממה, 6 ימים בשבוע, ובמגוון שפות, כדי שכל יהודי יוכל לקבל תשובה אמינה ומדויקת. חייגו 03-613-2000, או שילחו לכתובת המייל הבאה, bostrudeltv2000.co.il, 03-613-2000.
0: גם השנה כולנו על ערוץ 2000. מועדים לשמחה.
5: יש לנו עולם, הוא לא תמיד מושלם, הדרך לא קלה, קשה קצת לכולם.

0: עכשיו בערוץ 2000 במחשבה תחילה עם הרב חגי צדוק.
1: ערוץ 2000.
2: שלום לכם צופים ומאזינים יקרים, אנחנו עכשיו הולכים לדבר על זוגיות. אנחנו רוצים שיהיה לך את האישה הכי טובה ולך את הבעל הכי טוב, אז הנה אנחנו עושים את זה, לא סתם. אבל איך באמת אנחנו מייצרים זוגיות טובה? או יותר נכון, אני רוצה למקד את השיחה שלנו בדקות הקרובות על למה ריבונו של עולם בעלי לא יכול לתת לי את הצרכים הכל כך פשוטים שלי, או אשתי לא יכולה לתת לי את הצרכים הכל כך פשוטים שלי. תראו, אני פוגש את זה המון פעמים, שאנשים באים מדברים מאוד מאוד מאוד פשוטים. למשל, אחד מבני הזוג שרוצה שהשני יהיה יותר יוזמתי, או אישה שאומרת שהיא מרגישה שבעלה לא כל כך מתחשב ולא רואה אותה. למה קורה כל הדברים האלה? הרי בסוף אנחנו מדברים על אנשים טובים. נכון, אני יודע, הבעל שלכם, האישה שלכם היא לא, אבל בסוף זה אנשים טובים. למה זה לא קורה? אז תראו, כן חשוב לדעת שיש מצבים שיש מה שנקרא הפרעת אישיות. אני רוצה קצת להרחיב את זה, קצת, אבל אוי ואבוי, שאף אחד מתוך הדברים שאני הולך לדבר, אף אחד לא ייקח את זה למקום, הנה אני בדיוק מזהה את בעלי. עכשיו הבנתי. לפני כן לא ידעתי שאשתי כזאת. תודה. לא, אני לא מתכוון לזה. אל תיקחו את זה למקומות כאלה שאנחנו כבר הופכים למאבחנים, כי גם אני לא מאבחן. מי שרק יכול לאבחן דברים כאלה, זה צריך להיות פסיכיאטר או משהו כזה, אבל לא, אי אפשר לאבחן. אבל כן חשוב להכיר ולדעת. אפילו רק בשביל להבין מה לא. תראו, הפרעת אישיות מאופיינת בגדול בחשיבה מאוד מאוד נוקשה. בחשיבה שאתם תעבדו 20 שנה לשנות אותה ואתם לא תצליחו. אני יודע, כולכם כבר 20 שנה מנסות לשנות את הבעלים שלכם ואת הנשים שלכם ולא הצלחתם. כן, לא, אני לא מדבר על זה. אני מדבר על אנשים שביום יום, אני אקח דוגמה למשל, אם אנחנו מדברים על נרקיסיזם, אדם שהוא נרקיסיסט. הנרקיסיסט, ההתנהגות המובהקת שלו, מבוססת, החשיבה שלו, היא בסוף הולכת למקום שכולם נועדו לשרת אותי. זה לא יתבטא רק מול בן הזוג, זה יתבטא גם בעבודה, זה יתבטא גם מול השכנים, זה יתבטא מול כל העולם. כולם נועדו לשרת אותי. אני ואפסי עוד. ומי שלא זכה לעשות בדיוק מה שאני רוצה, או לא זכה לחשוב כמוני, לא יזכה לעמוד לידי. יד הוד מלכותי. אוקיי? זה בערך נרקיסיסט, וזה מקום שאי אפשר כמעט לשנות אותו. זה מקום שדורש טיפול, וגם לא בטוח. זה מקרה קיצון. זה מקרה של אחוזים בודדים באוכלוסייה, אולי 2-3 אחוז, אני לא זוכר בדיוק את המספרים, משהו בכיוון הזה. זה לא הבעל שלך. זה לא אשתך. אבל כן, יש כאלה דברים. וחשוב לדעת שיש כאלה דברים. כי אם זה לא שם למשל, ואם זה לא למשל בהפרעה, מה שנקרא למשל פסיבי-אגרסיבי, הפרעת אישיות פסיבי-אגרסיבי, יש על זה לאחרונה כאלה ש... לא הגדירו את זה ממש כהפרעה ספציפית כזו, אולי זו הפרעה יותר קלה, אולי לא משנה בגדול, אנחנו מדברים על מה שנקרא כך, הפרעת אישיות פסיבי אגרסיבי. אני בשטח רואה את זה, זה קיים ושלא יספרו סיפורים. זה מקום של אדם בגדול, הבסיס שלו, מה שלא תעשו לו, הוא בטוח ב-100% שאתם לא מעריכים אותו מספיק. לא רואים כמה הוא טוב, כמה הוא מיוחד, והוא פשוט קורבן. אוקיי? ההתנהגות שלו היא התנהגות מאוד קורבנית. היא התנהגות גם של פסיבי, אגרסיבי. היא התנהגות, יש פה כמה תסמינים, רק שתדעו, גם מה שדיברתי על אקסיזם, גם מה שאני מדבר על זה, אני מדבר מאוד מאוד מלמעלה. אי אפשר להסיק מזה שום מסקנות, אבל אני כן מדבר משהו שאפשר אולי להרגיש, רק רוצה שתבינו איזה שהם כיוונים מסוימים. כן, ההתנהגות הפסיבית אגרסיבית, זה יכול להיות מאופיין, למשל התסמין היותר בולט, זו שתיקה לאורך זמן, בעצם להעניש את הצד השני על ידי זה שהבן אדם שותק, וזה יכול לקחת חודשים. אני לא מדבר על השתיקה של יום יומיים, זה התנהגות נפוצה, זו התנהגות נפוצה. אני מעריך אולי 60% מהאוכלוסייה, זה לא הפרעה, הכל טוב, הכל בסדר. אני לא אומר שזו התנהגות נכונה, זו התנהגות שהיא לא נכונה. אבל זו התנהגות שבסדר, שאנשים מסוימים רגילים להגיב בצורה כזו, הכל בסדר, זה לא, אפשר לסדר את זה, זה לא, הכל בסדר. יש אנשים שמגיבים בצרחות, יש אנשים שמגיבים בשתיקה, בסדר. כשאני מדבר על השתיקה, שהיא מגיעה, זה כבר ברמות הזויות, ברמות של שבועות על גבי שבועות, שכאלה גם חודשים, ברמות מאוד קיצוניות. וגם כדבר שחוזר על עצמו, לא כדבר איזה משהו שקרה חד פעמי בחיים, אפילו אם זה לאורך זמן של כמה חודשים, לא מדבר על משהו חד פעמי. בסדר? אז צריך להיזהר מאוד בהגדרות של זה. אני מדגיש שוב, בפעם, אני לא יודע כמה, אל תסיקו מזה מסקנות. אבל אני כן רוצה להסביר שבאמת נכון, אצל אנשים מסוימים שיש להם הפרעות או הפרעות אישיות, אז אנחנו יכולים להבין שזה שהבעל שלך או האישה שלך לא פועלת, לא מבינה או לא מבין דברים כל כך פשוטים, זה במקרים מהסוג הזה שהזכרנו, זה יכול להיות באמת נובע מאיזשהו מקום אישיותי לא נכון. אבל זה לא המקרה הסטנדרטי. 90% אני מעריך, לפחות 90% מהמקרים, 95% מהמקרים, זה לא המקום. ההסבר הוא מאוד פשוט. אנחנו יכולים לראות זוגות, אני רואה זוגות, שהם יכולים לחיות שנים בצורה לא נכונה. שנים עם תחושות של, ריבונו של עולם, כאלה דברים פשוטים. למה? אוקיי? ככה, אמירות מהסוג הזה. והאמת היא שהרבה פעמים, בדרך כלל, יש לזה גם סיבה, וזה מה שחשוב לזהות. אני אתן דוגמאות. לדוגמה, זוג, אני כמובן משנה מהפרטים, זוג שהבעל מרגיש הרבה הרבה שהוא לבד. אוקיי, אשתו לא משקיעה יותר מדי בזוגיות, אוהבת להיעלם הרבה, לא להיות, אז זה מה שמפריע לו. וכשאני שואל אותה למשל, מה היא הייתה רוצה שיהיה אחרת בזוגיות? אז היא אומרת, יותר רוגע. אוקיי. כשאנחנו חופרים את זה קצת יותר לעומק, בהמשך, אולי פגישה הבאה, אפילו אחרי שתי פגישות, אז פתאום מתברר שיש קשר בין הדברים. פתאום מתברר שהאישה היא טיפוס שהיא לא מסוגלת עם לחץ. לא מסוגלת, תהרוג אותי, אני לא מסוגלת. מה שקורה זה שהבעל משדר הרבה הרבה לחץ, אז היא פשוט בורחת מהזירה. ואם תחשבו על זה שזה קורה במשך שנים, אז ברור שאחרי כמה שנים הזוגיות שלהם נראית כמהפכת סדום ועמורה. אפשר להבין את זה. בואו ניקח דוגמה נוספת. בני זוג ששוב, אתם יודעים מה? זה יכול לכאוב. דברים כואבים, דברים נגיד האישה מרגישה שבעלה ממש ממש לא סופר אותה. ויש דברים שיותר חשובים ממנה. ככה בעיניה לפחות, זה לא נכון. אבל בעיניה יש דברים שיותר חשובים, כי אחרת, למה בזמנים מסוימים, בזמנים שהם חשובים להם, או בכל מיני זמנים, למה הוא פתאום מוצא לו לעשות דברים אחרים? ואז, אם אנחנו קצת חופרים את זה, אז מתברר שהוא הרגיש הרבה פגיעות בעבר ממנה. חברים, אנחנו מדברים על שנים למשל, אוקיי? אז הפגיעות האלה גרמו לו לפרוש מהזירה. כן, גרמו לו גם לחפש שיהיה לו יותר עניין בחיים, אוקיי, מדברים אחרים. זאת אומרת שאנחנו באים לזוגיות ואנחנו מסתכלים, למה בעלי לא עושה מה שחשוב לי? למה אשתי לא עושה מה שחשוב לי? הרבה פעמים זה יושב על מה משהו שמפריע לו, שגורם לו לברוח מהזירה. אז זה משהו שחשוב לבדוק אותו. חשוב שבני הזוג ישוחחו על הדברים. חשוב לדעת גם איך לשוחח. לא לבוא ממקום של האשמה. לבוא ממקום שאומנם מסביר שזה כואב, אבל להדגיש מיליון פעם. אני לא אומרת שאתה לא בסדר, אני מניחה שיש לך את הסיבות שלך. וכולי, זאת אומרת, כן לדבר וכן לחסות תמיד את המקומות שבן הזוג יכול להרגיש רע כשאנחנו הולכים לדבר, מכיוון שאתם תמצאו שהוא לא איתכם. אתם תמצאו שאשתך או בעלך לא באמת יהיה איתכם בשיחה, מכיוון שהוא רגיל שאת או אתה מתקיפים אותו, מאשימים אותו. ולכן, כדי שהוא לא ירגיש כך וישר יתגונן, אלא באמת יהיה ענייני בשיחה, אז חשוב שתשדרו לו שאתם לא מתכוננים להתקיף אותו, לא מתכוננים להאשים. איך אתם אומרים את זה? תגידו את זה פשוט במילים ברורות. אני לא מתכוננת להאשים אותך, זו לא הכוונה שלי. אני דווקא כן מעריכה ששוב, הכל לפי העניין, לא סתם לחלק מחמאות, זה לא יעבוד, אלא לפי העניין, לחסות, לפי העניין, שבן הזוג לא ירגיש שמאשימים אותו, לחסות את זה.

0: הנקודות האלה חשובות. לדבר מה אני מרגיש, מה אני מרגישה, לא מה אתה צריך לעשות. והדבר הנוסף, לזכור תמיד לא להאשים, לא להתקיף. ואם יש לכם חשש שכך בן הזוג שלכם מרגיש, וכנראה ככה הוא מרגיש, כי אחרת השיחה הייתה עניינית, פשוט להדגיש שזו לא הכוונה שלכם. ואתם יודעים שאולי אתם טועים, תגידו את זה, אולי אתם טועים. כמה פעמים אני רואה את זה שאנשים טועים? כמה פעמים גם אני טועה. היום ישבתי עם זוג, וזה היה, היה שם איזושהי סיטואציה, לא משנה, שאני טעיתי בה, בהבנה שלי. זה לקח לי איזה 10 דקות, אפילו יותר. רק בהמשך הפגישה, הכנתי להם כוס קפה, לא משנה, בצורה מסוימת, והתברר שזה לא מה שבדיוק, אני רואה שהם לא שתו. אז מתברר שאני הבנתי פשוט הפוך לחלוטין, כי הראש שלי היה במה אנשים רגילים, והם פשוט, כן, הם אנשים אחרים. אפילו לא דמיינתי שאולי אני מבין לא נכון, אוקיי? דווקא הבאתי להם את הדוגמה הזאת, דוגמה חיה, הנה, אני טעיתי מולכם. בדבר כזה שאתם לא הבנתם מה לא מובן פה, הסברתי להם את כל המהלך, איפה הטעות שלי וכן הלאה. אפשר מזה להקיש, אוקיי, כמה פעמים אנחנו טועים מול בן הזוג שלנו? המון. לא, אני מכירה אותו כבר 30 שנה, את לא מכירה אותו. יש נקודות שאת לא מכירה, כי את מההתחלה, מהשנה הראשונה סימנת אותו. אתה לא מכיר אותה, בנקודות מסוימות. וואו, אני רואה את זה המון. אוקיי, אז צאו מהנקודת הנחה הזו, חשוב לדבר ולשאול, האם יש משהו שמפריע לך? לעשות מה שחשוב לי. האם משהו שמפריע לך לעשות מה שחשוב לי? חשוב שתנסו לזהות את זה. ברגע שאתם מזהים את זה, תנסו לפתור את זה. תנסו לעשות שיהיה לבן הזוג קרקע יותר נוחה להיות לידכם. ברגע שזה יקרה, יש יותר סיכוי שהוא יעשה מה שחשוב לכם. בסוף בסוף, אמרנו, 95% מהאנשים, 90% מהאנשים, הם ממש בסדר. הם ממש רוצים שיהיה לכם טוב. יש משהו שמפריע להם. נסו לזהות מה מפריע להם, ומהמקום הזה להתקדם הלאה. הרבה הצלחה שיהיה לכולכם.
1: עד כאן במחשבה תחילה עם הרב חגי צדוק.
2: ערוץ 2000.
1: התוכנית הבאה, מוזיקה לנשמה. מוזיקה לנשמה. בואו להיות מזכה הרבים. ערוץ 2000 נותן לכם את הזכות לארגן חוג בית ולהיות שותפים בזיכוי הרבים. מה אתם צריכים לעשות? להתקשר ל-0733-212961, להזמין את הרב אותו אתם מבקשים, לבחור נושא ותאריך, ואנחנו נגיע. כמה זה עולה? חינם! ההרצאות עלינו, האירוח, עליכם. 0733-212961. ערוץ 2000. מזכים את הנשמה.

ושמחת בחגיך והיית אך שמח. כן, גם השנה ערוץ 2000 בחגיגת שידורים לזמן שמחתנו לאורך כל ימי החג. סיפורים אישיים מרתקים, רעיונות חג מיוחדים, שואלים ודורשים בהלכות החג ושמחות בית השואבה מתוך האולפן. בבית, בסוכות ובדרכים, ערוץ 2000 עושה לכם חג שמח. עכשיו בערוץ 2000, מוזיקת שמחה ברצף לכבוד חג הסוכות. לכבוד חג הסוכות.